0: Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gehixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du, eta gainera lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartera etortzen den jendiakin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineakin. Presentziala, saloita jokatzea, edo badago diferentzi bat, beti online pixkat geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
2: Hala, ba, nik enuke espero, pentsatuko nuke.
1: Guk dauzkagun datuak ingaina, esker datu batzuk ekarri jut, eta ez dakit horriek, hoi behintzat ez dituzte jarri detenik, baina, bueno, bai, ikusiz, ba, ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere pentsatuko nuen, ez dakit, esposiziorik gabe, ez, norbera bere etxean eskutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori,
1: asko zerrexagoa da.
2: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 € sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
2: Bai.
1: Horre ere, ludopatiantzeko zer ikusi genezake segun ze jokutan. Baino, jende gazten artean ohitura dago, elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Ordun, kuadrilla bat juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez dugu nabaritzen.
2: Hoi ere bada pixka bat gure... askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna haian da pertsona bat bera bakarrik joaten,
1: claro,
2: da.
1: Claro, eskabi dago.
2: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean geratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que egia da, hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Nola baitere gure garaian esaten genuena, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera, claro, joaten ginenean, eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da, kasu honetan, claro, ari garela ja jokoa, eta...
1: Bai, eta bueno, nik esaten nahi naizena da, gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bide batez aipatuko dugu, zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela, eta ekintzabibe.org webunean, norbait entzuten ari den norbaitek egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean, batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut, pertsona horiek izan dira kaso menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera, situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko, gauzak oso ikusi behar dira, eta horrere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu, bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenian, esan dezakegu, igual, 4 pertsona daudela jokoagatik. Esaten dutenean, ehuneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukanak. Baino gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta gero familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baina beti igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka

0: berak hor zita bat hartzeko eta hitzaiteko baita ere. Mm-hmm. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantea da.
1: Mm-hmm. Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua da.
0: Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Mm-hmm. Osea, jakin behar dute beraiek ere zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako posor familiarrak elkartzen dira eta beraiek bere bizipenak eta esatia eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantia da, oso garrantzitsua da.

0: ana ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzia handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da alor honetan prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, gaztetxoentzat egin ditugu baitare elkarrizketak, eta bueno, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googlen genuen pertsona bat horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, lo que pasa que bueno, utzi behar izan zun, eta oain gea, bueno, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa gea, orduan gu enkargatzen gea, itzaldiak emateko, eta baitare hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, bueno, pues, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Loko basak ebait kizu zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, pues, jende antzako, igual jokori gabeko egunian prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jende agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, pues, interesa, bueno, ez dakite ongo dan jendia interesaduna, baina nik ustez zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai, akaso? Jendeak, izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko
1: bai,
0: du adizia
1: bai, daukazela. Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, osea, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, aber, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazo badaukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, osea, oso leku, osea, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigmaz asko dago gure elkartea, gu daukaude errentean pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat hor jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa dokanik.
0: Alde batetik hori, elduentzako edo izan diteken itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, bueno, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Bueno, nahi izaten dute, normalian nahi izaten dute. Entzuten dute, preste, osea, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, bueno, badaude batzutan hor batzu pixka bat, erreboltosuak ego izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, bai, oso atentu egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute, gero galderak egiten dute, edo ez
1: horretan ez? A ber, agian izan liteke, porque usted behin norbait komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera gitea, ez? Baino, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, bueno, hor zehose igual egongo da.
0: Bueno, begira, parte hartze, arretaz egote gutxa bada zerbait.
1: Bai, eso importantea da.
0: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, bueno, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, bueno, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela, eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai badakigu pues igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edadeko norbaiti esan aizu jokatu nere partetik edo holako zeozer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da. Ana, erakundeen aldetik bai legeak esaten du debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakit zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzurretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakit, mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, txikia hundiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka, pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hoi alde batetik, saloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, oita, 2008 bilarteo edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gero, apustu etxe, eta saloietan, oain ezin dezu jokatu. Baino 2022 urtean izan ustet izan zela ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, ba zenun saloita jutia eta jokatzea, oain iaz.
0: Bueno, beraz...
1: Ora, pixkanaka, pixkanaka gauzak iten nahi dira. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber, taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, pues karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikikoa diala. Lok bazake oso zaila da, baino igual hasi aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose nik uste dute, bai, egiten ari dira. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak
0: egin zizuen errekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, erresten dutela, eta bestetik, nola baitere, aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean, jendea ateatzen dela, ondo dijuala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badauka, ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalen landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egine izatera, ba, aipatu dugu, hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo... dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baino bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
0: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko. Bigarren kafera tortzagatik, behondizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goere izango dugu elkaren berri.
1: Vale, oso ondo.

0: Badago leku bat non dopina ez den izkutatzen ospatu egiten den. Badago leku bat non kirol prestakuntza entrenamendutik aratogo doan. Badago leku bat zeinetan sariak ez diren dominak, milioiak baizik. Nola ez, leku hori Las Vegas da. I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every day. Duela ordu batzuk hasi dira Enhanced Games deituriko kirol probak, naiz eta baten batek esango duen kirol proba izena ere ez dela egokia egiten ari direna deskribatzeko. Baina zer demontre dira orduan Enhanced Games, June Inigo badakizu zuek?
1: Nik Enhanced Games entzun da pixkat, usteit, suma ezake dela.
0: Hartzen diozu, zerbait. Bai. Bueno, ba, labur eta azkar azaltzeko, esan dezakegu, dopinaren joku olimpikoak direla. Luzeagoa azalduta, izango litzake, bueno, ba, joku hobetuak, ingelesez Enhanced Games, nazioarteko kirol ekitaldi bada, non atletek ez duten droga probarik izango, eta are gehiago, sustatu egingo den, errendimendua hobetzen duten sustantzien erabilera. Hori bai, sustantzia horiek, FDA-ak, hau da Amerikako Estatu Batuetako Drogen Federazioak homologatutakoak izan behar dute, eta medikuek gainbegiratuta erabili behar dira. Testosterona enatanoa, testosterona zipionatoa, testosterona propionatoa, sustanona, testosterona dela baita ere, testosterona gela, metenoloa enenatoa, hau dala primobolan, nandrolona dekanoatoa, dekadurat bolin, estadioi partxea, estradiol kapsulak, progesterona krema, progesterona kapsulak, giza azkundaren hormona, EPO, darbepoetina, meldonium, modafiniloa, anfetamina gatz mistoak, klamenoa, anastrozola, HCG, MHG, insulina, eta barru lertu duzu zerbait.
2: Ez.
1: Bueno, ba ez.
0: Bueno, baina drogak, ez?
1: Bueno, baten zautez, nandrolona eta, bai, eta EPOa, eta bai, nahiko mitikoa
0: dira. Mitikoa da, ez? Bai. EPOa, eta bueno, bai. Ba, hauixek izan dira, goi mailako nazioarteko 42 kirolarik hartu dituzten drogak. Bereziki atletak, korrikalariak, igerilariak eta alterofiloak izan dira. 30 gizon eta 12 emakume.
1: Ez da drogetan ere, ez dago parekotasunik.
0: Ez hemen ere arrakala, eh? Abu Dhabiko luxuzko hotel batean egon dira 25 astez, dopin hau ingurune kontrolatu batean probatzeko. Hauxe dio Guido Pelaez doktoreak, irakaslea eta kirol kardiologo eta sortzetiko kardiopatiako kardiologo nabarmena denak.
3: What's important to understand is that the Enhanced Games are not just a sports competition with an event every year. It's a scientific program. We're doing a study here and this is not only for the athletes. This is really to develop and find out what keeps us young, active and healthy.
4: So the question isn't simply what the body can do. When perception drives acceptance, it's perception that dictates what is considered fair and what isn't.
0: Ba, horixe da, entzun duzu Guido Pelaez doktorea, berak aipatzen duena da, hau ez dela kirol proba bat baizik, urtero errepikatuko duen kirol proba bat baizik eta esperimentu zientifikoa dela. Hemen badagoela interes mediku bat, zientifikoa, ikerlarien aldetik, eta aipatzen du gauza bat oso garrantzitsua dela gaztetasuna aztertzeko ere balioko duela. Geroago aipatuko dut, baina hori da azken urteetan, ba, zait Silicon Valley bereziki, ez, aztertzen ari diren kontua. Ea nola mantendu gazte izaten, ba geroz eta luzaroagoan, ez da? Ba, horixe aipatzen du Guido Pelaez doktoreak, esan bezala, ez dela kirol proba, esperimentu zientifikoa dela, eta horregatik tratamenduek osasunean izan ditzaketen ondorioak eta mendekotasuna eta tolerantzia garatzeko duten gaitasuna aztertzen jarraituko da datozen 5 urteetan. Eta pentsatuko duzue, ze nik ere hauxe pentsatu nuen hau entzundakoan, eta ze kirolari klase animatzen da ontara, ez da? Beti kirolean aipatu izan da, ba, duintasuna, errespetua, eta norbait dopatzen denean, edo harrapatu dutenean dopatuta, beste kirolariak ere agertzen dira, esanez, ba, hori kirolariekiko errespeturik ez izatea dela, ez? Hori askotan
2: bai, beti entzuten da.
0: Beti entzuten da, ba, hori nola zergatik egin duzu nau, ba, hori ez dela garbi jokatzea, edo ez dela txukuna, ez dela duina, eta han non, bapatean antolatzen dituzten ba, olimpiar joko moduko batzuk, non droga baimenduta dagoen, eta izena ematen duten kirolari askok, eta orduan, lehenago ondaz hitz egiten ari ginenean, Inigok aipatu dit mikrotik kanpo, bueno, baina hemen parte hartzen badute, izango da, ba, ez aukatelako gaitasunik joko olimpikoetan parte hartzeko ezen jo.
1: Hori pentsatu dut, bai.
0: Baina, kontua da, ba, bai, parte hartu dutela joko olimpikoetan, kirolari hauetako askok, eta aipatuko dizkizuet adibide batzuk. Christian Gokolomoev, olako zerbait, ez dakit osondo esaten barkatu, greziakoa da, eta orduan, ba, auskera, ez dut dominatuta. Lau joko olimpikoetan aritutako veteranoa da, Londres 2012, Rio 2006, Tokio 2020 eta Paris 2024 bihurtu da joko hauen antolakuntzaren ikur nagusietako bat. Eta hemen aipatu behar da, ez soilik, ez dutela erabili soilik, ba, lehen aipatu ditugun testosterona, epota, gauza hauek, baizik eta baimendu dituztela baita ere, ba, beste mota bateko hobekuntzak adibidez, bainu jantzi hauek 2009 joko olimpikoetan debekatu zituztenak, ba, azkarrago igeri egiten laguntzen zutelako, ba, bueno, hoiek hemen, naiz eta zirkuito ofizialetan debekatuta egon, ba, erabilali izan dituzte, eta bainu jantzi hoien horrela, ba, ez dakit, promotoretako bat izan da, Christian Gokolomoev. Hori, aipatzeko bat, baino gehiago ere badaude, Hunter Armstrong, Amerikako Estatu Batuetatik, ustekabe handienetako bat izan da, joko hauen antolakuntzan, bi aldiz domina olimpikoaren irabazlea izan da erreleboetan, urrea Tokio 2008-en, eta Parisen 2008-en. Baina, berak, entzun hau, erabaki du sustantziarik gabe parte hartzea joko hauetan. Ze, antolatzaileek ere hori argi esan zuten, guk baimentzen ditugu eta sustatzen dugu sustantzia hauen erabilera, baina ez dugu inor derrigortuko erabiltzera. Zuk izena eman dezakezu kirolari bezala eta ez dopatu. Mm-hmm. Ba, Hunter Armstrongek esan du sustantziarik gabe parte hartzea erabaki duela, eta badakizu zergatik, Los Angeles 2028ko bidea finantzatu ahal izateko. Eta uste dut honek ere eman berri ligukela hausnarketarako bidea, ez da? Kirolari batek urrea irabazi duena joko olimpikotan, aurreko ediziotan, joan nahi duena urrengo joko olimpikoetara,
2: Finantzak eta laguntza behar du.
0: Eta dirua behar du laguntzeko joko olimpikoetan. Ba, bueno, ba, uste dut hori badela nasartzeko modukoa, eta ziur horren inguruan gure kirolariek ere asko dakitela, ez? Dirua behar da, horrelako, ba, ekitaldi, nazioarteko ekitaldietan parte hartzeko, baino gehiago ere badaude Ben Prout, Erresuma Batua, txapeludun orde olimpikoa Paris 2024an. Ziarra irabazi zuen 50 metro librean, eta partaide izan zen bai Rio 2006an, bai Tokio 2020an. James Magnussen, australiarra, bi domina olimpikoren jabe, ziarra Londresen eta brontzea Rion. Proiektu honekin publikoki bat egin zuen lehen kirolari ezagunenetako bat izan zen, baina gehiago ere badaude, ez egit, Isabela Arcilla, Kolombiakoa, Kolombiako ordezkaria izan zena Rio 2006an eta Tokio 2020an, edo Andri Goborov, Ukrainarra, 50 metro tximeleta estiloko munduko errekordun mitikoa eta diploma olimpikoa, bai Rion eta baita Londresen ere, hori igeriketari dagokionez. Atletismoan aldiz, Emanuel Matasti adibidez, Liberiakoa, bere herrialdea hiru joko olimpikotan jarraian ordezkatu duen abiadura lasterkaria Rion, Tokion eta Parisen, edo Clemens Muñai, Hegoafrikarra, 200 metrotan aditua, lehiatu dena bai Rion eta bai Tokion, edo Fred Kerley, Amerikako Estatu Batuetakoa, gaur egungo atletismoko izen handienetako bat, txapeldun orde olimpikoa izan zen Tokion, eta brontzezko domina lortu zuen Parisen. Kokapen kontrolak saltatzagatik zirkuito tradizionalean zigortua izan ostean, arreta mediatiko handia piztu du txapelketa honetan, baina berak ere, esan du, atleta garbi bezala, parte hartuko zuela, ez? Hau da, dopatu gabe, lehen aipatu dugun beste Hunter Armstrong bezala. Alterofilian ere, pixu jasotzean, aritu dira hainbat ezagun, Beatriz Piron, Dominikar Errepublikatik, Latinoamerikako alterofiliako ikur handietako bat, lau joko olimpikotan parte hartu du, Londres, Rio, Tokio eta Paris, edo Kanadatik Boadi Santabi, eliteko pixu jasotzaile kanadarra, geratu zen laugarren postuan Tokio 2020an, hortxe iaia podioan, Parisen ere aritu zen. Lady Solis, Kolombiarra, Pekingo jokoetan zilarrezko domina olimpikoa irabazitakoa, eta gero Rion ere parte hartutakoa, beraz, olimpiarrak dira, hau da, ez da ba, nire ametsa beti izan da igeriketa irabaztea, baina ez nabil, ez da nire herrialdeko selekzioarekin, mm-hmm. baina dopinak aukera emango dit horretarako, ez, pertsona guzti hauek iritsi dira Joko Olimpikoetara, eta badakigu, Joko Olimpikoetara iristea ezagola guztien edonorren esku, eta askotan oinarritzen garala dominetan, baina iristea bera ere, Joko Olimpikoetan parte hartzea, badela sekulako garaipena. Beraz, hemen parte hartzen ari diren kirolariak, dira, kirolari profesionalak, eliteko kirolariak, eta, bueno, ba, arrazoi batengatik edo beste aipatu dugu, batzuk finantziazioagatik, mm-hmm. beste batzuk agian interes zientifikoarengatik baita ere, eta beraien gorputzak noraino iritsi daitezken ikusi nahi dutelako, ba bueno, erabaki dutela parte hartzea, eta bueno, ba, protokoloaren zatitxo bat entzungo dugu, protokolo medikoaren zatitxo bat, ze interesgarria da.
3: Enhancements will improve the performance of these top athletes by maximally 1 or 2, maybe 3%, but then there's so many other factors who come into play.
2: Hi, I'm Andy. Nice to see you.
3: Hello. During this study, we really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes.
0: Bueno, ba, aipatzen dute hemen, aritu dira esan bezala lehen Abu Dhabiko luxuzko hotel batean probak egiten, berez, atleta onenek, elitiko atletak aurreikusten zutela, ba, hobetu dezaketela beraien errendimendua gutxi gora bera eguneko bian edo eguneko iruan. Hau oso garrantzitsua da eta hau azaldu dute, joko hauek ospatu baino lehen, ze jende asko zegoen uste zuena, ba, ez dakit, egun metroko errekorra Usain Boltena, 9 segundo eta ez egizan bat balin badago, joko hauetan dopinarekin bapaten norbaitek egingo zuela 5 segundotan, ez? Mm-hmm. Eta ez da horrela, ze aipatzen dute, ez beste faktore gehiago ere badaudela.
3: We really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes, but also being careful to assess risk for individual safety.
5: Whenever my heart rate increases, okay. Like for me, I always struggle with like the beginnings of panic.
2: Let's do an ECG. This looks absolutely normal.
5: Cool.
0: Entzun dugun zatitxo honetan igerilari bat dago probatan eta berak aipatzen du ba bere kezka nagusia dela ba batean horrelako zerbait horrelako drogaren bat edo sustantziaren bat hartu ostean bere kezka dela bihotza hasten dela abiadura azkarragoan eta horrek mm-hmm. sortzen diola nolabaiteko antsietatea eta bueno ba hori kontrolatzea dela bere helburuetako bat eta medikuak orduan aipatzen du ba esan dugun bezala gehienez 1/2 edo 1/3 hobetuko dela beraien errendimendua ze bitxia dela hau guretzako ezta dopinaz pentsatzen dugunean eskandalu ez pentsatzen dugulako. Guk dopina hitza entzuten dugu eta zer etortzen zaizue burura? Ba, txirrindulariak, kanporatuak izan direnak, Frantziako Turretik. Kameren aurrean negar egiten duten bai. Atletak. Kendutako dominak, hori ere gertatu izan mm-hmm, delako, harrapatu dugu bai. Eta hala ba, zuko euruzko domina zenuen Rion, baina
6: kendu behar izatea eta
0: hori da. Hori etortzen zaigu burura, baina kontua da Enhanced Gamesen sortzaileak, ba, beste zerbait esaten dutela, beraiek esaten dute arazoa ez dela dopatzea. Arazoa dela gezurra esatea. Proiektuaren atzean Silicon Valleyko inbertitaiak daude, gehiago bizitzarekin, gutxiago loegitarekin eta giza gorputza jakeatzeriekin obsesionatuta dagoen jendea. Mugimenduak izena badu biohakina, eta azkeneko urteetan ba, sekulako arrakasta lortzen ari da. Kaloria bakoitza, hormona bakoitza, lordu bakoitza, monitorizatzen duten pertsonak, ba, 10 bitamina eta gehigarri hartzen dituzte egunean gorputza software bat balitz bezala hitz egiten dutenak, ez? Ba, ikusi ditugu, bereziki silikon balin daude eta beraiek aipatzen dute, jo, ba, nik hartzen ditut 3 bitamina, mm-hmm. lo egiten dut kamera hiperbariko batean eta horrela nere rendimendua hobetzen da eta horrela azala daukat legunagoa eta ez dut alkoholik edaten eta baino jaten ditut egunean ez dakizen bat fruta baino soilik eguzki argitan nagoenean mm-hmm. eta ze horrela ba ziur 100 urtetik gora pasako naizela. Ba, hori da biojakina eta hori da ba honen atzean dagoen guztia. Eta Enhanced Games oso ondo egokitzen da filosofia horretara, ez? Ben badituzu kirolariak, punta-puntakoak, beraien errendimendua mugara eraman nahi dutenak, eta badago publiko bat interesa duena horretan, eta beraz, badago publiko bat dirua inbertituko duena, edo behintzat ba, kontsumitzaile potentzialak direnak, ba, ez dakit eta salduko diezunak, ba, bitamiretatik hasi eta eporaino.

0: Eta orduan zer gertatzen da, baina galdera bihurtzen dela, ba, ez egit, osasun arlotik aratago joan da galdera filosofiko, ez? Zer ikusi nahi dugu kirola ikusten dugunean? Talentu naturala miretsi nahi dugu, disiplina ikusi nahi dugu, baldintzaetan bazakit nolabaiteko parekotasuna, edo zerbait berezia ikusi nahi dugu. Ikusi nahi dugu, ezakit, mugaraino bere gorputza eraman duen kirolari bat, ikusi nahi dugu zerbait horrela extraordinarioa, ez? Gure egunerokotasunean ikusten ez duguna, ba, bueno, horra irean utziko dut ez ditute erantzungo galdera horiek, baino, galdera filosofo horiek mai gainean daude. Eta orduan zer gertatu da? Ba, duela ordu batzuk ospatu direla Las Vegasen aipatutako Enhanced Games hauek. Eta zer gertatu da? Ba, pixka decepzioa esango dizuet, eh? Ze aurre ikusten zen, bueno, aipatu zuten antolatzaileek munduko errekor bat, marka bat hausten zuen bakoitzarentzat, kirolari bakoitzarentzat $1,000,000 egongo zela. Ta bestela lehenengo postuan iristen zirenentzat $250,000. Ba, bueno, nahiko merke atera zaie, ze soilik munduko errekor bat haustea lortu dute.
1: Niretzat, eske ezagit espero zuten, ezagit, ba hoi, nik uste ere hasiera batean bai izan zela, nik entzun nuenean hau inbertzela esperao zen edo batean errekor guztiak hautsiko zituztela edo parte hartuko zituzten denak hautsiko zituztela, ezagit. They get past the 25 proud, still in control. Kolomiev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Kolomiev, Kolomiev, proud world record. 20.88. New world record. Christian Kolomiev, 20.81. In the final events, we have our first world record. Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games and he sets it again. We're another $1 million. What a race. Kontakizuna ere bitxia da. Normalean joko olimpikotako kirol esatariek esaten dute kontatzen ari direnean urrezko domina lehenengo aldia urrezko domina irabazten duela edo eta datu gehigarriak emateko, bosgarren domina aurtengo joko olimpikoetan Boliviarentzat edo lehenengo domina ehun metro igerian Argentinarentzat, hemen ez, hemen ari ziren aipatzen $1,000,000, pasaden urtean beste $1,000,000 irabazi zuen beste proba batean, bueno, ba horre ere ikusteta, ez? Ze garrantzia duen kirolak eta zeinez. Entzun duguna izan da Christian Kolomev, lehen aipatu dudana, Greziako joku olimpikoetako kirolaria, irabazi duela 40 metro igeriketa librean, munduko errekorra zegoen 20.88 zentesimetan, eta berak egin du 20.81 zentesimetan. Hortxe, baina, bueno, irabazi du, hori bai, rekorra hauek ez daude ofizialki ez dira onartuak izango, ba, ez joku olimpikoetako agintarien gan, ez munduko...
2: Normalan bezala.
0: Ez rekorretan, ez, bueno, baina, tira, irabazi du, eta izu, $1,000,000. Eta gero beste batzuk, ba, oso gertu geratu dira, igeriketan bereziki iruditu zait, korrika ez da inbesteko aldea, ez dute hainbesteko bekuntza lortu, baina igeriketan bai, eta gustatuko litzaiak entzutea beste bideo bat, Ben Proud kirolariarena, ba, geratu dela oso gertu munduko errekorretik, gizonen 50 metro...
3: Racing again, that 15 meter mark. You can see the little red mark there. They've got to get up before that. They do so as well. So Govorov off to a slower start, and it's Proud in front. Looking Ben. Really strong. Ben Proud, his personal best, 22.74. And now it looks like Govorov has caught up. Govorov coming home strong, 22.27. The world record is going to be so close on this, 22.32. Ben Proud wins it at 22.32. Five one hundredths off a world record.
0: Ba hori, geratu dela gisa joa oso gertu, baina bueno, honek erakusten du medikuak aipatzen zuena, ez? Gehienez hobekuntza 1/2 edo 1/3 izango zela eta bueno, ezin zela espero horrela bat batean kirolari guztiek munduko marka guztiak austea. Hori bai, nik uste dut antolatzaileek ere espero zutela milioi bat dolar baino gehiagoko, bueno, saria banatzea, ze egia esan, ba, gehienetan geratu dira, ba, oso urruti esperotako edo munduko errekorretatik.
4: Eta igeriketan hor badago beste faktore bat, eta da, piztina edo igerileku horren uraren dentsitatea, tamaina, alegia, zabalera bera eta horrek sortzen dituen urmugimenduak, hor sakonera gereragin ikaragarria dauka, eta jantzia bera, arpatu dugu leheno ez, poliuretanozko debekatutako jantzi hoiek, hor ja, ez dakit, enjeizte kimikoetatik euneko bi edo iruko bekuntza lortzen bada ustut ura eta jantzitegian gehiagore lortzen dela, eta hortik, ba, igual pixka bat gehiago lortu dutela, ere, akaso horregatik igeriketan, gratuago egon dira errekorroiek edo lortu dira errekorroiek eta beste espazio batzutan, ez ez?
0: Bai, alterofilian ere, ba, espero zen baietz, lehen aipatu dugune izen horien artean batzegoela Beatriz Piron, Dominikar Errepublikakoa, berak egon dela, ba, lau joko olimpikoetan egon dena, eta baino ez du lortu, berak ere, ba, bere, bueno, errekorrake gainditzea, eta batzegoen baita ere ikus min handia sortu duena, Thor Johnson, hau agertu zen Game of Thrones, telesailan The Mountain,
5: hartu du.
0: Eta bera agertu da alterofilia egiten eta bere iritsira 465 kilo altxatzera, baina munduko errekorra dago 510 kilotan. Bastante dago 465 kilotik 510 kilotara. Ba, orduan zer gertatu da? Ba, pixka decepzio nagarria izan dela, pixka bat horrela.
5: Bueno, inbertsorentzat ez hainbeste, ez?
0: Ez dut uste,
5: poltsikoak behintzat beteta gelditu dira.
0: Bai, eta uste du jende asko aritu dela jarraitzen, eta Las Vegasera ere jende asko joan dela gauza hauek ikustera, online ere streaming bitartez jende askok jarraitu duela, baina gero egia esan kirolaren ikuspuntutik, ba, bueno,
5: bai.
0: Jarraitzen dugu ikusten, ba, ez dela izan inolako lako balentriarik beste jokoetan ez duguna ikusi, hori bai. Parein jendea galdezkari da. Honek ze esan nahi du. Hauek gutxi dopatu direla, edo benetako joko olimpikoetakoak asko dopatzen direla.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Hementxe, lanean aurrera atatzera, aspaldian ezin gerturatu
0: nahi.
1: Baina, bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, ba, prest.
0: Ongi, ongi.
1: Menua ekiteko.
0: Oso, ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, begira, iazko urtean, hainbat, ba, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, ba, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzunago kontzertuerik gogoan garrienetarikoak entzunituen iparraldean burutu egiten Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila zirani izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzanen 150. urteurena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ba hor ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan. Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur itzeingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, bari, Rabelen koetaneoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta bada garai benetan ederra eta oso interesgarria, 19. mendea amaiera, 20. mendea hasiera, ba hori, postkolonialismoa, Pariseko distira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nor izan zen. Manuel de Falla, 1876 azararen 23 jaiozen Kadizen, eta zalantzari gabe, 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez, adiskidetasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920, Granadan, bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako provintzian barrena hainbat bidaia egitea herri kanten bila. Hau ere, 20. mende hasierako tendentzi bat bada, ez da, ba, folklorismoarena, edo pixka bat daitere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako provintziako herri txikietara joatea, eta hango, ba, jendeari galdetza behira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ez da, hori adidez, zeak ere egin zuen, Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri grabatzen Errumanian ba, bertako melodiak. Orduan, hauek, baitare Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zehar entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik usteet, baitare Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai? Agian esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira ezaguna, baina nik usteet, horien artean,

musika kultua edo musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai? Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Faiak eragin handia izan zuen alaber, zortzien taldea deituriko musikari talde batean, hoien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, zortzien taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Les Six edo Xeirak taldearen antzera, Espainian 8 konpositore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, zortzien talde horretan, Ernesto Halfter, bere anaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Azkot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bacariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde ARK, bai? Horrek, talde hori izan zanpiskat, Manuel de Faiaren ondorengo taldea, bai, ja, oigarmendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Faiaren lehenengo piezetako bat.

Kasu honetan, entzun dugu, siete canciones españolas deituriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere, nabari ditu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ez da, nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka bat gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ez da, eta orduan hor dago, horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ez da? En obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai bere Kadiz jaioterri horrekin zer ikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila 1896an, Manuel de Falla...

hemen ja ikusi dezakegu daukan talentu kompozitioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka pertsonalitate handia, bai. Eta gara ipatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia.

eta Sevilla zea hori, ezta? Kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da. Ba, baita ere, badaudelako teknikoki komposizioan erabiltzen diren elementu batzuk, guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan, modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean, ba hori, kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baita ere, ba hori, askotan melodiaren zabalkundea eta akompainamentua ez da mugitzen, eta horri baita ere da pixka kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baita ere arkitektonikoki komposizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori ahalbidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, sortziko bat erabiltzen baldima dugu, bost sortziko konpasa, bai? Hau da, bost kortxea konpas batean eta ritmoa imprimitze baldin maia guguk ezagutzen dugun sortziko arena, bai? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hori erabiltzen dugu, seguramente gure burua, etorriko zaigu, de repente, ostra, euskal, zera, euskal melodia bat, edo zerbait euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Orduan, baditu, herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak, eta horrien erabiltenak albidetzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan, horretan maixua izan zen falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusi dugun bezala. Jarraitu dezagun orain, 1902an Manuel de Fallak Los Amores de la Inés zarzuela estrenatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai? Hau da, operan ez bezala, ba, parte, itzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak eta musika nahazten dituen genero hibrido bat da zarzuela, bai? Opera txikia bezala edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta hor ere egin zuen bere inkursioa Manuel de Fallak. Hark konpozatuko zarzueletatik taulatza lortu zuen bakarra izan zen aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han artista handi asko ezagutu zituen, ala nola Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas komposatu zuen, eta urte berean, Igor Stravinsky kompozitore Rusiarra eta Ignacio Zuloaga margolaria ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, berarentzako da baita ere horrelako revelazio bat, zeren handago garaiko artearen, hori, maisu guztiak antxe daude, bai? Eta orduan berak ere hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta orain aukeratu du piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarrarako kasu honetan, baita ere dela beste instrumento bat, ba oso, ez dakit, onirikoa kasu honetan, bai? Andaluziarekin lotzen gaituena. Eta, kasu honetan da, Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren hilotza edo Debussyren omenaldia, ezta? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasu honetan Ravelek idatzia zuen Le Tombeau de Couperin, eta orduan konposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Le Tombeau de Debussy.

Iatzen du pixka bat, musikari hauen lenguaia, bai? Lezuagetan granat da, bari fallak edo albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai? Bere filtrotik pasatuta, noski, filtro frantsesezik eta filtro impresionistatik, baina horri hau ekarina izan dut ikusteko, ba, bere garaian egon zela horrelako baita ere admirazio ba, bi aldeko bat, ezta? Baita ere beti izaten zuen Debussyk Isaac Albenizen Iberia suita, pianorako izugarrizko lana zela, hori garen mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta dar, eta horren, bazegoen horrelako hibridazio bat. Eta hor, Manuel de Falla ere izan zuen behak zerrezana, bai? Eta idatzi zuen hau Leton Bo de Debussy, Debussyren, Claude Debussyren omenaldi gixara. Manuel de Fallak Londresera, Suitzara eta Italiara ere bidaiatu zuen, eta hamein bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauen kokatzen geha lehenengo, hogegarren mendeko lehen hamarkadan, eta mila behatzen da hamarreko urteetan, urte haietan, haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta mila behatzen da hamarreko, eta mila behatzen da hamaikako negu horrek, are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, Falla katoliko zutsua omen zen. Handik gutxira, lehen mundu gerra hasi zenean, Falla Madrilera itzuli zen, eta han, siete canciones populares españolas estrenatu zuen, mila behatzen da, hamabostean. Hor, lehenengo pieza entzun duguna, kolekzionetako lehena zen, bai? Mila behatzen da, hamabostean, El Amor Brujo, mila behatzen da, hamasean, Noches en los Jardines de España, eta hiru urte geroago, 1919, El Sombrero de Tres Picos baleta estreinatu zuen Londresko Alhambra Theater antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren, bere urterik loriatxuenak, bai? Garai horretan, 1919-19 estreinatu ziren, gaur egun bereak, ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los Jardines de España, eta El Sombrero de Tres Picos. Eta, oai, joango gera, hiru horietako bat, espezifikoki ezagutzera, dala Noches en los Jardines de España. Entzun dezagun, piano eta orkestarako kontzertu bat dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el Generalife izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen Generaliferi buruzkoa da. Granadako Alhambraren partea da hau, eta Fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten egalean kogatutako lorategi honek ur iturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskoek eta akordeek sortzen duten magiara gonbiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, Danza Lejana orain entzun deguna, misterioak eta zinegonak bat egiten dute Fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Ba, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere, ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai, hau da, Danza Lejanak ez dauka ezta ere leku konkretu bat, bai, lehengoa Alhambran kokatzen da Generalife, baina Danza Lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai. Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gauko kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago, kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena, eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian honela idatzita ageri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en los Jardines de España ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratsua, ez hemen gauza itzaltzen doa, eta gau Andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en los Jardines de España.

Hori da, eta kasu honetan, aipatu eguna horre gontzen, hori garen mendea hasieran horrelako hibridazio bat, ez da, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa. Eta hor kasu horretan, adibidez Claude Debussyk, berak idatzi zuen obra bat, Estampas, eta badauka bigarrengo zatian Le Soiret en Granat, hau da, Granadan iluna barra edo, baita, eta berak,

Hori da, irugarrengo genotxizero jarren edo Espainiako mugimendua. Eta aurrera jarraituz faianen bizitzan, 1920an, Manuel de Falla, behinbetiko Granadara joan zen bizitzera. Eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak alabiak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijonen juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, mm-hmm. baita ere Granadan bazegoen horrelako tertuliatxo bat. Urte berean, 1920an, haren noche zen jardin Espainia lana Parisen estreniatu zen, Falla gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1922an kante jondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia, Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela badaukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, errekuperazio lana egitea baita ere, eta horretan Manuel de Falla ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1936an, Manuel de Falla bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, naiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Fallak zuen adeskiretasun horre Lorcarekin, ba, butxatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai? Hala ere, haren esku hartzari esker, Fallak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1936ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Falla jada nahiko sartuta dago, 60 urte izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita ere omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

Espainiako Gerra Zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondate zerbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Erregimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu zortzien taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezeroa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kadizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa, 19. mendeko, 20. mendekoa, Kadizko katedralko kriptan lurperatu.

0: zuten. Eta, noski, belere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik ustet musikaririk espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, horre Enrique Granados egin da batera, baina Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan, bereziki, ba, bere jaiotzaren 150. urte horrean, ba, hainbat izango dira ingo diren gauzak, eta horien artean, Rabel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta horrema, baita ere probestu jendea gomidatzeko, ez dakit zarrerako gaindik badauden, hori zinitzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Rabel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, ba, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro Piezas Españolas, pianorako bere obra Javier Perianesek interpretatuko du, oain entzun ditugun ba, hori, estrakto hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko eta ezagutzen ez duena, ba, ezagutzeko.
1: Ba, oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker, gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, ba, el sombrero de tres picos edo horiek ere izugarrizko lan ederrak dira, baina, bueno, produkzioa badu, eta jendeak benetan, ba, entzun dezala, ze merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko, Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta ba badakizun hori izango den, Itziar Perez gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
4: Kaixo, arratxaldeon.
3: Bo, eta badirudi azken kronikaren segidak asek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritua zela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin, edo bere idazte giro horrekin.
4: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desente ez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala, aurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okeroz banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, lau elebe, lau bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz, la amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz la amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorde nuen gaurko, eta gaur hitz egin dugu honen inguruan.
3: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La Amiga Estupenda telesaila, Lami Prodigioz ikusi dut frantsesa, zede hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
4: Primeran, bai,

0: Bai, esan dugu lererez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La Amica Geniale eta tira, gazteleraz La Amiga Estupenda itzuli dute 2018an estrenatu zela uste dut, okerrez banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estrenatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatua. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, sí, 2024ko irailean estrenatu zelako eta jo, ordura arte ba nik bueno, hemen egoaldean badugu aukera RTV Playen doainik ikusteko, ez? Pelikula asko eta telesail asko eta hor zintzilikatuta daude hiru lehenengo hiru denboraldiak eta gelditu nintzen esperoan ea laugarrena ere jarrikote zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
1: Ai, ai, ai. Zaila.
0: Eta bai, bai penaz gelditu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu, HBO-n, Prime Video-n, eta aukerrezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan. Ari naiz ja, aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren, oraitu nintzenez telesaiaz, esan honai, ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan, haien pasaitza edo ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera, behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferrante idazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat, jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriaren izena eta telesaila ba La Amica Geniale eta zer kontatzen digu ba Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Ba haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, ba txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako 50. hamarkadan eta helduak diren arte, ba haien historioa, haien bizia jarraituko du telesail honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, ba entzuteko, hemen entzuteko.
1: Jare, goazen, entzuten dugu giroa pixkat deskubritzeko.
2: Esto no va a continuar a estudiar.
3: Tanti les amo, lo faccio stes.
4: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
5: Perché avessi a studiare sordo che è pure femmina.
6: Perché ci provo lui. A parlare con maestro e fatelo ricevuto esso.
7: Rina, ma basta.
6: E capite che...
8: E basta! Esta
1: cosa nasce con la mente,
8: non
1: la voglio sentire più! Hortxe giroa, nik ikusten ari naize, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira edo... Astapena
0: bai, bedari. Hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate bai, horrek digunean. Baina neri bereziki interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, ere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, ba, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesaio honetan, eta pentsatzen dute eleberrian ere ala delako, ba, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez, autorea, kritikek behintzat esaten duten, ez, Elena Ferrantek berak eleberrietan, ba, horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez, eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute, historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait, ba, zuzendariak ere, telesaio honen zuzendariak, ba, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, ba, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaio honen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, bai, talde handia lan egin zuen, talde handiak lan egin zuen telesaio honen atzean. Eta bueno, ba, eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso, bueno, ospe handia hartu zuen gainera, baina, bueno, ba, telesaiera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, bai, ba, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez, iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai, idazlearen, ez, Ferranteren meritua da, ba, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez, Napolesko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasu honetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez, eta haren biztanleen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez, aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuk aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klaseen arteko aldea, ez? Ba, ikusiko dugulako, ba, mafiak kolpatutako auzoa ere badela, eta bertako biztanleen artean, ba, sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz, esan dugun bezala, bilagun hauek, ba, giro horretan hasiko dira, eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa, ba, olako giro batean aztea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada, emakume pobrea izan da gainera, eta bueno, bai, oso horrek ere, ez dakit, interes handia ematen diola egiten zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da, bi protagonisten diferentzian nola erakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet, haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu, ba, Lila azkarra dela, impulsiboa, ba, kanpora begiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia, ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio, eta Lenu oso ezberdina, ez, izanen da, bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere, bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez, eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa, eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko gustatzen zait.
1: Hori da pixkat, ez, historian nik beti trailera noin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek, gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon, eta biziak ere gartzen dituen behar bada, desberdintze edo separatzeak, gero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu.
0: Bai, bai, gero ikusiko dugu, ez? Bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere, eta eginen dituzten autuak ere, ez? Ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez? Eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo inkluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zait eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50. hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa behintzat iruten denboraldietan 80. hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita, ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
1: Bai, ja nahi du alde politikoa edo historia politikoa ere erakusten duela telesailak.
0: Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
1: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuman dituzu?
0: Bai, karo, etxako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesai honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabezarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak, eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratxe, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala nerabezarotik gaztetasun garaiar arte, eta jo, ba, oso gaztetik hasi ziren, ez, telesai honetan, eta nire iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio batean, ba, haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore, bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditut aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldierietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz eta gainera 5000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
1: Bai, ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere bai, ikusgai direla,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba, zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustoko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Coixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Coixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez, eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikusten baldin badut ekarriko dizuet, eta gainera oso bitxero ditu zait. Hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Coixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
1: Ez, bota.
0: Arestian aipatutako, ba, Alba Rohrbacher bera ere, ez? Gure gaurko telesai horretan, laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen, bueno, esan dugu, agertzen dela The Lost Daughter pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskubritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria boekin
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira bai. Denen artean nunbait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinakun, bai. Normal People, zergatik
0: bai.
1: Normal People?
0: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat ikarri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughterren, aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea hau deskubritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian, ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaila, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi baduzu, entzungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai, trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai, inglesez eta gainera Irlandako azentuarekin nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen, baina beti xarma zerbait duen azentua da, ala ere, niretzat beden. Entzuten dugu, normal people.
7: You know when we were together in first year of college?
8: That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
9: It'd be awkward if something happened with us.
7: No one would have to know.
10: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
11: What's Marianne like in her natural habitat?
9: I don't know, I don't see much of her.
7: We hook up, secretly. Like some kind of game.
1: Bo, irudia gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, maitasun hainitz, ez? Hor, bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
0: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan, Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta Marianen... ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten duela, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du... horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin. Oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo hoietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia, ez dakit. Nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote xarmangarria, benetan.
1: Itzuri errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, normal people, zain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferranteren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoa ere piztu zaizu?
0: Bai. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezizuera, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere banaiz, eta irakurri irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bai, eskerrik asko, agur.
12: Gurutzatu gurekin zebrabidea. naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Frikun taldea zebrabidea emankizunean eta ordua dugu orain kirola aipatzeko. Hori ostiralero bezala eta ostiralero bezala ere hor dugu Paola Oskoz gurekin. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
2: Ba, ongi, hementxe, hortzirala. Dabaritzen zaitu uste dut ahotsan horrela pixka mukiekin eta ez, katarro pixka batekin egon naizela azken egunetan, baina bueno, ongi.
1: Erra nahi du ari zirela sendatzen, ez?
2: Bai, nik uste poliki obera joanen dela, bai.
1: Obe. Eta nire parean hemen olatzi duat, gure irratiatik, atxaldeon?
3: Bai, mukiri gabe.
1: Mukiri gabe, zoraindik.
3: Ez, bikain, beraz, ez magantarik, ez deus, eta gaguntan bakantzak.
1: Ai, zeungi.
3: Zeungi.
1: Zut, Paola, oporra goaituzu edo?
2: Bai, izanen ditut, baina urrengo astean lanean egonen naiz, eta urrengoan, 29ko aste horretan, bai, oporretan egonen naiz. Garai honetan ongi heldu dira, horrela, egun batzuk pixka deskansatzeko. Bai.
3: Ni itzuliko naiz alarik.
2: Hori da, txanda pasa, egin jendu.
3: Hori da.
1: Nik zure berde morano izango dut, Paola.
2: Haitzongi.
1: Untxa, eta ba, negu giroan garela justuki, biatloiaren munduko kopa aipatzea proposatzen dautzet gaur. Baina mo, ez hori bakarrik, behar bada mugatuak izango baikida. Neguko kirolak eta hauen geroa, zere galdera apare bat baititut. Momentu garrantzitsua baita biatloiaren zat, dirudienez, munduko koparen garaia baitu. Azaro bukaeran hasita, martxoan bukatuko da, Suedian hasten da, eta Europako herri desberdinetan iraganen da, ondoko hastetan menan, zer da biatloia. Ez baita futbola bezain ezaguna berdin, iraupen eskia eta tiroa batzen dituen disiplina da. Orduan, hortik, begiratu duzu noizbait biatloia gustuko duzuen kirola ote da, Paola?
2: Ba, egia arranda, atzo, gidoia pasatu zen idanean eta ez nuen bainere aditua lehenagotik, biatloia egia da, neguko kirolak eta ez ditu dela, gehiegi ezagutzen, ez bada eskia edo ez bada, badibidez, patinaje artistikoa edo deitzen zaion hori, ez? Bagian hori telebistan eta gehiago ikusi dugulako, eta igual ikusgarriagoa delako ere kirola, ez? Baina biatloia enuen ezagutzen eta hasi nintzen bilaketa egiten eta pixka bat horren inguruan jakiten, eta berezia iruditu zitzaidan, ez dut saiatu nintzen bideoren bat ikusten eta zerbait ikusi nuen, baina ez gehiegi, eta egia da, bueno, ba hori da, berezia iruditu zitzaidala, ez? Eski, iraupeneko eskia erranduzun bezala eta tiroa uztartzen dituen modalitatea da. Bueno, hasiera batean bi kirol edo bi modalitate nahiko desberdin dira, ez? Ez dute zertan loturarik eduki behar eta beraz horregatik ere bueno, berezia egin zitzaidan, ez? Zergatik uztartu dituzte, ez? Bi kirol hauek. Eta egia da, ba, historia pixka bat irakurrita eta, bueno, ba, oinarri militarra duela, ez? Ikus dezakegu modalitate honek edo kirol honek eta, bueno, batez ere Europako iparraldean ospatze, praktikatzen dela, ez? Eta, bueno, ba, bai, berezia da. Egia da, bueno, ba, gustukoa ezakit badudan edo ez? Ez dudalako gehiegi ikusi, baina bederen bai deigarri egin zaidala, ez? Horrelako modalitate bat existitzea eta bueno, ba, hor kirolariak ere edukitzea, ba, bi modalitate horietan irakurri dudan, ez? Gainera, bueno, ba, pixkat ebaluatzeko edo ez, denbora eta markatzeko berezitasunak ere baditu, ba, alde batetik eski lasterketa hori bada, ez? Eta denborarik laburrena egiten duenak irabazten du, baino tarteka uste dut kilometroen arabera, baino hiru edo lau aldiz gelditzen direla kirolariak tiroak botatzeko eta uste dut lau bota behar dituztela eta horietatik gehienak asmatzen dituena, ba geroz eta denbora gutxiago izaren du, beraz irabazteko aukera gehiago, ez? Bueno, ba, faiatzen edo tiro bakoitza asmatzen ez duten tiro bakoitzeko azken denbora horretan ba, minutu bat uste dute gehitzen zaiola, beraz alik eta gehienetan asmatu behar du kirolariak ba, azkeneko denbora horretan gehiegirik ez gehitzeko eta irabazteko aukerarik gehiena edukitzeko, eta bueno,
1: ja da galdua naiz uste dut.
2: Bai, bai, egia da, ez dakidala ongi esplikatu dudan, edo ez, ez dakidalako gehiegi ulertzun dudan, baina egia da, bai, ba, berezia egiten zaidala, kirola, ez, azkenean, bai. Bueno, bai, bai, berezia.
1: Olatzek uste dut gustuko dura, ez?
3: Zure bigalderei erantzuteko,

0: Dudalako ezagutzen, ez delako izan nire inguru giroa sekulan, ez eskia, ez eluga, eta behar bada...
1: Ez da ikusgarria ere, Paulak dion
0: bezion bezion? Zautzen ditut maite dutenak, zautzen ditut, eta eskilariak eta biziki maite dute, eta ahunt agapatuak dira, eta txikabat Paulak egiten zuena, kirola berez interesgarri da, zeren eskiak asko galdetzen du, fisikoki, nahi behan atxaz, beraz egin behar dira itzuliak, eta zure bihotza biziki azeleratzen da, eta tiroak behar du bihotza apal izan justuki susen itzaiteko, eta hor atxeman behar duzu, horreka, eta gaiten zuena, utxe egiten behar duzu, bat utxegiten maduzu, tiro bat utxegiten maduzu, penalitatea da duzu, eta beste itzuli bat egin maduzu. Oino gehiago akitzen zira, zure bihotza oino gehiago, eta hor bada horreka bat, beraz kirol bezala, aski kompletoa baino, egan nahi dut, badira horreka hori atxemaiteko, biziki komplikatua dena, eta bai zaleek, amogatuak goten aldira, orduak eta orduak begiratzen.
1: Luze irauten aldu?
0: Ez, mugatua da, denborari mugatua da, doitzuliai mugatua da, eta gero, ez dugu jamena, biatoriak baditu kompetizio desberdin hainitz, badira mota desberdinak, beraz, eta gaiten, hor, bada sasin buka eran, hor munduko kopa da, hasi dena joan den azaroan, aldoen martxo arte, munduko kopa bat, ez da munduko txapelketa bat, da sasoin bat, futboleko sasoin bat bezala, eta bukaeran erabakitzen da nor duen kristalezko globoa, eta bera da kompletoena modalitate guzietan, eta diez Martin Forkadek 2012, 2018 artean zazpialdiz irabazi du beraz globo hori, beraz erreko gada, laro goi garaipen baditu, gero onenak iparrekoak dira norbegiagak gehien bat, eta gero badira modalitateka ere txapelak edo tituluak emaiten dituztenak. Nik ez dut sobera ezagutzen jarriteko, bai ikusia dut, eta ez dut biziki gustuko
1: begiratzeko.
0: Ez, nahu horrek berez jenatzen, baina ez dut ez dudalako sekulan ere ezakit, ez bizi zuzenean, ez da egia ere zuri zen, eta badira beste kirol batzuk ez ditu denak bizi, ezakit esplikatzen zendako, baina ez dut tirarik ematen, ez eskiak, ez biatloiak, ez...
1: Kasik, ezakit zer diosun bala, baina aipatuz gogo emaiten ditink begiratzeko edo ikusiz zer den jokoa ere bihotzarena eta bai konzentrazioarena eta...
0: Eta gero...
1: Bai,
0: bota.
2: Ez, egia da, nire pasatu zitzaidala atzo, ez? Hasi nintzenean irakurtzen da, nola ikusiko da, ez? Kirolau edo, nola izanen da lehiak eta bat, eta bideo batzuk ikusi nitun, ba, motzak, direnak, gehien bat, tiroen momentua ikusten zen, eta hori, bereziki, ba, niretzat, ez da, erakargarriena, ez? Edo zakit, ez? Baino, bai, berezia da, edo bederen horrela inoiz ez duzu, ikusi ez duzun, ez? Kirol baten inguruan aditzerakoan, ba, batez ere irudiak eta, bueno, nik behar izaten ditut, ez? Pixkat kokatzeko eta ikusteko nola den jokoan, nola den lehiak eta pixkat ulertzeko zerbait, ez? Baino, bai, egia da, erakargarria egiten dela, batez ere, bagian ez duzulako ezagutzen, nere kasuan bezala, baino, bueno, bai, berezikin eri ere ez diterakartzen horrela, nintzake jarriko, ba, arratsalde batez sofan hau ikusten. Adibidez, ez dut uste.
1: Siestarako egin. Bai,
2: egian,
0: hori da. Siestarako baitea. Ez, gero, egan behar da, kirol mailan makina batzu direla. Eskiatzaileak berez, kontsideratuak dira, orduan, ez dakit VO2 Max, hori, ez dakit nola gan euskaraz, adibidez, ez dakit oino egiten dire, mena denboran egiten ziren Luc Leger testak, jakiteko zure
1: bihotzaren
0: kapazitatea edo eta baita ere zure birikak noraino joaten aldiren, eta kasik beti gaiten zuten eskiatzaileak zirela azkarrenak hortan, urgunena joaten direnak, beraz fizikoki uste dut makina batzu direla.
1: Eta orduan justuki eskia bera zuk erran uzolat zetzinola bereziki gustuko, piskat disiplina orokorra aipatuz, eskia biatloiaz bada saltoa,
0: bai, ikusgarriago da
1: slaloma,
0: bai, ikusgarriagoak dira, baina Paula bezala nintzateke gonen hor luzaz begiratzen, naiz eta saltoa fitegina da, irauten du 10 segundu edo zakeito.

0: Goi segundu, ez da loma ere irauten du 5 minutu edo bi edo zakitera ez dut aski ezagutzen, baina ez dit erakartzen, elurreko kirolak ez dit erakartzen.
1: Paola? Bai, berdin, egia da ikusgarria dela, adibidez, jauziena, eta hori ikusgarria da batez ere, hartze kirolariek eta eskiatzaileek ez hartzen duten postura hori, ez? Iaia eskiekin eta bueno, ez dakit zer diruditen, baina bai, segidan hartze dute, bueno, altura handia gainera, eta hori da, beraiek hartze duten postura, eta hori da, ikusgarria da, eta, bueno, ba, eskiatzen ere, ez da bidaduratan joaten diren, eta posturak eta ran bezala ez, eskiatzaileak azkenin atleta, bueno, agitzen dartsuak dira, eta hori ikusgarria da, baino gauza bera, ez dit bereziki erakartzen, horrelako kirolek ez diate, egei erakartzen.
2: Ados, ze, bo, ni ez nahizola kiroltzalea, baina gertatu izan zedalik, pentsatzunt, joko olimpikoetan edo lotzen naiz, zolako ze azkenean baduz zolako joko bat bata pasatzena bestea eta zakit behar bada arratsaldeak pasatzeko siestarako edo beti kirola begiratzea besteak kirola egitea eta zula saia egotea behar bada hori da gustua edo sortzen edo
0: eta behar bada olakotan kirola ez uzularik ainongi menperatzen eta bakarrik markari begiratzen jozu eta saltatu du hainbeste metro eta ea norbaitek gehiago egingo duen eta gutxiago, gehiago bon, gero zine zaletasuna badutenek badakite eta begira ze postura hartu duen begira zakit ze forman den orain hau eginta gero gehiago da. Eta joko olimpikoetan ez dakit izotzokeia sartzen den joko olimpikoetan neguko joko olimpikoetan hori da begiratuko nukena.
2: Patina jari lotoa, pixkat artistikoa ipatzen zuen Paulak, zuk
1: bai.
2: Oke hori.
0: Izotzokeia. Bai.
2: Zuk Paula, izotzokeia ere bai. Edo...
1: Bueno, berezi egiten zait hori, eta nik uste entretenigarriagoa izan ten aldela, ez? Eskia baino bederen niretzat, bai, hori da. Eta gian partidu baten antza gehiago duela, eta, bueno, erne duzu duela edo eskubaloi partida baten forma gehiago izaten alduela, eta, bueno, bai, hori ikustera joanen intzake, gustora, bai. Eta gero adibidez, bai, patinaje artistikoa eta haunitzetan ikusi izan dut, telebistan, ez? Azkenean... bueno, ba, bueno, teleporte horrelako kateetan, ez, batez ere hemen egoaldean, horrelako, bueno, unitzetan jartzen dituzte, ba, Europako txapelketak, eta batzutan ordu txikitan, nere, asteburuetan, eta behin edo behin, egon naiz, ba, amarekin edo, sofan hor, ba, ordu txikitan, hori ikusten, eta, bueno, ikusgarria egiten zait hori, ba, artea ere sartzen delako horrez, eta, bueno, ba, polita da ikustea, batez ere, bueno, zegaitasuna duten, eta ikusten, ez? Eta polita delako. Bueno, disfrutatzeko edo entretenigarria delako, ez? Eta bertzerik egia errantan eguko bueno, horrelako kirolak eta ez dituz gehiegi segitzen. Justun orain dela aste batzuk lagun batzuekin eta Milanen egon ginen eta hor jakin genuen martxoan Milanen eginen direla neguko joku olimpikoak eta dena prest zegoen horretarako edo bederen publizitatea honitz zegoen irian ez horren inguruan eta gia da pentsatzen hasita ba joku olimpiko ba udan egiten diren joku olimpiko hoiek segitzeko ohitura dugu baino neguko joku olimpikoak gutxiago ikusten direla erranen nuke.
2: Egia, ez dutela inbateko
1: ez
2: gehitu zinu nahi zinu entzaretan
0: zolaz? Izotokeiari izultzeko da erramar da ere hemen ere badirela bitalde angelun bai. Eta Donostin eta bada olako biltasun bat.
2: Da zuzenean ikusteko ere
0: bai, zuzenean ikusi izan dut
2: izan behar da aski
0: eta zuzenean eman izan dugu igatian orma diren partidak eman izan ditugu zuzenean eta kontatzeko ere fite joaten da bada ritmoa ez bo, beste zerbait da
2: Eta orduan ikusi ze zaletasuna duzuen eskialdetik zuek eskiatzea gustuko duzue?
0: Gusten dizute erantzuten, eh?
2: Hala?
1: Ba, nik egia randa ez sobera. Egia da, bueno, guk Nafarroan eta ohitura dago eskolarekin ba, urtero joatea, adin batetik aintzinera, enaiz horbitzen ongi zen, ba, dema, uste dut, 10, 11 urtetik aintzinera, ba, bortzirietako eskola guztietako maila bereko ikasleak joaten dira aste bat pasatzera Elurretara, normalean Isabara izaten da, eta eskiatzen da, eta nik garaian enintzen inoiz joaten horrelako irteeratara, ba bereziki ez zitzaidalako gustatzen, bueno, enuen behin ere probatua, baina ba eskiatzea eta etzen sobera erakargarrian eretzat, eta nahiago izaten nuen ez joatea, eta gero ja heldua nintzenean orain dela urte batzuk, bueno, ba lagun batek etxea du Otsagabian eta proposatu zigun basteburu pasa joan ara eta Belaguara, ez? Belaguako eski estaziora edo joatean ba eskiatzera, iraupeneko eskia egitera. Eta bueno, hartu genuen horrelako txango divertigarri bat bezala eta horrela izan zen, ja kirola unitzik ez genuela praktikatu, ez? Eta edo agian jakinda, eskiatzen jakinda, baino gehiago praktikatu genuela, hori ere izan daiteke, zen nahiko lan izan genuen eskiekin eta maldan gora, maldan bera eta bai zerri batzuk bota genituen eta irri ere egin genuen, ez, gure artean, eta irutan joan naiz bi iraupeneko eskia egitera, bertze bat jakaldera joan ginen, bueno, eski alpinoa edo egitera, hori, bueno, ni nahiko beldurtia naiz, hori erramearra dut, eta, bueno, ba, pixka terrespetua emate dit, ez, eskiatzeak eta altuerak eta horrelako malda hundiak ikustea, eta ez dudanez, bat ere teknikariek, ba, oraindik ere gehiago beldurtzen nau, bueno, ba, mina hartzea edo, ez, lesionatzea edo horrelako zerbait. Eta, bueno, egia da iraupeneko eskia, azkenean, bigarren urtean joan ginela, ba, bueno, martxa gehiago genuen, eta hobeki pasatu genuen, seguraldiak ere lagundu zigun, eta, bueno, ba, irtera dutxango polita izan zen, eta oroitzapen ona ditut, eta errepikatuko nuke. Baina egia da ez dela, praktikatzea gehien gustatzen zaidan kirola, ez? Lasai asko pasatuko nuen, eskiatu gabe, noski, eta horrela ere pasatu ditut, hainbat urte, eta pasatuko ditut, Nahiago ditut bertze kirol batzuk praktikatu, eskia baino. Baina, bueno, horrela, aste buru pasa bat, noizean behin, lagunekin, eta, bueno, ba, plano nada, Baina, bueno, ez, gehiagirik ere etzai gustatzen, eskiatzea.
2: Olatz, plano nada, aste bururako, eskia?
0: Bai, dudari gabe, baina ez neretako. Eta nik ezagutzen ditut, hainitz asko gozatzen dutela eskiarekin, eta goitatzen dutela eskiaren sasoina joateko. Eta nik bat ere, Paulak zion bazirela eskolarekin joaten zirela, hemen baziren egun leku famatuak Ipar Euskal Herrian, segurazki zuk baduzu horretapena Arantxa.
2: Ez
0: nirez, baina ustut ezakit jipitan guk negulekurik bazten, begoda berantago jendira. Izan bazten enintzen joan erez, eta ukandut esperientzia bakar bat eskian, ja pixka bat eldu anintzelarik, eta aski gaizki pasazen, zeren joan ginen kide batzu, eta handik utzira bikide kolpatu ziren belaunean, eta eguna bukatu aintzin sartu behar izan ginoen. Geroztik enaiz berriz joan, ez dut berritza jaten dut, ez dut zirarik elugaren dako, eta eskiaren dako. Eta legatzearen dako oroko gean surfa, edo skeita, edo
2: patinaz,
0: bai, nik zangoak lugean hobe.
2: Bai. Eta eskiatzaileak Euskal Herrian badira, edo erra nahi dut, badira ezagunak direnak, profesional mailan ari direnak, biztanda beste estatu bat zuentzat berdin, baina horiek zagutzen duzu izenak badira? Ezagunak?
1: Banik bat ezagutzen dut, Nafarra da bera Adurre Etxezarreta, 29 urte ditu, eta azken joku 2022ko joku olimpikoetan, neguko joku olimpikoetan izan zen bera, eta bertan 17. postua lortu zuen, Pekinen egin ziren joku olimpiko hoietan, eta bera ezagutzen dut soilik, gero Europako kopan eta Espainiako txapelketetan ere dominak dituen kirolaria da, profesionala da bera, hortara dedikatzen da, eta soilik eskiatzailea da, eskiatzaile profesionala, eta bera ezagutzen dut bakarrik, eta berezia da, ze aresoarra da, bera, eta bueno, hemen inguruan ez ditugu, ez, horrelako eski pistak edo eski estazioak hurbil bai, baina bueno, egunero praktikatu behar dutenak ez dute hain erraz, ez, eta horregatik berak itzgazte zenetik Sierra Nevadara joan zen, bertako teknifikazio zentrora bizitzera, ez, eta, bueno, ba, pixkat kirolaria izatera, ez, eta horrela eguneroko entrenamenduetan eta edo entrenamenduak eta txikitzeko, eta hori da, bera, han bizidan ikuste geroztik, 14 urte zitunetik, eta gero, egia da joko olimpikoen ondotik lesio nahiko larri bat eduki zuela, eta, bueno, ba, kostatu egin zaiola, ez, pixka bat horri buelta ematea, baino azken aldian, lehen urtean, hain zuzen ere, ez, lehen urtean ez, urte honen hasieran, 2008-aren hasieran izan zen munduko txapelketan, berriz ere ikusi genuen lehian, eta, bueno, bera ezagutzen dut, nahiko hurbilekoa, nafarra, aresoarra bera, eta berezia da gainera ez, hemen inguruko norbait ikustea, euskal herritar bat ikustea, dei, ba, eski atzaile profesionala izaten, baino erran bezala, bueno, ba, egon badira, Nafarroak ere badu eski klub bat, bueno, horri Saban, Belaguan eta ibiltzen direnak, eta horixe, ba, bera ezagutzen dut, ezakit egonen diren gehiago, baten bat gehiago egonen da, baino ezakit mailatan edo.
0: Nik ez, galdera aukandu dela, nik ez nuen ezagutzen, pixka bat txekatu dut sarean, atxeman dut beste Tolosak bat ari dena beraz maila gorenean, Imanol Rojo deitzen da Tolosaga, iraupeneko eskian ari da, hiru joko olimpikoetan parte hartu du, beraz ez dukezuken maila entxaga, azkena 2022-an Beijingen, beraz hori atxeman dut, eta bon, ez da eskiatzailea, baina eta ez da euskalduna, baina euskalegian bizi izan da eta elgerzetatzeko parada izan da, izan dugu irratian, Mathieu Krepel deitzen da, tarbesekoa da, berak snowboarda egiten du, maila bizikiona zuen denboran, ez dakit oino segitzen zuen duen, baina munduko txapeldun izana eta badakit Euskal Herrian egona izan dela, horren ez dakit zebilakatu den, badakit elgarrizketatu izan dugula, eta besterik ez, bezanaz, gutxi ere ez, hemen ez da ere olako tradizio handi bat, gehiago beste resumetan askoz hobeak dira bai.
2: Bo. Eta geroan nola ikusten zu eskia bera, ikusita beroketa klimatikoaren eragina mendietan azken urteetan agertzen da ere aisialdiko eski estazioetan elur gerozta gutiago, elur artifizialaren erabilera ere handitzen delarik.
1: Ba, bai, hori ere izanen da gai bat, ez, eta orain Gabonetan gaudela gainera, edo Gabonen atarian, ba, ikusten ditugu, ez, gure eskualdeko hirietan ere, horrelako izotz pistak eta jartzen direla, eta hori mantentzeko eta behar dena, ze hemen ere, bueno, ba, agian ez dugu eguraldirik oberena, baino geroz eta hotz gutxiago ere egiten du, hemen gure eskualdean, eta azkenean hori ere hotz mantendu behar da, izotz pista hori, eta, bueno, ba, hortarako behar den, ezakit, ba, kontsumo edo ezakit nola mantentzen diren ere, ez, ezakit sobera horren inguruan, baina, bueno, pentsatzen dut, ba, zerbait egin beharko dela, ez, hori mantentzeko, eta hotz egiten badu, ba, bueno, errexo izanen dela, eta gian azken urteetan, ez, ohituak gaude, ba, 24aren bueltan, eta haizegoa edukitzea, eta, bueno, ba, horrekin, pentsatzen dut, zailagoa izanen dela, horrelako izotz pistak mantentzea. Eta gauza bera, eski estazioekin, ez, azken urteetan, urteroko albisteak izan dira, ba, neguan, geroz eta elur gutxiago daudela eskipistetan, geroz eta gehiago mozten dela, ez, eskiatzeko garai hori, eta geroz eta zailagoa dela, ez, harrapatu behar duzuel dutela, ez, eskiatzera joaten direnek, ba, asteburu perfektua, ez, elurra eta ongi dagoen momentu, eta, bueno, eta hori da, ba, elurra artifiziala da, ez, pixka bat hori konpontzen duen ba, kontua, ezakit konpondu edo, ez, baino, bueno, ba, elurra artifiziala ere erabiliko da, zenbait lekutan, ba, eski garai hori mantentzeko, eta, bueno, eski pistetan lan egiten dutenek ere, bueno, ba, ikusi beharko da, ez, hori zertan bilakatzen den, edo nora doan, eta, bueno, bai, ba, ez dakit ze izanen den, ez, horren etorkizuna, ba, geroz eta beroago dugun momentu honetan, edo geroz eta temperatura altuagoak ditugun momentu honetan, ez dakit zaila izanen da, ez dakit kontu bat, bai, hausnartzeko da kontu bat da, ez?
2: Pentsu dut, bai, ulatz.
0: Eta hori, aisialdia zari gira, kirolaz ari gilariko ino zerbait da, eta iduritzen zait, hautsi dugun zerbait, planeta, hausten ari giren zerbait, ari girela saiatzen, konpontzen, beste beste akats batekin eganezake, eta hori da tendentzia, aisialdentzat jadanik zendako, zenta ekonomia bat badak gibelean, argiki, eski estazioak elurrik ez balin bada, ez da eski estaziorek eta punto, baina hala ere, lortzen dugu, elur artifiziala sortzen, estazioak ibilarazteko, eta horrek ekonomia bat mugitzen duelako, eta goi mailako kiroletan gainera, behar dira baldintza ala ere jakin batzu, ezin da edo zoin eluga izan, jadanik, goimailako kiroletan aldaketak badira, elugarik ez delarik, beraz, aldatzen dute edo lekuz, edo dataz, beraz, seurdena da ondoko urtetan modeloak aldatuko direla, seguraski gorago joan beharko da egitera kompetizioak, eluga artifizial gehiago beharko da, eta oraino gehiago aldatu beharko dira datak, aldatu beharko dira lekuak, eta libeti bizala, noreino.
2: Bon, hortan usteko beraz eskia, haste buruko itzordu bat, bui finitzeko Paola Berdin, fite?
1: Bai, ba, haste buru honetan oiko itzordu bat izan dugu edo garai honetan oikoa den itzordu bat Irunen Bidaso Atletiko taldeak Gabonetako cross antolatu du, bihar ospatuko da, larun bata, dagoeneko dortxal guztiak banatu dituzte, gaur eguerdian bukatzen zen dortxala erosteko aukera, eta 1600 parte hartzaileen langa jarria zuten, inoizko markarik handiena dena, lehen urtean dagoeneko marka hori gainditu zuten, eta 700 bat korrikalari atera ziren, beraz, iaia biderkatu dute parte hartzaileen kopurua, eta bueno, ba, jai giroan, besta giroan egiten den lasterketa bat da, Gabonen atarian, Gabonak ere izaten direlako, ez, kirolitzorduak egiteko momentua, eta gainera helburu solidarioa du lasterketak, dortxalekin bildutako diru guztia, urtero ba, elkarte batera bideratzen da, aurtengoan ba, begisare elkartera bideratuko dute, eta horixe izanen da bihar, giro, bueno, ba, jai giroan, ez, ospatzen den lasterketa da, eta jai giroan bizitzen da Irunen ere.
2: Untxa, eta zukolotz?
0: Jone naiz, ama bostekun berantago.
2: Abai?
0: Bai, enaiz zorri zanen elduen astean, ustean dirazu. Are, bertso zaleak eta pilota zaleak ustartuko dituena, xaran eginen da, trinketean, bertso pilota deitu dute.
2: Noiz?
0: Ogoita zazpian, ez larun batuntan, mera ez biak, baizik eta ondokoan, eta hor, hariko direzaren da parada ikusteko trinketean, ez da hainitzikusten, Oinatz Bengoetxea eta Mikel Goñi, biak ere profesional ohiak dira, izena ondikoak, xarako bi pilotarirekin, Bengoetxea una Iribarrenekin, eta Mikel Goñi aritz lekuonarekin, eta hoien laguntzeko bi bertsolari, botillero lanak edo alkoholari lanak, ametsak zailuz, beraz, erriko, orain, xaramizi baita, eta bestean hor da,
2: Aira Izpurua?
0: Gure lankide oia ekinez, apiain, agosaz, zer gabidean ginen jaz, beraz, ekin eta amets izango dira hoien aholkulari, umore eta ustartuko dituenak polita izango da.
2: Ados, bikai.
0: Goizean, goizeko amaiketan.
2: Ongi, ebe, hortan usten dugu beraz, mire esker jolatzi duate, Paula Oskoz izan ontsa.
0: Izan ongi, aio.
1: Aio, ongi izan, gero arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Jon Larranda buru eta Olatz Sanz, txaldeon.
4: Txaldeon.
5: Gaixo, ara txaldeon.
2: Hor dira bai, gure teknika malazuterranen arazoekin, baina hola, saiakerekin hobeki errango dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen gainera kantu nahiko luzeak hautatu baitituzue biek, bigarren zatiaren zat, ustut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean erran dut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzue gaur, hori zen ba, Olatzen ideia, eta azkenean Antionek bota du gaurko gaia, Olatzek ondokoa, botako du, eta ba Antion uste dut zut itza, zein da gaurko gaia?
4: Bo, gaurko gaia izan da beraz nola saldo nuen ezagit bihar hil zen bagina zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo hori zen piskatu gauza zuatera
2: bai, autu berezia baina ados, bihar hil zen banaiz ene ehorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak zoin dira.
4: Bi abestiak, hori zen.
2: Bo, ere untxa, giro honean, beraz, baina baitak egun noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik. beraz hautatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Ordian, zurekin hasiko gira olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizu ola pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noiz bait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu hasteko?
5: Bai, egia esan ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatza ni, bori, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez naizen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea, oza, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan. Uh-huh. Baina, bueno, oza, nire oso zaila egiten zaila gako, eh? Gainera da, bat apurra torturi jartzen nagoena, orduan. Baina, bueno, bat euskara eta bestea, pues, bueno, ez dizkuntza baten aukeratu behar genuen ez, ez dut zalantzan dirik izan, pues, lehenengo aukera izan zen igual los korrien abesti bat edo aukeratzea, baina, bueno, azkenean aukeratu du ditoit, eta egan egiten abestia. Ez dakit bereziki, ez dakit zehazki zergatik aukeratu dudan, asko, nik uste dut nire bizitako abesti bat izan dela. Egia da ere, ez dakit jendeak abesti honen gatik gogoratu nazaken, ez dakit nola esan, ez dakit nirekin lotzen duten bereziki edo, baina bueno, nire abesti favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti hau.
2: Ados, ba, bestegiak okori gabe, entzuten dugu, eta ondotik zurekin txegitzen dugu, Antion, itoiz!

0: Itoiz, taldea beraz segal egiten kantua, lehen autaketa Olatz Santzena beraz Antxonen ariketari erantzunez. Biar hiltzen manin ziozketetan zein kantu, beste dimentsio bat hartzen du beti, olakotan kantuak, ala ere, olako autaketa badelarik ala ere ondut. Opa! Bon, zakit zerbait gehitu nahi duzun horri buruz Olatz edo...
1: Ez justari miten imaginatzen, aber nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Zuzko bengala pila bat, gau erdian.
0: Ados, edera. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Hainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mozu?
2: Ez bat egin zautatzo hola eta ez egiteko zenbat baten gestatia. Ageri zen aia, baina zenbatea la.
0: Orduan, zer duzu artista, sibirotar hori Niko Etxart autatu baituzu?
2: Bai, noski, eta gainera egerteko nik bizki maitu Niko Etxarten behar ba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen hiru diskoak zinez maite ditut, eta txuitun badela pop alde bat, eta hortan dut plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan. Beraz, hartzik, bere hirugarren diskoko tumatxa daitzen den, diskoko tumatxa kantua justuki. Eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu magikoa, eta zer egan, piskat, hori zen, ustutola, piskatola nahitzela bizitzan ere, eta beraz, hiltzen manin zen, olako momentu bat profilatu nahi nuke, azken momentu bezara gauza harin bat, gauza alai bat, eta bizia segi dezala.
0: Eriontza, Niko Etxarten tumatxa, biziak segi dezala. Antxonen lehen autua.

0: Tumatxa, beraz, Niko Etxarten kantua, aspaldikoa, hori da Antxonen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Ez ez.
0: Dena egana da ez, kantuan dena.
1: Dena egana.
0: Hori segur, bontxa, eta horiek ginituen euskal artistak, euskal taldeak, orain ba, nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin, hasten naiz jartzen, zenta hor bi kantu luze hautatu dituzue, beraz osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
2: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia, nik txiki-txikitatik entzun izan duan abesti bat izan da. Beti gogoratzen dut kotxean edo furgonetan familian kindoaztenean entzuten genuen abestia zela. Ruben Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dena delakoan ezingo zen falta dantzatzeko aukera eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillarra, ez? Orduan, ba, bueno, abestia aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten duguna abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako eta ez dakit beti nire izpekin aitarekin edo orokorrean etxean abesten dugun kantu bat delako. Ordan hori ba zerbait intimoagoa edo bilatzen ba ujarriko nuke eta batez ere hori dantza eta jai giroago garazten dizkidaten zerbait delako eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitzea, ez?
0: Dantzan, bizitzea, segitzea edo oroitzerakoan beraz olatz, ebe guazen, horrek ilan beraz gaurko autua, bigarren autua olatz.

0: Dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek, entzuterakoan.
1: Bai, mm-hmm. Hori da.
0: Bo, uste ginuen, olatzek behar ba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, eh? Beste norbait da ere olatz. Hori ere, egan behar da, hori gertzen da kantu adutaketa honetan, ez? Bo, untxa, ez bon, zut
1: duzik. Egiten du nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da, hori da. Ez dezaten xora sufritu azken egun hortan ere ez. Ados, untxa, biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar hiltzen bazina kantu hau hautatu duzu bururatzeko nazioarteko artista bat, nik ez dudana bereziki ezautzen, baina badela bai beste giro bat egia erran hor, finitzeko hautatu duzu Antxon.
2: Bai, boreia... Zume zara autatut aski luze den kantu bat, 8 minutakoa. Ez da ba, akiten zeremonia pixka luzatu nahi nuela, beraz hartu kantu luze bat, eta beha niko etxartena baino sakonagoa hor zinez. Beste, jaten duzu zara, beste giro batekoa. Xavier Hutt da beraz kantaria, bere amaren aletik aborginua da, bera australiaja. Eta ikusi utustut iruz palau aldiz horrein zuzenean, eta la hor Spielberg da pixka bere baitu kantu batzu ere ezaguna, baina hor izan behar da bere top hiruan ez dakitzen bat milioika entzunali dituen plataformetan, baina kantu zura garria aipatzen du justuki nola jakinara hori, baina nola xurek inbadiatuten Australia, nola kolonizatuten lujalde osoa, eta bax, eta hori aipatzen du kantu honetan, molde zinez poetiko batez, egiten du Spirit Bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txori bat, eta adira beraz txori honi mintzatzen, ezanez megun batez jakinen dute gure ahbasuen luja hartu dutela, eta piskat ez dakit baino lehan baino luja jakinen du, eta luja ohoituko dira horretaz, eta la. Bukatu nahi nuen, bukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batek ilan. Hala ere. Tu matxa, bai baina Spirit Board ere bai.
0: Bikain, ebe olaxat beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa, eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, horrekin bururatzen dugu olatz xantz eta Antxon Larrandaburu mil esker gaurkoarik eta berezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa, ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanuntza, bestalde arte. Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kaixo, Iskanda Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

0: gehiago. Uste baduzu oraindik zu behartza judalanik. Uste baduzu negarrez lokartzen naizela gauez. Oker zabiltza, itxu zaudezu. Betirako, galdu nauzu. Nola katea zakurrak, nola eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaitudala ustea duzu. Oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, bilazak, beste bat.
1: El miedo es una arma muy poderosa. Quizás más adelante te vas a echar atrás por eso, por

when I took you out of every bar, out of the blue.

0: Egunon entzule goizeko seiak dira puntu-puntuan ongietorri naizterratiko informazioaren arira. Gaur asteartea dugu, hilak 28. Auzitegi Nazionalak belateko obren esleipena koldo kasuarekin harremandu eta ikertuko ditu. Horiek horrela, UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisio askatu dute behin berriro ere. Nafarroako gobernuak auzean aurkezteko aukera aztertuko du. Aritz Santa Maria.
1: Nafarroako gobernuak 62,8 milioi euren truke akziona eskabaziones osez eta Servinabar osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkion obrak. Azken enpresa, PSOEko zuzendaritzako kideoia den Santos Cerdanekin harremana omen du. Esleipena Jose Luis Abalos eta Santos Cerdan beraren auzira gehituko da froga gehiagoren esperoan. Ez da belateko tuneletako obra auziarekin lotuta azaltzen den lehen aldia. Auzitegi gorenera bidalitako txosten batean ere egin zitzaion aipamena 2025 ekainean. Era berean UPNek obra haien esleipenarekin lotutako salaketa bat jarri zuen irregulartasunak egon zirela argudiatuta. Nafarroako parlamentuan gaia izpide izan dute azken hilabete honetan. Albisteak noski oihartzun politikoa izan du Nafarroan. UPNek eta PPek Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute dagoeneko. Nafarroako gobernuak aldiz auzian aurkezteko aukera aztertzen behar du.
0: Eta beste kontu bat, Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoei 3. Gradurako progresioa baliogabetu die Auzitegi Nazionalak. Beraz, Lakuako sailburuordetzak onartutako 3. Gradua ezeztatu ditu fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Bi autotan instantziako Auzitegi Zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak Jose Luis Castrok uste du une honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekizunak. Olarra Guridiren kasuan magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren lizentziamendua 2026an aurre ikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako Justizia Sailburuordetzak adostutako 3. Gradua eskuratu, egiaztatu behar baita finkatu direla faktore positiboak, bereziki kanpora egindako irteeren bidez, baimenen bidez, gizarteratzeko pronostiko individualizatua finkatzeko aukera ematen dutenak. Oskar Zelarainen kasuan epaileak oso-osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrerarekin, fiskalak kontra egin zuen argudiatuz bere kasuan oraindik ez dela judizialki bermatu 100.2 artikuluaren aplikazioa, eta beraz ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko, eta beraz graduaren progresioa goiztearra eta presazkoa dela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, momentuz behintzat, ez du aipatzekorik errepideetan, ez da mugimenduaren dike hasi, eta eguraldiari dagokionez, astearte honetakoaren xehetasunak Iker Ibarluzeak.
3: Astearte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Halare, goizean zehar azkar batean desagertuko da behelainoa hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka ipar haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da, eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia. Bidaiari.
4: Ander Arandiarekin.
5: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari saiora. Saio honetan urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia jorratuko ditugu. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaia hauek ez bai dira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidai hauek, normalean, aldez aurretiko prestaketa eskatzen dutenak izaten dira, eta gero bueltan ere, bizitutako guztia lagunekin partekatzean, beste modu batetara, baino bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gure gaurko gonbidatua aurkeztera. Peio Alberdi, etorri zaigu gaur Hernanitik, ongi etorri Peio.
4: Iba, atxaleon.
5: Peio Alberdi eta Jon Rodriguezek 2008 bateko irailean, Afrika hegoaldetik bizikleta zabiatu eta zure kasuan Hernaniko San Juanetan bueltatu zinen etxera. 9 hilabete inguru bizikletaz bidaiatzen eman ondoren. Guztira, 9 izan dira bizikleta zeharkatutako herrialdeak, lehendabizi Hegoafrikara, Johannesburgora hegaldia hartuta iritsi zineten, eta bertatik bizikleta zabitu eta Zimbabue, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Sudan, Etiopia eta Egipto izan dira zeharkatutako 9 herrialdeak, okerrez banabil Afrikan, gutxi gora bera 10.000 kilometro eginez. Afrikan esan dut, zeren eta gero Greziatik etxerako bidea ere bizikletaz egin zenuten, baina bakoitza bere aldetik. Amaieran kontatuko diguzue zergatik, baina zeintzuk izan dira zuk zeharkatutako lurraldeak, herrialdeak Europan?
4: Europan, oia, Kairotikan hegazkin hartu genuen Atenasea, eta hor, bueno, bakoitzak bere bidea hartu genuen, batez ere bidaian luzapenan arrazoia dalata. Ba, nik pixkalenao iristeko asmonekan batxea, eta joneko indik aventuran jarretzeko goguazekan, energiak intzion. Orduan, bueno, hor ja bakoitzak bere bidea hartuzun, nik etxerako bidea, eta jonek esploraten jarrituzun Europa. Eta etxoa juteko nik inun Grezia bizikleta zeharkatu, eta ia Grezian Albaniara iritsa horretik Italiara, bueno, Italia pasan intzan, ferri baten bidez,

0: Ba, amaitzeko hortxe.
1: Menditan barrena.
0: Menditan barrena. Hala ere, zergatik erabaki zenuten Afrika eta gero Europa? Hasiera batean, Asia aldera joateko ideia ere bazenutelako, ez da?
2: Bai, hasieran genuen plana zan Afrikara bidaia, bueno, Johannesburgoa jun, eta handikan, bueno, Tanzaniara, Nairobira iritsi, Keniara, eta han beste galdi bat hartu, eta Asia barrena ibili. Baina, justo, 2000, bueno, COVID-a bukatuta urren urtia zan, eta Asiako herrialde askotan oraindik restrikzio asko zuen, mugikortasuna kilotutako restrikzioak, eta han Afrikan ginela ikuste denun ba, frontera asko itxita zeudela batez ere Asiarako herrialdetan. Eta hor bidai hasita berehala esan nuen, ze, igual ez galiatzen eta Asia ez gapasako. Eta ba, Afrikatik ite dugu. Eta horren ideia politxeritu zegoen ba, etxea irizta bizikletan. Ba, bi herrialde, bi kontinente bizitatu horrez, ba, bat bizitatu eta etxera bizikleta ziriztea, pues, zea politxeazan ebai. Erreto politia edo, segun dut.
0: Abitu etzineten nien etxetik egin, orduan, ba, bueno, iritsiera erabakitzen duten, ala egitea. Ordiziakoa den John Rodriguezekin batera egindako bidaia bat izan da, Peio, gazteak zarete, biak, 1987 jaioak, biok bat eginda, ametsak gerorako utzi gabe, eta oraina biziz, bizikleta bidaia hau elkarrekin egitea erabakitzen duten, eta ekarri diguzuen abestia entzungu dugu jarraian, Ibili Bedi taldearen Orain Bat Gara abestia.

0: nondik ezagutzen zarete, Jon eta zu, eta nondik sortu zen bidaia honen ideia?
1: Bueno, holako aventura guzela, bueno, pitxatetanak erdi prometan hasiko diala, eta guriare hola esitzen. Bai, karrera, bueno, ni hori zia junitzen karrera ikastea, eta bea, bueno, angoazan, eta karreran koizitu genuen, klasetan. Eta bitura genuen, ba, bueno, afari bixentitekoa, tan pues, lagun talde batik genuen, eta afari bixentitea genitun. Eta, ba, afaritako promartian, ateazan karrera edo masterra bukatuta, bueno, ikasketak bukatuta gero, ba, bidaia bat edo inbar genula, ba, urte beteko año sabatiko esatean urte bat iteko, bueno, asmo genuen. Baina, hasi lan erdi brotan, eta serio hartu gabe. Karrera bukatu genuen, eta biak masterra eta junginan ba, batea ere bai, leku igualean. Eta ja masterreko bigarren urtean, beha komentatu zidan, ZP baino. Baina prometan hibilean, bidaian kontu hau eta serioa, o ez? Eta hori zantzan, ze, ba, ingo deu, eta venga, ba, animatuko da. Eta hor ja klikain genuen, eta hasi gitan prestatzen, pues, mila idea, hasi eran, ez da ginoa, jun, motxilero, ez dela, lanea jun, ez da ginoa. Eta, pues, hola ateazen bizikletan kontua, eta pixkato improvisatzetik. Eta, ba, izei bat eleno, ja, brulare, hasi ginen, ba, bidea,

0: AI forma ematen edo, ez genuen AI bidea bakarrik izatea, pues, proiektu txoa bat izatea, asmoi genuen, eta bueno, hola izan dana, bajun ginen arte.
1: Orduan, ikasketak amaitu eta lanean hasi aurretik, ba, horrelako bidei bat,
0: bai, indarrekin azteko lanean.
1: Hori. Bai, Europan ere, bai, egiten dute, ez, hainbat herrialdeek, ez, ikasketak amaitu eta lanean hasi aurretik horrelako bizitza esperientzi bat izatea, ba, zuek alaxe egiten duten zuen kasuan. Gazteak zaretela esan dut, 27 urte inguru izango dituzue, gutxi gora bera, beraz fisikoki sasoian zaudetela nabaria da, baina zuen kasuan, bidaiariekin aurretik, lan batzuk eginda atera zineten, ez da?
0: Entrenamendu aldetik.
1: Entrenamendu aldetik, eta gero, bueno, prestaketa aldetik, ba, zuen bidaiari proiektu itxura bat eman zenioten.
0: Bai. Prestaketa egiten egin janean, pentsatu genuen, ez genuela nahi, ba, bidaia, bueno, simple bat, edo, proiektu itxuran egin eman. Eta ze gauze hain algen dituen pentsatzen eginean ean, ba, okurritu zegoen blog moduko bat itea ba, guk bidaia kontatzeko, edo bintzak gutzak hori jasota gehatzeko. Ba, bi helburuzitun, bat beste kontatzea eta nun bait bidaia kontatuta ustea, eta beste bat ba, gutzako ba, betiko rekuerdo bat eukitzea, edo ba, hori jasota ustea azkenean. Era formatuan pentsatzen eginala eta, bueno, bueltatuko ematen eginala, okurritu zegoen ere, ba, anginala aprobetsatuta, ba, hango gobernuzkanpoko erakundeek bisitatu, eta anite zuten lana, ba, gure bidaiekin batea, pues, nun baite gorreta ustea, ba, hemengo ikontatzea. Eta pixkat, ba, bi gauzak kombinatuta, ba, pentsatu genuen blog bat itea, bai, alde batek izekan, bidaia, gure bidaian eguneroko moduko bat, eta beste alde batetik bisitatutako gobernuzkanpoko erakundeek pues, zeite zuten nan, ba, azalpena edo askotan egia gure kasu mintzat, ba, entzute genula o entzuten dela bai gobernuzkanpoko erakunde asko daude, baina ez genekin benetan ba, nola funtzionatzen duten edo realitatean zer dituten. Ta interesante iruditzen zegoen, bai gutzat, pues, guk ikasteko eta guk ikusteko errealitatea zer den, eta bestetik, ba, hemen goi kontatzeko, ba, gure ikuspuntutik, pues, zer dan.
1: Hori da, blog bat sortu zenuten, eta oso interesgarria gainera. Ni ere gogokin nengoen, pertsonalki, zuek elkarrizketatzea, zeren eta 2008 bataz geroztik, pixka bate harremanetan edo sartu ginen, zuekin, zuen bidaia nola prestatu zenuten eta jakiteko, eta egizan oso ondo dagoen blog bat da. Nola den elbidea, esan dezakezu?
0: Berrien dago biziz izena blogak eta bueno, berriako webunean dago zintzilikatuta. Eta bai, esan bezala dana erakutsi nahi izan genuen, bidaia osoa erakutsi nahi izan deu blogean, bai, pues, prestaketa nola egin deun, ba, motxilan zer kargatu deun, zer esaten, jo, guk mila zalantzak ditugu prestatzen eginean momentun, horren interesgarria izan diteke, pues, jendia irakustea, ba, hau nola indeun, ba, ez bakuna jarri behar izan ditugun, edo nola indeun, ba, bakunazioan, ba, prozesua, bizikletera ostean, pues, ze hartu deun kontun. Ba, hola, mila txorra da dianak, baina, pues, igual, beste batekin nahiko balu, ba, holako bidea bat, ba, ondo etorriko zeanak jakitea, ba, aurretik, horren, bueno, hor dago.
1: Eta biziz izenarekin topatu
0: dezakeo. Bai, oia.
1: Bueno, ba, guazen bidaiari ekitera. Johannesburgon lurreratu zineten, 2008 bateko irailean gaude. Eta nola joan zen, hasierako egokitzapena?
0: Bai, bueno, hasiera, no, ja, aventura ate aurretik ja, bueno, ustekabeko keuki genitun. Ze, abioien za, bueno, asmoa zan bizikleta gukin abioien ematea, eta bueno, lehenengo intentzioa zan aurretik izan dut ziguten beste bidaiari batzuk Johannesburgo dela Afrikan daun herri arriskutsunetako bat, edo ba, zera tentsio soziala handia dago, bai, hango biztanleen artean, eta gomendatu ziguten handikan muitze alik eta azkarren. Horren erak genuen iritsi eta ba, 100 kilometrota daun herri txiki batea jutea, eta pues, prestaketan itea. Horren esbatzen Johannesburgoa guk bizikletekin area jun, eta handikan, oi, eun kilometro eta da honer irira jun, eta pues, jan handikastea bideia. Gauza, abioia atea, baino egun balenao, kontuatu ginela, gaizki kalkulatu genula ba, maletan tamaina, hau da, bizikletan kaja batean bideietzen da abioia normalean, eta etzala sartzen, abioi kompainiak, ba, estandarretan zeizkan neurritan. Eta patu harren ditun, ba, ezei, boste unero gehi, edo gukin sartzeko abioiak. Orduan izan zen, ostra, hasi arretik ja lehenengo ustekabea, edo. Eta horren pitzatu genuen DHL bidez, o, bueno, paketeria kompaini bidez, bidaltzea gu egongo ginen herri horta, ba, bizikletak. Eta azkenen gaina denbora gutxi genuen prestatzeko, ze urrengo egunen ja bioi hartu berreun nun, horren izan zen nahiko estresantea edo hasiera. Eta horren, abioi hartu aurretik bialdi genitu duen bizikletak, eta gehoi guia area joan ginen. Eta, bueno, han ostatu, egun kilometro eta on herri hortan ostatu hartu denun, eta neon ginen bi aste bizikleten zai, etziala iristen. Guia pentsatzen genuen igualdia galdu genitula edo, ze galde, aduanekin eta problemak edo temendia segunda ze material dan, paketeri bidez bidaltzen dana. Eta bueno, gero ega hango bi aste horiek ondo etorri zaizkigula bidaiai prestaketa emateko. Ze pues, azkenean igual gauza asko genezkan ondo itxi gabe, eta hor bi aste euk egin ditun, ba, dana ondo izteko. Ba, zer emango genuen ba, guztiz finkatu, blogai ere ia forma ematen hasi ginen nan ginela. Orduan, bueno, esaten bezala egokitzapen egun batzuk egin ditu nan Middelburgen ebai, bon, Middelburg izan atzun erritxiki horrek, eta hango jendeak lehen kontaktu egin, eta bueno, ba, pixkate herrialde berri batea egokitzeko egun politiak izan zidan, beharrezko egunak.
1: Bai, ez da, de repente gazkinez, ego Afrikara lurreratzen zarete, eta bidaiariekin aurretik ere, bueno, ba, ondo etorri izizkizuen egun batzuk izan ziren. Materiala iritsi zen, bi asteko atzerapenarekin, eta atzeko parrilla ere iritsi zen, ezta?
0: Bai.
1: Bizikletaren atzeko parrilla diot, elkarrizketarako ekarri diguzun objetua, hori xe izan delako.
0: Bai, parriakin hor, objetu matik aldu zenean ian, oi, ni uste biak, Jon eta bainik, parrieraz batu gauinela, ze atea eta lehenengo egunean ja tornillo kaskatzen hasi zitzaizkion, karga dexente genuen atzian, atzeko parria eta zein naiz, eta bus, vibrazioekin eta ja tornillo kaskatzen hasi zian, eta ja lehenengo, bueno, ja parria erdi eroita, eta jode, erkesi, ja, hoi pentsatu genuen. Eta azan oso malgua, zela asko mutzu zen, parria. Orduan, hasi eta ia oteateare bai, mugimendu asko zekan ez, kuadroa utxin zegun. Lotura, tornillo batekin lotzezan kuadroa eta parrilla, eta nola parrilla emeste mutzezan, ja, kuadroa usten ez zegun. Parrilla zen aluminiozkoa, bizikleta altzeiruzkoa. Orduan, soldatzeko ere bai aluminio eta pues, kostait ez zegun ba, lekuk topatzea. Orduan izan zen pixkat, bueno, preocupazio konstante bat eta pues, beti burun genuen zerbait. Eta hor, ja minimamente ba, ja gauza mutzen astezianean eta beti saietze ginen ba, berrideekin eta seguridadeko loturak iten ba, alik eta gutxina mutzeko. Eta bueno, azkenean aguantatu zigun. Pare bat aldiz soldatuta bai kuadroa eta bai parria, baina bueno, lortu genuen Egipto bentzat iristea. Oi, bai, xaren, Europa iristea denean, azkar aldatu arregu. Ze, karo, Afrikan zaiagoa zen, ba, parrilla justo behar genuen aurkitzea. Eta, oi, genuen, Atenas iritsi eta aldatu marre bau, ze bestela ole biliko beha beti, eta ez.
1: Bai, baino, bidaia hasi besterik etzen egin, eta Afrikako hegoaldeko puntan zineten, ez da?
0: Horregatik, horregatik.
1: Afrika guztia zeharkatu barra zegoen parrilla baino, aldatzeko baino, bueno, ilusioa bintzat hor.
0: Bai.
1: Hor zen duten.
0: Riekin txapuza batzukin da, bueno, lotu genuen, eta, bueno, ondo gontatu zuen.
1: Ondo. Gogorarazi dezagun, Peio Alberdi Hernani Ararekin gaudela, 2008 bateko irailan, ordiziko Jon Rodriguezekin batera, Afrika hegoaldetik, iparraldera zeharkatu zutela bizikletaz. Hego Afrikan hasi zen duten bidaia, baserritar batzuk ezagutu zenituzten bertan, ezta?
0: Bai, oi, Hego Afrikan bidaian Hego Afrikako zatiko karakteristika bat izan zen, atea eta lehen nigo unian han baserritar bat ezagutu genula. Karo, han baserrik oso ondik dira. Industria tamainakoak edo, bai, zait, 60 kilometroko erradioko, ba, lur ere mudazkate. Eta han ezautu genuen baserritarra eta, ojo, no, azoste, ez dakitzea, kontatu genion bidei eta ba, gustatu zitzaion. Eta bere baserrin loiteko tokia utzi zigun, eta bazkaltzen eman zigun, bazkaltzeko eman zigun. Eta, bueno, hotel bat emetzela egon ginen. Eta kontatu genion urrengo unian noa egin dozen, eta ba, 1 kilometro egiteko esmoa daka, ez dakitzea, eta herri honetan guaz, o intentzio hori da, eta, jo, jode, nik han beste laun badakat, ba, beste baserri badakana, eta abisatuko jot, eta esango jo, tan lo ingo zutela, eta hola bere gana jute zate, eta gustatuko zaio, eta, jo, bale, ba, gutzako berki, oi, ba, ia tokia fijo loiteko, bidea iatzen, bueno, eguna hasi aurretik ja jakin da loiteko tokia zin da, ba, beti de dana errixago. Eta, junginan ja aurrengo bere lagunan gana, eta, ba, kriston, ja, luntz, bueno, bazkaria prestatuta, ba, gaina bazkari janari asko eman zigun, tokiare oso ba, leku erosok, ba, kanpina jartzeko, eta, zoi, hotel bat emetzela, ia. Eta, urrengo nekin itzen, eta beste bateke, jo, ba, hemen egin kilometrotarenik laun bat badakat, eta azkenean, Hego Afrikain genuen, baserriz baserri, ba, oi, egun erogo genekila, ba, noa jumarren nun, eta nun loin. Horren izan zen, bueno, bidaia hasiera lasaia, nahiko lasaia. Beti izan dugu, ondo etorri zegulare pixkanaka egokitzen juteko. Zezkenen area jutezea eta aldaketa hundia da. Eta gauza guztitan, pues, beldurak ere badazkau, ba, lehenengo aldiz, ba, kanpina ezin tokitan jartzea, pues, bo, beldurra ematez egun gauza bazan, edo errespetu pixkat. Eta horren, pues, izan zen, ba, gauetan mintzat seguridade ematez egun ba, tokitan ite genulo. Eta izan zen adaptatzeko modu nahiko ona.
1: Aldaketa handia diozu, hor, bueno, ba, arrazakeria dela eta badagoelako esaten dan tensio hori, ez? Txurien eta beltzen bai. Artean, zuek nabaritu altzen nuen, tensio hori?
0: Ego Afrikan, bitxitatu duen herri alde guztetan, ez teu sentitu arrazakeria, ze azkenen danak ba, etnia berdinekoa dira, edo beste herrialdetan. Baina bai egia da Hego Afrikan badagoela ba, bi ozen, etnia ez da hitondo esaten ere zen, baina bi etnia, bo, bat txuriak eta beste han beltzak dianak. Eta behin artean bai dago tentsio handia. Han ez aizuguten han baserritarre hauek beltzetaz komentario soitxusik zizkaten eta askotan ez zenitun naztuta ikusten ba, hango bueno, txuriak eta beltzak batea. Oso separatuta daude, bai kolorean gati bakarrik, eh? Eta gehiagia beste herrialdetan ez zeula ikusi, ba, badaude txuri, badaude beltzak, eta danak batea, ba, konbibentzia lasaia dago. Baina bai Hego Afrikan tentxo handia nabaritu genula, eta aurretik ere esan da zigutela.
1: Pentsatzen dut beltzekin ere relazionatuko zinetela, Hego bai, Afrikan?
0: Bai, bai, gainea iritsi ginean herri txiki hortan ostatu hartu genuen tokin ia danak nagusia txuria zen eta han balotan zedenak eta beltzak zian kasu honetan eta harreman zea gertuko genuen behiekin eta, bueno, ja behi gazi zian, ja kontatu ziguten ze realidade zeon edo ze tentxio zeon, ze bai aukereuk genuen hango beltzekin egoteko. Inkluso hori behin, arranda edo gauian behekin atea ginen, zerbait hartzea. Eta sartu ginen tabernan atea, eta danak beltza zian. Eta beha egizia ziguten, eski hau zuarraloa hemen, zentanako erdi behi da edo, esai ziguten, ze izate hemen, eta arraloa zala, beltzen taberna baten, ba, bi txuri edotea. Eta ne nagusiak, ostatuko nagusiak txurik zian, eta behik ere esatzen zuten, ba, tentsua zehola, eta horren egia aukera aukera realitatea bi zeatatik ikusteko. Bi bertxiotatik, edo, bai.
1: Uh-huh. Bakoitzaren esku zegoen baita ere, ez? Norekin erlazionatu eta nola,
0: bai.
1: Nola hartu guzti hori. Bueno, lurretik zeharkatu behar zenuten lehendabiziko herrialdea izan da, zer moduz joan zen Zimbabuerako sarera?
0: Ba, hoi, egia frontera pasaren unean, bueno, pase hoi neko tentxion diko izan zala, lehenengoa bintzat, ze frontera oso ondia zen, eta kamioi asko zeuden, gure ondok ez genekin pasatzen utziko zeuden edo ez, ze COVID-an eskusa hoa indikane hortzeon, eta hoi, tentxioi zete, bueno, beldurre xente pasaren un, gutzak hori lehenengo frontera zen, eta boi, jende asko pobreziare ikuste zen, Hego Afrikan esan ziguten Zimbabuen pobrezia handia zeola, eta esan ez genekila noa eginean pasatzen, batzuk inkluso esan ziguten arriskutsua zala area pasatzea, gero gezurra zala edo, bueno, esagerazioa, baino bai izan zen tentxio handiko muga bat. Baina egia behin, Hego Afrikatik Zimbabueko zatira pasaginean dana aldatu zala, eta askoz lasaiagoa zala dana, eta komodogo Zimbabuen egia esan. Eremu lasaiagoa.
1: Tentsiorik gabe eta bizikleta zibiltzeko?
0: Hobeto.
1: Hobeagoak?
0: Bai, herri txikigoak, konfrontazio sozialoi etze honez, nik uste danak lasaiago zeudela, eta horren jetiare errexago bertuatzen, edo familiarragoa harreman hori kontaktu hori.
1: Bueno, bigarrengo herrialdetik, Zimbabuetik, hirugarrengo herrialdea Zambia.
0: Bai.
1: Zer dela eta eman zizueten zaldientzako zen tratamentu bat, Zambian?
0: Bueno, hor historia polita da. Egezan ja, iritsi ginala Hego Afrika erdi bidai hasiera izan zen nahiko estresantea. Eta gero ja hasi ginen, eta bueno, bizikletan ordu asko, eta kirol desente genuen. Eta ni uste Zambiara ja nekatu xamarri iritsi ginala. Ba, mila hasierako aventura edo estres puntu diengatik. Eta ia Zambian ginela joan gaixotu intzan, azukarra jarri zitzaion. Eta karo, han genuen beste preokupazio bat, edo hemendik iritsitzegun alerta moduko azan malaria gaixotasunakien kontu zibiltzeko. Eta, bueno, pues ya gure okerrenean jarri ginean, eta jo, igual malaria, eta gitze, ze ere montan bau men dago malaria, gaixotasuna, hoi azkenen moskitok pikatuta transmititzen den gaixotasuna da. Eta behin baino gehiotan pikatu diziguten moskitok, eta ja buru noi genuen. Eta bazparean medikuta joan ginen. Eta, bueno, jo nire esan zioten, ba, ez tarriko infekzioa zekala, ba, ez tarriko angina, edo, bueno, antzeko zerbait. Eta tratamendu bat eman zioten, bueno, sendatzeko, edo, eta jo nire bazpare mengo medikoak initzen zuen, jo, sola nao, ba, behintzat bi bertxu dukitzeko, zean ere ez genekin, nola funtzionatzen zuen zango botikek edo ez ezagunak zian eman zizkioten o resetatu zizkioten botikak eta esan zion jo, ba, esan diote dagatela anginak eta hiru pastilla ekartzeko egunean hiru aldiz eta hemen gomikoa esan zion baino, ze, lasai, zer da hoi o, eman dizu, emateko zea, eman dizutela un tratamiento pa kabaio ondo sendatzeko. Eta esan zion, ba, iruitatik bat hartu egonian bitan, eta listo. Eta izan zan, jo, igual hemen, ez gure refleksioa, izan zan, igual hemen anginek imaino, gauza importanti honetik jutea meikuta, eta guituta gaude, ba, ez erko meinakat, eta, bueno, sukar pixkat, eta guazen. Eta igual, pues, han niveloi beste puntu baten jarrita katela, hoi pentsatu genuen, ez dakigu, baino.
1: Zambian gaude, dagoeneko hilabete bat baino gehiago bizikletaz bidaiatzen, zer moduz egokitu zineten etengabeko mugimenduan bizitzera, nomada bizitza mota horretara?
0: Ba, izan bezala hasieran baserri lehian, orduan izan zen, bueno, ba, lehenengo pauso txikia, ba, eta gero bai egia da, ba, Zimbabuen ja herri txikitan eta hasi ginala galdetzen, ba, loiteko beti baimena eskatzen un ba, herrian, arrazioik ez zeuteko, ba, saber kanpinan nun baite jarri genezaken, edo eta Zimbabuen jasi ja pixkanaka hausarten gure bai ba, olako pausok ematera. Eta egia Zambia polita izan zala, ze aurretik komentatu zuten ziguten bidaiari asko egiten zutela eskoletan lo. ba, han eskoletara gerturatu, eta hango zuzendariari galdetu ea posibletan bertan loitea, eta ba, leku seguruk zian, eta seguriaite bazun ere aukerea metzen zuten geletan loiteko, gela barrun. Eta horren toki oso komodok zian, ura bazeon, komuna zeon, orduan, eta zanbiara izan zen lehenengo baldia, osartu bainala, ba, galdetzea ea posible genuen bertan loin. Eta, ba, arazo gabe, eta hor, no, desblokatu genuen eskolen, eskoletan loiteko aukera. Eta handik aurrea, askotan, erabili genuen aukera da. Eta, bai, zanbiako eman zigun, hori izate du askotan.
1: Zambiatik Tanzaniara. Eta horrelako bidaietan atxeden hartzearen garrantziaz ohartu zinetela dirudi, Gabonak Tanzaniako Zanzibarletan pasa zenituztelako, ezta?
0: Bai, egia nekatuta gitala, bueno, bidai azkenean estres konstante bada, ze esnatu eta ez dakizu nuen ingozun lo, gutxora era mapan eta bakizu ba, area jungo nezela, baina ez dakizu bai, eskola baten ingoten lo, bate mate igaldetu eta bere etxean ingo den lo, edo ba, kale ingo den, bueno, kampiñan unbeite jarri eta lo ingo den. Orduan bai burua asko nekatzen duen bidaia dela, aldatik bai hankak, ze bizikletan gabiltza, baina burua, batez ere burua nekatzen duen bidaia dela esango nuen. Orduan egian egenula tartitxo bat hartu, bai, hiru hilabete pasata zeuden ez, hasi ginenetik, ba, bintzat jakiteko, ba, egunero hemen ingo dugulo, eta burutik bintzat preokupazio horiek kentzeko, opor batu garen ditun. Eta justo ginen Tanzaniako ba, kostaldean, eta han Zanzibar izeneko irla batzu daude, diala parea dixako, Karibeko argazkitan ikustean ondartza moduko daude. Eta erabaki genuen han pasatzea, pues, amagoz bat egun, ba, deskansatzeko, eta, bueno, bintzat toki politxo bat bisitatzeko. Eta, oi, oain dela irurteko gaunak, ba, han pasaren itun. Deskansatzen eta ondartzen.
1: Deskantsua hartuta, eta horrelako bidaietan guztion kezka den galdera bat egingo dizut, Peio, segurtasun aldetik, izan aldezute aparteko arazorik edo sustorik bidaia guztian zehar?
0: Ba, egia esan, bidaian zehar, hasieran bai uke genitula beldur asko segurtasunan gatik, ba, aurre iritz asko genitulako, ba, kontu zan, behaiek eta behaiek esan dare bai, jo, ba, herrialdez pasatzen, beti iguala zan, ze, zaitz guten. Herrialdutan zuek klase egon, ze dana jatorra dira, o, seguro da, baina kontuz, urrengoa pasatzen zaten ian, ze, arriskutsua da, posoi. Ego Afrikakoak Zimbabuen gatiko izan ziguten, Zimbabuekok Zambian gatik, eta ikusi genuen danetan dana seguro azala. Eta ia oso lasa ibili ginala, ez genula preokupazioik euki, ba, Gabonak pasarte. Ze Gabonak pasata Tanzanian gebiltzala ba, lapurreta bat edo bueno, mobila lapurtu ziguten. Baina izatzen nahiko anekdotikoa historia, ze guia oso seguro ginen. Horren bizikleta edo zentokiten uste genuen. Eta hor, Tanzanian ginela, ba, uste genuen, ba, behiratu gabe edo alaseita esun guztiakin. Eta han ginela Tanzanian herri bat iritsi ginen, eta bueno, eskolan loiteko asmoakin, eskola batean. Eta iritsi ginen herrira, esan zuten eskolan nuntzeon, eta gindua zen hango zuzendaria topatzea. Eta utzi genuen bizikleta ba, eskolan onduan zuhaitz batean apoiatuta. Eta horretu genuen, eta ba, zuzendarian bila esi ginen ba, hango etxetan. Claro, orduan biztaz galdu genitu bizikletak. Ez genuen topatzen zuzendaria, eta bizikleta bultatu ginen, eta jonek esan zian, ostera peio, ez zera, lapur, bi, aurreko bi alforjak bat azizkigu. Eta esan, oi ba, dios. Eta justo genezkan mobila eta pasaportek. Mobila gutxura erintzun, ze, bueno, esiko genuen beste bat, edo topatuko genuen beste bat, baina asuntua zen pasaportena, ze, karo, herrialde bitzeko, behar genuen, no, zeuze esentziala zen bideian. Eta han ginela, ni junintzen herriko beste batzu galdetzea, lapurtu ditugutela komentatzeko eta laguntza eske. Eta joan antzebiela bizikleten onduan, ba, batzu, lau, bueno, tipo batzuk azaldu zian, laguntza eskaintzen, eta esan zuten, jo, hemen, oinutxa, bueno, oin marka gaude, basora zihoaztela. Eta tipo hasi izan behatzen, ostra, eta oitako bat jarraitzen hasi izan aztarnak, jo negiz ezun behak ez zula zer ikusten, baina bestiak oso argi, hango oso argi ikustezula noa zihoazten. Eta horri bilizian aban arbin jutu oinatzak jarraituz, eta topatu zituzten alforjak. Alforjen barruen pasaportea, zeola, horren, bueno, libratu ginean pasaportea aurkitzeaz, baino bai mobila laportu ziguten, o mobila falta zen alforjatik. Baina, bueno, gu jala zaitu erartu denun. Eta geroan behik errin galdetzen, horren mobila laportu ziguten bakarrik. Eta errin galdetzen ibilizian behin artian, abertzen izan zen, ze karo, errikon batek izan martzun. Eta azkenean izan zian herriko bi gazte, ba, pasaziala bizikleten ondotikan, ikusi dutela alforja aguebo hartzeko, eta gehiago bihurrik ere izan zan tentsio handiko lapureta bat baino. Eta mobil bat arte rekuperatu genuen, baino beste gaztia kaldi nomentzun eta ezin izan genuen bestea rekuperatu. Baina, bueno, orduan izan zan, bai, lapureta... Baina, bueno, intentzio txarri gabekoa, edo ez genuen hartu zehuzea agresiua zela.
1: Bueno, garrantzitsuan pasaportea.
0: Bai, hoi, gaina egunian bertan topatu genuen pasaportea, horren ja gutakore lasaitu izan zen, ze algen un aurrea jarraitu. Eta inkluso, bueno, nire mobila azaldu zen, jonen agaldu zen, eta behandik bi azteta edo lortu genuen, eta listo. Eta egia etxekokin kontakton ginala konstante ze... Han interneta bagenun egunero. Eta, bueno, egun hortan ez genien ezer jarri, eta erabili genuen, pues, hango baten mobila, pues, esateko pues, mobil gabe ginela, eta igual egun batzutan ez geniela erantzungo, eta bueno, lasai joteko mintzat. Orduan, bueno, ondo gestionatu genuen, o suerte euk genuen alde hortatik.
1: Tanzaniatik, Keniara joko dugu, eta zuen ideia gobernuzkanpoko erakunde batzuk bisitatzea izan zen. Eta Keniako hiriburuan, Nairobin, bat bisitatu zenuten.
0: Bai, Keniakoa batez ere izan zen nahiko berezia. Ze han bisitatu genuen, aukereuk genuen, gobernuzkanpoko erakundean bidez, Nairobin bertan daun geto moduko bat bisitatzeko. Han geto hola hitz ezeten, baino zen... Nei beti torzezkit burura Brasileko favelak, hola txapaz eta bai, txapez osatutako eta oso tensok dian auzoak ozen esatea. Eta Afrikako ondien omen da ondinerako bat Nairobin dauna. Eta gobernuzko, bueno, gobernuzkanpoko erakundeak eman zigun eskola bat zekaten presta, bueno, montatuta, eta birziklapen planta bat ere, eta horiek bisitatzeko aukera mantzi guten. Eta egia zentzala impactante xamarra, ze egoeretan bizitzean ikustea, ikusi gen, bueno, Afrika ordu arte bisitatu genitun ere muk baina askoz pobregoa, eta egoera gogorra guan bizitzean hango herritarrak. Eta egia da, pues, gobernuzkanpoko erakunde gabe ez genuela aukera ukiko hor sartzeko. Ez ginen, bueno, eremu nahiko pribatua zen. Eta politia izan zen, hango realitate gogora ikustea. Eta, bai.
1: Kenia aipatzean, bertako korrikalariak etortzen zaizkigu gogora, zuek izan zenuten aukera hori ikusteko, eta gainera familia baten eskutik.
0: Bai, Nairobi bisitatu ondoren junginan iparaldea, Kenia iparaldea, eta esan bezala korrikalari, bueno, korrikalari famatu asko daude, batez ere maratoiak korritu dituzten kirolarik. Eta handago herri bat iten izena du herriak, eta pues, han ingurun maratoi korrikalari asko daude. Handik ateatze omen dira maratoi kantera moduko da. Eta herri hau zua proposada ze dago alturan, eta orduan entrenatzeko eta kondizio onako omen dira, hangoak maratoirako entrenatzeko. Eta kultura, behin kulturan barrun dago maratoiak korritea. Eta goizero genekin ateatze zela egunero korrikalari asko, Europatik eta dena jendia juten da han entrenatzea, eta tanak batea iteute entrenamendua. Baina, oi, berroita marretik gora pertsona, danako korrika. Eta, bapitxotu benun, ba, ikustea politia izango zala. Eta horretik junginan, ba, iten herrionta. Eta anginala familia bat izautu benun, eta esan zuten behekin gatzeko, eta etxean nahiko hundia zekaten. Eta namar bat egun pasaren itun behaiekin bizitzen. Eta izan zen oso aukera politia ikusteko hango familia bat nola bizidan. Ba, han ba, behin arteko harremanak nola dian, ba, familiako kide bakoitzak ba zer roldakan familia barrun, etxeko tatik kanpo ba, aitona monekin edo osabekin eta ze harreman tan nola harremantzen dian ikusteko, eta oso politia izan zen. Behekin ebai harreman gertuko genuen, eta nik uste konfiantza hartu zutela gukin, eta horren nuke genuen aukera familia baten realki sartzeko. Ba, marramago, ez da egizan batekun pasaren ditune, baina, bueno, denbora bat eman genuen, eta oso soportia izan zen, ba, denbora tarte hori.
1: Herrialde bakoitzean, zerbait desberdina topatzen zenuten, eta Ugandan, platano asko topatu zenuten, eta jango zenutela iruditzen zait.
0: Bai, hor kontatze du beti, mugak pasatzen ditu nean, beti zerbait berriat ez zela. Adibidez, Tanzania, zen bediatik Tanzania pasatzen nean, bapatean tuktukak azaldu zian. Hor du arte inoiz ikusi gabe ba, aurreko herrialdetan tuktuka, eta muga pasa, eta danan ba, moto norrez, ba, tuktuka, hor taksi moduko moto hoiek. Eta bai, bazan herrialdero zerbait desberdina topatzen nula. Eta beti zanen muga pasaurretik joa berremen zea saldukon. Eta guandan izan zan, ba, platanoa dies. Ordu arte, ba, platanoa zuten prestatzen edo, bueno, bazeon, baino ez genuen ikusi ba, sukaldatzen zutenik edo. Eta area pasata den boguzin, edozein plateretan, eta platanoa, eta bai izan zan, bai, Ugandako bitxikeria.
1: Sukaldatutako platano,
0: eta
1: ari gara orduan. Ah.
0: Mm-hmm. Orduan, aurretik beti ba, ikusten dituen fruta dendetan eta platano, baina, bueno, ba, guk jate genuen, eh? Baina, oi, sukaldatutako espezifikoi.
1: Mm-hmm. Kampalan, bizikletak, bai, Ugandako hiriburuan, Kampalan, bizikletak kutsatan sartuz, enbalajea prestatu eta Sudanera, Jartumera hegaldia. Zergatik, erabaki zenuten hegaldi hau hartzea?
0: Hor, bide naturala izango zen Mokeniatikan Etiopia pasa eta Etiopiatikan Sudanea. Baiteko Afrika osoa biziletan. Eta ideala hori izango zen. Hor kontua Etiopia eta Sudanen artean gerra moduko atzeola. Bueno, konflikto armatu bat. Eta gomendatu zigutela hortik ez pasatzea. Gero ere bai zai ezbidek edo eremoi zei esteko bide batzuk bat zeuden, baino ba, pobrezia handiko eremok zian, eta mundu guztia galdetu genunei gomendatu zeuden ba, eremortatik ez pasatzea. Orduan genuen olako barrera moduko bat pasaia ezin genuen barrera bat. Orduan erak genuen Ugandan ba, abioi hartu eta Sudaneko hiriburura Kartumea pasatzea. Ba, ekiditeko arriskuko eremoiek. Eta, bai, Kartumena iritsi ginen.
1: Zer moduz aldaketa?
0: Polita. Hoi izan zen, bihaian eukien un muga aldaketa ondina. Ze pasa ginen, oian edo, bueno, eremu berde batetik, Afrika egoaldeen, baz, berde eta sun hortatikan, basa mortura. Horregun izan zen, ostra. Kultura aldaketare bai, ba, bueno, kultura arabea topatu genuen, ba, jazkerak ere desberdinak, ba, hor, ez da inola dian...
1: Beraien burka, edo bai, ez da inola dian, bai.
0: Holako ja, soineko luze batzuk, bai, Afrikako hegoaldean edo, ba, jazkera eta da, ba, Europa guk hemen jazten deuna antzekoa, ba, galtza bakerok, eta gutzat familiarago dana. Eta area pasata, ja, pues, dan aldatzen, janaria ere bai, oso desberdina. Eta nahi egizan asko uste dut zaitela Sudaneko aldaketa hori. Beti galetzea tenen, gehiena uste dut zaiten herrialdea, Sudan izan zen, ba, desberdinen azalako gu hemen oituta gauen gauzetatik.
1: Hala ere, egoera Bueno, ikusi zenituzten militarrak, kalean, tensioa nabarintzen zen, gainera zuek pasa eta urte gutxitara, egondu dira liskarrak, eta zer ikusi zenuten dan?
0: Bai, bueno, han estatu golpea mantzuten duela urte batzuk, eta oain dela gutxi arte gutxinez, militarre kontrolatzeute herrialdea, eta iritsi ginen, eta pues, hiriburua militarez josita zeon. Osea, gainean zan pikapetan horratzean zeuden militar pila bat, danak metraietekin, eta horren pixkat izan zan, ostra, nun gaude. Eta guk hor, petxatu genuen loitean, bueno, barko, bueno, beleron eremu baten bezala, belero klub de beleros, olako batea pentsatu genuen jutea loitea. Eta areak egin dozela mapsen bediatzen, geozta militar gehiago ikusten ditun, geozta militar gehiago, eta ia protestatzuk eta entzute zian. Eta kale batea sartzen egin dozen, eta militar batu izan zuten, jip, hortiko ez bezpasa, eman buelta eta hartu beste bideoi, ze hemen tentxio pixka dago. Eta ba, beste bideotik pasa ginean, eta izan, eta gero entratu ginean, ba, liskarretan zebiltzala, eta bai, hango herritarrak, militarrekin. Eta gero, kasualidadez, urrengo handik irun eta edo pasa ginean leku hortatikan, kale hortatikan, eta dana zeon, ba, harrikin, eta bai, kontainerretan izango baina, bueno, zulok ikustezian, ba, zuendako, zueitean, asfaltoan sortzean zulok, eta dana zeon txikituta. Horren ematezun protesta de xente ontziala, egun hortan. Horren, bueno, bintzat libratu benun hoi.
1: Sudan, bueno, epatu dugu, hori da. Eta Sudanetik Nilo ibaiari jarraituz, egin zenuten Sudanen iparralderantza. Eta egun batean, 200 kilometrotik gora egitera ere iritsi zineten, etapa batean.
0: Bai, Sudan lehen esan duten bezala, izan zen gehien gustatu zeten herrialdea, baina aldiberen gogorrena. Ze han ez dakit zerretik gu pasa ginean fetxetan mitzat aizia iparrizea eukitza genuen. Eta gu iparraldea egin dozen, horren kontrako aizia. Eta aize nahiko gogorra edo... Eta gero, bizikletan kontrako aizia oso molesto da. Ze ez da abantzatzen. Eta pedalka ginoiz baino fuerte inbardia, bestetan baino fuerteo. Zer bizikleta joera da frenatzea. Orduan...
1: Gainerako oituta ez gauden aize batetara, ez?
0: Hoi da.
1: Eteni gabeko aize horretara.
0: Eteni gabekoa alforja genitun eta horrek aerodinamikoki pues, kontra gehiago itezion bizikletai. Orduan aizean efektua hondik eta hondik guazan. Orduan hoi, beti kontatzen dugu, eta genitula ama ramaik ordu bizikletan, eta 80 kilometro. Eta aurretik anoituta geunden, ba, 8 ordutan, ba, zagit, 100 bat kilometro itea. Eta gainea, bukatzen genuen eguna nekatuko, ze konstante zan, pedalkak, tentxio gehiago jarri hartzen pedalkai, ba, aurrea in eta bizikleta ez gehateko. Hor batzutan, haize fuerte izai ezteko, ita genuen, kamioi emate edo oso mantxo pasatzea zan, kamioi anatzean jarri, eta gu esprinean hasi eta aguantatzen duen arte, ba, 10 minutu bazian esprinean, 10 minutu, 15 bazian, 15 minutu, eta gero deskanso batzen duen, ba, beste 15 minutu, baina gehiago aurreatzen duen xuabe, ordu errin aurreatuko duen baino orduan, bueno. Eta 100 kilometro koakin lotzen hau egun baten nahita nahi ezin barri genuen distantzia luze bat ia 300 kilometrokoa ze tartian ez zeuden herrik. Orduan pasagarren un basamortuan zati bat, ba herrik ikusi gabe, zela 300 kilometro. Kontua da, ur dexente gaten genula Sudanen, ze bueno, beruan gatik eta ezetasunik ez zeulako. Orduan egunean bizikleta urak emetetzen genuen, eta egunero kantidimo, osea, bizikleta ure ez atope jarri eta dana edate genuen. Ez da izan bat, zian 5 litro egunean edo eta genitun. Horren, karo, gure kalkulona erara, 300 kilometro horiek ezin genitu nien uri gabe. Ze, 3 egun beharko genitu gutxi gora bera, 300 kilometro horiek iteko, eta ezin genuen egun batian kargatu hiru egunetako ura bizikletan. Hor nahi eta nahi ez zerbait imar genuen. Eta kontuatu ginean, hor aizian predikzioa aplikazio baten ikuste genuen. Eta egun batean aizioi aldatu itezala eta kontra izan ordez aldeko joera bat hartzezula. Eta hor nahi ginean itxuiten egun hori iritxarte basamortu hasi aurreko herri hortan. Eta aldatu zen egunen, bueno, goizian goizenatu ginean, bostetan. Eta genitun 210 kilometro inguru. Baizi alde ukita. Hamaika ordu baino gutxutan, osea, titen genitun, eta gaine inoiz baino gutxu nekatzen. Orduan, hau, adibide hau betira biltze dugu, kontatzeko aizea ze gogorra izan daiteken batzutan zaila da ulertzea. Eta desberdintasun harria zen, 80 kilometro talertu da bukatu, 210, eta nekatuta bai, baino ez bestetan bezain beste.
1: Bizikletan bideiatu duen norbaitek seguro ulertuko duena.
0: Bitzatuko la.
1: Sudanen, Nilo ibaiari jarraituz, Egiptora sartu zineten, eta bisita bat jaso zenuten, edo bisita joan zitezki zuen, ezta?
0: Bai, azte santutan juginan Egiptora, eta etorrizian anaia eta bakuarriako bat, bai, bisitatzea. Eta egia Egipteo bizikletan baino, asko ingenula trenak erabiliz, ze ez dakigu zeba, Egiptoko gobernuari ez zaio gustatzen turistak eremu ez turistikotan ibiltzea. Muga asko jartzituzte. Eta aurretikan han bidaian ibilizian beste zikloturistek eta komentatu ziguten inkomodo dala Egipton bidaiatzea, ze askotan polizia kotxoa jartzituzela atzen, eta ba, ateatzen zenian eremu turistikotatik ba, kontrolatu dituzutela. Inkluso askotan ostatu batean lota sartu eta behaiek ere hor sartzea jala, ba, no, zait, norait, hogeita laburduz vigilatzen dute jala. Eta beti esan ez, zein dezute mendik pasa, eta, ba, bueno, lato zoi jamarra izatea la. Horren, ba, eskursa horrekin eta bisitauk genuen, ez erabak genuen, ba, pixkat Egipto turista modun artea. Eta ba, bisitatu genituen, ba, piramidek, eta, pues, leku turistiko hauek. Eta bain genuen jarraitu ba, trena erabiliz.
1: 2022 maiatza ingurua izango zen El Kairora iritsi zineten eta bertatik Atenasera.
0: Hoi da.
1: Egiptotik Greziara hegaldia, bidaiako 3. hegaldia hain zuzen, eta behin Europara itzulita, materiala banatu eta bakoitza bere aldetik egin zenuten etxerako bidea.
0: Bai, bueno, hor ea nere intentzioa zela Valentxo iristea errania. Nik burun negan ba udara ziren edo ja erranin etxen egoteko asmoan ikala. Eta joneko indikan etxekin noiz nahi zuen bueltatu. Abenturan jarriteko gogoatzekan. Eta horren ba horreak genuen ba nik ja etxeako bide hartzea. Jabin Europan ginela, eta hoi, ba, nik hartu nun etxako bidea, eta joni jarritu zuen ba, Alemania, bueno, Alpe alde eta juntzan, han baserri baten ibilizan lanian ia bete batez, ustet, inguru hortan. Eta pixkatu hendik improvisatzeko goguak intzion joan, eta nik aldiz, baina etxako bidea hartu nun.
1: Bai, egin zenuena zen Grezia osoa bizikletan, Albaniako mugara iritsi Italiara ferriz, Sicilia, Zerdeinatik ferriz Bartzelonara, bueno, ferri batzuk hartu, eta zure kasuan gainera, bidaiaren azken txampan, Transpirenaika eginez amaitu zenuen, lagun batekin batera, ez da?
0: Hoi da, ba, justo Bartzelona iritsi gini, bueno, Bartzelona iritsi nintzanean, ba, laguna etorri zan, ba, oporretan zehola, eta bizikletan hiltzeko guakin, eta ba, Bartzelona etorri zan trenez, eta handikan, ba, Transpirenaika egin hasi ginean, ba, bueno, abentura ondo bukatzeko, azken pedalgak mendian barren izateko. Eta oso gustoa esan. Egia da, beti komentatzen dugu, Afrikatik Europara pasa ginean, nik beldur pixkanekan bidaia bakarrik itea, ze, karo, hor arte komodo ginean, beti bia batea, Eta nahi bertigo pixkate bat dezian, ostra, omain hemen hilabete bat bakarrik pasakot, omain arte beti bituta joanekin, eta ba, goxo da zunoi bagenun, ba, elkarrekin eutekoa.
1: Materiala banak eta horretan, baita ere,
0: hoi da.
1: Nork zer eraman.
0: Oire, bueno, zozketa, hoi genuen.
1: Zozketa.
0: Moian zozketateko aplikazio jarri, eta hori da genuen suazta muguko bat, arrau, ateatzen genuen. Zasketa, bueno, pues hau zuzat, eta unetzat. Eta gero, falta zan ere ausik enun, eta listo. Baina bai, eta nahizta berti, esan enut, nahizta bakarrik ite horrek beldur pixkateman. Gero ia asko disfrutatu genura, nik ustez bai, batak eta bestiak. Nahizta ziren bertigo pixkateman, eta euro, egia da Europare beti arrexagoa dela, edo zein ara zeukita gehiago zautze dugu, ba, noa jomarran komotzea, ba, bizikleta denda bat topatzea beti arrexagoa da, edo janari denda baten nahi dezun produktua aurkitzea, oitua gaude. Orduan bai izan zen ja lasaiagoa edo komodogoa Europako zatia. Oportxo batzuk bezala, ja guztiz bukatzeko urtia.
1: Denetik izan zuen bidaiak orduan aurrena zure ikaskide batekin, gero bakarri, gero lagun bat ere bai, bai. Entzure zitzaizun, eta azkenien etxera, iritsi altzinen San Juanetarako, hernan
0: bai. Ira, bai? Azte telena baina, horreukitzeko pixkat, deskansatzeko egun batzuk, eta, oi, ba, justo, herriko festak izan gabe bi urte pasatzean, COVID-an gatik eta horren egia gogoa ganekala lagunekin egon, eta, bueno, aspaldiko partez herriko festetaz gozatzeko.
1: Ba, sasoiko amaitu zenuen bidaia eta sasoiko etorri zara gaur ere, hemen naiz irratira, zure bidaia esperientzia kontatzera, beraz, eskerrik asko.
0: Zubei.
1: Ez dakit beste zerbait geratu den, esateko, edo esan nahi duzun, orain?
0: Ez, nik uste dana kontatu deula.
1: Ba, mila esker, Peio, eta Jonei ere bai, naiz eta, bueno, Jon presentziarki gaur ez den egon hemen gurekin, tartetxo hausia hartzeagatik. Zuen bidaia esperientzia kontatzeagatik eta bueno, zuri entzule, ba zuri ere eskerrik asko uinen bestaldean egoteagatik eta gogoratu, bi aste barru ere hementxe izango gaitu zuela beste bidaia bati buruzko elkarrizketa batekin. Eskerrik asko eta...
2: Goizeko 7:00 dira puntu puntuan, egun honen entzule.

0: Uztailaren 16ko data duen auto batean Barakaldoko bat zenbakiko instrukzio epaitegiak ikertutako 12 lagunetako baten deklarazioa baliogabetzea erabaki du Bizkaiko Auzitegiak. 2020ko irailaren 3an Santurtzin Boxen informazio mahai bat jartzearen ondorioz izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Praktikan pertsona horren aurkako auzia largestea dakar ezin baita errekurtsorik jarri. Artxibatzeko arrazoia da Oskar Sánchez abokatuak etzuela ikertu gisa deklaratu 2022ko maiatzaren 10 arte. Hau da, aurretiazko eginbideak hasi eta urte bete eta 7 hilabetera eta epea luzatzeko ebazpenik eman gabe. Beraz, denbora horretan etzen prozesuarekin lotutako ekintzarik egin eta defentsarako eskubidea urratu zen. Auzi horren legezko epea prozedura kriminalaren legearen 324. Artikuluaren arabera 2021ko irailaren markatu 21ean amaitu zen eta 2022ko apirilaren 4ko providentzia arte etzen erabaki ondoren deklarazioa hartzea. Legeak 12 hilabeteko epea ezartzen du horrelako kausa bat bideratzeko ikertzen ari diren egitateak desordena publiko, atentatu, kalte eta lesioen delituak izan daitezke. Legezko epea amaitu baino lehen luzapenik erabaki ez denez, gerora egindako eginbideak ezin dira baliozkotzat jo kasu honetan ebatzi den bezala. Eta kultura ipagaietan antolatzaileek borobiltzat jo dute jazaldiaren 61. Edizioa jaialdiak 180.000 ikusle bildu ditu antolatutako espazio desberdinetan. 2027ko programazioa prestatzen ari dira orain, Miguel Martinen ondorengo zuzendaria izendatu gabe oraindik. Lander Martinez.
1: Jonin Sausti Donostiako alkateak eta Jaime Otamendi Donostia kulturako zuzendariak Erik Trufaz saksofoi jotzaileak eta Antonio Lizana saksofoi jotzaile eta kantari kadizarrak Trinitate plazan atzo itxiera eman zioten jazaldiaren 61. Edizioaren balantzea egin dute. Jaialdiak 180.000 ikusle izan ditu eta edizio bikain gisa kalifikatu dute aurtengo edizioa. Otamendik zehaztu duenez, 77 kontzertu izan dira, 16.272 sarrera saldu, 15 kontzertu agortu eta 45.000 jarraitzaile izan dira sare sozialetan. Donostia kulturako zuzendariak gogora ekarri du Donostiako jaz itzorduari buruz Donostiako jazaldia 2026 sariak irabazi dituzten David Murray eta Joe Lobano maisuek egindako laudorioak. Beren esanetan, Donostiakoa munduko jaz jaialdi handienetakoa eta onenetakoa da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 7:03 dira, ordu honetan ez dago aipatzeko bestelakorik errepideetan eta eguraldiari dagozkionak Iker Ibarluzeak.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
5: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual hemen nago Naiz Irratian, Oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria Lespada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak naiz irratiko webunean eta ohiko audioplataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozein saio entzunei izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut eta letuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu eta saioari amaiera emateko ba, beste lankide batekin amaituko dugu Javier Buzesekin eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: Sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik. Nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuriarrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, onbidapena da luzatzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezautzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu aurkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen saiean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1946-1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat esku artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik zehazkar pasatu nahan denbora.
0: Bai, bai, bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten hildakoei. Gai hau guretzako nahiko ohikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan bat

0: Itegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunal hau sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzukizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita aurretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen, eta isunak, lanerako desgaikuntzak eta herri eskualde edo probintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunal honen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuluan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba, mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ez da?
1: Hala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, hortaz nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da. Hori demostratzea eta zigortzea, ez da? Epaiketa hauek aurrera eramateko, froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da, herriko alkateek, apaizek, Fet Jonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbarako baten inguruko ikerketa martxan jartzean, eskatzen zitzaizkien txosten hauek sortzeko, eta zelan ez, bizilagunen salaketak ere beharrezkoak ziren.
0: Epaitegi hauek baten bat ikertzen hasten zirenean, boen argitaratuta agertzen zen, ez? Erantzukizun politikoen espedienteak hasteko iragarkiak, titulu horrenpean. Izen abizenak, hainbat oinarrizko datu eta espediente zenbakiarekin batera, paragrafo bat zegoen, zenbait argipenekin eta bertan aipatzen zen, erruztatuen jokabide politiko eta sozialaren berri zuten pertsona guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
1: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra. Bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera, gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasotzen zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen eriotzak, abstentziak edota ezagertzeak, ezuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
0: Eta hartatu zen gainera, hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren hainbat adibide badaude.
1: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugarte Mendia eta 8 seme alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Ba, aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924an jaio zen eta Garbine 1926an. Frankistek herria hartu zutenean 4.000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintza lez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1926an, 4.000 peseta ez ziren, 1989ko 4.000 peseta, ez da?
0: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzu balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustean, eta jaiten zaigula konparaketa itea, guk ez ditugulako pesetak inaiz bizitzen.
1: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago, ba, balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurre egin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen,

0: eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere heriotzaren inguruan.
1: Bai, eta egin zala, Andrea, argumuntzeola, asko sofritu zula gizon etxe hortan, asko sofritu zula gizon arrekaitu izan du nonek, ituruzko, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgustot iltzala, esate zuela, harrek izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, zaipa, ze izan zuen, eta izte ban, oindio gaiotzeko mentzean, ama argumuntzeola hile mentzean. Eta hoi haitu izan duen ikiturrizko Gregoriok zea tratu txarra pasazula o disgustotik ikuntzala bintzet.
0: Eta heriotza aktan hemorragia zerebral dator ez disgustoa, baina nahiko bateragarriak dira. Kontuan izan behar da, esan bezala urriaren batean hil egin zelan eta urriaren bian Boen argitaratu zen erantzukizun politikoen tribunalaren 2343 espedientean Jose Antonio Eizmendirekin batera ikertua izaten ari zela. Esan bezala epaiketa martxan jarri zenean Gregorio hil zen, baina ikerketak aurrera jarraitu zuen eta epaiketa egin zen. Epaiketan bertan sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Ageri da, fallamos que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da Jose Gregorio Begiristain Pildañen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko heriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba eskonduta zegoela Ramonarekin eta zenbait seme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garriña alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Oker ez banabil, tarte txonetarako beste adibideat ekarri duzuzuk, ez da irati?
2: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marceliana Andia Pérez enosaba batena, Nicolás Dolado de Francisco. Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 36eko azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1937ko maiatzaren 21ean, Zaragozako provintziako aldizkari ofizialak bera urkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, Augustuan 18an, Nikolasek konfiskazioan batorde provintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ez zen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun higigarri eta higiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko, eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala lehenengo aldiz epaitu zen Nikolas, Luis Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez zutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar desagertuta zegoela edo egon leku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncayoko Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
0: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ez? Bueno, jarraitu Nicolás Dolaren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorrek jaso al zuen?
2: Noski, noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasunak konfiskatu zizkioten hasieratik. Embargo hau, prebentzizkoa zen hasieran, zigor argitu arte eta isun egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan, 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetzak bahituta jarraitzen zuten. Arrosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera, konfiskatutako ondasunen erantzule zen batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme alaba txikientzako baliabiderik ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme alabak mantendu alizateko. 1941 urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako, senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak, 640 peseta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
0: Claro, hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
2: Basenidek eta askotan, emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun aina handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan epaitutako hilda zegoenean, ba imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
0: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkako epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzelaldiak, heriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri ez, eta horrelako zigor pertsonalak ezartzen zituzten tribunalek ez zuten praktika aurrera eramaten.
2: Bai, zenbat gerra kontseilutan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela ez, baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
0: Bueno, bai, bai, hala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, Irati, da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehi nahi duzun gai honen inguruan?
2: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja aipatu dugu, baina bai nahi nukela zimarra, nola hori errepresioa ez dela bakarrik eriotakin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak. Eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da, hola. Kasu askotan emakumeak ikusi dugu ez, alargunak, amak, alabak, ziala, ondorio horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia azpimarratzea, ez, Maria?
0: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin, erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ez zegoela bergizarteratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
2: Hori, Maria, mila esker, gombiak penagatik, eta bueno, bihar ikusiko gara.
0: Hala da, bezarka da.

Gaurko izen propioa katalonetan, Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin, Asunción Soto eta Felix Antonio Bea, eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGT-ren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1923ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. 1925ean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztailaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizi izan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hil egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra, Ludwig Bergmann Martin, merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta jene masteek ies egin alzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aizarekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste 1000 errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten, handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruntz eraman zituzten, baina bidean aizpek ies egin alizan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten 3 urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta 10 urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15era izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean, azke geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amomarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela, Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zuteraren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziar Alderdi Komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere ahizpa Maria bizitatzen zegoela burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek, Julia eta artean, kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere oroimen kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: frankismo berantiarra. Javier Bucesekin.
1: Franco, bihatu zizkion euskara ezaginek. Ba, eurre erra. Ezaginen eta euskara ez ondo ikasi ez, baina ezaginen euskara ez, zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan, Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen, dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara, eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Ezken finean, azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hortzegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor egia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Berdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Berdugos, frankistak, edo Fernando Mikelarena Nafarroan zeozer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeozer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak ezkutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten ezkutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dana da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista, falangeko nagusia edo apaiza askotan, ba, bai hoiek izan ziren biktimarioak, eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa, falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola, ba, fulanito gorria zala edo nazionalista izateagatik, ba, horregatik kondenatu behar dute. Ordun bai biktimario zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseiluetan eta hezkuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ezuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zait, bai, bai, Guardia Zibila importantea, zeren leku guztietan dago ere, bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, epaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazioiek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan zaila dala, zeren adibidez Gautegi zartean gogoratzen naiz egin genula lan bat eta hor aurkitu genun Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako, osea behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazenun ba ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimaria dira Falange kidea izateagatik. Bueno, gure batzutan pues izen hoiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da inerreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu iskutatu inoiz. Osa, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lentasuna da biktimak alizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta esagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen de alako kasuan.
2: Tatxatu da zelan, alkatea eta Falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, Guardia Zibileko zea nagusiak, Falangekoak, tatxatuak. Karo, hor gertatzen dana da, bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut, publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, ikertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan zer gertatu zen eta zeinek izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni erabat ados nago azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna, biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segunda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askotan babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazioa. Eta hor gertatzen dana da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztia, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, edo Txomileta Mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Bai, ez dago justiziari orain de arte, beti izaten deguna da justizia restaurativa, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak oain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da urte askok ere Argentinarekin, baina bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarrik justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugunontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legea den defentsan izenik ez jasotzea.
3: Sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, ba hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta bueno, pues hortik ateratzea zaila da. Nik uste hor ere legean kontuarekin hor dago truko bat, o trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira dokumentazio historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, orduan ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hori agertzen dira militar batzuk, eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Orduan...
2: Aspaldi hilda gainera.
3: Claro, baina hori da, pues, hori trampa bat, hori pues, pixkanaka, joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, pa, hori lortuko dute. Seguraski hemendik gutxira, hemendik hamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
2: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean, gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute, eta memoria kolektiboan ba, ondorioak ditu, eta bai. Eta bueno, baditu gaur egun.
3: Horrela da.
2: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk gertzen duguna eta, bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
3: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
2: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Acción Democrática Española alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
3: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta...
2: Hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean, abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko, eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
3: Hori da beste modu bat frankismoaren deslegitimazioa. bai, beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere, haue frankismo garaian, inkluso transizioan eta demokrazian, biktimaria askok eman zioten, pues, rekonozimendu publiko ofizial bat, adibidez, nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian, domina bat edo ez daki urrezko domina da.
2: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen. Bat,
3: karo,
2: eta COVID-a jota hil zen, orain dela oso gutxi.
3: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiako udala kendu dio errekonozimendu hori 2021 batean. Pues hori halako gauzak egin bar dira, da beste kasu bat adibidez duk oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan Jose Luis Goioaga.
2: Bai, Jose Luis Goioaga di kale bat jarri zioten Erandion, 2019 eta 2047 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako, hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit orain dik kendu jada kendu duten edo martxan daude, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta zi, abiatu zuen galdeketa publiko bat izenak entzeko kale honi.
3: Bai, azken finean hori da usteet egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea.
2: Bai.
3: Eta frankismoaren egintariak izan zienak ezin dira gure kaleetan bere izena on eta alako.
2: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimena un martxan izan zutenak eta ba.
3: Eta zenba daude horrela, ez da?
2: Eundaka, Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez, guzti hau oberontz doala, izendapen asko kendu dira, ba, udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza, eta guzti hauek, eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki, eta ikertzaien esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
3: Hori da gure lana, laguntzea hori ba, lortzea eta kentzea alako astakeria.
2: Bueno, eskerrik asko Javi, urrengo arte.
3: Urrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat hitzordua, astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai, bai naiz irrateko webgunean zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi zaindu.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Goizeko 8ak dira, egunon, asteartea dugu gaur, ilak 28 eta Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten ari zara, abiatzeragoaz.

0: Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta 1,5% jaitsi da Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruhilekoan eta 2,1% igo Bizkaian, baina datu horrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez. Lakuako etxebizitza eta hiri agendako sailburuak eskaini ditu datuak astelen honetan Donostian egindako prentsaurrekoan.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira, prezioaren igoera 2,1% izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan, Araban 12.244 kontratu eman dira, prezioa pixka bat murriztu da, 1,1%, eta seguraski daturik esanguratsuena, Gipuzkoan 31.341 kontratura iritsi gera laugarren hiruhilekoan eta murrizketa 3,5 eurokoa 3,5%-ekoa izan da.
0: Eta bero bola da berrien etorrerak are gehiago zailduko du Europako hegoaldeak iskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Sute horietako batzuk egonkortuta daudela esan dezakegu jada, estatu frantsesean esaterako, bien bitartean Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Sara Agensen, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro espainiarrak bero bola da berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Ziurtatu duenez, sute egoerak konplexua izaten jarraitzen du eta estatu osoan arrisku oso handia dagoela ohartarazi du laugarren bero boladaren aurrean.
2: Bueno, ayer teníamos una evolución positiva, aunque es verdad que sigue siendo una situación muy, muy, muy compleja. Hablamos de 8 incendios activos en una situación especial.
0: Eta Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 141 areagotu dituela salatu du Palestinako gobernuak. Tel Herriskan izandako tiroketaren errepresaliarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean, non 4 palestinar eta 2 israeldar hil ziren. Palestinako gobernuaren edabideen bulegoak igorritako ohar batek jasotzen duenez, okupatutako Zisjordania okupazio egindar israeldarren terrorismo kolonoaren eta sarekaden aurrekaririk gabeko gorakada baten lekuko izan da uztailaren 20-26 bitarteko astean. Palestinako agintaritzak Israelek denbora tarte horretan 446 sarekada eta erasoaldi egin dituela jakinarazi du Zisjordaniako lurralde palestinarretan. Aurreko astean 315 izan ziren bitartean. Kolono israeldarren erasoek ere gora egin dute 109-ra, aurreko astean 84 izan ziren.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez eta errepideak momentuz lasai ditugularik, esango dugu eguraldiari dagokionean oraindik ez garela iritsi Euskal Herriko puntu gehienetan 20 graduetara, kostatzen ari zaio egunari altxatzea, baina hori bai alerta laranjak eta abisu horiak ezarrita egongo dira non nahi gaur muturreko temperatura altuengatik, esan dugu, gertu dugula laugarren bero bolada, eta hain zuzen, muturreko temperatura altuengatik, barnealdean alerta laranja ezarriko dute, abisu horia kostaldean kasu honetan. Dena den, astearte honetako eguraldiaren xehetasunak, Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
4: Astearte honetan, eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelainoa hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bagoizeko 8:05 ditugula, berehala hasiko gara.
3: Informazioaren aria. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, Zapatuan. Goizean zehar, Kitxu musika taldea. Hiruetan Herriko Bazkaria. Arratsaldean Olimpiadak eta Elektrozarata. Eta gauean, kontzertuak. Larrabetzun kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
3: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:07 dira eta informazioaren ari hau abiatuko dugu esanaz, alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta, 3,5% jaitsi dela Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruilekoan, eta 1,1% igo Bizkaian, baina datu horrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez. Lakuako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak eskaini ditu datuak astelen honetan Donostian egindako prentxaurrekoan.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira, prezioaren igoera 2,1% izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan, Araban 12.244 kontratu eman dira, prezioa pixka bat murriztu da, 1,1%, eta seguraski daturik esanguratsuena, Gipuzkoan 31.341 kontratura iritsi gera laugarren hiruilekoan eta murrizketa 3,5%-ekoa izan da.
0: Tenkatutako eremuak eta referentziazko prezioen indizea osorik aplikatu ondoren egin du agerraldia sailburuak. Prentxaurrekoan Itxasok nabarmendu du alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta jaitsi egin zela 2025ko laugarren hiruilekoan. Gipuzkoako Donostia, Errenteria eta Irun udalerrietan 3% eta 4% arte.

0: zuzen ere, Gipuzkoako datu on hori edo lagundu dutenak.
1: Nabarmendu duenez, jaitsiera hori alokairuan erregistratutako etxe bizitzen kopuruak behera egin gabe heldu da. Euskal Autonomia Erkidegoak 2025 alokairu libreko kontratu gehien indarrean zeudela itxi ostean.
0: Euskadin maksimo historikoa lortu dugu, 86.522 kontratu aktiborekin. Horrek esan nahi du, laugarren hiruhilekoan gertatutakoa baino 1,7% gehiago, 1,454 kontratu berri, eta 2024ko itxiera baino 2,4 gehiago.
1: Testuinguru honetan joerak egonkortzera eta behera egitea jotzen duen arren, Bizkaia izan da hiru lurraldeetan prezioen gorakada izan duen bakarra. Bizkaiak hain zuzen lehen aldiz gainditu du Gipuzkoa sarrera errentan 2016-tik, izan ere azken lurralde horretan 3,5%-ko jaitsiera izan zen kontratu berrien batez besteko errentan, baina Bizkaiak 2,1%-ko igoera izan zuen 880,7 eurotik 909,4 eurora igaroz. Gipuzkoan ez bezala Bizkaian biztanleri handiena duten hiru udalerrietan ere bilakaera goranzkoa izan zen. Alokairu berrien batez besteko errenta 2,2% igozen Bilbon, 1,8% Barakaldon eta 1,5% Getxon. Dena den Bizkaiko datuak erreferentziazko prezioen indizea martxan jarri aurrekoak direla nabarmendu du Itxasok. Eta aste arte honetan onartu behar zuten Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluan etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat, baina Pedro Sánchezen gobernuko kideen arteko desadostasunak bilera irailera arte atzeratzera behartu du. Sumarrek sustatutako lege dekretuak alokairu kontratuak 2028 arte luzatu behar zituen eta egiezinen merkatuari buruzko beste neurri batzuk bultzatu. Hala nola lurzoruaren legea erreformatzea. EH Bilduk eskatuta lizentziarik edo erregistro zenbakirik gabeko ostatu turistikoak alokatzen dituzten plataformei zigor ekonomikoak gogortzea ere aurre ikusten du legeak. Negoziazio aste gogorren ondoren etxe bizitza ministerioak berretsi egin du akordio zabal eta transbertsal bat lortzeko aukera, alokairuan bizi denari egonkortasuna emango dion eta etxe bizitza eskuragarrien eskaintza bultzatuko duen ambizio handiko neurri sorta bat aurrera ateratzeko. Neurriaren onespena atzeratzeko erabakia halaber, ikasturte politikoaren azken ministro kontseiluan larrialdi klimatikoaren ondorioz herrialdeko hainbat puntu suntzitzen ari diren suteen aurkako borroka lehenesteko egin dela azaldu dute iturriek. Eta bestalde etxe bizitza ipagai labek alegazioak aurkeztu ditu Etxebideren araudi berriaren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen sailak babestutako etxe bizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezarri nahi duela salatu dute. Sindikatuak gogor kritikatu du Lakuako etxe bizitza sailak prestatutako Etxebideren araudi berria. Laben arabera, babestutako etxe bizitzen kupo sistema berriak etxe bizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarrak bazter tuko ditu eta. Ohar baten bitartez azaldu duenez, proposatutako aldaketaren arabera sustapen bakoitzeko etxe bizitzen 120 gordeko litzateke urtean 20.000 eta 46.000 euro arteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat. Sindikatuaren ustez, neurriak Etxebiden izena emanda dauden 110.000 herritarren 60% diskriminatuko luke. Araudia egun kontsulta publikoaren fasean dago eta labek hainbat alegazio aurkeztu ditu. Sindikatuak salatu du aldaketak langile sektore zabal kaltetuko dituela. Etxe bizitzaren negozio eredua bere horretan mantentzen den bitartean. Laben esanetan EAJ-aren eta PSR-en etxe bizitza politikek ez diote etxe bizitza larrialdiari irtenbiderik ematen. Sindikatuaren ustez, zerosketarako abalekin eta beste neurri batzuekin gertatu bezala, etxe bideren araudiaren moldaketak ere ez ditu etxe bizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarren beharrak lehenesten.
2: Informazioaren aria.

Eta goizeko 8:14 ditugularik aurrera egingo dugu informazioaren arian bestelako gaiekin. Berobola da berrien etorrerak are gehiago zailduko du Europako hegoaldeak kiskaltzen ari.

0: diren suteak itzaltzea. Sute horietako batzuk egonkortuta daude jada, estatu frantsesean esaterako, baina bien bitartean Espainia errestatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Sara Agensen, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro espainiarrak bero bolada berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Eta ziurtatu duenez, suteen egoerak konplexua izaten jarraitzen du eta estatu osoan arrisku oso handia dagoela ohartarazi du laugarren bero boladaren aurrean. Egoera oso konplexua dela, baina lanekin aurrera doazela azaldu du Agensenek Radio Nacional de Espainian egindako elkarrizketa batean eta datozen egunetarako kontu zibiltzeko deia egin du. 143.000 hektarea kiskali direla azpimarratu du, aurreko urteko aldi berean baino 6 aldiz gehiago.
1: Bueno, ayer teníamos una evolución positiva, aunque es verdad que sigue siendo una situación muy, muy, muy compleja. Hablamos de 8 incendios activos en una situación especial.
0: Pirinioen iparraldean ere badirudi nola baiteko bekuntza dagoela, ala gertatu da Bordeletik gertu deklaratutako sutearen kasuan. 42.000 hektarea suntxitu eta 220.000 evakuazio eragin dituena. Espainiar eta Frantzia restatuetan ez ezik, temperatura handiek sute arriskua ere areagotu dute Portugalen. Ala Portugalgo itsasoaren eta atmosferaren institutuak landako sute arriskua maila gorenetan edo oso altuetan kokatu du da herri askotan, batez ere barnealdeko iparraldean eta erdialdean eta Alentojoko eta Algarbeko eremuetan.
2: Informazioaren aria.

0: Eta politika kontuetan sartuko gara, bost egun barru EAJ-ak 121 urte beteko ditu, eta ohi moduan bost egun aurretik ospatu ditu bilkura politiko batean. Nazio eraikuntzarekin dihardutela azaldu du Estebanek, eta gobernukidei zein ezker abertzaleari zuzendu zaie. Pedro Sánchez halaber sinatutakoa bete dezan eskatu dio.
1: Ez da gabetik goizera oinordetzan hartzen defendatu nahi izan etzena. Gainera kontra egon direnean. Izen horietako bakoitzak, alderdi honetatik eraiki, sufritu edo amestu zuen Euskadi. Ez bazter batetik begira, alderdi honetatik. Eta atxo mespretzatu zituenak, gaur ez du haien txapela jasteko eskubiderik. Ez dauka.
0: Diskurtsoan ez da berritasunik egon eta alderdiko kideek txalotu dituzte Euskadi Buru Batzarreko buruak esan dituen guztiak. Ospatzeko, exigitzeko eta ilusionatzeko argudioak dituztela esan du, autogobernua azten ari delako. Espainiako gobernuarekin sinatutako investidura akordioaren hiru laurden bete direla berretsi du, baina zenbait gai negoziatzeko asmo ez da leporatu die Sánchez eta bere gobernuari. Eta aipatuko dugu ere Bilboko alkatetza uzteko urtebeteren faltan Juan Maria Burdok keitemen egindako elkarrizketa batean berretsi duela EAJ-ak hartutako erabakia izan dela kargua uztea.
2: No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido, ¿no? Entonces me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil.
0: Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi duenez, 2027ko udara hauteskundeetan berriro hautagai ez izateko erabakia ez zuen berak hartu, EAJ-ak baizik. Dena dena agintariak alderdiaren eta bere arteko gogoeta baten ostean hartutako erabakia dela berretsi du. Kargua uztearen zergatia galdetu ote zuen, galdeginda Aburtok azalpenik eskatu ez duela adierazi du.
2: Nunca he preguntado por qué. Siempre recuerdo el que el día que me propusieron, también me propuse a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me dijeron para ser tampoco pregunté por qué.
0: Alkateak Bilboko udalaren buru izatea ohore bat dela berretsi du eta birrautatua izateko aurkeztuko ezten arren, oraindik urte bete agintean jarraituko duela ekarri du gogora.
2: Después de 12 años y además terminando con 66 años que terminaré yo, hay que verlo con normalidad, ¿no? Que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo de verdad un honor ser alcalde de Bilbao. Hasta a mí me ves que me sale ya hablar en pasado, no, es un honor ser alcalde de Bilbao porque queda un año y no me quiero olvidar de eso.
3: Informazioaren aria.

0: Ertzaintzaren indarkeriazko azken ekintza batzuen ondoren lehendakariak eta segurtasuneko sailburuak azpimarratu dute beharrezkoa dela ertzainen autokontrolerako prestakuntza neurriak hartzea. Baina giari zor, brigada mugikorreko kideek bi hamarkada daramatzate horretarako ikastaroak jasotzen. 2007az geroztik gutxienez ertzaintzako brigada mugikorreko agenteek oinarrizko ikastaro espezializatuak jaso dituzte. Ikastaroietan urrenez urren autokontrolerako teknikak, polizia jarduketen alderdi profesionalak eta autokontrola eta estresa autokontrolatzeko eta egoera kritikoei aurregiteko tresnak sartu dira. Hori gogora ekarri du Iñaki Iriondo Garako analistak eta hala eta guztiz ere ez dirudi eskolak behar bezala aprobetxatu dituztenik eta agintari politikoek adierazi dute ez daudela esperotako bilakaera izaten. Maiatzaren 23an Global Sumut Flotilako kideak Loiuko aireportuan jipoitu izana justifikatzeko Gasteizko Legebiltzarrean egin zuen agerraldian Mingen Zupiria sailburuak adierazi zuen lan egin behar zutela horrelako egoerak errepika ez zitezen eta ziurtatu zuen horrek autobabesarekin baina baita ertzainen autokontrolarekin ere zerikusia duten prestakuntza neurriak hartzera behartzen zituela. Egun batzuk geroago ere ekainaren 7an Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ertzaintzaren kondekorazioak eta zorionak emateko urteroko ekitaldian Arkautiko Akademian zeuden agentei esan zien ez dela nahikoa aginduak betetzea. Funtsezkoa dela irizpide propioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izatea. Badirudienez Lakuako gobernuak nolabaiteko kontzientzia dago zenbait agenteren autokontrolik ezaren inguruan kasu jakin batzuetan. Beste kontu bat da zer erantzun ematen dioten. Eta jakin dugu uztailaren 16ko data duen auto batean Barakaldoko bat zenbakiko instrukzio epaitegiak ikartutako 12 lagunetako baten deklarazioa baliogabetzea erabaki duela Bizkaiko Auzitegiak 2020ko irailaren 3an Santurtzin boxen informazio mahai bat jartzearen ondorioz izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Praktikan pertsona horren aurkako auzia largestea dakar, ezin baita errekurtsorik jarri. Artxibatzeko arrazoia da Oskar Sánchez abokatuak ez zuela ikertu gisa deklaratu 2022ko maiatzaren 10 arte, hau da, aurretiazko eginbideak hasi eta urtebete eta 7 hilabetera, eta epea luzatzeko ebazpenik eman gabe. Beraz, denbora horretan etzen prozesuarekin lotutako ekintzarik egin eta defentsarako eskubidea urratu zen. Auzi horren legezko epea prozedura kriminalaren legearen 324 artikuluaren arabera 2021ko irailaren 21ean amaitu zen eta 2022ko apirilaren 4ko providentziara arte etzen erabaki ondoren deklarazioa hartzea. Legeak 12 hilabeteko epea ezartzen du horrelako kausa bat bideratzeko ikertzen ari diren negitateak desordena publiko, atentatu, kalte eta lesioen delituak izan daitezke. Legezko epea amaitu baino lehen luzapenik erabaki eztenez, gerora egindako eginbideak ezin dira baliozkotzat jo kasu honetan ebatzi den bezala.
1: Informazioaren aria.
0: Eta bestelako kontu bat, Auzitegi Nazionalak belateko obren esleipena koldo kasuarekin harremandu eta ikertuko du. Hoiek horrela, UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute beste behin ere. Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. Aritz Santa Maria.
2: Nafarroako gobernuak 62,8 milioi euren truke akziona Excavaciones OSS eta Servinabar osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkion obrak. Azken enpresa, PSOE-ko zuzendaritzako kideoia den Santos Cerdanekin harremana omen du. Esleipena Jose Luis Abalos eta Santos Cerdan beraren auzira gehituko da froga gehiagoren esperoan. Ez da belateko tuneletako obra auziarekin lotuta azaltzen den lehen aldia. Auzitegi gorenera bidalitako txosten batean ere egin zitzaion aipamena 2025ko ekainean. Era berean UPN-ek obra haien esleipenarekin lotutako salaketa bat jarri zuen irregulartasunak egon zirela argudiatuta. Nafarroako parlamentuan gaia izpide izan dute azken hilabete honetan. Albisteak noski oihartzun politikoa izan du Nafarroan. UPN-ek eta PP-ek Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute dagoeneko. Nafarroako gobernuak aldiz auzian aurkezteko aukera aztertzen bihar du.

0: Eta gogora ekarriko dugu larun batetik iganderako gauean adingabeko neska bat erasotu zutela Tuteran eta tokian hartatu ondoren Reina Sofia ospitalera eraman zuten. Ba, erasotzailea identifikatu ondoren atxilotua izan dela ziurtatu du orain udalak. Hain zuzen larun batetik iganderako gauean gizon bat atxilotu zuten Tuterako jaietan neska adingabe bat bortxatzea egotzita. 12 eta 4 denean eman ziren gertakariak udaltzengoa izan zen erasoaren aurrean lehen instantzian jardun eta biktima hartatu zuena eta ondoren esan bezala ospitalera eraman zuten. Gizona lehen ordutik identifikatua zuen foruzaingoak eta Alejandro Tokero Tuterako alkateak igandea arratsalde honetan baieztatu du atxiloketa burutu zela. Udalak zabaldutako harrean erabateko gaitzespena eta kondena adierazi du baita emakumearekiko eta bere ingurunearekiko erabateko babesa eta elkartasuna ere eta haien intimitatearekiko, eskubideekiko eta ikerketaren garapenarekiko erabateko errespetua. Ba honekin lotuta aipatu behar ere San Ferminetan emakume bat bortxatu omen zuen gizona espetxean mantenduko duela epaileak. Uztailaren 14tik dihardu balizko erasotzaileak Iruñeko espetxean eta bertan jarraituko du epaileak violentzia fisikoaren zantzuak nahikoak direla uste duelako. Estafeta kalean eman zen balizko sexu erasoa eta epailearen ustetan askilarriak dira ikerketapean dauden zantzuak. Txosten medikoan ageri ziren emaitza larriak argudio sendoa dira epailearen arabera, non emakumearen borondatearen aurkako erasoa izan zela ikus daitekeen. Epaileak alaber zenbait froga egiteke daudela azaldu du, hala nola lekukoen testigantzak edo atarian sartu zirenen testigantzak jaso behar dituela esanez.
1: Informazioaren aria.

8:26 eta bestelako aipagaietan sartuko gara. 102 egun falta dira oraindik, baina Euskal Herriko Laborantza Ganbara burubelarri dabila da. Azaroaren 6-8 bitartean ospatuko du Lurramaren 21. Edizioa. Ama ura zaindu lelo hartuko da aurtengoak eta izenak iradokitzen duen moduan ura izango du gai nagusi. Antolatzaileek aitortu dute uda honetako bero eta idortea izan aurretik erabaki zutela ildoa, baina bete-betean asmatu dute. Diotenez, azken asteetako alerta klimatikoek edo azken urteetan aipatzen den aldaketa klimatikoa ate joka ditugu, eta aldaketa hoiek guztiek uraren erabilpen eta kudeaketa kolektiboki pentsatzera behartzen gaituzte. Urtero bezala ugazaita bat izango du Lurramak eta Jill Bofek izango du ore hori aurten. Ozeanografoa da eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak aditzera manduenez, biodibertsitateari edo bizidunen eta haien ingurumenaren arteko harremanari buruzko zenbait lan argitaratu ditu.

0: Eta greba eskubidea urratzeagatik lan ikuskaritzak 110.000 euroko zigorra ezarri dio Metropolitan enpresari. Ela sindikatuak zabaldutako harrean azaltzen denez, apirilaren 13an greba mugagabean zeuden langileak ordezkatzen zituen enpresak. Elak azaldu duenez, enpresak grebaren eragina murrizteko asmoz neurriak hartu ditu langileak ordezkatuz, lan ikuskaritzak aurrez aurreko ikuskapen eta ikusentzunezko frogen bidez ziurtatu du zuzendaritzako kideek grebalarien lanak egin dituzela batik bat aldaketak garbitzea eta mantentzelanak. Bestetik, zentralak azpimarratu du frogatutzat eman dela Metropolitanek langile berriak kontratatu dituela. Baita kateko beste zentro batzuetako langileak aldi baterako leku aldatu dituela ere. Elak gaineratu du grebarekin bat egin ez zuten langileek ordutegi eta eginkizunetan egindako aldaketak jasotzen dituela ebazpenak. Oharrean jasotzen denez, langileoiek beste lan batzuk hartu behar izan zituzten gimnasioaren klaseek eta zerbitzuek aurrera jarrai zezaten. Aldi berean, lan ikuskaritzak ebatzi duenez, enpresak ez ditu nahita ezko lanaldi erregistroak eraman legezkanpoko ordezkapenak ezkutatzeko xedearekin. Sindikatuak oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu du Metropolitanen aurka lan arloko epaitegian gertakarien larritasuna ikusirik. Gainera, elak nabarmendu du lan ikuskaritzaren ebazpenak grebaren zilegitasuna indartzen duela eta Metropolitaneko zuzendaritza langileekin elkarrizketara itzultzera behartzen duela. Horren bestez, negoziazioei berriro ekiteko eta akordiorako bidea zabaltzeko eskatu dio enpresari.
1: Informazioaren aria.

Eta goizeko 8:30etara gerturatzen ari garenean, nazioarteko kontuetan sartuko gara bete-betean. Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 41% areagotu dituela salatu du Palestinako gobernuak. Telerriskan izandako tiroketaren errepresaliarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean, non 4 palestinar eta 2 israeldar hil ziren. Palestinako gobernuaren edabideen bulegoak igorritako arbatek jasotzen duenez, okupatutako Zisjordania okupazio indar israeldarren terrorismo kolonoaren eta sarekaden aurrekaririk gabeko gorakada baten lekuko izan da uztailaren 20-26 bitarteko astean. Palestinako agintaritzak Israelek denbora tarte horretan 246 sarekada eta erasoaldi egin dituela jakinarazi du Zisjordaniako lurralde palestinarretan, aurreko astean 315 izan ziren bitartean. Kolono israeldarren erasoek ere gora egin dute 199 aurreko astean 84 izan ziren. Eta 75 urte dira estatuek errefuxiatuen babeserako konpromisoa hartu zutela. Denbora horretan izan diren atzerakada handienen artean dira errefuxiatuak birfinkatzeko aukerak murriztea, gorroto diskurtsoei lotutako desinformazioa eta nazioarteko laguntzaren finantzazioa murriztea. 1951ko uztailaren 28an errefuxiatuen estatusari buruzko konbentzioa sinatu zen Genevan. Konbentzio hori bigarren mundu gerraren ondorioz Europan desplazatuta jarraitzen zuten pertsonei zuzendu eta zegoen batez ere, 1,000,000 baino gehiago ziren. 75 urte geroago errefuxiatuen babesa ahuldu eginda, birkokatzeko aukerak eta eskura dauden baliabideak murriztu egin direlako, eta aldi berean gorroto diskurtsoei lotutako desinformazioa areagotu eginda. Konbentzioaren efemeridearen testu inguruan aknurrek hainbat eskualdetako eta garapen sozioekonomikoko mailetako 29 herrialde adierazgarritan egindako zundaketa baten datuak aurkeztu ditu. Hoietan jendeari asilorako eskubideari, estatuen rolari eta nazioarteko lege tresna horren eragin egokitasunari buruz duen iritzia galdetu dio. Egoera hori hainbesteraino aldatu da, non gaur egun 43,7 milioi pertsona baitaude Aknur errefuxiatu ez arduratzen den Nazio Batuen Erakundeko Agentziaren agindupean. Ondorioztatu dutenez, 75 urte geroago, erronka ez da soilik konbentzioa defendatzea, baizik eta haren promesak praktikan funtzionatuko duela bermatzea. Hau da, asilo sistema bidezko eta eraginkorrak izatea, eta munduko errefuxiatu gehienak hartzen dituzten herrialde eta komunitatei laguntzea.

0: Eta beste kontu bat, Japonian bizi diren ia perutar guztiek Keiko Fujimori babestu dute. Nikkei diasporako komunitatearen eta Fujimori abizenaren arteko harreman berezia agerian utzi duten hauteskundeetan. Alberto Fujimori diktadorearen alaba Peruko presidente bilakatuko da datozen bost urteetan. Hain zuzen, Japonian bizi diren perutarren 180,76 Keiko Fujimoriri eman diote babesa presidentetzarako azken hauteskundeetan. Emaitzak berriz ere Fujimorismoak babes handiena duen kanpoaldeko lurraldetako bat bezala kokatu du artxipelagoa. Kontrasteak ondare beraren bi memoria oso desberdin islatzen ditu. Japonian finkatutako komunitate perutarraren zati batentzat Fujimorismoak egonkortasun ekonomikoarekin, sendero luminosoren indarkeriaren kontrolarekin eta milaka perutar Nikkeiren uartediko emigrazioa arraztu zuen aro baten hasierarekin lotuta jarraitzen du. Beste batzuentzat berriz, desberdintasun sakonak sendotu eta erakunde demokratikoak ahuldu zituen eredu politikoaren jarraipena da. Koiunturazko fenomenoa izatetik urrun, Japonian bizi diren perutarren artean, Fujimorismoari ematen zaion babesak sustrai sakonak ditu. Ulertzeko 30 urte atzera egin behar da, Alberto Fujimorik 1980-ko hauteskundeak irabazi zituenean, bere garaipena interes handiz jarraitu zen Japonian. Japoniar etorkinen ondorengo lehen presidente perutarra zen, eta edabide ugarik garaipen ura aurkeztu zuten Nikkei komunitatearentzat arro egoteko arrazoi gisa. Urte batzuk geroago, krisi politiko betean perutik alde egin ondoren, Fujimorik Japonian aurkitu zuen babesa, eta han egon zen hainbat urtez bere japoniar nazionalitateari esker. Japoniako komunitate perutar gehiena hamarkada horretan iritsi zen eskulanaren eskariari erantzun nahi zioten japoniarren ondorengoentzako migrazio irekiera aprobetxatuz. Askok, urrutitik bizi izan zituzten Fujimoriren gobernuaren urteak, eta diasporaren zati batek hiperinflazioaren osteko egonkortze ekonomikoarekin eta sendero luminosoren porrotarekin lotzen jarraitzen du. Naiz eta giza eskubideen urraketa larriak eta ustelkeria eskandaluak ere izan. Oroitzapen horrek Nikkei komunitatearen zati baten pertzepzio politikoa baldintzatzen jarraitzen du. Japonian Keikori emandako babesak baina ezin du ezkutatu Perun dagoen polarizazioa eta gobernu berriak gizarte oso zatitu bati erantzun beharko dio.
1: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta hogeita amabost minutu eta atzoko egunak albiste polit batera utzi zigun. Abuztuaren zortzitik amabostera bitarte Donosti aste nagusian murgilduko da. Udalak 416 jarduera antolatu ditugu hiriko hogeita amargunetan eta hainbat berrikuntzarekin datoz gainera tartean kirol eta kultur jarduerekin. Azaldu dutenaren arabera aurtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango du. Arit Santa Maria.
1: Kainoiak lehen lerrora gerturatzen ari dira, eta bolbora usainak gero eta nabarmenagoa da Donostiako kaleetan. Hiritarrek festa gogoa dute. Egun gutxi besterik ez dira falta Donostiako aste nagusiari hasiera emateko, eta urtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango du. Udalak 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 gunetan, eta hainbat berrikuntzarekin datoz. Ohiko kanoikadak emango dio ongietorria aste nagusiari. Aurten Donostiako 7 dantza talderen ordezkaritza izango dela udaletxeko terrazan. Antigotarra, Arkaitzainorga, Gero Axular, Goizaldi, Trebeska, Herri Dantza eta Kresala dantza taldeenak hain zuzen ere. Hiria egiten laguntzen duten 7 kultur eragile direla gehitu du Ana López Kultura zinegotziak. Berrikuntzei dagokionean, natura, zientzia, kultura eta tradizioa uztartuko dituzten hainbat jarduera eskainiko ditu udalak festen bueltan. Ilaren 10-tik 14-ra bisita gidatu bereziak antolatuko dira Gladisenea, Aiete, Ametzagaina, Urgul eta Ulia parkeetan, hiriko babesgune klimatiko nagusienak ezagutaratzeko xedez. Kursaleko terrazak ere berrikuntza izango du aurten. Arratsaldea dantzatzen da egitasmoak zuzeneko musikaz gehirotutako dantzaldiak eskainiko ditu. Eta guretara ekimenak berriz 20. mendeko 20. hamarkadako doinuak izango ditu protagonista. Doinuak beraz izango dira aste nagusian zehar protagonista. Festa lehertu eta lau egunera, abuztuaren 12-an zehazki, eguzkia eklipseak hiria hartuko du. Arratsalde osoan zehar, Katalunia plazan eta Sagüesen, zientzia, divulgazio eta jai giroa uzartuko dituzte etxeko txikientzako jardurekin. Horren ostean, bertatik jarraituko alko da eklipsea. Horiek dira berritasun batzuk, besterik ez. Gutxi, faltza da, gai alertzeko. Eta hiritarrek badutego.
2: Informazioaren aria.

Goizeko 8:00 eta 38:00. Goizeko 8:00 eta 38 minutu entzule eta gaurko gararen editoriala irakurtzera goaz, ala du izenburua, empirikoa da merkatuan esku hartzea baliagarria izan daiteke. Eta alaxe dio, etxe bizitzaren krisiak ez ditu oporrak ulertzen. Hor daude atzo goizean arlo honi buruz pilatutako hiru albisteak. Elkarrekin euskal gizarteak adierazitako arazo nagusietako baten konponbideetako batzuk identifikatzeko aukera ematen dute, baita arazo hauek ezartzeko oztopo handi batzuk ere. Izan ere, lehenengo berriak biei buruz hitz egiteko balio du. Lakuak atzo adierazi zuenez, 2025. Urtearen amaieran alokairuak 3,5% jaitsi ziren Gipuzkoan. Bizkaian aldiz 2,1% igo ziren eta Araban mantendu egin ziren. Oso zaila da Gipuzkoako hiri nagusietako batzuk, hala nola Donostia, Irun edo Errenteria iazko lehen 6-hilekoan tentsionatutako eremu izendatu izanarekin ez lotzea eta horrek ziurrenik eragina izan du alokairuen eta lotutako beste neurri batzuen prezioaren mugetan. Horri dagokionez gogorarazi behar da Nafarroako gobernuak apirilean jakinarazi zuenez, herrialdeko gune tentsionatuetan alokairuaren batez besteko prezioa 7% jaitsi zela, bide batez Euskal Autonomia Erkidegoan ez bezala non prozesuak udalen gain utzi baitu pisu guztia Nafarroan gobernua izan zen zuzenean eta azkarrago ezarri zituena legeak aurre ikusitako baldintzak betetzen ziren lekuetan tenkatutako eremuak. Kontra adibidea oro har Bizkaian dago, prozesua askoz ere motelago baita. Izan ere, Bilbo, Barakaldo eta Galdakao alde batera utzita, gaur egun ia ez dago tentsionatutako eremurik martxan eta hiriburua iazko azken txampan hasi zen neurriak aplikatzen. Beraz, eraginak ia ezin dira nabaritu estatistiketan. Zaila da sinestea Bizkaiko 1,1%-ko igoerak atzerapen horrekin zerikusirik ez duenik. Nafarroako evidentziek eta Gipuzkoako datuek aukera ematen dute etxe bizitzaren merkatuan esku hartzeak funtzionatzen duelako ideia indartzeko, nahiz eta modu lotxatian egin kasu honetan bezala. Zati handi batean, EAJ-taren siglak daramatzan Bizkaiko realitateak erakusten du prozesua atzeratzea etxe bizitzaren krisia ukatu eta larriagotzeko modu bat baino ez dela.

0: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
1: Eta aste arte honetan kioskoetan topa ditzakegun azalak errepasatzera goaz azkar-azkar, beti bezala etxetik hasiko gara gara egunkariaren azala errepasatuz, gure gaurko portada Israelgo kolonoen bortizkeriaz mintzo da, eta orrialdearen zati handi bat hartzen duen argazki batez dator lagunduta lau soldadu bizikletan doan gizon baten aurrean. Azpian titular handi bat nabarmentzen da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako alokairu datuei buruzkoa, horren alboan beste bi titular, txikiseago, bata, Iñaki Iriondok ertzaintzaren autokontrolerako formakuntzaren inguruan egindako analisia, bestea atzo Juan Mari Aburto Bilboko alkateak emandako adierazpenak. Berria egunkariak belateko lanen lizitazioaren ikerketa aipatzen du titular handi batean, baina azpian daraman argazki nagusia bestelako gai bati dagokio, beroak lehen sektorean sortu duen larritasunari zehazki. Txikiago bestelako kontuak nabarmentzen dira suteak edo Papresa Errenteriako enpresaren gatazka tartean. Deiak ere suteetan ipini du eta titular handi horren azpian beste bat argazki nagusiaren gainean EAJ-taren sorreraren urteurren ekitaldian aurreskuaren unea. Beherago alokairuak aipatzen dira hemen ere, ekonomia eta etxebizitzaren inguruko bestein bat albisterekin batera. Noticias de Gipuzkoan titular handian alokairuak dira nagusi hemen ere, kasu honetan Gipuzkoaren kasuan ipinita fokua, Ordiziako eskudantzaren argazki batek hartzen du azalaren zati gehiena eta Jazaldia edo Trampere aipatzen dira azpian. Diario de Noticiasek hiru zerrenda handitan banatu du bere portada. Lehenengoan letra larritan Auzitegi Nazionalak ukori belateko lanen inguruan txostena eskatu diola. Erdikoan Tuteran eraso sexisten aurka egindako elkarretaratzea argazki txiki bat darama, beherago eta argazki handienarekin Osasunaren fitxaje berria du basin. Eta Diario de Navarrarekin goaz, hemen ere Belate eta Zerdan auzia dira nagusi lehen begiratu batean titular handian. Azala hartzen duen argazki handia ordea bigarren erdian dago. Bordele aldean lanean ari diren suhiltzaile bi agertzen ditu garren aurrean. El Correoren portadaren argazki bakarra errota baten hegal erraldoietako batek hartu du. Kamioi batean garraiatzen ari dira hain zuzen Arabako Labraza herrian parke eoliko bat eraikitzeko lanak abiatu direla kontatzeko. Beherago titular bana bata handiagoa beroak zuten engan izan dezakeen eragina aipatuz, eta azpikoan Frantziar estatuko suteen egoera aipatzen da zehazki. Amaitzeko, El Diario Basko, sute hoiek berak presente, El Diario Baskoren portadan ere. Bizkarrosten etxetik ezer gabe atera behar izan duen familia baten argazkia da nagusi, eta horren azpian izki handi xamarretan hau ere, Multiverse adimen artifizial Donostiarrak 2000 milioiko balioa eskuratu duela Europan.

0: plazan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
5: Informazioaren aria.

0: 15 minutu entzule goizeko 9:00etarako eta gehiago itxaron gabe Donostiaragoaz, bertako herritarren bizi kalitatea bermatuta egon arte, turismo sustapen oro eteteko deia egin zuen EH Bilduren udal taldeak hilabete hasieran. Gainera, 5 jarraibideren baitan turismoa gobernatu eta egoera lehen eratzeko proposamena ere aurkeztu du berriki EH Bilduk, borondate politikoa badago posible delako ustetik abiatuta. Ba, turismoaren inguruko ekimen hauen guztien berri emateko Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegozia dugu goiz honetan, hain zuzen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, esan bezala Markel, hainbat dira hilabeteotan Donostiako EH Bildutik turismoaren bueltan landu dituzuen proposamenak. Beraz, hoietan bete-betean sartu aurretik, azken agerraldietan erabili izan duzuen termino bati so egingo diogu, turismoa gobernatu, zer da turismoa gobernatzea?
1: Bai, bueno, urteak daramatzagu lelo hau erabiltzen, leloa baino gehiago, bueno, guretzat jarraibide garrantzitsu bat dena, ez? Askotan hitz egiten da, edo bueno, turismo politikek turismoa kudeatzeari egiten diote referentzia, ez? Eta Donostiaren kasuan, behinik behin argi gelditu da kudeaketa hori ez dela nahikoa izan, benetan jarduerak zer egiten dituen kalte edo arazoiei aurre egiteko, ez? Kudeaketa azkenean referentzia egiten bai dio jendearen edo jende fluxuaren gora berei edo hoiek gestionatzeari, ez? Zerbait ikasi baldin badugu azkenengo urteetan da eta gero akaso sakonduko dugu gehiago, turismoak, jarduera ekonomiko soil bat baino askoz ere gehiago dela eta bizitzako eremu ezberdinetan eragina duela, ez? Eta horrek beste modu batetara lantzea eskatzen du eta gobernaturekin horri egin nahi diogu ekeinu, ez? Benetan hori ez gaude soilik hitz egiten jarduera ekonomiko ohiko batetaz, baizik eta kasi-kasi hiriko egunerokoan transbertsalki eragiten duen jardun sozioekonomiko batetaz eta ondo horioz horrek ere eskatzen ditu orain arte aplikatu ez diren politikak aplikatzea.
0: Hain zuzen, muturreko turismo egoera horren aurrean eta aprobetxatuz, aipatu duzula kudeaketaren garrantzia, EAJak eta PSEek osatutako udal gobernuaren ekintzarik eza ere salatu duzu, ez dakitze ondorio eta fenomeno ekar ditzake realitate hau ez arautzeak edo gentrifikazio horretan esku ez hartzeak.
1: Bai, EAJ PNV-soeren Donostiako politika turistikoa hiru ratxetan azaldu daitek, ez? Lehenengo 10 urte luzeak pasa zuten soilik turismoaren ontasunei buruz hitz egiten, bizkar eman zioten jarduera erregulatu gabe egoteak sortzen zituen arazoei, ez soilik bizkar eman, baizik eta arazoa ukatu egin zuten eta gainera hoietaz ohartarazten ari ziren herritarrak ere kritikatu egin zituen, ez? Hor sortu zen turismofobiaren diskurtso guzti hori. Denbora batetara ja herritarrak nahikoa da esan zutenean eta arazoiek ezkutatu ezinak zirenean, batean erregularizazioaren bandera altxatu zuten, hau izan da gutxi gora bera agintaldi honen hasieratik gaur arte ukiduten jarrera, baina gure sorpresarako azkenengo urte honetan ematen du turismoa agenda politikotik kanpora gelditu dela, noiz eta turismoak azten jarraitzen duenean, eta ondorioz baita sortzen dituen arazo eta kalteak ere, hain zuzen ere, behar bezala erregulatu gabe jarraitzen duelako Donostian. Ez, gure irakurketa da, bi aukera edo batetik amore eman dute ikusten dutelako beraien orain arteko politikekin ez dela nahikoa arazoa soluzionatzeko, edo bi, turismo industriako lobiek hauei ere planto egitea eskatu diete eta hortxe utzi dute bere horretan. Kontua da hori, erregulazioaren bandera altxatu zutela, gaina behin eta berriro entzun diogu esaten bereiek izan direla turismo arautu duten udal gobernu bakarra, aipatu behar da turismoaren azkunde eta ondorioz turismoak kezka bihurtu izana, hain zuzen beraien agintaldietan gertatu den fenomeno badela, ez? Orduan hori esatea bastante boutadea da. Baina, bueno, agintaldian hasieran guk geuk esan genuen, ez? Turismoarekin aurkitu baitezke Donostian etxe bizitzarekin daukagun egoeraren aurrean, alegia, arazo handia da, soluzioak egon badaude, ez dira erresak, baina egon badaude, eta horiek ez balin badira ez hartzen, sekulako erresignazio kolektiboa sortu daiteke, ba jendak ez duelako ikusten, egoerak ba konponbiderik duenik, ez etxe bizitzarekin hori gertatzen da, 6.000 gazte joten zaizkigu 8 urtetan Donostiatik kanpo bizitzera, bertan bizi ezin dutelako, eta hemen ez da deuse gertatzen, ez? Eta turismoarekin, ba beste horren beste gertatzeko arriskua dago, horren gaitik esaten dugu, ba bueno, ez, benetan turismoa gobernatu behar dela, eta gainera hortarako aukerak eta posibilitateak badaudela, beti ere zuk esan duzun bezala, borondate politikoa baldin badago.
0: Ba, turismoa agendara bueltatu arazteko premisa horretatik abiatuta, landu eta plazaratu zen dituzten ekainean, aipatu ditugun bost jardun bide horiek, turismo politika berri batera ikitzeko asmotan, edo, bueno, bide horri gisara, hoietako bakoitza banan-banan sehatzen hasiko gara, ondo baderitzozu, Donostiarrak subjektu aktibotzat hartzea da lehena, zer esan nahi duenek?
1: Bai, bueno, egia da, azkenengo urte hauetan, udal gobernuak ere posizio batzuk aldatu ditu, lagutxenez diskursiboki eta orain arte, ba, herri mugimenduetatik edo auzo mugimenduetatik eta oposiziotik erabiltzen ari ginen hainbat termino, ba, bere egin dituztela, ez? Baina, atzean inolako sakontasunik gabe, hoietako bada, Donostiar turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ez? Gaur egun, bada esaldi bat, ba, kasi-kasi alderri politiko guztiek erabiltzen dutena, ez? Guk noski erabiltzen dugu, ara uste dugulako eta ala sinisten dugulako, baina hitz egiten ari genenean Donostiarra turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ari gera aipatzen Donostiarra izan behar duela turismo politikan erabakiak hartzeko subjektu nagusia. Eta nik uste hor dagoela alde handiena, hauek aipatzen dute, Donostiarra erdigunean dagoela, baina Donostiarrarekin ez dute, edo Donostiarra ez dute kontutan hartzen ezertarako.
0: Ba, jarraian aipatzen duzu ere politika publikoak planifikatzea, haien koordinazio edo kohesio egokia bermatzeko, nola egiten da hau?
1: Bai, bueno, aipatu dute lehen ere bai, ez? Turismo ez dela jarduera ekonomiko soil bat, gure bizitzako eta hiri bizitzako edo hiriko bizitzako, bueno, eremu ezberdinak eragiten eta zeharkatzen ditu, eta ondorioz ez da nahikoa, esan duan bezala, orain arteko politikak ezartzearekin, ez? Kasu, Donostiak badu, Donostia turismoa izeneko sozietate publiko bat, karo, bere eskumenak orain arte izan dira turismoa sustatzea, bai? Karo, horrelako sozietate batek ezin du esku hartu benetan jarduera honek sortzen dituen gainontzeko arazoetan, esan nahi dut. Sozietatea unaiz eta izan Donostiako, edo ustez, Donostiako turismoaren gune nagusia ez du inolako eskumenik hirigintzan hartzen ari diren erabakiekin, eta hirigintzan hartzen ari dira hotel berriak, pisu turistikoak eta barrak irekitzeko erabaki horiek, ez? Ondorioz ikusten duguna da benetan politika integral batek eskatzen duena dela udal departamentu ezberdinen arteko elkarlan bat, ez? Bestela ez dago ez dago modurik zera, ba benetan turismoa modu integral batean kudeatu eta are gobernatzeko, ez? Horrengaitik esaten dugu, bueno, turismoa bilakatu dela ere politika publiko guztien bidegurutzea.
0: Gero sartuko gara ere mai gaineratu dituzun proiektu berri hoietan, baina bitartean bueno, aipatu duzuen hirugarren puntu edo jardunbirarekin jarraituko dugu, karga ahalmena ezartzea ere dago jasota. Nola azalduko zenuke hori?
1: Bai, nik uste errexe ulertzeko kontua dela, Donostiak beste ozein helmuga turistiko bezala muga batzuk ditu, bai? Muga horiek karga ahalmenak zarri beharko lituzke, muga horiek gainditzen direnean jardu era batek berrindu turismoa edo beste dozein jarduera izan sostengagarria izateari uzten dio, ez? Hemen urteak pasa ditugu turismo jasangarriari buruz hitz egiten, baina inoiz inungo momentutan ez da mai gainean jarri zeintzuk diren benetan jarduera hori sostengagarri egiteko gainditu beharrez diren mugak, ez? Karga almena urteak daramatzagu guk ere, Donostian ezarri dadila eskatzen, Udal gobernuak agintaldi honetan martxan jarri zuen egitasmo bat ikertzeko eta aztertzeko zein zen Donostiaren karga almena, berez ustez udazken honetan aurkeztu behar du. Esango nuke, berandu datorrela, ikusiko dugu zenolako maitzak emango ditun, egia esan ez gaude oso bai, sortzen digu alako zalantza handi bat zerre aurkeztuko duten, baina arata guztiz berriro diot, ezin da planteatu turismo jasangarririk benetan kargalmena zehaztuta ez balin badago. Ta kargalmena zer da azken finean? Bueno, ez gaude hitz egiten soilik turista kopuruari buruz, baizik eta turismoak eragiten dituen eremu hoietako bakutzaren gaineko azterketa bat egitea, ez? Izan etxe bizitza, izan komertzioa, izan mugikortasuna, bueno, azkenean da modu bat babesteko hiri baten eta kasu honetan Donostiaren egunerokotasuna eta Donostiaren bizikalitatea.
0: Ados, urrenik desazkundea eta leheneratze politikak defendatzea aipatzen da, nola egin?
1: Beira, karo, eta hau ere badakudeak eta gobernatzearen arteko beste desberdintasun handi bat, ez? Orain arte, bai, eta hau ere errexu lertzen da. Donostian adibidez, eremu batzuk deklaratu ditugu saturatu, bai? Parte zarra adibidez, auzo saturatu deklaratuta dago jarduera turistikoz. Horretarako, jarri ziren hainbat zenbaki, hainbat limite, hortikan gora, pues ja hotel gehiago ezin dira iriki, edo pisu turistiko gehiago ezin dira iriki. Karo, limite horiek oso gora gaindituta daude, ez? Guk esaten duguna ez dela nahikoa saturatu deklaratzea, baizik eta itzuli behar ditugula auzo horiek saturatu izan aurreko egoeretara. Bai? Hori da benetan lehen goratzea eta horrek derrigorrez eskatzen du desazkunde politika bat ere martxan jartzea. Soilik horrela berreskuratu ahalko delako benetan bizikalitatea eta ongizatea auzo hoietan. Bestelakoan ontzat ematen ari gera saturatu izatera eraman dituen egoera hori, ez? Konpentsazio neurriez hitz egin izan da urteetan, baina uste dugu konpentsazio ez harago, esan bezala leheneratze politikak egin behar direla auzo hoiek eta hiriak berak bizigarritasuna berreskuratu dezan.
0: Eta zerrenda horrekin amaitzeko, Markel, Donostiako EH Bildutik igorri zuen azken proposamena da sektore turistikoaren mende ez dagoen ekonomia sustatzea. Ze modutan bultzatu nahi da ekonomia berri hori?
1: Bai, bueno, hau ere erreixe ulertzen den kontua da, ez? Donostiako udalak arrotasunez aipatu izan ditu turismoaren datuak, esanez Donostiako barne produktu gordinaren 14% eramaten duela edo jartzen duela eta 15.000 lanpostutik gora sortzen dituela, ez? Bueno, datuak interesgarriak dira eta aintzate hartzekoak, baina gogoratu behar da, adibidez COVID-19aren pandemiaren garaian, bai? Bueno, Gipuzkoa izan da historiko Donostia barkatu izan da historikoki erkidegoan langabezia tasa gutxien daukan hiriburua, Gipuzkoarekin alderatuta ere horrela izan da. Bueno, konfinamendua ezarri zenean COVID-19arekin Donostiak hirukoiztu egin zuen soilik Gipuzkoako baizik eta erkidegoko langabezia tasa hori, ez? Eta hori izan zen kontratu ginelako turismoak zenolako menpekotasuna sortzen duen tokiko ekonomietan, bai? Ez dut esaten pandemia gehiago sortuko direnik, baina munduak ez ditu zantzu bereziki agradableak etorkizunari begira, izan gerrak, izan energia krisia, izan krisi ekologikoa, izan pandemia berriak, uste dut zerbait ikasi baldin bagenuen COVID-19tik izan zela ekonomia tokikotu egin behar dela, tokiko ekonomia sendotu eta horrek eskatzen du turismoaren kiko menpekotasun horiek hautsi eta bestelako jardueretara bideratzea. Eta hor proposamenak pandemia garaian ere egin genituen, baina hasi behar da pentsatzen lanpostu guzti hori zenolako alternatibak eskaini, zenolako atera bideak eman, eta hori gaur gaurkoz inor ez dago planteatzen ari hiri honetan.
0: Esango zenuke bost ardatzoiek balio dezaketela ere, ba, gerora bestelako arloetan politikak garatzeko, esate baterako etxe bizitza krisiaren abezalako aferekin lotura zuzen bat marrazteko?
1: Bai, bai, azken finean esan bezala turismoa, bueno, jarduera transbertsal ba delako irian, ez? Eta ikusta besterik ez dago, ba zenolako eragina daukan gainerako balor eta eremuetan. Bai, bai, erabat etxe bizitza aipatu duzu, baina berriño gertatzen ari da adibidez komertzioaren eremuan edo izan identitatea, kultura, euskera, bai, bai, erabat.
0: Ados, honez gain aipatu dugu hilabete hasieran aireratu zenuten beste proposamena, Donostiarren bizi kalitatea bermatuta egon arte turismo sustapen oro ETT-arena. Bueno, hortzimugan bada ere, ezakit posible ikusten duzue bizi kalitate horren gauzatzea, alegia, utopia izatetik urrun, egingarria dela deritzozue?
1: Bai, utopia ez nioke dituko, bai, gure ustez bai, egingarria da, egia da esaldia horrela planteatuta, edo guk ere ekimena eta proposamena horrela proposatze edo mai gaineratzerakoan, bueno, gehiago goetarako eskaintza bat egin nahi genuela, eta azkenengo udal batzan ere horrela proposatu genuen, uste dugu hemen gelditu egin behar direla makinak momentu batez, karo, zera, gure lankide batek esaten duen bezala, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ez? Udal gobernua horretan ari da, alde batetik esaten ari zaigu, bueno, bai, neurriak hartu behar direla, eta helburua ez dela turismoa azten jarraitzea, helburua ez dela turista gehiago ekartzea, baina bitartean hiria eta hirimarka promozionatzen jarraitzen ari dira, eta gainera, kasi-kasi, orain dela, bost urte bezala, ez, orduan. Realitateak erakutsi digu, bat eta bestea ezinezkoa direla, makina gelditu behar da, promozionatzeari utzi behar diogu, behin-behinean, gutxienez, eta ikusiko dugu, gogo eta horretatikan ondoren, zenolako turismoa behar dugun, eta zenolako sustapena egin behar den, ez? Kontua da hori, udal gobernu honek, eta bereziki PNV-ek, ba, bueno, ez, eten horiek egiteari sekulako beldurra diola, eten, edo, bueno, jardun eta azkunde horretan bizi delako, eta hori, eteten ez balin badugu, berriro diot, nekez aldatuko ditugu gauzak Donostian, ez? Mm-hmm. Ze hori, promozio azkenean, beraiek esaten dute, oiko kanpaina handiak edo egiteari utzi diotela, ez da egia, baditugu beste erakunde batzuk, udala izan gabe, Donostia promozionatzen jarraitzen dutena, kanpaina horien bitartez, eta horietako bat adibidez da Basketur, bai? Eusko Jaurlaritzaren turismo agentzia, gehi gero badaude entitate pribatu guztiak, baina, bueno, nukuretzate argigarriena dela, dena dela, turismoa promozionatzeko modu ezberdinen artean, ba, bueno, ez, Donostia bera, 2030-ko munduko futbol txapelketako sede aurkeztu izana, ez. Noiz, eta hitz egiten ari geranean, ba, bueno, ez, munduan kirol jarduera turistiko handiena bilakatu den ekimen batetaz.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi dizu nahi zuzen, Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitzetako bate izateren aukerarekin, eta horrekin batera ere, ba, aipatu dugun kontrolikabeko azkunde horren adibide gisa aipatu dezakegu ere esaterako presio turistiko handiena jasaten ari diren auzoetako biztan legalera, edo eta turismo ostatuz gainezka deklaratutako auzoetan ere, ba, hotel berriak irekitzeko aukera ematen duten salbuespen. Nola kudeatu izan dira kontu hauek orain arte?
1: Bai, babitu, adibidez, biztanle galeraena bada adibide bat, bueno, ulertzeko jendiak Donostian ja turismoak eragin dituela atzera bueltarik ez duten ondorio batzuk. Eta hoien argigarriena da, bizilagunen galera, bai? Partezarrean, erdialdean, grosen, antiguan, nekez itzuliko dira bizilagun horiek berriro biziziren auzoetara. Horren gaitik esaten dugu ere bai, dagoeneko ez dela nahikoa eremu bat saturatu deklaratzearekin, baizik eta lehengoratze politikak ezinbestekoak direla auzoiek bizigarritasuna berreskuratu dezaten. Eta hotelen salbuespenen kontua bada adibide oso son bat adierazten duena udal gobernu honek esan eta egin ez dituela berdin egiten. Eta batez ere hori, ez, zenolako propaganda erabiltzen duen, bai, gero realitatean aurkakoa egiten jarraitzeko. Neurri berria izan zen, parte zarra ja, deklaratua zegoen zona saturatu, aurten deklaratu ziren, beno, iaz barkatu, deklaratu ziren, erdi, Gros eta Antigua ere zona saturatu, bertan ezin da pisu turistiko gehiago ireki, berez eta jendeak horrela ulertzen du, hotel gehiago ere ezin da ireki, baina bi auzo hauetan salbuespenak proposatuta daude. Eta salbuespen horiek dira, babes berezia daukaten eraikinetan, hotelak ireki aldirela. Eta Grosen kasuan, adibidez, badatozen hilabete urteetan, beste bi hotel gehiago edukiko ditugu. Nun, eta saturatu deklaratutako auzo batzuetan, ez? Justuki, hau da, egin ezin dena, gure ustez, sekulako nasmena sortzen duen proiektuak direlako, bat, jendeari adierazi dezunaren kontrako egiten ari zeralako, nez eta legala izan, eta horrek demostratzen du, hau, ez, bueno, ez direla nahikoak izan, udal gobernu honek hartu dituen neurriak, eta saruzpen horiek eten behar direla guztiz.
0: Badatu adierazgarri batekin amaituko dugu, Markel, izan ere 2030 estrategia bulegoaren azken inkestak, 2024 urtekoak, agerian utzi zuen Donostiako herritarren 182 adierazi zuela turismoa ezin zela gehiago hazi, hori duela bi urteko ondorioa da, beraz pentsatzeko ematen du egoera zertan dagoen gaur egun, ez dakit. Ba, egungo turismo eredu hori gainditzeko modu bakarra dela esango zenuke afera agenda politikoaren erdigunean kokatzea.
1: Donostiaren kasuan argi eta garbi, eta batez ere orain arteko politikak standbaian ustea. Berriro diot, ezin du aldatzea pentsatu, oraingoa mantenduz. Orduan, bueno, hortik goaz, ez? Uste dut egin ditugun proposamenak badutela helduleku interesgarri eta egingarri bat, baina horrek eskatzen duena da orain arteko dinamika ba gelditzea alden neurrian eta zerbait berria martxan jartzea, baina bai aipatu duzu Donostia udaleko estrategia bulegoak egindako datua, bitu, interesgarria da, oso ikustea, bueno, azkenen urtetan egia da Donostiarren inguru, iritziaren inguruko, bueno, ikerketa ezberdinak egin direla, eta batez ere adierazgarria da, edo oso adierazgarria hiriaren erakargarritasunari eta muga turistikoari buruzko iritziaren bilakaera, ez? 2022an, Donostiarren 168,5% uste zuen hiria mugara iritsia zela, eta etzela turista gehiago erakarri behar. Urtebete geroago, 2023an, 177 ziren, eta esan duzun bezala, 2024an, 182, ez? Bueno, datuak Donostiarren iritzia ere dena da, duela bi urte zan, interesgarria litzateke gaur egun iritzi hori nola dagoen ezagutzea, baina zoritxarrez esango nuke, udal gobernuak halako ikerketak egiteari utzi diola.
0: Osondo, ba, da, ipagai eta ausnarketa eta baita proposamene hoiekin guztiekin ere geratuko gara, Markel Horma Zabal, Donostiako EH Bilduko zinegotzia, eskerrik asko gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Goizeko 9:09 dira entzule, pasa zaigu apurtxo bat ordua, baina hori bai, Donostia inguruetan geratuko gara, izan ere, aipatu behar dugu kaleko afari solidarioak elkarteak,

0: bostetan hasita debekatuta egongo da afariak bide publikoan banatzea Donostian, ala dio agiriak. Jon Insausti alkateak asteartenetako gobernu batzordean gainerako alderdi erabakiaren berri ematea espero da, eta dirudienez erabakia alde bakarretik hartu da PSko bazkidei galdetu gabe naizeke kontsultatutako iturrien arabera. Gaur goiz eta eguerdi partean izango dugu horren berri. Bestalde, informazio praktikoarekin goaz, une honetan lasaitasuna nagusi errepidetan, eguraldiari dagokionez esan behar dugu aste arte honetarako muturreko beroa itzuliko dela eta muturreko temperatura altu hoiengatik barnealdean alerta laranja ezarri dutela, abisu horia berriz kostaldean, dena dena aste arte honetako eguraldiaren iragarpenaren berri Iker Ibarluzeak emango digu zehatzago.
1: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta kontu hauek aipatuta egunak emango duenaren berri jakiteko, Lander Martinezek ekarriko dizkigu gaurko aurreikuspenak. Egunon, Lander.
2: Egunon Itxaso eta egunon Entzuleok. Gaurkoan Jon Insausti Donostiako alkateak asteroko agerraldia egingo du, besteak beste eta eguneko gai garrantzitsuen artean kaleko afari solidarioen debekuaz aritzea aurreikusten da. Eta debeku honen aurrean errefusa adierazteko kaleko afari solidarioek agerraldia egingo dute goizeko 12:00 Donostiako udaletxe aurrean ere. Eta aipatuko dugu bestalde Euskal Herria Bilduk ekitaldia egingo duela Loiolako Urduntzi zubian Donostiak kolpe fasista garaitu zueneko 80. urteurrenaren harira. Bestalde Lakuak gobernu kontseiluaren bilera egingo du, Mario Barretxena, Bingen Zupiria edo Alberto Martinez izango dira bertan besteak beste. Eta Landa Garapen eta Ingurumen kontseilari Jose Maria Ayerdi uarte arakien Uoldei aurre hartzeko egindako obretan izango da Txomin Uarte udalerriko alkatearekin batera. Esango dugu ere Bilboko portuko agintaritzako presidente Iban Jimenezek eta Espainiako gobernuaren ordezkari Marisol Garmendiak Bilboko portuko itsasbideietarako eta ferrietarako terminaletan instalatu den bideiarien sarrera eta irteeren sistema berria aurkeztuko dutela ere astearte honetan. Eta nazioartera begira, Europako Kontseiluaren torturaren prebentziorako batzordeak txosten bat argitaratuko du 2025 apirilaren 28-tik maiatzaren 9-ra Espainiara egindako bisitaldiari buruz, polizia bulegoetan eta espetxeetan askatasunik gabe dauden pertsonei emandako tratua eta arau hausle adingaben egoera ebaluatzeko txosten aurkeztuko du. Eta Pedro Sánchezek ikasturte politikoaren balantzea egingo du. Espainiar estatuan jarraitu behar dugu, izan ere kitxen auzia epaiaren zain geratuko da. Eta Espainiatik kanpo Washingtonen Trump eta Netanyahu kaldebiko bilera egingo dute. Ekonomia gaietan aipagai bat besterik ez, bigarren hiruhilekoko biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egingo dira. Gaurkoan, kiroletan Errealeko mutilen taldeak Aston Villaren aurka lagunarteko partidua jogatuko du arratsaldeko 8:30 eta txirrindularitzan Donostiako klasikoaren aurkezpen ofiziala egitekoak dira. Kulturan berriz goizeko 12:00 Donostiako zinemaldiaren sai ofizialeko lehenengo aurrerapena iragarriko dute eta Donostia Kulturak udazkeneko programazioaren aurkezpena egingo du. Gaur goizean ere 10:30 txinatar aretoan.
0: Bakontu guzti hoiekin adibiliko gara esan bezala, eskerrik asko Lander.
2: Gero arte.
0: Eta esan dugu Lander Martinezek berak emango dizue guzti hoien berri informazioaren ariaren bigarren edizioan goizeko 10:00 aurrera izango da hori. Guk hementxe utziko dugu 9:14 diren honetan, besterik ez entzule, egun polita pasa.
3: Naiz Irratia.
4: Dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren 1 eta 2 etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera.

1900 eta 1970ko abendua. Burgosko gobernu militarrean 16etako militante epaitu zituzten. Frankismoak etaren bueltan loratzen ari zen mugimendu iraultzailearekin amaituko duela uste du gerra kontseilu honekin. 9 heriotza zigor eta urte askotako espetxe zigorrak izango dira ebazpena. Ordura arte ikusi gabeko elkartasun uholdea sortuko da Euskal Herrian, Espainiako estatuan, Europan eta munduan. Frankok Espainiako hiri guztietan mobilizazioak deitu eta ofentsiba diplomatikoa abiatuko du bere buruaren defentsan. Alperrik ordea, berandu da. Munduak Euskal Herrian askapen mugimendu bat dela ikusi du eta nazioartean bere zilegitasuna lantzen ari zen erregimenarentzat arazo handi bat bihurtuko da Euskal Erresistentzia. Gerra osteko lozorrotik irten eta diktadurari aurre egite erabaki zuen belaunaldia ito baino honen pizgarri izango da auzia. Franco azkenean atzera egin eta heriotza zigor denak komutatu behar izan zituen. Burgosko prozesua da eta epaituek eta hauen alde sortu den elkartasun izugarrian parte hartu dutenek garaipen gisa biziko duten

0: Burgosko auzia, Naiz irratia, lehen atala.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita hamarreko abenduaren iruan hasi zen epaiketa Burgosen. Hogeita hamabi euskal herritar auzipetu nahi izan zituen frankismoak, etaren zuzendaritza ez ezik, honen egitura nagusia ere bazelakoan. Hoietako hamaseik ies egitea lortu zuten ordea, eta azkenean epaituak hamasei izan ziren. Auziaren oinarrian, etak berariaz erabakitako lehen heriotza ekintza, Meliton Manzanasen aurkakoa.
0: El proceso de Burgos, Imanol Uribe, 1979.
2: El 2 de agosto de 1968, el jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa es muerto por un desconocido que le espera en el rellano de la escalera de su casa. Xavier Barrieta ha sido quien ha planeado
3: usted se paiketa kargitu edo epaitu behar zenez.
4: Bai, eta hori izan zen aitzakia, Meliton Manzanas.
0: Iñaki Egaña, historialaria eta El proceso de Burgos 50 años después liburuaren egilea.
4: Itzaren ikurra gainera oso junkera san bezala Bizkaian. Oso bitxia da, baina oso gutxi zabaldu egin zan egun berean hil behar zutela Meliton Manzanas hil zuten egunean hil behar zutela Bizkaiko komisario nagusia, ez, junkeraz abizenekoa, baina aurreratu egin zitun oporrak, eta orduan horrek salbatu zion bizitza. Meliton Manzanas zi leporatu zioten hilketaren leporatu ziotenei, izan ziren hain zuzen ere inputatuak, baina hori gezurra da zen eta batzuek ez zuten inongo loturarik, baina itzakia hori izan zen, inongo loturarik esateko inkluso argita garbi inputatuen artean eta paituen artean bat behintzate zala ez da etako militantea, are gehiago etaren aurka zegoen.
5: Iñaki Egañak orain idatzi du liburu bat Burgos 50 años después eta aipatzen du oraindik ere, bueno, harrigarra dela bazu Manzanasen heriotzaren sumarioan egotea.
0: Antxon Karrera, Burgosko prozesuko auzipetuetako
5: bat. Nola azaldu zen ez dago, osea besteak, bueno,
6: nola egongo da? Ba, neri tokatu zitzaidan hor egotea eta neri komisarian inork ez dik galdetu Manzanas eta zezer, eh?
5: Ez dut galdetu.
6: Neri inork ez dik galdetu, eh? Ez poliziak ere, eh? Ez Jose Sainzek ere, eh? Hori egin zuten, gure paiketa izan zen, bildu jende bordoa, jende diferentea eta bat, eta eskarmentu bat egin nahi zuten. Eta eskarmentuak zituen fusilatzea jende batzuek. Baina ez zuten lortu. Eta ez zuten lortu, herriaren eta gizartearen erantzuna bat.
4: Ba, bueno, aitzaki horrekin, biltzartipi baten hartutako erabakiak parte hartu zutenei, hain zuzen ere eriotzigorrari zein putatu horiei leporatu zioten erabakia, Manzanasen aurkako edo hilketaren erabakia.
0: Burgosko epaiketako garaiko soinua, Jokin Gorostidiri galdeketa.
7: Usted ha participado en algunas

0: Iñaki Egaña historialariak argitaratu berri du Burgosko auziaren inguruko liburuan aipatzen du oraindik ez dela ezagutzen nork hil zuen Melitón Manzanas. Auzipetuetako askori saiatu ziren egozten honen heriotza materiala.
1: Oso bitxia da ere kontuaz, eta jakina denez gero inputatu zioten zuzenki Izko de la Iglesiari, baina hasieran Izko de la Iglesia izan zen seigarren hipotesia, ez lehenengoa. Gero jakina denez ere, ba bueno, etaren arteko, nahiz eta gero militante bakoitzak, inputatuen artean militante bakoitzan bide bat edo bestea hartu, baina, bueno, etak beti danik esan zuen Izko ezala izan, eta Izko berak ere ukatu gainera bortizki momentu batzuetan, ez, frogakin eta bar abokatuek ere frogatu egin zutela Izko ezala izan.
2: En aquella época era yo responsable de los comandos especiales. Entonces estaba a mi cargo el preparar de la forma más clandestina y de la forma muy estanco con las diferentes apartados o frentes que llevaba entonces la organización el llevar a cabo la ejecución de este plano, de este hecho concreto. Pero tuve un accidente fortuito, rompí casi el tobillo y eso me impidió seguir adelante personalmente en el hecho, ¿no?
1: Erregimenerako lehenengo aukera izan zen, eta arrazoia zuten gainera, zen eta bezperan edo bi egun lehenago Manzanas hil behar zutenek, iparraldetik iritsi behar ziren, eta azkenean izan zuten, txalupa bat galdu zutela, eta orduan ez zuten ekintza burutu. Eta horregatik aldaketaren bat egon zan. Eta hori frogatu egin zan, eta orduan bigarren aukera, erregimenerako bigarren aukera izan zan, paiz komunista bat, baina Parisen zegoen.
3: Et autour de ça, c'est constitué en 58 la première cellule ETA, c'est-à-dire Euskadi ta askatasuna, Euskadi esa liberté.
0: Melitón Manzanasen alargunak Parisen gerora arloteen edo eskaleen apaiz gisa oso ezagun egingo zen beste pertsona bat ere seinalatu zuen ekintzaren egile gisa. Pedro Meka apaiz jatorriz Atarrabiakoa.
3: Esa doni une popularité et une solidarité énorme de la part du peuple qui a énorme toujours caché les militants.
0: 1970-ko abenduaren laukoa da pasarte hau. Burgosen auzia epaiketa hasi eta biharamunekoa. Epaiketa honen arira elkarrizketatu zuten Meka Frantziako telebistan, beste hiru euskal ieslarirekin batera agertu zuen.
3: 68 a tué Xavier Echevarrieta, un des dirigeants de ce mouvement. À ce moment-là, il a tué d'ailleurs dans la rue un contrôle de route, descendu de voiture, paf, devant, descendu. À ce moment-là, ETA a décidé de prendre d'accentuer la lutte, d'accentuer les contradictions, d'accentuer même la répression face aux oppresseurs et ils ont décidé l'exécution de Manzanas.
0: Momentuko egoera azaltzeko garaian, bi urteko tartean Euskal Herriaren gertuko historian mugarri izango ziren bi une garrantzitsu gogoratu zituen Mekak. Etak Manzanas hiltzuenekoa, Guardia Zibilak Xabi Etxebarrieta hiltzuenekoa.

Barruan daudenak inoiz ez aldira aterako, ies eginda daudenak nahi ditugu etzerako. Esandakoak esanda ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste dagoenik betirako, gazteriaren indarra denon indarra delako. Eskizukoen ahotan ez da egirik faltako, gure ideiak musikan justu nahi ditugu.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia. Du dela ia, moztu behar du dala. Eta
1: ia da, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta behar digu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai. Ezkit,
2: beti trail esatet eta euskeraz, itz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze.
1: Eta
0: trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Bueno. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko 10ak dira, uztailak 28, asteartea, eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta 1,5% jaitsi da Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruhilekoan eta 1,1% igo da Bizkaian, baina datu horrek referentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez. Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agendako sailburuak eskaini ditu datuak astren honetan Donostian egindako prentsaurrekoan.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira. Prezioaren igoera 2,1 izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan. Araban 12.244 kontratu eman dira, prezioa pixka bat murriztu da, 1,1%. Eta segurazki daturik esanguratsuena, Gipuzkoan 31.341 kontratura iritsi gera laugarren hiru hilekoan, eta murrizketa 3,5%-ekoa izan da.
0: Tenkatutako eremuak eta referentziazko prezioen indizea osorik aplikatu ondoren egin du agerraldia sailburuak, prentsaurrekoan Itxasok nabarmendu du alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta jaitsi egin zela 2025ko laugarren hiruhilekoan Gipuzkoako Donostia, Errenteria eta Irun udalerrietan 1,3% eta 1,4% artean.
1: Errenterian adibidez, 24,9 eurotik 800 eurora pasada azken hiruhilekoan, horrek esan nahi du 4,1%-eko murrizketa eman dela. Donostian 1,175 eurotik 1,121-ara pasada, murrizketa 3,7%-koa da. Eta Irunen 878 eurotik 850 eurora pasada, 1,3%-ko murrizketa. Kontutan izan behar dugu Donostia, Irun eta Errenteria direla Gipuzkoako udalerririk nagusienak, eta hauek izan dira in zuzen ere Gipuzkoako datu on hori edo lagundu dutenak.
0: Nabarmendu duenez, jaitsiera hori alokairuan erregistratutako etxebizitzen kopuruak bere egin gabe heldu da Euskal Autonomia Erkidegoak 2025a alokairu libreko kontratu gehien indarrean zeudela itxi ostean.
1: Euskadin maksimo historikoa lortu dugu 86.522 kontratu aktiborekin. Horrek esan nahi du laugarren hiruhilekoan gertatutakoa baino 1,7% gehiago, 1,454 kontratu berri, eta 2024ko itxiera baino 2,4% gehiago.
0: Testu inguru honetan joerak egonkortzera eta bere egitea jotzen duen arren, Bizkaia izan da hiru lurraldeetan prezioen gorakada izan duen bakarra. Bizkaiak lehen aldiz gainditu du Gipuzkoa sarrera renta 2016-tik, izan ere azken lurralde honetan 3,5%-ko jaitsiera izan zen kontratu berrien batez besteko errentan, baina Bizkaiak 2,1%-ko igoera izan zuen, 840 eurotik 909 eurora igaroz. Gipuzkoan ez bezala Bizkaian biztanleria handiena duten hiru udalerrietan ere bilakaera goranzkoa izan zen. Alokairu berrien batez besteko errenta 2,2% igo zen Bilbon, 1,8% Barakaldon eta 5,5% Getxon. Dena den, Bizkaiko datuak erreferentziazko prezioen indizea martxan jarri aurrekoak direla nabarmendu du Itxasok. Eta etxebizitza gaiekin lotuta, Labek alegazioak aurkeztu ditu etxebideren araudi berriaren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen saiak babestutako etxebizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezaren nahi duela salatu dute. Sindikatuak gogor kritikatu du Lakuako etxebizitza saiak prestatutako etxebideren araudi berria. Laben arabera, babestutako etxebizitzen kupo sistema berriak etxebizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarrak baztertuko ditu. Ohar batean bitartez azaldu duenez, proposatutako aldaketaren arabera sustapen bakoitzeko etxe bizitzen 130 gordeko litzateke urtean, 40.000 eta 46.000 euro arteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat. Sindikatuaren ustez, neurriak etxebiden izena emanda dauden 110.000 herritarren 70%-a diskriminatuko luke. Araudia egun kontsulta publikoaren fasean dago eta Labek hainbat alegazio aurkeztu ditu. Sindikatuak salatu du aldaketak langile sektore zabala kaltetuko dituela etxe bizitzaren negozio eredua bere horretan mantentzen den bitartean. Laben esanetan, EAJ-aren eta PSE-ren etxe bizitza politikek ez diote etxe bizitza larrialdiari irten biderik ematen, sindikatuaren ustez erosketarako abalekin eta beste neurri batzuekin gertatu bezala etxe bidiren araudiaren moldaketak ere ez ditu etxe bizitza eskuratzeko zailtasun handienak dituzten herritarren beharrak lehenesten.
2: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta beste jamaitorretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldian iragarpena entzungo dugu.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelainoa hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia.

Egunon entzule guztiei. Ez dakit nola iritsi zareten irailera. Ni nahiko lasai. Egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guzti honek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiururekin izketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu nolako nire egin beharren artean. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gorik ematen. Zai egin zait elkarrezketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziur ez naizela bakarra. Gainera, gaurko gonbidatuek hori bera aldarrikatzen dute, dantza, erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul.

0: Egun hon, amigote.
1: Egun hon.
2: Zer moduz?
0: Ondo, eta zuek?
2: Oso ondo, hemen pozik.
1: Kafi hartzen.
0: Ondo.
3: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Zer moduz, joan da uda, kontzertuz depo ibilizarete?
2: Ba, nahiko ondo, esango nuke, ez?
1: Bai, eta gabiltza, guantik anudara ez amaitu.
0: Ez amaitu. Horain arte bintzat.
1: Baditugu bestain bat, udara amaitu arte, eta are gehiago pixkat, bai.
0: Bintzat ustaiatik aurrera, Gasteizan, Elorrion, Txigalekun, Jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian, Aste Nagusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik aste buenotik aurrera ere badituzue batzuk, esan bezala.
1: Bai.
0: Bueno, ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duenaren zat, Arima Show 2020an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala, bezala ezaguna den Mikel Unzurruntzagak, eta Lidia Unsasti, ebeslariak sortutako proiektua Arima Show. Eta soula, rhythm and bluesa, funka eta jazz groove a estiloak uztartzen ditu. Nola sortu zen duten taldea?
2: Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, bueno, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi.

0: anekdota polit bat Inigorekin zerbait lotura duen.
1: Ui, ama.
2: Epa.
1: Inigo saltxa guztitan.
0: Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Basque Team, hogei urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, bueno, Japonian, eta azkenian kantzelatu intzala, baina guk guri eskatu ziguten Basque Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen.
3: Bai, eta
2: etxionetan handa guen Imanol González Gurrutxagak eta nik neuk grabatu genuen bideoklipura eta osatu genuen.
0: Hori Arima Sol izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen.

0: baita gogoan dut, tabakaleran nola elkaztu benitzen hainbat kirolari tartean Gaio Frantzesena beste zarauztar bat
1: Maialen
0: Txorraut Inigo Peña
1: Zuflariaren bat gehiago, bueno, claro, nik esaten du surfa porque nire kirola dela.
0: Bai, orain ez da gito sondoan
1: Letizia Canales
0: bai.
1: Eta bai, eta bai.
0: Eta jende pillo bat, Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan. Bai, bai, softboleko jokalari batzuk ere. Bai, bueno, jende asko. Eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektua hemen, kantuaren lehenengo maketak ere entzun dituen, ba, bastimekin harreman asko dualako, gerora gogoratzen naiz, grabazioan, bajista, Jimmy izan?
1: Ez, Jimmy izan zen pixka bat.
0: Ekoizlea edo...
1: Bai, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, naiz gogoratzen bere izena orain, irungo tipo bat, bai.
0: Ba, ez da, gipen gogoratzen dut prozesu guzti, ez? Bai, gitarra grabatzen ari zinaten, Tiopeten, urduliz da, Tiopet?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, ba, bertan grabazio guztia eta bai, proiektua oso oso gertutik eta egia da, izan zela pixkat. Bueno, aurrekari gure, moduko bat ez?
1: Bai, gure lehen urratsa eta gero hortik aurrera ja, pues 2020 urtean pixka bat zuri lotu za galderarekin, ba, ja, sortu genuen Arima Soul izena eta lehen EPA bakarrik, karo, 2020 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz hoiekin hobeto ez oroitzea ba, gizu ezertaz ari nahi zen ba, bueno, ba, tera genuen gure EPA ura, lehen EPA aurkezpen moduko EPA bat ez zuen ez da izen bururik, eta bueno, ba, ordune erabakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez? Eta ordurako, ba, ba, Lidia eta biok ginen, baina pentsatu genuen, ba, bueno, ate joka bat egitea, ba, mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan, ba, lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan, eta Hilario Rodeiro baterian. Gerora, bueno, ba, ba, talde guztiak bezala
0: buruz. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren orkezpenean. Esango nuke hirugarren...
1: Eta musukoarekin.
0: Eta musukoarekin. Esango nuke hirugarren bidaia dela gure laborategira.
1: Ba, bai, bai, bai, duzu, bai, bai, bai, duzu, bai, bai,
0: duzu. Arima Sol, bueno, bai, bai, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2008 euroan beste lamatatera zenuten.
1: Hori da, bueno, bai, aurrena EPA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album...
0: Hori da.
1: 2022 urtearen amaieran
0: hiruan argitaratu zena eta orain gaua dator.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan daiteke saionek Arima Solen bide guztia ondo ezagutu duela, eh?
1: Hiruaren kafea hartzen ari
0: da. Hori da. Bueno, eta bide lagunak ere joan dira aldatzen urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean Paul bat zegoen, baino baterian mutin napar bat zegoen?
2: Gorka.
0: Gorka
2: gaztan bide.
0: Hori da, Donostian bizi zen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta?
1: Bai, Iruñakoa.
0: Iruñakoa. Eta, bueno, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga Arima Solek markatzen du. Hai, hola, formatoa bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza hondiak eta orduan talderen bat animatu da jet horraino. Gaur, boskote formatoan gitarra elektrikoa, teklatua, den dena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, eguneko egun zarauztarra, nahiz eta, bueno, tintxo adoptatua den, bai. Lidia ere pixka bat, baina eguneko egun zarauztarra.
1: Ba, bai, bai, lortu du, bueno, Antxon ere, ez da guztiz.
0: Ez da guztiz, anik Antxon zarauztarra zelosten nuen.
1: Bai, bai, bada, osea, baino lehen bere urteak, bueno, berak esan godu, baina uste, Bilbo, Ibar, baitzen bizitzen, baina, bai, zarauztarra da, bai.
2: Danak zarauztarra, ja, egun.
0: Maleko iratera tarima sol elkartu egiten da.
1: Bai, hori da, hori da. Txapa

0: Tant. Chaparrotant.
1: Beraz, Arima Soulek badu zerbait Zarauzko malekoitik, Lidia, esan mozen nuke?
2: Bai, bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan, bueno, bilera asko izan ditugu. Osea, que esan genezake itxasoaren energia hori ere
3: islatu dugu, bai, gure bestietan, iluna barra, itxasoan, eta bai, bai, bai. Bai, kresala edo urzi pristinoiek labaite oso gure, gure DNA, ADN.
2: Hor daude, bai.
4: 2022 egingo et salto, bertan urte horretan Girando por Salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen bira izan zen, bueno, lehen Espainiako bira izan zena. Musika beltzean espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu du Arima Soul bueno, bere sarietan, lehenik talde berri onena bezala, 2020an eta 2023an bigarrenez Lidia Insausti, Lidia abeslari onena bezala izendatu zuen aldizkari honek, eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan bueno, zuen denbora bestia BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzuketeko aukera izan genuen, jo. Eta azken hilabetetan ere Radio 3en Kike Elgeraren Los Ultrasonicos saioan. Zenbat, mugarri jo bar dira. Zai, espero zenuten guztiago.
3: Bueno, eta naiz irratian ere. Guretzako berdin da. Osa, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, ba, nahi duguna da, oihartzuna eukitzea. Eta oihartzuna eukitzeko, ba, edabideak ezinbestekoa dira. Gaur egun interneta, pues, bueno, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikarientzat eta telebista ere bai egin izan ditugu hainbat, eta bai horrelako, bueno, leku potente eta iristea Radio 3 aipatu duzu, BBC, BBC 6 Music eta horrela, bueno, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut nere, bueno, nere ibilbide luzeagatik, eta bueno, bakizu, ba, saiatzen naiz beti lan berri bat ateratzen dugunean ba, bidaltzea, eta gustoko badute ba, ba, aire ematen diote, eta bueno, kasu enten horrela izan da, ez da.
2: Zorionez, bai. Osea, que espero deu leku gehiotara iristea urrun.
1: Bueno, ba, nik heldu egingo diot, Mikelek esan duen horri. Leku horietara guztietara eta bigarren kafera naiz irratira ere bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu. Zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia?
2: Ba, Arrakala egingo dugu.
1: Arrakala, ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok. Arrakala.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arimaso hirugarren kafea hartzen gurekin, boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta arrakala, nahi duzunean boskote.

0: Tira, ba, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko dauka oraindik galdetzeko, Paulo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, ba, Lidia eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, hemendik eskerrak, Zele, Santxon, eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten irurei ere.
1: Ba, nik aldatu ninean, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri dezue, Gaua izenekoa, zer moduz karrera izan duenek?
2: Ba, oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? 2020an ere ba, pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantxoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerak orduan, ez? Orduan, hortikan aterata, argi genekan, dantzatzera jun behar ginala, danak, eta estilo batzuk, gehitu, baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikar horretan dagonan, funk eta diskoa gehituz diska hontan, eta uste dugu ba gehigarri horiek oso lagungarriak izan dirala bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan eta ibilbideari pauso berri bat emantegatik baita.
0: Zuzenekoa gehipatu dituzue, eta zuzeneko horietan ere formato ezberdinetan entzun dezakegu Arima Soul. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, boskote formatoan orain gitarra teklatua bateriarekin, zazpiko ere badago, konte guzu epizka bate honen
3: inguruan. Malgutasuna, malguak izatea, ez da kapritxo bat, da, nahia, eskaerak ditugu, esente, eta kasu askotan batenak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikaria hainbat, eta horrek batzutan zailtasunak eta ematen ditu, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zugezan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailean naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu, Arima Soul System. Gero ja hortik pasatuko gineke laukote bezala, eta hor egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia abesten ni basuan, Tintxo gitarran eta Zeles perkusio edo baterian. Base ritmiko horiek entzen baditugu, Antxon sartzen da boskote gisa, kasu honetan, eta hori da nahi duguna, ez, baina kala Antxon ere dago beste 4.000 proiektuetan eta beti ezin du. Orduan boskote gisa izango da, gaur egin du. Ezta bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta ahotsa, eta gero zeikote izango zen horri gehituz aizezko bat, saksua edo flauta trabesera, eta ja zazpikotea izango zen perkusio jole bat zartu. Orduan eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, oza, momentuz bakarrik bitan egin dugu.
1: Eta laugarren kafera horrela etorriko zerate?
3: Ez duzte, laugarreko kafera.
0: Egia esan, perkusio bat eta saxo bat sartuko genituzken nola baite, baina
3: egoitza aldatzen duzuen ega.
0: Hori da, ez?
1: Gainera, zazpioiek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lider Nando, hemendik pasatako den Lider Nando, Bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisan.
2: Bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean, eta, pasara bat da beraiekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere arimetan, eta Beleren kasuan, liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskidona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, Eta, bueno, kasu hontan baita bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea, bueno, agudoagoa, abestian, ba, bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osa, que oso pozik.
1: Bai? Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskarazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera, osea, da, super guai.
0: Bai. Disko honetan, laizzer entzungo du bainera, ze soinu proban despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzu, bueno, pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere itzigin dugula lehenago, ez? Soulari, euskera, oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela.
3: Eta, zuk esaten duzu hori, euskalduna izan da, baina entzun dugu hau, Espainia, mailan, osea, de hecho, esan zigun, bueno, Miguel Ángel Sutil da Enlace Funkeko aldizkariko, bueno, zuzendaria eta tipo oso jaioa, bueno, afroamerikar musika, funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, jo, eske erreraz esango dut, eske estoy escuchando y, o sea, se me olvida que está en euskera, o sea, suena tan bien, tan, bueno, tan, no sé, contundente y tan ezagut.
0: Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela merito bat, ziurrenik, zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara jeisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta oie, kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut horre ere prozesu bat egon dela pixkat hizkuntza estiloari edo gitzeko, ez, Lidia?
2: Niretzako prozesu, bueno, bai, desberdin bat, ze adibidez ingeleran niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen du dana sonoritatearekin, ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo
0: monosilaboen presentzia handia,
2: claro,
0: erreferente pillo bat ere bai, ez?
2: Bai, eta erraminta gehiago ematen dizkizu ingelerak abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baino euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta, bueno, soinu ederrateratzea hor beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixka zaila izan zen hasieran, baino, bueno, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea, guri gustatzen zitzaigun musikarekin, eta hori danan astuz, ba, bueno, erritmiko kiere asko landu. Itzoiek, motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta uste temaitza interesgarria atera dara, bai?
0: Bai, erabat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nola baita esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago, eta segituan entzungo dugu, konta iguzu epizke bat despedidaren inguruan.
3: Bueno, aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da? Ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, baten batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu bera zela, ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Tony Manero. Talde ospetsuarena, ba, jakingo duzue, ba, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, bueno, da pasada bat, zago nuke, bueno, ez dakit baten batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, bueno, tipo hori da, bueno, ba, disko musikaren gitar jole, bueno, o sea, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, balin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, dut, ba, bera ezagutzea aspaldidanik, amankomuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, ba, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, ba, berarekin engo nuela, ba, ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asmoa zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, bueno, azkenia bakizu, zinen Mahoma, nola, ba, la montaña, ba, Mahoma, eta, bueno, bera etorri zen Zarautzera, eta sartu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan azte bat, eta, bueno, mengoa musikariak, baten bate, han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, elkarlan bueno, horren ondorioz, ba, Lalo Lopezek eskaini zigun, esan zigun, mira, badaut abesti bat nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzateke zurekin probatzea lidea, zua besten, eta bar, eta nire zue basartzen duzu zuen diskan, eta esan, nola? Abirakutzi, eta piloa gustatu zitzaigun, esan, por supuesto. Así que, esan eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez?
0: Ze ona, ba...
1: Botzez ez potabarrun gainean. Lalo López Bartzelonetik etorri, Zarautzera, Zarautzetik Nazion Funk estudiotera nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Catherick egin du masterizazioa. Zenbat bidea ditu disko honek?
3: Bai, bai, kostata, bai, bai, bai. John Catherick, bueno, beraiek, aldez aurretik beraiekin lan egin izan dute, askotan, eta berak, Lalo berak esan zigun, jo, esto molaria que lo masterizarais con John Catherick. Eta bai, ez bakarik hori, Miguelito Superstar, zela Fundación Donnie Manegroko abeslari bat, bidira, bera eta Bakito Sex Machine, lidean lagun ondia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nazion Funkenk, eta berak egin zituen nasketak, bera ere disko jartzerea dian laguna, eta, bueno, badu hor badago jakiduri eta bueno, esperientzia handia olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ez da? Eta, bueno, ba, egia zan da, ba, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku asktoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, bai, ikustete maitza polita gelditu dela.
0: Bueno, ba, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Catherick, prozesu hundiko diskoa da, baina historia ederra kontatu digute, diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk, despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure set akustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soloetarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan.

0: Hortxe ba, ba, despedidarako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsua gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Oiuri, eta Arimasunen letrei begira jarri behar dugu.
1: Epa, bai, egingo dugu sarraskia.
2: Sarraskia.
1: Bueno, ba, gizonek zer esan nahi duen, ez da? Guk, ba, diskotik hartzen ditugula galderak eta, bueno, letrak eta galderak egiten ditugula. Ordan, ni aritu naiz entzuten, eta ilargia bestian, diazuek, guazen ilargira, bertan geratzera, gaua bestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta orduan pentsatzen dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak zuek han gustora bizitzeko? Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia.
3: Nik bat zango dut. Olatuak.
1: Ara. Bale, olatuak.
4: Bueno, ba, ni bi aukeratuko ditut.
1: Baina ditu zon guztiak.
4: Kafea. Eta viniloak. Aia, ez da.
1: Bale, perfecto. Ilargian.
0: Zuaz ilargira eta jarri zuen. Bia, adibidez, Fundación Tony Maneroren diskoak. Atera izue kafe bat eta makala dago olatuak hartzen hankostatia.
3: Ez, ilargian. Bakar-bakarrik jende alboan euki gabe. Jora. Niretzako.
1: Niretzako. Hoi da luikua, hoi. Ba, hurrengo galdera. Zentzua, bestian, aipatzen da, gure erabakia, tren hori hartzea, ezagutu azpijokoak, konplizeak ez izan. Bueno, honek erreferentzia egin dizaioke gauza askori, baino honik pentsatu dut aian. Musikaren industria zari dira, azpijokoekin eta kontu hauekin, eta bueno, ba, nola saltxa gustatzen zaidan, hori jakin nahi dut, ea horretaz ari zareten.
3: Bai, ez zoaz gaizki. Baina, eta bereziki, bueno, itxura faltzuak ere esaten du abesti horrek ez. Eta bai, da pixka bat, baiteko, bueno, bai, sare sozialaren esposizioa, eta gaur egun nola gauden, bat, kateatuta, ez? Eta bai, baino bai, hortik, hildor datek, ba.
4: Bai, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako eta bestetan, bueno, ba, hori iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baitare.
1: Haizu, ba, oso interesgarria jarrituko dut. Ze, lehen aipatu dugu, ez? Ingelesez agian, ba, hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dana delako, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez eta ordan pixka bat ikertu dut hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaintekoa, ez? Agian esango dugu Elizondokoa.
3: Bai, guztiz, karo, eta esaten unik, elkarrizketago ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez Lidia?
4: Ba, bai, oso neska, beste neska marabillosa da, eta gu oso pozik gaude bere olerkiak gurekin egoteaz, eta bere hitzak, bueno, ba, beste euskara mota batekin, hor egotea ze beste kolore bat da, baita ere.
3: Bastango euskalkia ze derra,
0: Oso.
4: Bolita.
1: Ba, azkeneko galdera bat geratzen zait bakarrik. Zorionak. Zorionak abestia, esan daire. Zorionak abestian, ez? Ba, zorionak abesten dituzue, eta jakin eduta norbaiten urte betetzerako idotzita dagoen. Ze azki.
4: Guztiontzako. Gure ideia zan, zorionak edo urtebetetzeko abesti propioa izatea.
3: Alegia, kompetentzia idea kasian hori.
1: Ba, behar genuen, berrikuntza behar genuen.
0: Lizartatik zarautzera, Juan.
3: Hala ere, baten batek ezan zin, ja, baino, bakizu zein dan ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona errixea dala bestia. Gizuena, karo, Lidiak oso ondo afinatzen du.
5: Bueno, elkote azkenia, bueno, bukatuko dugu entrevista, baina lehen goza, galdetu ere zegu, a ber, non ikusiko zaituzte guen, hilabet honetan.
4: Zein da urrengo.
3: Zapatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak zei, datorren astean Igeldo neungo gara, mabian, amairuan agurainia goaz. gero emeletziz hogeian gaude Gararroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa, eta amaitzeko gure herrian, azkenik, Zarautzen joko dugu, oso bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da 26 ostirala ustez. Eta bueno, momentu soy gritúo.
0: Esta tor bat ere makal iraia eta tira ba indartxu zaudetenaren seinale eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Ba segi soulari, funkari, R&B-ari eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz diskoari eta jarraitu lanak egiten. Ba laugarren kafuriei ere ardezagune etorkizunean, hementxe arima soulen gaua diskoa gure eskutan, eta eskerritzekin batera, agurra joan egin behar dugu, eguerdiko 12ak gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker Tintxori, Zelesi eta Antxon Sarasuari, abizenak zaizkiazu, Zelese...
3: Tintxo Azarian eta Zeles Albizu.
0: Hori da, eta zuei bioi ere bai, eta esan dakoa, laizter berriz erikusiko dugu elkar, irrati guinetan ezpada kontzertuetan hori de gauza derra dela.
5: Barren kafean, besto gaita bos musikari egin.
3: Orkesta.
0: Eskerik asko bikote...

Egunon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren.

0: Komedierako joera nik uste txikitatik gane okide dela. Nik uste beti zain zera pixat, como movidillo, pixat el... Zasakin lasan, el azizete de klase, o aldi beran el tonto de klase, ez? Eta beti ukide pixat joera hori, pues, hazen un poco el payasete. Eta... Bai, batxikamente hori bizitza guztian eukideten zeo zeizan dela, ez da, zartzaroan edo nerabearoan edo ateraren zeo zeo, baizik eta txiki-txikira digan.
1: Saio honen helburua, artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa?
0: Iker Gaztetxoa ba oso antzeko gira esan. Nik uste dut izateko modua ez daitela asko aldatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Iker oso antzekoak izan dira beti.
1: Ezagutzen entzaituen ari, nola azaltzen diozu egiten duzuna?
0: Ba nola azaltzen ari dutena, basikamente nik egiten da niritan elagunei, pues, pixate bai, graziaren egiten gauzak, ba, pentsatzen dut nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela eta pentsatzen dut pues hori grabatzea nire estiloan eta helburua pixkat lortzea niri grazia egitenak jendeari grazia egitea eta hori bastante satisfaktorioa da, en plan lortzea jendeak disfrutatzea eta aparre egitea ba niri ere bai grazia egiten dien gauzetaz. Eta basikamente hori bete dutena, nire eguneroko humorea o txisteak edo nire lagunekin dakatena, pues, pantailan edo mobilan plasmatu.
1: Nola hasi zinen eduki sortzaile izaten?
0: Eduki sortzaile izaten hasi nintzen, ba, bastante improvisau egia esan. Izan zen... diru bat iraz genuen osatanik miluzera joan ginenean, eta diru horrek joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera eta kasa joanera eta bertan erabaki denun grabatzea bideo bat pues gure betxe ditugun tontak erikin eta gure estiloakin eta jendeari gure zitaion izan zen pixat bideo improvisatu bat bazkaltzen eta oso ondo joan zen eta gari gure beste bat bai ondo joan zara eta ikusi nun pues, nire komunikatzeko moduak edo zeo zerrek jendeari berazten ziola eta nik bai disfrutatzen nula bai grabatzen, bai editatzen eta ardun, pues, aukera bat emoan nion honi eta aurrera eta nahiko ondo dijo agia zen.
1: Badezu erreferenterik? Eta helbururik?
0: Erreferenterik? Bazagat erreferente argirik ez dagat. Osa, nik uste zera esan egitean nire estiloa eta nire atzatzen daitena, baina pixat Euskal Herri mailan baiakat, pixat erreferente, bastante erreferente, humore munduan antxon teierian nire zait. Ez da erreferente, baina pixat ikuspuntua edo hori bai, ezakin nola zein izan egiteken hitza, baina bai, hori izango etzateke pixat antxon, eta bestela referenterik ere ez dakat, nuke esango dakatenik.

0: Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau?
1: Ba, egia esan, viralizatena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero baina askoz gehiago, eta iritsia nik espero nun jendea askoz jende gehiagora, eta gaina honi dakana da etzela kostiente, porque ez da ba, musiko bat bezala edo horrelako zer bezala zu azkenan kosnezteala jendeak ez zaitula kontzertuan ikusten zulako feedback hori, eta jende joaten dako zu ikustera. Kasuntan zu, nik jotzen du bideoak, eta nik jarri zenet igual, igotzen dut, gero ikusten mogilean, ba jende zuk ikusi dula, eta like eman diola, eta kompartitu dula, baina gara ere ez kostiente jendeak errekorrezten dauela. Eta ba, gero gira esan kalean, jendeak azken imetan bastante gelditu nahu, eta rekonstitu nahu, eta gira esan oso ondo, oso polita da, baina jendea oso jatorra da beti, eta feedback horreke bai, pues, pozten hau, da plan egiten aizena, ondo egiten aizena nesein jale.
0: Nola egiten da eduki bat viral? Noski ez dagoela jarrai bidargi bat, baina jarraitzen dazu eskemaren bat, edo dena delakorik?
1: Ez, ba, viral egiteko nik ez dut, oza, eskema, oza, ez dut eskema bat jarraitzen argia, de ideiaren, nune eman tekla, hori ez da igual, formula, baizik eta gero bidea egiterako orduan bai gustatzen zaizu pixat estrukturatzea, ba, TikToken eta Instagramen funtzionatzen modura. Lehenengo segundoan agertzen zaizun introa adibidez oso klabea da jendea gelditu azteko, edo hasieran jartzen zuen tekstu ere bai oso klabea da, eta bai, izan agertzen dinamikoa da, isibune gutxi eta estimulo asko horrela funtzionatzen dute sarek, eta oza, nik egitetena, egiten dut, nahi guztien zaiten edo zer gauzai burutitze egin, baina bai ematen diot pixkat, ba, TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori, eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantxea, eta gero bit izatea, pues bastante dinamikoa, geldialdi asko gabe.
0: Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Josua. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau?
1: Bai, jatetxean hasieran bastante egiten duen zeo zer da, eta de hecho gustatzen zaitzen zeo zer da, bakarrikan oso bide komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideoak direla, ze hor minutu asko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan ba, denbora hor zartarako zaila da, hartun pixka, eta gaina enun lortzen ere ez, esan duten formula dinamiko hori eskuratzea jatetxeekin, eta orduan oraingoz pixiat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak at pixiat horrei buruz ematera, eta jatetxekin ondo, joan ez guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ez, ni joan ezenetan ez da izan ere ez kritiko gastronomiko gonte moduan, edo ez da gindiko zelando kon Pablo bezalako jendila jea bezala dijo ala hor ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixiat, pues, janaria itzaki bezala, hitz egitea beste gai batzu eguruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei elako mini elikarrizketa bat bezala sortzea, eta jaren itzatea bakarrikan pues, instrumentu bat hori guztia gauzatzeko, edo zentu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez gai zain ez gastronomiko, oza, kritiko gastronomiko dira, ni uste aldertatik jatetxeek beti feedback hori mandi gutela ikusutelako gure ikuspuntu ez zela kritika ez olako zer ez daizik eta disfrutatzea eta erabiltzea horrein espazioa ba gure gauzak egiteko.
0: Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste alor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zantzu honetan?
1: Ba, egia esan euskal komedia bastante momentu honean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, bideo humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezkoa dela komunitateari sortzea, ze nik uste Euskal Herria ez gala inundikan ezberdinak, beste herrialde bat gehiago gehala, eta azkenan plasma, hemen sortu ditugu ba munduko toki, beste tokietan dauden mugimendu berdinak, eta nik uste komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan, eta gizartean oso beharrezkoa den zehoztea dela, eta nik uste herri nazio ikuspegatetik ere bai komedia mundillo bat edo bai, ez dakit nolazan, komedia bai, komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzea nik uste oso oso garantitxua dela, eta ni pozin da horri onditzen dijoalako eta horrela dijoalako.
0: Eta nola ikusi nahiko zenuke?
1: Ba, ni ikusi nahiko nukena da garritzea igual, eta hori ma da gehiagoara joatea, jendea joatea, bai bakarizat ikustea, lokesa, eta bueno, ta nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlortan ere bai, igual nik jagin un bakarizeta bat bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaitan, dakat gogoak gehiago egiteko, orduan dedikatu behar dut pixkat denbora horreri, datzi beste bakarizeta bat ondo dagona, eta baina nire elgura izango zen pixkat ere bai, ni sartza gehiago mundi hortan, bakarizeta gehiago egitea, eta horre ere bai, ba, disfrutatzea, arlorrekin.

0: Zein izan da zure azken lehen aldia? Eta zein urrengoa?
1: Bueno, ba, nire azken lehen aldia izango da, bueno, ez da izan, baino ni uste jasin ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo dut. Ze triatloia maite dut egitasmotik gan, ba, jatzi ziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabire, eta gogotxu pixakirola azken hiletetan alde bat erotzieten gauza izan da azkenean lanakin ibilen zelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzarekin denbora bastante gutxiak eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu grago triatoia egiteko egia zan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako naiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eta garunak eskertuko ditela eta hori egiteko guakin. Eta nire urren golen aldia, pues, espero izatea, pues, ateratzea proiektu interesanteren bat bertan parte hartzen, aterako direla, eta pixat, pues, proiektu horiek pixat nahiago dela, igual horren ikan aterarte ez kontatu ze gero geroz eta pixkat gehiago sinisten dut egin horazan gafatuko detelako eta zen balin badet, horako gauzetan. Asi que, baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat eta pixkat mundillo hontan ba, gauza gehiago eta politakoak egitera. Iritsiko dira.
0: Eskerrik asko, Iker, urrekorte.

elkarrezkatau duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziura, Lasaka pasa izeneko podcast berri bat. Iker Imarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada, entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egun honen entzule goizeko 11ak dira, uztailak 28 aste artea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zara. Ongi etorri. Ekonomiarekin lotutako gaiekin hasiko dugu albistegia, izan ere, biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egin dira aste arte honetan, 12.000 bederatzireun enplegu berri sortu dira Ego Euskal Herrian 2026ko bigarren seiekoan, horrela langabezia tasa 7,11%koa da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 8,07%koa Nafarroan. Datua lurraldeka banakatuta Euskal Autonomia Erkidegoan 7.800 lanpostu berri sortu dira, 7.600 langilera iritsi arte, hau da langa kopurua 12.400 pertsona gutxiagotan kokatuz. Probintzien arabera langabezia tasa 7,19%-tik 5,40%-ra jaitsi da Gipuzkoan. Estatuko txikiena Araban 8,88%-tik 6,41%-ra eta Bizkaian 8,42%-tik 8,29%-ra. Nafarroak ere datu positiboak ditu, 5.100 lanpostu berri sortu baititu urteko lehen seiekoan, guztira 315.200 langile metatuz. Langabezia indizeari dagokionez 27.700 langabe daude, 14.600 emakume eta 13.100 gizon, aurreko hiruhilekoan baino 3.000 gutxiago eta duela urtebete baino 400 gehiago. Eta politikan, 5 egun barrua eiota 121 urte beteko ditu eta oi moduan 5 egun aurretik ospatu ditu bilkura politiko batean urte guzti horiek. Nazio eraikuntzarekin diardutera azaldu du Estebanek eta gobernukidei zein ezkerra bertzaleari zuzendu zaie Pedro Sánchezi halaber sinatutakoa bete dezan eskatu dio.
2: Ez da gabetik goizera oinordetzan hartzen defendatu nahi izan etzena. Gainera kontra egon direnean. Izen horietako bakoitzak, alderdi honetatik eraiki, sufritu, edo amestu zuen Euskadi. Ez bazter bateti begira, alderdi honetatik. Eta atxo mespretzatu zituenak, gaur ez du haien txapela jasteko eskubiderik, ez dauka.
1: Diskurtsoan ez da berritasunik egon eta alderdiko kideek txalotu dituzte Euskadi buru batzarreko buruak esan dituen guztiak, ospatzeko, exigitzeko eta ilusionatzeko argudioak dituztela esan du autogobernua azten ari delako. Espainiako gobernuarekin sinatutako investidura akordioaren 3 laurden bete direla berretsi du, baina zenbait gait negoziatzeko asmo ez da leporatu dio Sánchezen gobernuari. Eta bestelako gaiekin aurrera aipatuko dugu, espainiar poliziak bi pertsona atxilotu dituela asteen honetan Bizkaian, hainbat edabidek jakinarazi dutenez. Lesioak eta desordena publikoak leporatu dizkiete munduko txapelketako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta. Gedar eta El Correo edabidek baieztatu dutenez asteen honetan izan dira atxiloketak Bizkaiko Erromo eta Muskiz udalerrietan. Uztailaren 19 jokatu zen Espainiar selekzioa eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan izan ziren istiluak partida igusteko pantaila erraldoietatik gertu. El Correo egunkariak zehaztu duenez, atxilotuei lesioak eta desordena publikoak leporatzen dizkie poliziak eta gorroto delitu gehigarria ere zehazki Bilboko Doña Casilda parkean gertatutako enfrentamenduaren arira. Egun hartan bertan, ertzaintzak 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan, talde bat Pepek jarritako pantaila erraldoiaren emisioa saboteatzen saiatu zenean. Laguako segurtasun sailaren arabera, arratsaldean 7 baietz taldeak Euskal Selekzioaren alde deitutako manifestazioan parte hartu zuten batzuk parkera joan ziren eta pantaila erraldoiaren atzetik sartu ziren. Bestalde, zale espainiar bat ikertzen ari da polizia euskal manifestariei arma zuriz mehatxu egiteagatik. Hala ere, istiluak Euskal Herriko hainbat txokotan eman ziren, Berriozarren taberna batean partida ikusten ari ziren eta ikur neonaziak zituzten militar batzuen aurka egin zuen beste talde batek. Hau ere, ikertzen ari dira bai Foruzangoa, bai Guardia Zibila ere. Eta Gasteizen Ertzaintzak 25, 19 eta 18 urteko 3 gazte atxilotu zituen, horietako biri gorrotoz erasotzea leporatzen zaie eta 3. gainera agintaritzaren agenteen aurkako atentatu delitua. Donostian gizon bat atxilotu zuten ere agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita eta beste 6 lagun ikertu zituzten Espainiar selekzioko zalei mehatxu eta irein egiteagatik. Eta aipatuko dugu ere uztailaren 16ko data duen auto batean Barakaldoko lehen zenbakiko instrukzio epaitegiak ikertutako 12 lagunetako baten deklarazioa baliogabetzea erabaki duela Bizkaiko Auzitegiak 2020ko irailaren 3an Santurtzin boxen informazio mailo bat jartzearen ondorioz izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Praktikan pertsona horren aurkako auzia largestea dakar, ezin baita erregurtxorik jarri. Artxibatzeko arrazoia da Oskar Sánchez abokatuak ez zuela ikertu gisa deklaratu 2022ko maiatzaren 10era arte. Hau da, aurreti asko egin bideak hasi eta urte bete eta 7 hilabetera eta epea luzatzeko ebazpenik eman gabe. Beraz, denbora horretan ezen prozesuarekin lotutako ekintzarik egin eta defentsarako eskubidea urratu zen. Auzi horren legezko epea prozedura kriminalaren legearen 324. Artikuluaren arabera 2021ko irailaren 21ean amaitu zen eta 2022ko apirilaren 4ko providentziara arte ezen erabaki ondoren deklarazioa hartzea. Legeak 12 hilabeteko epea ezartzen du horrelako kausa bat bideratzeko. Ikertzen ari diren egitateak desordena publiko, atentatu, kalte eta lesioen delituak izan daitezke. Legezko epea amaitu bainoren, luzapenik erabaki ez denez, gerora egindako eginbideak ezin dira baliozkotzat jo, kasu honetan ebatzi den bezala. Eta Euskal Herritik kanpo azpilokoek eta trikimailuek salbatu dute Israel World Climbereko batzarrean Errusia, Bielorrusia eta Israel nazioarteko lehia ofizialetatik kanpo usteko bozketa egin ordez, Zipreka, Australiak eta Ameriketako estatu batuek aurkeztutako mozio alternatibo bat onartu da. Horrela, estatu sionistak bere banderarekin lehiatzen jarraituko du. Naiz eta azken hilabeteotan World Climbilek orain arte kirol eskaladako nazioarteko federazioa bezala ezagutuak presio handia jaso duen Israel eskala lehiaketatik kanpo usteko, joan astean eginiko ezoiko batzarrak egoera hori baztertzea albidetu du. Bozketa oso garrantzitsua egin bartzen Israelgo estatu sionistaren etorkizunaren inguruan, oro har Errusiari eta Bielorrusiari ezarri zaien zigor bera aplikatu nahi zitzaien Israeli. Gogoratu, bi estatu horiek bandera neutralarekin lehiatzen dutela gaur egun. Zipre, Australia eta Ameriketako estatu batuen mozio alternatiboa izan zen egoera erabat irauli zuena, hiru herrialde horiek egin bartzen bozketa bertan bera ustea eskatu zuten eta bide batez World Climbini eskatu organo komun bat antola dezala etorkizunean izaera horretako gaiak aztertzeko. Horrela, Errusia, Bielorrusia eta Israelen aurkako balizko zigorren inguruko bozketa bertan bera geratu zen. Egoera horrek jakina World Climbini bide eman dio momentu zaipatutako presioa gainetik kentzeko eta herrialde horien egoera bere horretan mantentzeko. Hortaz, Errusiak eta Bielorrusiak bandera neutralarekin lehiatzen jarraituko dute eta Israelek estatu sionistaren simbologia guztiarekin. Bien bitartean, nazioarteko lege horratzeagatik eta Palestinako herriaren aurkako genozidioagatik Israel leia ofizialetik kanpo uztea eskatzen duenten nazioarteko eragilek gogor salatu dute World Climbereko batzarrean bizitako egoera.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Astearte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelainoa hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Onaino ordu arteko albisteak entzuleok, baina informazio gehiago izango duzue entzun gai goizeko 12tik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
0: Naiz Irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Berurrengo proiektuan murgilduta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola San Marco genuke, berak argituko digu segituan, badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezala

0: aurretik ere baduelako, hemen bigarren kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, ba, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gurera bigarren kafe hartzera ikain albite, egunon eta ongi etorriekain.
1: Egunon, esker mila.
0: Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait, logline bat, bueno, gu behintzat zuke gehiago daukazen oski, baina historia baten bi zertzela da, ezta? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat non gauza asko gertatuko diren eta ziur nago gauza asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espazio asko utzi zalea izan zara orain arte eta uste dut proiektu honek mikrobik iriki horretik kontatu diguzunarekin ere baduela pixka bat hortik, izango dela pixka bat bueno, ba, grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez.
1: Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, Negurbilak egin baino lehen hemen izan nintzen. Crowdfundinga irekita zegoenean eta orain berriz hemen izatea, ba, plazera handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkiguna. Eta pixka bat, ba, esan dezu mesela, ez? Nik uste dut, naiz eta Negurbilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo edo benetakotasun hortan, deritzugun hortan, nik uste dut hainbeste urte eman genitun zubietan grabatzen pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan, ez da nolabait Negurbilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, ez? 2011ko garai horri eta zubietako herriari, ez? Eta nolabait nik uste dut azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixua asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan baseola nahi bat, ba, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen, gustoko deten eta degun joera sinema estilo hortan, ez? Eta nik uste dut Negurbilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala, nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da sinema iruditzen zaigun oso enkasillatuta dagoela, oso markatuta dagoela, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsua dala, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez?
0: Eta hor borroka, zinemagilea eta egitura, industria, gauzak nola finantzatu, nola egin, askotan egokitzen da idaztean norberak nahi lukeena baino gehiago eta ez alperkeriagatik, hain zuzen ere zuk diozun bezala, ba bueno, ba beste zin eredu batean sinisteagatik, nola dara mazu hori, egin bar dira dosierra, kontatu bar dira gauzasko, oraindik akaso zuk buruan lotuta ez dituzun sekuentziak nolabait paperera jeitsi eta jakitun gero ez direla erabat beteko, baina nolabait industriak eragiten duela horrez eta behar dela diru laguntza horiek eta finantzazio horiek eskuratu.
1: Ba, sufrimendu handiakin bi aldetatik, alde batetikan ez jakintasun berakin borrokan, ze ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutsi diguten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori, ba, oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten duzunean pelikulak gainditza zaitula behin eta berriro, pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko eta oso zaila da moduan saltzeko, oso zaila da saltzeko ere komilatartean, ez? Eta orduan, ba, bigarren prozesu horrek laguntzen du, ergia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, ostia, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik personaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakiz zer mugatzera, ez? Eta non gelditzen da ez jakintasunarentzat leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik batean ez jakin egidelako eta liberian ez dakitelako nola inaurre ez jakin.

0: Ekintasun hori mantentzeko ez.
1: Tira, aipatu dugu, bueno, ba, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, sei zinemagile, nazioarteko zinemagileak, denak, esan honok euskal herritar bakarra zuzeu zarela, nahiz eta batzuk baduten harremana, bai Elias Kerejeta zinema eskolarekin, edo eta Donostiako zinemaldian lanak orkestutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Zer pentsatzen du badagola orainari garen guztionen hilotik ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan nolabait, bueno, ba, pixka bat, tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude hor, ez?
0: Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nire barnean alarma handi bat izan dut, ez? Gu saiatu izan geha proiektua, edo saiatuko geha oraindik ere prozesu hortan bai kaude oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez? Guk negur bilaken bizitu izan genuna guretzat gehiagizkoa izan zen laborategi, work in progress laborategiak bakarrik izan zen, eta gehiagizkoa izan zen, ez? Orduan, orain gontan, hautatu ditugun laborategiak izan dira, bagenekilako proiektuak enkaja zezakela eta nolabait proiektuaren zat etzutela kalterik edo alik eta kalte gutxien eragintzezaketen laborategiak izango ziala, ez? Orduan, orain goz ikusmira berriak engaude, beste hainbatetan aurkeztu gara, orain dik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat alde batetik, jendeak ezagutzeko proiektua egiten ari dela. Bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez? Ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristea nire aurpegiarekin eta zatea, kaixo, bani joa geologiara emai da zue dirua, ez? Orduan nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat, holako proiektuak ainarriskatuak dianean, ba, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez? Baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez? Ze puntutar arte erakutsi proiektua, nik adibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, ba logline bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez? Eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joku bat, ba, bueno, nolabait, asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, ba, gean inean, barkatu, ba, hartatik ere parte hartu behar duna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez?
1: Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten loglain hori elkarmanatu behar izate horrek.
0: Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez? Eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez? Ze askotan ematen du ideia bada kaunean, eta esategatik ideia oso erradikala dela, eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, ba, pelikula bere hortan ona izango dela, eta ez du zertan, ez? Hortzuan hor ere badao, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez lehen esan desu mesela, laborategiak zer zenbateraino esku hartzen duten, ez? Ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, ze uste dut gaur egun ikusten nahi gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut bezala, laborategi batetik irten dako filmak, ez? Eta hori ba oso, nire perspektibatik bintzat oso triste da, ikusten desulako badaola egitura bat, ez?
1: Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundu dan Iban Garate bueno, ba, ekoizle eragile kide izan dut hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begira da oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galera, baina zer kontatu nahi dek? Eta askotan, ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar duela eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut. Baina batzutan ere beharrezkoa da galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren aldeari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negur Bilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ez dakit primeran plataforman ere badagoen, nik ere ez, badakit filminen ikusi izan dut, bare bat aliz gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. Ehun bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da, eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari.
0: Bai, eta hori da, ez? Orain arte beti aipatzen ongean, nik uste dut zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan, ez? Eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino aziarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara, ez? Ez askotan, ikusi izan dugu proiektu askok, ba, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, ba, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste dut hor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun, ia egiten ari zean hori proiektuaren zat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tentsio handiarekin, baino baita ere nahi handi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk bagian negur bilaken auzolan horren esker, ba, izan genitun errekursuak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, ba, nolabait, soldatat duinak ordaindu alizateko lan egiten duten guztia, eta gure ikasle proiektua zan enean, ba, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari, orain ja beste goera baten kokatzen genak. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzean horberak en ze puntutan kokatzen den. Zaitu iruditzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen sobera undi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, bagian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor...
1: Bueno, hasieratik jakitea, ez, dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkarbanatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut etzarela aspect ratioari buruz edo, gehiago, zen materialekin, nola, badakin neurbilek, okeraz panaiz, 16 mm kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasazeizu, 35 mm alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik?
0: Ba, polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin nolako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan ba, erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko, oso garrantzitsua zen guk gau ez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zen hor, eta arazo horrek izan zun bihurtu zen pelikularen indargune handienetako bat, ez? Eta nik uste dut horregatik andala polita prozesua horrela aurrera eramatea. Eta nik aspalditik banun gogoa film bat gau ez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gau ez izango zana, ez? Eta hori batean topatu ginean, arazo batekin da zen, ba, orain arte erabili genitun kamarak ez zutela gau ez grabatzen, ez da? Ez pasan argistatzen, eta klaro, guk momentu egoera bietan ezin genuen argistatu. Beraz behar genuen dispozitibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe. Modu batera, ez. Eta orduan, hor, ba, nolabait, Zubietarrak behin da berriz ikasken gauz asko erakutsi izan dizkiaten bezala, oro itarazin nintzen, ere Zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko vision IR antiojo batzuk, ez da. Eta orduan, ba, eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginean grabatzen prozesua, ez. Eta orduan, batien, ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat irek izala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realitatea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berean imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi ekartzezun, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan deuna, ez? Agian kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan nik uste dut guk topatu genuela zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere nolabait filmaren parte ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere beste formatu tradizionalago ez gain izango zala, ez da?
1: Beraz, hoi ez gain ere izango da,
0: bai,
1: nola bai? Eta ulertzen bukatzeko, antiojo sistema horiek lentearen aurretik okatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesua?
0: Ez, horiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen uzten dizutenak.
1: Ados.
0: Bai, irudi digital oso kaskar bat, Baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, ze justo guztien dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateran film eder batekin, Georgia Radala, kasualidades. Izena duna Dry Leaf, Alexander, Koberitze zinezuzendariak eginduna. Eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, zazpistak itzea oso engizik urtetako Sony Ericsson batekin ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita Jon Sansoren hainbat filmekin, eta hor deitze zei ez, irudin perfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu baten. Eta ez haundik eriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dit gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea.
1: Aizu, aipatu duzu Georgia, Georgia izango da road movie horren jomuga pentsatzen dut, edo bintzate hori da loglainak momentuz kontatzen duena. Gogora etorri zait, Georgiarreko produkzioa duen pelikula bat, Txaika, Miguel Ángel Jiménez ena, Donostiako zinemaldian estrenatu zen, 2012 urtean, urte batzuk igaro dira, kasualidadea, orain txeburatu zait, baina entzuten ari garen Xavier Zeberioren disko honek badu lotura bat pelikula honekin, eta hain zuzen ere Pascal Gainek egin zuen soinu banda hori, eta biolinak Nikel Arpak eta Bar Xabi Zeberiok grabatu zituen. Eta gogoan dut, zinemaldiko pelikula osteko solasaldi hartan zera Miguel Ángel Jiménez galdetzen ziotela, ez? Xet prozesuagatik, eta esaten zuen ba joan zirela iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela historio bila. Berak garbi zuela buruan ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historia etzuela, historioa etzuela, eta orduan haren bila joan zirela, eta han topatu zituzela hainbat historio gerora, bueno, mantzietenak aukera gidoi hori josteko. Badakit zuen plana oso laister, hogeita hamaika eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgia nuntzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Bueno, historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, ez, lokalizazio eta lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso topatu nahi dituzula, ezta?
0: Bai, azkenean esan dizutena, ez, guk pixka bat egin genuen irakurketa Negurbilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negurbilaketik Akiran izan zen, azkeneak korako muga fiziko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, ez, edo nolabait hankamotz gelditu ginela hiru urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia, espalditek egon bazan ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko refleksionatu gabe nora, arrazoiak argita garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Tenik uste etor badaula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula guri zerbait bilatzera, bidea egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan, arraroa badirudien arren, nahiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan, badauela hamaika arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badau inkonsientzia bat, baina badau impulso bat, badau indar bat, eta badau baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko.

0: Akira ari da lantzen, ekain Albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren rialdean gabiltza, Donostiako zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako zinemaldirako urte terri pasatxo geratzen da. Hori da gutxi gorabehera bidea, ala are luzeago. Ari zara pentsatzen filmonen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Badituzu epeak zure buruan gutxi gorabehera irudikatuta?
1: Ba, sinema, gure sinemako industria hontan gaitz handi badakago ez, eta da, ba, bueno, sorionez edo zazitxarrez ez dakit diru laguntzen menpe bizi gehala ez. Orduan nik uste dut, gu badegu impulso bat, gu badegu indar bat, zeiatuko gehana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esu mesela, bidea egingo dugu behar handi bat zalako gure artean filmak behartzuelako, nahiztagian produkzio...
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Eta doño bekin, aro, Victoriarrera egingo dugu bisita askarra, eneko Iturri Otamendirekin duela egun batzuk aritu ginen, baina horutzi genituen hainbat joera eta hainbat bueno, ba, produktu nolabait antzan, eta eneko ba, batzuk berreskuratu barko ditugu bisi-bisi bada ere.
1: Bai, hori da, bisi-bisi kontatuko ditut, bueno, leheni lehena, odola amonio karbonatoz eta ikatza hutsez garbitzea. Bueno, azaltxuriak aipatu genuen, ba, bueno, nola baite, ba, ba, bueno, bazela edertasunaren estereotipo ez, baino, bai, bai kara ezaugarrietako bat, eta, bueno, azaltxuriak lortu nahi izanak, ba, tuberkulosia ekartzen zuen, beraz, ba, bueno, gorputzeko eta doleko zikintasun hori garbitzeko, ba, amonio karbonatoz eta ikatza hutsa erabiltzen zuten. Ze ondorio ekarri zituen? Ba, arnasteko arazoak.
0: Horrek beldurra ematen du, baina bai. Hortzak garbitzeko ikatza eta amoniako erabiltzea?
1: Bai, bueno, gaina niri hortzak garbitzearena da gehiena gustatzen daitena. Fua. Da nire gogokoena. Ze, bueno, zertan datza, ba, bueno, hau garbitzeko modurik hoberena, basoka da batur amoniako goiara, amoniako goiaraka da bat zen. Bueno, nahiko teknika kuriosoa, eta hau, ezakik gogoratzen zareten, baina liburu batzek aipatzen zuen hau. Liburu horretan gomendatzen da.
2: Liburu hori...
1: Bai, liburu hori da...
2: magia.
1: Bai. Magia hori da. Eta bueno, baita ikatz eta ogierrearen hautsekin ere, ba bueno, garbitzen ziren hortzak. Honek ze ondorio ekarri zituen? Ba bueno, ba, hortzak usteltzen hasten zirela. Eta beraz, ba bueno, jende hasi zen alternatiba berriak bilatzen.
0: Alternatibak denak onak.
1: Denak onak, oso onak. Lena, mirra, brandia eta kanfor izeneko sustantzia kimiko baten nasketa. Honek eriotza ere ekartze zaken. Etzan
0: honek eriotza ekartze zake, soluzioa, kokaina.
1: Hori da, soluzioa zein zen, ba bueno, kokaina ostoa erabiltzea, eta honek ze ekarri zuen, ba bueno, kokainarekiko adikzioak. Eta hau da, esango genuke, famatuen eta kokainaren arteko lehenengo harreman estu.
0: azkena ez, baina hau hortza garritzeko ikeri arte, unon, eh?
3: Unon, unon.
0: Parrintzala zai. Segitu anik ikeri arterekin ere ariko gara, baina tira hau hortza garritzeko. Baina bai. Arpegiko imperfekzioak ezkutatzeko beste sistema xelebre xamar bat ere bai,
1: hori da, hau ere Pablo Escobarri gustatzen zitzaion. beruna aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko. Ba, bueno, beruna hauts kosmetikoak ba, zala txuritzeko eta tuberkulosiarekin gaixotasunak ba, sendatzeko erabiltzen zen. Ezin zuten eta hau da, bitxikeria bat, neko kuriosa iritu zitzena, ezin zutela aurpegiko espresio horik erakutsi, ze bestela jartzen zuten oinarri hori pitzatu egiten zen. Eta bueno, besterik gabe. Eta ze ondorio ekarri zituen, ba bueno, zauriak azalean eta honek okerrera egiten bazuen, ba geroz eta zauri gehiago, paralisia, buru soiltzea, garun inflamazioa, atrofia muskularra eta kasu batzuetan heriotza.
0: Beraz hasieran aurpegia mugitu ez maskar hori ez austeko, baina gero ezin aurpegia mugitu atrofia sortzen zuelako.
1: Hori da.
3: Efectivamente. Ze pentsatu zuten kokainarekin segitzea, ez?
0: Igual berreskuratzeko mugimendua ba, izan ziteken.
1: Agian, ez dakigu.
0: Mea, beruna ere hemen daukagu eta berriro merkurioa. Merkurio asko askorako ematen ari da azken asteotan, eh?
1: Bai, merkurioak, bueno, merkurioak nik uste zela sustantzia estrella horietako bat, ez da, izar horietako bat. Ba, bueno, beruna eta merkurioa begietako pomada eta pintura bezala. Ba, bueno, elementu hauek osatzen zuten, ba, krema bat jartzen zuten begian, ba, tono naturalagoak lortzeko. Ze ondorio ekartzen zituen, ba, bueno, azala pozoindu eta dementzia. Eta, karo, hau erabiltzen zuten nolabaite orzuelo edo begitxin dorrentzako. Eta, baina, bueno, ikusi zutenean, ba, bueno, etzela oso egokia, beraz, hasi ziren erabiltzen beste kimiko batzuk, adibidez, beruntzuria, zinabrioa, antimonioa, eta bermilioia. Denak oso honak.
0: Egia esan, ez ditut ezagutzen, baina izenak ez dauka oso itxura honik, ez?
1: Ez, egia esan ez. Eta, bueno, beste aipatzeko beste bat, hainbat sustantzia toksikorekin egiten zituzten Espainetakoak. Eta bueno, besteak beste, zianuro hautsak erabiltzen ziren, ba, merkurioarekin batera Espainetakoak egiteko, amoniakoa txikitutako eta irakindutako intsektuekin, nahaztutako ba, beste Espainetako batzen, eta honek ze ekartzen zuen, Alergiak.
2: Ah.
1: Alergiak. Nik uste eta du izan dela, nahiko...
2: Light.
1: Bai, lightena, bai,
0: zianuro hitza entzun eta guk eriotza eramaten dugu gehiago, baina kaso, alergia, eh? Hiletzen inori hitzen zianuroarekin. Ega,
2: dela pixkat Agatha Christie girokoa, ez? Espainetakoa zianuroarekin izan daiteke novela horietako...
0: Bai. Bueno, eta maitzeko, artxenikoa, arropa tintatzeko.
1: Bai, artxenikoa beste klasiko bat, eh? Victoria Argaraian. Bueno, artxenikoa, ba, bueno... Artxeneko erabiltzen zen arropako tinte sintetiko bezala. Arropak kolore berdeak lortzeko.
0: Berderako.
1: Hori da. Koloreak aurpegiko bitxi osagarrietan erakusten ziren baita, bueno, arropetan, eta berdea, etzen edozein berde, zen Shelley berdea. Asko gustatu zen garai horretan. Hau da Carl Wilhelm Shelleyk sortutako berde bat, eta oso aberatxe egin zen baita, bizitarte horretan, eta garai hartako Londres guztiz erotu zuen kolore honekin. Eta bueno, zertan datza, ba, bueno, koloreak hormak margotzeko erabiltzen zen, ondoren soinekoetan tendentzia bihurtu zen kolore hau, gero eskularruak, zapata, buruko apaingarriak, tal. Eta bueno, ja moda bat bihurtu zen. Hau sortzeko kobrea artxenikoarekin nahastu behar zen. Beraz, hau ere oso teknika bikaina, esango dugu. Eta bira, kurioso hau, oraindik ez zaigu agertu, baina hainbat medikuk metodologia hau salatu intzuten. Zesaten zuten toksiko bazala.
0: Ah, beraz, zerbait bazekiten.
1: Bai, zerbait bazekiten.
0: Igual, izango zen aurrekari historikoa.
1: Bai, hori da.
0: Nolabait, bueno, gorputz edo edertasunerako produktu toksikoen abisuetan, ez?
1: Hori da. Baina, bueno, azkenen salgeta huetzen aurrera ateratze biztanleriaren zatia handi batek pentsatzen zuen artxenikoa, ba, medikuntzarako erabiltzen zela, eta esaten zuen ez, artxenikoak ezin du txarra izan. Eta beraz, ba, bueno, etzen aurrera atera. Ondorioak ze izan ziren, ba, bueno, azaleko arazoak, zauriak, azkura, likido, arraroen jarioa, berdea, orokorrean. Odolarekin botaka, buruso hiltzeak, giltzurrunetako eta gibeletako arazoak, eriotza, eta batez ere aurretan, eriotza. Eta bueno, kolore honi baita deitu zitzaion berde hiltzailea.
0: Berde agonda pixka lotuta beti pozoinen kolorearekin, bai, eta badaukaula...
3: Komiki eta netere bai.
0: Pixka, esperantza kolorea, baina era berean eriotz kolorea ere bada pixka bat.
1: Bai.
0: Jende horrek estresa izango zuen?
1: Ez dut uste,
0: Tapia eta leturiak bai. Estresa zetzen liltzen jende hori, baina bestelako kontu ez antza denez, bai. Estresez ere ez da hilko, ikeriri arte, baina ez du dabil bizitzan aurre atatzera atzu ezin izan zuen gurean izan, baina maite dutak prestituen eta gaur eskatu digu, gaurkora ekarri dugun tarte honetan maite dutak osatu nahi dituela.
3: Barkamenak, zer baino lehen, entzulei, zuei, toreroek eta uste dut espanta, deitze.
0: Bai.
3: Ba nere espantaren gatik azken ordukoa izan zelako. Baina, bueno, ba maite dutak, ditutak, kasu honetan, lotzeko ezin hori etorri zait. Prestatuta neukan, ba maite dudala lehengo igandean egin genuen plana, lagun baten etxean lau bikote elkartu gure umeekin eta inolako pretentsiorik gabe maite duzun jende horrekin eguna jan eta edanean pasatzea. Baina, bueno, bizitzak hoxe aurkiatik frentzua ditu igandean horrelako egun ona pasa, baina atzo lagun min gertuko lagun baten aita joan zitzaigun. Gaur goaz, hiletara eta beraz Jon Espillari asko maite duala esan nahi diot. Beste adiskide min batek ere, ba, gaixo dagoela, esan berri digu, bihar joango natzaio bisitan, eta berari ere badakit irratsaio hau entzuten duela, eta asko maite eta asko estimatzen duala esan nahi diot.
0: Ba, besarkada bat, hemendik biei. Josu Jon Imazentzat besarkada?
3: Ez, eta ez dut maitean Josu Jon Imaz. Eta nik uste dut azalpenik eman barrik ez da hola.
2: Beste gabe.
0: Beste gabe. Tira, Baiker, Iriartek bere maite dut eta maite dut ezakarri du, ez du maite Josu Ionimaz, ezin imagina dezakigu zergatik entzule. Baina gaur arrakala digitalaren kontra. Hemen ez dago alde, beti kontra. Batzuetan izatena kontra eta pixkat alde eta pixkat kontra. Gaurkoa da erabat kontra.
3: Bai, galdera bat luzatu zasi nahi nuke tertulia hau. Zer da arrakala digitala? Nola definituko zenukete arrakala digitala?
2: Ba, arrakala digitala da...
3: Kontestuan jartzeko, jakiteko zertaz ari garen izketan, eta entzuleek ere bai.
2: Teknologiaren garapenaren ondorioz, talde desberdinen artean sortzen diren desberdintasunak. Ez? Izan daitezke.
1: Bai,
2: esan behar nuen, belaunaldi arte, baina ez du zertan.
0: Ez du zertan, ez? Bai.
2: Ez du zertan. Ez,
1: nik hori esango nuke baita. Bai, zuk esan.
0: Bai, teknologia ezagutza arrakala finean, ez? Batalde batzuk gehiago edo gutxiago jakin dezaketela. Kontua da, arrakal hori batzutan biskat bortxatzerera biltzen dela. Ze gizarte bezala behartuta gaude, teknologikoki oza batzuk ezagutzera, agian ezagutzen ez ditugunak, ez?
2: Gustatu zaizu gure definizioa?
3: Arri eta zur, pentsatzen ari nintzen, beste bi hauek ez dute hoetuko.
0: Ez, gara izan.
3: Azalpena. Banik arrakala digitala diskriminazioarekin lotzen dut. Mundu diskriminatzaile batean bizi gara, dena da diskriminatzailea. Nik uste dut diskriminatzaile hitza ezagun batez ere euskarari lotuta egindala. Adibidez, apustu ingo nuke gure amak, orain gutxi arte, diskriminatzaile hitzaren esan nahia, etzekiela euskararekin eta lotu duten arte, ez da? Euskara diskriminatzailea omen da. Bai, lanpostu publikoetarako, eskoletarako, bizitzarako, ba, noski dela diskriminatzailea, izango ez da ba, diskriminatzailea, eta gainera diskriminatzaileago izatea nahi, orain dena baina, baino. Adibidez, nik Munitzeko udaletxean lan egin behar badut, alemana jakin barra daukat, eta proba batzuk pasa behar ditut, hori ez alda diskriminatzailea, hori baino diskriminatzailea horik. Hori pauso bat urrunago eman da. Poliziak kontrol batean geratzen gaituenean eta gaztelera batuan hitz egin behar dugunean, horrez aldago diskriminazio horik. Edo hain gure aurra jaio eta paper kontuekin hainbeste buelta egin behar dana gaztelera utxean, hori ez alda diskriminatzailea. Administrazio publikoan. Tazken adibide bat jarriko dizuet xinpleagoa. Kiroldegiko sozio izateko hilean hainbat diru ordaindu beharra dago, edo elkarte gastronomiko bateko sozio izateko, hori ere diskriminatzailea da, ez da? Orduan, dena da diskriminatzailea gaur egungo gizarte honetan, nire iritziz, baina diskriminatzaileetan, diskriminatzaileena iruditzen zait arrakala digitala dela, edo hor dagoela piramidearen puntan. Aseguruak, bankuak, peajeak, medikuak, ITV-a, unibertsitatea, tren eta autobus ordutegiak, udaletxetako tramiteak, supermerkatuak. Ez dakit, niki batzuk edo ateratzeari naiz pentsatzen, jarriko duena, norbaitekin hitz egin nahi dut. Paperak leku fisiko batean aurkeztu nahi ditut. Horrelako kanpaina baten alde nago, eta nik uste arrakasta handia edukiko lukeela.
0: Bai. Ez dago zalantzarik, baina uste resistentzia horretan pixkate amore ematen joan garela, ez? Banketxeetan ere ordutegian murriztu eta dirua sartzeko, ez goizeko behatzitatik, behatzik eta amazazpira daukazu, ez? Pixkate ironiaz eta esageratuz, baina resistentzia horiek gero ez ditu egiten, ez? Amore emateko joera handi izaten dugu, eta askotan tramitazio elektronikoarekin zenbat burua uste ustut entzulen artean inor geratuko zela beka batetik, lehiaketa publiko batetik edo horrelako tramite burokratiko batekin ezin asmatuta epetik kanpo, ba, sistemak etziolako funtzionatzen, eta gainera sistema horri soluzio emateko modurik ere askotan ez dutelako topatzen. Eta bai, baina hor resistentzian ustut hori dela, ez amore ematen dugula, azkenean estoizismo puntu batekin goazera dena onartzen, ez?
3: Amore esan nahi bikoitza dauka eta bankuetan amore ez, bankuei su eman beharra dago.
0: Ba, bai.
3: Gauzatxo bat kontatu nahi nizueken, nik uste dut oso bisuala eta oso ulergarria izango dana. Gure ama hartuko dut adibidetzat, entzuten, zuen entzulerik finena.
0: Abai, hori zen edo amaiko?
3: Josepi.
0: Josepi, mendik muixo ondi ondi bat, eh? Bigarren kafea egiten dugunon eskutik, eta bide batez baita zure semearen eskutik, espero dut.
3: Bai, gero eta bazkaltzera noa, ama guatu bazkaltzera noala, zurera. Gure ama Aian jaiozan, Aia kostako Aian, ez ataungo Aian, mendian dagoen baserri batean, Anduti izena du baserriak, alarguna da, aita oain dala ama bi amairu urte hil zitzaigun, eta 83 urte dauzka gure amak. Ia eskolatu gabea, ba, badakizue, belaunaldi hartako jende asko bezala, gerra ondorena, gazterik lanean hasi behar, joskuntzan aritu zan, kontserba fabriketan, Arantzazuko hotelean ere bai. Eta gure ama da, karo, nik ama dut, baina nik ezagutzen dedan pertsonarik inteligente, azkarrenetako bat, langilea, ona, ba, sentitzen dut analfabeto bihurtu dutela bere 83 urtean. Zer da kontua? Berari guzti hau ez zaiola interesatzen. Mm-hmm. Gure amak formatzen segitzen du, baina gehiago intelektualki. Mm-hmm. Formazio klase honetarako interesik ez dauka ez zaiolako gustatzen. Adibidez, nik abaz naiz gure amarekin bazkaltzen ari garela hitz egiten edo eztabaidan aritzeko, Xabiertxo liburuaren azken edizioko esaldi baten ordena ez zaiolako egokia iruditzen, adibidez. Edo pelotariek, gaur egun oso modan dago, pelotari elkarrizketak egiten dizkietenean, kazetariak eskerrik asko esaten die, eta pelotaria normalean zuei edo ez dakiz zer erantzuten du, eta gure amak esaten du, ez horregatik erantzun behar da. Edo lehengo astekoa, aritu ginen bazkari osoa, zez berdintasun ote dagoen, joan behar dut eta joan beharra daukat esaldien artean. Ba, pentsa gure etxeko bazkariak eta nolakoak izaten dien amareekin, ez da?
0: Men, informazio gehiagri bat daukagu. Urtero, etxeko leio neoten da Josepi astelen inauterin, ero etxekin zezen eta txarangaekin pasatzen garenean, kaso egiteko zai?
3: Alaxe eta...
0: Julen Goikoetxe jakinarazi da. Bai, bai, asmatuko zenuen norke idatzi digun, ez da?
3: Horrek, badakizu ez esan nahi duen, ba, Julen ere aneoten dala astelenero. Inauteritan.
0: Espairi gabe eta eskerrak egoten den, bomboak gidatzea, txaranga bomboarekin gidatzea garrantzitsua baita, ez pentsa?
3: Bai, bomboa txarangarekin baino horrexago, bai. Ba, gure ama bere 83 urteetan, ba... Pentsatu, ja heldua zela alfabetatutako pertsona bat, zenbat oraindik ikasteko gogo eta bere kezka hoiekin bizi da. Batez ere kezka intelektualak, erreligiosoak, hizkuntzari dagokionak. Gure amak ez du jakinai baku kodea zer dan, jakinarazpenen postontzia zer dan, eta mugikorrik ez du eduki nahi. Nun uzten ditu guzti honek, arrakala honek gure zaharrak.

0: Txindiogerek idatzi du, ni ere super ados. Non uzten dituen galera hori airean utzi nahi izan dugu? Ba, jokoz kanpo uzten ditu. Eta gainera askotan, kudeatzaileen eta funtzionarioen edota langile publiko hoien eskutan, ez hau egin behar duzu. Ez dut esaten inork laguntzen ez dienik hori egiten. Esaten dut, laguntzen ez dienik badagoela behintzat nik ikusten ditudalako. Eta askotan amorrazita batzutan niri egokitzen zait edo guri, ez? Nahi da zu lagunduko izut. Ni ere igualen naiz trebena, baino ziurrenik, ba zu baino gehiago, ez? Ehan dagoen Andre edo gizone heldu horri. Bai, uste dut, hor gizatasuna pikutara joan zaigula neurri handi batean, horrelako muga horiek ezartzen dizkigunean, ez?
1: Bai, eta hor daude gaina ez da egite, ja kapitalismoa ora sartuko ginateke agian, baina nik mugikorrik gabe bizi nahi baldin badut ez daukat eskubiderik. Gaur egun mugikorrik eduki gabe ia ezin duzu ezer egin. Ez txartel bat erosi, ez bankuko gestio bat egin, denerako behar da mugikorra. Ia behartuta zaude mugikor bat edukitzera, ez da? Ba nora eramaten gaitu guzti horrek. Gero, zahartzaro aktiboaren aldeko sekulako promozioak, kanpainak egiten dituzte, are egoain gehiago seguro ona, hauteskundeak ere pixkanak agerturatzen ari diren honetan, baina gero, iruditzen zait, oinarri-oinarrizko kasuetan eta gauza hauetan bizkarra ematen dietela edo bizkarra ematen diegula. Eta ez, zaharrenei bakarrik. Nik neronek dirua bankuan badaukat, edo gasolindegian gasolina bota behar badiot kotxeari, edo aireportuan maletak fakturatu behar baldin baditut, nik nahiago dut norbait etortzea nigana, kontu batzuk esan, hitz egin ahal izatea, arazoren bat baldin badago, ere norbait edukitzea aurrez aurre, hitz egingo duzuna, ez da? Zuei ez altzei zuei noiz egokio, zeli zuei frustraziorik eragiten deitu nun baitera horrelako gestioren bat egiteko, eta da euskara etzine gazu, sakatu bat, erdera sakatu nire gazu, bi, ez da gizer, iru, eta norretekin itzein nahi baldin baduzu, lau, jartzen dute ari musikala, altabozari ematen diozu, sukaldean porru batata prestatzen ari zehala, orain dikin hor gezin du itzegin zurekin, horrelako biru bukle egiten ditu, orain ezin dugu zurekin itzegin, klonk. Eta bain eta berriro, ez da, bukle hori. Saltzen digute askatasun pertsonala izango balitz bezala, iruditzen zait, eta iruditzen zait gu ohartzerako, sekulako gola sartu digutela kontu guzti honekin. Gaur egun peajetan ez dago inor, aireportutan ez dago inor, supermerkatuetan zailagoa bihurtzen ari da norbaiten, hau da, pertsona fisiko bat dagoen tokian ordaindu ahal izatea zure produktoak, eta iruditzen zait, badaukagula hor ze pentsatu handia eta zer egin handia. Ez diot denak fisikoa eta aurrez aurrekoa izan behar duenik. Agian badago, bagaude, belaunaldi batzuk, unekin jaio garenak, eta erraminta hauek guretzat oso erabilgarriak, eta izan daitezkeenak. Baina badago beste belaunaldi bat, edo besterik gabe hori egin nahi ez duena, eta nik uste, hoiei ere aukera eman behar zaiela, izan aireportu, izan udaletxe, izan autopistako peaje dena delako tokietan, euren nahi duten aukeratzeko, baina izan dadila aukera bat, eta ez bortxaz inposatutako gauza bat, ez da? Eta frustrantea izan behar du, ez dakit, nire ama bezalako pertsona inteligente, azkar formatu bat, hain inutila sentitzea, bere 83 urtetan, ba kontxo, zertan ari gara.

0: Zer da aurrerapena? Makinekin hitz egitea? Horri deitzen diogu aurrerapena. Benetan, edo hori saldu nahi digute geroz eta eskulan gutxiago egon dadin ja iritsi da, baina hemendik ez dakit, hau pauso erraldoiz joango da aurreratzen inteligentzia artifizialaren kontu honekin eta ez da. Eta, bueno, ez dakit, neri oraindik gauza marabilosoa iruditzen zait Tolosan merkatura etorri, bi porru erosi, ogi bat erosi, bertakoekin hitze egin, norbaitekin txakolin bat edatera joan gero, eta buste dator guztionen atzean oinarria handi bat dagoela, ze gizarte modu egiten ari garen diren edo duten, esango nizueke. Eta amaitzeko, kasu pixka bat gaitik aldegin ez, baina kasu egitearen gaiarekin amaitu nahi nuke. Zu makina bati ez diozu kasu egiten, ez da? Nine ordenagailuari edo telefonoari ez diot esatean kasu egunon. Bueno, gaur egun igual hori ere bai, ez?
1: Oie, bai, bai.
0: Iritsiko zen. Iruditzen zait, oso euskaldun non jarrera izan dela sartu arategira edo sartu farmaziara, eta kaixo egunon, zein da azkenengoa edo kalean de pasa eta ezagutzen espaldin baduzu ere kasu egitea, edo mendian ere parekoari beti diosala egitea, oso euskaldunon ohiturak iruditu zaizkit. Eta azkenaldian arreta gartzen ari naiz, eta iruditzen zait galtzen ari dala. Jendea ia tokietara ez da agurrak emanez sartzen, alde egiterakoan ez da agurtzen, eta ez dakit oso ohitura hiritarrak iruditzen zait herri txikietara eta mendira eraman ditugula, ohitura hiritar txarrak alderantziz izan behar zukeenean, nik nahiagoko nuke herri txikietako edo mendiko txura hoiek hiri handietara ekarriko bageni jo. Ta, ez dakit oso ondo otera biltzen.
2: Iker Iriarte, eskerrik asko.
0: Ez horregatik.
2: Ba, bihar arte, Eneko, bihar arte Goiuri eta zuek entzuliok plazer baduzue. Eh? Goizeko 10:05 hemen izango gara, naiz irratian informazioaren txanda orain.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia.
2: Zuak hartu ondoren.

0: Egun honen zuleok, goizeko 12 dira, uztailak 28a aste artea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiako udalak, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik, hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du aste arte honetatik aurrera. Udaltzaingoak astelen gauean emandu debekuaren berri egunero torduak banatzen diren tokietan. Bertan, taldeko voluntarioei folio bat eman zieten agenteek jarduera debekatzea agintzen duen udalaren ebazpenarekin. Naizek eskuratu duen dokumentuak adierazten duenez, ebazpena emateko udaleko hiru saien txosten teknikoak kontuan hartu dira espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena. Dokumentuak gogorarazten du jardun solidarioa 2024an debekatu zela jada egian eta horren ondoren txosten bat eskatu zitzaiola espazio publikoaren erabilera unitateari. Txosten horren arabera deskribatutako jarduerak udal jabari publikoaren erabilera berezi bat dira administrazio baimenaren mende dagoena eta berez juridikoki ezinezkoa da ura garatzea dagokion gaikuntza titula lortu gabe. Ebaluazio bat ere eskatu zioten osasun publikoko udal zuzendaritzari ona ko azpimarratuz, edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko edo pribatu, irabazi asmoduna edo irabazi asmorik gabea, elikagaiak modu ohikoan edo jarraituan banatzea helburu duten jarduerak egiten dituena, hau da bide publikoan modu antolatuan prestatutako janariak ematen zaizkion pertsona talde bat osasun arloan inskribatuta egon behar da. Eta hirugarren argudioa segurtasunarena udaltzaingoari eskatutako beste txosten batean oinarritzen da. Txosten horretan hitz ez hitz honako argudioa erabiltzen da: afarien erabiltzaile gehienak atzerritarrak dira, gehienak Ipar Afrikakoak, eta askotan afarien inguruan gizalegearen aurkako jokabideak izaten dira erabiltzaileen arteko borrokak, askotan arma zuriak edo objektu arriskutsuak erabiliz, eta gainera lapurretak, estupefazienten kontsumoa, mehatxuak eta uzokideak eta oinazkoak iraintzen dira hilabeteak igaroala erasokorragoak bihurtu direnak. Bestalde, Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoi hirugarren gradurako progresioa baliogabetu die Auzitegi Nazionalak. Beraz, Lakuako sailburu horretzako onartutako hirugarren gradua ezeztatu ditu fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Bi autotan instantziako Auzitegi Zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak Jose Luis Castrok uste du une honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekizunak. Olarra Guridiren kasuan magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren lizentziamendua 2026an aurre ikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako justizia sailburu ordezak adostutako hirugarren gradua eskuratu. Egiaztatu behar baita RP 100.2 aldian dauden faktore positiboak finkatu direla, bereziki kanpora egindako irteeren bidez, baimenak gizarteratzeko pronostiko individualizatua finkatzeko aukera ematen dutenak. Oskar Zelarainen kasuan epaileak oso osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrerarekin. Fiskalak kontra egin zuen argudiatuz, bere kasuan oraindik ez duela judizialki bermatu 100.2 artikuluaren aplikazioa, eta beraz ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko, eta beraz graduaren progresioa goiztiarra eta presazkoa dela. Eta aipatuko dugu ere, CPT Europako Kontseiluko Torturaren aurkako batzordeak Espainiako estatuko kartzelei buruzko txosten bat argitaratu duela, eta bertan Andaluziako hiru espetxetako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu diela agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025an egin zuen bisita baten emaitza da. Poliziak espetxeetan atxilotutako pertsonak jasotzen duten tratua aztertzeko helburuarekin egin zuen ikuskaritza lana CPTak, erregimen itxiko moduluetan dauden presoak eta indarraren erabileraren eta usten neurrien aplikazioa azpimarra eginez. Txostenean jasotzen denez, bisitan torturaren aurkako batzordeak tratu txar fisikoen hainbat salaketa jaso zituen. Indarraren gehiagizko erabilera barne, polizia agenteek atxiloketaren unean edo behin polizia etxean eman zirenak eta horiek froga medikoen bidez berretsi ziren. Hori dela eta, CPTek Espainiako Barne Ministerioari egindako gomendioa helarazi dio, poliziaren tratu txarrekin tolerantziarik ez duela azpimarratzea eta delituen susmagarrien atxiloketaren testu inguruan eskalada murrizteko eta eskuz kontrolatzeko ahozko teknikei buruzko trebakuntza jarduerak eskaintzea. Torturaren aurkako batzordeak bereziki kezkagarritzat jo ditu Andaluziako Algeciras, Huelva eta Puerto Hiru espetxeen egoera. Preso askok bisitan adierazi zutenez, zaintzako langileek zablaztekoak, kolpeak eta ostikoak eman zizkieten zirkuito itxiko kameretatik kanpo dauden espetxetako eremu espezifikoetan. Espetxetako osasun arretaren prestazioari dagokionez, CBT konako hauek nabarmendu ditu: osasun langileen utxegite larria larriaren ondorio larriak, batez ere espetxeetako medikuenak ondorio kaltegarriak ditu presoi emandako osasun arretaren kalitatean. Bestalde, erakundeak laguntza medikoa etengabe atzeratzen dela antzemandu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, orain jakitun Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, kantauriar xurialdaren barnealdean eta araba eta nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelainoa hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok ordu batetan informazio gehiago ariaren informazioaren bigarren atalaren saio nagusian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Horrelako soinu atmosferiko tribalak ditu Ez dago amor diskoaren zabaltzeko hautatutako hegazkina kantuak. Bueno, azten da horrela, baina gero aldatzen da, eta aldatuko da bidean. Ez dago amor Arimaren lan berriena, eta Arimaren Arima. Agusten bat adiz esango tenu baina. Durekin, Paula Bilbao, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixiker.
0: Bueno, lan berria, eta bueno, zure erara ez, pausarekin, presari gabe, lana sei kantukoa, pixka bat zure marka bihurtzen ari den gauzetako bat, ikuste?
1: Bai, EPEA izan liteke badela nire formatu gogokoena edo orain arte, bai. Hala ere azkenengo hau badauka album moduko itxura. Ia da badela azkenengo eta, bueno, igual LPS, itxura handiagoa naiz eta sei kantu izan.
0: Hori da, bai, ez kontzeptu baten bueltan, ireki itxi, ez iklu bat egiten du. Bueno, tartan ere, EP eta EP tartean, etorri dira beste gauza batzuk ere, bertxuren bat egin zenuen. Zer da, nola baitene, espazioa bai, baina geldik ez zaudela.
1: Bai, hori da, azkenan musika, bueno, momentu aurkitu behar da, baita hori jorratzeko, eta bueno, orain momentua berriz ere bueltatu egin da, eta gogotsu, bai, etapa berri honetaz murgiltzeko.
0: Bueno, diskoa, okerrezpa naiz, orain, irukoan egin duzu hau, ezta?
1: Hori da, bai, komposaketak nik egin nituen, Madrilen egon nintzenean, preprodukzio da aurreprodukzio lanetan baita gilizan nintzen, gainontzeko diskoekin horrela ez nuen egin, orduan, bueno, baita pauso bat izan da, eta gero taldean eraman nuen, eta pare bat aste buruetan moldatu genuen beraien ekarpenak, eta baino bai izan dela hori komposatzeko beste modu bat, jabanituen horretik pentsatuta bateria inolakoak izango ziren, basuak, sinteak, eta bar, eta gero estudiora sartu ginen.
0: Hortaz, zu ere logik edo dena delakoarekin trebatu zarela, ez da?
1: Logik, hori da, bai. Tarjeta bat erosi nuen, soinu txartel bat, eta horretan lagun batek pixkat tutorial txiki bat egin zidan, eta ia horrekin nahiko.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi, ze, bueno. Esperimentazen azte zarenean hor, askorako eman dezak.

0: Badaude estatiko batzuk, badaude sampler batzuk, baino bai, sitar bat da aukeratu nuena, badago oso saturatua eta oso prozesatua bezala, baino bai, hori izan ideia.
1: Soka asko instrumentu bat dela alegia. Ze hori zalantza ez, claro, DJ Biduak ere badu biberrazio oso oso karakteristiko bat, eta esan duzen ez prozesatu eta tanola zelan, ze diren, tribaldu puntu hori bai, baina, bueno, sitarra tribala bai, baina ez, eki aldera eramaten gaituen zerbait da. Gero, hau txekin ere efektu bat eginda dago, ez? Errezitatu egiten duzu, batetik, bestetik koral bat sortzen duzu zuk, zeuk, nolabait ere. Jolas de xente egin duzu, nik ez dakit, etxean, ez, komposatzeko moduak ekarri duen hori, jolas de xente egin dago kantu honetan behintzat.
0: Bai, eta hotxak baita beste modu batean tratatu izan ditut diskonetan, bai. Nik uste askoz presenteago daudela, eta baita modu naturalagoan sortutakoak izan dira, bai. Zakit, erreferentziak baita horregon dira, ba, Kim Gordon, da, adibidez, erreferentzian agonzitako bat, eta, bueno, beti nahi izan dut bide horrelako bat hartu, igual dezain melodikoak, zuzenagoak, eta disko hau ba, aproposa, bueno, oso naturala agertu da, baina aproposa izan da ba, haulantzeko. Bai.
1: Eta gero, gitarra zikinak dira, orokorrean kantu horretan daudenak, baina gustatu zait, ze hitzek eta musikak bat egiten dute gauza batean, eta da, nolabait ere dena nebulosa batean bilduta dagoela, eta zarata leuna aipatzen duzula, ez? Eta zarata leuna sonikoki ere horrela dagoela eginda, ze zarata dago, baina oso leun dago.
0: Bai. Eta bueno, ia da gero diskoa garatzen denean, ez? Ja beste formato bat hartzen duen zaratak, baino bai. Hori zen pixkat puntua, ez? Modu suabe edo ez zuzen batean, ba, zarata baita presente gotea, eta zaratak dituen adirazpen modu ezberdinak, ba, hori islatzea baita.
1: Baina hitzetan, entzuten eta bueno, irakurtzen eta esaten nuen. Eta zergatik da, errua txikiagoa hegazkinetan. Hori, galdera hori sortu zitzaidan. Zer du hegazkinak errua txikitzeko? Ze, karo, ez gauze txikiago ikustea bai, baina batean esaten duzu, eta errua txikiagoa, hegazkin batean, ez da?
0: Bai, hau da, ba, historioaren edo diskoak osatzen duen historiaren hasiera, ez, lehenengo kapitulua bezala, eta hegazkinan hasten da, pixkat, isolamendu puntu bat bezala, ez, mundua beste plano batetik ikusitakoa, eta ia da, hegazkin batean zaudenean, ez, gainera ni urte hauetan ba, hegazkin desente hartu behar izan ditut, eta ba, irudi, deskonexio puntu bat dagoela, ez, baita plano emozional batean, ez, ez daukazu deskonexiorik internetarekiko, mugikorrarekiko, eta bazaudezu zure buruarekin bakarrik, eta batzutan ba, disoziazio edo distantzia puntu horretan, ba, ezakit, burura torri zitzaidan ideia bat da, igual ez dauka orain. Bai,
1: bueno, baina,
0: beste zentzurik baina.
1: Bai, ulertzen dut, eta azalpenak ere bat egiten dut, esan nahi dut, ulertzen dut orain, zerratik diozun, ez, erba, txikiagoa dela nola itere gazkinean, ba, bueno, bat disoziazio horiek eta sortzen direlako. Eta zarateren esan duzu, bueno, trantzizioa entzun nahi dut, kantutik kanturakoa, zebegira nola egiten den, eta zarata nola amplifikatzen den.

0: Bueno, nola itere, esango du kantu deskomprimitu bezala egiten dela ez, pum. Zabaldu egiten da diskoa. Karo, hau, ez dakita alatorko duen ez, baina nik hau viniloan ulertu dut.
1: Hori da, bai, hori da berez.

0: Pintatuta dagoena, ez? Gero streaming plataformetan, ba, bueno, bakizu beti moztu bar dela. Alare pintxatu genuen, eh? Diskoa track bakar batean
1: baino,
0: ja zaila baldin bada nola bai jendeak entzutea, baina igual nos pasábamos un poco, eh?
1: baina raro ulertu behar da, segidan entzuteko, ez? Ulertu behar da, ez? Horregatik nola gaitere amplifikazio hori, bum, batean ematen zaizu, kolpe bat ematen du, eta etxeko marka agertzen da. Etxeko marka diot, non grabatua dagoen, pom, kolpera, ez? Ja, konfiantza erabatekoa txapekin ulertzen dut.
0: Bai, guztizkoa gainera proiektu hau edo disko hau proposatzerakoan beste modu batean parte hartu izan du, askoz presentago egon da, produkzio lanetan baita, eta ni baita konposatzeko modua ezberdina izan zenez, bai hasieratik bera egon da nolabait ba, feedback hori ematen, konposaketan, eta bai, jokreston lujoa da iazan txapekin lan egitea, bai.
1: Bueno, eta hemen ja atzetik nabarituko zen baten batek zerbait aldatu dela, ze kantuak, ze aldaketa duen, bapatean maiorretara pasatzen zara, sekulako argia ematen diozu kantuari, eta epizidade puntu bat hartzen du, kanta handitu egiten da, ez da, Paule?
0: Bai, hori da, hori zan pixkati deia, esplosio hori ez, edo aurpegian bestera doa jasutzea, bai.
1: Eta bi ahotsak, esan duzu ahotsak presentzia, eta gainera nola, ez da soilik ahotsak presentzia erazten duela, baizik eta, bueno, bi ahotsetan, ez da git. Kantatzeko modua ere goxoa da, ez? Ez dut esaten bezetan ez duzu negozi kantatzen, baina nola baitere, gertutasun bat edo kantu honek hurbiltasun bat sortzen du. Kolpea aurpegian esan duzu moduan bai, baina bueno, gero gertutasun bat hemenago bat sentitzen du. Ez dakit, hori bazen ideia transmititzeka.
0: Bai, guztiz. Izan ere, hau konposatutako lehenengoa bestia izan da, danak ordenean, horrela izan da, logikoki. Eta lehenengoa bestia eta bigarrena, hegazkina eta bigarren hau, abesti bakar bat bezala konposatu nuen. Gero iazan, ba, bueno, moztu izan genuela, ez? Baina hori izan ideia. Eta baita baude disonantzia batzuk, gitarrak tratatzeko modua, eta ahotsetan baita, ba, badago ahots erreberberatu edo pixkat goxoago bat, eta gero fondotik bat saturatua asko jolastu izan ditugu horrelako testurekin.
1: Baina, testurak badaude, eta eta da, behin, agertzen dira, desagertzen dira, badatoz, bueno, egiten dintuze gauza desente, eta horregatik ez, zuk esan duzu ez. Bueno, EP bada, baina LP moduan ulertu behar da, eta ekoizpena ere LP baten, ekoizpena ematen zaio, nolabait ere, zentzua hartzeko guztiari, ez da?
0: Hori da, bai.
1: Bueno, zati hau, entzongo dugu, maiorretara pasatzen dena, ze argitasun hartzen duen kantuak, ikustezan, entzuleak.

0: arnaz hori ere, ai. Bueno, letra horren aipatuko ez dut, ez galdetuko dizut, baina momentu oskor batean dagoen bati gomendatuko zen iokia diskoa entzutea.
1: Uf, ze galdera zaia.
0: Hore, psikologoa zara, hori ere galdetu behar dizun, horregatik ez.
1: Bai, nik uste gainera badela naiz eta disko kontzeptual bat izan oso irekia bestela, ez? Orduan bakoitzak, ba, bueno, bere ere mura edo eraman dezakena, eta bai, noski.
0: Ez dio da, ze, bueno, hemen ispiluan, ez, arnaz hori dio danean, nik apurtuta dagoen pertsona bat ikusten dut, bai, apurtuta, eta norbere izateko beldurrez, zama bat aipatzen da, nik ezakit errua, ez zaten zama, ez?
1: Errua beldurra, ez?
0: Ez? Ostras, horretik diot, barrua mugitzen duen kantu bat bada.
1: Bai. Bai, eta bueno, askotan naiz eta modu pertsonal batean, ez, edo izan dezakeen esan nahi bat izan, disko honen letrak badukate kutsu sozial bat baita, ez, eta pixkat horren errebindikazio bat bezala pentsatu izan dut, igual oso orokorra dena, baina bueno, bai, orain arte basomatu izan dudana behintzat nire inguruan, edo...
0: Ze, bueno, pertsonala kolektiboa bihurtzen dela batzuetan, ez?
1: Hori
0: ere konturatu behar gara. Eta, bueno, kurioso da, zuzara belaunaldi baten parte, zeinetan emozioek, akaso, beste dimentsio bat hartu duten, egunerokoan esan nahi dut, gutxiago ezkutatu edo, esango dugu, ez? Egiten dela, hau da, hauskortasun hori erakusteko, bueno, ma, lotxa edo komplexu edo peldur gutxiago esango dugu nola baitere, izan duen belaunaldi bat, beste batekin alderatuta, kaso, ez dakit horrekin bat egiten duzun, eh? Ze hemen ja, zure eremu profesionalak sartzen da, eta ez dakit, baina hau etortzen zait pixka bat burura, ez? Nola baitere, bueno, ba, hauskortasuna zerben normaltzatera hartu behar dugula.
1: Hori da, bai. Bai, eta gila da, badagoela... Nola baita hori integratzeko modu ezberdin bat dela, adieraztekoa baita, eta batzutan inkluso, zakize puntutar arte, zaurgarritasunak adierazteko modua gehiagizkoa denez. Baita batzutan gustatzen zaigu bestearen odola ikustea, eta uf, hori baita... kontuan hartu barreko zerbait da, ez?
0: Kontuz horrekin ere, ez da?
1: Bai.
0: Zez aurrari izatea eta ikuste ondo, baina ez da gozaba da. Bueno, da gero gain esposizioaren hori ere sartzen da, eta noraino erakutsi, noraino ez. Arrisku gauzak sartzen dira, arrisku elementuak sartzen dira hor. Bueno, izurkari kantura pasatzen gara, sekurako tentsioa du honek hasieran.
1: Bai.
0: Tentsioa, hori da, niretzako hitza. Denak sokekin daude eginda?
1: Ez, bueno, batzuk badira logikian aurkitutako plugin sistrin batzuk, baina gero estudiora joaterakoan gustatzen zitzaidan ba, modu horretan sortutakoa, eta esan genuen ba, bueno, horrela utziko dugu, eta pista batzuk badira zuzenean maketatik arrastratutakoak, baina baude beste batzuk ba, isokikin usadutakoak, beste batzuk sampler batzuk diela, ordu, bueno, badago hor naste borraste bat.
0: Eta bateria agertzen, ez? Nola baitere... Agertzen, susurlatzen ari zara hor, badator, ez dakit, ez, nolaitere baten batek, mostroren bat badatorrela, pentsa ezak, ez, pixkat hori ere iradokitzen du, ez, badat ez horret, eta pom, kolpea maten du. Karo, gero letra zitzen dugu, baina sonikoki hori iradokitzen du, ez dakit hori iradokina izen nuen.
1: Bai, orokorrean intentsiadekin jolaste asko gustatzen zait, ikusi duzunez, eta bai, bakantu honetan baita hau bere bizikoa da, ez? Eta baita nahiko kantu zuzena bezala lortzea nahi nuen. Igual ez dakit agresibo edo aserre horrekin konektatuz. Ni pertsonalki aserre asko saltzea asko gustatzen zait, eta bora, abesti honekin nahi nuen apiskat zlatu.
0: Bueno, kantuaren eraikitzea, kantuek ez dakit ez? Gauza bada, esan duzunez bakarka ditu zarela eta gauza asko gero talderera mandituzula, baina eraikitzea esaterako kantu horrek pasarte oso desberdina ditu, pixka bat zatiak ditu. Nola izaten da zuretzako kantu bat eraikitzearena? Nondik abiatzen zara edo zein izaten da zure abia puntua kantu bat sortzerakoan?
1: Bai, iazan oso modu intuitiboan komposatzen dudala, orokorrean diskonetan erabilitako afinazio guztiak irekiak dira, bi notetan afinatutako sokak dira, re eta la, eta gustatzen zait, ba, pixkat jolas horretan akordeak aurkitzea. Osea, gitarra orain dela pio ikasi nuen, baino jolas horretan, ba, akordeak bilatu, sonoridadea eman, eta gero intuizio horrekin konektatuta, ba, nolabait abestia sortu egiten da. Baina ia da, ba, batzutan, ez, abestiak badukatela parte ezberdinak edo paisai ezberdinak, eta bueno, horiek integratzea batzutan ba ikustatu egiten zait, hori izaten da nolabait konposaketetan reto edo handiena.
0: Bai, bai, zan dugunaz, badoa eta badoa, eta bueno, hemen, ala ere, niretzako elementu nola gitarre lotura egiten duena tentsio hori da. Ze egia da, bueno, justu lehendabizeko aldaketa horretan igual ez dagoela, desagertzen dela tentsio hori, destentsatzen dela, baina ez naiz zatia hasten denean berriz agertzen da hor konstantean dagoen soinu hori eta egiten da, ustu nola gitarre ahotsari esan duzunez, presentzia emateko, mezuari bai. Presentzia eman izan nion, ezta?
1: Hori da, bai, bai, bai, eta mezu oneri, ba, bereztiki, bai.
0: Bai, ze, bueno, hemen, claro, galdera bat edo beste sortu zait eta batzen esaten nuena zenez. Zuzen jokatzen soilik ikasi duena utxik sentitzen da?
1: Ba, galdera ona. Bai, nik uste galdera hauek oso galdera edo, bueno, gai existentzialak direla, ez, eta bakoitzak aurkitu behar duela bere erantzuna bere barnean. Batzutan gonbite bat, eta ez, baita horretarako, eta bai.
0: Bai, ze gero, badago beste bat, años deprimentes esaten duzu, esaten duzu, ostras, gogor dago, hemen esaten ari dena, eta ez naiz horrek, ez dakit pixkat, aspiratuta sentiarazten du. Esaten duzun guztiak aspiratua den norbaiten rolean ni behintzat hor jarri nau. Gero esaten duzuna irekiak dira eta bakoitzak ikusiko du non. Baina, kara, inoz deprimentez gehi, ez naiz. Ostras, txikitua izan den bat edo txikiara ziduten baten rolean ikusi du nik. Kauza, izurkari ez dakit kasu honetan zer izan den.
1: Bai, izurkaria zen pixkat, ba, identitate edo self huts honek, ez, batzutan daukan adirazteko modua, ez, likido edo zerbait oso moldagarria bezala bihurtzea eta beste baten moldean sartzea, hori zen pixkat ideia, bai.
0: Hau da, nola, bitere, bueno, ba, ez moldarazi dutena, ez, edo moldatu adena, ben pixka moldarazi, anik ez tekiz zerretik ikusi dut, nola, bitere, ez dakit, hori, eta gero, kao, Augustia irakurtzen nuen, lehen daiziko irukantuak iristen zinen, eta esaten nuen, ondo ote dago, Paule, ondo egon ote da, ez, ze, klaro, ez dakit, hau den, kanpoan egotearen ondorioz sortutako disko bat, edo distantziak eta eragin ote dizuten, ze aurrekoan esaten zen, bueno, Madrilen banabil eta itzultzeko gogoz nago esaten zen nuen, ez, aurreko diskoarekin.
1: Bai, egia zan nire lanak baita mandiala kantuak sortzeko beste ikuspegi bat, azkenean egunero arazo emozionalekin edo zauri emozionalekin egiten dut lan, eta ia da, ba, nolabait hori errekopilatzeak edo ba, eman dizkiala klabe hauek. Ia da, batzutan, ba, nire buruari buruz ari naizela hitz egiten, ba, normala den moduan, baino bai ia da, ba, saiatu naizela pixkat hori transzendentalki jorratzen, ez? Igual beste maila sozial edo gizarteko batean. Bai.
0: Eta zuk egiten duzunean, hau artera begira, ez? Claro, zuk lanean... esan duzunaz, emozioekin asko kudatu behar duzu. Zuk izan duzun egunaren araberako komposizioak etortzen dira, esan dut, eragiten du zure emozioan, laneko emozioak sortzerakoan?
1: Bai, noski, eta gainera oso modu inkontziente batean, ez? Ni saiatzen naiz, ba, lana bukatzerakoan, ez? Ba, distantzia hori mantentzen, baino ia da gero, batzutan, ba, amestu egiten ditu dela laneko kontuak, edo, bai, etortzen direla, eta agertzen direla beste modu, edo adirazteko modu ezberdinetan, eta hori, ba, musikan nabaritu egiten da, bai.
0: Bai, zer, ez? Horregatik, batean, argitasun une bat etortza bat, badakantu batean, bai, igual, ez? Izan daiteke lehen kontziente ki dakien zerbait ona gertatu dela, edo, bueno, ez, horrelako kontuak, ze, ostras, ez du erreza izan behar, zure inkontzientea eta kontzientearen arteko lotura hori bilatzea sortzelakoan, ez?
1: Bai, eta gainera musikan, ba, intuitiboki edo, ez, linea edo, zera, ba, bide susten hori badagoenez, ba, noski asko zoi jo. Bai.
0: Bueno, entzoko dugu, jantzia kantua, singelt, moduan etorri zen kantua, ze, bueno, nikago bataiatu du, bak, ez nola jarri jo hemen, hasieran, ez da gizargatik, polterreista, ditu dio, Toni.

0: Poltergeistaren aipatu dut, horrentzuten zarat horiek eta pixkat badirelako. Beldurrezko zinemagintzako lako klasiko batzuk, ez? Bapatea zarat horiek agertzeta bat eta beste. Hala ere, imaginatzen dut, hemen ez dakiz ergatik, baina lehendabiziko zati hau egiten, akustiko agertzen den arteko zati egiten, disfrutatu zenutela distortsioarekin jolasean, pila bat. Ez dakit zergatik, baina irudipen hori ematen dit, jolasan aritu zinatela, soinua bilatu arte ez da.
1: Bai, horrela izan zen. Gainera, justu lehenengo pasarte hau, minimugen, bueno, klon batekin edo genuen, baino bai, aukera izan genuela analogikoan hori jolasteko eta horrekin esperimentatzeko beste pedal batzuekin, eta bai, bai, bai.
0: Eta gero bateria ere, bueno, dago superdistortxo da apurtua, ez? Eta kolpe horiek, irudikatzen dute, bueno, irudikatzen dute niri nolabitera zoramen puntu batean dabilen norbait, akustikoa berriz argitasunarako bidea ematen dion elementu bezala. Eta egia da, akustikoko riff hori, ez da egitea hasieratik akustikoan egitean pentsatua zenuen edo ez, ze riffa oso gitarra elektrikokoa iruditzen zait, baina akustikoan dago. Ez da egitea hasieratik akustikoan ikusi zenuen.
1: Ba ez, horrela suertatu zen. Balenda bizi elektrikoan edo egin nuen, baino bazegoen hortik akustika bat, eta probatu nuen, eta ondo geratu zen. Askotan horrela suertatzen dira gauzak, eta bai, egia zan gero, ba, pixkat pentsatzerakoan edo gehiago lantzerakoan bazukala zentzua ez, eta ondo geratzen zela, baino bai, batzutan kasualidadez lortzen ditugula horrelako gauzak.
0: Bai, esan du duena ez, nolabitera aldaketa bat iradokitzen du kantuan bertan, beste bideo bat hartzen du, bide bitxia egiten du kantu honek, progresio oso bitxia du. Ze, ez dago la bide garbirik, alde batera eta bestera doan kantu bat bezala ulertu dut nek.
1: Bai, eta gero bukaera hori, ez? Badago txirula, zarkako txirula.
0: Hori, bada, ez? Ados. Hemen okan, ez? Flauta bada? Bai. Egina. Bide bitxia egiten du?
1: Bai, bada horrelako paisai ezberdinak ez jorratzen dituena, dinamika ezberdin bat, eta bai, ia da ez dela AB-AB struktura bat, baizik eta, bueno, pixkat horretan, dejarse llevar horretan, ez? Bateko, bai, asmoarekin.
0: Bueno, jantzia izena du kantuak, hemen kontua da, badira ima dauza, baina lehen da bizi galdetu nahi zuna zen, ea zuretzako zer den burua saretze hori. Zer, karo, saretzeak bi adiera izan ditzake niretzat behintzat, hau da, konexioak lortzea, bat, ez? Barrako konexioa, baina bestea saretzea materia ustutzen joan eta garuna nola bitere desegiten doala. Ez da gizia adieratatik tira nahi zenuen.
1: Ba, bueno, saretze horretan ni nire buruan irudikatzen nuena bazen burua edo garuna, ez, pixkat mugatua bezala izatea. Labait kanpoko zeo zer, egiten duela ba, horretan egituratu edo horretan mugatu.
0: Ados. Gero, esaten duzun bat, gauzatako bat ez, neurokontraia ikitzen naiz egunero isilpean. Puf. Eraldi hori gogorra da, gogorra da, ez? Zer da, barne gatazka kantu bezala ulertu behar dugu?
1: Bai, identitateak badu pisu nabarmen bat diskursoan zehar, eta hemen baita ba, horretan zentratu egiten da, bai.
0: Begira. Bai. Geo single moduan etorrezen esan dugu moduan, eta iruditeria bat ere bazuen. Eta jantzia hitza ez da kasualitate bat, ze jantzi oso pekuliar batekin egindako argazkiak daude, Emilia Montanok egindako argazki daude. Mundu estetikoa edo, ez, beti zaindu duzu, Baina, baina justu jantzia izena eramatea eta jantzi oso berezio bat agertzea, ez da kasualitate bat izan, ez da?
1: Ez. Bai, esan, Miriam oso lagun ona da, bera argazkilaria da, eta berarekin egin genituen promo argazkiak, eta baita, ba, singela horretan, ez, ba, iraztea gustatzea pentsatu genuen, eta, bueno, ba, flix batzuetan egin genituen argazkiak, kostaldeko paisai horietan, eta bai, baduka zentzu simboliko bat ere.
0: Eta tonalitatea zerbaitegatik da marroi iluna?
1: Ba, bada marroia, baita marroia. Baduka Bai, hori da, zilarra edo
0: da.
1: Urre kolore edo tonalidade horiek, ba, eguna eguzkitzu atera zen, eta argaziak horrela atera ziren.
0: Ados, hau da. Kasualitate bat gehiago izan zela, edo bo, kasualitatea. Seguruenik, Miriamek bazekien zerra ez izan egiten, ez?
1: Bai.
0: Tonalitatea eta argi edukiko zuen, baina, bai, bestela, ez dela, ez duzula, kolorerekin zerra ez zen egun esan.
1: Ez, akolorarekin ez, gero bai editatzerakoan eta argia kontuan izan zuela, eta baino bai, gainera berak horrela izan zian, jo, pues me ha salido editarlo con unos tonos dorados eta Mira. Más cálidos, eta bueno, ya está, horrela trebaldin bazan, batzutan gure zeako lehenengo ideiari ez, ideia freskoari erreparatu behar diogu, eta horrela izan da, baita, hemen, bai.
0: Bueno, Zarata kantua dator, berriz ere mezuari espazio uzten dion kantu bat, dinamika desente duena. Esango dugu, noisi estilo horretatik gertuen dagoen kantu hau dela?
1: Bai, nik uste baiet. Hau igual da, abesti edo kantu osoena, ez? Edo igual pop rock estilo horretan ulertu daiteken abestia. Bai.
0: Zer, rifa konstantea da.
1: Mhm. Bai. Abizantzen, bai.
0: Galdetu garen zona zen, riff hori da kantearen hau puntua.
1: Hori da, bai. Gainera gitarrarekin konpostatutakoa da. Hau egia da, gainontzeko abestikin konparatuz, ba, beti bezala konpostatutako abesti bat izan dela, gitarrarekin, ahotsarekin, eta gainontzekoak bai, ba, bazaukatela geruz ezberdinak, garapen ezberdinak, eta, bueno, hau nabaria da baita.
0: Entzuterakoan. Nola, normatiboena, ez? Kantuen baitan.
1: Boro bilena, ez?
0: Bai, esango dugu, errazena edo egiten dena identifikatzeko universo batekin, ez? Ze askotan, eta nire asko urtatzea, jolasten duzuen, ez? Guazen beste gauza batzuk ere entzutera, eta guazen beste gauza batzuk egitera, eta esperimentatzen, ez? Nola baitera. Eta hori eskertzen da. Baina gero, karo, norbera nondik datorren, zer egin duen bide bat duela erakustea ere. Ez tegit hori zuk zure buruari ere jartzen diozun, esan nahi dut, nola bitere esan zenion. Bueno, bai, ari naiz honetan, baina ez dut ez dezadan ahaztu nondik datorren. Hori bazenuen buruan kantua egiterakoan?
1: Bai, pixkat arima kutsu hori ez, mantentzeko ideerekin, bai.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat, esan da zela, Zarata kantuarena, gero itzen inguruan ere, noski, galdetu behar dizut eta.

0: Bueno, hor diskoaren titulua, hor entzun da, bueno, lako hauts distortzionatu batekin, akopleak gero gehituta daude, edo bitartean sortu ziren, hautsarenak.
1: Ba, bitartean sortu ziren, bai. Hau grabatu genuen telefono zahar baten mikroarekin, eta ba, jolastu nuen ampliarekin, hor momentuan, eta bai, feedback hori sortuz, eta guai geratu zen. Bai.
0: Artu aldi bat baino gehiago beharko zuen hortaz.
1: Bai, bai, noski.
0: Ze, klaro, hor kontu zibili behar da, ze mugara iristen dira, momentu batzuetan ez akople horiek, eta apurtzen baldin bada, ai, berez hasi behar, ez? Hori bai. Batzuetan gertatzen da. Bueno, ez dago amor, bueno, diskoaren titulua ematen dion esaldi bat. Zehazki ez dakit, zaratarekin, hau da, karo, hemen nahi gabeko konparazio bat etortzen da, eta anari etortzen zegu, ze anari giza zarata ipatzen zuen, asko hitz egiten duzu, zuk ere lehen esatu zarata, zarate inguruan dagoen zaratak norberan eragiten duen zarata, zari zara.
1: Mm-hmm. Bai, noski. Eta zarataz gain, edo zarata izan da abia puntua bezala, baita hitz egiten du, ba, nola bait, gure ingurukoak zaintzeko eta maitatzeko denbora faltari, ez? Baude hor, erretiro espiritualak, autolaguntza liburuak, mindfulness egitasmo handiak, baino gero kostatzen zaigu, ez? Ingurukoekin egotea eta denbora, kalitatezko denbora aurkitzea.
0: Bai, lehentxago, zurekin elkarrizketetan aurretik olako bideotxo batean edo esate zuen batek. Noiz pasa gara denbora partekatzetik elkarrekin geratu eta bizitzen laburpena kontatzera.
1: Agustiz, bai.
0: Hala urpen hona
1: da, bai.
0: Eta, ostras, bai, eta hori, ostras, zer pentsatu eman ditorrek, ze zitak, ez, egutegian zitak jartzen ditugu, baina zertarako jartzen ditugu. Laburpenak egiteko edo bizipenak eskuratzeko, eta, ostras, zer pentsatu ematen duen kontua, da. Hemen ala ere, ez dago amor horren baitan, gustatu zait, egia jakin nahi duzu, baina ez duzu nahi entzun, ez, nola bitere hori, Claro, hor sartzen da maitasunaren ataletako bat, zintzotasuna, ez? Eta hori da, zintzotasun momentua dauda. Zuk egia jakin nahi duzu, esango dizun nahi baduzu, baina ez duzu nahi entzun benetan. Dikotomia hori, bada, kudeatzeko norberak, erabaki zailu bat askotan, ez? Oso zaila izaten dena, ez? Lagundu nahi duzu, erabera minik ez duzu nahi egin, baina minik ez bai duzu egiten, ez duzu laguntzen. Dikotomia hori da, esaldi hori, ez da?
1: Bai, hori da. Eta bai, batzutan honesto, ez, edo egiazkoa, ez, izate horretan, bueno, egia horrela adierazi behar da, eta kalte horri edo kalte sekundario hori, hor dagoen zozer izaten da batzuetan, bai.
0: Eta gero beste gauza da diozuna, me konbierto en ruido para no desaparecer, hau da, zara eta bihurtzen ez desagertzeko. Oi, hori ere, oso lausoa iruditzen zait, ze zarata bihurtzea, karo, zein da hor zarata bihurtu dena? Zein aldetan dago, hau da, zaindua behar duena bihurtzen da zarata ez desagertzeko, edo zaintzan zegoen hori, hau da, ez, harremaneko zaintzan zegoen hori bihurtzen da zarata ez desagertzeko, baina, karo, zarata bihurtze hori ez da zaintzari ustea ere, ostras.
1: Bai, mi interpretazioa baita bazi joan egoen talka horietatik, ez, guztiok entzunda edo entzunak izateko beharra adierazten du, eta batzutan bai afari batean, ez, edo beste kontekstu informal batean guztiok bere mezua adierazi behar dute, ez, eta askotan sortzen diren gatazkak eta borrokak beste plano batean, ez, agertzea uste dizute, eta bueno, pixkat horren isla zen, bai.
0: Eta gero begirada hilarena, uf. Hori dagoenean, bat ematen nabaritzen diozunean, kontuz, ezta?
1: Bai. Abegiek transmititzen dutena eta gorputzek transmititzen duena batzutan oso potentea da, eta bai, helen zan dudan moduan, esperientzia primitiboa hori islatzen du.
0: Ba, eta askotan hitzei baino erreparatu beharte gogula, ez, gorputza diazpenari, eta begirada bati, ez. Zegia da, zuko esan duna, batzutan esaten da gorputza diazpena, baina gorputzak adierazten duena eta begirak adierazten duten ere desberdina izan daiteke, eta...
1: Guztiz, bai.
0: Bueno, zure esparruan, zer esanik ez, hori guztia zaindu behar da. Begia da, bestok ere zer ikasi badugula, ez, horrelako gauzak esaten direna, eta horrelako mezuak etortzen direnean, horrelako kantu batean etortzen direnean, bueno, lerro horiek, lerro artean dauden mezu horiek hartu, eta bueno, zer pentsatu ematu badute ez da gutxi, ez da, Paula?
1: Hori da, bai, eta bakoitzak egin dezala inbarrekoa horrekin. Ba, ausnartu edo alde batera utzi edo, baina behintzat hor gonbitea badago, bai.
0: Bueno, esan dugun bezala, diskoak edizio fisikoa biniloan. Izango du, CD-rik izango da?
1: Ez, bakarrik biniloa.
0: Biniloa soilek, ez da. Eta bueno, olako koedizio bitxi bat, eta gainera pozik daudenak, hori esan behar duz, bomberena ekintzak, eta Loud Music elkartu dira lehen dengoz, eta alaudekoek esaten zuten, jo, guretzako sekulako da bomberenarekin elkarlanean egitea. Denbora gutxian, Euskal Herriko hirugarren proiektua Aloud Musicekin ateratzen dabilena disko bat. Bueno, nola izan da hartu eman hori? Ez dakit, Madrilek bere fruituak eman dituen edo bestela etorri den?
1: Ba, ni Aloudekin izan dako lehenengo harremana izan zen IMF Fest, Aloud Music Fest horretan jo genuenean, orain dela bi urte edo, eta jo, izugarrizko esperientzia izan zen. Hala ere, beti izan da niretzat zigilu erreferente bat. Bertako taldeak, lan egiteko modua, musika tratatzeko duten modua beti jo, izugarria izan da. Eta momentu horretatik, ja, esan nuen, jo, izugarri gustatuko litzaidake, ba, beraiekin ateratzea, eta bomberenekin baita dudan harremana, betidanik hor egon direla, proiektua babesten, maitatzen, eta, bueno, bazergatik ez, bi bide horiek elkartzea. Eta proposatu nienean, esan zuten, eta ia esan, jo, sopozik nahuela.
0: Begira ez, bi proiektua, pum. Uztartu eta, eta koedizioan ateratzen den diskoa disko hau, gero zuzenen aurkezteko garai ere etorreko da. Ez dakit aurreratu dezakezun datarik, datak izten ari zaren, noiz datozen, hori guztia pixka bat kontatzerik baduzun.
1: Bai, noski. Ba, martxoan hasiko gara, martxoaren 7an da lehenengo kontzertua, eta bomberenean emango dugu, eta gero Kutxabeltzan joko dugu, Bilbon, Gasteizen Kubiken, Donostin oraindik izten gabiltza, dabadaban badata bat, gero baita Bartzelonan, Zaragozan, eta Madrilen baita hor pendiente daukagu. Orduan, bueno, behintzat, asteko baitugu kontzertuak hor.
0: Bueno, eta martxor arte, disko eskuratu dezala jendeak, eta entzun dezala.
1: Barneratu.
0: Hori da, barneratu, animo, barneratzen. Ez, esatzen da, ez, letretan eta fijatzen baldin bagara, gauza, desente daude, eta egunaren arabera, nik uste horregatik galdetu dut, egunaren, ez, auskor dagoen bat egia entzuteko esango zenioken, ze animoz zaudenaren aramera, zure esta, egoera animikoaren arabera, aldatu egingo da diskoaren kontzeptuan ikuste, ez dakita da zauden horretan.
1: Guztiz, bai. Ba, gainera ni baita entzule bezala entzuten dituan diskoak, nik uste zituala beti modu berean sentitzen, ez? Naiz eta, ez dakit, sigurro zen,
0: Bueno, eta bitartean, pentsatzen dut, bomberena ekintzaken estandean egongo dela Durangoko azokan hau, ezta?
1: Hori da, bai, justu bihar kaleratuko da plataforma digitaletan, eta ja hurrengo astean Durangon egongo naiz, larun bat eta igandean, bomberenako estandean, eta hor egongo dira eskuragarri, eta baita online, web orrialdetan, Aloud eta bomberenako web orrialdetan.
0: Eta, bueno, bat ematek kantuaren zalantzaren bat imadu, argituko diozu ez da?
1: Noski, bai.
0: Bueno, Aztarnak kantuarekin bukatzen da, bueno, sonikoki testurak esan duzu, lehen testura itarri lezu, eta hemen ja esaten, testura pila daude, soketan, sokak digitalak dira?
1: Ez, zuzenean grabatutakoak, eta hemen txapek egin zuen kriston lana, hau grabatzen, eta berak grabatu zituen txeloak, eta bai, arratsalde oso batean onginen hor.
0: Egeta, Oiekin testurak egiten daude, eta berriz ere, ez, letran aipatzen den Zara eta Leuna segante moduan dator, diskoa irek eta itxi egiten da. Ez dakidana da, Zara eta Leuna segante moduan maitasun faltari aurre egiteko behar izaten dugu.
1: Ba, izan diteke, bai.
0: Ze, hasierako hitz bera du azkenak, bai. Soinuan ordea, begira, hau, nire paranoia bat, bera esaten nuen, lehendabiziko kantuan, hegazkinean goaz, eta bidaia hori, atmosfera hori, badago. Mm-hmm. Azken kantu honetan berriz, ahotsak, distortzio hori du berriz ere, efektu hori du, telefono efektu hori du, mm-hmm. pilotoaren ahotsa etorri zen niri, eta nolabait ere, hegazkineko kontrola, hegazkin, norezen duen hegazkinoaren kontrola eskuratu duela, iruditu zait, mm-hmm. bide honetan, ba, ez kontrola galdu ez galdu horretan, kontrola eskuratu duen norbaiten sentsazio etorri zait. Hau nire paranoia total bat izan da, baina esaten nuen, ahotsaren efektu horrekin aurlako zerbait iradokin nahi hote zen nuen.
1: Ba, kurioso da zure interpretazioa eta interesgarria, baino ez zen lehenengoko ideia izan, bai, bai. Bai, berez, letra berdina izatearen zentzua bazen, ba, diskoa entzun ostean, ez, igual interpretazio ezberdinak eman aldizkigula. Eta, ba, bueno, horrekin harremanduta, ez, eta aztarnak baita, ba, bidai horren bukaera edo nor banakoan usten duen aztarna, ez?
0: Ados, eta azken isilunea propio dago?
1: Azken izilunea, bai, gainera, viniloan badago Endless Groove horrelako bat, non diskoa ez da bukatzen, badago loop bat bezala grabatua, zarata infinitu batekin, orduan, baita bukle horretan sartu zaitezke, igual berte loka.
0: Eira, jolasak, esan dugun bezala, bai. Disko honetan egin duzuen hori, ez dago amor, izeneko lana, bueno, ma, Paula esan dagoa, bueno, datorren astean, Durango nire elkarrik usten dugun, aukerarik badugun elkarrik usteko, bai. Eta bestela, bueno, ma, kontzertuak etorko gira, martxotik aurrera esan duzu moduan, jendeak eskuratu ezala diskoa, pazientziarekin entzun, 23 minutu gira, ez? Bere, oso garrantzitsua da niretzeko, esan duzulako hasieran, pista batean sartu genezake, baina erokeria bada, bueno, 23 minutu ez tira asko, baina bizitza zoro honetan, ba, bueno, ba, geldialdi bat hartu eta entzuteko negu parte honetan ez dago amor. Ba, Paule, mila esker, gurekin izaterran.
1: Azturi, plazer bat izan da, bai, esarka handi bat.
2: Txikia hemendik. Pertsonak, autoak, errua. Maketa huts bat.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herrian, goizeko orduatak dira, Uztailak 28, asteartea, eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren bigarren saioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Eguneko gai garrantzitsuenetako bat zalantzari gabe. Donostiako udalak KAS kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du astearte honetatik aurrera, Naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak elementu juridikoei eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen elkartearen janari banaketaren erabateko debeku ezartzeko, baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu. Joni Sausti Donostiako alkateak prentza aurreko eskaini aste arte honetako goizean erabakiaren berri emateko. Nafarroan auzitegi nazionalak beratiko obren esleipena Koldo kasuarekin harremandu eta ikertuko du. Hori ekorrela UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute beste behin ere. Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. Eta ekonomian biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egin dira. Aste arte honetan 12.900 enplegu berri sortu dira. Ego Euskal Herrian 2026ko bigarren seiekoan. Horrela langabe tasa euneko 7,11 kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan eta euneko 8,07 Nafarroan. Eta badira jada 7 hilabete Getxoko udalak eta Lakuak Getxoko kirol portuaren kudeak eta berreskuratu zutenetik. Epe horretan portuaren gainbera ekonomikoa eten dute 122 ontziren itzulerarekin eta 5 lokal berri ate berrien ate irekierarekin. Bestalde, esango dugu ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak ZMZ ikerlanaren 2025-2026 aldiko emaitzak argitaratu dituela, aurrek eta nerabek beren ongizateari buruz duen ikuspuntua jasotzen duen azterlana. Bertan, neska aurretan nerabek Gipuzkoarrek mutilek baino ongizate maila baxuagoa dutela ondorioztatzen da. Aipatuko dugu ere, San Ferminetan emakume bat bortxatu omen zuen gizona, espetxean mantenduko duela epaileak. Uztailaren 14tik dihardu balizko erasotzaileak Iruñako espetxean eta bertan jarrituko du epaileak biolentzia fisikoaren zantzuak nahikoak direla iritzi duelako. Eta espainiar poliziak bi pertsona atxilotu ditu astelen honetan Bizkaian, hainbat eta bidek jakinarazi dutenez. Lesioak eta desordena publikoak leporatu dizkiete munduko txapelketako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta. Euskal Herretik kanpo CPT Europako Kontseiluko torturaren aurkako batzordeak Espainiako estatuko kartzeli buruzko txosten bat argitaratu du eta bertan Andaluziako hiru espetxetako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu die agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025an egin zuen bisita baten emaitza da. Eta pasaden ostegunetik, Estatu Batuetako armadak eta Irango armadak ez dute aurkariaren aurkako eraso berririk publiko egin. Uka ezina da, sueten bat dago, arrazoiak ez daude, erabategi aztatuta Pentagonoak hori ukatzen duen bitartean, herrialdeko prentsak ziurtzat jotzen du, Trumpek bere erreserbak agortu dituela nazio pertsiarra zigortzen jarraitzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepide sarean normaltasuna uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko baiaretan, kantauriar xurialdaren barnealdean eta araba eta nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdan aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Donostiako udalak KAS kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du aste arte honetatik aurrera. Udaltzaingoak astelen gauean emandu debekuaren berri egunero torduak banatzen diren tokietan, bertan taldeko voluntarioei folio bat eman zieten agenteek jarduera debekatzea agintzen duen udalaren ebazpen batekin. Naizek eskuratu duen dokumentuak adierazten duenez, ebazpena emateko udaleko hiru saien txosten teknikoak kontuan hartu dira, espazio publikoaren erabileraren unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena. Dokumentuak gogorarazten du jardun solidarioa 2024ean debekatu zela jada egian, eta horren ondoren txosten bat eskatu zitzaiola espazio publikoaren erabilera unitateari. Txosten horren arabera, deskribatutako jarduerak udal jabari publikoaren erabilera berezi bat dira, administrazio baimenaren mende dagoena, eta berez juridikoki ezinezkoa da ura garatzea dagokion gaikuntza titulua lortu gabe. Garrena, ebaluazio bat eskatu zen ere, osasun publikoko udal zuzendaritzari. Honako hau azpimarratuz, edozein pertsona fisiko edo juridiko publiko edo pribatu irabazi asmoduna edo irabazi asmorik gabea, erigaiak modu ikoan edo jarraituan banatzea helburu duten jarduerak egiten duena osasun arloan inskribatuta egon behar da. Hirugarren argudioa, segurtasunarena udaltzaingoari eskatutako beste txosten batean oinarritzen da. Txosten horretan, hitzez hitz, honako argudio hau erabiltzen da. Afarien erabiltzaile gehienak atzerritarrak dira, gehienak Ipar Afrikako. Eta askotan afarien inguruan gizalegearen aurkako jokabideak izaten dira, erabiltzaileen arteko borrokak, askotan arma zuriak edo objektu arriskutsuak erabiliz, eta gainera lapurretak, estupefazienteen kontsumoa, mehatxuak eta auzokideak eta oinezkoak iraintzen dira, hilabeteak igaroala erasokorragoak bihurtu direnak. Esan moduan, naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak elementu juridikoei eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen jarduna guztiz debekatzeko, baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu. Jon Insausti, Donostiako alkateak prentxaurreko eskaini du aste arte honetako goizean erabakiaren berri emateko.
4: Ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, konstituzioen parantzan, Gipuzkoa plazan, zein anoetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira, azkeneko urte honetan. Beraz, bai, badago elkar bizitza, bizikidetza arazo bat, badago baitare, gune publikoari, osasunari, baliabide lotutako beste, hainbat arrazoi, garbiketa, higieneare hor dago, eta datu guzti horiek kontuan hartuta, erabaki dugu, esan bezala, ba, ez ditugula arautuko kasu honetan kaleko afari hauek.
1: Aste arte honetatik aurrera, hiriak etxegabetasunari aurre egiteko garai berri bat hasi duela berretsi du. Gauza korrela, etxegabetasuna pairatzen duten pertsonei alternatiba bat eskainiko zaiela azpimarratu du.
4: Importanteak dira erantzunak eta alternatibak eskaintzea, eta Donostiako udalak alternatiba eskainiko du. Beste behin, eredu propio bat sortuko du, errealitate zehatzei erantzun zehatzak emateko.
1: Alkateak udalak orain arteko inbertsioa areagotu eta egunean 100 otordu gehiago eskainiko dituela azaldu du.
4: Dagoeneko bideratzen ziren baliabidak, baino gaurtik aurrera Donostiako udalak 1.000.000 gehiago bideratuko du otorduak eskaintzeko. Zehazki izango dira 100 otordu gehiago. Horrekin hasiko gara.
1: Udalak eskainerako laguntza nahikoa izango ote den zalantzan dago, izan ere kaleko afari solidarioak elkarteak 300 otordu eskaintzen ditu Gauero Gipuzkoa plazan, Konstituzio plazan eta Anoetako topo geltokiaren alboan. Elkarte solidarioak prentxaurreko bat eskaintzea aurre ikusten da gaur eguerdian Donostiako udaletxearen aurrean. Eta Auzitegi Nazionalak Belateko obren esleipena Koldo kasuarekin harreman du eta ikertuko du. Horiek horrela, UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute beste behin ere, Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. Aritz Santa Maria.
5: Nafarroako gobernuak 72,8 milioi euren truke akziona Excavaciones Oses eta Servinabar osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkien obrak. Azken enpresa, PSOEko zuzendaritzako kidoia den Santos Cerdanekin harremana omen du. Esleipena Jose Luis Abalos eta Santos Cerdan beraren auzira gehituko da, froga gilagoren esperoan. Ez da Belateko tuneletako obra auziarekin lotuta azaltzen den lehen aldia. Auzitegi gorenera bidalitako txosten batean ere egin zitzaion aipamena 2025 ekainean. Era berean, UPNek obra haien esleipenarekin lotutako salaketa bat jarri zuen irregulartasunak egon zirela argudiatuta. Nafarroako parlamentuan gaia izpide izan dute azken hilabete honetan. Albisteak noski oihartzun politikoa izan du Nafarroan. UPNek eta PPek Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute dagoeneko. Nafarroako gobernuak aldiz auzian aurkezteko aukera aztertzen bihardu.
1: Eta ertzaintzaren indarkeriazko azken ekintza batzuen ondoren lehendakariak eta segurtasuneko sailburuak azpimarratu dute beharrezkoa dela ertzainen autokontrolerako prestakuntza neurriak hartzea, baina giari zor brigada mugikorreko kideek bi hamarkada daramatzate horretarako ikastaroak jasotzen. Itxaso Leon.
6: Iñaki

0: Maiatzaren 23an gogoratuko dugu Global Summit flotilako kideak Loiuko aireportuan jipoitu izana justifikatzeko Gasteizko legebiltzarrean egin zuen agerraldian Bingen Zupiria sailburuak adierazi zuen lan egin behar zutela horrelako egoerak errepika ez zitezen eta ziurtatu zuen horrek autobabesarekin baina baita ertzainen autokontrolarekin ere zerikusia duten prestakuntza neurriak hartzera behartzen zituela. Egun batzuk geroago ekainaren 7an Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ertzaintzaren kondekorazioak eta zorionak emateko urteroko ekitaldian Arkautiko Akademian zeuden agentei esan zien ez dela nahikoa aginduak betetzea funtsezkoa dela irizpide propioa autokontrola eta justiziaren zentzua izatea. Dirudienez, Lakuako gobernuan nolabaiteko kontzientzia dago zenbait agenteren autokontrolik ezaren inguruan kasu jakin batzuetan. Beste kontu bat da zer erantzun ematen dioten.
1: Informazioaren aria.

0: Ekonomia gaietan, biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egin dira astearte honetan, 12.000 bederatzerun enplegu berri sortu direago Euskal Herrian 2026ko bigarren seiekoan. Horrela, langabezia tasa 107,1 kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 108,07 Nafarroan. Datua lurraldeka banakatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 7.800 lanpostu berri sortu dira, 1.700.600 langilera iritsi arte, hau da, langabeko purua 12.400 pertsona gutxiagotan kokatu da. Provintzien arabera, langabezia tasa 107,19 105,40 jaitsi da Gipuzkoan, estatuko txikiena. Araban berriz, 108,88 106,41 eta Bizkaian 108,42 108,29. Nafarroak ere datu positiboak ditu, 5.100 lanpostu berri sortu baititu urteko lehen seiekoan, guztira 315.200 langile metatuz. Langabezia indizari dagokionez, 27.700 langabe daude, 14.600 emakume eta 13.100 gizon. Aurreko hiruilekoan baino 3.000 gutxiago eta duela urtebete baino 400 gehiago. Maita, maita nazazu gutxio. Eta badira 7 hilabete, Getxoko udalak eta Lakuak Getxoko kirol portuaren kudeaketa berreskuratu zutenetik. Epe horretan portuaren gainbera ekonomikoa eten dute. 122 ontziren itzulerarekin eta 5 lokal berriren ate irekierarekin.
1: Abra Getxo Port Sozietate Publikoak 2023an portuaren kudeaketa lortu zuen konkurtso publiko bidez. 21 milioi € inbertitzeko konpromiso hartu zuten garai horretan, baina realitatea ezberdina izan zen. 2025an 10 gehienek alde egin zuten eta negozio askok ateak itxi ere. Kudeaketa publikoaren ondorio 122 ontzi gehiago daude gaur egun, 2025ko abenduaren 31arekin alderatuz. Horiek horrela 172 betetze tasa du portuak. Beste datu esanguratxo bat, lokal berrien irekiera da. Azken 7 hilabetetan, 5 lokal berrik ateak ireki baitituzte. Osotara, 11 ostalaritza lokal daudela irekita. Amaia Agirrek, Getxoko alkatea eta portuaren kudaketaren arduradunak, emaitza honak badira ere aurretik lan handia dagoela azaldu du.
2: Los datos de estos primeros meses reflejan una evolución favorable en la ocupación, la actividad y la regularización del puerto, aunque todavía queda trabajo por hacer.
1: Agirrek gogoratu du 2027ko abenduaren azken egunetik aurrera kudaketa Bilboko portuko agintaritzak hartuko duela eta horren mesedetan lan egingo dutela adierazi du.
2: Estamos gestionando una etapa estrictamente transitoria, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento diario, ordenar las situaciones pendientes y preparar la evolución integral del ámbito a la autoridad portuaria de Bilbao el 31 de diciembre del 2027 en las mejores condiciones posibles.
0: Eta Guardian enpresaren salerosketa ez dago itxita eta hori baieztatutzat eman izana kaltegarri izan dela adierazi du Arabako aldun nagusia den Ramiro Gonzalezek.
3: Que efectivamente el acuerdo estaba muy avanzado, pero que hacer público que ese acuerdo estaba cerca de cerrarse no nos hacía ningún favor, que no se podían echar las campanas al vuelo.
0: Alarmak berbiztu dira Gonzalezen itzen ondorioz, luzetik datorren lan gatazka da Guardianena, 2025ko urtarrilean enpresako labea itzalitzen eta urte bereko apirilean

0: enpresa kateak itxi zituen 161 langile kale gorrian utziz. Azken hilabeteotan zenbait ahotsek salerosketak gauzatutzat eman dute, tartean industriako sailburuak.
1: Desde el gobierno vasco esperamos alcanzar un acuerdo de forma inminente con dos inversores industriales para las antiguas plantas de Guardian y Glavista en Aieraldea. Este acuerdo supondría la inversión de 85 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo en Aieraldea.
0: Miguel Jauregi sailburuaren adierazpenak dira horiek 2026ko apirilean egindakoak. Aipatu behar da halaber zuhurtzia eskatu zuela ere bai. Astelen honetan ordea Ramiro Gonzalezek Radio Vitorian hitz horiek operazioa kaltetu dutela esan du. Zuhurtzia eskatu du Gonzalezek.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Eta aipatuko dugu ere bestelako gaietan, San Ferminetan emakume bat bortxatu omen zuen gizona espetxean mantenduko duela epaileak. Uztailaren 14tik dihardu balizko erasotzaileak Iruñako espetxean eta bertan jarraituko du epaileak biolentzia fisikoaren zantzuak nahikoak direla iritzi duelako. Estafeta kalean eman zen balizko sexu erasoa eta epailearen ustetan aski larriak dira ikerketapean dauden zantzuak. Txosten medikoan ageri ziren emaitza larriak argudio sendoa dira epailearen arabera, non emakumearen borondatearen aurkako eraso soa izan zela ikus daitekeen. Epaileak halaber zenbait froga egiteke daudela azaldu du, hala nola lekukoen testigantzak edo atarian sartu zirenen testigantzak jaso behar dituela esanez. Eta uztailaren 16ko data duen auto batean Barakaldoko lehen zenbakiko instrukzio epaitegiak ikertutako 12 lagunetako baten deklarazioa baliogabetzea erabaki du Bizkaiko Auzitegiak 2020ko irailaren 3an Santurtzin boxen informazio mai bat jartzearen ondorioz izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Praktikan pertsona horren aurkako auzia largestea dakar, ezin baita errekurtsorik jarri. Artxibatzeko arrazoia da Oskar Sánchez abokatuak ez zuela ikertu gisa deklaratu 2022ko maiatzaren 10era arte, hau da aurretiazko eginbideak hasi eta urtebete eta 7 hilabetera eta epea luzatzeko ebazpenik eman gabe. Beraz, denbora horretan ez zen prozesuarekin lotutako ekintzarik egin eta defentsarako eskubidea urratu zen. Auzi horren legezko epea prozedura kriminalaren legearen 324. Artikuluaren arabera 2021ko irailaren 21ean amaitu zen eta 2022ko apirilaren 4ko providentziara arte ez zen erabaki ondoren deklarazioa hartzea. Legeak 12 hilabeteko epea ezartzen du horrelako kausa bat bideratzeko. Ikertzen ari diren egitateak desordena publikoa, atentatua, kalte eta lesioen delituak izan daitezke. Legezko epea amaitu baino lehen luzapenik erabaki ez denez, gerora egindako eginbideak ezin dira baliozkotzat jo kasu honetan ebatzi den moduan. Eta Espainiar poliziak bi pertsona atxilotu ditu astearen honetan Bizkaian, hainbat edabidek jakinarazi dutenez, lesioak eta desordena publikoak leporatu dizkiete munduko txapelketako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta. Gedar eta El Correo edabidek baieztatu dutenez, astearen honetan izan dira atxiloketak Bizkaiko Erromo eta Muskiz udalerrietan. Uztailaren 19an jokatu zen Espainiar selekzioa eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan istiluak izan ziren partida ikusteko pantalla erraldoietatik gertu. El Correo egunkariak zehaztu duenez, atxilotuei lesioak eta desordena publikoak leporatzen dizkie poliziak eta gorroto delitu gehigarria ere, zehazki Bilboko Doñak Asilda parkean gertatutako istiluen harira. Egun hartan bertan, Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan, talde batek, PPek jarritako pantaila erraldoiaren emisioa saboteatzen saiatu zenean. Lagoako segurtasun sailaren arabera, arratsaldean 7 baiez taldeak Euskal Selekzioaren alde deitutako manifestazioan parte hartu zuten, batzuk parkera joan ziren eta pantaila erraldoiaren atzetik sartu ziren. Bestalde, zale espainiar bat ikertzen ari dira Euskal manifestariei arma zuriz mehatxu egiteagatik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Euskal Herritik kanpo, CBT Europako Kontseiluko Torturaren Aurkako Batzordeak Espainiako Estatuko Kartzelei buruzko txosten bat argitaratu du eta bertan Andaluziako hiru espetxerako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu die agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025ean egin zuen bisita baten emaitza da. Poliziak espetxeetan atxilotutako pertsonak jasotzen duten tratua aztertzeko helburuarekin egin zuen ikuskaritza lana CBT-ak, erregimen itxiko moduluetan dauden presoak eta indarraren erabileraren eta eusten neurrien aplikazioan azpimarra eginez. Txostenean jasotzen denez, bisitan torturaren aurkako batzordeak tratu txar fisikoen hainbat salaketa jaso zituen indarrean gehiegizko erabilera barne. Polizia agenteek atxiloketaren unean edo behin polizia etxean eman zirenak eta horiek froga medikoen bidez berretsi zirenak. Hori dela eta CPT-ek Espainiako Barne Ministerioari egindako gomendioa helarazi dio poliziaren tratu txarrerekin tolerantziarik ez duela azpimarratzea eta delituen susmagarrien atxiloketaren testu inguruan eskala da murrizteko eta eskuz kontrolatzeko ahozko teknikei buruzko trebakuntza jarduerak eskaintzea. Torturaren aurkako batzordeak berezikik kezkagarritzat jo ditu Andaluziako Algeciras, Huelva eta Puerto Hiru espetxeen egoera. Preso askok bisitan adierazi zutenez, zaintzako langileek zablastekoak, kolpeak eta ostikoak eman zizkieten, zirkuitu itxiko kameretatik kanpo dauden espetxeetako eremu espezifikoetan. Kartzeletako osasun arretaren prestazioari dagokionez, CBT-ak honako hauek nabarmendu ditu. Osasun langileen utxe egite larriaren ondorioak, batez ere espetxetako medikuenak ondorio kaltegarriak ditu presoi emandako osasun arretaren kalitatean. Bestalde erakundeak laguntza medikoa etengabe atzeratzen dela antzeman du.
2: Etxe batean atea jorik ekezireki zidaten txakurrak eta haurrak bakarrik.
1: Eta pasaden ostegunetik, Estatu Batuetako armadak eta Irango armadak ez dute aurkariaren aurkako eraso berririk publiko egin, ukaezina da, sueten bat dago, arrazoiak ez daude erabat egiaztatuta, Pentagonoak hori ukatzen duen bitartean, herrialdeko prentsak ziurtzat jotzen du Trumpek bere erreserbak agortu dituela, nazio persiarra zigortzen jarraitzeko. Lehen abisua The New York Times egunkariak eman zuen igandean, iturri militar anonimoetan oinarrituta, informazioaren arabera, kontua ez da, Ameriketako Estatu Batuek misilik edo kolpatzeko gaita unik ez izatea, arazoa Teheranen erasoen aurkako erreplikak geldiarazteko adina interzeptaturik ez duela da. Mike Waltz, etxe zuriak Nazio Batuen erakundean duen bozeramaileak egia onartu zuen egunkariak argitaratutakoa, hain zuzen ere informazioa gezurtatzen saiatu zenean. Ukrainako armadari emandako laguntzagatik Estatu Batuetako erreserba militar gehienak agortu direla onartu zuen. Bien bitartean, irandarrek eraso Estatu Batuarrei emandako azken erantzuna bereziki arrakastatsua izan dela azpimarratu dute. Teheranek Ameriketako Estatu Batuen posizioak kolpatu ditu Bahreinen, Kuwaiten, Jordanian, Saudi Arabian eta Katarren. Horretaz gain, bajak egin dituzte gutxienez bi Jordanian eta beste bat Iraken. Laugarren soldadu Estatu Batuar bat hilda dagoela uste da ere. Irandarren lorpen militar guztien egiazkotasuna zalantzan jarrita ere, Waltzek onartutako interzeptore eskasia armategien hornidura arazo bat baino konplexuagoa da Estatu Batuentzat.

0: Eta aipatuko dugu ere, Japonian bizi direnia perutar guztiek Keiko Fujimori babestu dutela Nikkei diasporako komunitatearen eta Fujimori abizenaren arteko harreman berezia agerian utzi duten hauteskundeetan. Alberto Fujimori diktadoraren alaba Peruko presidente bilakatuko da datozen bost urteetarako.
1: Hain zuzen, Japonian bizi diren perutarren 183,76 Keiko Fujimoriri eman diote babesa presidentetzarako azken hauteskundeetan. Emaitzak berriz ere Fujimorismoak babes handiena duen kanpoaldeko lurraldeetako bat bezala kokatu du archipielagoa. Kontrasteak ondare beraren bi memoria oso desberdin islatzen ditu. Japonian finkatutako komunitate perutarraren zati batentzat, Fujimorismoak egonkortasun ekonomikoarekin, sendero luminosoren indarkeriaren kontrolarekin eta milaka perutar Nikkei iren uartediko emigrazioa erraztu zuen aro baten hasierarekin lotuta jarraitzen du. Beste batzuentzat berriz desberdintasun sakonak sendotu eta erakunde demokratikoak ahuldu zituen eredu politikoaren jarraipena da. Koiunturazko fenomenoa izatetik urrun Japonian bizi diren perutarren artean Fujimorismoari ematen zaion babesak sustrai sakonak ditu. Ulertzeko 30 urte atzera egin behar da. Alberto Fujimorik 1980ko hauteskundeak irabazi zituenean bere garaipena interes handiz jarraitu zen Japonian. Japoniar etorkinen ondorengo lehen presidente perutarra zen eta edabide ugarik garaipenura aurkeztu zuten Nikkei komunitatearentzat harro egoteko arrazoi gisa. Urte batzuk geroago krisi politiko betean Perutik aldegin ondoren Fujimorik Japonian aurkitu zuen babesa eta han egon zen hainbat urtez bere japoniar nazionalitateari esker. Japoniako komunitate perutar gehiena hamarkada horretan iritsi zen eskulanaren eskariari erantzun aizioten Japoniarren ondorengoentzako migrazio irekiera aprobetxatuz. Asko kurrutitik bizi izan zituzten Fujimoriren gobernuaren urteak eta diasporaren zati batek hiperinflazioaren osteko egonkortze ekonomikoarekin eta sendero luminosoren porrotarekin lotzen jarraitzen du. Naiz eta giza eskubideen urraketa larriak eta ustelkeria eskandaluak ere izan. Oroitzapen horrek Nikkei komunitatearen zati baten pertzepzio politikoa baldintzatzen jarraitzen du. Japonean Keikori emandako babesak baina ezin du ezkutatu Perun dagoen polarizazioa eta gobernu berriak gizarte oso zatitu bati erantzun beharko dio.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta kiroletara jauzi eginez, aipatuko dugu Pasai Donibane Kostape Arraun Elkarteak eskutitza bidali duela astelen honetan larunbateko La Fabrika estropadan izandako bere jarrera azaltzeko. Gutunean dioenez gogoeta sakon bat egin ondoren han gertatu zena argitzeko asmoz hartu dute erabaki hau. Asteko errespetuz eta kirolaraudiari lotuta jokatu izana azpimarratzen du klubak bere barrean. Horrez gain San Juango taldeak ordezkarien bileran bere iritzia eman nahi zuen estropadak jokatzeko beharrezko baldintzak ez zirela ematen argudiatu, zau da, ez soilik Euskotren Ligako estropadari zegokionez, baita Euskolabel Ligako estropadari begira ere. Zentzu horretan, klubak bere harridura azaldu du, estropada bat bakarra geratu zelako lehiatu gabe. Bestetik, zenbait alternatiba ere proposatu zituztela azaldu dute, estropadak bere osotasunean jokatu zitezen, ala nola, estropadaren ordu atzeratzea edo tandan berrantolatzea eguraldi parteen arabera. Oharrean aditzera ematen dutenez, traineru kluben elkarteak bostak eta hogeita bostetarako erabaki bat hartu zuela esan zioten klubei, baina zenbait taldek aurrez estropadaren mutik joatea erabaki zuten. San Juanek dioenaren arabera erabaki errespetagarria dela deritzote, baina era berean errespetu berbera eskatzen dute araudia bete baizik ez zutelako egin.
2: Informazioaren aria.
0: Eta kultura gaietan ere badugu aipagairik, abuztuaren 8-15 bitarte Donostia aste nagusia murgilduko da. Udalak 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 gunetan eta hainbat berrikuntzarekin datoz, tartean kirol eta kultur jarduerekin. Azaldu dutenaren arabera, aurtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango du.
3: Kainoiak lehen lerrora gerturatzen ari dira, eta bolbora usainak gero eta nabarmenagoa da Donostiako kaleetan. Hiritarrek festa gogoa dute. Egun gutxi besterik ez dira falta Donostiako aste nagusiari hasiera emateko, eta urtengoak azken urteetako egitaraurik mamitsuena izango du. Udalak 416 jarduera antolatu ditu hiriko 30 gunetan, eta hainbat berrikuntzarekin datoz. Oiko kanoikadak emango dion gietorria aste nagusiari. Aurten Donostiako 7 dantza talderen ordezkaritza izango dela udaletxeko terrazan. Antigutarra, Arkaitz Añorga, Gero Axular, Goizaldi, Trebeska, herri dantza eta kresala dantza taldeenak hain zuzen ere. Hiria egiten laguntzen duten zazpi kultur eragile direla gehitu du Ana López kultura zinegotziak. Berrikuntzei dagokionean, natura, zientzia, kultura eta tradizioa uztartuko dituzten hainbat jarduera eskainiko ditu udalak festen bueltan. Ilaren 10-tik 14-ra bisita gidatu bereziak antolatuko dira Gladisenea, Aiete, Ametzagaina, Urgul eta Ulia parkeetan. Hiriko babesgune klimatiko nagusienak ezagutaratzeko xedez. Kursaleko terrazak ere berrikuntza izango du aurten. Arratsaldea dantzatzen da egitasmoak zuzeneko musikaz gehirotutako dantzaldiak eskainiko ditu. Eta guretara ekimenak berriz 20. mendeko 20. hamarkadako doinuak izango ditu protagonista. Doinuak beraz izango dira aste nagusian zehar protagonista. Festa lehertu eta lau egunera, abuztuaren 12-an zehazki, eguzkia eklipseak iria hartuko du. Arratsalde osoan zehar, Katalunia plazan eta Sagüesen, zientzia, divulgazio eta jai giroa uzartuko dituzte etxeko txikientzako jardurekin. Horren ostean, bertatik jarraituko alko da eklipsea. Horiek dira berritasun batzuk, besterik ez. Gutxi, faltza da, gai alertzeko. Eta hiritarrek badutego.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Amaitu arretik entzuleok, egunero egiten dugu moduan, errepaso bat emango diogu ere informazio praktikoari eta esango dugu, goiz osoan zehar bezala, ez dagoela bestelako arazorik Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdan aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordurartekoak entzuleok, informazio gehiago eguerdiko ordubietatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Informazioaren aria.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Markel Ormazabal, Donostiako Euskal Herria Bilduko zinegotziaren iritziz, Donostian turismoaren kudeaketa ez da nahikoa izan orain arte, jarduera ekonomiko soil batetik harago egunerokoan modu transpertsalean eragiten duen faktorea dela kontatu digu Naiz Irratian. Orain arte, aplikatu gabeko politikak mahaigaineratzea eta turismoa gobernatzea proposatu du udaltaldeak.

0: 15 minutu entzule goizeko 9etarako eta gehiago itxaron gabe Donostiaragoaz, bertako herritarren bizi kalitatea bermatuta egon arte, turismo sustapen oro eteteko deia egin zuen EH Bilduren udal taldeak hilabete hasieran. Gainera, 5 jarraibideren baitan turismoa gobernatu eta egoera lehen eratzeko proposamena ere aurkeztu du berriki EH Bilduk, borondate politikoa badago posible delako ustetik abiatuta. Ba, turismoaren inguruko ekimen hauen guztien berri emateko Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegotzia dugu goiz honetan, hain zuzen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, esan bezala Markel, hainbat dira hilabeteotan Donostiako EH Bildutik turismoaren bueltan landu dituzuen proposamenak. Beraz, hoietan bete-betean sartu aurretik, azken agerraldietan erabili izan duzuen termino bati so egingo diogu, turismoa gobernatu, zer da turismoa gobernatzea?
1: Bai, bueno, urteak daramatzagu lelo hau erabiltzen, leloa baino gehiago, bueno, guretzat jarraibide garrantzitsu bat dena, ez? Askotan hitz egiten da, edo bueno, turismo politikek turismoa kudeatzeari egiten diote referentzia, ez? Eta Donostiaren kasuan, behinik behin argi gelditu da kudeaketa hori ez dela nahikoa izan, ba benetan jarduerak ba bueno, ez eragiten dituen kalte edo arazoiei aurre egiteko, ez? Kudeaketa azkenean referentzia egiten bai dio bueno, jendearen edo jende fluxuaren gora berei edo hoiek gestionatzeari, ez? Eta bueno, zerbait ikasi baldin badugu azkenengo urteetan da eta gero akaso sakonduko dugu gehiago turismoak, bueno, jarduera ekonomiko soil bat baino askoz ere gehiago dela eta bueno, bizitzako eremu ezberdinetan eragina duela, ez? Eta horrek beste modu batetara lantzea eskatzen du eta gobernaturekin horri egin nahi diogu ekeinu, ez? Ba benetan hori ez gaude soilik hitz egiten jarduera ekonomiko ohiko batetaz, baizik eta bueno, kasi hiriko egunerokoan transbertsalki eragiten duen jardun sozioekonomiko batetaz eta ondo horioz horrek ere eskatzen ditu orain arteko, orain arte aplikatu ez diren politikak aplikatzea.
0: Hain zuzen, muturreko turismo egoera horren aurrean eta aprobetxatuz, aipatu duzula kudeaketaren garrantzia, EAJ-ak eta PSE-ek osatutako udal gobernuaren ekintzarik eza ere salatu duzu, ez dakitze ondorio eta fenomeno ekar ditzake, realitate hau ez arautzeak edo gentrifikazio horretan esku ez hartzeak.
1: Bai, bueno, EAJ PNV-soeren Donostiako politika turistikoa hiru urratxetan azaldu daitek, ez? Bueno, lehenengo 10 urte luzeak pasazuten bueno, soilik turismoaren ontasunei buruz hitz egiten, bizkarra eman zioten jarduera erregulatu gabe egoteak sortzen zituen arazoei, ez soilik bizkarra eman, baizik eta arazoa ukatu egin zuten eta gainera ba bueno, ez, hoietaz ohartarazten ari ziren herritarrak ere kritikatu egin zituen, ez? Hor sortu zen turismofobiaren diskurtso guzti hori. Bueno, denbora batetara ja herritarrak nahikoa da esan zutenean eta bueno, ja arazoiek ezkutatu ezinak zirenean, bat batean erregularizazioaren bandera altxatu zuten, hau izan da gutxi gora bera agintaldi honen hasieratik gaur arte mauno, ez, uki duten jarrera, baina gure sorpresarako, ba, azkenengo urte honetan, ba, ematen du turismoa, ba, agenda politikotik kanpora gelditu dela, noiz eta turismoak azten jarraitzen duenean, eta ondorioz, baita sortzen dituen arazo, eta kalteak ere, hain zuzen ere, behar bezala erregulatu gabe jarraitzen duelako Donostian, ez, gure irakurketa da, bueno, bi aukera edo batetik amore eman dute ikusten dutelako beraien orain arteko politikekin ez dela nahikoa arazoa soluzionatzeko edo bi, ba bueno, ez, turismo industriako lobiek hauei ere planto egitea eskatu diete eta hortxe utzi dute bere horretan. Kontua da hori, erregulazioaren bandera altxatu zutela, gaina behin eta berriro entzun diogu esaten bereiek izan direla turismo arautu duten udal gobernu bakarra, aipatu behar da turismoaren azkunde eta ondorioz turismoak kezka bihurtu izana, hain zuzen beraien agintaldietan gertatu den fenomeno badela, ez? Orduan hori esatea bastante boutadea da. Baina, bueno, agintaldian hasieran guk geuk esan genuen, ez? Turismoarekin aurkitu baitezke Donostian etxe bizitzarekin daukagun egoeraren aurrean, alegia, arazo handia da, soluzioak egon badaude, ez dira erresak, baina egon badaude, eta horiek ez balin badira ez hartzen, sekulako erresignazio kolektiboa sortu daiteke, ba jendak ez duelako ikusten, egoerak ba konponbiderik duenik, ez etxe bizitzarekin hori gertatzen da, 6.000 gazte joten zaizkigu 8 urtetan Donostiatik kanpo bizitzera, bertan bizi ezin dutelako, eta hemen ez da deuse gertatzen, ez? Eta turismoarekin, ba beste horren beste gertatzeko arriskua dago, horren gaitik esaten dugu, ba bueno, ez, benetan turismoa gobernatu behar dela, eta gainera hortarako aukerak eta posibilitateak badaudela, beti ere zuk esan duzun bezala, borondate politikoa baldin badago.
0: Ba, turismoa agendara bueltatu arazteko premisa horretatik abiatuta, landu eta plazaratu zen dituzten ekainean, aipatu ditugun bost jardun bide horiek, turismo politika berri batera ikitzeko asmotan, edo, bueno, bide horri gisara, hoietako bakoitza banan-banan sehatzen hasiko gara, ondo baderitzozu, Donostiarrak subjektu aktibotzat hartzea da lehena, zer esan nahi du honek?
1: Bai, bueno, egia da, azkenengo urte hauetan, udal gobernuak ere posizio batzuk aldatu ditu, lagutxenez diskursiboki eta orain arte ba herri mugimenduetatik edo auzo mugimenduetatik eta oposiziotikan erabiltzen ari ginen hainbat termino ba bere egin dituztela, ez? Baina atzean inolako sakontasunik gabe hoietako bada Donostiar turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ez? Gaur egun bada esaldi bat ba kasi alderri politiko guztiek erabiltzen dutena, ez? Guk noski erabiltzen dugu ala uste dugulako eta ala sinisten dugulako, baina hitz egiten ari genenean Donostiarra turismo politikaren erdugunean jarri behar dela, ari gera aipatzen Donostiarra izan behar duela turismo politikan erabakiak hartzeko subjektu nagusia. Eta nik uste hor dagoela alde handiena. Hauek aipatzen dute, Donostiarra erdugunean dagoela, baina Donostiarrarekin ez dute, edo Donostiarra ez dute kontutan hartzen ez zertarako.
0: Ba, jarraian aipatzen duzu ere politika publikoak planifikatzea, haien koordinazio edo kohesio egokia bermatzeko, nola egiten da hau?
1: Bai, bueno, aipatu dute lehen ere bai, ez? Turismoa ez dela jarduera ekonomiko soil bat, gure bizitzako eta hiri bizitzako edo hiriko bizitzako, bueno, eremu ezberdinak eragiten eta zeharkatzen ditu, eta ondorioz ez da nahikoa, esan duan bezala, orain arteko politikak ezartzearekin, ez? Kasu, Donostiak badu, Donostia turismoa izeneko sozietate publiko bat, karo, bere eskumenak orain arte izan dira turismoa sustatzea, bai? Karo, horrelako sozietate batek ezin du esku hartu benetan jarduera honek sortzen dituen gainontzeko arazoetan. Esan nahi dut, sozietatea naiz eta izan Donostiako, edo ustez, Donostiako turismoaren gune nagusia ez du inolako eskumenik hirigintzan hartzen ari diren erabakiekin. Eta hirigintzan hartzen ari dira hotel berriak, pisu turistikoak eta barrak irekitzeko erabaki horiek, ez? Ondorioz ikusten duguna da, benetan politika integral batek eskatzen duena dela udal daperta ezberdinen arteko elkarlan bat, ez? Bestela ez dago ez dago modurik zera, ba benetan turismoa modu integral batean kudeatu eta are gobernatzeko, ez? Horrengaitik esaten dugu, bueno, turismoa bilakatu dela ere politika publiko guztien bidegurutzea.
0: Gero sartuko gara ere mai gaineratu dituzun proiektu berri hoietan, baina bitartean bueno, aipatu duzuen hirugarren puntu edo jardunbidearekin jarraituko dugu, karga ahalmena ezartzea ere dago jasota. Nola azalduko zenuke hori?
1: Bai, nik uste erreixe ulertzeko kontua dela, Donostiak beste ozein helmuga turistiko bezala muga batzuk ditu, bai? Muga horiek karga ahalmenak zarri beharko lituzke, muga horiek gainditzen direnean jardu era batek berrin du turismoa edo beste dozein jarduera izan sostengagarria izateari uzten dio, ez? Hemen urteak pasa ditugu turismo jasangarriari buruz hitz egiten, baina inoiz inungo momentutan ez da mai gainean jarri zeintzuk diren benetan jarduera hori sostengagarri egiteko gainditu beharrez diren mugak, ez? Kargalmena urteak daramatzagu guk ere, Donostian ezarri dadila eskatzen, Udal gobernuak agintaldi honetan martxan jarri zuen egitasmo bat ikertzeko eta aztertzeko zein zen Donostiaren karga almena, berez ustez udazken honetan aurkeztu behar du. Esango nuke, berandu datorrela, ikusiko dugu zenolako maitzak emango ditun, egia esan ez gaude oso bai, sortzen digu alako zalantza handi bat zerre aurkeztuko duten, baina arata guztiz berriro diot, ezin da planteatu turismo jasangarririk benetan karga almena zehaztuta ez balin badago, eta karga almena zer da azken finean? Bueno, ez gaude hitz egiten soilik turista kopuruari buruz, baizik eta turismoak eragiten dituen eremu hoietako bakoitzaren gaineko azterketa bat egitea, ez? Izan etxe bizitza, izan komertzioa, izan mugikortasuna, bueno, azkenean da modu bat babesteko hiri baten eta kasu honetan Donostiaren egunerokotasuna eta Donostiaren bizikalitatea.
0: Ados, urrenik desazkundea eta leheneratze politikak defendatzea aipatzen da, nola egin?
1: Eta hau ere badakudeak eta gobernatzearen earteko beste desberdintasun handi bat, ez? Orain arte, bai, eta hau bere errexu lertzen da. Donostian adibidez, eremu batzuk deklaratu ditugu saturatu, bai? Parte zarra adibidez, auzo saturatu deklaratuta dago jarduera turistikoz. Horretarako, jarri ziren hainbat zenbaki, hainbat limite, ez hortikan gora, pues ja hotel gehiago ezin dira iriki, edo pisu turistiko gehiago ezin dira iriki. Karo, limite horiek oso gora gaindituta daude, ez? Guk esaten duguna ez dela nahikoa saturatu deklaratzea, baizik eta itzuli behar ditugula auzo horiek saturatu izan aurreko egoeretara. Bai? Hori da benetan lehen goratzea eta horrek derrigorrez eskatzen du desazkunde politika bat ere martxan jartzea. Soilik horrela berreskuratu ahalko delako benetan bizikalitatea eta ongizatea auzo hoietan. Bestelakoan ontzat ematen ari gera saturatu izatera eraman dituen egoera hori, ez? Konpentsazio neurriez hitz egin izan da urteetan, baina uste dugu konpentsazio ez harago, esan bezala leheneratze politikak egin behar direla auzo hoiek eta hiriak berak bizigarritasuna berreskuratu dezan.
0: Eta zerrenda horrekin amaitzeko, Markel, Donostiako EH Bildutik igorri zuen azken proposamena da sektore turistikoaren mende ez dagoen ekonomia sustatzea. Ze modutan bultzatu nahi da ekonomia berri hori?
1: Bai, bueno, hau ere erreixe ulertzen den kontua da, ez? Donostiko udalak arrotasunez aipatu izan ditu turismoaren datuak, esanez Donostiako barne produktu gordinaren 14% eramaten duela edo jartzen duela eta 15.000 lanpostutik gora sortzen dituela. Ez? Bueno, datuak interesgarriak dira eta aintzate hartzekoak, baina gogoratu behar da, adibidez COVID-19-aren pandemiaren garaian, bai? Bueno, Gipuzkoa izan da historiko, Donostia barkatu izan da historikoki erkidegoan langabezia tasa gutxien daukan hiriburua, Gipuzkoarekin alderatuta ere horrela izan da, konfinamendua ezarri zenean COVID-19-arekin Donostiak hirukoiztu egin zuen esoi Gipuzkoako, haizik eta erkidegoko langabezia tasa hori, ez? Eta hori izan zen, konturatu ginelako turismoak zenolako menpekotasuna sortzen duen tokiko ekonomietan, bai? Ez dut esaten pandemia gehiago sortuko direnik, baina munduak ez ditu zantzu bereziki agradableak etorkizunari begira, izan gerrak, izan energia krisia, izan krisi ekologikoa, izan pandemia berriak, uste dut zerbait ikasi baldin bagenuen COVID-19-tik izan zela ekonomia tokikotu egin behar dela, tokiko ekonomia sendotu eta horrek eskatzen du turismoaren kiko menpekotasun horiek hautsi eta bestelako jardueretara bideratzea. Eta hor proposamenak pandemia garaian ere egin genituen, baina hasi behar da pentsatzen lanpostu guzti hori zenolako alternatibak eskaini, zenolako atera bideak eman, eta hori gaur gaurkoz inor ez dago planteatzen ari hiri honetan.
0: Esango zenuke bost ardatz horiek balio dezaketela ere, ba, gerora bestelako arloetan politikak garatzeko, esate baterako etxe bizitza krisiarena bezalako aferekin lotura zuzen bat marrazteko?
1: Bai, bai, azken finean esan bezala turismoa, bueno, jarduera transbertsal badelako irian, ez? Eta ikusta besterik ez dago, ba, bazenolako eragina daukan gainerako ba lor eta eremuetan. Bai, bai, erabat etxe bizitza aipatu duzu, baina berdina gertatzen ari da adibidez komertzioaren eremuan edo izan identitatea, kultura, euskera, bai, bai, erabat.
0: Ados, honez gain aipatu dugu hilabete hasieran aireratu zenuten beste proposamena, Donostiarren bizi kalitatea bermatuta egon arte turismo sustapen oro ETT-arena. Bueno, hortzimugan bada ere, ezakit posible ikusten duzue bizi kalitate horren gauzatzea, alegia, utopia izatetik urrun, egingarria dela deritzozue?
1: Bai, utopia ez nioke deituko, bai, gure ustez bai, egingarria da, egia da esaldia horrela planteatuta, edo guk ere ekimena eta proposamena horrela proposatze edo mai gaineratzerakoan, bueno, gehiago goetarako eskaintza bat egin nahi genuela, eta azkenengo udal batzan ere horrela proposatu genuen, uste dugu hemen gelditu egin behar direla makinak momentu batez, karo, zera, gure lankide batek esaten duen bezala, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ez? Udal gobernua horretan ari da, alde batetik esaten ari zaigu, bueno, bai, neurriak hartu behar direla, eta helburua ez dela turismoa azten jarraitzea, helburua ez dela turista gehiago ekartzea, baina bitartean hiria eta hirimarka promozionatzen jarraitzen ari dira, eta gainera, kasi-kasi, orain dela, bost urte bezala, ez, orduan. Realitateak erakutsi digu, bat eta bestea ezinezkoa direla, makina gelditu behar da, promozionatzeari utzi behar diogu, behin-behinean, gutxienez, eta ikusiko dugu gogoeta horretatikan ondoren zenolako turismoa behar dugun, eta zenolako sustapena egin behar den, ez? Kontua da hori, udal gobernu honek, eta bereziki PNVek, ba, bueno, ez, eten horiek egiteari sekulako beldurra diola, eten, edo, bueno, jardun eta azkunde horretan bizi delako, eta hori, eteten ez balin badugu, berriro diot, nekez aldatuko ditu gauzak Donostian, ez? Ze hori, promozio azkenean, beraiek esaten dute, oiko kanpaina handiak edo egiteari utzi diotela, ez da egia, baditugu beste erakunde batzuk, udala izan gabe, Donostia promozionatzen jarraitzen dutena, kanpaina den bitartez eta horietako bat adibidez da Basketur, bai? Eusko Jaurlaritzaren turismo agentzia, gehi gero badaude entitate pribatu guztiak, baina, bueno, guretzat argigarriena dela, dena dela, turismoa promozionatzeko modu ezberdinen artean, ba, bueno, ez, Donostia bera, 2030-ko munduko futbol txapelketako sede aurkeztu izana, ez. Noiz, eta hitz egiten ari geranean, ba, bueno, ez, munduan, kirol jarduera turistiko handiena bilakatu den ekimen batetaz.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi dizu nahi zuzen, Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitzetako bate izateren aukerarekin, eta horrekin batera ere, ba, aipatu dugun kontrolik gabeko azkunde horren adibide gisa aipatu dezakegu ere esaterako presio turistiko handiena jasaten ari diren auzoetako biztanle galera, edo eta turismo ostatuz gainezka deklaratutako auzoetan ere, ba, hotel berriak irekitzeko aukera ematen duten salbuespen. Nola kudeatu izan dira kontu hauek orain arte?
1: Bai, babitu, adibidez, biztanle galeraena bada adibide bat, bueno, ulertzeko jendiak Donostian ja turismoak eragin dituela atzera bueltarik ez duten ondorio batzuk. Eta hoien argigarriena da bizilagunen galera, bai? Partezarrean, erdialdean, grosen, antiguan, nekez itzuliko dira bizilagun horiek berriro biziziren auzoetara. Horren gaitik esaten dugu ere bai, dagoeneko ez dela nahikoa eremu bat saturatu deklaratzearekin, baizik eta lehengoratze politikak ezinbestekoak direla auzoiek bizigarritasuna berreskuratu dezaten. Eta hotelen salbuespenen kontua bada adibide oso son bat adierazten duena udal gobernu honek esan eta egin ez dituela berdin egiten. Eta batez ere hori, ez? Zenolako propaganda erabiltzen duen, bai? Gero realitatean aurkakoa egiten jarraitzeko. Neurri berria izan zen, parte zarra ja, deklaratua zegoen zona saturatu, aurten deklaratu ziren, beno, iaz barkatu, deklaratu ziren erdi, gros eta antiguare zona saturatu, bertan ezin da pisu turistiko gehiago ireki, berez eta jendeak horrela ulertzen du, hotel gehiago ere ezin da ireki, baina bi auzo hauetan salbuespenak proposatuta daude. Eta salbuespen horiek dira, babes berezia daukaten eraikinetan, hotelak ireki aldirela. Eta grosen kasuan, adibidez, badatozen hilabete urteetan, beste bi hotel gehiago edukiko ditugu. Nun, eta saturatu deklaratutako auzo batzuetan, ez? Justuki, hau da, egin ezin dena, gure ustez, sekulako nasmena sortzen duen proiektuak direlako, bat, jendeari adierazi dezunaren kontrako egiten ari zeralako, nez eta legala izan, eta horrek demostratzen du, hau, ez? Ez direla nahikoak izan, udal gobernu honek hartu dituen neurriak, eta saruzpen horiek, eten behar direla guztiz.
0: Badatu adierazgarri batekin amaituko dugu, Markel, izan ere 2030 estrategia bulegoaren azken inkestak, 2024 urtekoak, agerian utzi zuen Donostiako herritarren 182 adierazi zuela turismoa ezin zela gehiago hazi, hori duela bi urteko ondorioa da, beraz pentsatzeko ematen du egoera zertan dagoen gaur egun, ez dakit. Ba, egungo turismo eredu hori gainditzeko modu bakarra dela esango zenuke afera agenda politikoaren erdigunean kokatzea.
1: Donostiaren kasuan argi eta garbi, eta batez ere orain arteko politikak estanbaian ustea. Berri hori ezin du aldatzea pentsatu, oraingoa mantenduz. Orduan, bueno, hortik goaz, ez? Uste dut egin ditugune proposamenak badutela helduleku interesgarri eta egingarri bat, baina horrek eskatzen duena da orain arteko dinamika ba gelditzea alden neurrian eta zerbait berria martxan jartzea, baina bai aipatu duzu Donostia udaleko estrategia bulegoak egindako datua, bitu, interesgarria da, oso ikustea, bueno, azken ingurtetan egia da Donostiarren inguru, iritziaren inguruko bueno, ikerketa ezberdinak egin direla, eta batez ere adierazgarria da, edo oso adierazgarria hiriaren erakargarritasunari eta muga turistikoari buruzko iritziaren bilakaera, ez? 2022an Donostiarren 168.5% uste zuen hiria mugara iritsia zela, eta etzela turista gehiago erakarri behar. Urtebete geroago, 2023an, 167 ziren, eta esan duzun bezala, 2024an, 182, ez? Bueno, datuak Donostiarren iritzia ere dena da, duela bi urte zan, interesgarria litzateke gaur egun iritzi hori nola dagoen ezagutzea, baina zoritxarrez esango nuke, udal gobernuak halako ikerketak egiteari utzi diola.
0: Osondo, ba, da, aipagai eta ausnarketa eta baita proposamene hoiekin guztiekin ere geratuko gara, Markel Horma Zabal, Donostiako EH Bilduko zinegotzia, eskerrik asko gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Naiz irratia.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira uztailako 28 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako gobernuak eta uarte arakilgo udalak 3,1 milioi euro inbertituko dituzte sareak eta zoladurak hobetzeko jarduera batean ibaiaren goraldiak direla eta hirigunean goldeak izateko arriskua prebenitzeko. Obra horien bidez, ibai galeria bat berritu eta handitu nahi da, ibai kalearen erditik lurpean doana eta Mugerri errekastora bideratzen duena ura, urak usteko almena handitzeko eta ezoiko ur goldeak hartzeko. Obrak 2027ko irailerako amaituta egotea aurre ikusten da. Uarteara kilgo eskuartze hau Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak Nafarroako 37 udalerritan sustatutako planaren parte da. Ekimen horren helburua tokiko erakundeak eta partikularrak uolde arriskuaren aurrean egokitu alizatea da eta klima aldaketak prezipitazioen maiztasunean eta intentsitatean dituen ondorioak minimizatzea. Jarduera horien lehen fasean 5,5 milioi euro inbertitu dira Next Generation EU Europako programaren bidez finantzatuta eta ingurumen zuzendaritza nagusiak bigarren fase berri bat iragarri du inbertsio bikoiztea aurre ikusten duena 12 milioi euro gehiagora arte. Uarte arakileen proiektua Uolden aurkako planaren bigarren fasean hasten den lehen exekuzioa izango da. Eta aipatuko dugu ere, undabi egun falta direla oraindik, baina Euskal Herriko Laborantza Ganbara buru belarri dabilela jada, azaroaren 6-8 bitartean ospatuko du lurramaren 21. Edizioa. Ama ura zaindu leloa hartuko du aurtengoak eta izenak iradokitzen duen moduan, ura izango du gain nagusi, antolatzaileek aitortu dute, uda honetako bero eta idortea izan aurretik erabaki zutela ildoa, baina bete-betean asmatu dute, diotenez, azken asteetako alerta klimatikoek, edo azken urteetan aipatzen den aldaketa klimatikoa ate joka ditugu eta aldaketa horiek guztiek uraren erabilpen eta kudeaketa kolektiboki pentsatzera behartzen gaituzte. Urtero bezala, ugazaita bat izango du lurramak eta Gilles Bufok izango du hori aurten ozeanografoa da eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak aditzera eman duenez biodibertsitateari edo bizidunen eta haien ingurumenaren arteko harremanari buruzko zenbait lan argitaratu ditu. Eta nazioartera joan behar dugu, izan ere Israelgo segurtasun zerbitzuetako 600 bat buruzagioik gutun bat bidali baitiote Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari Zizjordanian nagusi den kolono juduen terrorismoak eskualdearentzat dakarren arriskua zoartarazteko eta Israelgo lehen ministroari hori geldiarazteko neurriak hartzea eskatzeko. Judeako eta Samariako indarkeriaren igoerak, zionistek Zizjordania hitz egiteko erabiltzen dituzten izenak, Israelen segurtasuna Ameriketako Estatu Batuen interesak eta eskualdearen egonkortasuna mehatxatzen ditu. Hala dio Donald Trumpi zuzendutako gutun publikoak. Gutun hori astearen honetan zabaldu dute Israelgo segurtasuneko komandanteek, ehunka generaloik eta armadako Mosadeko, Sinbeteko, poliziako eta Israelgoko diplomazia zerbitzuko hainbat goi funtzionariok. Militarroiek Benjamin Netanyahuren gobernuari segurtasun aparatuari eskuartzea gelaraztea eta kolono israeldarren eraso bortitzak arintzea leporatzen diote. Izan ere, eraso horiek egunero errepikatzen dira Zizjordania ganaduaren eriotzarekin, jabetzak eta mezkitak erretzearekin, jipoiekin edo palestinarren exekuzioekin, erriska osoen nahitaezko desplazamenduarekin batera. 2026. Urtearen hasieratik gutxienez 720 palestinar zauritu dituzte kolono israeldarren erasoek gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen agentziaren arabera. Bestalde, palestinar agintaritzaren arabera 87 palestinar hilituzte Zizjordanian, horietako 21 kolono israeldarrek eta gainontzekoak ejertzito sionistak. Gutun irekia Netanyahuk Ameriketako Estatu Batuetara egindako bideiarekin batera iritsi da. Sinatzaileek Trumpi eskatu diote Netanyahuri helaraz diezaiola mezu irmo eta argi bat gai honi buruz eta berretsi dute segurtasun aparatua Hamasen eta beste erakunde terrorista palestinar batzuen aurka bere lana ondo egiten ari den arren murrizketa handiak daudela kolono juduen terrorismoa eteteko unean.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu horretik eta esango dugu, ez dugula aparteko eragozpenik Euskal errepide sarean, lasaitasuna uneotan, honen jakitun, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok, baina arratsaldeko 3etan informazio gehiago izango duzu entzungai hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia. Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual hemen nago Naiz Irratian oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria La Espada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak Naiz Irratiko webunean eta ohiko audio plataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozein saio entzune izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut, eta aletuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu, eta saioari amaiera emateko beste lankide batekin amaituko dugu, Javier Buzesekin, eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: Sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik. Nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuriarrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, onbidapena da luzatzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezautzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu aurkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen sailean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1946-1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat esku artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik zehazkar pasatzen da denbora.
0: Bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan Hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada Hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten hildakoei. Gai hau guretzako nahiko ohikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan badaude gai edo ankerkeria ugari erabat ezagunak direnak, baina honen berririk ez duen jende nahikotxo egonda, ba pentsatu genuen ondogon altzela honen inguruen hitz egitea eta tartetxo bat ematea honi. Eta horretarako ba, lagun bat ekarri dut.
1: Bai, ala da. Nire ustez baita oso gai interesgarria da. Nola zeinbait tribunaletan edo egoera ezberdinetan praktika hau aurrera eraman zen. Hau da, Hilda zegon jendea, epaitzea eta zigortea.
0: Ekingo diogu ba gaiari.
1: Adibide esanguratsuena, erantzunkizun politikoen tribunala dela esango nuke. Auzitegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunala hau sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzunkizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita aurretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen. Eta isunak, lanerako desgaikuntzak, eta herri, eskualde edo provintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunalonen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuloan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ezta?
0: Hala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, horta ez nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da. Hori demostratzea eta zigortzea, ezta? Epaiketa hauek aurrera eramateko froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da, herriko alkateek, apaizek, Fethonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbanako baten

0: guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
1: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra. Bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasotzen zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen heriotzak, abstentziak edota ezagertzeak ez zuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
0: Eta hartatu zen gainera hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren hainbat adibide badaude.
1: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugarte Mendia eta 8 seme alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Ba, aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924ean jaio zen eta Garbine 1936an. Frankistek herria hartu zutenean 4.000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintzalez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1926an, 4.000 peseta ez ziren, 1989ko 4.000 peseta, ez da?
0: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzuk balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustean, zai egiten zaigula konparak eta itea, bukez ditugulako pesetak inoiz bizitzen.
1: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago, ba... Ba, balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
0: Horria.
1: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurre egin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen, eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean, hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere heriotzaren inguruan.
2: Bai, eta egin zala. Andrea, argumentziola, asko sofritu zula gizon, etxe hortan, asko sofritu zula gizon, arrek, haitu izan du nonek, ituruzko, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgustot iltzala, esate zuela, arrek, izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, zaipa, ze izan duzun, eta Esteban, oindio gaiotzeko mentzean, ama argumentziola hile mentzan. Eta hoi haitu izan duen honik Iturrizko Gregoriok zea tratu txarra pasazula o disgustotik ikuntzala bintzet.
1: Eta heriotza aktan hemorragia zerebral dator ez disgustoa, baina nahiko bateragarriak dira. Kontuan izan behar da, esan bezala urriaren batean hil egin zelan eta urriaren bian Boen argitaratu zen erantzukizun politikoen tribunalaren 2343 espedientean Jose Antonio Eizmendirekin batera ikertua izaten ari zela. Esan bezala epaiketa martxan jarri zenean Gregorio hil zen, baina ikerketak aurrera jarraitu zuen eta epaiketa egin zen. Epaiketan bertan sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Ageri da, fallamos que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da Jose Gregorio Begiristain Pildainen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko heriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba, eskonduta zegoela Ramonarekin eta zenbait zeme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garbine alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Okeraz banabil, tartetxonetarako beste adibidat ekarri duzuzuk, ez da irati?
0: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marceliana Handia Pérez en Osaba Batena, Nicolás Dolado de Francisco.

0: Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 36eko azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1927ko maiatzaren 21ean, Zaragozako provintziako aldizkari ofizialak bere aurkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, Augustuan 18an, Nikolasek konfiskazioan batorde provintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ezen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun igigarri eta igiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean, familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala, lehenengo alditze baitu zen Nikolas, Luis Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez dutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar, desagertuta zegoela edo egon leku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncayoko, Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
1: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ez? Bueno, jarraitu Nikolas Dolaren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorrek jaso altzuen?
0: Noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasuna konfiskatu zizkioten hasieratik, embargo hau prebentzizko bazen hasieran, zigor argitu arte eta isune egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan, 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetak bahituta jarraitzen zuten. Rosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera konfiskatutako ondasunen erantzuletzen batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme-alaba txikientzako baliabidek ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme-alabak mantendu alizateko. 1941ko urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak 640 peseta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
1: Claro, hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
0: Basenidek eta askotan, emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun hain handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren, ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan, epaitutako hilda zegoenean, ba imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
1: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkako epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzelaldiak, heriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri, ez? Eta horrelako zigor pertsonalak esartzen zituzten tribunalek ez zuten praktika aurrera eramaten.
0: Bai, zenbat gerra kontseilutan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela, ez? baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
1: Bueno, bai, bai, ala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, Irati, da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehitin nahi duzun gai honen inguruan?
0: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja, aipau deu, baino, bai nahi nukela zimarra, unola hori errepresio ez dela bakarrik eriotakin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak. Eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da hola. Kasu askotan emakumeak ikusi deu ez, alargunak, amak, alabak, ziala, ondorio horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia azpimarratzea, ez, Maria?
1: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin, erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ez zegoela bergizartetzeratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
0: Hori, Maria, mila esker, gombiak penagatik, eta bueno, bihar ikusiko gara.
1: Hala da, besarkada bat, agur.

Gorko izen propioa katalonetan, Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin Asunción Soto eta Feliz Antonio Bea eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGT-ren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1913ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. Mila behatzeron dogeta magostean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztaiaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizitzan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hile egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin. Merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ies egin alzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aiztarekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste milaka errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten. Handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruen zeraman zituzten, baina bidean aizpek ies egin alizan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroko oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten hiru urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta ia urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15era izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean, azke geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amamarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela, Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu.
Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia. Eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zutelaren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziara alderdi komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere ahizpa Maria bizitatzen zegoela burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere oroimen kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: Frankismo berantiarra. Javier Bucesekin.
1: Franco, bihatu zizkion euskara ezaginak. Ba, egurra erra. Ezaginetan euskara ez ondo ikasiz, baina ezaginen euskaraz zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen, dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Ezken finean, azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hor zegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor egia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Berdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Berdugos, frankistak, edo Fernando Mikel Arena Nafarroan, zeo zer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeo zer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak eskutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten eskutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dana da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista, falangeko nagusia edo apaiza askotan, ba, bai hoiek izan ziren biktimarioak, eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa, falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola, ba, fulanito gorria zala edo nazionalizazateagatik, ba, horregatik kondenatu behar dute. Ordun bai biktimarioa zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseilu eta hezkuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ez zuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zait, bai, bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere, bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, eipaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazio hauek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan zaila dela, zeren adibidez gaute gizartean gogoratzen naiz egin genula lan bat, eta hor aurkitu genun Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo, hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako. Osea, behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazenun ba, ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimaria dira Falange kidea izateagatik, bueno, gure batzutan, pues, izen horiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da inerreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu iskutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lehentasuna da biktimak alizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta ezagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen dut alako kasuan.
2: Eta ez dut zelan, alkatea eta Falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, Guardia Zibileko zean nagusiak, Falangekoak, tatxatuak. Karo, gaur gertatzen dana da, hor gertatzen dana da, bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut, publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinek izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni erabat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segonda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askota babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dana da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztiak, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, edo Txomileta Mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Ez dago justiziari, orain de arte, beti izaten duguna da justizia restauratiba, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak oain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da aurte askok ere Argentinarekin, baina, bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarrik justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugun ontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legea den defentsan izenik ez jasotzea,
3: sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, ba hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta, bueno, pues hortik ateratzea zaila da. Nik uste hor ere legean kontuarekin hor dago truko bat, o trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira, dokumentazio historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, ordun ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Ordun
2: aspaldi hilda gainera.
3: Claro, baina hori da, pues, hori trampa bat, hori pues, pixkanaga, joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, pa, hori lortuko dute. Seguraski hemendik gutxira, hemendik hamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
2: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute, eta memoria kolektiboan ba, ondorioak ditu eta eta bueno, baditu gaur egun.
3: Horrela da.
2: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk ikertzen duguna eta bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
3: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
2: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Acción Democrática Española alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
3: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta
2: hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean, abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko, eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
3: Hori da beste modu bat frankismoaren deslegitimazioa. bai, beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere, haue frankismo garaian, inkluso transizioan eta demokrazian, biktimaria askok eman zioten, pues, rekonozimendu publiko ofizial bat, adibidez, nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian, domina bat, edo ez daki horrezko domina da.
2: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen. Bat,
3: karo,
2: eta COVID-ak jota hil zen, orain dela oso gutxi.
3: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiko udala kendu dio errekonozimendu hori 2020 batean. Pues hori alako gauzak egin bar dira, dau beste kasu bat adibidez duko oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan Jose Luis Goioaga.
2: Bai, Jose Luis Goioaga di kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako, hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit hori indik kendu jada kendu duten edo martxan daude, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta zi, abiatu zuen galdeketa publiko bat izenak entzeko kale honi.
3: Bai, azken finean hori da uste egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea.
2: Bai.
3: Eta frankismoaren egintariak izan zienak ezin dira gure kaleetan bere izena on eta alako.
2: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimen hau martxan izan zutenak eta ba.
3: Eta zenba daude horrela, ez da?
2: Eundaka, Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez, guzti hau oberuntz doala, izendapen asko kendu dira, ba, udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza, eta guzti hauek, eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki, eta ikertzaien esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
3: Hori da gure lana, laguntzea hori ba, lortzea eta kentzea alako astakeria.
2: Bueno, eskerrik asko Javi, urrengo arte.
3: Urrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat itzordua, astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai, bai naiz irrateko webgunean, zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi zain.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira Uztaiako 28a asteartea eta Naiz Irratiko albisteak entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiako tokiko gobernu batzarrak turismoa zergatuko du gaueko eta pertsonako tarifa baten bidez. Bestalde, hondakinen bilketaren zerga 6,48% igoko du eta ondasun higiezinen gaineko zerga 2,3%. Tokiko gobernu batzarrak hasierako onarpena eman dio Donostiako egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza berriari, hondakinak biltzeko zerbitzuaren gaineko tasaren igoera eta ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskal berria onartu ditu ere bai. Hiru tasa eta zerga horiek 2027ko urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko dira. Joni Sausti Donostiako alkateak zerga turistiko berria udalak luzaroan aldarrikatu duen neurria dela defendatu du.
1: Gustatu duko litzaidake aipatzea, ba bueno, hau, mugarri importantea dela geure hirian. Kasi hamarkada izan da lehen aldiz eskatu zenetik zerga turistikoa eta azkenean Donostian zerga turistikoa indarrean egongo da urtarrilaren batetik aurrera. Geu gainera hiri bezala aintzindari izan gera, turismoak kudeatzeko hainbat neurri hartzen eta diseinatzen, ba hotelen irekierak, etxebizitza alojamendu turistikoen irekierak ere arautzeko neurriak, kaleko bisita gidatuak, bueno, orain beste erraminta bat, beste tresna bat izango dugu mai gainean.
0: Turismoa zergatzeko gaueko eta pertsonako tarifa bat aurkeztu du Donostiako udalak, kostatu motaren araberakoa, nekazal turismoaren 1,5 eurokoa, kategoria handieneko hoteletan eta erabilera turistiko etxe bizitzetan 6,5 eurokoa eta itsasbidaietan 7 eurokoa. Bestalde, hondakinak biltzeko zerbitzuari dagokionez, udalak Gipuzkoan hondakinen kudeaketa zarduratzen diren erakundeek onartutako aldaketen ondorioz zerbitzuaren kostuak handitu direla adierazi du. Aldaketa horrek 6,48%-ko eguneratzea proposatu du etxeko hondakinen tasan, bai eta jarduera ekonomikoei eta hondakinen sortzaile handiei aplikatu beharreko kuotetan ere. Udal gobernuak ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskal berria ere onartu du udal araudia Gipuzkoako batzar nagusiek 2026ko ekainean onartutako lege esparru berrira egokitzeko. Zerga horren 2,3%-ko igoera onartu da 2027ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean dagoen foru legeriarekin lerrokatzeko. Eta kulturarekin lotutako albiste bat badugu ere, munduko 7 mirari garaikideak izendatzeko saiakera egiten ari da World Travel and Tourism Council WTTC erakundea eta Bilboko Guggenheim Museoa hautagaien artean dago, zehazki erakundeak nabarmendu dituen 3en artean. Finalistak bozketa publiko bidez zehaztuko dira. Deialdia irekia da eta xedetzat du 19. mendetik gaur egun arte sortutako eraikinak, monumentuak eta erakundeak aukeratu eta aitortzea, beti ere tokiak eta bidaiatzeko modua eraldatzen lagundu badute eta bisitariak erakartzeko, ingurunearen garapena bultzatzeko eta turismo arduratsua sustatzeko gaitasun nabarmena badute. Bikoitza TTC webgune bat sortu du ekimena azaltzeko eta fase desberdinetan erabiltzaileen botoak jasotzeko eta bertan Parisko Eiffeldorrea, Guggenheim Museoa eta Giza markatu dagoen Egiptoko Museo Handia azpimarratzen dira arkitekturak eta kulturak toki bat eraldatzeko duten almenaren erakus garri gisa. Prozesua hainbat fasetan garatuko da. Joan den Uztaiaren 7an hautagaitzak aurkezteko epea ireki zen. Epe hori urte amaierara arte luzatuko da eta erabiltzaileek proposamenak erregistratzeko aukera izango dute ordu arte. 2027ko urtarrilaren 7an lehen hautaketa jakinaraziko da. Guztira 70 proposamen. Jarraian bozketa publiko baten ondoren 30 finalista geratuko dira hautagaien zerrendan eta azkenik 2027ko Uztaiaren 7an munduko 7 mirari garaikideak iragarriko dira.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri izango dugu.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauriar isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok eguerdiko saio hemendik usteko garaia heldu zaigu, baina arratsaldeko 5:00 aurrera informazio gehiago izango duzue Aritz Santamaria lankidearen eskutik. Hemen Naiz Irratian, bihar arte.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
4: Bueno, aste azkena, tertulia eguna beti bezala, eta gaurkoan kirol nutrizioaren inguruan jarraitu behar dugu. Ainhoa Ayerdi, Sasoitu Zentroko kirol nutrizionista, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, pasaden aia betean aritu ginen frigorifikoa, dozkaiua eta izozkaiua, nola kokatu gauzak, ez, goza batzuk non jarri bestean non. Eta baipatu zenuen, ez, da haueneko hasi behar dugula pixka bat, tresna horiek utzi, bueno, dozkaiua eta izozkaiua utzi, eta pixka bat maiganean, ez, manipulatzeko eta erabiltzen dugun tresna horiek, nola mantendu, garbi, edo nola egin, bueno, nola jarraitu, gure elikagaiak modu osasuntxuan prestatzen.
5: Hori da, bai. Sukaldean jarraituko dugu, baino bai bi gailu hoiek ja, ozgailua, izozgailua, ba alde batera utzita, ez?
4: Galdu duenak saioa entzun dezala, eh?
5: Hori da.
4: Eta hor dago, ikasi dezala, nola kokatu gauzak eta
5: hori da. Hori da, baino egia da, ba garrantzitsua dela saio hauetan ikusiko dugun bezala bi gailu hoietan eta egiten dugun guztia eta elikagaiekin, baino gero ere sukaldean bestelako ekintzak ere egiten ditugu elikagaiekin. Mm-hmm. Manipulatu, sukaldatu, garbitu eta barrez. Ordun, hortarako erabiltzen diren tresnetariko batzuk dira, ba, estropajua edo mm-hmm. espartzua, zapila, baieta modukoa
4: bai.
5: Edo
4: entzimerak eta garbitzeko
5: bai, ezeak egoten dira, mm-hmm. bueno, ez etuta erabiltzen eta gero baita ere zapilak telazkoak ere mm-hmm. badaude, bai. Eta gero ba elikagaiak mozteko eta prestatzeko erabiltzitugun taulak edo.
4: Mm-hmm.
5: Bai.
4: Eta gure eskuak ere, ez?
5: Eta gure eskuak, baita ere.
4: Bai, erabilienak akaso, eta askotan garbitz estibun ez ditugunak akaso.
5: Bai, batera joan beharko luke, orain esan dugun, esango dugun guzti horrekin. Bai, ze, ja, zati, egia da ere, ozgailuan, izozgailuan elikagaiak gordetzeko manipulazioa gertatzen dala, mm-hmm. gure eskuek ere parte hartzen bai. Dute, horrez, baina bueno, gehiago orain ja emendika aurrerako pauso hauetan, ez? Bai, ordun ba, bueno, bai gauzak garbitzeko edo elikagaiak edo platerak edo erabiltzitugu tresna mm-hmm. garbitzeko eta gero baita ere ba, manipulatzeko eta mozteko. Ordun ba, bueno, ba, hasiko gera lehenengo ba, estropajo espartzu eta baietarekin, mm-hmm. gero taula moztutzeko erabiltzen ditugun taulekin. Ordun, lehenengo ba, zer da gertatzen dana estropajoarekin, ez? Zergatik aipatzen dugu, zergatik arreta berezia edo.
4: Mm-hmm.
5: Ba, alde batetik, sukaldean dagoen zikinkeria guztiak entzeko erabiltzen dugu, mm-hmm. nola bai jasotzeko. Bai, bai platerak, baina batzutan bai entzimeran, iskin batian, lurrian inkluso, batzutan.
4: Zaliteke.
5: Orduan, ba, bueno, hori da gauzetako bat, zikinkeria kentzeko jasotzeko mm-hmm. erabiltzen dugu. Orduan, eta bai, bari, bai, lapikotakoa ere bai, bueno, dena. Mm-hmm. Orduan, ze gertatzen da, ze materiale, gauza da, ze materialezkoak dira estropajoiek, ez? Orduan, porotxuak dira.
4: Mm-hmm.
5: Osa, ze ezaugarri daukate, porotxuak dira, beraz, porotxuak izanik, elikagaia arrastoak
4: geratzen zaizkio.
5: Geratzen zaizkio, bai edo bai. Mm-hmm. Gehi edo gutxigo, baino elikagai arrastoak gelditzen dira, gehi gainera beste faktore bat dago horrekin kombinatzen dana, ezetasuna mm-hmm. presente dago ja. Denbora luze bat.
4: Bai, normalean bustita egoten da.
5: Bai, bai. Gero lehort zen da teoria, baina denbora
4: denbora
5: asko bai. Orduan gehi gainera, osea, el dauzkago estropa joan, porotxua da elikagai arrastoa gelditzen dira. Ezetasuna elkartzen da hor eta sukaldean dagoen temperatura. Ez da lauzgailuan dagoena.
4: Ez, ez, beroa, bueno, beroa.
5: Bai, hogei, hogeita, bai. Bueno, eh? Orduan, klaro, hiru faktore horiek, oza, elikagai arrastoak, hau da, nutrienteak, ezetasuna, mikroorganismoen zateri hori oso ona da,
4: beroa, hori da. Kombinazio txarra.
5: Kombinazio oso txarra gure osasunari begira, baina mikroorganismoak oso oso gustora claro, daude hor, horrek esan nahi du, errez bizi daitezke la hor, bizirik mantendu daitezke, ugaldu daitezke, hazi daitezke. Bai, horrek guretza suposatzen duen arriskuarekin. Eta orduan, klaro, estropajoa berri daukagunean ez da guzti hau gertatzen, baina ja, lehenengo erabilerarekin ja prozesua bazten da. Claro. Zanet, lehenengo aldiz ja bustitzen duguna edo garbitzeko erabiltzen duguna eta, bai, ja, ego, esan duguna, ipatu dugun, egoera hau emango da estropajoan barruan, ez? Orduan, berriro era, osea, naiz eta nik estropajoa behin erabili dut eta ba urrazpian gero ondo garbitu dut edo arrast elikagai arrastoak kendu dizkio bai. Eta bueno, ta hor uzten dut, ez? Entzimeran gainean edo. Orduan ja berriz erabiltzen dugunean, erabiltzen dugun bakoitzean, bai edo bai hor daude mikroorganismo hoiek ja gehiago edo gutxigo, garbitzen ari geran gainazal hortan zabaltzen ari gera.
4: Era estropajoa garbitzea saiatu zaitezke, baina oso oso zaila da denak entzea.
5: Bai, bai, hori, hori, gero aurrera xo epatuko dugu hori, baina hori, ala da jon, konstientiz, eta onartu behar dugu,
4: bai.
5: Gero nahi dugu nengo dugu horrekin, baina onartu behar dugu, hori ola dala. Osa, hor, beti gelituko dira arrastoak, bai, naiz eta guk, inkluso begi biztaz ez ikusi, eh? Baina beti gelituko dira arrastoak, eta elikagai arrastoak, eta beti egongo dira mikroorganismoak. Eta zapiekin, baieta, ba, baieta edo bai. Mota material horietakoa dienekin, beste hainbeste gertatzen da. Estropa joen egoera berdintxua ze. Hoiek ere porotxuak dira, material desberdina da, baina porotxuak dira ere bai, beraz, elikagai arrastoak gelituko zaizkigu, ezetasuna ere hor presente bai, dago.
4: Denbora guztian.
5: Denbora guztian. Egia da, baieta hoiek edo zapi hoiek, bueno, tatelazkoak balin badira ere, erresago izan daiteke, bueno, erresago ez, hori esaten nahi naiz, baina erabilera bakoitzaren ondoren, igual, zabaltzea, edo
4: lehortzea.
5: Bai, bai.
4: Jartzen baduzu ez, terrazan edo, nun bai.
5: Bai, bai.
4: Lehortu daitekaren lago.
5: Bai, estropajo ere ia berdin
4: daiteke. Bueno, egin daiteke, baina ez da oikoena ez, zintzili jartzea.
5: Ez. Baina pixka bat, hori izango litzateke, egin dezakegun gauza bakarrola, ba, ez eta surraren edo, saieste, edo,
4: lehenago
5: lehortzea. Bai, bai,

0: duten kapa bat.
1: Mm-hmm. Beraz, dagoeneko ja ari dela horbede lan egiten, ez?
0: Bai, ondorioa hori da. Ostras, baia, bai, hau...
1: Bala seinale bat, ez?
0: Bai.
1: Botatzeko, aldatzeko.
0: Bai. Ez genuke horta iritsi beharko.
1: Ja. Lehenago, ja.
0: Ze, claro, azkenean. Hori sortu aurretik ere bakterioak eta hor dute.
1: Bai, bai. Lehenengo erabieratik, ja, ari dira,
0: bai.
1: Pixkanaka.
0: Bai, bai. Baino egia da, hori izango litzake, ja, alarma edo seinale, mm-hmm. ez dakit, argi gorria piztu da, eta izu, bota zazuzapi hori, ja.
1: Ze bizira open dauka, normalean?
0: Ba, hori da horien esan barruna, oza, berez, garbitu ditzakegu, edo, bueno, garbitu. Desinfektatu, mm-hmm. baina, bueno, komila tartean, porque ez da erabat desinfektatzen, egin dezakegu, ba, 5 minututan uretan irakiten karga mikrobianoa desente jisten da. Baino, mm-hmm. konstienti izan behar dugu, ez dala erabat desinfektatzen.
1: Vale.
0: Beraz, ze biziropenan daiz eta, karo, a ber, hau ere, da pixkat, referentzia estandar batzuk,
1: bai, bai, noski, bai, bai.
0: Aztean bitan erabiltzen malin badet, ba, igual gehiu iraungo du, ez? Mm-hmm.
1: Edo erabiltza berdina.
0: Edo egunero erabili eta uretan irakite malin bai 5 minututan, ba, bueno, agian geixo bai. Irauten du. Baina, bueno...
1: Nola zaintzen dugun, ez?
0: Bai.
1: Horren arabera ere.
0: Baina, beti ere esan dakoa, ez teguna da, konfiatu, egunero irakiten jartzen dut, egunero, eta ba, pila bat iraungo dit. Ez. Egokiena, astean behin berritzea izango litzate.
1: Astero,
0: estropajua eta trapua, bai, bai, eta noski telazkoak erabiltzen baitugu, baietaz gain nola bai, telazkoak egunero garbitu. Izango litzake, egunean erabiltzen
1: dut. Telazkoak garbitu daiteke, gainean normalen ez eta sun asko ez da egoten.
0: Ez, eta bueno, gauza da, pues bueno, maizago garbitu behar ditut, pues gehi euki etxean eta listu, ez, bueno. Baino berez hori, besteak eroste ditugu, bai estropajoa eta bai zapia baieta modukoa,
1: astean
0: astero aldatu.
1: Así que hilabeteko komprara, ¿eh?
0: Hori da, zerren, bai,
1: claro. Gaitu ezagun estropajoa, lau estropajoa hilabeteko.
0: Eta bueno, egia da, a ver, berez ez da dirutza bat, baino egia aldea dagoela ba marka txurikoak erosi edo bestelakoak adibidez. Orduan hori ja ba norberan erabaki, ostras, pues bai, astero aldatu barbalin bade, pues baitu marka txurikoak erabiko ditut. Bueno, hori
1: uste jende osartuko naiz atera oso gutxik egingo duela astean estropajo bat, trapu bat erabili.
0: Bai, eta askok, entzun diguten askok, pentsatuko zuten, bai, noaz, esageratua nola astean
1: behin. Astean behin nola erosiko
0: dut. Garbi-garbi jadagota. Ba, ez. Orduan, karo, porque batzuk, bani iruia betetik behin jo aldatzei dut edo.
1: Seguro.
0: Eta ez zait sekulea zerrez pasa, ez? Mm. Orduan, bueno, ba, hori aurreko saiotan esaten genuen, bezala, ezerrez pasatzeak ez du esan nahi libre zaudenik eta mikroorganismoak ez daudenik. Arriskua hor dago, ez? Eta seguru epe hortan bide hortatik mikroorganismoak sartu direla zure organismoan. Mm-hmm. Ze gertatzen da, ba, etziala sartuko kopuru handi egian edo mm-hmm. organismoak aurre egin die eta ez da patologia bat, ba, ez dugu gastroenteritis baten mm-hmm. sintomaik izan edo baino, ez du esan dakoa mikroorganismoak sartu dira eta hasiera batean patogenoak dira, orduan pues alba da, hobe da ez sartzea gure organismoan.
1: Edo izan dugu gastroenteritisa eta pentsatu dugu atzoko bazkaria edo afaria zela, ez?
0: Baita ere, izan liteke hori ere, ez? Orduan, ba, bueno, eta betu, pues honen eredu bezala opresta zen egin zala eta burura etorri zitzaidan, claro, karrera garaiko oroitzapen bada eta adibide mm-hmm. bada, ez? Baina, bueno, nik uste nahiko fresko daukadala ze impacto haundia sortu zigun pixukideei, ez? Nik, bueno, nutrizionista bezala egiten dela eta formakuntza uh-huh. hortan daukat, baina aurretik elikagaien zientzia eta teknologia ikasi nun,
1: vale.
0: Eta hor bai, ba, karga asko zaundia edo karrera hori gehiago bideratua dago, ba, kalidadeari, uh-huh. Mikroorganismoen kontrolari, bueno, uh-huh. baita ere I+D, produktu berria vale. sortzea eta, ez? Nutriziori baino gehiago. Orduan, gauza da, mikrobiologiako ikasgaian, ba, praktika bat egin arazi ziguten, ez? Esan ziguten, bueno, ba, bitu, honen adibide bezala, ez? Ba, hori, ba, pixka bat ere, karo, ba, ez da inbesteako izango, gauza garbila da balin badauetan. Bueno, ba, sukaldeko entzimera ondo garbitu zazue, bueno, beti bezala, noski, ba, lejiak inez, porque ez da oikoa ere etxean egunero erabiltzen dugun bakoitzean, lejia pasa, hori da, ba, jaboia, edo bestelako produktu, garbiketa produktua, baina, bueno, lejia, ez? Mm. Orduan, bueno, garbiketa produktua, etxean, zuek uste duzuten moduan, alik eta oberen garbitu entzimera. Eta gero, bueno, pues, guk genuen, badaude, gero, kontaminazioa dagoen edo ez ikusteko toki desberdinetan, eta, ba, mikroorganismoentzat, elikagaiak edo da medios de cultivo edo esatezaio, mm-hmm. esadira, masa bat

0: zu, jo, nola, gelatina moduko bat, nolabait, plaka batean edo ontzi batean, eta mikroorganismak hor jartzen baitugu, hazi egingo dira. Porque beraientza da oso oso toki atsegina edo, ez nolabait, orduan hori erabiltzen da bastakit. Ez, edo zer tokitan edo ura bat kontaminatua balin badago edo ba, lagina
1: bai.
0: Jartzen da gelatina moduko hortan, eta ba, labera sartzen da edo, eta hor ikusten da mikroorganismoak azten dira, edo ez, eta bar, bueno, pues, holako, kasu enten zan, ba, piruleta moduko bat imaginatu. Piruleta alde batetik eta bestetik itxaskorra da.
1: Bai.
0: Bai? Orduan, holako zeozer, eta ba, esan dakoa, itxaskorra dan zona hori da, mikroorganismoentzat lekua proposazte. Orduan, hori, ben entzimera ondo garbituta, hori, ba, entzimeran kontaktuan jarri genuen, alde batetik eta bestetik, ondo, pasata, teorian garbila zen zona batean, jaso, laborategira eraman genuen, eta ez guatzen ze baldintzatan, eta baino, bero temperatura batean utzi genituen, labean, kultibatzen nola bai. Orduan, mikroorganismoak ezpalin badaude, hori urrengo egunean labetik ateratzen zu, eta garbi-garbia dago. Mikroorganismoak balin badaude, ba, hor ikusten da, azaloreak izango balira bezala, ez?
1: Landareak eta du,
0: ateratzen. Pues hori izan zen kasua.
1: Bai, eh? Eta bien, bueno, hori tarbituta dena, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Orduan, ba, bueno, egia da, nik hori, ba, pentsa, zenbat urte ez, hori da, eta beti eukidet hori presente bezala, ez da esan dako, hau prestatzen nintzen, eta, ba, bitu, guk ustetan, ondo-ondo garbitzen dezun zerbait, eta, ba, lasaitasunez ja jartzituzula horre elikagaiak, eta, ba, mikroorganismoa daude.
1: Hori hori, mikroskopikoekin ikusten duzu, edo begi bistaz ez da ikusten, ez?
0: Bai, begi bistaz ikusten dira, bai, bai, dia, jo, ba, bueno, ba, fruta usteltzen danian edo nola ateatzen dian hormoak, eta, olako zerbait. Bai, bez, ez da moitxu, beste mikroorganismo batzu dialako, baino bai dira olako txontxortxoak,
1: vale,
0: ez?
1: Vale.
0: Aber, gero txikiagoa izan gutxi azten bada edo, ba, bai mikroskopioan bitartez behiratza, eta gero zenbaketa eta zenba dauden, eta bueno, bai, erabiltzen den euskin mikroskopio, baino bai ez bigibistaz ikusten da.
1: Jo, eira, bai. Garrituta ere ez gaude salgu.
0: Ez, ordu, adibide hau pixka bazan, enaizela inesageratua, oza?
1: Bai.
0: Ez, orduan,
1: ikusteko,
0: albara...
1: Jarbituta ere, gainera, horrela balima dago, apentsa, ba, iruia bete balima gaz gauza berare erabiltzen.
0: Bai. Ezer, gaina, inkluso, erilen zanet, ba, normalean entzimera ez dugu beti lejiakin garbitzen, baina lejiakin garbitu ezkeo, edo desinfektatzaile potente batekin. Demagun gero produktu hori kentzeko, iruia betez, garbitu, aldatu gabe erabili dugun, oza, daukagun, zapila erabiltzen badegu, Aigea, garbitu egun zerbaiten gainean, zapi hortako mikroorganismoa berriz jartzen.
1: Berriz.
0: Orduan, ba, bueno. Esan dakoa, premisa edo, da, astean behin aldatzea.
1: Astean behin. Vale, vale. Ba, mendik aurrera, erosketako zerrendan, txak, jarri gimea.
0: Bai, eta ofertak aprobetxatu, eta bueno.
1: Baita ere, hori da. Oferta hau denean, berrogei erosi, eta urte guztirako.
0: Bai, eta esan dakoa, jo, ba, marka txuriak edo erosten baitu gure ezte, inbeste diru, eta bueno, ba, konpentsatzen du, nire ustez zalantzei gabe, zalantzei gabe.
1: Vale, ados, apuntauta, eh?
0: Bueno, ordun, beraz, zein da ondorioa? Gainazal bat, sukaldean, gainazal bat garbitu behar den degunian, eta behar dan bezala garbitzeko berdin da esan dakoa, entzimera edo lapikoak, sartaiak, platerak, bai estropajoa, bai zapila, telazkoa edo bai eta modukoa, denak euki behar ditugu garbilak eta berrituak.
1: Karo.
0: Gero, eta hemen ere parentesi bat, zapillak, telazko zapillen ordez, sabe, porque igual, ba, ostras, ba, ni zapilla telazkoa gustatzen zait, ez, lehortzeko, edo, horren ordez, obeda papera, sukaldeko papera erabiltzen. Eta berdina zati bat hartu, bai, lehortu eta hori bota, ez, da azkenean erabilpen batekoa, eta, bueno, ba, hori bai da, seguruena. Baina, bueno, telazkoak ere erabiltzen baitugu, azkenean, kate bat da.
1: Bai, ara, azkenean, bai eta pasatzen badugu. Naiz eta berria izan, baina gero trapua ez da berria, eta zegina dago...
0: Adibidez.
1: Ba, zer ezean, geratzen
0: da. Oida,
1: gure alegina.
0: Bai, horregatik hori da presente, ojo, kate bat da, hor elementu desberdinak daude, eta elementu guztiek egon behar dute, ondo, mantenduta, berrituta, garbituta...
1: Horrena guztiak pak batean izatea buruan, ez?
0: Bai.
1: Hori hori behar dut, estropajoa orduan, trapu ere bai eta zer ere bai.
0: Hori da.
1: Edo trapu garbitu edo...
0: Hori da, bai, berez, trapua, telazko trapuak, egunero aldatzen baitugu, oza, egunero garbilak dauzkagu, eta garbitzeko garaian gero ondo desin, bueno, ondo garbitu, eta gero, estropajoa eta bai eta astero aldatzen badegu, ba, bazira batean, jazta, kate guzti hori, ba,
1: seguro
0: ondo daukagu, seguro daukagu antolatua nola baiten.
1: Ados.
0: Eta, bueno, ba... Beste, telasko zapien inguruan edo, ez? Hoiek ere bere arriskua dute. Agian estropajo eta bestelako baieta hoietan ezetasuna presentego dago telaskotan baino, eta igual ere pentsa ezak, bueno, ba, telaskoa garbila dago lehorra mantentzen dut eta ondo. Baino, sukaldean ematen zaion beste erabilera bat, nik behin baino goiagotan ikusi duana etxetan horratik aipatzen dut, ez? Ba, adibidez, arrautzak puskatu behar ditu tortila bat iteko. Edo, oilaskoa zatitu behar dut, edo labean sartu behar dut, eta gordina ba, eskuakin hartzen dut, eta zuzenean, edo arrautza puskatzen dituen, eta pixka bat zikindu zait, zuringoa gelitu zait labeatzetan edo, zuzenean telazko zapila erabiltzen dugu.
1: Ja.
0: Eskua garbitzeko.
1: Bai,
0: ez hori kentzeko, ez? Edo, ba, oilasko hartu dute behatzekin bateti bestea pasatzeko, oilasko gordina edo, ba, zapila mentxe daukat, uretan ta ezer ta pasagabeta zerrez zuzenean zapira. Zapian behatzak garbitzen ditu teorian, egin dedana da zer egin dut behatzetan egon daitezken, bueno, barkatu, oilasko gordinean edo arrautza barruan egon daitezken edo azalean mikroorganismo hiek
1: trapura pasa
0: ditut. Agian atera berria daukat. Garbila. Eta gau, gero, ba trapu hori ba, garbia dago, ba, platerak jasutzen ditut edo, eta platerak, garbia duen platerak lehortzen ditut. Edo lapikoak, edo ba, horre ere, edo tenedoriak, labanak, bai? Orduan azkenean, ba, lehen garbiketarekin esan dugun berdina. Ba, ari gera mikroorganismo hoiek, gaina gordinik, dauden elikagaiek ukiditzakete, zuzenean, garbira dauzkadan beste guzti hoieta pasatzen nahi naiz, ez? Orduan hori, lehentasuna, osea, beti ere eskuak berrizkuratzeko zuk esan dizuna hori da. Azkenean, elikagaia manipulatzen ditugunean, beti, lehenengo, uretan, jaboiakin, eskuak garbitu inbar dira.
1: Aitortu beharra izan daiteke da, sekurako burua ustea, eh? Zan edute, oi asko haikutu, eskuak garbitu, ez da gizte ikutu, eskuak garbitu, baina bai, ala behar duela, eh?
0: Bai, baina nik uste, ja, oitura hartzen dugu nire dugu, bai, eta ez da inbeste kostatzen, edo, bueno, ba,
1: mugitzea gehiago, baina bueno, hori ere ona da.
0: Bai, bai.
1: Osasunaren zat. Beraz?
0: Bai, eta gaina normalean ere, azkenan sukaldean egia, eta nahiko eskura daukagu iturria.
1: Bai,
0: edo ez dugu asko desplazatu behar, orduan, ba, bueno, baina bai da, egia da, ez badaukagu iturarik, hasieran koste
1: bai, hasieran izan behar du
0: pixka bat ez, edo,
1: ba, garbitu, zaitzen.
0: Bai, bai, baina bueno, merezi du pixkat esfortzu horitea eta martxartzea. Bueno, hori estropajo eta baieten inguruan eta. Ordun, esan dugu hirugarren elementua edo sukaldean erabiltzen duguna eta aipatu bergenuna, elikagaia moztutzeko taulak. Bai.
1: Bueno, gurezko, plastikozko
0: hori da material desberdinak daude. Baino hortan sartu baino lehenago, edozein material izan da edo ere zergatik aipatzen ditugu ere taulak, bai? Zergatik dute arriskua edo zergatik hartu behar ditugu kontutan. Alde batetik dia, berdin da ze materialetako izan, taula horren gainean normalean elikagai gordinak jartzen ditugu.
1: Bai, patatak eta normalean
0: bai. Moztutzeko, bai, patatak edo entxalada prestatzeko osagaiak, arraia, oilaskoa, bueno, denek,
1: nola,
0: bai, ogila, batzuk ogila xerratzeko eta edo taula erabiltze dute, orduan. Baina hori, gehienet izan litezke ere sukaldatutako elikagaiak. Batzuta manipulatzeko, ba, taula jartu bastakit. Ez edalako entzimeren jarri nahi, edo dena edalakoa. Baina gehienetan elikagai gordinak dira. Hau da, mikroorganismoak bali maduzkate, ez dio guinolako tratamenturik egin, bai, orduan, hor daude, bai. Eta, naiz eta orain arte labana ez deguna aipatu berezik eta ez degu ere berezik aipatuko, azkenean taularekin lotuta dijoa labana. Taulan gainean jartzen balin badete elikagai bat, seguraski labana erabiliko dut.
1: Hori
0: moztutzeko, garbitzeko, dena delakoa. Ez? Orduan, kontutan hartu behar da ere, orduan, taula edo labana, erabiltzen degun labana ere, kontaminatua balin badago, elikagai gordina jarri deulako hor eta moztu delako eta, ba, taulatik edo labanetik elikagaira mikroorganismoa pasako claro dira. Orduan, ez badet kontuz, orain esango duguna, hori kontutan hartzen eta taula gauza desberdinak, elikagai desberdinak manipulatzeko erabiltzen balin bade, labana berdina ere garbitu gabeta, ze gertatuko da, edo hori da, sukaldean dagoen momentu kritikoetako bat.
1: Begira.
0: Bai, orduan, eta arriskutxoetako bat, hau da, hor gertatu daiteke esaten dana, kontaminazion kruzada edo bai gurutzatutako...
1: Elikagai ezberdinen...
0: Bai, kutsadura gurutzatua, azkenean, elikagai batetik beste, edo tresna batetik elikagaira, elikagai batetik tresna batea, mikroorganismoak pasatzea.
1: Eta hor esaterako, taulan demagun patata bat zuritu dugu, gero beste elikagai batekarri behar dugu, aurretik garbitu imarko genuke,
0: bai,
1: taula eta labana...
0: Claro, porque adibidez, ez? Demagun gaurra faltzeko, pues entxalada bat prestatuko dut eta baita gero ba oilaskoa edo arraia labian. Ez? Ordun, sukaldeago eta ezdu jo ba. Venga, ba, lehenengo labean sartuko dut oilaskoa eta gero itenda mitartean entxalada prestatuko dut, vale? Nik taula ateratzen dut. Oilasko demago, ez dakit. Oilasko soba daukat, baina zatitu nahi dut. Ordun, oilasko gordina jartzen dut taulan, labanarekin zatitzen dut, txatxas prestatzet eta labera sartzen dut. Vale, bukatu ez. Venga, entxaladakin jorriko naiz. Eta hor zer egin dezaket? Batzutan ezpada asko zikindu taula, incluso ez da zer egiten. Eta bestea izan daiteke ere arriskutsua dana ere bai, ba, zapi batekin.
1: Zapiarekin pasa
0: eta listo, bai taula eta bai labana. Ah, pues ya está, kendu dizkiote oilasko zatitxoak edo eta ya está, garbia da.
1: Papurra ikusten dena kendu diozu gaina.
0: Hori da. Ba, mikroorganismoa bali mazeuzkan oilasko pusketa horrek hor gelditu dira bai taulan eta bai labanean, ez? Orduan, hasiko naiz entxalada prestatzen.
1: Tomatea zuritzen.
0: Taula berdinean jartzet hori da. Tomatea, tipulina, zatitzen. Orduan, ze gertatzen da? Ba, mikroorganismoak zuzenean entxaladan osagai hoieta pasa dira eta gaineranik entxalada porque oilaskoarekin egian suerte daukat, ze sukaldatzen ari naiz. Orduan, segun zenba mikroorganismo katia ez zemota,
1: hile egin daik,
0: bai. Baina ontsala, berorta jago ez. Orduan, ba, hori da adibidez, kutsadura gurutzatuaren adibide bat, ez? Orduan, karo, hortarako edo horiek iditeko zer egin dezakegu. Bi gauza, bat, taula desberdinak euki sukaldean, elikagai mota bakoitzarentzat. Hau ere agian pixka bat, eta zenbat behar ditut, bost, sei, bueno, pues behar dituzunak, ez? Adibidez, oza, alde batetik barazkiak, alde batetik. Barazkitako, taula bat. Aragiantzat beste bat.
1: Arraia
0: beste bat.
1: Ezberdinduta.
0: Bai, vale. Azkenean mikroorganismoa desberdina dira, arrisko, bai, ordun, barazkiak alde batetik, aragiak bestetik, arraiak bestetik, eta sukaldatutako elikagaientzat ere, taulak erabiltzen baitut, beste bat. Azkenean agian, sukaldatu ondoren, ba, oiaskoan aipatu deguna labian, ez? Ba, mikroorganismoak hil dira, eta bin sukaldatuta, nolabait kutsadurari gabe atera dut. Baina gero, berriz, taula batean jartzen malen bat edo, ba, berdina. Orduan, hori, eta ogila aipatu dela, ba, ogila ere moztutzeko taula erabiltza gustatzen malen bat, ba, beste taula bat, ogila entzat bakarrik.
1: Ogiak ere mola, mikroorganismo zalea izaten da?
0: Artu ditzake, azkenean bai. Kontaktuan jartzen duzu, oza, taulan, gainazalean, edo labanan, mikroorganismoa balin badaude, ogiak xurgatu, oza, onartu ingoitu zabere, itxasi ingo dira mikroorganismoak. Horren
1: ba beste taula bat.
0: Gutxinez.
1: Bai,
0: hortan egia da, ba, pixka bat, ba, berdina, estropa juena bezala, eta joe, ba, agian, baldaketa, oinarrizko aldaketak egitea da sukaldean, baino gero ia, ba,
1: bai, martxatzea. Bai, badituzula, ba,
0: bai. Bai,
1: ba, listo.
0: Bai, gero ia bakoitza gaina ikusi badaude taula, ba, kolore desberdinetakoak, edo batek bere marrazkia jartzizkio, bueno, hori ja, pixkat, batek ikusi behar du. Eta gero, alde batetik da hori, ordun hori, kutsadura gurutzatu hori ekiditeko alde batetik taula desberdinak, eta gero, naiz eta taula desberdinak izan, erabilera bakoitzaren ondoren,
1: garbitu.
0: Ondo garbitu, eta ondo lehortu. Ez badegu lehortzen ere, ez eta suna horrelitzen dalako. Ordun hori, garbitu nola, babi moduta, alde batetik, ontzi garbi gailuan, gehienak hor sartzeko dira, prestatuta da eta egokia dira, orduan ontzi garbi gailuan, eta ez padaukagu, edo ez padegu sartu nahi, ba, urberoa eta xaboiakin.
1: Beti xaboia?
0: Bai.
1: Beti.
0: Bai, bestela eske ez de urberoarekin bakarrik, ez dugu... Ez. Orduan, eta era berean, karo, urberoa eta xaboia erabiltzen badegu, eta, ba, normalean esponja edo zepilotxon batekin emate jogu, pixka bat. Orduan, hori komenigarria izaten da, ere taula materiala arabera, baino normalean biguin aldera izatea. Oso gogorra baldin bada zepiloa eta gainazala, taulan gainazala pixka bat biguina, ba, urradurak sortu daitezke, garbiketa horren ondorioz, edo arramazkak edo nola bai. Claro, hor ze gertatzen da, tartetxoak dira, elikagaien arrastoak editzeko, zailagoa gero nik garbitzeko, eta ba, mikroorganismoak berriz hor geldituko dira, eta garatzen jungo dira. Eta gero, behin garbitu ditugula, lehortzea. Ontzi garbi gailuan orokorrean lehorrak ateratzen dira. Ja. Eskuz garbitzen baldin baditut, ba, edo hor konbeni garrian, zapilla nik enuk erabiliko.
1: Claro, normalean trapu hartzen dugu, pipa-pipa, bai. Lehortu eta listo.
0: Bai, orduan, pipa-pipa lehortu nahi baldin badugu, hobe papera erabiltzea.
1: Servietaren bat edo,
0: bai, eta zakarrotzen gauta. Eta listo. Eta bestela, ba, hor, airetan lehortzeko lehortzen utzi, eta bueno, pagero jaso edo erabili berriz edo. Bai. Eta hori, ze materialetakoa?
1: Karabendazkagu, egurrezkoak, plastikozkoak.
0: Hori da, hori da. Orduan, batetik hori, egurra. Orduan, egurra erabil daiteke, ze batzutan oraindik zalantzak sortzen dira edo ez hori, ba, erabil daiteke, ez dago debekatua dago, garai batean. Bueno, daukan arriskuagatik edo suposatzen du.
1: Egurra zerbait natura delako ez, eta
0: bai, ze azkenean, porotxua da. Ba, berdina. Ja, ikusi dugu, porotxua izateak zer esan nahi duen. Pitzakorra edo
1: Bai.
0: Errexagoa edo espalak ere, bai, espalak edo nola baita atera ditezketa, ba, erdi puskatu edo, ez, eiskinak, ozonaren bateo, eta berdina, irregulartasun guzti hoietan, elikagaiak geldituko dira, mikroorganismoak, eta bar. Eta gero ere, bi arrazoi hauengatik ere, ba, lehortzea ere, ondo-ondo lehortzea zailagoa da.
1: Claro.
0: Zaskenean,
1: nahiz eta pak,
0: oza, gu kanpokoa lehortu dezakegu, baino, hola, hori da.
1: Nahiko evidente geratzen dela ikuste egurrarekin ez, basora joaten bagara, ba, zuaitzetan zenbat perretxiko ikusten dira, ez? Egurra badela nolabait,
0: bai.
1: Hauek ugaltzeko errazasun gehiago ematen dituen produktu oida, bat, ez? Material bat.
0: Bai, bai. Ba, begira, oso adibide ona, mikroorganismoekin berdina gertatuko litzateke. Horregatik, ba, bueno, baino era berean egila da ez daudela debekatuta, erabil daitezkela, bai? Baino, konstiente izan da, hau horrela dala, ordun zer ze, karo, egurra ere mota askotako egurrak daude. Orduan, ba, bueno, ba, zein dira komenigarrienak edo, ba, egur gogorra, zenbat eta gogorra goa hobe, ba, resistenteago izango da, bai garbiketan, eta bai moztutzeko garaian, eta elikaia moztutzeko garaian, gogorra eta porotxua ez dana.
1: Alda lixuena.
0: Bai, hori da. Orduan, zein dira erabiltzen dianak gehien bat, ba, astigarra, arze edo, bai. Gero, aritza, pagoa, eta bambu.
1: Ah, bira.
0: Bai.
1: Bambua.
0: Oie, bambua, bai. Oiek ere, berdina, egia esan taulakin ari gera, baino, ba, sukaldatzeko erabiltzen baitugu, ba, goiara,
1: bai,
0: edo,
1: bai, lakoak,
0: egurrezkoak, eta, ba, pixkat berdina.
1: Karo, horrekin berdin.
0: Nuke. Bai, bai. Horregia da, labanakin ez ditugula puskatuko, nola, oza, ez dugu gainean, baino,
1: baina alimentuekin eta
0: bai, kontaktua, bueno, eta bere puskatzen dijoaz, garbitzeko garaia, eta orduan berdina. Bai, orduan hori, astigarra, aritza, pagoa eta bambua. Hoiek izango liake, egurrezko taulak erosi nahi balin baitugu, erabilina baitugu, komenigarria dian egurrak, materialak. Markatu materia ez, egurra. Orduan, klaro, hor egurrezkoak eta nola zaindu behar dute zainketa bat. Bai, ze bestela
1: bai, bai.
0: Biligore astero aldatzen, ez? Orduan, nola zaindu edo nola mantendu behar ditugu. Garbiketa lehen esan degunaren berdina, oza, ontzi garbi gailuan, eta edo bestela ura, eta hor bai igual ere lixiba pixka bat komeni da erabiltzea. Vale. Bai, azkenean berdina, ba, barazkiak eta desinfektatzeko eta erabiltzen dugun moduan, eta proportzioan, ba, bari, ba, lixiba pixka batekin. Ala ere, klaro, egurrak daukana da, garbitzen goazen einan, erabiltzen goazen einan, kaltetzen jungo dirala. Bai, orduan, ba, pixkat iraupena luzatzeko, gomendatzen da, garbitzen ditugunean, eta lehorra duen, ba, olioa eman.
1: Hau ira.
0: Bai, edo argizaria ere badago, espezifikoa edo berezia hortako erabiltzeko. Ez orduan, horrek zeiten du berriro, ba, ba pixka bat, kanpoko partea, babestu bezala egiten du, pixka bat ekiditen du ere uraren xurgaketa hainbesteko ez izatea, azkenean olioak pantalla egiten du, ez? Eta orduan, ba, bueno, ura ez da hainbeste sartuko.
1: Guk eskian esaterako, travesia mendiko eskia egiten dugunok, hor foka azaletan,
0: bai,
1: askotan jartzen du zera, edo bueno, ura ez da inpasa.
0: Beitu.
1: Eta ez da diabusti.
0: Azala edo foka edo.
1: Azala eri, bai, claro. Sintetikoa da gaur egun, foka azala egiten zaio, baina
0: bai,
1: sintetikoa da, eta ez
0: bai,
1: busti ez da din, jartzen
0: bai,
1: zaio
0: bai,
1: askotan, bai.
0: Claro, o sea, babesteko eta ez usteltzeko, edo nolabai, bueno, edo...
1: Gero, azkenean, elurra ezea balima dago, normalean itxatxe egiten da,
0: vale,
1: eta hori saiesteko...
0: Bale, bai, bai, bai, hoi da, pues bai, bai, ba berdina ere, funtzio berdina beteko luke, uh-huh, kasu ontan tableta. Hori, ura aldetik eta gero ere, ba, hasiera baten erordun, zuzenean ere, ba, mikroorganismoak ez dira inbestu balduko, ez? Ez daukatulako hainbesteko ezetasunik, elikagaiak ere pixka gutxiago itxasiko dira, bueno, ba, uh-huh, ba hori litzateke egin dezakegun gauza bakarra.
1: Uh-huh.
0: Egurrezkoekin. Eta gero ba, sintetikoak dianekin, osea, hor dauzkagu edo bi material mota nolabait, ez, egurra eta gero
1: bai,
0: sintetikoak.
1: Normalean.
0: Bai. Sintetikoen barruan edo nolabait, bueno, ba plastikozkoak.
1: Mm-hmm.
0: Gaur egun bueno, onartuta daudenak, kutsakorrak ez dianak eta hasiera batean.
1: Mm-hmm.
0: Ba, plastikozko material desberdinak ere, ba, bueno, hori aukera bat. Bestea, badaude, entzimere, sukaldeko entzimerak egiteko erabiltzen dira materialak, bai, ba, zeramikoak, portzelanikoak, marmola, ba, berdina, baino taula, taulan tamainarekin. Orduan, ba, bueno, hoiek ere erabilitezke, eta, ba, seguruak dira ere, bai, ez dira porotxuak.
1: Hori ebakitzerako...
0: Hoi da. Ze gertatzen da, normalean, pisua handiko taulak diala. Azkenean materialio pisua dute, orduan, ba, bueno, naiz eta pieza txiki bat izan, bueno, egunerokoan erabiltzeko eta hori ere baloratzeko da pisua. Beste material bat, kristal edo beira tenplatua.
1: Mira.
0: Bai, hori ere, inkluso sukaldean entzimerak eta egiteko ere erabiltzen da, edo komunekoak, eta baino berdina, taularen tamainarekin, nahi dugun tamainarekin, ba, erabildezakegu, eta horrek egila da, ba, aurreko zeramikoen, portzelanikoen eta aldean, ba, pisu aldetik ere desente gutxigo dauka.
1: Mm-hmm.
0: Ala ere, bueno, badute pisua, pisutxua dira.
1: Mm-hmm.
0: Eta gero, pisuari begira eta horren aukera hobeagoa, altzairu erdoil galtza dana,
1: vale,
0: bai, edo titanioa.
1: Uh-huh. Hori egeraz topatu daitezke?
0: Bai, zein... gaur egun ja sukaldeko tresnak eta erostin dira dendetan, eta bueno, bai, bai, eta bueno, online ere bai, baino dendara june bali madegu ere, horre gehienetan ja izate dituzte. Zein da bilen arteko aldea? Bueno, alde bai, egila dere jende guztia etzaio hau gustatzen, zergatik ze... Ez dakit, agian moztutzeko garaian eta ozkila bezala eman dezake, kristalak ebai, beira tenplatua,
1: bai.
0: Duguna, ba bueno, beti ere desberdina da, ez, horre, kontaktua, eta orduan, ba bueno, hombre, pixka kontuz eginda ere ez du, bueno,
1: bai, eduke behar.
0: Ez du ozkirik eman behar, baina bueno.
1: Baina, batzu sensibila dira,
0: bai, horrelako gauzik. Hori da, orduan, ba bueno, hori izan daiteke bai, kontutan hartzeko gauzetako bat, ez. Eta gero, altzairu erdoi gaitza edo titanioaren artean ere, diferentzietako bat prezioa da, titanioa desiente garestiago da, baino bestea pixua. Ez dute, bilek, aurreko guztiek, baino, bueno, aurreko ez plastikozkek ere ez dute asko pixatzen, baino bai entzimeren materialetakoak dianak esan degunak, altzairuak eta titanioak askoz gutxio pixatzute, oso harinak dira, erabiltzeko garaian, hori oso positiboa da. Titanioa altzairuaren erdila da, pixualdetik, osa, titanioa da oso harina dana, baino garestiena da nere.
1: Mm-hmm.
0: Bai, proportzio, osea, erdia pixatzen du, baino bikoitza balio du.
1: Bueno. Pixua garestia da gaur egun, eh?
0: Bai.
1: Gauza guztietan, eh?
0: Pixu eza. Edo
1: arintasuna, bai, materialetan ere, bai. Biziketa arinak, arintasuna bati bakarrik, ja, ez da izan 1000 euro gora egiten dute.
0: Zapatilak, eskiak, eta
1: dena.
0: Bai, nik eskiak ez dut egin beste kontratzen, baina zurezki berdina izangoa.
1: Bai.
0: Pues gauza hobekin ere berdina. Eta karo, zer daukate sintetiko guztiek, aipatu ditugune guztiek, ba, ez dira porotxuak, beraz, hori abantaila bada egurrarekiko, azalera ere gogorra izaten da, batzuna gixio, beste batzuna gutxixio, plastikozkoa dianak egia da, ba, igual ere erresago pitzatu daitezketa, baina, bueno, ez egurra bezala, beraz, azalera gogorragoa izanik ere, ba, resistenteagoak dira, puskatze aldetik ere, zaila izaten da puskatzea. Eta gero, garbiketa aldetik ere, ura eta xaboia, eta edo bestela ontzi garbigailuan, mm-hmm. bai? Besteak bezala. Ordun, dena den, bat edo beste erabili sukaldean egurra edo sintetikoa dira material hauek, arramazkak edo balin badituzte, mm-hmm. marrak balin badauzkate. Labanarekin hori egindako pitzadurak eta bai. Berritu inbar dira.
1: Aldatu.
0: Bai, ze azkenean
1: ez dagoia.
0: Tarte hori da, ze azkenean berdin da, eske altzairuzka balin bada ere.
1: Bai, zirrikitu guztietan sartuko direla.
0: Elikagaiak, beraz mikroorganismoak ere ja hor egongo dira. Ordun, ba bueno, ba hori beti presente uki bada, baina bueno, zorionez taulek ez dute astebete bakarrik irauten.
1: Bai, biziraupen gehiago bai, izaten dute, estorbajo bai, batek edo trapu
0: bai,
1: bate baina.
0: Bai, eta bueno, noski beti ere zainketa nola zaintzen dugun claro, claro. Eragiten du, baina bueno, ba olaxi, oza, ez da, komplikatu egia.
1: Uh-huh. Bueno, ba, ni guzti gaur askok, zaplastiko galanta gaso dugula, ze estropa joena eta trapuarena, eta ez dakit nik betetzen dugu. Baina, bueno, ikasi dugu, badakigu, zer den egokia zerrez, olen ja, bakoitzaren esku dago.
0: Hori da,
1: zer egiten duen, eta bero osasuna zenbatera nio nahi duen, zaindu ala ez. Ba, mi esker, Ainhoa, edarra izan da saioa beste behin, eta urrengo jabetean gehiago.
0: Hori da, posendo, eskerrik asko, agur.
2: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Onduko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongi etorri?
4: Atxaldeon, zoi ere.
2: Untxazizte?
1: Bai, tazo?
2: Bai.
4: Bai, dotore, zure bai, bai.
2: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina.
4: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
2: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
4: Ai, ja, ez ez dira.
2: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo, gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatu nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu ega da, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Eta gindu, Jonekin hasteko berdin?
4: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba, oso ezerdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira, agian leku batzuk ez, Euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorioz agian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zalantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegi kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan nik bai esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta hori ere erantzuten diola, ez, neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez, bir posizio bat hartu gizartean haien orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke, ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskalgintzari dagokionez eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena, atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
2: Mm-hmm. Badirudi, jada azken urteetan Nikola Piskatairean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez? Gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
0: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Eustearen olatuan ibili gara, 60 bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela, eta uste dut ba, gaudela momentu honetan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin, esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten, ustut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba, neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
2: Bon, gauza initz erran dituzu, erran hor Aitziber, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez denun irriño bat, baina gauza itesgarria initz, azkenean, migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zer erran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran nahi duzu, edo
0: ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina, uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak, eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten, gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizaigun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko, ez segi ezazu, ez? Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da, eta aldatu egin dugu. Nik uste utor badugula zer pentsatua.
2: Bai, hortik ustut denek ezagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixka bozera maile gisa edo jauziari forma emaiten eta konkretura pasatzen ere, pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozunzuk, piskat, aipatu den dugunetik hor, Jon?
4: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuena eta azken urtetan, ni nahiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Ze, karo, ez, hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dira, ez, erabileraren kontu bat azkenean, ez, euskaldun non bizkarriarriz nolabait ardura, ez? Ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak edo dena aldelakoa. Eta, jo, niri pixe bat, desorosoa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz zongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da. Eta, ez pa, ardura izango da, kaso honetan, euskeraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zaret, ardurak jarribiko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskeraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da, parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai da nire ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun, ogia erostera, ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak, bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baina ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana asko ari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan, ez? Ikus

0: eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatze bezala iruditzen zait, eta sortzen ditalako ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, eh? Piskat, izokina bezala noa, eh, agian, baina.
1: Aitzi behar, nahi oso erantzun edo? Ze...
2: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola, esan zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze... leku guztietatik heldu hartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibilean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondutik. Beraz, hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte, pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da. Bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna, euskal zaletasuna lehen lehora ekartzeko beharaz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, biztadena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozuela ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez. Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere, 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Ea, zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
0: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, egin flexio puntu bezala, hor bada dinamika uste zindartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste da bideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez, sentitzeko ba, emozio onalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gaztek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziorreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badara mate etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuz talde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten nioten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetza elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako, uste dut oso egokia ekarria izan dela unea.

0: Itzeko Itziber?
1: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearren ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Uh-huh. Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, usto eta metxar hartzail ustela, ez, eran zuena euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzeagatik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrik aldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseilloak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentierazena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake, manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, beste bati, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, guk esateko haizu, asteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
2: Ez hori bera, azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera oraindik da hori ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat, euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko okera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait ahundi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, eta gero, aitziara aipatzen zen, inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi ze hase betetzen baia eman aldion, ez, zeno, bai aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta ne ustez, emozionalki, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan sentirazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada haulako ekimen egimitzez eta ez, hemen daude, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, haulako plazek ematen digute, gutxinez nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez? Balio diguten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diaten uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela esan nuke.
0: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitatea izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Aitziber edo?
1: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
0: Hori da, eta bide
2: gizera. Baina uste dut, gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da ez, feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizartea hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrien, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palankari izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urtetan uzot bai genokala agian edo egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten noski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da eta horrek borrokan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
0: Eta euskara da ere batzen gaituena, hor Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegineta eta esperientziatik, zuenetik berradinean baikira gutxi gora bera, hortako diot hori da betikoa, hori ez aldatuko dena den baina ezer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu euskararen aldeko borroka hortan?
2: Bai, nik uste euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, ba, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direna, gaina ni uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon korporazioak emezi zeren bueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko liratekenak, bai elkar ezagutza eta elkar harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrezko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
0: Aitziber?
1: Ba, nik bat egiteu jonekin, ez, nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez, daukagun makinaria, ez, parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere, eta horrek hainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez, badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba, bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen, eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta ba, gian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango du, Baionako batentzat frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauza batzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
0: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikinuen orako ekimenen beharraz?
2: Ba, hor asko aipatzen ari da, ez, azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez, alegia euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez, derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez, eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurri handi batean, ez, input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziurreski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
0: Gehitziko zerbait, Aitziber?
1: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
0: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Ion Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar?
2: Zuei, ondo izan, zein du.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere. Bueno, pasatu dira egun batzuk, aste batzuk, inauteriak hasi zirenetik, batzuentzat bukatu dira, beste batzuentzat agian ez. Baina, bueno, inauterien arira bada zerbait, beste baten azalean sartzen zaren arena, edo beste pertsona bat performatzen duzun arena, horretan bertsolariek ere izaten dute, noizean behin beren egitekoa, eta ba, horren inguruan solasteko edo, gurean ditugu Irantzu Idoat eta Ekine Zapiain, arratsaldeon bikote.
5: Arratsaldeon, zermoduz.
4: Oso ongi eta zuek?
5: Ongi.
4: Ongi.
5: Ke, ja, bizkot, bai, udaberri giroan, ja, eguraldiak ere ematen du hobera egin duela, eta eguzkiak ingo xo, xo.
4: Ongi, ongi. Ira, entuz zer moduz?
6: Ongi ere, bai, eguraldiarekin egizagoa da utzaila. Horain azte aldapagora, baina ja, hobeto.
4: Aurreko batean, inauteriak aipatu genituen, zer moduz joan dira?
5: Bueno, nire partetik behintzat agitzongi, pixkatenetik indut, lana, ero tarteren bateria hartu dut, ba, divertitzeko eta ongi pasatzeko, beraz, ongi, ongi, nire inauterien neurria gustatzen zait, ez dira niretzat sobera luzeak, ez da sobera motxak, eta denetarako tartea izaten dut, bai.
6: Ta ni, aurten bat ere zegia egan, momentu zez, eta ustut ez dela izango aukerarik, bueno, gurean libertimenduak eta izaten dira, eta ez dut libratu egun bakar bat ere, joateko, orduan gutxi.
4: Mozorro zaleak izan zarete edo zarete?
6: Ni ez.
4: Ez? Ados, eta beste pertsona baten azalean sartze horrena edo beste pertsona bat edo beste zerbait izatea performatzearena, zer moduz dara mazuen?
5: Bueno, niri gustatzen zait, egiarran. Bada, ez da bai da gai potolo bat ere ez, zerta, inauterietan zertaz mozorratzen garen eta zer performatzen dugu, baina niri oro har nik uste dut gustatzen zaidala. Inauterietan mozorratzea, mozorra pentsatzea, eta gero momentuan bertan ere ba hori performitate hori edo gustatzen zait niri bai.
4: Irantzuzuk esan duzu eta izula mozorratzea gustatzen gehiegi, performatze hori edo?
6: Ez dakit. Ba, mozorro, ez naiz bereziki zalea, eta ez dakit, egon naiz egan azken asteetan lagun batzukin komentatzen, gurean agian ez delako inbestio itura hola mozorrotzeko, edo bada baina ez hain, ez dakit, urteroko tasun batean, edo ez dakit, behin faildutzen joan ala, igual gutxiago, eta ez dakit, ba, beti izan naiz zaleago nire azaletik performatzen, hori ere badela lana, egia. Baina, bai, ez dakit. Segun, kontestua behar da.
4: Hau, bertsolaritzara ekarrita, bueno, askotan ibili behar izaten duzue beste pertsona baten perspektibatik, edo, bai, beste azal batzuetatik abesten, ofizioei dagokionean, ba, tokatu izan zaizue, ba, izatea ez dakit, irakasle bat, agian suhiltzaile bat, eta agian, ez dakit, tabernari bat. Beste baten azalean jartze hori bertsoai dagokionean, nola daramazue, edo zer moduz sentitzen zarete beste baten autik hitz egiten nahiko bazinete moduan kantatzen, ez dakit nork hasi nahi duen?
5: Bueno, ba, irantzu ez dakite zuk hasi nahi duzu, bertzela...
6: Hasi, lasai.
5: Bueno, egia da, bueno, gai zabala dela, eta nik uste dut nik neronik ere sensazio ezberdinak izan ditudala, ez? Batzuetan egia da, ba, bateko bertxola izan edo hasi nintzenean, edo jendain zinean kantatzen, izugarrizko beldurra eragiten zian zerbait zen. Ze bai, haunitzetan bertsolarioi rolak proposatzen zaizkigu, ez, kantatzeko, eta beti pentsatzen nuen, ai ama, eta tokatzen bazait rol bat, ez duan aurbil sentitzen, ez duan aiakinen zerreran, ez duan aiakinen ez, rol horren azaleko batean sartzen, edo ezakit, bazen zerbait, haunitz beldurtzen ninduna. Nik uste dut gero poiki-poiki, eta nik uste dut adinak horretan haunitz lagundu didala, ez? Adinak ematen dizuna da bizi esperientzia, ez? Eta bizi esperientziak, bueno, ez beti, ez? Baina haunitzetan, ba, gauza ezberdinak ezagutzea eta zuk ere zure identitatea ba sendoago eraikitzea edo ez gauzak gehiago pentsatzea eta iritzi bat garatzea ez, eta uste dut horrekin batera ba pixkat gainditu nuela edo gainditzen ari naizela, ez, beldur txiki hori ama zerrol tokatuko zait, ez, eta jakinen dut zerbait erraten. Eta gero, bueno, bertxotan ere, ba, azkenean hartzen duzu ohitura gehiago, eta orduan, ba, ohartzen zara batzuetan, ba, bota daitekela bertxo bat, betea, eta gauza unitzik erran gabe, ez? Nahiz eta ez bertxo hona izanen. Baina bai, horrek beldur txiki bat eragiten zidan, eta eragiten ditora indik batzutan, bertzen momentu batzuetan ere uste dut, helduleku bat izan dela, adibidez, ba etortzen zaizkitez, otorduetan eta unitzetan librean aritzeko tartea izaten da, horri buruz ere uste dut aritu garela, tarte txontan, eta hortan bat, batean norbaitek erraten dizunean gai batzuk ditugu, haunitzetan salbazio bat erraten duzu, haize ongi, ez, eta jartzen dizute errol bat eta erresagoa da. Orduan, ez dakit, batzutan izan da, beldurra eragin dian zerbait, bertze batzutan salbazio bezala ikusi dudana, eta egia da, azken urteotan ere, haunitzetan gogoetatu dudan zerbait. Ea zein roletatik kantatzea den zilegi niretzat, ea, ez, haunitzetan adibidez, bakarkakotan pixkatzuk hautatzen duzu zer roletatik kantatu donondik jo, eta zer den zilegi eta zerrez, eta pixkat horri buruz ere aritu naiz pentsari, eta aritzen naiz, oraindik, beraz, bueno, gai potoloa iruditzen zait bai.
4: Erantzu?
6: Bai, nik berdintxu egia egan, bada, no, izan da ere luzaz, igual, pixka bat atzera maten zidan zerbait, pertsonaia edo pertsonaiak berak ekartzen alduen jajera bat, igual ez, bada iniz nik uste zuk zure buruarekin duzuna, baina entzulegoak ere nola ikusten zaituen eta nola lohtu batzutan ere zilegitasun hori jendeak sinesteko, ez dakit nola azaldu, baina ze joletatik ari ziren, edo deslotzea pixkat zuretik hori kostatu izan zait, eta gero hori, ba, pertsonaiak ekartzen alduen gogoeta edo bizipena, ba, depende eta zoin den, nik senditu izan dut maiz, ez dakit, zilegitasun falta pixkat kantatzeko pertsona batzuen paperetik, eta pixkat horren kontra bojokatzen, eta onartzen ere, ez, igual gure buruei, ba, hori galdetzen digutela eta zegoaiten gatik dela eta besterik gabe, ez, baina bai zutok pixkat konplexua izan daitekela. Ta gero aldi beran ere kasuan ba, batzutan ere eskertzen da deslotualizatea, ez, nok bere gozutz edo izenetik eta gian askatasun gehiago senditu dezakezula ere bai ustuki jagera batzuk edo tono batzuk hartzeko, gauza batzuk egaiteko behar bada, nok beretik kantatuta agian ezkin ituzkenak eginen. Ez dakit ezkin jaula ikusten duzun, baina hortarako bai, bide ere eman dezake, ez?
5: Bai, eta nik uste dut agitzarik eta interesgarria dela, eta neri haunizetan kostatzen zaidala egiten, zebatzetan, igual gaiak berak ez dizu esleitzen rol bat, igual gaia ez orokorra da, ba... Ba, egoera batean, kokatzen ditu ez, bi bertxolariak, eta unitzetan bertxolariak euren ahotik eta euren azaletik kantatu behar dute, baina batzutan, irudikatze horrek, noren ahotik ari zaren kantatzen edo zuk imaginatzean zure baitan pertsona hori, eta nolakoa den pertsona hori, eta zer den bere unerokoan eginen lukena, zein diren bere referentziak, haunitzetan naiz eta gaiak akaso ez duen zuzenki erraten, zein den pertsonaia edo zein den rola, nik uste dut irudikatzeak laguntzen duela are sinesgarriago egiten bertsoa bera, ez?
4: Mm-hmm.
5: Eta orduan askatzen zara pixkat zure izate hortatik eta kokatzen zara bertzearen izate hortan. Eta nik uste dut azkenean bapateko bertsolaritza zerbait bada da komunikazio, ez? Komunikazioa bere funtzio nagusia edo komunikazio tresna da. Eta orduan nik uste dut are sinesgarriago egiten dula kantatzen duzun hori, ez? Publikoari erreskeago edo aldietzen zaiola nik uste.
4: Mm-hmm. Gertatu izan zaizue inoiz, ba ez dakit, beste pertsona baten ahotik bertxotan ariko bazinete moduan ari zaretenean, gero pentsatu, ostras, bota dut hau beste baten ahotik eta enuke inoiz pentsatuko horrelakorik botako nuen, nik edo ez dakit.
5: Bai, bueno, nik uste dut behin baino gehiagotan aipatu izan dugu irantzuta biok solasaldi hauetan gunaiko abila garela buruari hueltak ematen. Eta batzuetan, bai, horra taskatzen gara edo trabatzen gara, ez, ideia batzuetan, da, hau erran izan banu edo zergatik erran dut hau, eta gaur egun nik uste dut gainera gehitzen zaiola dela, eta grabatua gelditu da. Betirako hor geldituko erran dudana. Ez dakit, bai, nik haunitzetan pentsatu izan dut. Igual rol bat, ez nuen sekula gogoetatu aurri buruz, edo behintzat rol horren gibelean dagoen pertsona baten azalean entzintzen sekula jarria, edo ez? Kantatzen duzu, egiten duzu ofizioa, gaina momentuan, ez? Segundo hietan hartzen diren erabaki txiki hoien arabera kantatzen duzu, eta bukatzen da saioa eta erraten duzu, uff, baina zer errandut, ez? Zer gatik errandut, hau? Gero azten zara pentsatzen rol hoietan dauden pertsonak dituzunak zure inguruan, ohartzen zara kantatu duzuna, ez zuela zentzurik, ez? Ta, bueno, neri behintzat bai pasatu zait, astea hueltak ematen, eta bueno, nik uste torrek ere, ba, gaizki pasatzen duzu batzuta, baina irakusten dizu, eta hurrengo batean, ba, bertze ez, bertze modu batean, sartuko zara rolotan tokatzen bat zaizu, edo, bueno, bai, nik buruari hueltak eman izan dizkio, bai, gai honek.
4: Eta kontrara, zuen burua onerako harritu horrela, beste pertsona baten azalean jarri, eta esan, bua, pues okurritu zait hau eta bota dut, eta enuen uste horrela aterako zitzaidanik, edo ez dakit, horrelako horik inoiz sentitu izan da zuen?
6: Bai, hori ja egitea zailako behar da. Agian adibide konkreturik niri zaitetortzen, baina oroko gean uste dut ofizio gehienak kantatzen ditugunez beste batzuen paperetik, ba, bertsoaldi honak ateratzean gertatzen dela, baina nik bai gertatu izan zait horrela entzutea pixkat igual gai potolo samak bat, edo ez, jartzen zaituela jol batean, edo lanbide, edo batean ez una bat ere izakuzen, eta lortzeala ere hortik ateratzen zegoait, eta ikustea, bueno, zegoait, banekien, ez? Igual, gaiari buruz, nahiz eta hasieran pentsatu ez ez. Baina hola konkretuki gutxi.
4: Ba, duzu eburuan ofiziorik edo ba, bueno, proposatu izan dizueten pertsonaia, lanbide edo dena delakorik esan duzuela, ostras, hau oso zaila egin zitzaidan, edo ostras, honekin disfrutatu nuen?
5: Neri hola adibide konkretuak ekartzea, kostatzen zait, hori itzen ez behin gai nahiko arraro batekin kantatu nula, eta ez naiz zehazki ongi oroitzen nola zen, baina batzetan niri nahiko nahasgarriak egiten zaizkita badakit entzule bezala haunitzetan joko haunitzen ematen duten gaia direla, baina haunitzetan bi bertsolari daudenean pertsona bera baldira bezala, ez? Pertsona beraren bi aldea, batzetan kosta egiten zaitu horrelakotan kantatzea, eta oroitzen dut ariketa bat zela pertsona bera ginela edo ezakin nola erran, ez zirela bi pertsona uste dut batek aldatua zuela, operatua zuela bere aurpegia eta ezarria ziotela bere aurpegia bertzeari, olako gai arraro bat zen, eta nahasgarria inzitzen zen, nahasten ziren pertsona bera izatea, baina bakarrik fizikoki aldurean bi pertsona ezberdin, oza, rolak ez nituen ongi gainera hori noski ba batean, ez?
4: Bai.
5: Nituen ongi bereizi rolak, ez nuen zehazki ulertu ni zein bandotan eta nola kokatzen nintzen, Eta hori ditzen ez joan zela ofizio arraro bat, hor bai eixerin nintzela lehen erratekin sensazio horrekin. Zer errandu, zein zen gaia, baina bueno, bai.
4: Ara, oi arra.
5: Bai, bai, markatu.
4: Irantzu ez dakitzuk baduzun buruan horrelako ez dakit pasadizorik edo?
6: Baola zehazki ez. Iegan eta bazkatu baina hola gabiltza udazken hontan, bakarrik silabako adibideak eluzetik. Baina bai, baina lehen saioan silaban adibidez, gauri, txapeketako lehen ofizioa eta kantaraz egintu zen, pues, gehan ginen bi militajen paperetik ez. Eta asira nintzaidan biziki, bueno, ofizioan oroko gehan gokoja, badelako ezagutzen, ze kantatu behar da jolochtatik, osa, zaila ere irudikatzea nok bere burua han ezakitze egialdetan gerla testu inguru batean edo psh, baina bai eragintzi da izatea lehen betxoak gai hori buruz. Niri gertan zait bereziki olako gaiekin agian. Hori nire burua ez dudanean ikusten kokatua hor eta ezinakin zein aritatik tira eta normalki sufritzen dut desente. Egia egan.
4: Eta zuek aipatu izan duzuen horretatik ba, buruari buelta asko ematen dizkio zuela saioa maitutakoan zer esan du, zer ez dut esan. Horri dagokionean beldurra izan duzu inoiz edo kezka izan duzu inoiz, fua, eskiagu esango nuke, baina agian ezin dut esan edo horrela kritika asko eroriko era hau esaten badut edo horrelakoak gertatzen zaizkizue?
5: Bai, nik uste dut, bueno. bai, bota irantzu.
6: Ez bai, bo, kinek aipatu duena lehen, ez, jolen gaia eta norbera baino zapalduagoa denaren paperetik kantatzea, eta bada, mai gainean den ez tabaida bat, nik uste eta badira gogo eta desente, bereziki bertsolari feministen partetik, uste dut egongo direla iritzi kontrajagia, goena, bueno, uste dut gusaiatzen girela hortatik edaten eta hori, eta sortzen du burua uste hainitz, behartzen duzulako ere, ba, ez kokatzen zure burua, ze jibilegiotatik kantatzen duzun, bego da ez, edo ze egoeratan ziren, eta zeinetik ez kantatu, eta ba, egia ekan hasten zirenean pentsatzen, ez da beti egisa, batzutan gaiek inposatzen dizkizute jol batzuk, beste batzutan, niri pasa izan zait, pues, inertziaz, kai bat entzun, eta etortzen zaizun bakarra izatea adibidez etorkin baten baberetik kantatzea, eta kantatu eta gero bueltak ematea, eta hainitz egia egan, eta momentuan berean gero egia da improvisazioarekin, eta presioa eta bagagian ez duzu hainbeste denbora ere hasteko zure burua hor kokatzen erabakiak dira, momentukoak eta normalean aurretik egin duzun lanketak egiten du hartzea erabaki bat edo beste, baina bainik ostean bereziki kantatu eta pentsatu edo jakin ez nukela hori kantatu behar, ez nukela nahi ere ez, eta bai, niri gertatzen zaitekia egan.
5: Mm-hmm. Bai, nik ere bat egiten dut irantzun burro oste horiekin, eta bai, uste dut badela gai bat bereziki nik uste dut azken urtetan ez, mai gainean dagona, horra adibidez, niretzako mugarri nahiko garrantzitsua izan zen, uste dut duela pare bat urte izan entzela, bertxola mintza egitasmoaren baitan, edo, bueno, ekimenaren baitan, Maider Arregik uste dut eman zuela itzaldi bat, ez, nondik eta zeri kantatzen diogu, eta gero bertxolari aldizkarian zegoen irakurgai, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun Maiderren gogo eta pixkate gaiaren inguruan, ez, eta bere hipotesi nagusia hori zen, ez, bera baino, edo gu baino, ez kasu enten ez, kategoria zapalduagotan daudenen ahotsa apropiatzea ez dela zilegi, eta uste dut hor, bueno, ba, ez tabaida ere bazen ez, azkenean bertxolaritzan apropiatutako ahots horietatik kantatu diren bertxoaldiak kenduta, ba, bertxolaritza pobreago bat geneukakela, ez? Zenbat etxetan hasi izanen ziren, ba, adibidez, transexualitateari buruz solasean edo ez, gorputz ezbitarri buruz, ba, Maialenen Irungo superkartzelako horren ostean, ez? Mm-hmm. Ez dakit, nolabait, pixkat, nola egin, ze helbururekin egiten dugun, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat, Maiderrarregi gogoetatzen zuen guzi horren inguruan, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun, eta gomendatzen dizuet gainera irakurtzeko, denei, entzulei ere, ze uste dut, bai, hori dela gaia, ez? Gaur egungo, ba, bertxo munduko gaietako bat.
4: Hausnartzeko asko ematen duen gai bat,
5: bai.
4: Zalantzarik gabe. Amaitzen joateko edo, ez dakit ea inoiz pentsatu zuen honen inguruan, baina inoiz esan duzu, bua, nahiko nuke ofizio honetan, ez dakit zeinen paperetik kantatu edo pentsatu izan duzu horrela, nik nahi dut noizbait ofizio hau tokatzea edo entzun baten bati proposatu diotela bat, eta esan, bua, hortik kantatuko nuke edo, ez dakit.
5: Ba, ez da gineri adibide konkreturik ere ez zait etortzen, hau nitzetan pentsatu dut, aditu gaia eta erran, boa, sekula enuken nere burua, ez? Azkenean, hau nitzetan niretzako gai bat da erronka bat, ez? Zure burua jartzea, ba hori, orain arte jarri etzen nuen paper horretan edo errol horretan, eta nire ustez hori beti da berazgarria bizitzan oroar, ez? Pentsatzea zer eginen zenuken, ba ikusten duzun horren azalean, izan leku bat, izan animali bat, izan pertsona bat, izan edo zerrez.
4: Mm-hmm.
5: Eta nire ustez pertsotan aritzak ba, ematen dizu aukera hori egitan probatzeko. Noski jendea entzinean, eta batzutan ba presiopean bat bateko, eta zenaren presiope hortan, orduan beti ez daun jateratzen, erran dugun bezala, baina nik uste dut ni pres egonen nintzakela, uste dut orain berdintza eta usartzen nahi zerratera, ba probatzeagatik, ez, ba, kasi edozerren paperetik kantatzeko ezagit.
4: Gero jarriko dizute zerbait arraro eta esan duzu, bai, nuen hori esan behar.
5: Puntanez, bai, baina bueno, hori errateko probatu beharko lehen.
4: Hori da, hori da. Irantzuzu?
6: Ba, ez dakit, hola zehazki ere ez, badira gustura zen ditudan jolak, umearena eta hola, normalki gustatzen zait, badu sagma berezi bat. Eta gero, orain pentsatzen ari nintzela, famatuen paperetik kantatzeak, eskaintzen dizkizun heldulekuen gatik, eta jendearen erreferentziekin jokatzeak, eta ez dakit, eri, agian, ez dakit, lana beti da, behar dituzulako bilatu egan dituzunak, baina ez, eraikia denean pertsonaia ingarbi eta balakizunean jendeak zerekin konektatuko duen eta horrekin jokatzea eta itzen zait beti bat intula helduleku politak eta ez dakit egin izan duanetan gustatu zait desente, hola, zegoaite gaita gatik goina ez dakit, bai.
4: Eta ofizioetan zer nahiago izaten duzu esan izan duzu inoiz, ba agian zuen buruari jartzen diozuela, ba ez dakit edo errestasunak izaten dituzuela seriotasunetik abesteko, edo umoretikan, edo horretaz ibil itzegin izan dugu. Zer nahiago izaten duzu, ofizio barregarriren bat, edo serioren bat?
5: Zaila da, Zaila da. Niretzat bintzat erantzutea ze, haunitzetan, ofizio barregarria, gaia bera barregarria denean, batzutan gaiak berak baldurenean bere txistea kostatzen da horren gainean ere umore gehiago eraikitzen edo niretzat behintzat bai, ez? Baina, bueno, aldi beran ere nik uste dut nik oraingoz behintzat azkenean umoreak ematen dizu modu berexi batean konektatzeko aukera entzulearekin, ez? Aldi berean ba, irristagarria da batzuetan, baina funtzionatzen duenean ba, gitzo ongi funtzionatzen du. Ez? Nik uste dut ni erosoago normalki umoretik aritzean egon naizela, naiz eta uste duten biak behar direla. Orekatzeta egon behar direla biak bai.
4: Irantzu?
6: Bai, ni bueno, kontrako errango dut. Baina niri umorea kostatzen zait, gia egan. Kostatzen zait nire buruari onartzea umorea egiteko.
5: Bai.
6: Ez dakit, eskubidea, gaitasuna, ez dakit nola egan behar zaion, baina, bai, subgitzen dut desente hortatzekia egan, eta ba, igual egizako konektatzen dut beste emozio batzuen bidez entzulegoarekin, eta momentu zeganen nuke gehiago, ba, seriotik edo emoziotik, igual seriotik baino, mm-hmm. emozio igual, ez dakit, unkitzetik ezanen nuke. Mm-hmm. Baina ez dakit, ba, bada ala ere ez, buruan duguntzek bait, eta ni pertsonalki saiatzen naizela lantzen eta deseraikitzen esi hoiek, eta gero ulertzea ere ez, umoretik izateak ez duela egan nahi, ez duela gai seri horik, edo nola, mm-hmm. zakin nola egan, ofizioarekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, umorearekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, baduten azpian ez, azpi gai hoiek, eta badela ere seriotik tiratzeko bide bat, eta ez dakit, hortik tiratzeak ere agian emaiten aldo lasaitasun gehiago humoretik aritzeko ez dakit. Bai, bai.
4: Ba, amaitzeko, bueno, tarte honen hasieran beti jartzen dugu bertso hop abestia, bertan ofizio bat planteatzen da, bueno, bat da amona, oean dagoen amona, eta beste da mozkortuta iritsi dena. Zuek bietatik zein izan nahi?
7: Arratsaldeko bostak dira etzule. Kaleko afari solidarioak ia 6 urte daramatza modu autonomoan Donostian kale egoeran bizi diren pertsonei afaria ematen. Gaur egun 300 afaritik gora banatzen ditu egunero hiriko hirigune ezberdinetan. Egunean zehar azaldu dugun moduan astelen gauean Donostiako udalak udaltzainak bidali zituen afari guneetara. Sinatu eta arrazoitu gabeko horri informatibo baten bitartez voluntarioei gaurtik aurrera afariak banatzea debekatzen zitzaiela komunikatzeko. Badastarte guerdian iritsi da elkarteko erantzuna. Lehenik komunikatua aurretiko abisuri gabe eman dela salatu du Kasek, eta udal gobernuak errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu duela gaitzetsi dute. Izan ere, sustatzaileen arabera debekuak 300 pertsona baino gehiago utziko ditu afariri gabe. Larraitz Ameza del Frago Kaseko kidea da, entzun ezagun.
8: Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu kas aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Gainera, erakutsituko horria ez ditu...
7: Udalak gaurtik aurrera jantoki sozialak eskaini behar lituzkela azaldu dute, ez baitago beste neurririk. PPko zinegotzien eskakizunei men egin izana eta haiekin batera lerrokatu izana leboratu diote sustatzaileek udalari. Azaldu dutenaren arabera, gaur gauean afaria ematera joatekotan poliziarengandik gogorki jazartuak izateren beldur dira, bai eta afaltzera doazenak ekimena defenditzeagatik jasan ditzaketen ondorio fisiko zein legalengatik ere. Momentuz beraz, gaur afaririk ez banatzeko erabakia hartu dute.
9: Erreala exigitzen diogu udalari orain eta hemen, eta gure lan handia aditortu eta errespetatzeko. Kasek elikadura eskubidearen alde borrokatzen jarrituko du, eta udalaren jarrera kriminalizatzearen gainetik elkar zaintzen.
7: Hori horrela, herritarrei eta bestelako herri ekimenei bihar ilaren 29an arratsaleko 8etan plaza berrian deitu den mobilizazioan parte hartzera dei egin diete. Eta noski Donostiako alderdien erreakzioak ere egunean zehar iritsi dira. Juan Carlos Izagirre, EH Bildu udal taldeko bozeramaileak, afari solidarioen aurrean hartutako erabakiaren gainean hitz egin du, justifika ezina dela adieraziz.
10: Bale, hasteko gure elkartasuna, adierazi nahi diegu afari solidarioetako kidei. Iritsi zaigu justifika ezina dela, pertsona batzuk, pertsona batzui debekatzea modu voluntarioan, otordu bero bat eskaintzea zer jana ez duen jendeari. Justifikazioa?
7: Alkate Oiak, Kaseko kideek instituzioek egin beharko luketen lan bat egiten dutela azpimarratu du, eta ebekoa justifikazioa eta gizagabekeria bat dela berretsi du. Bai modu voluntarian otordu bero bat eskaini nahi duten jendearentzat, baita jana behar duten hori ukatzea ere. Duela bi urte izan zen antzeko krisia gogorekarri du Izagirrek eta EH Bilduren ahaleginak azpimarratu ditu orduan. Era berean gaur hori posible ez dela esan deitoratu du.
10: Bi urte gertatu zanakin. antzeko krisi bat egontzan, eta EH Bilduren bitartekariari esker lortu genuen alkatetza, udaltzaingoa eta Afari Solidarioetako.
7: Jon Insausti elkateari zein EAJ-ari Peperen markoa erostea leporatu die. Izan ere, Pepeko zinegotzia den Borja Corominasek neurria baestu du bere alderdiaren aspaldiko eskaera dela azalduz.
11: Esta mañana nos hemos enterado de que el ayuntamiento por fin ha prohibido las cenas irregulares en la calle. Que empezaron hace 6 años, desde entonces el Partido Popular lleva exigiendo al equipo de gobierno que se prohíban, porque generan inseguridad.
7: Inseguritate argudio nagusitatu Donostiako Alderdi Popularrak. Bestalde, EH Bilduk egin duen moduan Ezker Anitzak neurria kritikatu du, horren atzean argudio arrazistak daudela esanez. Bide hortatik ere jo du Sumarrek, eta azkenik Insaustik PSE udalkidekin hitz egin gabe erabakia hartu badu ere, PSEek babestu du neurria administrazioen arteko lankidetza hobetzearren.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Trafikoari dagokionez, zentzule aipatu behar dugu, kotxe batek matxura izan duela N634 errepidean, Amurieta Etxano alderan beaz trafikoa motela da, eta Lezaman ere, bada Bizkaia 30. errepidean trafikoa motela da, beste auto batek matxura izan duelako. Temperatura altuak ditugu gaurtik aurrera gurean, beraz entzun dezagun biharko eguraldi prebisioa Iker Ibarruzearen eskutik.
13: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei baxu soltere bat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei baxuak ugaritzen joango dira, eta azken orduetarako Kantauriari xurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez da uririk espero eta ateri utxiko dio. Ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire bat edo beste garatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez duek aitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, eueki aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoak nabarmen gora egingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango. Minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian behera egingo dute, bereziki kostaldean. Bertan, 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak. Ego isuri aldan aldiz 26 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak alde handierekin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
7: Beraz, hoiek biharkoak, informazio gehiago naiz irratian arratsaleko 6etatik aurrera, bitartean naiz.eu satarian informazio guztia eguneratuta.
12: Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zergatik beti asteburuari begira ari gira, gai horrekin abiatzea proposatzen dautzet gaurko solasaldian, gure bizian dugun kontra esan batekin abiatu nahi nuen, agian ez da denena, baina nainitzetan entzunda aipatzeko gogoa nuen, eta hortarako gurekin ditugu Siberoko Botzatikin esateken eta Garazi Zabaleta esan erran irratitik, atxalde hon.
14: Atxalde hon.
15: Kaixo bai.
0: Zebrabidean Malenekin beti asteburua aipatzen dugu, hortaz hartu gira, eh? Ostegunak gaur gau bat eta asteburua, ara, zonbaitu dut, asteburua, pua gaur, astelena, oraindik aste artea dela, holako galderak beti doarrak egiten ditugu, eta harintzen ala ere behar bada arazo bat badela, hola egon behar dugu guk beti bizi guzian, aste osoan ufaka, aste buruari begira, zuek nola bizitzen duzue berdin Inesa asteko?
14: Me eni dependitzen izu garaiak, garai zumbaitetan izigerilak enuzu lan iladruitia eta ez da gitxe deberi bat behita edo justu simpleke humore hunez behiniz. Eta beste zumbaitetan luze duzu, inbea duzu besteik egitea, sustut badelaik besteik egiteko edo denbo egera delaik kampun, ez ditazetin beha emaiten bulego batetan zerratu ikizatia.
0: Zuligarazi?
16: Bai, bai, bueno, ez da aste osoa ufak eta sufritzen pasatzen dutela ere, kexaka, baino bai egia da usteot orokorren denak ere aste burun esperoan izaten gala, ez, edo urrengo jaiegunen esperoan, edo udako porran esperoan, beti horretortzen zain negu gorriaken kanta, ez, beti itxoiten, itxoiten, bai. Itxoiten, ba, lana noiz pasako eta ba, irudi batzutan lanen, ez, ari gan denbora guzti hori badela lako transizio moduko bat, ez, etorriko den horren esperan orduan. Bai, olaxe da, eta lana gustoko izan da ere, akordatzen naiz adibidez udako oporrak eta gero Itziar lankidea eta biok seitun jarri ginela egutegin behitzen ja hurrengo jaiegunen noiz tokatuko zen, orduan. Bueno, bada kuriosoa da eta tristea da akaso, baina pentsatzen dute normala ere badela, ze azkenen duela urte batzuk hori harri nintzen pentsatzen eta kalkuluak ateratzen, jo, egunak 24 ordu baldin baditu, gutxi gora bera eren bat, 8 ordu inguru edo lotan pasatzeitu, ez? Beste eren bat lanen gutxi gora bera, eta gelditzen zaigun beste eren hortatik ordu batzuk ere alde egiten digute, ba bueno, bestelako lanetan, ez? Etxeko kontuk edo erosketak, orduan, alako baten esan nion nire gururi, ufa, gure bizin eguneko gehie besterik etzaigula gelditzen egonda, egonene ateko, edo irakurtzeko, edo gustatzen zaizkiun gauzo egiteko, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ematen do.
0: Bai, eta horrez gain lanak adibidez izaiten alduen eragina denbora labur hortan edo ba, zureak egiteko tarte hori duzularik gogoa izan behar da, energia izan behar da, batzutan lanak hartzen dizun energia ere baita eta denbora labur horrek ere ba, ondorioa izaiten aldu loan eta zakit bada hor bata bestearen arteko influentzia ere berdin, Inesa?
14: Bai, nik badakit lanin badelaik kezka bat edo hola, ne lanetik kampo ebai hori pentsatzen dit. Egaduz filana ez dela baizik lan denboan igaiten, nik badit justut koordinazalegoa postu bat, ordinaren edizu ekipa ekin badutala junta, Euskal Irrati ekin harreman, administrazio kontseia ekin, alkarte bat behikia, eta egaduz karga mentala dela ebai beti pentsatzia to horrek bardu faktura bat eta hurrentako berdit jardetxe emankizun hoi hedatuko dugun eza eta laguntzalia galtegiten daite igaiten ahalden ez denue hortan. Ferrolako gaiz, eginoz batitzi eta ez bortzioz belan huenetan, ebai, erran berdizu gue telefono zenbaki aski publiko bilakatzen dela, eta jentek baliatzen dela, azkenin gaizak alte egiteko, normal dena, bena, batitzu ba ikarga mental bat, eta pentsatzia beti alkarrizketa behi atzaman berdit, bena hinike hoi aipat, menula, ordena izia beti txerkatzen, azkenin, eta hori pentsatzen eta bat ditzu garaiak nun behaste bui ez lana bazter usten ditu eta junta hatzeik dite Sibioko botzen hain izela eta beste zumaitetan bate justu hori pentsatzen dit eta nizu heltzen beste momentietaz gozatzia. Hoi ditzu ene ustez horrokorki denentako nun muga eman noiz ekuatu hoi ez ditzu aiz eta justu ene ustez hola alkarte bat entako lan egiten dugulaik. Zenta azkenin, jentek pentsatzen izi bai alkarte bat duzu, ordin edozu momentuetan bala militantziagatik haitutzu lanin, bena azkenin, guke bat itzu gue pausa beharrak, eta lan bat duzu eba inahiz eta alkarte bat izan. Hoi ez duzu aiz, atzamaiten eta elkarte gio hoi bat itzu beha bantaiak, goxo dena, herrien barne behitzia eta herritarekin ahi behitzia lanin eta bestetik behaz duzu beti aiz jakitia noiz pausatu eta noiz muga eman.
0: Hori da. Pentsarazenit, justuki joanen astean, ordu honetan ere, tertulia tartean genituen Aitziber Zapirain eta Ion Telleria eta WhatsApp aipatu genuen. WhatsAppek zuen lekoa gure egunerokoan, behar bat gehiagikoa eta lekoa initz hartzen zuela eta Aitziberrek zion adibidez, pribatu eta lanaren arteko oreka berak hori hortan etzuela arazorik. Batzu badira, lana pribatuak asik batera pentsatzen dituztenak eta zuka ipatzen zinuen Inesa Berdin, ba, batzutan behar zirela mugak eman, batzuek etzutela olako muga beharrik. Nola ikusten zuzu garazia adibidez?
16: Bai, bai, Inesak esaten zuen aritik ez, usteot lan batzuk akaso ba, erreixagoa dela.

0: Biste bat bidaltzen digutela, ez dakit, eskualden gertatu den zerbait, zaie da, ba, muga hori jartzea. Nik azken aldin hartu duten estrategi bat izan da, lan ordu egukatzen denen, mugikorra, laneko mugikorra, garai baten bi mugikorrak pertsonala eta lanekoa ba, gaiu berdinen izan itun, eta uf, nahiko, bai, esako nuke kaotikoa dela, edo ez da inoiz desberdintzen, ez, bizitza pertsonala eta lana, eta guain hartu duten estrategia berriz da, ba, bi mugikor desberdin euki, eta lan ordu egukatzen denen, laneko mugikorra horra gelditzen da apartatuta. Orduan modu hortan behintzat, bai, lortzen nahi nahi zalako, bai, desberdintze bat ikia, bizitza pribatun eta lanan arten.
1: Hori xantza da, nire ustez bi telefono ukaitea, lanekoa eta pertsonala, nik bakarra dut pertsonala eta bizka denak nahazten dira eta niretzat hortan da arazoetariko bat, zuretzat inesa?
2: Baina, bai, ber egiko radit eta berra ez adizuna haspoiatuk dizu. Geo egia dizu, xantza bat dela, eba egu elanin fen ditugun harreman sozialak eta hoi nik ez du kambiatuko, eba eba dizu bietakua. Ba dizu alde batetik hoi bizi pribatu eta publikoen artin, baina berhoentin lanin ezagutzen dutu gentik, geo elkitzen zian unbait eta gentik horrazaitu aipatzea, elkarrizketa hoi behatu dit eta hoi ikasi dit, beti sober plazer egiten dizu ebai. Ordin zumaitetan azkenin hun egiten dizu ebai zui zuelana entako bizi pribatiane gentek aipatzea zuelana.
1: Eta zuek beraz irratilariak, irrati elkarteetan ari ziste lanean, zergatik lan egiten duzue? Jada pentsatu duzue hori, zergatik lan egin behar hori nundik datorren?
0: Ba, nik uste galdera ona dela. Nik zintzoa izan da, esango nuke, ba, soldatapeko lan baten beharra badotelako egiten dutela lan, hori oinarri-oinarri naiz eta badon gure lanak aipatu bezala badon militantzitik edo konbentzimentutik ere, ez? Gure kasun euskerazko tokiko irrati txiki baten aiga, eremu ez oso euskaldun baten eta badaukeu eragiteko helburu hori edo gogori, ez? Orduan bai egia da guzti horrek nolabaiteko balioa ere ematen diola nere lan honei eta bueno, ba ez dakit beste lan mota batzutan ere aritu naiz aurretik eta ez da gauze bera, ba, lanakin sentitzen dozuna, ba, konbentzimentutik ere ari baldin baza, ez? Baino bai, dena dela, pues, hori, soldatapeko lan baten beharra badugu gaur egun, behintzate gure gizarte hontan, eta gero bestetik ikusten dut bai ba gustoko dugun zerbaitetan lanitek ba onura edo ez alde positibo asko eduki ditzake baina hartzen naiz arriskuk ere badaudela norbere zaletasune ofizio bihurtzek zergatik esaten dut arriskuna jo, batzutan iruditzen zait pasioz bizi ditugun alorroik edo ez ba zaletasun ditugun alorroik dirun truk sakrifikatzeko modu bat ere izan ditekela batzutan, alegia nolabait lana menpeko ere bihurtzen galako, ez? Eta badaulako arriskoa, kaso zaletasun zen horrek, ba zaletasun izatez uzteko. Orduan, bueno, lagun honen kasun bera itzultzailea da eta oso literatura zalea eta esaten zin jo, ba etzen aukera txarra ere izanen, ba ez dakit, fabrika baten jardunaldi erdi bat itea eta eguneko beste ordu guzik erabiltzea ba, literaturaz gozatzeko edo. Orduan, bueno, hor uste dut bueno, alde onak eta alde txarrak badaudela ba, gurea bezalako lan bat konbentzimentutik eta itxen alde hortatik, bai.
1: Bai. Zer diozu, Inesa, diru beharragatik ez balitz lan egingo zenuen adibidez?
2: Ez dakit, argi kinik lan bat xerkatu dit, goe gizarte kapitalistan goe lan indar saldu behar baita bizitzeko eta etxe batetan zan bizitzeko, iosketan egiteko, otoan esantza ezarteko eta beste, ordin argiki hartako lan ina inoiz. Geo egia duzu estudianten intzalaik egiten intzila beste lan zunbait, nune be sustut be soz

0: entako egiten nizun, eta nizun bortxa zinterrizik lanbide hoietan. Bena egaduzu guai estudioak urrentu eta haitia banilaik, be nahigo izan dit lan egin Sibeoko botzan, nune ikustenin soldataz gain edo hilabete saiaz gain, bazera ebai interes baten elurralia entako, bazera, bala, euska, jaiten izan bezala, euskazko hedabide bat behikia, Sibeuan euska beha da emeki deja gertzen, eta uste dit, tresna izigarri importanta dela Sibeuko botza, ordin be, bala, hartako implikatu nintutzen, eta uste dit, horrek, be, aizago emaiten dila, lan iladzu itia, jakitia, be, egiten duzuna, badila ondoio bat, eta ondoio zuzen bat jententako, irritarentako. Hoi duzu goxo, ene beste lanetan egiten nizun menaje eta holako gaiza, bai, baduz ondoio bat, lan egiten baduzen prisabatetan txahatzen balin baduzu, ondoio aduzu langilentako goxo dela langunia. Bena ez duzu bergaiza hor baduzu ondoio bat, zinez zuzena jenten gainean, nunen be entziten dien ez dakiten unko erreportaje bat, ikasi dien zerbait, edo badien ideia bai beste zerbaiten behatzek, ordine reiten daizi, efen baduzu hola hak eman bat, nik izigarri maite dutan, bena argiki ez banin soz beharrik, uste din nahi gonukila ez lan egin, eta justo plazerez edo militantzia segitzea gaizak. Zinez, untsa pentsatuik eta desberdinki eginen nintiketzu ez da hor gue lanetan, hale, baduzu aktualitateaena eta salhe juitiaena, ez dizugu denboaik gaitzak untsa pentsatzeko, desberdinki egiteko, zenta be salhe behar duzu zerbait bihameneeko edo, ez dizu berdinamika, eta ene ustez ez bada lan bat, desberdinki hartzen duzu eta habo zue ispitia ez hartzen duzu, zue koizten duzunan, ordin, voilà. Nene ustez, goxu golukezu, bena bon. Ez gutitzu hortan, male uzuki.
1: Dido dien ez. Baina negia, biek piskat aipatu duzue, lantegia edo fabrikan lan egitearena, eta horrek izaiten aldituen alde onak behar bada, ba, ondotik etxean ez dugula lanari pentsatzen, lana eginda bukatua dela eguna, baina adibidez irratian lan egiteak beste zerbait ekartzen duela, pertsonalagoa eta ekarpen bat egitearen sentsazio hori, hala ere azpimarragarria da. Lana, aipatzen dugu, pixka bat hori, ogibidea edo kontratupekoa, bada, bakarrik, ala lana itzari beste definizio bat emango zeniokete, Garazi?
2: Bai, bueno, nik usteot, lana hola esandakoan, normalen burura etortzen zaiguna soldatapeko lana edo kontratupeko lan hori izaten dela, baina noski, hortik kanpo ere beste lan asko inditezke eta ikendie gaur egun, ez? Bai, ni pixkoat pentsatzen jarri nahiz kasu honetan etxeko lanan kontukin, ez? Gu adibidez, hiru lagun biziga elkarrekin, eta erdi kasualitatez edo, ia beti iruretako baten bat badago ba, paroan edo soldatapeko lanik gabe. Orduan, soldatapeko lanen gabiltzan entzat, edo gabiltzean antzat, ba, kriston onura da, ze azkenen, bueno, denbora bat eskaintzea eskatzen do, eta hori egia da aldiberen ez dela lan bezala ikusten, ez? Ez do soldatapeko lanak dauken balioa gizarten begitara. Orduan, bueno, bai ematen dit zer pentsatu ez, ba, etxeko lanoiri otorduri, erosketak, guzti lan erreproduktibo bezala izendatzen duen guzti horrei denbora eskaintzea ez, ze garrantzitsu den, eta ze gutxi baloratzen den aldi beren. Eta, bai, hor nik euki izan dut sensazioa, ba, bere garaien borroka inginunen emakumezkoak lan mundura salto emateko, soldatapeko lan mundura salto iteko borroka hortan, akaso bigarren buelta bat edo falta izan zitzaigula ematea, ze noski emakumezkoak ez dugula zertan etxeko lanan ardure hartu barri gure gainez, eta ekonomikoki, ba, gure autonomia izateko eskubide guztie dugula, hori argi eukita, baina bai hartzen naiz duela markada batzuk, ba, Ba, familia bat bizizitekela, ia, edo familia batzuk behintzat, hori ere esan behar da, baina familia batzuk bizizitekela soldata batekin, soldata bakarrakin. Eta beste familiko kide batek, hartzen zula, kasuntan emakumezkoak, batez ere, etxeko ardure hori, lan erreproduktibo guztik aurrera eramatea, eta bar. Eta gaur egun, ohartzen ez, jo, bi soldatakin ere, larri ibiliko diela familia asko bizirauteko, eta gainera, etxeri eskaintzeko, ez? Zaintzalan hori eskaintzeko lehen zegoan kalitatezko denbora hori galdu dugula. Orduan, bueno, nik uste lana soldatapekoa baino askoz gehiago dela, baino ez dakit jendarten lan bezala hartzen dien beste lantxo guztiek.
1: Bai, Inesa, zerbait gehitzeko hori justuki?
0: Bai, justuki pentsazten ditaz, eta bai, hen unguian, eitutien pertsonak laguntzen tutienak, ez dakit amani aitanien laguntza erruiten dienentako, edo norbait elbarritut bain badi etxen, e bai, zaintza lan hoi, ez da bate kuntutan hartuik ez, eta juitia iosketen egitea bestientako, jamaitia bedezilat, eta hola, voilà, lanen definizio franko badia, eta ez dakit, gezuzu, zonbait valorizatuik dira, eta beste zonbait isilpian utzik.
2: Aitona Monena, bai, oso esanguratsu gaur egun ere, esan umen zaintzan eta itzegiteko moduko gai elitzeke hori ere.
1: Bai, zer egan nahi duzu horrekin?
2: Bueno, asko ez, nire ingurun meintzate ikusten diela, ba, guraso asko lan, soldatapeko lanetan dauden bitarte hortan, ba, aurren zaintzataz, kasu askotan, aitona monak arduratu behar izaten duela, edo arduratzen direla, orduan, bueno, horre ere badago nik uste zer pentsatu ez eta zer hausnartu.
1: Bai, bai, bai. Eta lanetik pixka bat ateratzeko, naiz eta iduitzen zaitan pixkat lotua den ere, asteburua aipatzeko, asteburua ba, lanik ez delarik, astebururik ez da, pixkat konzeptualetan, gai konzeptualetan edo sartzeko, egunak badira eta bon, egia da, pixkat ere esperientzia pertsonala edo abiatzeko, baut beti olako galdera bat gazteago nintzelarik duela... Dola zain aspaldi, baina gazteago bederen, asteburuak, opurrak, pesta egiteko, bidaiatzeko, mugitzeko momentuak ziren, akiturarik ez, ez duen olakorik zenitzen, baina orain ezakit asteburuak adibidez pausatzeko behar ditut, edo hotz horregatik lanari lotzen ditut asteburuak, lanik ez balitz, pentsatzen asteburuak desberdinki biziko nintuela, ezakit zer dio zuen, adina edo lanagatik den, eta asteburuaren kontzeptu hori edo gune edo moment hori nola ikusten duzuen, Inesa?
0: Nik uste dut argik estebuia pentsatik dela langileen mundarrak arrabetatzeko berriz lan iratzuiteko. Bardine, eginik dizi goe sistema kaitzina jarrikitzeko, zenta espada aixialdik proposatzen ez gintzuketzu mentzuz lan iratzunen. Edo indargabetuk eta bardine ez gintzuketzu produktibo izanen. Yo, egia duzu ni pertsona ki wano hortan ez hastebiak behartit gozatu lehen uenetik azken hilat ostiale arresti ez lanetik elkitzen berdit zerbaite egin nesken egin egun hortan igantine bai beti hain usu hapatak likugizietan eta hoi maite dit baliatzea ene denboa eta ahalbe zain jente ikustia ebai jenten zaintzia ikustia doene familia ene lagunak. Inetako izgeri importante duzu ez eta pausatzia etxen, eta geho, bon, leherrigin ikurentzen dit, eta geho bakantzen behar dit, eta usu egin usu bakantzetan, geho. Baina, bon, ez dituan o momentu hoi non nahi nizan zinez pausatu eta denboa hartu. Baina ustez hartako geiten behitu gain beste denboa lanin, arrestako guzia nahi dit gozatu ahalbe zain beste. Hortan nisue mini bat.
1: Bai, bai. Garazi?
2: Neri zuri bezala txupasatzen zaita, Arantxa, ez dakit adintxukoak otegan, edo zer izanen den, baino, bai, geroz eta gehiago eskertzen dut, asteburuk deskantzatzeko, lasai egoteko hartzea, ikaragarri gozatzen dut adibidez, goizetan alarmarik gabe esnatu, lasai gozaldu, irratiei jarri, bueno, gero gogoa baldin badut berriz oberago iltatu, bueno, bai, garai baten akaso parranda zalegoa edo nintzen, hau ere zikloak die, eta akaso baina ziklo lasaiego baten, baino bai, batez ere aste buruk azken aldi nola aprobetsatzen ditot lasai ibiltzeko, bai, kontzerturen bat, edo planak alakoak ere noskiten ditugu, baino batez ere, bai, deskantzatzeko. Eta egia da gaina guain udazken garai hontan bereziki sumatzen dutela asten zehar nekea, ez dakit den udazkeneko astenia edo aldaketa edo zer, baino energia falta ikaragarrikin ibiltzen naiz, orduan aste burue patxada.
1: Untxaz naiz bakarra beraz. Eta asteburuak, bakantzak, oporrak, horik ere, lan egiten dugu autoa pagatzeko, zagutzen zue, autoa behar dugulako lanera joiteko, eta opor eskubidea dugu lanari esker, baina lana zakituak garelako, oporrak hartzen ditugu, zer dio zue, hortaz, Inesa?
3: Bai, argik eusit sistema horretan gila, geho, bai, bakantza behar adizugi energia betatzeko, bezuiteko, bez lanira. Eta hoi momentuko ez ditikusten nula kamiatzen ahalden bizigitzu sistema kapitalista batetan eta ene ustez burtsaz behar ditzugea mini bat sosfartze geho egia duzu bizia desberdinki ikusten ahalko genikila etxalte batetan bizi lan egina mini bat baina behumantina produzkitu jaten eguina eta posible duke ze energia egura egin eta desberdinki bizitu azkenin. Eta, nien iso hortan oan upu, egin batez.
2: Bai, guztiz ados, Inesakin ikustez zurrumbilo baten sartuta gaudela, ez? Nola bat, eta ez dakigula nola atera ere. Eta Inesak esaten zunan harira, ez? Ba, baratzea inginezake, edo baserri baten, etxalde baten, ez? Ba, nola bat, auto, ba, gure bizitzako beharrak nola bat jasetzen saiatu. Hor, irakurri nunduela urte pare bat edo liburu bat, filosofo frantziar bat uste dela Ogeli Berlan, Tege Liberté izeneko liburu bat do, eta justo hor hitz egiten zuen hortaz, ez nola, mendebaldeko gizartetan gure beharrizanak asetze horrek suposatzen digun karga, nola bateko karga hori, besten gain uzten dugun, ez? Bai gure elikagaiak ekoiztea, edo jantzik, edo bizitzeko oinarrizko behar izan guztiek, beste batzun gain uzten ditugula, ordainduz, soldatapeko lanetik ateratzen duen dirukin ordainduz. Ez? Orduan, horrei buelta bat ere emateko aukera izango ginuke, baina ez dakit ezote gauden urruti xamar horrei buelta ematen astetik. Orduan, baina bai, lehen aipatzen zuen Inesak ere, ez azkenen soldatapeko lanen denbora eta lan indarra saltzen dugu nola bat, eta denbora hori bera eskaini ginezake gure behar izanak asetze horrei, baina norabidea guztiz bestelakoa, bai.
1: Eta gaur aste artea da, zuek, aste lehena, aste artea, asteko egunak desberdinki bizitzen dituzue?
3: Ez bortxaz, gehu bai hor adibidez aste hartez goizeko nix, eta grazen nix goizanko siak labren gititan, ordin bai hor se dezberdinki ikusten nite ginaldi, baina bestela ez bortxaz, osier ez bai gaduzia restitan zitela habu hainbeste gugu alanin, hoi argiki zadenik kampo nix, baina bestela ez apapres berdin bai bizitzat eginak.
2: Ez ditut asteko egun guztik berdin bizitzen. Neretzat aste artea izaten da normalen egunik txarrena. Zegiera aste lehenetan lanera ibaten naiz, baina oraindik kaso aste buruko lasaitasunekin edo. Eta aste arte nortzen naiz ufa. Aste guztie dugula aurretik eta ja nekatutan agordun. Baina egia da, azken aldin saiatzen ari gala lagun arten ere astez noizen behin plantxoak proposatzen. Aste azkenetan adibidez hasi galako lagun arteko afari tematikoak edo gai bat papertxoetan gai desberdinek sartu ginuzen eta papertxoa hartzen dugu eta tokatzen zaizo gai horrekin lotutako afari bat ikia. Orduan, bueno, uste dut alako plantxoak eta bintzat sozializatzeko eta elkartzeko tartek asten zehar bilatzek ere ba, bueno, ematen digula astea beste modu baten pasatzeko aukera eta politxe dela. Orduan, bai, eta ostiraletan nik egida etxetik iten dut lan, eta nahiko harin, orduan, asteburun parte bezala dien, hola bat, ez nauke jatzeko modun.
1: Bo, ebe, hortxe, beraz, lanaren erritmoa eta asteburua hori aipatzen ginen gaurko, eta Inesa, errango dugu, oporretan sartzen zirela, beraz, ondoko ordutik aintzina? Ze xantza?
0: Bai, behar zintzitazit.
1: Bo, ongi, eta betea duzu zure opor aste hori edo nola pentsatu duzu?
0: Behar nizun pausatzeko, ben azkeni bihar banuzi Tolosat, Oksitaniako Tolosat, haste bi osua egaitia. Astia eta haste bi jaurdin, bo.
1: Bo.
0: Ez dakit pausatiko nizanez, mena ahak argatiko pu, laginan ikustea, eta hola, gozun dikazue.
1: Bikain. Eberuntza, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta gurekin genituen milesker, eta bi hasteren buru amerriz, izanuntza.
0: Izanuntza.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, kirol tertuliaren tartea, ez da Arantxa?
1: Bai, hori da, ostirala da, eta ostiraletan kirola dugu aipatzen ordu untan, eta hortarako bilagun gurekin, naiz irratitik Aritz Santa Maria eta Antxeta irratiatik. Paola Oskoz, segunon, arratsaldeon?
6: Arratsaldeon, bai.
5: Arratsaldeon.
1: Untxa, ostiral untan, ostiral arratsalde untan?
5: Bai, ja, beti bezala, baste gureri begira pixka bat, baina ongi, ongi, zuek ere?
6: Bai, pozpozik, ostiralarekin beti pozik.
1: Betikoa, ostiralak badu zerbait berezi. Bo, eta gaur epaileak aipatzea proposatu nahi nizuen kirolean bi talde edo bi jokalarien artekoa neurtzeko publikoa ez da aski hori argi da. Edo ez da egokia ere erran dezakegu epaileak ezinbestekoak dira horretarako, baina ez da jol errazal ere epaile izatea eta berdin horrekin hasteko zaketzuek olako paradarik izan duzuen epaile lanetan aritzeko, berdin zurekin aritz hasteko.
6: Nik aipatuko dut behin aritu naizela epaile lanetan, izan ere nire ikastolan antolatzen zuten Gabonetan futbol txapelketa bat, orduan DBH-eko ikaslei eskatzen ziguten epaile lanetan aritzea, eta hori izan da aldi bakarra epaile lanetan aritu naizena. Ez naiz oroitzen nola joan zen, baina badazpada ez dut errepikatu.
1: eta zuk, Paola?
5: Ba, ni ez, inoiz ez naiz ibili lan horietan, ez naiz aritu epaile lanetan inoiz ere ez, egia arranta ez.
1: Mm-hmm. Bo, eta orduan zer diozue irudi hortaz edo epailearen irudiaz berezia da, lere ez? Epailea kirol partidetan eta rol berezia duela erran dezakegu, Paola? Mm-hmm.
5: Bai, zukerran duzu bezala hasieran Arantxa, ba, ezin bertzekoa da, ez? Epaileen lana norbait behar da, ba, suertatu daitezkeen arazo horiei irtenbidea emateko. Ia da, azken urteetan erranen nuke, edo, bueno, beti da gabean izan da horrela ezakit, pixkat degradatu dela, ez? Beraien irudia zenbait kiroletan, batez ere, futbolean erranen nuke bereziki, ez? Azkenean jende honitzek daki, eta denak dira futbolean adituak, eta zaila da, ba, pixat epaile bat hor nabarmentzea, denek dutelako azkenean iritzi bat, eta bueno, ba, sutxuki bizitzen den kirol bat ere delako, eta bueno, bakoitzak defendatzen duelako berea, ez? Eta nik uste presioa sartzeko modu bat ere badela, ez? Zalen partetik, ba, pixa bat partidua beraien aldera erortzeko, edo bueno, estrategia moduan ere, agian izan daiteke, ez? Epailearen kontra jotze hori, ze agian pertsona bat da, ez? Epailea, eta agian bere erabakiak ere horrela zakit baldintzatuak egoten aldirelako, eta, bueno, azkenean agian hori da, estrategia bat izaten alda. Eta egia da, bueno, ba, orokorrean erran nuke, bai, azkenean ezinbertzekoa den figura bat da, Baina pixkat azken urteetan batez ere aditu dugunagatik, edo bueno, ikusi dugunagatik, erranenuke ez soilik gainera maila altuetan, edozein kiroletan, batzuetan gehiago bertzuetan baino, baino maila txikiagotan ere, gure herrietako zelaietan eta futbolari dagokionean ez, ba ikusi ditugu horrelako, bueno, ba nahiko iruditxarrak epailaren kontra egindakoak zaleen partetik ez. Eta hori da, nik uste gehiago errespetatzen zela, lehenago agian erien lana. Albere, bueno, berdinek ere badute, edo kirol desberdinetan epaileak badu irudi desberdina ere erranen nuke. Baina, bueno, orokorrean ezin bertzekoa da, azkenean, ez, epaileen lana.
1: Bai.
6: Oso, ni oso adoz, Paulak esan dorekin, kirolaren araberakoa dela, nik uste, futbolean, Paulak ondo azaldu ben bezala, ba, polemikak askotan agintzen du, eta horretan paiek beti badute galtzeko, baino beste kiroletan irudi obeseagoa dutela uste dut, adibidez, bote prontoan, errugian gizon deitzen diote paiari, errespetu moduan, gainera bakarrik taldeko kapitainak hitz egin dezake berarekin, edo goi mailan epaileak hartzen duen erabakia azaldu behar die zalei, eta momentu horretan zaleek isilik-xilik daude erabakia entzuteko, eta beraldekoa edo kontrakoa izan da ere errespetuz jokatzen dute zalek, hau da, ez dute txisturek egiten futbolean gertatzen den bezala. Eta bizkat gidoia pasa zenidela, Arantxa, gogoratu nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian dagoen kartel batekin, eta atera nion argazkitxo bat, eta azkar bada ere irakurriko dizuet zer jartzen duen, zeren niretzat oso adierazgarria da, bada, kasunetan, kirolonetan, errugbian epaiari zor zaion errespetua. Eta horrela dio, errugbizalea, armaian animatu eta atsegina izan. Irabazten ikustera soilik bazatoz galtzeko arriskua duzu. Bi taldetako jokalariak errespetatu. Arbitroarekiko errespetua errugbiaren oinarrietariko bat da. Bere erabakiek ez dira protestatzen. Arbitroa baino hobeto egin dezakezula iruditzen bazaizu, izena eman Nafarroako Rugbi Federazioan. Arauak ezagutu, jokoa objetibotasun gehiagorekin ikusiko duzu. Bada, horrelako mezuak daude kartel horretan, eta nik uste oso adierazgarria edo adierazle dela errugbian zor zaion errespetuaz. Baina nik esango nuke, oroar kirol gehienetan, bada, epaia badela parte aktiboa. Futbolean akaso ba polemikak egintzen duenez figura hori pixkat ez dakit txarrago ikusten dugu edo, baina oro har esango nuke epaileek irudi ona dutela kirolean. Ez dakit.
1: Ados, errespetu bat ala ere badela dena den, ez? Epailearekiko hori gara duzu.
6: Ba, hori da, azken finean beraiek zuntzetzen dute jokoa, beraiek parte aktibo dira nire ustez, eta horregatik errespetua zor zaien oski bai.
1: Beraz, haiek duten poderea osoki ulertzen duzue?
6: Bai, erabat, esan bezala, Nik uste, gainera, txikitatik irakatsi behar den zerbait da ez da, zeren Paulak aipatu duen bezala, bada helduok ez bagara eredu, txikiek egingo dute bere gurasoetan ikusten dutena, eta hala bada, ba, oker gabiltza.
1: Bai, eta behar bada ere azpimarratzekoa da, epaile izaiteko ere, kirolari izan direla, eta formakuntza aski sakuna, eta legeak ere zorrotz ezagutu behar dituztela, eta bada ere lan mota desberdina, kirol motaren arabera, futbolean, dibidez aipatu dugu, epaileak 10-13 kilometro korritzen ditu iduriz partida batean, jada ez da gaizki. Zute epaile guztiek ere berlana, begiratu dituzue jada, epaileak berak nola ari ziren lanean justuki kirol mota desberdinetan, azkenean, Paula?
5: Bai, ba, hori da, bai, noski, futbolean, errugbian edota eskubaloian, ez, etortzen zaita adibidez zelaietan edo kantxetan jokatzen diren kiroletan, Ba, bai, noski baietz palia forman egon behar da, ez? Jokalariak bezain bertze, edo batzutan gehiago ere, aipatu duzu, 13 kilometro ba partida batean, bueno, ez da gutxi, ez? Gero egia da, badirela bertze kirol batzuk, ba, etortzen zaite igerik eta adibidez, edo txirrindularitza, edo ta ez dakit gimnasiako modalitate desberdinak, ez? Bertze, ba, epaileak fisikoki, bueno, ba, eserita egoten direla, eta beraz, ba, agian fisikoki eskatzen zaiena, ba, ez da hain intentsitatea, hain handikoa, ez? Egia da, beraien lana ala ere, ba, intentsitatea handikoa dela, ez? Ez du hori ukatuko, baino egia da aktivitate aldetik edo fisiko aldetik ba, ezakit, lan geldoagoak direla, ez? Ala ere, ba, aipatu duzu, leheak eta noski hori dena, ba, guztiek, ez? Ezagutu behar dute, ez? Bino, bai, kasu honetan, eta leno aritzekera aipatu du, ez? Errugbiko epaileen berezitasun hori, eta oroitu naiz, ba, orain dela urte batzuk, ba, iruz pala urte edo, Irunen, badago errugbi epaile bat, ekifan loizena du, eta elkarrizketatu genuen, eta bera errugbi zazpi modalitateko munduko txapelketetan eta aritu da epaitzen, partiduak epaitzen. Eta berak aipatzen zigun galdera huxe egin genion, ez? Bueno, ba, ze prestakuntza edo ze prestaketa mota egiten zuen berak, azkenean forman egon behar zuen, jokalari baten moduan, bueno, ba, forman egon behar zarelako horrelako eta goi mailako ez, kirolariekin batera, ba, partida bat epaitzeko, eta pixkat denetan egoteko, ez, detaile guztiak ikusteko, eta berak erraten zuen, baietz, bere ustez, haunitzetan jokalariek baino gehiago, jokalariek baino gehiago prestatu behar zirela fisikoki, ez, ba, partidu bat aguantatzeko, ze egia da, jokalariek batzuetan aldaketak ere egiten dituzela, baino epaileek ez, ez, eta berak erraten zuen, bai, eta berezitasun hori ere kontatzen zuen, ez, azkenean bere erabaki guztiak mikrofono bidez, eta, bueno, bozgora galdu bat zuen bidez, armailetan aditzen ziren, beraz, bueno, ma, kontuz ibili behar direla baita ere erraten duten gauzekin, argiak izatearekin, bueno, ba, erabakiak ere ongi justifikatzearekin, eta, bueno, ba, nahiko presio zutela iruditu zitzaidan. Pesatu dut bertze kirol guztietan ere horrela izaten dela, ze azkenean, bueno, ba, norbaitek zerbait protestantu nahi baldin baduzu, kargi eduki beharko duzu epaile bezala, zergatik hartu duzun erabaki hori, edo, bueno, azkenean denek dute presio hori, ez? Jokalarien, edo kasuanetan, ba, kirolari guztien, ibilbidearekin ere, edo ibilbidea egoten aldelako jokoan, a ber, ezagian, ez? bueno, hilala biziko zerbait ez da izanen, baina, bueno, batzutan,
1: bueno, olakotan, ez dakit,
5: bai, hori da. Orduan, bai, egia da, bueno, ba, epaile bakoitzak edo kirol bakoitzetan landez berdin bat duela, epaileak, baino, bueno, ba, bai, fizikoak diren horietan, noski, ba, forman egon behar dute, bai.
1: Bai,
6: sasoian, bai. Nik aipatu behar noen, nahiago kasik eserita dauden epaien lana, eta horren arira asko harritzen dit, saskibaloian, bueno, dakigunez, badaude pistan kantxan, okerez banago hiru epaile, baino ondoren mailan bai daude beste zenbait epaile ere, eta haien lana... Era bate miresten dut zeren falta guztiak apuntatu behar dituzte, nork egin duen, zer falta mota, gero kamerak ere berrikusia faltaren bat egon den, eta hain adi, egon behar hori neri nik miresten dut, bai.
1: Bai, hori da. Bada fisikoarena, sasoian izaitearena, eta adi izaitea, argi ere izaitea, zuzenion bezala Paola, bada ere konfiantzan izaitea, zure buruarekin konfiantza osoan aritu behar duzu, jokalariak hor hil alabiziko partidak dituzte ala ere gehienetan, eta zure, ba, zure buruan konfiantza izan behar duzu, ala ere olako lana eramaiteko eta erabakiak ere emaiteko.
5: Bai, noski baietz, hor, bai, hori da, bueno, argi izan behartzara, ez, erabakiak hartzerako momentuan, edo alik eta argien, alik eta zehatzen, eta, bueno, gero adierazteko momentuan ere, ez, alik eta hobekien azaldu zure arrazoiak eta justifikatu, ez, eta horrazkenean, bai, horretarako nik uste prestakuntza, ez, dela garrantzitsuena, eta jakitea, bueno, ba, guztia, ez, kirol horren bueltan dauden, ba, lege, araudi, eta guzti hori, ez, eta, bueno, horrek ere suposatzen dut urte pilatako lana dela, ze gainera kirola unitzetan normalean horrela arau orokorrak edo ez garrantzitsuenak ba bere hortan mantentzen dira, baina adibidez eskubaloian orain dela gutxi ere zenbait arau aldatu dira edo bueno, ba poliki-poliki kirolak ere kirol guztiek ere ez bilakaera bat edukitzen dute urteetan zehar eta azkenean horrek ere edo txirrindularitzan bertan, ez? Bueno, azkenean materiala berritzen joaten da, korritzeko modua, ordun, bueno, ba arauak ere egokitu beharko dira horretara eta epaileak bertze aunitzek bezala, baina epaileak ba hor egon beharko dute, ez? Azken orduko arauak, azken orduko guztia ba ikasten eta praktikan jartzen eta alik eta argien edukitzen beraiek ere, gero lana alik eta hobekien egiteko, ez? Eta azkenean bai, segurtasun handia behar duzun ikuste, eta, bueno, ziur egon, ez, hartzen dituzuen hartzen dituzun erabakietaz, bai, bai.
6: Bai, ni bat natorre, azkar, Arantxa. Nik uste argitasuna dela gakuetako bat, baino aurrean duzuna entzuteko prest ez badago argitasun horrek ez du ezertarako balio. Bai. Beraz ere hor, kirolariaren jarrerak ere badu garrantzia noski.
1: Bai, eta justuki pentsarazen hemen lankide batek elkarrizketatu zuen gazte bat, bera ustut eskubaloian ari zela, eta horarte eskubaloian beti, eta proposatu zioten epaile lanetan aritzea, eta beraz epaile gazte gisa elkarrizketatu zuen, eta erran zuen, ba, bai, hor ohartzen zela, ba, ze zailtasun baden epaile izaitea, legedi aldetik eta kasik jokalari zelarik baino gehiago, obekieoago ezagutzen dituela legeak, eta bereziki, ba, errespetu gehiagorekin orain ikusten dituela jokalari delarik epaileak berak kasik hortik pasa behar zula jokalariak errespetatzeko edo ulertzeko eta onartzeko epailearen lana.
6: Zer bai,
5: bai.
6: Beitu gure familian, bai, gure familian bizi izan dugu horrelako zerbait, zeren nire lenguzu txikiak 17 urte dituela, egin ditu orain futbolezko epaile izateko ikastaroak, eta hasi da, bada, Nafarroko zelaietan epaile moduan, eta lehen, bada, bazkari batean polemikaren bat ateratzen zenean, jokuz kanpo egon dela, edo denek egiten genuen epaile aurka, baino orain mailan epaile bat izan da, berak Asierrek beti defendatzen du epailearen figura eta guk egiten dugu bere kontra, bai, bai.
1: Bai, jolazteko. Joko moduan, ez? Oh, gehiago.
6: Hori da, bai. Noski, errespetuz.
1: Bai, Paola, zerbait egana izin nuen, ez, lehen?
5: Bai, ez hori da, ba, azkenean jokalariek pentsatzen dut ere momentuan, ez, eta jokoan daudenean duten adrenalinarekin ere batzutan, ba, pentsatu gabeko hitzak ere erraten dituztela, noski, ba, lehen aipatzen nuena zaleekin gauza bera, ez, azkenean momentu sutsuak dira, ez, eta horra morrua ematen dizu, ba, zure alde ez den jokaldi bat, edo falta bat, edo edozein, ez, horrelako edozein erabaki hartzen dituenean epaileak, baina egia da, bueno, azkenean onartu behar dela, eta, bueno, ikusi ere modu hotzean, pentsatzen du jokalari horiek ere, ez, gero partidua bukatzean, eta pixat, hori da, ozen duten euren burua ere ikusiko dutela dagian, ez dutela arrazoirik, ez? Baina ez da beraien burua defendatzeagatik, baina egia da, bueno, bazkenean momentu horietan adrenalinak ere, ez, pixkat jokatzen duela eta batzutan ez duela ongi jokatzen, ez? Jokalarien aldetik, orduan, bueno, hori ere kontuan hartu beharko da, baina egia da, bai, ez da beraiek defendatzeagatik, baina, bueno, uste dut horrek ere izaten duela zer ikusia.
1: Egia duzu. Eta, bon, hori aparte ere, hori lutua ere, baina bortizkeria, justuki epailaren aurka gertatzen alda, ba, partida bukatu ondotik, eta holako kasuak ere badira, hori ere problematikan sartzen da, irainak, mehatxuak, partida edo matxaren denboran, eta bortizkeria fisikoak ere ondotik, holako horik entzun duzu, jada? Aritza?
6: Bai, askotan, gainera batez ere futbol zelaietan ibili garenok horrelako hamaika entzun ditugu, eta horregatik egin zuzen ere, Paolak esan duen bidetik, igual partida amaitu bezain prontoko adrenalina hori baztertzeko, dutxa hartu, ondo osnartu, eta ondoren ja bada arbitrarekin edo epaiarekin hitz egin, zeren bestela gaizki esanak etorriko dira, ziurrenik arrazoia galduko duzu, beraz, nik uste gauzak bote prontoan bota aurretik bada, hausnartu behar direla, eta ondo hitz egin, azken finean epaia pertsona da, eta pertsonok akatsa egiten dugu, beraz, ondo hitz egin eta errespetuz.
1: Ze ongi hitz egiten dugun epaile, eta zer diozu, Paula?
5: Bai, gauza berazken urteetan nik uste bortizkeria hori ez dakit areagotu dela, errenuk, eta ez soilik kantxa edo zelai haundietan edota maila altuko kirolean, maila bajuko kirolean eta pixkat herrietako zelaietan ere ikusi izan dugu hori, eta adibidez etorri zaite, bueno, pare bat oroitzapen etorri zaizkit, batetik, 2024an uste dut otsailean izan zela Tolosan horrelako gertakari bat egon zen, ez? Tolosa klubak partidu bat zuen, emakume senior taldeak partidu bat zuen, eta bertan, bueno, ba, Tolosarren entrenatzaileak, gainera ezaguna zen bera, eskubaloi jokalari oia, Bidasoan bertan, ez, jokatu zuen, Kobin, eta berak erasotu zuen epailea, ez, gero berak argudiatzen zuen, ba, hori, aipatzen genuena, ez, pixkat adrenalinak eramana eta egina zuela, ez, erasori, eta, bueno, gero barkamena eskatu zion, elkarrekin joan ziren afaltzera, eta konpondu zen, ez, baino, egia da, Tolosak erabaki bat hartu behar izan zuela, eta alde batera utzi zuela entrenatzaile hori, ez, bueno, ba, ez kaleratu, baino momentuz, ba, etzion lanean segitzen utzi. Eta, bueno, azkenean, erabaki hori ongi egontzen, egia da gero barkamena torri zela, entrenatzaiaren partetik epailari, bino, bueno, ba, azkenean, impultsiboki ateratzen zaizkizun, keinu horiek ere ez, bueno, ba, ikusi behar dira nondik heldu diren ere, eta, bueno, ba, lanketa hori ere egin beharko da, nik uste aintzinetik, ez, hori gertatu aintzinetik. Eta, gero torri zait bertze oroitzapen bat, aspaldiko kontua da, baino nire herrian, Lesakan, oroitzena iz, bueno, horrelako milaka, pasatzen diren, gainera hori daukerrena, ez, edo lotxagarriena, ez, azken urteetan lasaitxeago egoten da zelaian, baino egon ziren urte batzuk pixka bat korapilatxoak, eta oroitzen naiz behin epaile bat gaztea zen bera gainera, pues ez dakit 18 urteak beteak izanen zitun edo ez, baino gaztea zen, eta partidu batean beldurka atera zen mastegitik, eta gainera hori da, behin partidua bukateta jaso zituen irainekin eta mehatxuekin armailetan zeuden zaleen partetik baldageletan sartu, eta ez zuen bakarrik atera nahi hortik, eta itxoin zuen, zaleak atera arte, beldurra zuelako, ez, norbaitek zerbait egitea, berak polizia daitu zuen, eta poliziaren esperoan egontzen aldageletan, ba, beraien babesa edukitzeko ateratzeko, eta, bueno, ba, ezakit lesakabezalako herri batean, eta zalai batean, abitxat lotxagarria zen hori guztia, ez, eta geroztik, bueno, ezakit justu momentu hortatik aintzinera, edo lehenagotik, edo bertze momenturen batetik aintzinera, pasaden asteburuan gainera komentatzen genuen, ez, partida ikusten genuen bitartean, ba, armailetan, ba, daude horrelako kartel batzuk, errespetatu dezagun arbitroa jartzen du, eta Gipuzkoako eta Nafarroko federazioetako logoak ditu, ez, pixka bat, ba, nik uste kanpaina baten barrenean egindako zerbait izan entzela, baino egia da justu etorri zela, bueno, ba, astegin bizi izan dako horrelako egoera antzeko baten ondotik, ez, eta pensatzen duzu, joe, horrelako zerbait eskatu behar izana, norbaiti, heldu bati, batez ere, ze helduetatik etortzen da hori normalean, ez, pixar lotxagarria iruditzen zaitez, eta aipatzen dudana, ez, ez soilik maila altuetan, maila txikietan ere hori pasatzen da, eta ikusi dugu behin baino gehiagotan gainera, Nafarroko ligan aritzen dire, gure, osea, Lesakako, ez, beti gazteko maiatikiko aurrak, eskola, futbol eskolakoak, deitzen ditugunak, eta hor partidu horietako epaileak normalean gure gazteak izaten dira, ez? Gure herrietako gazteak. Eskatzen diegunak zabore bezala, ba ezakit, epaituko duzu kikien partidu hau, eta beraiek beraien borondate oberenarekin, ba, Lebin eta Benjaminen partiduak epaitzen dituzte, gure herrietakoak dira. Eta behin baino gehiagotan, baten batek babestu behar izan ditu gazte horiek ere, ez? Eta agian ez herribereko, ez? Bertze zale baten partetik, baizik eta bakapotik heldu den norbaiten gatik, baino berdin du, ez? Azkenean, gazteak dira, beraien borondate onarekin egiten dute lan hori, eta ezin bertzekoa den lan hori, bertzela etzen partidua jokatuko, eta horrela ibili behar, ez, horrelako gazteak babesten, ba, bueno, egia, horrelako egoerak neri lotxagarriak eroetan daizkit.
1: Egia, deigarria da anekdota edo izan diren historiak hori azpimarratzeko arrazoen duzu. Bo, ma, hortan utziko ditugu gure epaile sintxoak eta errespetatu beharrak, uste dut hori izaiten handela gure gaurko ondorioa. Berdin bururatzeko aritz joan barro baituzu, ber baduzu itzorduat aste bururako azpimarratuko zenukena abiatu entziene?
6: Bueno, aipatuko dut beti bezala errugbi zalea naizela adierazi nuen eta hemen Iruñan la única

Bi taldea dugu, bada mai gorenean aritzen den taldea, gainera nire anaiak bertan jokatzen du, eta beraz La Única Rubi taldeko partidua. Arratsaldeko seiak dira.

0: 75 urte dira estatuek errefuxiatuen babeserako konpromisoa hartu zutela. Denbora horretan izan diren atzerakada handienen artean dira errefuxiatuak birfinkatzeko aukerarik murriztea, gorroto diskurtsoei lotutako desinformazioa eta nazioarteko laguntzaren finantziazioa murriztea ere bai. 1951ko uztailaren 28an errefuxiatuen estatusari buruzko konbentzioa sinatu zen Genevan. Konbentzio hori Bigarren Mundu Gerraren ondorioz Europan desplazatuta jarraitzen zuten pertsonei zuzenduta zegoen, batez ere, 1,000,000 baino gehiago ziren garai hortan. 75 urte geroago errefuxiatuen babesa ahuldu eginda, birkokatzeko aukerak eta eskuraduen baliabideak murriztu egin direlako eta aldi berean gorroto diskurtsuei lotutako desinformazioa areagotu eginda. Konbentzioaren efemeridearen testuinguruan, Aknurrek hainbat eskualdetako eta garapen sozioekonomikoko mailetako 29 herrialde adierazgarritan egindako zundaketa baten datuak aurkeztu ditu. Horietan jendeari asilorako eskubidari, estatuen rolari eta nazioarteko lege tresna horren egokitasunari buruz duen iritzia galdetu dio. Egoera hori hainbesteraino aldatu da non gaur egun 43,7 milioi pertsona baitaude Aknur errefuxiatuez aduratzen den Nazio Batuen Erakundeko agentziaren agindupean. Ondio horreztatu dutenez, 75 urte geroago erronka ez da soilik konbentzioa defendatzea, baizik eta haren promesak praktikatzen funtzionatuko duela bermatzea. Hau da, asilo sistema bidezko eta eraginkorra izatea. Aipatu behar dugu alaber, Rentzule Zaballako espetxean kondena betetzen aritzen 60 urteko bizkaitar bat hil dela astelen honetan kartzelan. Gizonak narridura kognitibo larria zuen. Salaketak esalatu duenez, duela egun batzuetatik gaizki zegoela eta espetxaren hiltzitasunak kritikatu. Presoei laguntzeko elkarteak jakinarazi duenez, JJHren osasunak denboran zeraman okerrera egiten. Narridura kognitibo larriak izenak eta aurpegiak ezagutzea eragozten zion. Bere gertuko familia lotura bakarra dineko ahizpa batzen. Bera ere osasun arazoekin. Inola ere ez, zaintza bere gain hartzeko moduan. Salaketaren ustez ez da, deskuido puntual bat, beren egoeran dagoen pertsona batek espetxean jarraitza. Bere mugak ezagutu baino zigortzen eta giltzapetzen jarraitzea nahiago duen sistema baten isla da baizik. Eta albistegien laburpen hau bukatu horretik, bikirol kontu azkar-azkar, Euskaltel Euskadik bere aldera bildu ditu Kepa Ormazabal, Ander Rotegi eta Alain Suarez gazteak. Abuztuaren lehenengotik aurrera, estagiare lanetan, laranjaz jantzitako dira bi gipuzkarrak eta kantabiarra orain arte arrobiko BBK Euskadi taldean ibili ostean. Eta aibatu bezala Euskaltel Euskaditik, laboral kutsera egingo dugu salto, izan ere laboral kutsa taldea Frantziako turra jokatuko du abuztuaren lehenengotik 9ra eta bertan parte hartuko duten taldekidak aurkeztu dituzte aste arte honetan. Hirugarren ustez Euskal taldeak jokatuko du Frantziako turra eta Usoa Ostolaza izango da taldeko liderra. Protagonistak izateko helburorekin beste bi euskal txirrindulari Ostolazaren bizkartzain lanetan arituko dira, Naia Bondarain eta Idoia Eraso hain zuzen ere. Julia Birikova, Ariana Fidantzak, Paula Patiñok eta Debora Silvestrik osatuko dute zazpikotea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gure errepidetan inolako eragozpenik ez dugunean entzun dezagun Iker Ibarruzearen eguraldi prebisioa.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizparte

0: Goizean, odei basu soltere bat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Halare, ez da uririk espero eta ateri utziko dio. Ego isurialdean aldiz beroaren eraginez eta bero odeiren bat edo beste garatuko da, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ez du ekaitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar-mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietagoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoak nabarmen gora egingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango. Minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian behera egingo dute, bereziki kostaldean. Bertan 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak. Ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak alde handierekin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Beraz, bihar ere bai, temperatura zakarrak eta altuak gurean, informazio gehiago 7etatik aurrera eta naiz.eus atarian.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
4: Bai, berez oposaketak gainditzeko behar da perfil hori.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
4: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
3: Gauratu naiz gara egiten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri.
4: Bai, saturatu egin zuten. Dena, bai, zarrez bete zan.
3: Kika emoan narrezi, proposatu nahi diot, itz bat, nik asmatutakoa oso listoa nahizelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzerak zula, eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino, ez da parrega, osea, zene,
5: orduz, ez da barregarria da, etxaletzeko. Demona horrega di joa, eta...
3: Eta guia, ez zerrekin, beti bestela.
5: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
6: A ver, tonto nahi tenei ge.
7: Hau, Bita Piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
8: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan, ez naiz jauna.
7: Datorrela pikutera.
8: Urko Rodriguez.
7: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
8: Ez noiz jauna. Ez noiz jauna. Ez noiz jauna.
5: Ez arrena ez pikoa, ez noiz jauna.
8: Bostongoa.
5: Bostongo. Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
8: Kanta, kanta.
5: Kanta bertan egin.
8: Jump around. Bostongo Irlanda ez batzuna.
5: Nola? A ver, a ver.
8: Bostonen daude Irlanda pila bat.
5: Boston Celtics.
8: Hoi da? Celtic.
5: Bai. Eta Dropkick Murphys.
8: Ah, vale. Eta Guinness aion goa, barra, eh?
5: Bai. Dropkick Murphys, ez zinbertatu, eh? Osa, talde bada, talde bada.
8: Ah, bai. Bai,
5: gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
8: Apuntatuko dut nere.
5: Bai, zure...
8: Gauza, erabilgarrien kuadernoa.
5: Dropkick Murphys.
8: Kantanen bidoklipa oso guai da.
5: Onena, bai.
8: Bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, no? Guai da.
5: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
8: gero,
5: ez da momentu.
8: Bukatzen, hobeto.
5: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
8: Venga, ba.
5: Vale. Esnoit norden espaldi magakizute, igual jenteak esango du, eski jende ez ezaguna, eramaten da zuta bitapikura eta, bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zen bat entrevista daude.
8: Azkal trampolina, a berez.
5: Hori da, hau da, hau da zure
8: trampolina. Enaiz inor, honea etorri arte.
5: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
8: Gutxi jo.
5: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
8: Hori da.
3: Baina jende asko ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
8: Bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu seguruna.
3: Agurtu zaituzte, edo?
8: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
9: Zazenekin.
4: Lankideak etorri zaintzaizkit, ezan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, bakiu zertatu da, oa, junintzela ez dakit igarara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, ez, eta, ez, enaiz,
5: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
9: Bai, agian noin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
5: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
9: Baita ere.
5: Txiolaria.
9: Eta gauza bat esango dizuet, Donostian, ez dakizuet zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoil.
5: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan, urkoen perfila marrasteko edo, gidatzen ari denarentzako, guain...
4: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori, bezala zailagoa.
5: Bizarrak puntuatu egiten,
4: hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
9: Eta simpatiko izateak, ez da?
4: Hori ja,
5: horrek
4: mikastu egiten zera lan hortan.
9: Bai, Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikastu egiten.
4: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin, eta pixagura duzunean, eta gaina potrok ikutzen dizkizute, eta zaude horre ezin pixek egin, eta nervioso jartzen zera, eta azkenean, Ba, mikastu itentzea.
5: Pixagura eta gidatzea, hori kombinazio txarra.
4: Are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra, eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta gaina pixagureakin, eta aurrera, eta poliki jun behar.
5: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, igual, hori. Legaltasun asunto bat egatik.
4: Bai, gauza nahi minuak, baina bai.
9: Formula 1 hon bezala ordan.
4: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unik usiko banko atrakatzelerik autobusa gidatzen.
9: Ez, baino nabardura txoren esan dezunean motelago batutan ez, eh?
4: Ah, hori
9: ari. Zutik zuazenean, baita sentsazioa da oso azkartu.
4: Ni juni izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
9: Bala, ez urrako zerren, gaino.
4: Ez, esan ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
5: Bueno, gu txikitan gaztetan goatzezea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea,
4: bai,
5: Donostiko
4: bai.
5: Autobusetan, atzeko
4: karratu,
5: partean,
4: bai,
5: karratu atzeban,
4: bai.
5: Eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin,
4: eta argi urdina.
5: Eta argi urdinak, eta, bai.
4: Autobus horiek zeukaten gauza hona zen, relentia, hor jartezun, kristalen kontra,
9: Hori galdu da?
4: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relenti hori,
5: atxaldea solfeoa juten zinanean hor rapoia uta kristalean, katalo, isi ez da errak. Oso, autobusan mundua, ojo, autobusan mundua, egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan ahet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
9: Pertsona bat zanik gidaria.
5: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain hasi naiz, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain hasi naiz, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor...
4: Bai, pertsona gaude. Bere garaian, sortu zenean nolabait autobusen linea edo tranbiena hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen lan hori. Ez zuen inornak, bai, ez zuen inornak. Eta ekartzen... Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila iaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
5: Abai,
4: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu geho igual, ezak, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
5: Ze polita. Bueno, jendeak aventura bila iten ditu bidaia, eta
4: bala,
5: autobusero sartu egiteke.
4: Hori da, eta urrutira jun gabe.
5: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
4: Hori da, hori da.
9: Bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
4: Hogeita maika, linea. Hogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
9: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
4: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
9: Wow, busturistiko, baina merkeagoa. Gauratzen aiz garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri. Edo
4: saturatu egin zuten, zerbitzua, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
5: Ez da autobusen esklusiba, lare, zuk merienda bat horrela egiten baldin batzuk alian, da zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
4: Hori da, demora dutenak.
5: Demora eta gozia. eta mundua ikusteko gogoa ere.
4: Hori ere.
5: Hori, bai, eskatu. Ba, bai.

0: Zalantzarik gabe.
1: Oain arte egin dugun programaik onena.
0: Onena, sarrera onena. Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
1: Garaiz.
0: Bai, garaiz eman diot. Lehenen galdiz. Bustakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
1: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
0: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe urko zenik.
1: Jakin gabe ere urko zein dan.
0: Efectivamente, bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin dezake. Proposamena.
1: Bota.
0: 10. Programara iriste maldin magia edo, 15. edo, a lo loco, ez dakit, ba, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko, buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, no si. Ezin da berarekin itzegin, baina berak garrasi egin dezake beretokitik.
2: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
0: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
2: Monologo bat. Ba, egin dezaket, bai, badut mikro bat, eta...
0: Bai. Oh, eta hori regulatuta dago, esan ez, badago...
1: Limiterik bat dago, esan ez.
0: Bai, hori da. Ze puntutara nio egon zaitezke hor itzegiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan, ze erabilpenaren...
2: Saiatu izan nahi, kotxe getegietan, atera horretikan proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nere musika autobusera partekatzeko aukera ian euken, baina ez zan iristen, pena bat.
1: Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez?
2: Ja, bai.
1: Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina gara baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zeo zer, bai. Geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
2: Hombre, eska hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
1: Oso altu jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
2: Horengoan bai.
1: Hoi da, hoi da. Bitu zetemazo!
0: Bai, da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gillo gustatzen zaidan, aber goxuagoa, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso, ja, 10 minutu janditugu, ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi, bota.
1: Ardezala, esno jaunak,
0: minutuena esan dut, nola, bota jai eman dioten, ilusio egiten dit, jakiteak zenbat denbora da makigu.
1: Azo, no?
0: Bai, orduan, ez da, nint pozik nago, esno jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... Ostras, aurpegi raroa jarri du.
1: Kai potoloa da kai
2: hau. Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
0: Mira, hor hildotin gindu da zen, Pixate, gazteak, musika txarra, influencerrak, oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno,
2: baina zergatik, aita.
1: Aita da.
0: Bera aita da. Bi seme... Bi? Pidozka?
1: Alaba eta semea.
0: Alaba, semea alaba, ez.
2: Bera orduan ez da esaldi honen egila.
0: Bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut.
1: Ez zelo bere itari esate, maizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dezu bezala, esan nahi dut.
0: Influencer izan nahi dut. Bueno, azteko, influencerra zer da?
2: Eragile, ez. Eragin, eragile, influencer, eragile.
0: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
1: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot itz bat, nik asmatutakoa oso listoa nahizelako.
0: Bira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Betaurrekoak ekartzen ditu zen nuen, ez da pentsatu.
2: Mesio mustaz.
1: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
0: Venga, hasi berriz, Joseba Tapia.
1: Jakinda, sare sozialetan aritzen geranok nolabait influentziaren bat haundia edo txikia dakagula beste honganez eta baino jendeak personatuko zua haundu ustea dira eta petxatetea asko influentzen dutela. Nik influencer kontzeptua asmatu nuen.
0: Gauza berri bat daukagu eta lau programa damazkigu promesa bat eiten eta nik ez dute oain arte. Baina, behira zerrakaten...
1: Berriz esan gure...
0: Esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, eldu, entzule, eldu, bota.
1: Bueno, bai, influencer konzeptu...
0: Nervioso,
1: no. Ai, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influtezak ezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptu asmatu nuen. Ez, baina ez da parrega, ose, zen, influencer, zen ez bezala, bueno, saiatzen naiz, eta ez dakit iristen.
0: Zer, orduan, ez da, barregarria da, txaletzeko ba?

0: Gustatzen efektua?
1: Bai, eh? Txaloak eta oiuak pertsona berdinen adira, esan baiet.
0: Enau ziur. Ez dut gehiagin investigatu, ez dut denbora
1: gehiagin... Ez dut zu grabatu, hau.
0: Ez. A ber, nundikan hartuko, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
2: Soi un liburute, batean goda, imaginatzen eta hortik hartu zu.
0: Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno.
2: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
0: Bai, izena gruzkatea. Zein entzuntzen nion?
2: Ez dakiten naiz gogoratzen.
1: Haze pardilloa.
0: Autobusero matia.
2: Bueno, antenan sartu baino lehen, ongea ontazite egiten, esan du ez jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
1: Bai, barre enlatatu mota batek. Eta beti ezakitze izen duen.
2: Jose Ramon.
0: Bai, ez dago, gaur ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik baldaukezu?
1: Ez dut uste.
2: Konfirmatuta, ez dezu.
0: Ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikertkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badauka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
1: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
0: Bai.
1: Richard Stadler, o Richard...
0: Halo, hildako jendearen...
1: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
0: Jendeak ondo pasatzen, osea, jende ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela.
1: Bai.
0: Denak.
1: Karpedien bada.
0: Bai. Nola zen, cosas de casa zen, Steve Urkelen...
2: Bai.
0: Hor... Parre bat zehon...
1: Bai, denen gainetik anaz.
0: Bai, emakume baten. Bai,
2: denon amona da.
0: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela. Mira, nik bezala altan dut parre. Eta hola. Bai, hor bat zehon. Eta Richard Stadler, ba, ez hau parre generikoak edo dira, bueno, bauzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
2: Bueno, eta gaiarei helduz edo, influenziara izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziara izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
0: Fisikoa, kaso?
1: Bai, esan hor, influke?
2: Influkomor?
1: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak sorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenzerri izatea bada, bai.
2: Bueno, esan baino, duzu jendeak ezagutzen zaitu laren.
1: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu o, hori paso. Bakoitza bere lanakin ditzala.
0: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, nola, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila denakana. Ja, eta egia da, oza, ez da zau batematek ez da, baiako izian jan, zike, pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
1: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da gizik
0: usur. Nola?
1: Eskuin muturreko raperoak.
0: Eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Bai, entzun dut, baten bat.
1: Bai, hau bat ola tatuaioz beteta,
0: Wow.
1: Dangerous.
0: Very dangerous. Bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
2: Zen azka ematen duen jende horrek. Por cierto, ez noi.
0: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eh? Eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
2: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo onintzen baitak?
1: Gutxiago Kikek.
0: A ver. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemanakin, no?
1: Ez, ba.
0: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
1: Bai, gutxiago Kikek.
0: Beraz? Hori ez da galdera.
1: Gaizki erantzun dut.
0: Bueno,
2: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
1: Baina, esan gut, onintzak gehizio.
0: Bai, gehizio, bale. Titularra da, esnet jaunari, onintzak behitak, nazka gehiago.
1: Kike baino.
0: Kikek baino.
1: Bai,
0: baina noi titularrean ez da gertuko.
2: Ez da jartzen. Egia da, ondo daula ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Ez da, bueno...
1: Ez, nire nahi zer txikikeritan ibiliko. Osa, nire nahi zinor, osa, albertin dit esatea.
0: Hori bai, eta egunen baten, onintzen baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
1: Bueno, ez badakik erekin ongi.

0: Bakat konparatorik.
1: Aukeratzerik ez baldin badakazu.
0: Hori da, hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusean, eta kanpoan Kike eta honitza dode, ba, Kike barrura. Ba,
1: Kike, honitza, ez da zer pertsonala. Bueno, bai, baina aukeratu inbarru.
0: Gertatu daiteke, baina.
1: Bai. Oh, Kike, oh. Oain, honintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola... Noazuaz, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo ditxengo jo.
0: Ez que, Kike kriston lan nahi du, batzen nahi txikitan kasetoak zeuskala, bat ez zate.
2: Bai,
0: tabernetako, bueno, nigo batzen nahi, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen bai. Zea bertan. Kikeren, bai. Igual, lau kaset zeuden. Lau, bale, osea, laro gehita seigarren urtian. Osea, eminentzia bada.
1: Belez, galdetu harkagoen, ez, sutakarren zenbat zeuden? Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonerrezen zenbat.
0: Osea, suta sorteko handikan bi urte faltazian. Osea, ez que se lleva la palma.
1: Kike klau sutagarrek
0: gaina biziren, Kike eta beste bat ez duko batzen, baina biziran. Bitxiste konta. Ez duko guan bestia.
3: Bai, nik erestare. Badakite liburua eskutartean eukidet, eta...
0: Liburua zuen,
3: Bai, sortzire urtxiste.
1: Liburua kartzen dituko zuen, Gaiari helduko diot.
3: Bueno, batutan heltzen diozu eta konferentziak ematen dituzu ere.
1: Baita ere, baita.
3: Azkeneko
1: bai,
3: programetan.
1: Jartzen naiz. Azkeneko zuzen duen nun.
3: Piskat. Zuzen duzen nun.
1: Bueno, nahiko Sergiokin. Sergiokin nintzen intenso jarri.
3: Hombre, moztu nizulako inaki. Baina beti dao momentu bat nun hasten da. Ba, txintxan. Eta galdera serioak egiten. Ah, bai. Eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartea. Baina zertan
1: atorri dago. Ez da galdera interesgarria?
0: Oso.
1: Eta irekia bat ez.
3: Horrako galderak
1: egiten ditut pentsatzen jarritzeko.
0: Oida,
3: garraio bideak partekatzea ez alda bizitzaren parte, eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
1: Normalizateak ez du esan nahi hipi puta bat nahi zenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake, nik ez.
0: Ez alderantziz, hipi bat izateak ez du esan nahi zunormala zarenik, edo zunormala bazea fijo.
1: Ez daude lotuta.
0: Ah, bale.
1: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta jun behar. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu?
0: Abilezia baliogabeak.
1: Ze ondo esan duen,
3: Sergio egin ba. Jun daiteke lokuzioak egitera.
1: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez ditugu pagatzen ordu ezin dugu eroski ez. Ah, mira, gozo da.
3: Esan Carrefour.
1: Txotxen ez gozo da.
3: Sergio, boikot Carrefour.
1: Sergio lokuzioak egiten ditu entzat eta baina ez digute ordaintzen ordu. Jostailu ona,
3: Zegona. Esan dietezketakoak orain?
1: Bai, baina abixatik merdiazut denborakin bestela ez dide.
0: Hori nik erabili behar nun, erantzunean. Nahiago dut... Hori da. Ezke bestea... Ez dugu gustatzen, hori erabilin zaken.
3: Bai. Eta nik esan dietezketa adibidez tako bat.
1: Adibidez zein?
3: Sergio Arrospide pix... Kabroia da.
1: Joder. Ez dakit tapatu ete. Bueno, bai. Mejorat imar deu,
0: Bai. Asa zentsura eskasa.
1: Bai, oso txarra. O sea, mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, jostailua gustatzen.
0: Bai, nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
1: Bai.
0: Oso, bai...
1: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Ez da... Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
3: Ah, nahi burua datorki gehiago programak.
0: Nere.
3: Bai, lehiaketa
0: bat. Oida.
1: Bai, lehiaketa bat, eta ez dakit, 46 urteko gizon bat, 67 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, hola, porrot hori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, edo, bueno, zingo, jo, ba, jolazte, torri, eta, ez da...
0: Operando ere, operando batzatzate.
3: Bai.
1: Ah, bai. Zera, pintza txikitxo batzukin.
0: Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeakola,
3: Bai, gauzat, esako izaz, ez zaila dan jolaz hori.
0: Ah, ez dut jolaz kusekula.
3: Bua!
0: Giltzurrunak oso ez txikiak,
3: Guk ez genu sekula.

0: lauki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskubritu dut, zeren gure semela bai eman diegu, ba, trasterotik atea da, ne maztiak gordezulako hainbat urtez.
1: Bai.
0: Atea genun, ez dago marra genik.
1: Bai, hori da. Bai, bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat. Eta
0: ostras, ja. Baina umentzako joku bada, osea...
1: Bai.
2: Pultxoa lantzeko, ez.
1: Bai,
2: gero honditan disparoa zehatzagoi.
1: Bai.
0: Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, Onintza eta Kike ezagutzen dituzu,
2: bai,
0: ez da?
2: Bai.
0: Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
2: Bai, bai.
0: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
2: Norentzat, zein da audientzia?
0: Euskal Herria.
2: Ados.
0: Tori, Izaro ere bai.
2: Ba, Izaro number one, eh? Dudiga, hombre, dudiga, be.
1: Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa gerian zaukala kantatzen, eta, esaten honor, diafragmak.
2: Ze, aruntza behira jarriko eta?
1: Tentxeiza barran.
0: Bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
2: No,
0: bai,
1: bain, kotxan gidatzen nahi danak,
0: esango du.
1: Zein da gertatzen?
0: Baina retransmititu da esakagu. Lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada Onintza.
2: Nik uste.
1: Behar bada ez, Onintza jarri du.
0: Vale.
1: Bai. Osa, autobusen ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, eh? Imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Yeah. Fugito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
2: Bai. Bai, claro. Izan behartzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
1: Nik uste, Mikel Imotxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
2: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu ezakezu kalean horrexago.
1: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
0: Nik esan dut, orain, DJ Bull zorroan dagola edo esnatzen.
1: Adibidez?
0: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
1: A ber, ikusi ez unu izbait, Bull, ez dakit, azaruan.
2: Ez.
1: Nik uste etxe sartzen dala, eta, oza, hortxe, ez da jane daten, oza, hor lo gelitzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
2: Zagiteke.
1: Oh, entzuten da, eta korra ez dakit nongo festak! Ordu, begitak inikitzen ditu.
0: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
1: Gozaldu, eta...
0: Eta esan, mira, horrea.
1: Bai. Bai, ointxe bertan. Otza iten du, eurila, bullo dago.
0: Ez dago erriko jairik.
1: Bai, bueno, ezkia bulekin keio sartuko. Azkenean, aserratu ez dakit esarratuko da, baina bi oste mango izkigula.
2: Etorrengo da, azkenean etorrengo da.
1: Bai, uf, bueno, hemen ezko den bitartean dala ondo.
0: Jo, guantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
1: Twitter, X.
0: Oen X deitzen da.
1: X.
0: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa hasiko da eta beste, eta esnoen jaunak esan zuen, nire nintzak sekula programa hortara, Juanko.
1: Bai?
0: Hau jarri barren un pantalla hondian, baina igual azitzaitu, igual etxeko nanak indituzu, baina gutxi.
1: Bai. Bai, pantallan jarri bertan hori?
0: Bueno, baina irratiko pentsatu entzatzen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
1: Hor, gidatzen ari dala. Eta ni galtzen ari nahi, gidatzen ari.
2: Eske, berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
0: Amu bat da. Amarru bat.
2: Baina nahi gabe, eh? Nahi gabe.
1: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein egito lokeret, nahi ez zait bein etokatuko.
0: Ja.
1: Eta hor txoi txoin.
0: Ni nahiz sekula jubilatuko.
1: Bai, baina nik hori garri da. Bai, etorri da. Baina zertzen, hola bromaitea gatik edo. Osa, edo...
2: Kasu hontan?
1: Bai, ala, agian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
2: Bigarren honetan edo lehenengoan?
1: Bietan, baina hasita.
2: Ez, bietan enaukan...
1: Bate intentzioi.
2: Bate intentzioi.
0: Bamentxeta, de.
2: Bai, eta gainera, nik uste dut, gordezutela rekamaran, eta bain aurneola esan zaten, guatze zehan tazta, zartako bat oso ona.
1: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, ez?
2: Bai, da.
1: Bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
2: Bai, bueno...
1: Zuru Twitterren asko ibiltzen zera?
2: Bai.
1: Bueno, asko, edo.
2: Bai, oain ez duten bestiazen, baina askoten iratzi izan dut txiste bat bota, errantzunik ez da, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta... Oso mitikoa.
1: Twitterretik banoa.
2: Oso, gero benetzuten, baina, bueno.
1: Noiz baita esan dezun penetan, banoa?
2: Ez, bueno, ez detuzte, ez detuzte, osea, ez, ez.
1: Norbaitek esan du noizbait benetan, hori?
2: Ez dakit,
0: geho, batzuk jundira, eh?
2: Bai, eta batzuk itzuri ere, baino itzuri albi urtera.
0: Agur, banoa, eta badoa zenak aste beterako, agur, banoa, agurtu egon naiz, agurtu egingo naiz, plazar bat izan da, eta hortikan...
1: Antionatea zaizu, horre? Antionatea zaizu, bigotea da. Bigotea, bai. Esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antionena, baina momentu zautxa.
0: Venga, ez da gutxi. Bai. Badao jendea esan duna, banoa, betirako, eskabenazak, eta bi asteta bueltatu, eta a ber, zer idatzit idatzen, hori da zure funeralea jute bezala. Bai. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zerate beti.
2: Ilingo naiz, baina funerala, asomatu ingunaz, pixata,
1: bai, horrelako zerren.
2: Gero badao dejuten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta bai. Berez esate dute ez dut idatziko.
1: Bai, hori da, oza, banoa emendik, eta ja. Te haitzten dute barrutik. Pamba! Baina barrutik. Eta, xorra.
2: Ai, nola gehan, eh?
1: Baf. Bota.
0: Ez du lorri?
1: Ez du lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
0: Hori da.
1: Eta, indezakezuna, baina, astu egin zait.
0: Bale, ba,
1: horreko batago,
0: boatu. Snoit, hor dazkagu hiru pertsonai oraindikan direla Izaro, bai. Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas hau deitzen da ezkondu txortan hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun.
1: Ojo, eh?
0: Nik ez etin fluezer izan nahi, baino...
1: Baina no, nintzak ingaizki gelditu zea ja...
0: Edo, bueno, edo bide hortatik jarraitu.
1: Kikerekin hobeto gelditu zea,
2: nintzarekin baina.
0: Ezkondu.
2: Ezkondu, ostia,
0: Puf! Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, emarrezu pertsona horrekin.
2: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
1: Kompensatzeko?
2: Oida, oida.
1: Eta zuk uste honeako jungo dela?
2: Ezke, ezkondu ondoren beti banaketa, o? Osea...
0: Estadistika kontua da,
2: oida.
1: Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
2: Orduan, nola, ja badakidan ez, zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
1: Ba, bale.
0: Ba, ez da alternatiba txarra, ezkondu eta aurrengo gunean banandu.
1: Bale, osea... Onintzakin, eskondun ez du banatzeko.
2: Oida, osea,
1: ja, gaurko bigarren onintzantzako.
2: Bai, bueno.
1: Bai, azkarrago ibile barte, botoiekin.
2: Eta gero, txortan.
0: Txortan, eta txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, eta egiten.
2: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
1: Oi, bai. Bai, bai.
0: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da batera erosia izango.
1: Bai, claro, es que causa da akatu, norbait akatu,
0: baina lortu zazu, eh?
1: Es que lortu inbar dezu, esan ez fisikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste edozein akatuko nuke, Mikel Goñi ezik, ez saiatzea
2: arren. Armak daude, eh?
0: Bai, eta ikarbatu dezakezu.
1: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
2: Kontuz, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, eh? Ez da tirora eukitzen. Osea,
1: eta hau basurde bat baina ondilegoa da, eh?
2: Saharrotegian lan egite dutenak basordeak esan hau izan zate akatu ez basurdia. Eta jaten eman, igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten azteko, eta hola daudela, osea, hau dena erakusten,
0: bai.
2: Igual bigarrenean o hirugarrenean, eh? Ez dezu akatzen,
1: eh? Osea, Mikel Goñi izan behar dezu, aste bete jangabe, gero txuleta maiganean jarri, eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batea, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila.
2: Venga, txortan Goñekin ningo bete.
1: Venga, ba. Oso. Bai. Besarka da onak, eman barri.
2: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
1: Oh.
2: Pena bat.
1: Bueno, gaurko mezua da, Snoitek izarro akatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
0: Alare, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
1: Hori da.
0: Mikel Goñerekin txortan egiteko.
1: Hori da, buh.
2: Bai.
1: Hombre, gidoi bezala,
0: ez da. Telenovela turka bat ematen du.
1: Bai. Baina oso gorea, eh.
0: Oso gorea.
1: Amatxo maitia. Hoi, informazio pila. Bai, derrepentian.
2: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
1: Bai, diseño, oza, galdera hauek diseinatuta daude horretar.
2: Oida,
1: bai, gaizki alditzen.
2: Oso ongi diseinatua, eh?
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
1: Gauza daukat, olako, oza, momentun baten nola itzik gabe gelditzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, eh? aurkitu imardet, lehendabizi...
0: Gitarren zuzera esan dezakegu?
1: Bai, ze, oain ez eta... Ah, bai, bai, aurkitu, aurkitu, aurkitu, bide?
3: A ber, tonto naiten egia.
1: Vale. Hau, eusein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
0: Bai, iruditzen zait, une oro jarri ditekela.
1: Edo? Ez dut eta askotze gehiago, baina...
2: Kilkir hori ere hil lehengoa.
1: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek...
2: Ah, ez dakit...
1: Insektu txikia izan da...
2: Ba, baina ez dut zuen ez euki txikitan... kaiola txiki plastikozkoietan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
1: zelo. Letxuga eta arduakin.
2: Oso txenteroa, gukelen geneukan, eh?
1: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
2: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
0: Oh, ipurtarriak, bai, eta...
2: Eta nola abesten zuten arduakin, eh?
1: Bai, esaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutuztela kantatzen, kri, eta seko.
0: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez zu behar hainbeste,
1: ez? Ez, baina, bueno, aukeratze dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
2: Oida.
0: Ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
2: Hori.
0: Nik ere bai.
1: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
0: Bueno, entzuten gaituzuen urnietar guztiak, barkatu.
2: Gauza ba. Honak ere bat ditu urnetak, ez?
1: Bai,
0: Hernanirako... Kaldetu indet, ja. Claro, nasartekin komparatu, seguro, baino, eh?
1: Ba, Hernanirako irte, era? Dauka ona,
0: adibidez.
1: Oso ona.
0: Adibidez.
2: Ando aineko ere ez da txarra.
1: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina bai, lagunak egiten, hemen? Iriarte tarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna dena.
2: Ba, urbanoak ez dira ateatzen urnetara, osea, ni...
1: Hori ere egia da.
0: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietatik, noski.
1: Ez que gini, ez uste, eh? Ateratzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
0: bat, Junplaya,
1: eta Junplaya, eta...
0: Junplaya ez dela existitzen,
2: eh? Oa, Lidl dela dao.
0: Lidl badao.
1: Bai, igual Lidl ea juten dira.
0: A ber, zergatik esan ditugu supermerkatu izenak, osea, esan dugu...
1: Bai, barkatu, bai, bota.
0: Han supermerkatu bat dago izena...
1: Eta, bai.
0: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
1: Hori, txef. Bueno, oio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi gara. Oixe. Matxe maitia. Bueno, demora horrega dihoa, eh? Eta
0: dugu ia ezer egin, beti bestela.
1: Ja, beti bestela. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
3: A ber, tonto naiten egia.
1: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafoa emango diogu ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
0: Bai.
1: Zugun pentsatzen lasai, dauzkazu hain 10-15 minutu luze. Edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira. Baina mauzua
0: bai,
1: gaitu.
0: Bai, hartu nahi dezun koloria,
1: Aixotak,
0: textura...
1: Errotula gailuak, marguak,
0: errotulkia.
1: Errotulkia esaten da? Errotulkia?
0: Ez dakit, horrentxe bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
1: Jo, ez que... Josea Tapien bigote horrekin, ematezu, benetan, da, pixkat...
0: Grima eta...
1: Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat dola.
0: Arrapatez konzeptua.
1: Bai, ez da, bale.
0: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
1: Oh, bai.
0: Koratzen da?
1: Bai.
0: Gure tutore izan zen, zurea eta nerea.
1: Garmendi jauna.
0: Ix, ez da.
1: Ah, ez da. Hori zen, hau.
0: Hori da.
1: Hori jauna.
0: Gure tutore izan zen ikastolan.
1: Bai.
0: Eta petxatu nun. Ze izan guzan beratez. Eta zergatik ez dugu programara ekartzen.
1: Nik nahiko nuke, baina berak nahi.
0: Berak seguraski, eh? Bizita.
1: Bai. Bueno, seguiatu
0: agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
2: Edo kilkerra de nahi.
1: Ah, mira, bueno, ez, hori ez lez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat dut bat.
0: Bota.
1: Aurrea.
0: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik, zortzigarren maiara, tutorea izan zen hori ekartzea.
1: Zure tutorea izan zen, bai?
0: Baita ere.
1: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik, zortzigarrenea, baina, karo, zu lau urte berandugu gontzenean.
0: Urte beteko bat hartu zuen.
1: Bai, depresioa,
2: Iñaki gatik izan zen.
1: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, Iñaki txintxuritarekoa.
1: Nere gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra, baina, eta hemen iten du lan, baina txan figura bat.
0: Bai.
1: Zan figura bat. Ez zan figurena.
0: Hori izan barkizun.
1: Baina, bai, atzon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa batean mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
0: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorrizko den burura, eta guain bibote hau aipatu ezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, gabe, besterik nukete errekarri.
1: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jenitxiko eta honea ekarri eta zan, bira, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
0: Kontrakoa.
1: Vale.
0: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
1: Bai, zeren, behat, bai.
0: Erakutsitzigun, matematika.
1: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
0: Bai.
1: Bueno, ez erakutsitzigun?
0: Erakutsitzigun, gauza bat.
1: Eta gauza gehiago.
0: Eta, badakizu zer? Gero ni letratetik kanju naiz eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
1: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Oh, bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
0: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratu izate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beha kera erakutsitzen hori.
1: Aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360°, pum, borobila.
0: Magia, zer.
1: Bai, magia.
0: Eta koloretan jartzen zen unean pantaia.
1: Ba, oizantzan, Oire revoluzioa.
0: Andereño batek bronka botatzen gumein, kantuz poskatuko da zua.
1: Koloretan utzia zuta, zintazu, enotuta zaudete. Eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
0: Galdera, zukakitzu Einaudel Horri eta Mikel Urdango orain desberdintzen? Nioik, zein da zein?
2: Bai. Adinagatik.
1: Adinagatik?
2: Bai, ez.
1: Nola, a ver.
2: Ez dira adin berdinekoak.
0: Ez dira garaikideak?
2: Ez, honek gutxia bazka.
0: Zein da, hau?
2: Elorrieta.
0: Gara, honek esaten da.
2: Elorrieta gazteagoa, ez?
1: Sango nukio.
0: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
2: Mikel Urdangarin zarragoa.
0: Hau, Einaudel Horrieta da.
2: Bai.
0: Ah, bale.
1: Seguro?
0: Nik ez ditut ezberdintzen.
2: Bai.
0: Netzako pertsona berbera dira.
1: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
2: Imitatu dezu sekura abeste nau. Oso zaila da, eh?
1: Ezin da.
0: Zailatu zaite?
2: Ez que oso zaila.
1: Ba, egizu zeinik imitatzen duen Mikel Urdangarin ez
2: dut. Dardarkorra.
1: Einaudel Horrieta.
0: Teori bat dakagu, eta bai? Pertsona berbera direla.
2: Ah, dok. Deloreana hartu duela, eta atzera bueltan da bilela, hola.
1: Ikusi dituzu nahi zuait dueto bat egiten?
2: Ez, egia da, egia da.
1: Zutekin.
0: Haur guazen, esaten genuen, Clark Kent eta Superman, ez?
1: Bai.
0: Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da, eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, a lo fácil, junda, esan du, ba.
1: Bai.
0: Bi pertsona dituta, biak musikaria dira.
2: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit, bateri gustatzen.
1: Oida, ez nahi hona.
0: Konzertu batea junbarko bat zenu?
1: Lagunak egiten.
2: Enez zuten.
1: Bueno, taberna dago.
2: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik, osea, berrin dit.
1: Beharri gabe esan egin gode eta putzu bat ez
2: hartu autobusa ere ez dute hartzen
1: hori ere gila da eta hartzen baldin badute Donostin gutxi
0: itxura da kate hauek beti kotxean dihoaztela leku guztita
1: bai
0: eta atean aparkatu nahi dute eta ze kotxe hukiko dute
1: ez uste nik uste jende desokupatu adala eta ez daudela presa gehiagirik oda ez dakit musikariak, aktoreak horrelako jendeak azkenian ez daka presak egirik ere iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertu hasiko
0: bai, baina nik hori pentsaten
1: zertako korrik
0: nik pentsaten un jende honek goiza libre ukiko du etorrik daitezke programa batea grabatzea
1: bueno, Aitziber Garmendia ez
0: claro, nik esaten Aitzi, etorriko zera, bai ez da etorri.
1: Eta ez da etorri. Baietz.
0: Gure beplan.
2: Hola, nasko egiko du.
1: Ez elan izango. Aktoria da.
0: Gero, aitzakiak.
2: Ja.
1: Bueno, bai, igual bestaki, eta argaziak atea behar ditu bestaki ze serietako, edo pelikula txombren bat edo grabat markante.
0: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitziber Garmendia etorriko da.
1: Astillak. Igual ez du etorri nahi.
0: Eh?
1: Igual ez du etorri nahi. Osa, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
0: Zukuste?
1: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktorea zea. Eta denbora libre pila bat daukatzu, esatezu, eh? Sofatik altxakon naiz. Hola, DJ Bull, udaberrian bezala. Sofatik altxa.

0: egingo naiz, eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hauekin hitz egitea, bai, bal, jode, esfortza hundia da.
1: Baietz esan zuen, etorko.
0: Bai, bai, bai, esan zuen, esan zuen, bai, jo, ba, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrokesia, ez, ba, zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baietzkoa esan, eta gero, ez?
1: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Neri kontrakoa, esan, bai. Naizela jungo, eta gero, jun.
0: Bueno, bai, berez, zuk zin egin.
2: Hori da.
0: Eta idatzi zutzi.
2: Eta hala ere.
0: Bai, neri askotan gertatu zait, oi, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadiloa, eta bai, bai, bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
1: Ba, gauza bat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da, Itziar Garmendia, edo, ez noit jauna berriro.
0: Egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro itzango da.
1: Pixkat bai.
0: Oso raro, baina bueno, ba, proti marka dugu egunen baten. Baina bueno, alare, oandik, Aitzibar ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobus ezoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Ez nek izatea garaje bat, laun metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, amabi metro, amabost?
2: Segun, segun, artikulatuak emezortzi.
0: Emezortzi, bale, hogei metroko, atzean bizikleta guzteko, emezortzi metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
1: Kapaza izango zeinak Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esan baren eskubi ezker, ez dakit nik lateral
0: ya ya está matoso. Bai, erlojuan aldean.
1: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
0: Ez gorria, ez gorria.
1: Urdina balitz.
2: Egon ziran, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baina egon ziran,
1: bai, baina ez dakit.
2: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak. Edo Donostiak eduki zituen 60. Hamarkadan. Ez dakit dena, volantean nuntzuten.
0: Aurrean pentsatu nahiko nuke. Bai, segun nondik
2: sartu. Igual dan, pero zera gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
0: Bueno, oida, volantea eskerretan izateko, martxa atrás beti. Demora guztin.
2: Baina, ez dakit, baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baitu targaziak Pasaiako portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako. Osa, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
1: Ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, ze ideia aukideten, eta...
2: Remake bat.
1: Remake bada, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
0: Bai. Esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
2: Hori zan ideia.
0: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, neurtzen dugu flipautasuna kotxaren inguran. Esan, beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez? Flipatzen dezuna esatetzu, gauza bat egingo dut, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
2: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Wow, esan du, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin, enaiz bate flipaua. 2007koa?
1: 2007ko Skoda.
2: Eta
1: Skoda.
0: Oidea?
2: Skoda.
1: Meretzi urtea?
0: Skoda Fabia. Skoda Fabia. Fabia Skoda.
2: Fabia kombi bat.
1: Baina, a ber, gauza bat, propanda eiten egia ere.
0: Ah, bai, bai, bai, parkatu.
1: Bai, tapatu behar dezu.
0: Skoda, esan dago, eta ja.
2: Oida, oida. Eta kilometro gutxin da,
0: Barkatu, oidea, emeretzi urte.
2: Emeretzi urte.
0: Emeretzi urte. Emeretzi urte. Bueno, hain nausikoa, guain ja kotxak edan dezake.
2: Hoi da, kartzela jun daiteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, araboira eramate baldin batzu, eta...
2: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Baita ere, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi degun, ja, izten
2: egin. Ez daka, USB-rik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen,
2: igual, nara jortan. Ez zian existitzen, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zegoen. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan?
2: Benetan.
0: 2005an, kortaturen zea, eta horra, eta buelta emanda kakrak bukatzen zan, eta irratia...
2: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian. Ez dezute ikusi hori?
0: Hoi bai lujo...
1: Nik aldera bat dakat...
0: Hamat, ali, eh?
1: Batxetan zegertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
2: Ono, suabe, suabe, gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik jun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez noi dena...
1: Ez tala oso...
0: Naiko, bajua.
2: Ez que berez kotxeak idat...

0: zea kakaba da.
1: O sea, ez duzu eskibatu behar zuaitzik.
2: Osa, eske, oso bueno, esperga.
3: Komeni da, zuaitzak eskibatzea.
2: Bai, bai, bai. Agoiko partea zara duzu, ala orokorrean.
1: Orokorrean,
2: orokorrean. Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
3: Talka egin ezkeo,
2: adiantek, obesten du.
1: Gelditu eta aterako dute, zuaitza.
2: Bale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen?
1: Autobusakin konparatzen, ez?
2: Autobusak gehiago gustatzen zaizu?
1: Askoza gehiago. Osa, nik karnetateatzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da, esaten un...
2: Ja, baina, zemat urte zer itun?
1: Hogeita bost inguru.
2: Oain dela, hogei urte baino gehiago, vale, baina orain? Ez zauden askatuta, oain dikan flipatzea dezu?
1: Ojo, osa, rasante aldaketak...
2: Oda, sentxazio rollo bada, eh?
1: Xaxixa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin, autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, amaika, mila gauza... kotxeekin, kotxeekin dari, ezakitena. Geo, okupatzen duzu karril eta lorden. Bai, eta?
2: Zin da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
2: Asko guztan hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: hori da, hori da.
2: Orduan, baina esan dezakak orduan.
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
2: Lania zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
1: Duda,
2: bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda, autobus bat, lanean astezea, eta ordun astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate izu garbiketakoak, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta ordun ja, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi. Oain,
3: badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten baizita, ginga.
2: Nola?
3: Ginga.
2: Zer da ginga?
3: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo?
2: Ginga.
3: Pasagerezia.
2: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia...
3: Obesten dut.
2: Ez, xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi, gehiagi.
3: Bai, gehiagi, gehiagi luzatzen nahi gaur.
2: Bai, bueno, ez uste, hau hendikan denboran gaude, baina ez nuenik idatzi egin behar du.
1: Ojo, batzaren zari dati, baina, bueno.
2: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarritu. Nola, ez ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezker, ezker eskubi, eskubi lehendabizi biak.
1: Indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat, eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatia.
2: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, hori da. Eske bestea...
2: Negoziaziorik ez.
1: Bestea, ez dakitz... tara mental auki bardan egiteko. O sea, nola, imaginatu, zutik jarri bartzarela, ekiz arrazoigatik. Hor, nola zan ziklista bat zeon, Luc Leblanc, zankala zango bat, beste baino... Ba, hola zau, Luc Leblanc bezala.
2: Luc Leblanc, hankan motzaren zapatilak enduta.
3: Hori, zer bestea garko balu, ondo egon goletak,
2: Bai. Bai.
1: Eta oso hona zan ikotzen, guatu ez zatea.
2: Bai.
1: Baroma gutxi, lukekin.
3: Bate egin dugu.
1: Gutxi.
2: Pare bat egin dugu, gutxi pare.
3: Demorarik ez dakagula, no?
2: Ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
2: Zer da, frantxesen moduan?
1: Bai. Zortzik aldea. Zortzik aldea. Eta leno...
3: Bari di hor duzora jarri.
1: Leno zazpita erdik eta hola, baina bai, zortzitan.
2: Zortzik, bueno, egun argiz.
1: Guatzen zate, ligako partidak zortzitan zirenean. Ua, ze gozamena zan, ni guatzen naiz, afaltzen nula...
2: Afaldu partida ikusten.
3: Ikaragarria zen. Behatzitara, Eta hoen partidu batzuk amarretan.
1: Zortzitan zenean ligako partidua larun batetan, zango.
2: Hoen bigarren zatian ja damazkizu hiru ordulo.
1: Oida. Ez que etxe iristen. Osa, batez ere...
4: Arratsaldeko zazpiak dira. Azkenean. azken orduko albisteak jorratzeko tenorea heldu zaigu. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak Alain Iriartek Landetan eta Girondan bizturiko sute handiek kalteutako herritarren aldeko elkartasun mezua helarazi du. Bide batez, Ipar Euskal Herrian ere zuhurtziaz jokatzeko deia luzatu du. Gaur sartuko dira indarrean ur murrizketak hiru lurraldetan. Euskal Hirigune Elkargoko elkartasun osoa adierazi die Ilaren 27an plazaratoriko agiri baten bidez Landetan eta Girondan diren suteek kolpaturiko herritarrei. Alain Iriarte lehendakariak instituzioaren eta lurraldeko hautetxi guztien izenean sostengu hitzak helarazi dizkie kaltetuei, beren hurbilekoei, bai eta ukituak diren herri eta lurraldei. Ipar Euskal Herriko erakundeak suteari kontra egiteko lehen lerroan engaiatu diren pertsonen lana nabarmendu du halaber. Iriartek balioan ezarri du suhiltzaileak, sokorri zerbitzuetako eta segurtasun zibileko pertsonala, lurralde agenteak zein voluntarioak. Temperaturek gora egingo dute urrengo egunotan. Horregatik zuhurtziaz jokatzeko garrantzia azpimarratu du Alain Iriartek zabaldutako agirian. Hain zuzen, astearte honetan sartuko dira indarrean Idoarteari kontra egiteko Pirineo Atlantikoetako prefaturak agindutako neurri berriak. Estatu ordezkaritzak plazaturiko ohar batean azaldu duenez, beroaldiek alde batetik eta turismoa aroak ekartzen duen ur kontsumoren emandaketak bestetik ur baliabideen gaineko tentsioa areagotu dute. Hori mugatzeko Pirineo Atlantikoetako prefektak Euskal Hirigune Elkargoarekin adostasunean alerta izeneko maila piztuko du gaur uztailaren 28an eta modu horretan Siberuan, base Nafarroan eta Lapurdi udalerri guztietan edateko uraren gaineko murrizketa neurriak ezarriko ditu. Suteekin jarraituz, Espainiako gobernuak larrialdi katastrofikoek kaltetutako eremu izendatu ditu Galarreta mendiaren inguru Araban eta Ezkaba mendiarena Nafarroan. Neurri horri esker, partikularrek, enpresek eta administrazioek diru laguntzak eta zerga onurak jasoko dituzte. Uda hasierako suteek eragindako kalteak direla eta Arabako Zalduondo eta Asparrena udalerriak zein Ezkaba inguruko udalerriak Nafarroan sartu dira laguntza eskatzeko aipatu dugun zerren. Da horretan. Zehazki, ikainaren 23an, Galarreta mendiko magaletan piztutako suteak 100 hektarea erre zituen. Astebete ondotik sua sortu zen Ezkaba menditik gertu, eta Nabatz, Usi eta Anoz herriak ustu zituzten alabeharrez. Adierazpenak aukera ematen die kaltetuei, Espainiako Barne Ministerioak kudeatutako laguntzak eskatzeko, etxe bizitzetan eta tresnetan izandako kalte pertsonak eta materialak arintzeko, tokiko korporazioak zioen gastuak konpensatzeko eta industria, merkataritza eta zerbitzu establizimenduetako galerei erantzuteko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Bada, entzule, trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu A8 errepidean, Ortuellatik Santurtzirako bidean, trafikoa motela dela kotxe auto batek matxura izan duelako. Alaber, istripua izan da Bizkaia 377 errepidean, Getxo herrigunetik gertu, eta inguru horretan ere trafikoa motela da. Bestela, Eragozpinik ez gure errepidetan, entzun dezagun biharko eguraldi prebisioa Iker Ibarruzaren eskutik.
5: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei basu soltere mat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantauriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utziko dio. Ego isurialdean aldiz beroaren eraginez eta bero odeiren bat edo besteak aratuko da, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ez du ekaitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietagoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoak nabarmen gora egingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango. Minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian behera egingo dute, bereziki kostaldean, Bertan, 25 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handierekin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Bada entzulez, azpiak eta 5 minutu direnean, Donostian 30 gradu ditugu, Bilbon 32, Baionan ere 32 eta Gasteizen zein Iruinean are gehiago 36 konkretuki. Arratsaleko 8etatik aurrera, eguneko albistei errepasoa egingo diegu, bitartean, bada Naiz Irratian edo naiz.eus atarian baduzue informazio guztia irakurgai, gero arte.
0: Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule, espero dut ondo baino beto egotea zuek hortikan uinen bestaldean, ni ere tamainan. Ongi etorri denok onera, ni lider Nando Naiz eta hau Ad Libitum sartu barrura.

0: Lide Hernandorekin.
1: Bueno, otsaila atzean utzi dugu eta martxoari kaixo esan beharra diogu. Gaur martxoak 10 dugu. Bueno, badakizute berez martxoak 10 ez dela, hau ez degulako zuzenean grabatzen, baizik eta indiferituan eskaintzen dela. Baina bueno, dena den bai egia da martxoan grabatu dugula hau, eta martxoak 10 denez, martxoaren 8tik 2 egun igaro direnez, gaurkoan datari kasu apur bat egingo diogu, gutxitan egiten dugun bezala ad libitum saioan, eta martxoan sartu garenez, emakume eta genero disidentetan jarriko dugu ad libitumeko fokua. Askotan Euskal Herriko emakume musikarien olatu berri batez aritzen gara izketan, eta bai, egia da, 2014-2015 garren urte ingurutik ona asko aldatu dela. Azken 11-12 urteotan emakumeen presentzia musika panoraman. Olatu horrek hala ere egonkortze bide bat egin du. 2015 loratzen hasi ziren proiektuak jada haundiak, hoietako batzuk jada haundiak direla esan genezake, mainstreamean kokatzen direnak. Ostean beste artista berri batzuk ere agertzen hasi dira. Eta sarretan, nik uste, egungo emakume musikarien inguruan hitz egiten dugunean, oraindik ere 2015-eko labekada horri buruz hitz egiteko joera dugula. Lagunok, beti fortzatu behar dugu gure burua iraganean ez estankatzen, eta horrexegatik ekarri ditut gaurko artistak atal honetara. Precisamente, emakumezko musikari berri-berrienei buruz hitz egin nahi dizuedalako gaur. 2015 urteko olatu horren indarraren eraginez akaso etorri diren artista berriak, gehienak pandemiaren ostean lanean hasi direnak, eta gaurkoan ere emakumez gain genero disidente batzuk ere aipatu nahiko nituzke martxoaren 8aren aitzakiarekin. Gaur haiei eskainitako atal bat doakizue. Goazen ba, aurrera.

Esan bezala, martxoaren 8 hau omentzeko, gaur martxoak 10 dugula, gaurkoan emakumezko eta genero disidenten musika berrienaz arituko gara. Eta fuerte hasi dugu atala, entzun dituzuenak Maruxak taldeko kideak dira. Maruxak 2019an sortutako kolektibo travesti bat da, Iruñeko Mendilorri auzoan jaioa. Haien proiektuak travestismoa, musika eta euskal tradizioko elementuak uztartzen ditu, folklorea ikuspegi queer, komunitario eta aldarrikatzaile batetik berreraikitzeko. Folklore travesti bezalako ikuskizunaren bidez, genero rolak zalantzan jartzen dituzte eta ospakizun guneak aniztasunaren eta adierazpen askearen espazio bihurtzen dituzte. Azken urteotan, Nafarroako hainbat gunetan aritu dira eta Laiak LGTBIQ+ saria jaso dute. Eskuminak EP berria atera dute, Eskuminak izenekoa, guztiak kolaborazio oso potentez betea, entzun duzuena da, hoietako bat, non musikari queerren urrezko elkarretaratze bat antolatu duten, begiraze luxuzko kolaboratzaile izan dituzten hemen Maruxakeko kideek, Aimar Zeta, Aiert, Olat Salvador eta Labar. Orain datorrena, hemen aipatutako artistetako bat da.

Entzun duzuena, Aiert oñatiarra da. Musikari gazte honek ez binariotzat du bere burua eta Somateka izeneko diskoa argitaratu zuen iaz. Aurra zela, La Voz Kids programatik igaro zen eta horren ostean ere musika egiten jarraitu du Aiertek. Gorputz guztiak politikoak direla aldarrikatu izan du beti eta letra aldarrikatzailez kargatuta datoz beti bere abesti guztiak. Bere musikak popa eta elektronika nahasten ditu, naiz eta egungo artista gazte askok bezala, generoen eklektikotasuna arnasten dute bere abestiek. Bapatean elektronika pixutsua duen abesti batetik igaro gaitezke, beste batetan autotunezetetako ahots batetik, oraintxe entzun duzuten abizenak izeneko abestiaren kasuan bezala, eta bapatean guztiz akustikoa eta organikoa den beste abesti batetik igaro daiteke Aierten proposamena.

0: Saio honetan entzun dugu jada talde hau inoiz, Itaka Gatzdun abestian. Gazte-gazteak dira Itakakoak 2004ean jaioak. Orio eta Zarauzko hiru neskek eta mutil batek osatzen dute taldea. Alt roka, stonerra, postpunka edota postroka bezalako generoen artean igerian gustora dabiltza Itakakoak. COVID-osteko garaian sortutako taldeen labekadakoa da Itaka ere bai, eta euren kantuek itxaropenik eta helduleku finkorik gabeko gizarte baten kezken inguruan mintzatzen dute. Metaforaz jositako lerroetan, nork bere buruaren bilaketa eta arazo sozialak lehen plano batean jarriz. Hau gidoitik aparte dudan gauza bat da, baina etzaizu iruditzen Ixa belaunaldiaren kezka berdinak dituztela Zeta belaunaldikoek, edo Zeta edo Alfa, ja ez dakit 2000garren urtetik aurrera jaiotakoak Zeta edo Alfa diren, baina bueno, azken belaunaldi honek ez dute uste Ixa belaunaldiaren antza daukala izaeran. Ez dakit, nihilismoan eta itxaropen faltan oinarritutako kezka ugari ikusten ditut olatu berriaren letretan, eta etzaie arrazoirik faltan ikuste horrela sentitzeko. Milenialak garenon kasuan ere topadezake itxaropen falta hori letra batzuetan, baina uste dut gu kokatzen garela trantsizio garai batean non utopiko izatetik distopiko izatera pasagaren. Eta horrelako korronte globalak sarritan ziklikoak direla esan ohi da, beraz normala iruditzen zait 80garren hamarkada amaieran eta 90garrenaren hasieran zegoen sentsazio hori berriz ere errepikatzea oraingo belaunaldietan. Agian arrazoi ezberdinak tarteko, baina tira, besterik gabe, gogo eta gisa, goazen aurrera.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

Oiana Rodríguez izeneko artista zumaiar honek Akaleia bezala sinatzen du bere proiektu artistikoa. 1989an jaio zen Oiana eta Akaleiarekin 2022tik aurrera dabil abestiak ateratzen. Abeslari izateaz gain teklista paregabea da baita ere, beste hainbat artistarentzako piano jole gisa aritu da lehenik eta horren ostean hasi da bere abesti propioak egiten eta argitaratzen. Nik ere esan beharra dut, Belen berarekin jotzeko plazerra izan dudala. Musikenen komposizio ikasketak egin zituen Oianak eta nabari da hori bere abestietan, sekulako abilezia duelako komposizio eta ekoizpenerako. Esan beharrik ez dago, do it yourself filosofiaren oso jarraitzaile dela Akaleia eta berak egiten ditu bere proiektutik irteten diren gauzetako asko. Komposaketa, estilismoa, bideoak edota maketazioak. 360, zirurenda irurogei graduko artista hoietako bat dela, esan dezakegu. Estilo aldetik denetatik egindu Akaleiak baitare. Power popa, elektronika edota roka izan, eta oraintxe entzundu zuena da argitaratu duen azken abestia non metalera gehiago gerturatu den Pampiñak izenekoa, eta gainea bertan dio bigarren atala dela, beraz nik uste disko bat datorrela, eta ba, abestia hau diskorren parte izango dela. Espektante gaituzu Akaleia.

0: 2000garren hamarkadan jaiotako beste artista hipergazte batekin jarraituko dugu Adlibitumeko gaurko atala. Hau Alai da, DJ, ekoizle eta artista elektroniko tolosarra. Eta abestia Ezurrak. Bere musika nabarmentzen da klub erritmo sinkopatu eta apurtuengatik eta atmosfera inguratzaileak sortzen dituen giro soinuzko diseinuagatik. 2021 batean Ozen kaleratu zuen, emakumen esperientzia aztertzen duen album kontzeptuala. 2022an Bare aurkeztu zuen, klubaren soinu eta oinarritutako bere lehen EPA, eta 2024an Yuka-rekin ikuspegi pertsonalago batean sakondu zuen, bere eragin elektronikoak lotura emozional sakonagoekin uztartuz. Eta guazen aurrera talonetan.
1: Adlibitum, Lide Hernandorekin.

Adlibitum saioa entzuten ari zara, entzule, eta gaurkoan martxoak 10 dugularik Euskal Herriko emakumezkoen olaturik berri-berrienari fokua jartzen saiatzen ari gara. Entzun berri duzuena Saguxar da, lehena esez eta bigarrena isaz idatzita, horrela Saguxar. Ane Segurola izena duen artista hau Irungoa da eta ambient pop eta dream pop deitzen zaion estiloak jorratzen ditu bereziki. Abestiaren izena Magma Geldo Oztu da. Me encanta, izen hau, egia esan, asko gustatu zait. Duela gutxi Gasteizen ikusteko aukera izan nuen Saguxar, eta oso interesgarria da bere proposamena. Bakarrik agertzen da normalean oholtzan, gitarra, ordenagailua, nahasteko mai bat

eta ezer gutxi gehiagorekin, baina betetzen du bere bete beharrekoa, eta momentu oso atmosferiko eta oso dreamiak sortzen ditu, reverrez betetako ahots eta gitarrak erabilita.

0: Artista honi buruz oso zaila da ezer topatzea, egia esan, Lauera du izen artistikoa eta abesti bakarra du kalean, oraintxe entzun duzuen ekainaren erdian, Olaia Intziarterekin batera kolaborazioan bide batez. Baina tamalez, ez dakit ez nola deitzen den, ez ze adin duen, ez ze intentzio duen musikarekin. Ze abesti hau duela urte erdi argitaratu zen 2025-eko uztailan okerrez banago. Eta orduztik bere sare sozialetan ez du ezertxo ere gehiago iragarri Lauerak. Misterio hutsa. Lauera mesedez jarraitu gauzak egiten musikan. Abesti hau asko gustatu zaigula. Badakit oso bide komplikatua dela musikarena eta gaur egun kontua ez dagoela su artifizialak botatzeko moduan. Baina zainduko zaitugu denon artean lasai. Edo saiatuko gara behintzat.
1: Bai. Ya está.

Eta Nafarroatik zehatzago esanda Atarrabiatik dator gaurko urrengo taldea, gero eta entzunagoa izaten ari dena, eta Gaztea Sarietan nominazioren bat edo beste jada jaso dituena. Programa hau, por cierto, Gaztea Sarien ostean emetituko da, beraz ez dakit zeozer irabazi duen ala ez. Nasker du izena talde honek, eta euren hitzetan eroso sentitzen dira poparen, garajearen eta punkaren artean. Iaz argitaratu zuten lehen diskoa, Matxenia bi, eta ondoren Zein Lore eta Pista bat abestiak. 2022an sortu zenetik, etengabe evoluzionatzen eta azten ari den banda da hau. Lau neskak eta mutil batek osatzen dute bosko. Euren hitzetan, Atarrabiako mugimendu feministatik kontzertu bat eskatu zieten, behin, eta horrela bi hilabetetan osatu behar izan zuten repertorioa. Gehiena, hasiera batean, bertsioz osatua. Euren erreferenteak diren Belako, Ginebras, edota Jofe bezalako artisten abestiak sartu zituzten kontzertu hartan. Eta orduztik dana goraka eta goraka izan da. Baina hori jada historia da, ze esan bezala, Nashkerrek jada ibilbide musikal propio eta oparoa garatu du, eta espero dut garatzen jarraitzea luzaroan.

Martxoaren 8aren estela jarraitzen ari gara gaurkoan, ez da oportunista batzuk garelako, neregatik ia programa guztiak egingo nituzke emakumezkoen musikaren inguruan, baina egia da batzuetan enfatizatu behar dela honen garrantzia eta bueno, martxoak 8ak ematen digu horretarako abia puntu oso beharrezko bat. Orain entzun dituzuenak ez dira horren gazteak akian, baina bai badira pandemiaren osteko talde bat gaur hasieratik entzunez baduzu entzule. Emakumezko talde, Euskal Herriko emakumezko musikari edo taldeen labekadarik berriena aztertzen ari gara. Esan bezala, hauek agian ez dira horren gazteak adina aldetik, baina bai pandemia ostekoak eta beraz berriak. Eta noski, emakumez osatutako talde batez ari natzaizue, beraz gaurko atalean sartzeko behar beharrezkoak iruditu zaizkit. Lizarraldetik datoz gainera oso beharrezkoa da ere iparralde eta hegoalde arteko muga honetan, ba Euskal Herriaren hegoaldean ere oso hegoaldera egitera. Eta bueno, Lizarraldetik ere proposamen oso berezi bat datorkigu, Zaunka izenekoa, matxismoari eta injustiziei zaunka egitera datorren taldea efektibamente. Festarako giroa ahaztu gabe eta gehien bat folklorea eta tradizioa omentzeko asmoz sortu zen emakumezko taldea. Entzun duzuen abestia, La Pastora de Ibardin, gazteleraz abestua. Badakate abestiren bat ere euskeraz, baina gehiengoa gaztelenaz egiten dutela ere esan beharra dago.

Eta gaur emakumezko eta genero disidente euskaldunek egindako musika berriaz gozatzeko aukera dugun Adlibitumeko atal honetan, folkloretik salsara pasagara, frogatzeko den-denetik topa dezakegula egungo panorama musikalean eta gehiago emakumezkoek egindakoan. Salsara pasagara eta soinu latindarretara ere, talde batekin zeinetan gehien bat emakumeak topa ditzakegun. Jon Koldo deitzen da proposamen berri hau eta Iruñako kontserbatoriotik ateratako hainbat musikarik osatu dute. Gazteleraz abesten dute, baina gaurko atalean jartzeko oso interesgarriak iruditu zaizkit hauek ere bai. Eta bide batez, esango dut, noizbait Adlibitum saioan ere salsari buruz hitz egin nahi izango dudala. Ez dakit gogoan duzuen, baina iazko azkenekotariko atal batean Karibeko musika hitz egin genuen, bertan hainbat estilo jorratu genituelarik, eta horietako bat salsa izan zen, eta oso, bueno, gustora gelditu nintzen horren inguruan aztertu nuenarekin, eta, bueno, berriki Willy Colón trompeta da tromboi jolea hildela probestuz, ziurrenik laister Adlibitumen salsaren inguruko atal bat izango duzue. Baina, bueno, guazen berriz ere gaian zentratzera, eta gaurko azken abestia entzutera goaz gaurkoan.

Eta azken hau, esango nuke, zaunka taldearen kontrako kasua dela. Kasu honetan artista ez da guztiz berria. Hainbat urtez eduki dugulako gurean, zorionez, baina oso oso gaztea da. 2002 garren urtean jaioa, eta nera bezala hasi zen abestiak sortzen. Maren kantautore bilbotarraz ari natzaizue, eta gehien bat gazteleraz abesten duen arren, baditu abestiak euskaraz ere bai, oraintxe entzun duzuena bezalakoxeak. 14 urterekin argitaratu zuen bere lehenengo EPA, eta 18rekin bere lehen disko luzea. Bere ahotsa oso berezia da, pertsonalitate haundikoa. Egun, Ke Lastima izeneko bere azken diskoarekin biran ari da Maren, eta esan beharra dago, musika egiteaz gain oso konprometituta dagoela Gazako genozidioarekin ere. Jarri dizuedan abestia, por cierto, zure zain, bere amonari eskainitako abesti bat da. Eta besterik ez, gaurkoz, gaur martxoak 10 dugun honetan, Euskal Emakume musikarien olaturik berrien azaritu gara, genero disidenteak ere kanpoan utzi gabe, urkurronteak bezala gu ere aldiro-aldiro berritu behar garelako, betiko horretan ez estankatzeko normalean joera daukagula, betiko gustatzen zaizkigun musika estilo edo garaietan gelditzekoa. Eta tarteka berritu behar dela, ba, berritzea beharrezkoa delako. Askotarikoak eta kalitate oso honekoak dira proposamen berri hauek, eta espero dut luzaroan gurekin gelditzea, eta noski olatu berriagoak ere etortzea, hori baita azkenean garrantzitsuena, berri txarrakek zioen bezala, aria inoiz ez dadin, eta...

0: Arratsalde honen zule, arratsaldeko 8 dira, egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsunei so egiteko tenorea heldu zaigu. Ongi etorri, naiz irratira. Donostiako udalak, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteak, duela zenbait urtetik hiriko hiru puntuetan etxerik egabeko pertsonei banatzen diren afari solidarioak ematea debekatu du aste arte honetatik aurrera. Horrek noski makina bat erreakzio ekarri ditu Donostian. KAS elkarteko kideek azken urteotan 300 afaritik gora banatu izan dituztela aipatu dute egunero hiriko hiru gune ezberdinetan. Sustatzaileek saratu dute komunikatua aurretiko abisuri gabe eman dela. Gobernuak, udal gobernuak errespetu eta erantzunkizun falta handiarekin jokatu duela gaitzetsi dutela eraberean. Larraitz Amezaga Delfarako KASeko kidea da.
1: Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu KAS aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera, 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Gainera, erakutsituko horria ez ditu debekuaren arrazoiak azaltzen. Eta espedientea eskatzeko lana ere gure gain hartu behar izan dugu.
0: Bestalde, naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak elementu juridikoei eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen elkartearen janari banaketaren erabateko debekoa ezartzeko. Baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu bada Jon Intxausti Donostiako alkateak. Berak prentsa aurrekoa eskaini du astearte honetako goizean erabakiaren berri emateko.
2: Ekimen hau gauzatzen den lekuetan, konstituzioen parantzan, Gipuzkoa plazan, zein anoetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira, azkeneko urte honetan. Beraz, bai, badago elkar bizitza, bizikidetza arazo bat, badago baitare, gune publikoari, osasunari,
0: Donostiako udala osatzen duten alderdi guztien erreakzioak entzuteko aukera izango dugu gaurkoan, gaia sakonki landuko baitugu. Dena den, egunak beste zenbait albiste ere utzi dizkigu. Zaballako espetxean kondena betetzen ari zen 60 urteko bizkaitar bat hila astelenean. Gizonak narridura kognitibo larria zuen. Salaketak salatu duela egun batzuetatik gaizki zegoela eta espetxaren isiltasuna kritikatu du halaber. Bestalde, lokal berria bizieratzeko lehen ekimenak plantan eman ditu Garaziko gaztetxeak. Izan ere, Donibane Garaziko gazteek erdiguneko hotel zahar batera sartu dira, hiriak gaztetxe bat behar duela aldarrikatzeko. Egitaraua martxan ezarri dute eta gero aipatuko dugu. Kulturari ereso egingo diogu aria iruko albistegi magazin horrendan. Munduko 7 mirari garaikideak izendatzeko saiakera egiten ari baitira World Travel and Tourism Council erakundea eta Bilboko Guggenheim Museoa hautagaien artean dago, zehazki erakundeak nabarmendu dituen 3ren artean. Finalistak bozketa publiko bidez zehaztuko dira. Kirolari dagokionean albiste bat nabarmendu behar dugu, izan ere laboralkutxa taldea Frantziako errepidetan zehar ibiliko da abuztuaren lehenengotik 9ra, eta bertan parte hartuko duten taldekideak aurkeztu dituzte astarte honetan. 3. urtez euskal taldeak jokatuko du Frantziako turra beraz, eta Usoa Ostolaza izango da taldeko liderra. Protagonistak izateko helburuarekin beste bi euskal txirrindulari Ostolazaren bizkartzain lanetan arituko dira. Naia Mondarein eta Idoia Eraso hain zuzen ere. Julia Birikobak, Ariana Fidantzak, Paula Batinok eta Debora Silvestrik osatuko dute bada euskal taldearen zazpikotea.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean, lasaitasuna azken ordu hauetan, inolako eragozpinik ez, beraz, entzun dezagun Iker Ibarruzaren eskutik biharko temperatura eguraldia.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei basu soltere bat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei basuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriaren isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez dauririk espero eta ateri utxiko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire bat edo beste garatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez du ekaitzik joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoak nabarmen gora egingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango, minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian behera egingo dute bereziki kostaldean, bertan 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Bada 8 eta 6 minutu direnean entzule, Donostian 29 gradu ditugu, Bilbon 31, Baionan 32, Gasteizen 33 eta Iruinean oraindik ere 35 gradu dituzte. Gauean freskatuko duen arren, Iker Ibarruzeak aipatu horretu digun bezala, goizean goizetik temperatura altuak izango ditugu gurean.
0: Informazioaren aria, naiz irratian, Aritz Santa Maria.
1: Bada, eguneko albiste garrantzitsuenarekin hasiko dugu aria iruko albistegia, izan ere Donostiako udalak, Kas duela zenbait urtetik hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du astarte honetatik aurrera. Udaltzaingoak astelen gauean eman zuen debekoaren berri egunero otorduak banatzen diren tokietan. Bertan taldeko voluntarioei folio bat eman zieten agenteek jarduera debekatzea agintzen duen udalaren ebazpenarekin. Naizek eskuratu duen dokumentuak adierazten duenez, ebazpena emateko udaleko hiru sailen txosten tekniko kontu hartu dira. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena ere bai. Dokumentuak gogorazten du jardun solidarioa 2024an debekatu zela jada egian. Eta horren ondoren txosten bat eskatu zitzaiola espazio publikoaren erabilera unitateari. Txosten horren arabera, deskribatutako jarduerak udal jabari publikoaren erabilera berezi bat dira. Administrazio baimenaren mende dagoena. Eta beraz, juridikoki ezinezkoa da ura garatzea dagokion gaikuntza titulua lortu gabe. Ebaluazio bat ere eskatu zioten osasun publikoko udal zuzendaritzari. Honako hau azpimarratuz. Edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko edo pribatu, irabazi asmoduna edo irabazi asmorik gabea, elikagaiak modu ohikoan edo jarraituan banatzea helburu duten jarduerak egiten dituena, hau da, bide publikoan modu antolatuan prestatutako janariak ematen zaizkion pertsona txalde bat, osasun arloan inskribatuta egon behar da. Edo behintzat hori adierazi zuten garai horretan. Hirugarren argudioa segurtasunarena da, udaltzaingoari eskatutako beste txosten batean oinarritzen dena. Txosten horretan, hitzez hitz, honako argudio hau erabiltzen da. Afarien erabiltzaile gehienak atzerritarrak dira, gehienak Ipar Afrikakoak, eta askotan afarien inguruan giza legearen aurkako jokabideak izaten dira. Erabiltzaileen arteko borrokak, askotan arma zuriak edo objektu arriskutsuak erabiliz, eta gainera lapurretak estupefazienteen kontsumoa, mehatxoak eta utzokideak eta oinezkoak iraintzen dira. Ilabeteak igaro ahala erasokorragoak bihurtu direnak. Bada, hoiek dira udalak aurkeztu dituen argudioak. Kaleko afari solidarioak ia 6 urte daramatza modu autonomoan esan bezala Donostia kale egoeran bizi diren pertsonei afaria ematen. Gaur egun 300 afaritik gora banatzen ditu egunero hiriko hirigune ezberdinetan. Egunean zehar azaldu dugun moduan, astelen gauean Donostiako udalak udaltzainak bidali zituen afari guneetara. Sinatu eta arrazoitu gabeko horri informatibo baten bitartez voluntarioei gaurtik aurrera afariak banatzea debekatzen zitzaiela komunikatzeko. Bada, astearte eguerdian iritsi da KAS elkarteko erantzuna. Lehenik komunikatua aurretiko abisuri gabe eman dela saratu du KASek. Eta udal gobernuak errespetu eta erantzuzkizun falta handiarekin jogatu dutela gaitzetsi dute. Izan ere, sustatzaileen arabera, debekuak 300 pertsona baino gehiago utziko ditu afaririk gabe. Larraitz Amezaga Delfrago KASeko kidea da.
3: Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu KAS aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera, 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Gainera, erakutsituko horria ez ditu debekuaren arrazoiak azaltzen. Eta espedientea...
1: Elkarteko kideek udaletxera jo dute goizean, Jon Intxausti elkateari larrialdizko bilera bat eskatzeko. Eta debekuaren gatik kaltetuak izango diren pertsona horiek hartatu eta gaur bertan jantoki sozialak martxan jartzeko eskatu dute. Sustatzaileek udalaren elkar laguntzarako dispozizio eza kritika dute, bai Eneko Goiaren udal gobernuarekin, bai eta gaurko edo gaur egungo gobernuarekin.
3: Zein da ba alkateak proposatzen duen alternatiba erreala? Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da bat ere nahikoa. Eta behin eta berriro errepikatzen jarraituko dugu.
1: Udalak gaurtik aurrera jantoki sozialak eskaini beharko lituzkela azaldu dute, ez baitago beste neurririk. PP-ko zinegotzien eskakizunei men egin izana eta haiekin batera lerrokatu izana leporatu diote ere bai udalari. Azaldu dutenaren arabera gaur gauean afaria ematera joatekotan poliziaren gandik gogorki jazartuak izataren beldur dira. Bai eta afaltzera doazenak ekimena defenditzeagatik jasan ditzaketen ondorio fisiko zein legegelegatik ere. Momentuz beraz gaur afaririk ez banatzeko erabakia hartu dute, ez dutela etxikor argi utzi dute.
4: Alternatiba erreala exigitzen diogu udalari orain eta hemen, eta gure lan handia ditortu eta errespetatzeko. KASek elikadura eskubidearen alde borrokatzen jarrituko du, eta udalaren jarrera kriminalizatzearen gainetik elkar zaintzen.
1: Hori horrela, herritarrei eta bestelako herri ekimenei bihar hilaren 29an arratsaldeko 8etan plaza berrian deitu duten mobilizazioan parte hartzera dei egin diete. Bien bitartean, Jon Intxausti alkateak azalpenak eskaini ditu. Naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak elementu juridikoi eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen elkartearen janari banaketaren erabateko debekua ezartzeko. Baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu badasarreran entzun dugun moduan. Jon Intxausti Donostiako alkateak prentsaurrekoa eskaini du astearte honetan, bada erabakiaren berri emateko. Lander Martinez lankideak dakar informazioa.
5: Ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, Konstituzioen barantzan, Gipuzkoa plazan, zein anuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira, azkeneko urte honetan. Beraz, bai, badago elkar bizitza, bizikidetza arazo bat, badago baitare, gune publikoari, osasunari, baliabide lotutako beste, hainbat arrazoi, garbiketa, higieneare hor dago, eta datu guzti horiek kontuan hartuta, erabaki dugu, esan bezala, ba, ez ditugula arautuko kasu honetan kaleko afari hauek.
6: Astearte honetatik aurrera hiriak etxegabetasunari aurre egiteko garai berri bat hasi duela berretsi du. Gauza korrela, etxegabetasuna pairatzen duten pertsonei alternatiba bat eskainiko zaiela azpimarratu du Donostiako alkateak.
5: Importanteak dira erantzunak eta alternatibak eskaintzea, eta Donostiako udalak alternatiba eskainiko du. Beste behin, eredu propio bat sortuko du, errealitate zehatzei erantzun zehatzak emateko.
6: Intxausti, udalak orain arteko inbertsioa areagotuko duela eta egunean 100 ordu gehiago eskainiko dituela azaldu du.
5: Dagoeneko bideratzen ziren baliabideak, baino gaurtik aurrera Donostiako udalak 1.000.000 gehiago bideratuko du otorduak eskaintzeko. Zehazki izango dira 100 otordu gehiago. Horrekin hasiko gara.
6: Alkateak eskainitako laguntza nahikoa izango ote den zalantzan da orain, izan ere kaleko afari solidarioak elkarteak 300 otordu eskaintzen ditu Gauero Gipuzkoa plazan, Konstituzio plazan eta Anoetako topo geltokiaren alboan.
1: Bada hortxe alkataren hitzak, Donostiako alderien erreakzioak ere egunean zehar iritsi dira. Juan Carlos Izagirre EH Bildu udal taldeko bozeramaleak afari solidarioen aurrean hartutako erabakiaren gainean hitz egin du. Justifika ezina dela adieraziz.
7: Bale, bahazteko gure elkartasuna adierazi nahi diegu afari solidarioetako kidei. Iritsi zaigu justifika ezina dela pertsona batzuei debekatzea modu voluntarioan otordu bero bat eskaintzea zer jana ez duen jendeari.

0: Izagirrek. Izan ere, PP-ko zinegotzia den Borja Corominasek neurria babestu du bere alderdiaren aspaldiko eskaera dela azalduz.
1: Esta mañana nos hemos enterado de que el ayuntamiento por fin ha prohibido las cenas irregulares en la calle. Que empezaron hace 6 años, desde entonces el Partido Popular lleva exigiendo al equipo de gobierno que se prohíban, porque generan inseguridad.
0: Entzun berri dugun moduan, inseguritatea argudio nagusitzatu Donostiako Alderdi Popularrak. Bestalde eta EH Bilduk egin duen moduan, Ezker Anitzak neurria kritikatu du. Horren atzean argudio arrazistak dela esanez. Arantza Gonzalezek, taldeko bozeramaleak, azaldu duenez hartutako neurriaren arazoa handituko da. Eta afari beroak jasotzera hurbiltzen diren horien egoera kaskartuko dela gehitu du Gonzalezek. Sumarrek arabe Rudalaren jarrera deitoratu du eta erabakia bertan bera uzteko galdegin dio. Sumarretik oroitu dute Uztaileko azken udal plenoan ez zela onartu PP-ren mozioa. Beraz, are larriagotzat jo dute udalak bere kabuz erabakia hartu izana. Azkenik, Intxaustik PSE udalkideekin hitz egin gabe erabakia hartu badu ere, PSEek babestu egin du erabakia, administrazioen arteko lankidetza hobetzearren. Ikusiko dugu zertan gelditzen den auzia, baino gaur momentuz 300 pertsona afaldu gabe geldituko dira Donostian.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
4: Naiz irratia.
0: 8:20 jotzear direnean entzule, jarraituko dugu aurrera, Zaballako espetxan kondena betetzen ari zen 60 urteko bizkaitar bat hila astele honetan kartzelan. Gizonak narridura kognitibo larria zuen. Salaketak esalatu duela, egun batzuetatik gaizki zegoen, eta espetxaren isiltasuna kritikatu du elkarteak. Presoi laguntzeko elkarteak jakinarazi duenez, JJH-ren osasunak denbora zeraman okerrera egiten. Narridura kognitibo larriak izenak eta aurpegiak ezagutzea eragozten zion. Bera gertuko familia lotura bakarra adineko ahizpa bat zen. Bera ere osasun arazoekin. Inola ere ez, zaintza bere gain hartzeko moduan. Salaketaren ustez ez da deskuidu puntual bat izan. Beren egoeran dagoen pertsona batek espetxean jarraitzea. Bere mugak ezagutu baino zigortzen eta giltzapetzen jarraitzea nahiago duen sistema baten islatela azaldutu salaketak. Aste arte honetan, igorritako oharraren arabera, gizonak hil aurreko egunetan mina agertu zuen saietxean eta dola gorozkietan, baita eroriko bat ere, bere modulokidekin arreta erakarri zuena. Izan ere, ez zuen odolikatera horrelako kolpe baten espero zitekeen bezala. Gaur egun, perspektibaz ikusita, inork garaiz ikusi nahi izan ez zuen larritasuna adierazten du xehetasun horrek presoen aldeko elkarteak adierazi duenez. Bada, gizonak astelen honetan lortu zuen funtzionario batek medikuek ikustera eramatea. Ondoren, ospitalera eraman zuten eta bertan hil zen. Salaketak gaineratu duenez, duela denboratik zeraman preso talde batek gizona zaintzen. Eta Zaballako zuzendaritzak edo osasun zerbitzuak beharko luketen bezala. Eta Zaballako espetxea izpide dugula, aipatuko dugu Europako Kontseiluko torturaren aurkako batzordeak Espainiako estatuko kartzelei buruzko txosten bat argitaratu duela, eta bertan Andaluziako 3 espetxetako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu diela agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025 egin zuen bisita baten emaitza da. Poliziak espetxeetan atxilotutako pertsonek jasotzen duten tratua aztertzeko helburarekin

0: egin zuen ikuskaritza lana. Erregimen itxiko moduluetan dauden presoak eta indarraren erabileraren eta euste neurrien aplikazioa azpimarra eginez. Txostenean jasotzen denez, bistan, torturaren aurkako batzordeak tratu txar fisikoen hainbat salaketa jaso zituen. Indarraren gehiegizko erabilera barne. Polizia agenteek atxiloketaren unean edo behin polizia etxean eman zirenak, eta horiek froga medikoen bidez berretsi ziren. Hori dela eta, CPTek Espainiako Barne Ministerioari egindako gomendioa helarazi dio. Poliziaren tratu txarrekin tolerantziarik ez duela azpimarratzea. Eta delituen susmagarrien atxiloketaren testuinguran eskalada murrizteko eta eskuz kontrolatzeko ahozko teknikei buruzko trebakuntza jardurak eskaintzea. Bada, torturaren aurkako batzordeak bereziki kezkagarritzat jo ditu Andaluziako Algeciras, Huelva eta Puerto Hirugarren espetxaren egoera. Preso askok bistan adierazi zutenez, zaintzako langileek zaplaztekoak, kolpeak eta ostikoak eman zizkieten, zirkuito itxiko kameretatik kanpo dauden espetxeetako eremu espezifikoetan. Espetxeetako osasun arretaren prestazioari dagokionez, CPTek honako hauek nabarmendu ditu txostenean. Osasun langileen utxagite larriaren ondorio larriak, batez ere espetxeetako medikuenak, ondorio kaltegarriak ditu presoei emandako osasun arretaren kalitatean. Bestalde, erakundeak laguntza medikoa etengabe atzera zen dela antzemanda.
1: Naiz irratia.
0: Aurrera eginez, aipatuko dugu eta ekonomia kontuak izpide izanik, bada Merka Bilbaon kokatutako 100 enpresa baino gehiagok garatutako jarduerak 700 milioi euro inguruko jarduera ekonomikoa sortu zuela 2025ean. 257.780 tona elikagai merkeratuz. Aitor Argote Merka Bilbaoko zuzendari nagusiaren esanetan, 2025eko emaitzek erakusten dute erakundeak bere jarduera modernizatzen eta hobetzen jarraitzeko gaitasuna duela. Misioa aztu gabe noski, nekaz zaritzako elikagaien sektorari zerbitzu eraginkorra eskaintzea eta enpresentzat, pertsonentzat eta lurraldarentzat balioa sortzea. Argotek azaldu duenez, instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzera, baliabideen kontsumoa optimizatzera, mugikortasun elektrikoan aurrera egitera, hondakinen kudaketa arduratsua indartzera eta azpiegiturak modernizatzera bideratutako jarduerak bultzaten jarraituko du. Garapen jasangarriko helburuak eta Euskadi 2030 agenda betetzen lagunduz. 2025eko memoriak jasotzen duenez, Merka Bilbaok datozen urteetan mugikortasun elektrikoaren, digitalizazioaren eta instalazioen berrikuntzaren aldeko apustua egiten jarraituko du. Besteak beste, Merka Bilbao Next proiektuaren bidez. Ekonomia kontuekin jarraituz, Donostiako tokiko gobernu batzarrak turismoa zergatuko du, gaueko eta pertsonako tarifa baten bidez. Bestalde, hondakinen bilketaren zerga 6,48%-ko igoera izan du, eta ondasun higiezinen gaineko zerga 2,3%-koa. Tokiko gobernu batzarrak hasierako onarpena eman dio Donostiako egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza berriari beraz. Hondakinak ibiltzeko zerbitzuaren gaineko tasaren igoera eta ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskal berria onartu dute ere bai. Hiru tasa eta zerga horiek 2027ko urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko dira. Jon Insausti Donostiako alkateak zerga turistiko berria udalak luzaroan aldarrikatu duen neurria dela defendatu du.
2: Gustatu duko litzaidake aipatzea, hau, mugarri importantea dela geure hirian. Kasi hamarkada izan da, lehen aldiz eskatu zenetik, zerga turistikoa, eta azkenean, Donostian zerga turistikoa indarrean egongo da urtarrilaren batetik aurrera. Geu gainera hiri bezala aintzindari izan gera, turismoa kudeatzeko hainbat neurri hartzen eta diseinatzen, hotelen irekierak, etxibizitza alojamendu turistikoen irikierak ere arauko.
0: Turismoa zergatzeko, gaueko eta pertsonako tarifa bat aurkeztu du Donostiako udalak, ostatu motaren araberakoa. Nekazal turismoetan 1,25 eurokoa. Kategoria handieneko hoteletan eta erabilera turistikoko etxebizitzan 6,5 eurokoa eta itsas bidaietan berriz 7 eurokoa. Bestalde, hondakinak biltzeko zerbitzuari dagokionez, udalak Gipuzkoan hondakinen kudeaketaz arduratzen diren erakundeek onartutako aldaketen ondorioz zerbitzuaren kostuak handitu direla adierazi du. Aldaketa horrek hain zuzen ere 1,68 eguneratzea proposatu du etxeko hondakinen tasan, bai eta jarduera ekonomikoi eta hondakinen sortzaile handiei aplikatu beharreko kuotetan ere. Udal gobernuak ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskal berria onartu da ipatu dugun moduan. Udal araudia Gipuzkoako batzar nagusiek 2026 ekainean onartutako lege esparru berrira egokitzeko. Zerga horren 1,3 igoera onartu da eta halaber 2027 urtarrilaren batetik aurrera indarrean dagoen foru legegilearekin lerrokatuko da. Gaia zaldatuz, baina ekonomiarekin jarraiki biztaleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egin dira astearte honetan. 12.900 enplegu berri sortu dira Euskal Herrian 2026 bigarren seiekoan. Horrela langabezitasa tasa 1,7 kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1,8 Nafarroan. Lander Martínez.
3: Datua Lurraldeka banakatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 7,800 lanpostu berri sortu dira, 1,700 langilera iritsi arte, langabe kopurua 12,400 pertsona gutxiagotan kokatu zorrela. Provintzian arabera, langabezia tasa 1,7,19 5,40 jaitsi da Gipuzkoan, estatuko txikiena. Araban berriz, 1,8,88 6,41 eta Bizkaian 1,8,42 8,29 zira. Nafarroak ere datu positiboak ditu, 5,100 lanpostu berri sortu baititu urteko lehen seiekoan guztira 315,200 langile metatuz. Langabezia indizeari dagokionez, 27,700 langabe daude, 14,600 emakume eta 13,100 gizon, aurreko hiruhilekoan baino 3,000 gutxiago eta duela urtebete baino 400 gehiago. Datuak ezagutu ondoren ela sindikatuak balorazio bat egin du ohar baten bidez, bertan bigarren hiruhileko datuek urteko lehen hiruhile hilabetekiko evoluzio positiboa erakusten dutela azpimarratu du zentralak, lanpostuen areagotze batekin eta langabezian dauden pertsonen murrizketarekin urte hasieran izandako datu makalen aurrean. Hala ere, sindikatuak ohartarazi duenez, hobekuntza horrek ez du ezkutatu behar egiturazko arazoak daudela oraindik, hala nola prekaritate handia, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasun handiak irautea eta gazteen langabeziak okerrera egitea. Antzeko balorazioa egin du LAB sindikatuak, zentralak ohar baten bidez adierazi duenez, langabeziak bere aginarren arrakalak sakonak dira oraindik, izan ere lan harremanetan egiturazko desberdintasunak mantentzen dira oraindik, bereziki emakumeen eta gazteen kasuan.

zortziak eta hogeita mar minutu jotzear direnean, Mirariren Otzikarak kanta entzuten ari gara izan ere, nazioarteko albisteak lantzeko tenorea heldu zaigu, eta nazioarteko orden berriak Otzikarak sortzen ditu. Pasaden ostegunetik, Estatu Batuetako armadak eta Irango armadak ez dute aurkariaren aurkako eraso berririk publiko egin. Uka ezina da, sueten batago. Arrazoiak ez daudera bat egia aztatuta. Pentagonoak hori ukatzen duen bitartean, herrialdeko prentsak ziurtzat jotzen du Trumpek bere erreserbak agortu dituela nazio persiarra zigortzen jarraitzeko. Lehen abisua The New York Times egunkariak eman zuen igandean, iturri militar anonimoetan oinarrituta gainera. Informazio horren arabera, kontua ez da Amerikako Estatu Batuek misilik edo kolpatzeko gaitasunek ez izatea. Arazoa Teheranen erasoen aurkako erreplikak geldiarazteko adina interzeptagailurik ez duela da. Mike Waltz, etxe zuriak nazio batuen erakundean duen bozeramaileak, egia onartu zuen egunkariak argitaratutakoan, hain zuzen ere, informazioa gezurtatzen saiatu zenean. Ukraniako armadari emandako laguntzagatik, Amerikako Estatu Batuetako erreserba militar gehienak agortu direla onartu zuen. Bien bitartean, irandarrek eraso estatu batuarrei emandako azken erantzuna bereziki arrakastatsua izan dela azpimarratu dute. Teheranek, Amerikako Estatu Batuen posizioak kolpatu ditu Bareinen, Kuwaiten, Jordanian, Saudi Arabian eta Katarren. Horretaz gain, bajak eragin dituzte, gutxienez bi Jordanian eta beste bat Iraken. Laugarren soldatu bat hilda, dagoela uste da ere bai. Irandarren lorpen militar guztien egiazkortasuna zalantzan jarritare, Goltzek onartutako interzeptore eskasia armategien horniduera arazo bat baino konplexoagoa da Amerikako Estatu Batuentzat.

0: Eta bestalde patuko dugu Israelgo segurtasun zerbitzuetako seirun bat buruzagioik gutun bat bidali diotela Donald Trump, Amerikatako Estatu Batuetako presidentari, Zisjordanian nagusi den kolono juduen terrorismoak eskualdatzearen tzatakarren arriskuaz ohartarazteko. Eta Israelgo lehen ministroari hori geldiarazteko neurriak hartzea eskatzeko. Judeako eta Samariako indarkeriaren igoerak Israelen segurtasuna, Amerikako Estatu Batuaren interesak eta eskualdaren egonkortasuna mehatxatzen dituela dio Donald Trumpi zuzenetuako gutun publikoak. Gutun hori astelenean zabaldu zuten Israelgo segurtasuneko komandanteek, ehunka general oik eta armadako, Mosadeko, Shin Beteko, poliziako eta Israelgo diplomazia zerbitzutako hainbat goi funtzionarioek. Militar roiek Benjamin Netanyahuren gobernuari, segurtasun aparatuari esku hartzea, galaraztea eta kolono israeldarren eraso bortitzak arintzea leboratzen diote. Izan ere, eraso horiek egunero errepikatzen dira Zisjordanian, ganaduaren eriotzarekin, gabetzak eta meskitak erretzarekin, jipoiekin edo palestinarren esekuzioekin, erriska osoen nahita ezko desplazamenduarekin batera. 2026 urtearen hasieratik gutxienez 720 palestinar zauritu dituzte kolono israeldarren erasoek, gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen agentziaren arabera. Bestalde, palestinar agintaritzaren arabera, 87 palestinar hil dituzte Zisjordanian, horietako 21 kolono israeldarrek eta gainontzekoak ejertzito sionistak. Gutunerekian Netanyahuk Ameriketako Estatu Batuetara egindako bidaiarekin batera iritsi da. Sinatzaileek Trumpi eskatu diote Netanyahuri helaraz diezaiola, mezu irmo eta argi bat gai honi buruz. Eta berretsi dute segurtasun aparatua Hamasen eta beste erakunde terrorista palestinar batzuen aurka bere lana ondo egiten ari den arren, murrizketan handiak daudela kolono juduen terrorismoa eteteko garaian. Nazioarteko azkin kontu bat azaldu behar dugu edo etosan da Itxaso Leon lankideak azalduko digu. Izan ere, Japonian bizi diren ia perutar guztiek Keiko Fujimori babestu dute. Nikkei diasporako komunitatearen eta Fujimori abizenaren arteko harremana berezia gerian utzi duten hauteskundeetan. Alberto Fujimori diktadoraren alaba Peruko presidente bilakatuko da datozen 5 urteetan. Itxaso Leon.
1: Hain zuzen, Japonian bizi diren perutarren 180,76 Keiko Fujimoriri eman diote babesa presidentetzarako azken hauteskundeetan. Emaitzak berriz ere Fujimorismoak babes handiena duen kanpoaldeko lurraldeetako bat bezala kokatu du archipielagoa. Kontrasteak ondare beraren bi memoria oso desberdin islatzen ditu. Japonian finkatutako komunitate perutarraren zati batentzat, Fujimorismoak egonkortasun ekonomikoarekin, sendero luminosoren indarkeriaren kontrolarekin eta milaka perutar Nikkei iren uartediko emigrazioa arraztu zuen aro baten hasierarekin lotuta jarraitzen du. Beste batzuentzat berriz desberdintasun sakonak sendotu eta erakunde demokratikoak ahuldu zituen eredu politikoaren jarraipena da. Koiunturazko fenomenoa izatetik urrun, Japonian bizi diren perutarren artean Fujimorismoari ematen zaion babesak sustrai sakonak ditu. Ulertzeko 30 urte atzera egin behar da. Alberto Fujimorik 1980ko hauteskundeak irabazi zituenean bere garaipena interes handiz jarraitu zen Japonian. Japoniar etorkinen ondorengo lehen presidente perutarra zen eta edabide ugarik garaipenura aurkeztu zuten Nikkei komunitatearentzat harro egoteko arrazoi gisa. Urte batzuk geroago, krisi politiko betean Perutik aldegin ondoren Fujimorik Japonian aurkitu zuen babesa eta egon zen hainbat urtez bere japoniar nazionalitateari esker. Japoniako komunitate perutar gehiena hamarkada horretan iritsi zen eskulanaren eskariari erantzun aizioten Japoniarren ondorengoentzako migrazio irekiera aprobetxatuz. Asko kurrutitik bizi izan zituzten Fujimoriren gobernuaren urteak eta diasporaren zati batek hiperinflazioaren osteko egonkortze ekonomikoarekin eta sendero luminosoren porrotarekin lotzen jarraitzen du, naiz eta giza eskubideen urraketa larriak eta ustelkeria eskandaluak ere izan. Oroitzapen horrek Nikkei komunitatearen zati baten pertsepzio politikoa baldintzatzen jarraitzen du. Japonean Keikori emandako babesak, baina ezin du ezkutatu Perun dagoen polarizazioa eta gobernu berriak gizarte oso zatitu bati erantzun beharko dio.
2: Naiz irratia.
0: kultura tartean azkar badare zinemaldia zitzea egingo dugu, izan ere aurtengo irailean ospatuko den 74. edizioko edukiak iragartzen hasi da, eta aste hartu honetan sail ofizialean lehian ariko diren beste 7 filmaren berri eman du zinemaldiak. Nicole García, Pablo Arrain, Mike Leigh, Hans-Peter Molan, Benjamin Naisat eta Yesim Ustaugluren film luze berriak eta Maja Jaranaren lehen lana aurkeztu dituzte. Horiek aurre ziragarritako hiru filmei batuko zaizke. Tartean Mikel Gurrea Donostiarraren Sants filma. Aipatutako film horien laburpena naiz.eus atarian irakurgai dituzue. Bi aukeratu ditugu hemen aurkezteko. Alde batetik artearen munduan oinarritutako zenbait bestseller idatzi ondoren, Maja Jarada idazle eta gidoiegile urrezko maskora erdiesteko lehiatuko da. In My Father's Room bere lehen lanarekin zinemagile gisa. Zuzendari japoniarrak bere Unnecessary Man eleberrian oinarritutako gidoia baliatu du museo bateko langile baten istorioa kontatzeko. Giltza misteriotsu bat jasoko du protagonistak eta garai batean bere aita zenduak erabiltzen zuen gela irekitzen du giltza horrek. Bestalde, Pablo Larrain, Mis Muertos Tristes, My Sad Dead, lanarekin itzuliko da zinemaldira. Jaialdian, film luze gisa emango den seria eta Mercedes Moran, Dolores Fonzi eta Carolina Alvarez antzizleen parte hitza duena, besteak beste. Mariana Enriquezen lau kontakizunetan oinarrituta dago eta Emma du protagonista. Hildakoak ikusteko eta entzuteko gaitasuna duen emakume bat.

Bestalde eta Nasker bide lagun abestia bada atzetik entzuten dugula aipatuko dugu munduko zazpi mirari garaikideak izendatzeko saiakera egiten ari dela World Travel and Tourism Council erakundea eta Bilboko Guggenheim Museoa hautagaien artean dagoela. Zehazki erakundeak nabarmendu dituen hiruren artean. Finalistak bozketa publiko bideaz zehaztuko dira. Eta entzule albistegia bukatu horretik bederatziko albiste aurrerapena egin aurretik, aipatuko dugu Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegotziaren iritziz, Donostian turismoaren kudaketa ez dela nahikoa izan orain arte. Jarduera ekonomiko soil batetik harago, egunerokoan modu transbertsalean eragiten duen faktorea dela kontatu digu naiz irratian. Orain arte, aplikatu gabeko politikak mai gaineratzea eta turismoa gobernatzea proposatu du udal taldeak. Entzun dezagun elkarrizketa.

0: 15 minutu entzule goizeko 9:00etarako eta gehiago itxaron gabe Donostiaragoaz, bertako herritarren bizi kalitatea bermatuta egon arte, turismo sustapen oro eteteko deia egin zuen EH Bilduren udal taldeak hilabete hasieran. Gainera, 5 jarraibideren baitan turismoa gobernatu eta egoera lehen eratzeko proposamena ere aurkeztu du berriki EH Bilduk, borondate politikoa badago posible delako ustetik abiatuta. Ba, turismoaren inguruko ekimen hauen guztien berri emateko Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegozia dugu goiz honetan, hain zuzen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, esan bezala Markel, hainbat dira hilabeteotan Donostiako EH Bildutik turismoaren bueltan landu dituzuen proposamenak. Beraz, hoietan bete-betean sartu aurretik, azken agerraldietan erabili izan duzuen termino bati so egingo diogu, turismoa gobernatu, zer da turismoa gobernatzea?
1: Bai, bueno, urteak daramatzagu lelo hau erabiltzen, leloa baino gehiago, bueno, guretzat jarraibide garrantzitsu bat dena, ez? Askotan hitz egiten da, edo bueno, turismo politikek turismoa kudeatzeari egiten diote referentzia, ez? Eta Donostiaren kasuan, behinik behin argi gelditu da kudeaketa hori ez dela nahikoa izan, benetan jarduerak zer egiten dituen kalte edo arazoiei aurre egiteko, ez? Kudeaketa azkenean referentzia egiten bai dio jendearen edo jende fluxuaren goraberei edo hoiek gestionatzeari, ez? Zerbait ikasi baldin badugu azkenengo urteetan da eta gero akaso sakonduko dugu gehiago, turismoak jarduera ekonomiko soil bat baino askoz ere gehiago dela eta bizitzako eremu ezberdinetan eragina duela, ez? Eta horrek beste modu batetara lantzea eskatzen du eta gobernaturekin horri egin nahi diogu ekeinu, ez? Benetan hori, ez gaude soilik hitz egiten jarduera ekonomiko ohiko batetaz, baizik eta kasi-kasi hiriko egunerokoan transbertsalki eragiten duen jardun sozioekonomiko batetaz eta ondorioz horrek ere eskatzen ditu orain arte aplikatu ez diren politikak aplikatzea.
0: Hain zuzen, muturreko turismo egoera horren aurrean eta aprobetxatuz, aipatu duzula kudeaketaren garrantzia, EAJ-ak eta PSE-ek osatutako udal gobernuaren ekintzarik eza ere salatu duzu, ez dakitze ondorio eta fenomeno ekar ditzake, realitate hau ez arautzeak edo gentrifikazio horretan esku ez hartzeak.
1: Bai, PNV-soeren Donostiako politika turistikoa hiru urratsetan azaldu daitek, ez? Lehenengo 10 urte luzeak pasa zuten soilik turismoaren ontasunei buruz hitz egiten, bizkarra eman zioten jarduera erregulatu gabe egoteak sortzen zituen arazoei, ez soilik bizkarra eman, baizik eta arazoa ukatu egin zuten eta gainera hoietaz ohartarazten ari ziren herritarrak ere kritikatu egin zituen, ez? Hor sortu zen turismofobiaren diskurtso guzti hori. Denbora batetara ja herritarrak nahikoa da esan zutenean eta arazoiek ezkutatu ezinak zirenean, batean erregularizazioaren bandera altxatu zuten, hau izan da gutxi gora bera agintaldi honen hasieratik gaur arte uki duten jarrera, baina gure sorpresarako azkenengo urte honetan ematen du turismoa agenda politikotik kanpora gelditu dela, noiz eta turismoak azten jarraitzen duenean, eta ondorioz baita sortzen dituen arazo eta kalteak ere, hain zuzen ere, behar bezala erregulatu gabe jarraitzen duelako Donostian, ez? Gure irakurketa da, bi aukera edo batetik amore eman dute ikusten dutelako beraien orain arteko politikekin ez dela nahikoa arazoa soluzionatzeko, edo bi turismo industriako lobiek hauei ere planto egitea eskatu diete eta hortxe utzi dute bere horretan. Kontua da hori, erregulazioaren bandera altxatu zutela, gaina behin eta berriro entzun diogu esaten bereiek izan direla turismo arautu duten udal gobernu bakarra, aipatu behar da turismoaren azkunde eta ondorioz turismoak kezka bihurtu izana, hain zuzen beraien agintaldietan gertatu den fenomeno badela, ez? Orduan hori esatea bastante boutadea da. Baina, bueno, agintaldian hasieran guk geuk esan genuen, ez? Turismoarekin aurkitu baitezke Donostian etxe bizitzarekin daukagun egoeraren aurrean, alegia, arazo handia da, soluzioak egon badaude, ez dira erresak, baina egon badaude, eta horiek ez balin badira ez hartzen, sekulako erresignazio kolektiboa sortu daiteke, ba jendak ez duelako ikusten, egoerak ba konponbiderik duenik, ez etxe bizitzarekin hori gertatzen da, 6.000 gazte joten zaizkigu 8 urtetan Donostiatik kanpo bizitzera, bertan bizi ezin dutelako, eta hemen ez da deuse gertatzen, ez? Eta turismoarekin, ba beste horren beste gertatzeko arriskua dago, horren gaitik esaten dugu, ba bueno, ez, benetan turismoa gobernatu behar dela, eta gainera hortarako aukerak eta posibilitateak badaudela, beti ere zuk esan duzun bezala, borondate politikoa baldin badago.
0: Ba, turismoa agendara bueltatu arazteko premisa horretatik abiatuta, landu eta plazaratu zen dituzten ekainean, aipatu ditugun bost jardun bide horiek, turismo politika berri batera ikitzeko asmotan, edo, bueno, bide horri gisara, hoietako bakoitza banan-banan sehatzen hasiko gara, ondo baderitzozu, Donostiarrak subjektu aktibotzat hartzea da lehena, zer esan nahi du honek?
1: Bai, bueno, egia da, azkenengo urte hauetan, udal gobernuak ere posizio batzuk aldatu ditu, lagutxenez diskursiboki eta orain arte, ba, herri mugimendutatik edo auzo mugimendutatik eta oposiziotik erabiltzen ari ginen hainbat termino, ba, bere egin dituztela, ez? Baina, atzean inolako sakontasunik gabe, hoietako bada, Donostiar turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ez? Gaur egun, bada esaldi bat, ba, kasi-kasi alderri politiko guztiek erabiltzen dutena, ez? Guk noski erabiltzen dugu, ala uste dugulako eta ala sinisten dugulako, baina hitz egiten ari genenean Donostiarra turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ari gera aipatzen Donostiarra izan behar duela turismo politikan erabakiak hartzeko subjektu nagusia. Eta nik uste hor dagoela alde handiena. Hauek aipatzen dute, Donostiarra erdigunean dagoela, baina Donostiarrarekin ez dute, edo Donostiarra ez dute kontutan hartzen ez zertarako.
0: Ba, jarraian aipatzen duzu ere politika publikoak planifikatzea, haien koordinazio edo kohesio egokia bermatzeko, nola egiten da hau?
1: Bai, bueno, aipatu dute lehen ere bai, ez? Turismoa ez dela jarduera ekonomiko soil bat, gure bizitzako eta hiri bizitzako edo hiriko bizitzako, bueno, eremu ezberdinak eragiten eta zeharkatzen ditu, eta ondorioz ez da nahikoa, esan duan bezala, orain arteko politikak ezartzearekin, ez? Kasu, Donostiak badu, Donostia turismoa izeneko sozietate publiko bat, karo, bere eskumenak orain arte izan dira turismoa sustatzea, bai? Karo, horrelako sozietate batek ezin du esku hartu benetan jarduera honek sortzen dituen gainontzeko arazoetan. Esan nahi dut, sozietatea naiz eta izan Donostiako, edo ustez, Donostiako turismoaren gune nagusia ez du inolako eskumenik hirigintzan hartzen ari diren erabakiekin. Eta hirigintzan hartzen ari dira hotel berriak, pisu turistikoak eta barrak irekitzeko erabaki horiek, ez? Ondorioz ikusten duguna da, benetan politika integral batek eskatzen duena dela udal daperta mentu ezberdinen arteko elkarlan bat, ez? Bestela ez dago ez dago modurik zera, ba benetan turismoa modu integral batean kudeatu eta are gobernatzeko, ez? Horrengaitik esaten dugu, bueno, turismoa bilakatu dela ere politika publiko guztien bidegurutzea.
0: Gero sartuko gara ere mai gaineratu dituzun proiektu berri hoietan, baina bitartean bueno, aipatu duzuen hirugarren puntu edo jardunbirarekin jarraituko dugu, karga ahalmena ezartzea ere dago jasota. Nola azalduko zenuke hori?
1: Bai, nik uste errexe ulertzeko kontua dela, Donostiak beste ozein helmuga turistiko bezala muga batzuk ditu, bai? Muga horiek karga ahalmenak zarri beharko lituzke, muga horiek gainditzen direnean jardu era batek berrindu turismoa do beste dozein jarduera izan sostengagarria izateari uzten dio, ez? Hemen urteak pasa ditugu turismo jasangarriari buruz hitz egiten, baina inoiz inungo momentutan ez da mai gainean jarri zeintzuk diren benetan jarduera hori sostengagarri egiteko gainditu beharrez diren mugak, ez? Karga almena urteak daramatzagu guk ere, Donostian ezarri dadila eskatzen. Udal gobernuak agintaldi honetan martxan jarri zuen egitasmo bat ikertzeko eta aztertzeko zein zen Donostiaren karga almena, berez ustez udazken honetan aurkeztu behar du. Esango nuke, berandu datorrela, ikusiko dugu zenolako maitzak emango ditun, egia esan ez gaude oso bai, sortzen digu alako zalantza handi bat zerre aurkeztuko duten, baina arata guztiz berriro diot, ezin da planteatu turismo jasangarririk benetan karga almena zehaztuta ez balin badago, eta karga almena zer da azken finean? Bueno, ez gaude hitz egiten soilik turista kopuruari buruz, baizik eta turismoak eragiten dituen eremu hoietako bakoitzaren gaineko azterketa bat egitea, ez? Izan etxe bizitza, izan komertzioa, izan mugikortasuna, bueno, azkenean da modu bat babesteko hiri baten eta kasu honetan Donostiaren egunerokotasuna eta Donostiaren bizikalitatea.
0: Ados, urrenik desazkundea eta leheneratze politikak defendatzea aipatzen da, nola egin?
1: Beira, karo, eta hau ere badakudeak eta gobernatzearen earteko beste desberdintasun handi bat, ez? Orain arte, bai, eta hau bere errexu lertzen da. Donostian adibidez, eremu batzuk deklaratu ditugu saturatu, bai? Parte zarra adibidez, auzo saturatu deklaratuta dago jarduera turistikoz. Horretarako, jarri ziren hainbat zenbaki, hainbat limite, bueno, hortikan gora, pues ja hotel gehiago ezin dira iriki, edo pisu turistiko gehiago ezin dira iriki. Karo, limite horiek oso gora gaindituta daude, ez? Guk esaten duguna ez dela nahikoa saturatu deklaratzea, baizik eta itzuli behar ditugula auzo horiek saturatu izan aurreko egoeretara. Bai? Hori da benetan lehen goratzea eta horrek derrigorrez eskatzen du desazkunde politika bat ere martxan jartzea. Soilik horrela berreskuratu ahalko delako benetan bizikalitatea eta ongizatea auzo hoietan. Bestelakoan ontzat ematen ari gera saturatu izatera eraman dituen egoera hori, ez? Konpentsazio neurriez hitz egin izan da urteetan, baina uste dugu konpentsazio ez harago, esan bezala leheneratze politikak egin behar direla auzo hoiek eta hiriak berak bizigarritasuna berreskuratu dezan.
0: Eta zerrenda horrekin amaitzeko, Markel, Donostiako EH Bildutik igorri zuen azken proposamena da sektore turistikoaren mende ez dagoen ekonomia sustatzea. Ze modutan bultzatu nahi da ekonomia berri hori?
1: Bai, bueno, hau ere erreixe ulertzen den kontua da, ez? Donostiko udalak arrotasunez aipatu izan ditu turismoaren datuak, esanez Donostiako barne produktu gordinaren 14% eramaten duela edo jartzen duela eta 15.000 lanpostutik gora sortzen dituela, ez? Bueno, datuak interesgarriak dira eta aintzat hartzekoak, baina gogoratu behar da, adibidez COVID-19aren pandemiaren garaian, bai? Bueno, Gipuzkoa izan da historiko Donostia barkatu izan da historikoki erkidegoan langabezia tasa gutxien daukan hiriburua, Gipuzkoarekin alderatuta ere horrela izan da. Bueno, konfinamendua ezarri zenean COVID-19arekin Donostiak hirukoiztu egin zuen soilik Gipuzkoako baizik eta erkidegoko langabezia tasa hori, ez? Eta hori izan zen konturatu ginelako turismoak zenolako menpekotasuna sortzen duen tokiko ekonomietan, bai? Ez dut esaten pandemia gehiago sortuko direnik, baina munduak ez ditu zantzu bereziki agradableak etorkizunari begira, izan gerrak, izan energia krisia, izan krisi ekologikoa, izan pandemia berriak, uste dut zerbait ikasi baldin bagenuen COVID-19tik izan zela ekonomia tokikotu egin behar dela, tokiko ekonomia sendotu eta horrek eskatzen du turismoaren kiko menpekotasun horiek hautsi eta bestelako jardueretara bideratzea. Eta hor proposamenak pandemia garaian ere egin genituen, baina hasi behar da pentsatzen lanpostu guzti hori zenolako alternatibak eskaini, zenolako atera bideak eman, eta hori gaur gaurkoz inor ez dago planteatzen ari hiri honetan.
0: Esango zenuke bost ardatz hoiek balio dezaketela ere, ba gerora bestelako arloetan politikak garatzeko, esate baterako etxe bizitza krisiaren abezalako aferekin lotura zuzen bat marrazteko.
1: Bai, bai, azken finean esan bezala, turismoa, bueno, jarduera transbertsal badelako hirian, ez? Eta ikusta besterik ez dago, ba zenolako eragina daukan gainerako balor eta eremuetan. Bai, bai, erabat etxe bizitza aipatu duzu, baina berdinua gertatzen ari da adibidez komertzioaren eremuan edo izan identitatea, kultura, euskera, bai, bai, erabat.
0: Ados, honez gain aipatu dugu hilabete hasieran aireratu zenuten beste proposamena, Donostiarren bizi kalitatea bermatuta egon arte turismo sustapen oro ETT-arena. Bueno, hortzimugan bada ere, ezakit posible ikusten duzue bizi kalitate horren gauzatzea, alegia, utopia izatetik urrun, egingarria dela deritzozue?
1: Bai, utopia ez nioke deituko, bai, gure ustez bai, egingarria da, egia da esaldia horrela planteatuta, edo guk ere ekimena eta proposamena horrela proposatze edo mai gaineratzerakoan, bueno, gehiago goetarako eskaintza bat egin nahi genuela, eta azkenengo udal batzan ere horrela proposatu genuen, uste dugu hemen gelditu egin behar direla makinak momentu batez, karo, zera, gure lankide batek esaten duen bezala, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ez? Udal gobernua horretan ari da, alde batetik esaten ari zaigu, bueno, bai, neurriak hartu behar direla, eta helburua ez dela turismoa azten jarraitzea, helburua ez dela turista gehiago ekartzea, baina bitartean hiria eta hiri marka promozionatzen jarraitzen ari dira, eta gainera, kasi-kasi, orain dela, bost urte bezala, ez, orduan. Realitateak erakutsi digu, bat eta bestea ezinezkoa direla, makina gelditu behar da, promozionatzeari utzi behar diogu, behin-behinean, gutxienez, eta ikusiko dugu gogo eta horretatikan ondoren zenolako turismoa behar dugun, eta zenolako sustapena egin behar den, ez? Kontua da hori, udal gobernu honek, eta bereziki PNV-ek, ba, bueno, ez, eten hoiek egiteari sekulako beldurra diola, eten, edo, bueno, jardun eta azkunde horretan bizi delako, eta hori, eteten ez balin badugu, berriro diot, nekez aldatuko ditu gauzak Donostian, ez? Ze hori, promozio azkenean, beraiek esaten dute, oiko kanpaina handiak edo egiteari utzi diotela, ez da egia, baditugu beste erakunde batzuk, udala izan gabe, Donostia promozionatzen jarraitzen dutena, kanpaina den bitartez eta horietako bat adibidez da Basketur, bai? Eusko Jaurlaritzaren turismo agentzia, gehi gero badaude entitate pribatu guztiak, baina, bueno, guretzat argigarriena dela, dena dela, turismoa promozionatzeko modu ezberdinen artean, ba, bueno, ez, Donostia bera, 2030-ko munduko futbol txapelketako sede aurkeztu izana, ez. Noiz, eta hitz egiten ari geranean, ba, bueno, ez, munduan, kirol jarduera turistiko handiena bilakatu den ekimen batetaz.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi dizu nahi zuzen, Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitzetako bate izatearen aukerarekin, eta horrekin batera ere, ba, aipatu dugun kontrolik gabeko azkunde horren adibide gisa aipatu dezakegu ere esaterako presio turistiko handiena jasaten ari diren auzoetako biztanle galera, edo eta turismo ostatuz gainezka deklaratutako auzoetan ere, ba, hotel berriak irekitzeko aukera ematen duten salbuespen. Nola kudeatu izan dira kontu hauek orain arte?
1: Bai, babitu, adibidez, biztanle galeraena bada adibide bat, bueno, ulertzeko jendiak Donostian ja turismoak eragin dituela atzera bueltarik ez duten ondorio batzuk. Eta hoien argigarriena da bizilagunen galera, bai? Partezarrean, erdialdean, grosen, antiguan, nekez itzuliko dira bizilagun horiek berriro biziziren auzoetara. Horren gaitik esaten dugu ere bai, dagoeneko ez dela nahiko eremu bat saturatu deklaratzearekin, baizik eta lehengoratze politikak ezinbestekoak direla auzoiek bizigarritasuna berreskuratu dezaten. Eta hotelen salbuespenen kontua bada adibide oso son bat adierazten duena udal gobernu honek esan eta egin ez dituela berdin egiten. Eta batez ere hori, ez, zenolako propaganda erabiltzen duen, bai, gero realitatean aurkakoa egiten jarraitzeko. Neurri berria izan zen, parte zarra ja deklaratua zegoen zona saturatu, aurten deklaratu ziren, bueno, iaz barkatu deklaratu ziren erdi gros eta antiguare zona saturatu, bertan ezin da pisu turistiko gehiago ireki, berez eta jendeak horrela ulertzen du, hotel gehiago ere ezin da ireki, baina bi auzo hauetan salbuespenak proposatuta daude. Eta salbuespen horiek dira, babes berezia daukaten eraikinetan, hotelak ireki aldirela. Eta grosen kasuan, adibidez, datozen hilabete urteetan, beste bi hotel gehiago edukiko ditugu. Nun, eta saturatu deklaratutako auzo batzuetan, ez? Justuki, hau da, egin ezin dena, gure ustez, sekulako nasmena sortzen duen.
2: Gabon entzule, gaueko 9ak dira. Azken orduko albistei erreparatu behar diegu jarraian, izan ere Espainiako gobernuak Junts alderdiko Laura Borras indultatu du eta ez da espetxean beraz sartuko. Espainiako gobernuak Kataluniako parlamentuko presidente ohiari indultua eman dio eta auzitegi gorenak ezarritako 4 urte eta erdiko zigorra ez du beraz beteko. Egozten zizkioten delituak prebarikazio eta dokumentuen faltsutzea ziren, Letres Katalan sinzitua zuzentzen zueneko garaikoa. Horiek horrela, Borras ez da espetxean sartuko, baina dena den zigorraren beste partea mantenduko da, eta hortaz, 4 urteko inhabilitazioa bete beharko du Kataluniako politikariak. Gure eraberriz hurbilduz, 1926ko uztailaren 28an Loiolako kuartelaren aurrean emandako herri mugimendua oroitu eta aldarrikatu nahi izan du gaur Donostiako EH Bilduk. Altxamendu fasistaren aurrean borrokatu zirenen omenez egin dute ekitaldia eta bertan herritar asko elkartu dira. Bestalde, bada afari solidarioaren alde egin dute ere bai aurrekoan entzun dugun bezalaxe. Donostiak kolpe militar fasista garaitu zuen egunaren 80. urteurrena ospatu eta omentzeko asmoz, Urdintzuko zubian Loiolako kuartelaren parean, elkarturia guardian, Donostiako EH Bilduk deituta 30 pertsonatik gora. Ikurriña, bandera antifasista eta larrosak eskuan zituztela egin dute ekitaldia. Markel Ormazabal, zinegotziak hartu du itzalenik eta ipamen egindu gaur goizean Donostiako alkateak afari solidarioen ekimenaren aurrean hartutako erabakiaren baitan antolatuko konzentrazioari. Alare, 80. urteurrenaren garrantzia azpimarratuz jarraitu du bere hitzartzea.
1: Gaur 80 urte betetzen dira, Loiolako kuartelak errenditu zirenetik, Donostia kolpe militar fasista gainditu garaitu zuenetik, eta uste genuen garrantzitsua zela urteurren hau eta gertakari hau gogoratzea, besteak beste, Gipuzkoa hilabetez republikari leial mantendu zitzaiolako, ez? Donostia kolpe fasistak gelditzeko gaitasuna duela adierazten duen egun bat gogoratu eta ospatzea, ez? Orduan,
2: Jarraian, Jose Txotegi historialariak hartu du hitza garai hartako gertaeren berri emateko eta memoriareketa bat egiteko. Garaipen garesti eta labur moduan ezaugarritu du gertaera ura, baina herri antolatuaren indarra erakutsi dezaken adibide garrantzitsu moduan ere identifikatu du.
3: Aldela, herri antolatua gauza handiak egiteko gai dela. Eta gainera, beti ere, gogoratu behar dugu, hain gutxi dira herri garaipenak eta hain ugariak dira herriaren porrotak, ospatu eta gogoratu egin behar direla, zeren eta memoria da landare bat egunero urestatu egin behar dena.
2: 1926. urteko gertaera izan zela azaldu du, Espainiar estatuaz gain aurreko urteetan emandako mugimenduak ere aipatu dituela besteak beste. Mussoliniren diktadura, Hitlerrena edo estatuen emandako gertaera mugimendu zein borrokak. Historialariak Gasteizen eta Iruñean gertatutakoa gogoratu du ere bai. Nafarroan gerra frontori gabe 3000 fusilatu izan zirenekoa eta hemen uste zuten lortuko zutela baina gaizki atera zitzaiela esan du. Hori izan da, bada ekitaldia bukatzeko modua. Aipatu behar dugu lokal berria biziarazteko lehen ekimenak plantan eman dituela Garaziko gaztetxeak. Izan ere, Donibane Garaziko gazteek erdiguneko hotel zarra batera sartu dira asteon, hiriak gaztetxe bat behar duela aldarrikatzeko. Egitaragoa martxan ezarri dute dagoeneko. Gaztetxearen aleko borrokaren urrats berri gisara aurkeztu dute base Nafarroako hiriburuko gazteek astelenean publiko egin zuten ekintza. Duela zenbait egun lokal batean sartu zirela jakinarazteaz gain, ekintza horren arrazoiak ere azaldu dituzte. Handik ordu batzuetara, biharamunean martxan eman duten programari buruz lehen xehetasunak jakitera eman dituzte sare sozialen bidez. Renault etorbidean kokatuta den Le Continental hotelaren beko solairu eta lehen etxaian plantatu zirela duela zenbait egun gazteak. Astelen arratsalean antolatu zuten lehenengo asanblada. Bilkura jendetsua izan zen eta bertan ekimenaren segideri buruzko eztabaida ireki zuten. Bilkura horretan forma eman zioten besteak beste astearte honetatik aurrera garatuko duten programari. Lehen egun hauetan auzolanak antolatu dituzte eta zenbat mai inguru zein tailer ere prestatu dituzte. Gazte eta herritarrei dinamikarekin batzeko deia eginez amaitu dute agiria gazteek.

0: Kirol aria naiz irratian.
1: Bederatziak eta sei minutu entzule, kirol tartea irekiko dugu jarraian. Laboralkutxa taldea Frantziako errepideetan zehar ibiliko baita abuztuaren lehenengotik bederatzira, eta bertan parte hartuko duten taldekideak aurkeztu baitituzte. Hirugarren urtez Euskal Taldeak jokatuko du Frantziako turra, eta Usua Ostolaza izango da taldeko liderra. Protagonistak izateko helburuarekin beste bi euskal txirrindulari Ostolazaren bizkartzain lanetan aituko dira, Naia Amondarain eta Idoia Erasoain zuzen ere. Julia Biriukobak, Ariane Fidantzak, Paula Patiñok eta Debora Silvestrik osatuko dute zazpikotea. Bestalde Euskal Euskadik bere taldera bildu ditu Kepa Ormazabal, Ander Otegi eta Alain Suarez gazteak. Abuztuaren lehenengotik aurrera talde estailera lanetan laranjaz jantziko dira bi gipuzkoarrak eta kantabiarra orain arte Arrobiko BBK Euskadi taldean ibili ostean. Oiko igotzailearen profiletik aparte, ordekan maila ona erakutsi duten txirrindulariak dira eta hirurek lortu dute garaipenen bat aurten. Bakoitzaren egutegia aintzat hartuta, abuztuko azken egunetan zein iraileko lehenengotan egingo dute debuta profesionalen arteko lasterketetan. Izan ere, Ander Otegik debuta Poisson Challenge Tourrean egingo du estatu frantsesean abuztuaren 25-28ra eta Kepa Ormazabalek zein Alain Suarezek maillot laranja aurrenekoz Herbehereta ZLM Tourrean jantziko dute, irailaren 2-6 bitartean. Eta aipatuko dugu azpilokoek eta trikimailuek salbatu dutela Israel World Climbeko batzarrean. Errusia, Bielorrusia eta Israel nazioarteko lehia ofizialetik kanpo uzteko bozketagin ordez, Ziprek, Australiak eta Amerikako Estatu Batuek aurkeztutako mozio alternatibo bat onartu da. Horrela, estatu sionistak bere banderarekin lehiatzen jarraituko du. Naiz eta azken hilabeteotan, World Climbenek orain arte kirol eskalako nazioarteko federazioak presio handi jaso duen Israel eskalada lehiaketatik kanpo uzteko, joan den astean eginiko ezoiko batzarrak egoera hori baztertzea ahalbidetu zuen. Bozketa oso garrantzitsua egin behar zen Israelgo estatu sionistaren etorkizunaren inguruan. Oroar, Errusiari eta Bielorrusiari ezarri zaien zigor bera aplikatu nahi zitzaion Israeli, edo behintzat gogortu. Gogora ezagun, bi estatu horiek bandera neutralarekin lehiatzen direla. Errusia eta Bielorrusia noski. Zipre, Australia eta Ameriketako estatu batuen mozio alternatiboa izan zen egoera irabat erauli zuena. Hiru herrialde horiek egin behar zen bozketa bertan bera ustea eskatu baitzuten. Eta bide batez, World Climbing eskatu organo komun bat antola zezala etorkizunan izaera horretako gaiak aztertzeko. Horrela, Errusia, Bielorrusia eta Israelen aurkako balizko zigorren inguruko bozketa ezen egin. Egoera horrek, jakina, World Climbing bide eman dio momentuz aipatutako presioa gainetik kentzeko eta herrialde horien egoera bere horretan mantentzeko. Hortaz, Errusiak eta Bielorrusiak bandera neutralarekin lehiatzen jarraituko dute eta Israelek estatu sionistaren simbologia guztiarekin. Bien bitartean, nazioarteko legedia urratzeagatik eta Palestinako herriaren aurkako genozidorengatik Israel lehia ofizeretik kanpo ustea eskatzen duten nazioarteko eragileek gogor salatu dute World Climbeko batzarrean bizitako egoera. Beratziak eta 10 direnean entzule, bada garaia eguraldiaz eta trafikoaz hitz egiteko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, bada auto batek matxuera izan du AP8 errepidean, Irungo norabidean, Zaldibarren hain zuzen ere, eta horregatik trafikoa motela da inguru horretan. Bestalde ez dago beste eragozpenik momentu honetan, beraz entzun dezagun biharko eguraldi prebisioa Iker Ibarruzearen eskutik.
2: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakararekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, naiz eta gutxienez kostaldean eta kostaldetik gertu temperaturek behera egingo duten. Goizpartean, odei baxu solteren bat agertuko da kostaldean, garrantzi handirik gabeko odeiak izango dira, gainantzeko lekuetan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean pixkanaka kostaldetik barna odei baxuak ugaritzen joango dira eta azken orduetarako Kantabriar isurialde osora zabalduko dira eta zerua zikin xamarrik geratuko da. Alare, ez da uririk espero eta ateri utxiko dio, ego isuri aldean aldiz, beroaren eraginez eta bero odeire matedo beste karatuko da, bereziki Arabatan Nafarroa ego aldean, baina ez du ekaitzi joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerdeitik aurrera, ipar mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoak nabarmen gora ingo dute eta goiza ez da bat ere freskoa izango, minimoak 19 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian behera ingo dute bereziki kostaldean, bertan 25 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz 36 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handierekin kostaldean, baina gehien bat Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Bada horiek biharkoak hau izan da guztia entzule, bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiagoen naiz irratian eta bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian. Gabon pasa.
0: Naiz irratia. Entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Kulturraria, naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Lea ez da dantzan egiteko gai. Zerbait du. Zerbait gertatzen zaio. Zerbait egin diote. Dantza egitea munduko gauzarik ederrena dela dio. Baina berak ezin du. Norbaitek dantza egiteko gaitasuna kendu zion. Bibaso bat ur obrako protagonista da Lea, metro kuadroka sormen laborategiko azken lana da. Edurne Azkarate eta Oier Gilanek zuzendu dute, eta geurera gonbidatu ditugu gabonetan.
1: Kulturraria, Naiz Irratian.
2: Donostiako estudiotan bertan, Oier Gilan gurekin dugu, gabon Oier.
3: Gabon.
2: Eta telefonoaren bestaldean, Edurne Azkarate, gabon zuri ere Edurne.
4: Kaixo, gabon.
2: Bueno, eskerrik asko, bira erdian, edo bueno, hasi berritan hobe esan da, ba, gurekin egoteko tarte hartzeagatik, olako iluntze batean, imaginatzen dut oraintxe bertan ere ibiliko zaretela apur bat ongora eta bera, ez? Eta emanaldien eta gutegien zorabio horretan. Oier, zer modu zaudete hasiera honekin?
3: Ondo, hasierak beti hasiera dira, ez? Eta emanaldi batek forma hartu arte, ba, beti zabiltza adi, eta emanaldi, oraindikan xehetasunak mimatuz, eta bar. Baina, bueno, egia esan proiektu honekin nahiko ondo. Ematen du kasi arraroa, esatea, baina nahiko ondo iritsi gara estreinaldira, eta nahiko ase emanaldiaren, bueno, emaitzarekin, eta, bueno, ba, egia esan, lehenengo emanaldietan, ba, disfrutatzen publikoaren erantzuna ikusteaz.
2: Mm-hmm. Bibaso bat urrekin beraz, asetuta, nola baita durne?
4: Bai, guztiz. Gainera, orain ja, bira betean gaudela, asko eskertzen dugu, ba, hori, biran gaudelarik, publikoa rulatzea, gure artean ere bidaiak elkarrekin egitea, obrak berak ere hartzen duen enpakea, zoragarria da eta privilegio bada horrela ibili alizotea.
2: Mm-hmm. Bueno, galdak hon egin zenuten estreinaldia, okerrez banabil,
3: bai.
2: Eta ostean, bueno, aitortuko dizuet, neri akaso, bizitzan egokitu zaidan emanaldi kuriosoena, ikusi nuela, eta galdetu nahi nizuen zintzotasun osoz, ia nola bizi zenuten zuek, nik Errenteriako emanaldia ikusi nuelako.
3: Hor zinen, ostras.
2: Hor nengoen, eta entzule apur bat kokatzeagatik, dena primeran joan zen, ba, bueno, garaiotan azken aldian teknologiak konfiantza ematen digu, baina beste batzutan ez.
3: Bai.
2: Eta tartean, ba, amaitzear zela antzezpena, ba, bueno, argia joan zen, ez soilik antzoki baizik eta Errenteriako erdigunean.
3: Bai. Bai, ba, oaindikan, betu denbora txua pasada, baina xokean gaude, ze, beti esaten da, ez, zuzenekoak oladia, edo ze gauza gertatzen,

0: bueno, gu katarsi momentua deitzen diogu, eta ala sentitzen dugu, eta ala transmititzen saiatzen gara publikoari, eta hor, ba, moztuta geratu zen, katarsi hori, eta,
1: bueno, baina...
0: Bota.
1: Baina, gero ere, bera, publikoak lagundu zigun nola baiteko amaiera bat egiten, ez? Azkenean amaitu genuen pixka denok horre abestuz eta loka, eta, bueno, ba, egoera hori zela ikusirik, baten hon artean eman genion algenuen amaierarik onena. Oso polita izan zen.
0: Bai, Edurnek aipatu duen bezala, ba... zuzeneko emanaldiatean ere, oholtzan zaudenean, edo zer gerta daiteke eta esna eta adi egon behar zara, ba, buelta emateko, ez? Baita ere, aktore bati posible zaio, testu aztu, edo mila gauza, ez? Kasu horretan, ba, horrela izan zen, eta Edurnek adierazi duen bezala, ba, denon artean saiatu ginen nola edo alako amaiera bat ematen eta energia goien uzten, eta, bueno, kontatzekoa, desde luego, izan zen.
2: Onartuko dizuet, nik une batean, bueno, gila da, soinu ekipoaren estanda hori entzun zela, baina, bueno, eta profesionaltasunaren seinale ere bada hori, antzesleak hortxe gelditu ziren. Zain, eta orduan nien egon, oraindik ere zalantzan, ezin sinetxi agian, igual ni ere ez naizelako inoiz arrelako egoera batean egon, bueno, akaso horrela da. Beti zegoen ez, zalantzarako momentu hori, baina, bueno, uste dut ere, Edurnek aipatzen zuen publikoak pixka bat rola edo ez, edo eskularrua hartu izana ere bazela, apur bat etxean jolasten zenutena, ez? Inguruko jende asko zenuten, ba, akaso zeharka ere izan duela hartu emana, antzezpenaren sormen prozesuan, eta bueno, pixkat, babestuta edo familian ere bazinaten ala.
0: Bai, neurri batean, horrelako testu ingurutan ere, batzutan urduriago jartzen zehar, baina bai, egun hartan, egunaren ostean, hainbat jendek, esan zigun, ze jende zagun horien artean denetik zegoen, familiatik gure ikastaroetan ibilitakoetara, eta askok esan ziguten uste zutela gure frikada bat gehiago zela, eta prestatua zegoela, eta batzuk kontuatu zean kalera irteterakoan eta dena iuna ikusteakoan, bagian ez, etzegola prestatua. Eta baten batek oraindik ere esan dit ustezula kapaza ginela kale osoa iunetan usteko antzeslanaren barruan, osea, que pentsa...
2: Bueno, zer esan handia dakazuela orduan horeretan, ez nola baita esatearen, alako eskumen aukiko bazen dute ere.
0: Bai, ez dakit ja ze pentsatu, baina, bueno, bintza, ba, polita da ere hori entzutea ez.
2: Bai. Agian horrekin lotuta, bueno, metro kuadroko beti sormen laborategi bezala definitu da, kaso ez du kompainia abizena hain maiz erabiltzen, ez dakit, aipatu dituzu ikastaroak, inguruan sare bat eukitzea, uste, okerrez banabil, Edurne zuere apur bat bigarren belaunaldi bat izango zinateke, nola baita, ala esan baldin badaiteke, bestela zuzenduko didazu. Zer da metro kuadroka egitasmo edo proiektu bezala?
0: Wow, zu Edurne kapaza sentitzen zera, zubait esateko, edo...
1: Bueno, igual nik esan dezaket nire aletik ikusten duana eta zuk lagunduko jazu osatzen.
0: Vale, venga.
1: Ba, metro kuadroka nire ikuspuntutik da plataforma artistiko bat, baduena pues, nukleo bat edo, ba, Oiartzunen dagoen euntze espazioa, baditu alderdi eszenikoa eta plastikoa, baina plataforma dio danean, esan nahi dudana da beti dagoela jende bat orbitan, batzuk aspalditik lan egiten dutenak metro kuadrokarekin, beste batzuk berriagoak gara, eta horrelako, baina ez da, izaten horrelako ba, txanda pasa bat, ba, izik eta jendea geratzela, ez nola baite metro kuadrokaren orbitan, eta horrek ere bai, albietzen du ba, elkar ezagutzea sakonkiago, eta proiektuak elkar banatzea perspektiba desberdinetatik, ba, ni egon naizen bezala antzuzle moduan, eta orain Bibasu Aturren zuzendaritzan. Eta sortzen du horrelako, ba, bueno, familia bat, ez? A ber, Oier, nola lagunduko?
0: Oso ondo, zer egiago esan dezaket. Bai, hombre, bueno, bai, ederra da hori entzutea, Edurnen ahotik, eta esango nuke, bueno, ba, azkenean harremanen sare badela, dena eskatzen zaigu gaur egun istea, etiketatzea, diru laguntzetatik, pues bueno, pues azken muturrea, ba, zer gara,

0: den etengabe definitzea, eta batzutan gu indefinizio aktibo batean erosoago egon izan gara, ez? Eta ez dakit, gutako bakoitza ditu bere proiektu pertsonalak ere, eta batzuetan beste egitura batekin ere, ez? Eta horrek ez du, azkenean sare bat baldin bada, importantena da, elkar ezagutzea, elkar laguntzea, eta askotan, ba izena ere bigarren maila batean utziz, ez? Eta zerakin dik, Edurne Bera edo Intza Dabitza Formol Laborategian, eta guretzat oso gertuko gauza bada, eta horrela bizi dugu, ez? Eta hori bezala beste batzuk aipatu ditzakegu, eta azkenean, ba, elkar laguntzeko sareak topatzea, ba, garrantzitsuagoa da niretzat, batzutan, ba, izena bera baino, ez? Eta horri esker askotan lortzen da gauzak egitea, ba, ez delako erresa izaten proiektuak aurrera ateratzea, eta gure hasieretan ere horrelako sareetan laguntzeak permititu dugu aurrera egitea, ze bestela zaila da biziraupena arlo honetan, ez?
1: Zentzu horretan, akaso ez dago soberan esatea Bibaso Batur udalbiltzak sustatutako geuretik sortuak egitasmoaren pean edo babespean edo elkarlanean sortu egin dela, azkar dinamika azalduta, azken fina egonaldi bat egiten duzu edo hainbat egonaldi, ez? Zirkuito horren edo egitasmo horren parte diren herri horietan zuen sorkuntza lanetarako, ba, imaginatzen dut, baliabideak, baina baita ere igual, ez, ideia batzuk edo estimulo batzuk ere jasoko dituzue, eta ostean, ba, geuretik sortuaken zirkuito horrek elkarrelikatzen duzuen kasuan, non egin dituzue egonaldi hoiek, nola lagundu dizue alako egitasmo baten edo zirkuito baten pean egitea?
0: Ba, gure kasuan, bigarren aldia da, udalbiltzan parte hartzen duela Metro Kuadrokak, lehenengo edizioan Bidaide lanarekin egon zan, eta proiektu hartan adibidez ni ez nintzan egon, baina beste kide batzuk egon ziren, eta oraingo honetan aukera izan dugu obra montatzeko, guretzat oso trampolin garrantzitsua izan da, gerora lanean jarraitu berezen dugu, azkenean horrelako proiektu bati bidea emateko, ba, udalbiltzakoa izan da ezinbesteko trampolina, baina jarraitu behar izan dugu salmenta, jarraitu behar izan dugu moduak bilatzen, eta azkenean ba trampolin horretatik hasi eta hor pausos pauso egin dugun bideari esker, ba, lortu dugu ba proiektuak zentzu bat izatea, ez? Eta guretzat Galdakao izan da abia, bertan sortu dugu, bertan egin ditugu egonaldi asko, beste batzuk Garaionen eta Oiartzunen, eta Galdakao izan da udalbiltzaren partetik egokitu zeuguna, eta guretzat berezi izan da batez ere, bertan egin ditugurako gidoia idazteko orduan garrantzitsuak izan diren elkarrizketa batzuk gaiarekin lotuta, eta azkenean hor egon gara egonaldian, eta habitatzen dezunean espazio bat horretara bakarrik zaudenean eta lo egiten beste leku batean ere taldearekin, ba, bilakatzen da pixka zure etxea ere, ez? Zer deritzo zu, Edurne?
2: Bai, guztiz ados. Udalekuak egin ditugu.
0: Hori da, bai.
1: Eta zentzurretan, Edurre batu duzulako Metro Kuadrokan aktore izan zarela, orain zuzendaritza rolean egin duzu, zer moduz Metro Kuadroka barruan, ez? Familia horren barruan rol aldaketa hori.
2: Superongi. Nik uste dut oso organikoa izan dela, aurretik Oierren aldetik proposamena heldu zitzaidanean ere bai pentsatzen dut berak ondua zuela ideia hau, eta Oier oso ona da piezak tokiz aldatzen, eta hori egiten du aldiro ekoizpen bakoitzean, eta orduan pieza aldaketa horretan oso organikoa suertatu zaiz, ba, de repente Aino Alberdi eukitzea ere bai holtza gainean beharrean, ba, entrenamenduak egiten eta ekoizpenean, eta ba, nire zuzendaria izan zen Marina orain holtza barruan egotea eta ni kanpoan, aipatu bezala, ba, Javirekin ere egon nintzen holtza gainean zeo zertanen, baino intzarekin egoten naiz formolen, orduan, bueno, bada horrelako berrikuntza bat, pixatzea esaten zaituena, eta proiektuari begirarazten dinizuna beste toki batetik, baino eraberean organikoa da ere bai, ez? Nola bait, babes leku baten barruan zen dira pieza hauek.

0: bi baso bat ur tratu txarren inguruko obra bat da, baina nalaitasunetik ekiten zaiona. Bueno, testu gintzaz eta aipatu dituzun elkarrezketan inguruan ere hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nuke zergatik hautatu zenuten adibidez alaitasunaren elementu edo posizio horretatik ekitea?
1: Ba, bueno, gure proiektuetan, azken urteetan, nik uste dut ez dela harritzekoa gai hori landu nahi izatea, ez nahi zasikoren aurreko antzazlanak aipatzen, ez? Baina, bueno, gaia beti

0: hor egon da, batzuok edo ba, agian gertuagotik bizi izan dugu, edo modu ezberdinetan, edo bueno, bazegon esan dezagun interes bat batzuen artean, inkluso pertsonala, ba, gaia lantzeko. Baino etzan erraxa topatzea puntua. Etzan ezitzaigun erraxa egiten topatzea nondik itzegin horri buruz, nondik eman bidea barruan zegoen behar horri, bulkada hori, ez? Horri. Eta bueno, nik neuk ere adibidez, ba, egin nuen saiakera bat testu bat idazteko, gero Astitzan publikatu zena, baina sentitzen nuen oso leku ilunetara eramaten induela gaiak, eta antzerkiak behar duela, katarsi bat behar duela, o jolaserako espazioa, oholtzara joeten bazara, kodigo horretan horrelako gai bat iburuz itzaitea ez dela erresa, ez ba, zutopatzen klabe batzuk, ate bat zabal ikusteko amaieran, ez? Edo ni betzat horrela sentitzet. Eta batean, kurso batean, aurreko lan bat izan zen Artxibo Biluzia, eta etzan zuzenean gai horri buruz hitz egiten, baino bai sentitu genuen publikoaren aldetik bazegola behar bat eta falta motatzen zuela gai horretan gehiago murgiltzea, ez? Abiatzen zen Juan Mari Torrealdeiri loturiko irudi batetik, baino etzan asmoa historia hori kontatzeko. Ordea, sentitu genuen azan historia hori kontatzeko beharra zegoela. Eta arantza hori geratu zitzegon sartuta eta justu ba, ikuskizun hori lotuta hainbat laborategi antolatu genitun proiektuaren barruan, eta horietako batean ba, Miren Azkarate egon zan, nirekin batera ibili dena esan dezagun idazketan, eta aktore taldearekin batera, eta bueno, talde osoarekin batera, Edurne Barne, baino bai guk hartu degula pixkat gaiari punta ateratzeko ardura, ez? Eta hitza jartzeko parte horri. Eta Mirene kurso hartan ba aipatuzun gauza bat, ba niri batean bidea erakutsi ziana, ez? Esan zuen ba berak esbaliz izan umoreagatik berak bueno, ba torturaren gaia bizi izan du zoritxarrez, eta berak aipatzen zuen beti esbaliz izan umoreagatik osteko prozesua zuela gaindituko, ez? Nola da hola hori adierazi zian, eta batean hori esan zunean ikusi nuen hor bazegoela agian sarbide bat, gaira gerturatzeko, ez? Gurea ez da torturari buruzko lan bat, tratu txarrak oroar aipatzen dira, baina tortura ere bada tratu txarraren zentzorren parte, ez? Eta horregatik iritsi ginen horretara. Gehiago aipatzen dugu tratu txarren osteko alaitasuna, baina horrekin esan nahi duguna da, ez da, asko nabartu behar da, zer jendea pixkat izutu egiten da, ez da txisteak eta ditugula tratu txarrei buruz, baizik eta aipatzen dugula, umorea alaitasunak ze paper bete dezaketen trauma bat bizi izan duen pertsona baten osteko prozesuan berrindartzeko, berriro humanizatzeko, tratu txarrak azken finean deshumanizatu egiten zaituelako, eta berriro, ba bueno, ba indartzeko, ez? Gehiago horri buruzkoa da. Eta ja, luzatu naiz igual asko esplikazioa, baina ez da erresa hitzetara ekartzen.
1: Zentzorretan ere, akaso Edurne alaitasun hori ere gora beratxua izan daitekelako, ez? Beti imaginatzen dugulako prozesuak linealak direla, ez? Gaizki gotetik onera egiten duzu, eta malda bat izan daiteke gogorra, baino nolabait zuzena, eta askotan, bueno, ba, aurrera, atzera, gora, bera, asko egin behar dituzu bidean.
2: Bai, eta uste dut pieza honetan, obra honetan ere islatzen dela hori nolabait, eta ez bakarrik ba hitzekin edo narratiboki ba nola kontatzen den poliki poliki istorioa eta ze salto eta ze tokitara eramaten zaituen istorioak berak, baizik eta eszenikoki ere bai horrelako salto aldaketa gertatzen direla holtza gainean ere bai, eta horrek ere albidetzen duela irudikatzen era emozionalago batean nolakoa den prozesu hau, ez? Eta nola pasa zaitezken alaitasunetik derrepente txiste absurdoen toki batera, baina horrek eramaten zaitu oroitzapen batera, baina derrepente leku hotz batean topatzen duzu zure burua, beste zerbaitek eramaten zaitu, ez, altxatzen dizu animo eta pixkat reskate modura zure buruak reskatatu egiten zaitu puntu batean, eta hori guztia barne biltzen da, Bibaso bat urren, hartzen dugulako disoziazioaren gaia, ba pixkat jokaleku bezala, ez, azkenean tratu txarren ezaugarrietako bat da disoziazioan erortzea.

0: ez? Eta pixkat banatua eta deslokatua eukitzea, bai emozioa, bai gertaera, bai iragana, oraina, eta, bueno, horrek ez deniko ki ere bai eman digu aberastasun oso handia, eta polita da ikustea bai.
1: Zentzu horretan agian baliabide batzuk izan dira aktoreak berak, ez? Osea, bueno, edo ze formula erabili den, ba, Edurnezuke ahots ofezko ahots baten bidez hitz egiten duzu, ez? Lea da, ematen den izena, protagonistarena, baina gero disoziazio horretan ez, beste lau aktore daude, nola baita esatearen. Gustatuko litzaidake jakitea, apur bat haiek zer kontatzen duten edo nola izan den aktorea eta pertsonaiak sortzearen jolas hori, ze uste dut oso interesgarria izan behar, ikuslearentzat bada interesgarria, baina ziur aski ere azpi pertsonai horiek sortzea edo ez dakit oso ondo nola deskribatu, ariketa interesgarria izango zen, ez dakit asko jarri duten haien partetik edo asko hausnartu, amestu eta fikzionatu behar izan duten, ez dakit.
2: Bueno,
0: bai, oier.
2: Esan zuk.
0: Ez, ba, sin más, aipatu behar nuen, bueno, metrokaderokaren lan egiteko moduaren gatik, batzuetan aztu egiten zaigu, ematen dugulako, jada jakina bezala, baina aktore taldea super sortzaia da gure piezetan, eta oso garrantzitsuak izan dira, oza, beraien gandik ere sortu da obra hau, eta, bueno, hier, utziko izuz jarraitzen.
2: Bai, ez da erreixa, inbert pixkatatzea eta prozesu osoa repasatu, ze prozesu bakoitza ezberdina da, baina Edurnek esan duen bezala guretzat ezinbestekoa da parte hartzen dugun guztiok sortzaile izatea, eta ez aginduetara dagoen norbait edo interprete gutxa, ez? Eta parte batzuk argi genuen Mirenekin batera behar genituela ondo lotu, ez genuelako inor mindu nahi, ez genuelako umorea beste leku batea juterik nahi, baina hori kenduta, prozesuan jungara deskuritzen zein zan dramaturgia zehatza, hasieran bagenitun intuizio batzuk jungara gauza probatzen eta deskartatzen ere, hori bada ere prozesua, ez dugulako aldez aurretik gidoi bat idatzia, prozesuan bertan idazten da, neurri handi batean. Orduan, junda zehazten, disoziazioarena deskurritu genuen, hasiera batean ideia beste bat zan, probatu genuen, etzun funtzionatzen, baino transformatzen juntzan. Eta disoziazioaren gaia hor zegoenez, juntzan hartzen protagonismoa, ez? Eta behin juten direla gauzak zehazten, prozesuan bertan gauzak probatu eta deskartatzen ondorioz, juten da guztia forma bat hartzen. Beraien arteko dialogoak adibidez, iaia osorik improvisazioetatik atera dira. Hau da, badago ofiko hauts bat, kontatzen duena protagonista, bertan ez dagoen protagonista baten bakarrizketa, lau personaje hau dira bere barruko ahotsak izango balia bezala, emozio ezberdinak izango balia bezala, batzutan mini bakarrizketa dituzte, beste batzutan koro bat dira, pixkat islatuz pertsona baten buruaren barruko funtzionamendua neurri batean. Eta batzutan, beraien arteko eztabaidak edo dialogoak, hori islatzea datoz, ez? Badago esena bat zenean, norberaren barruko epaiak islatzea dituzten, eta beraiek elkarri epaiak botatzen ari diren, ez? Eta horrelako dialogoak adibidez, esango nuke, iaia kasu guztietan, improvisazioetatik ateratzen dira, eta horrelakotan, aktoreek zer esan handia daukate. Gero, irudietan ere, irudi fisiko poetikoak sortzen ditugunean, askotan abiatzen gara improvisazioetan, adibidez, kasu askotan izan da Mirenek bidalitako audioetan oinarritu gara, nola baiteko korrespondentzia bat egon zan aktoreak eta Mirenen artean prozesuan, eta bereiek Mirenek esaten zizkien gauzetan oinarritua, irudi poetikoak sortzen zituzten eta irudi fisikoak. Eta horrekin guztiarekin joten gara kanpotik marrazkia osatzen, ez? Orduan bada etengabeko elkarrezketa bat, kanpoan gaudenak, barruan, baino kanpotik kanporago egon den Miren, horrelako amaraun bat josten dugu, eta eta guztion sorkuntzazkenean hor bukatzen du, ez?
1: Gero gainera agian xamarra dago edo polita da, ba, laukoteak, ez, Intzak, Javierrek, Marinak, Iraiak bakoitzak bere kolorea ematen diola, bueno, izakeraz eta fisikoki ere, bai, eta bueno, hori interesgarria da, ez, pertsona bera nola oso pertsona desberdinak izan daiteken aldi berean.
2: Zer okurtzez ez duzuri edo?
1: Ez zen galdera bestela, eh?
0: Bai, bueno, ez baina, justo zuk esan duzun hori xera, bueno, polita dela zuk ikusi izana, ez? Guretzat ere oso interesgarria da, holtzan dauden hoiek ere, ba, beraien pertsonaiarekin hibridatuta, baina beraiek ere agerian egotea, eta egon nahi izatea, eta proiektua defendatzea, eta ustut esan duzun hori izan dela, bueno, gauza honen erakusle bai.
1: Miren Azkaraterekin egindako ariketak aipatzen ari garela, ez? Hor audio batzuk, elkarrizketa batzuk egon dira, aipatu duzu, ez? Agian korapiloetako bat badala nolabait tratutxarren ostean etortzen den deshumanizazio hori, uste dut ere akaso hitz egiten dela ere erruaz, birbiktimazioaz, ez? Ez dakit horrez zausnarketa izan dituzuen eskuartean.
2: Bai, ba ez da erresa horrelako gai zabal, sakon eta inbeste adarrituzten gaiak. Eta gero segun norekin hitz egiten zuen ere, ba esperientzia asko aldatzen da ere. Nesta gauza batzuk asko repikatzen diren. Ez da erresa orduta laurdenera ekartzea. Eta gainera egotea jolasa, eta gainera egotea umorea, eta egotea mugimendua. Eta depurazio ariketa ikaragarria egin beharitzen dugu, zuk aipatu dituzu gaien hoien inguruan, presente egoteko, baina oso hitz gutxitan. Eta ala ere iradokitzea hori, ez? Hori izan da, ariketa ba, ikaragarria, ongaren egiten azken egune arte. Eta bueno, ez dakit, bai, aipatu dituzun gaie hoieko oso presente egon dira, izan ditugun elkarrizketa batzuetan, aipatzen zan, nola batzuetan adibidez salaketa batekin ematen du zeozer amaitzen dela, eta ez, hasi besterik ez da egin askotan, edo traumasteko egoera nola batzuetan biktimizatzen ditugu askotan erakundeetatik, eta salaketa prozesuetatik, nesta aipatzen da ez, nola asko kezetuten, gauzak aldatzeko nesta mantxo ere, ba, salaketa beharrezkoa da, baina askotan salaketaen ostean, zer gertatzen da salatu denarekin, norki usten du. Askotan ba oso bakarrik sentitzen dira, ez? Eta horazten da prozesu bat oso gogorra dela bizitzan txertatzea eta egunerokoan bizitza horrekin. Ze traumaren beroan gauza asko gertatzen dira, ze gertatzen da eguna pasatzen hasten direnean, ez? Nora jausten da hori guztia? Nola esaten dugu batzutan intentzionenarekin pertsona bati iraganeatzean utzi behar dela? Eta pres gaude benetan entzuteko zaion pasatzen burutik momentu horretan. Ba horri guztiari buruz hitz egiten du, ez? Eta, bueno, Mirenek eta biok egin dugu urtebeteko prozesu bat elkarrezketetan, gure artean, grabatzen audioak, aztertzen, juten galdaka ora, tarteka elkarrezketak egitera, eta bueno, informazio piloa genuen, eta kosta zaigu esentziara joatea, baina, bueno, ariketa hori izan da, eta saiakera hori izan da, ez?
1: Edurne, nahi baduzu zerbait gehitu?
0: Ez. Guztiz bat nator.
1: Bueno, hor badago abur bat, bueno, lanaren azalpenean ere azpimarratzen dena, ez? Edo badago dantza egitearen kasik metafora hori. Mugimendua esan nahi duena, uste dut ere obran lortzen dela nolabait beste modu batean, baina publikoa ere mugitzea, ez? Badaude erritmo eta umore, ez umore tarte asko, eta orduan ere beti da aktibo nolabait ikuslea baion kasu honetan kasi esfortzu bat egiten ere dagoena bere burua kontrolatzen, ez? Neri gertatu zitza barregin bar dut edo ez momentu batzutan nire buruari pentsarazten nion, ez? Eta orduan kasi ariketa fisikoa bihurtu zen egotea, uste dut horre ere badagola, ez? Ikuslearengan zerbait sortzaren zera hori edo nahi hori.
0: Ze ongi.
2: Bai.
0: Asko esan digute, amaitu obra amaitu eta beitu gaia zaila dela edo gorra izan daitekeela, baino obra amaitu eta jendea ateratzen dela dantzatzeko gogoz eta irri egiteko gogoz, eta bueno, hori ere bazen gure helburuetako bat. Eta bai, dantza asko egiten da bibaso bat urren, eta mogultza berotze hau eta gorputzea jiste hau bada, ba, guretzako oso gaiarekin oso bat datorren metafora bat, ez? Azkenean disoziazioaren kontuarekin eta deshumanizazio kontuarekin trauma baten ostean, ba, pixkat galtzen duzuna edo ukatzen zaizuna da zure zu hori habitatzea, ez? Eta hori berreskuratzeko pasa behar zara, ba, gorputzetik, mugimendutik, plazerretik eta bueno, gauza honetara ere, lastan batera abandonatzetik. Eta pixkat, ba, obraren alde argitsuena esango dugu, hortik orbitan ibiltzen da, ez? Dantzatik, plazerretik eta zure gorputza eta zure izatea habitatzeko eskubidetik alaitasunez.
1: Bai, eta horrekin gehituta hori aipatu nahi nuen ere bai, ikuslearen ganez, jolas hori autoepaitze moral bat egiten duzun agian umoreak beti auki itzazkelako, ez? Bi aurpegi edo izan daiteke laban oso zorrotz bat eta instintiboki farra egin dezakezun zerbaitekin akaso gero gaizki sentitu zaitezke, ala ez, horre bueno, igual bada, ez, pertsonaiak berak egiten duen bide bera egiten duela ikusleak ere.
2: Bueno, ezakitu zondo zesan, zen hau gustura zuri entzuten, zeka, oain dengan asko hain ikasten jendeak esaten duenetik, eta, bale, bale, bai, hombre, bai, niri behiti duitu zaita, uste dute, taldean asko defendatu izan dugula, umorearen balioa, ze umorea oso gertu dago, ematen du umorea banalizazio bat izaitekela, ematen du umorea pixuak entzea dela, eta batzuta pixuak entzea da, baina beharrezkoa denean pixuak entzea gainetik. Osa, bada tresna bat, eta umorea oso gertu egon daiteke dramatik, eta antzerkian ikusot hori askotan ikusten dela, ez? Baina batzutan umorea justo izateke gauzak eramangarriago modu, eramangarriagoak izateko modu bat, uste dut umoretik, beti defendatu izan dugu, umorearen bitartez edozein gairi buruz hitz egin zitekela. Iritsi ginenean gai honetara hasi ginen pentsatzen, bale, bai, benetan. Eta galdera horri erantzute saiatzea, ba, sekulako ariketa bat izan da, ez? Baina uste dut umoreak, bai, ez asko humanizatzen gaituela, eta edunek esan duen bezala, ba, kontatu nahi izan dugun horretan, ba, berhumanizatze horretan, ba, umorea izan daitekela tresna bat, uzten badiogu, behintzat.
1: Ba, ongi iruditzen bazaizue, nahikoa aletu dugulako apur bat antzeslana, baina entzuleari ere emango diogu tartea bere kabuz deskurritu dezan. Oporraldia pasata antzokietara itzutzeko garaipare gabea da. Zein hitz ordu dituzue esku artean, zer apuntatu behar dugu zerrez?
2: Bai, ba, oporretan, etenalditxoa, martxoa betea, eta oporren ostean, bueno, aprila ere, ba, betea dator, egia esan, ba, 17an Ziortza Bolibarren, 18an Hiriburun, 19an Lezon, 23an Hernanin, 24an Irunen, 25an Plentzian, eta maiatzera joan da, ba, Gasteiz, Zumaia, Bilabona datoz, eta uda ostean, ba, oandikan emanaldi dexente, beraz, zorionez, orain honetan esan dezakegu, ba, ikusteko aukera badagoela, eta jendea animatzen dugu bertara.
1: Bueno, durra gorduan karrera de fondo pixkat izango da, ze nahiko bira luzea gelditu zaizu, ez da, zorionekoa hori?
0: Bai, bai, eta eskerrak gure artean oso ondo pasatzen dugulako, eta ere bai, pues badelako gai bat, nik behintzat antzerkian asko ikusi ez dudana, eta badira pieza batzuk geratzen direnak bost edo sei eman alditan, eta honekin ba, Euskal Herritik barna biraka ibiltza nire ere polita iruditzen zaitez, horrelako, Euskal Herri batzuetan oraindik iritsez den gai bat, pues, elkarrekin, umorez eta sakontasunez bizitzeko antzerkira joateko aitzaki polita iruditzen zait.
1: Bueno, denak dakigulako antzerkia bestean normalean pote bat etortzen dela, bueno, ba, usnarketa batzuk pizteko eta eztabaida batzuk ere arilkatzeko balio baldin badu, oraindik ere ongi etorriagoa, nolabait esatearren. Edurne Azkarate eta Oier Ginan, mila esker, gurean izateko tartea hau hartzeagatik.
2: Mila esker zuri, eta zuei.
0: Zuei.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Horrelako soinu atmosferiko tribalak ditu Ez dago amor diskoaren zabaltzeko hautatutako hegazkina kantuak. Bueno, azten da horrela, baina gero aldatzen da, eta aldatuko da bidean. Ez dago amor Arimaren lan berriena, eta Arimaren Arima. Agusten bat adiz esango tenu baina. Du gurekin, Paula Bilbao, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixiker.
0: Bueno, lan berria, eta bueno, zure erara ez, pausarekin, presari gabe, lana sei kantukoa, pixka bat zure marka bihurtzen ari den gauzetako bat, ikuste?
1: Bai, epea izan liteke badela nire formatu gogokoena edo orain arte, bai. Ala ere azkenengo hau badauka album moduko itxura, badela azkenengo eta, bueno, igual LPS, itxura handiagoa naiz eta sei kantu izan.
0: Bai. Hori da, bai, ez kontzeptu baten bueltan, ireki, itxi, ez ziklo bat egiten du. Bueno, tartan ere, epe eta epe tartean, etorri dira beste gauza batzuk ere, bertxuren bat egin zenuen.
1: Bai.
0: Zer da, nola baitene, espazioa bai, baina geldik ez zaudela.
1: Bai, hori da, azkenan musika, bueno, momentua aurkitu behar da, baita hori jorratzeko, eta bueno, orain momentua berriz ere bueltatu egin da, eta gogotsu, bai, etapa berri honetaz murgiltzeko.
0: Bueno, diskoa, okerrezpa naiz, orain irukoan egin duzu hau, ezta?
1: Hori da, bai, komposaketak nik egin nituen, Madrilen egon nintzenean, preprodukzio da aurreprodukzio lanetan baita gilizan nintzen, gainontzeko diskoekin horrela ez nuen egin, orduan, bueno, baita pauso bat izan da, eta gero taldean eraman nuen, eta pare bat aste buruetan moldatu genuen beraien ekarpenak, eta bar, baino bai izan dela hori komposatzeko beste modu bat, jabanituen horretik pentsatuta bateria inolakoak izango ziren, basuak, sinteak, eta bar, eta gero estudiora sartu ginen.
0: Hortaz, zu ere logik edo dena delakoarekin trebatu zarela, ez
1: da? Logik, hori da, bai. Tarjeta bat erosi nuen, soinu txartel bat, eta horretan lagun batek pixkat tutorial txiki bat egin zidan, eta ia horrekin nahiko.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi, ze
1: bueno.
0: Experimentatzen azezarenean hor, askorako eman dezake, ez? Nik uste
1: bai,
0: dut hori argi dagoela. Bueno, esan dut ez, hegazkina dela atmosferiko tribala, tribalitza ez dut hausaz hautatu, ze soinuetan badago elementu bat, didgeridu bat dirudiena. Ez tagitze instrumentu sartu dituzun hor, sinteek esan dituzu sinteak, pentsatzen du sintekin edo probetan ibiliko zinela, baina ez hemen entzuten da horrentxe, ze agertzen den hori, ez tagitze ze elementu den.
1: Bada sitar bat, bueno, badaude hor pila bat testura, bai, badaude estatiko batzuk, badaude sampler batzuk, baino bai, sitar bat da aukeratu nuena, badago oso saturatua eta oso prozesatua bezala, baino bai, hori izan ideia.
0: Sokazko instrumentu bat dela alegia. Ze hori zalantza ez, claro, digeriduak ere badu biberrazio oso karakteristiko bat, eta esan duzen ez, prozesatu eta tanola ziren, ez diren, tribalu puntu hori bai, baina, bueno, sitarra tribala bai, baina ez, eki aldera, eramaten gaituen zerbait da. Gero, hau txekin ere efektu bat egin dago, ez? Errezitatu egiten duzu, batetik, bestetik koral bat sortzen duzu zuk, zeuk nola bitere. Jolaz de xente egin duzu, nik ez dakit, etxean, ez, komposatzeko moduak ekarri duen hori, jolaz de xente egin dago kantu honetan meintzat.
1: Bai, eta hotxak baita beste modu batean tratatu izan ditut diskonetan, bai. Nik uste askoz presenteago daudela, eta baita modu naturalagoan sortutakoak izan dira, bai. Zakit, erreferentziak baita hor egon dira, ba, Kim Gordon, da, adibidez, erreferentzia nagusietako bat, eta, bueno, beti nahi izan dut bide horrelako bat hartu, igual dezain melodikoak, zuzenagoak, eta disko hau aproposa, bueno, oso naturala agertu da, baina aproposa izan da haulantzeko. Bai.
0: Eta gero, gitarra zikinak dira, orokorrean kantu honetan daudenak, baina gustatu zait, ze hitzek eta musikak bat egiten dute gauza batean, eta da, nolabait ere dena nebulosa batean bilduta dagoela, eta eta Zarata Leuna ipatzen duzula, ez? Eta Zarata Leuna sonikoki ere horrela dagoela eginda, ze Zarata dago, baina oso Leun dago.
1: Bai, bai. Eta bueno, ia da gero diskoa garatzen denean, ez? Ja beste formato bat hartzen duen Zaratak, baino bai. Hori zen pixkat puntua, ez? Modu suabe edo ez zuzen batean, ba, Zarata baita presente gotea, eta Zaratak dituen adirazpen modu ezberdinak, ba, hori islatzea baita.
0: Baina hitzetan, entzuten eta bueno, irakurtzen eta esaten nuen. Eta zergatik da, errua txikiagoa hegazkinetan. Hori, galdera hori sortu zitzaidan. Zer du hegazkinak errua txikitzeko? Ze, karo, ez gauze txikiago ikustea bai, baina batean esaten duzu, eta errua txikiagoa, hemen, hegazkin batean, ez da?
1: Bai, hau da, ba, historioaren, edo diskoak osatzen duen historiaren hasiera, ez, lehenengo kapitulua bezala, eta hegazkinean hasten da, pixkat, isolamendu puntu bat bezala, ez, mundua beste plano batetik ikusitakoa, eta ia da, hegazkin batean zaudenean, ez, gainera ni urte hauetan ba, hegazkin desente hartu behar izan ditut, eta ba, irudi, deskonexio puntu bat dagoela, ez, baita plano emozional batean, ez, ez daukazu deskonexiorik internetarekiko, mugikorrarekiko, eta bat zaudezu zure buruarekin bakarrik, eta batzutan ba, disoziazio edo distantzia puntu horretan, ba, ezakit, burura torri zitzaidan ideia bat da, egon ez dauka orain. Bai,
0: bueno,
1: baina, beste zentzorik baina.
0: Bai, ulertzen dut, eta azalpenak ere bat egiten dut, esan nahi dut, ulertzen dut orain, zerratik diozun, ez, erra, txikiagoa dela nola itere gazkinean, ba, bueno, bat disoziazio horiek eta sortzen direlako. Eta Zarataren esan duzu, bueno, trantzizioa entzun nahi dut, kantutik kanturakoa, zebegira nola egiten den, eta Zarata nola amplifikatzen den.

0: Bueno, nola itere, esango dut kantu deskomprimitu bezala egiten dela, ez, pom. Zabaldu egiten da diskoa. Karo, hau, ez dakita alatorko denez, ez, baina nik hau viniloan ulertu dut.
1: Hori da, bai, bai. Hori da berez pentsatuta dagoena, ez? Gero streaming plataformetan, ba, bueno, bakizu beti moztu behar dela. Oh, alare pentsatu genuen, diskoa track bakar batean
0: baino,
1: ja zaila baldin bada nola bai jendeak entzutea, bai, ja, igual nos pasábamos un poco.
0: Baina horra ulertu behar da, segidan entzuteko, ez? Ulertu behar da, ez? Horregatik nola baitere amplifikazio hori, bum, bat batean ematen zaizu, kolpe bat ematen du, eta etxeko marka agertzen da. Etxeko marka diot, non grabatua dagoen, pom, kolpera, ez? Ja, konfiantza erabatekoa txapekin ulertzen dut.
1: Bai, guztizkoa gainera proiektua edo diskoa proposatzerakoan beste modu batean parte hartu izan du, askoz presentago egon da, produkzio lanetan baita, eta ni baita konposatzeko modua ezberdina izan zenez, bai hasieratik bera egonda nolabait ba feedback hori ematen, konposaketan, eta bai, jo kriston lujoa da ia izan txapekin lan egitea, bai.
0: Bueno, eta hemen ja atzetik nabarituko zen baten batek zerbait aldatu dela, ze kantuak ze aldaketa duen, bat batean maiorretara pasatzen zara, sekulako argia ematen diozu kantuari, eta epizidade puntu bat hartzen du, kanta handitu egiten da, ez da, Paule?
1: Bai, hori da, hori zan pixkati deia, esplosio hori ez, edo aurpegian bezala jasotzea, bai.
0: Eta bi ahotsak, esan duzu ahotsak presentzia, eta gainera nola, ez? Ez da soilik ahotsak presentzia erazten duela, baizik eta, bueno, bi ahotsetan, ez dakit, kantatzeko modua ere goxoa da, ez? Ez dut esaten bezaten ez duzu negozi kantatzen, baina nola itere gertutasun bat edo kantu honek hurbiltasun bat sortzen du. Kolpea aurpegian esan duzu moduan bai, baina bueno, gero gertutasun bat hemenago bat sentitzen du. Ez dakit, hori bazen ideia transmititzeka.
1: Bai, guztiz. Izan ere, hau konposatutako lehenengo abestia izan da, danak ordenean, horrela izan da,
0: logikoki.
1: Eta lehenengo abestia eta bigarrena, hegazkina eta bigarren hau, abesti bakar bat bezala konposatu nuen. Gero ia zan, ba, bueno, moztu izan genuela, ez? Baino, hori izan ideia. Eta baita baude disonantzia batzuk, gitarrak tratatzeko modua, eta ahotsetan baita badago ahots erreberberatu edo pixkat goxoago bat, eta gero fondotik bat saturatua, asko jolastu izan ditugu horrelako testurekin.
0: Baina, testurak badaude, eta eta da, agertzen dira, desagertzen dira, badatoz, bueno, egiten dintuze gauza desente, eta horregatik ez, zuk esan duzu ez. Bueno, EP bada, baina LP moduan ulertu behar da. Eta ekoizpena ere LP baten ekoizpena ematen zaio, nolabait ere, ba zentzua hartzeko guztiari, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, zati hau, entzongo dugu, maio horretara pasatzen dena, ze argitasun hartzen duen kantuak, ikus dezan, entzuleak.

0: arnaz hori ere, ai. Bueno, letra abre aipatuko ez dut, ez galdetuko dizut, baina momentu oskor batean dagoen bati gomendatuko zenioke diskoa entzutea.
1: Uf, ze galdera zaia.
0: Hore, psikologoa zara, hori ere galdetu behar dizun, horregatik ez.
1: Bai, nik uste gainera badela naiz eta disko kontzeptual bat izan, oso irekia bestela, ez? Orduan bakoitzak, ba, bueno, bere eremura edo eraman dezakena, eta bai, noski.
0: Ez dio da, ze, bueno, hemen ispiluan, ez arnaz hori dio danean, nik apurtuta dagoen pertsona bat ikusten dut, baina apurtuta, eta norbere izateko beldurrez, zama bat aipatzen da, nik ezakit errua, ez zaten zama, ez?
1: Errua beldurra, ez?
0: Ez? Ostras, horregatik diot, barrua mugitzen duen kantu bat bada.
1: Bai. Bai, eta bueno, askotan, naiz eta modu pertsonal batean, ez, edo izan dezakeen esan nahi bat izan, disko honen letrak badukate kutsu sozial bat baita, ez, eta pixkat horren errebindikazio bat bezala pentsatu izan dut, igual oso orokorra dena, baina bueno, bai, orain arte, basomatu izan dudana bintzat nire inguruan, edo...
0: Ze, bueno, pertsonala kolektiboa bihurtzen dela batzuetan, ez?
1: Hori
0: ere konturatu behar gara. Eta, bueno, kurioso da, zuzara belaunaldi baten parte, zeinetan emozioek, akaso, beste dimentsio bat hartu duten, egunerokoan esan nahi dut, gutxiago ezkutatu edo, esango dugu, ez? Egiten dela, hau da, hauskortasun hori erakusteko, bueno, ma, lotxa edo komplexu edo peldur gutxiago esango dugu nola baitere, izan duen belaunaldi bat, beste batekin alderatuta, kaso, ez dakit horrekin bat egiten duzun, eh? Ze hemen ja, zure eremu profesionalak sartzen da, eta ez dakit, baina hau etortzen zait pixka bat burura, ez? Nola baitere, bueno, ba, hauskortasuna zerben normaltzatera hartu behar dugula.
1: Hori da, bai. Bai, eta gila da, badagoela... Nola baita hori integratzeko modu ezberdin bat dela, adieraztekoa baita, eta batzutan inkluso, zakize puntutar arte, zaurgarritasunak adierazteko modua gehiagizkoa denez. Baita batzutan gustatzen zaigu bestearen odola ikustea, eta uf, hori baita... kontuan hartu beharreko zerbait da, ez?
0: Kontuz horrekin ere, ez da?
1: Bai.
0: Ze zaurgarri izatea eta ikuste ondo, baina ez da gozaba da. Bueno, da gero kain esposizioaren hori ere sartzen da, eta noraino erakutsi, noraino ez. Arrisku gauzak sartzen dira, arrisku elementuak sartzen dira hor. Bueno, isurkari kantura pasatzen gara, sekulako tentsioa du honek hasieran.
1: Bai.
0: Tentsioa, hori da, niretzako hitza. Denak sokekin daude eginda?
1: Ez, bueno, batzuk badira logikian aurkitutako plugin sistrin batzuk, baina gero estudiora joaterakoan gustatzen zitzaidan ba, modu horretan sortutakoa, eta esan genuen ba, bueno, horrela utziko dugu, eta pista batzuk badira zuzenean maketatik arrastratutakoak, baina baude beste batzuk ba, isokekin osatutakoak, beste batzuk sampler batzuk diela, ordu, bueno, badago hor naste borraste bat.
0: Eta bateria agertzen, ez? Nola baitere, agertzen, susurlatzen ari zara hor, badator, ez dakit, ez? Nola baitere baten batek, mostroren bat badatorrela pentsa dezake, ez? Piskat hori ere iradokitzen du, ez? Badatzen zerbait eta pom,

0: Kat, klatu.
1: Bueno, kantuaren eraikitzea, kantuek ez dakit ez, gauza bada, esan duzunez bakarka ditu zarela eta gauza asko gero talderera eraman dituzula. Baina eraikitzea esaterako kantuarek pasarte oso desberdina ditu, pixka bat zatiak ditu. Nola izaten da zuretzako kantu bat eraikitzearena? Nondik abiatzen zara edo zein izaten da zure abia puntua kantu bat sortzerakoan?
0: Ba, iazan oso modu intuitiboan komposatzen dudala, orokorrean diskonetan erabilitako afinazio guztiak irekiak dira, bi notetan afinatutako sokak dira, re eta la, eta gustatzen zait, ba, pixkat jolas horretan akordeak aurkitzea. Osea, gitarra orain dela pio ikasi nuen, baino jolas horretan ba, akordeak bilatu, sonoridadea eman, eta gero intuizio horrekin konektatuta, ba, nolabait abestia sortu egiten da. Baina ia da, ba, batzutan, ez, abestiak badukatela parte ezberdinak edo paisai ezberdinak, eta bueno, horiek integratzea batzutan ba, ba ikustatu egiten zait, hori izaten da, nolabait, konposaketetan reto edo handiena.
1: Bai, bai, zan dugunez, badur eta badur, eta bueno, hemen, ala ere, niretzako elementu nola gitarre lotura egiten duena tentsio hori da. Ze egia da, bueno, justu lehendabizeko aldaketa horretan igual ez dagoela, desagertzen dela tentsio hori, destentsatzen dela, baina ez naiz zatia azten denean berriz agertzen da hor konstantean dagoen soinu hori eta egiten da, ustu nola gitarre ahotsari esan duzunez, presentzia emateko, mezuari bai. Presentzia eman izan nion, ez
0: da? Hori da, bai, eta mezu oneri ba, bereziki, bai.
1: Bai, ze, bueno, hemen, claro, fua, galdera bat edo beste sortu zait eta bat zen esaten nuena zenaz. Zuzen jokatzen soilik ikasi duena utxik sentitzen da?
0: Ba, galdera ona. Bai, nik uste galdera hauek oso galdera edo, bueno, gai existentzialak direla ez, eta bakoitzak aurkitu behar duela bere erantzuna bere barnean. Batzutan gonbite bat da ez, baita horretarako eta, bai.
1: Bai, ze gero, badago beste bat ez, años deprimentes esaten duzu. Esaten duzu, ostras, gogor dago hemen esaten ari dara, eta ez naiz ez, ez naiz horrek, ez dakit pixkat, aspiratuta sentiarazten du. Esaten duzun guztiak, aspiratua den norbaiten rolean. Ni behintzat hor jarri nahu. Gero esaten duzua, irekiak dira eta bakoitzak ikusiko du non. Baina, kara, nioz deprimentez, gehi, ez naiz. Ostras, txikitua izan den bat, edo txikiara ziduten baten rolean ikusi du nik. Kauza, izurkari ez dakit kasu honetan zer izan den.
0: Bai, izurkaria zen pixkat, ba, identitate edo self huts honek, ez, batzutan daukan adirazteko modua, ez, likido edo zerbait oso moldagarria bezala bihurtzea eta beste baten moldean sartzea, hori izan pixkat ideia, bai.
1: Hau da, nola, edere, bueno, ba, ez, moldarazi dutena, ez, edo moldatua dena, hemen pixka moldarazi, anik ez tekiz zerretik ikusi dut, nola, edere, ez dakit, hori, eta gero, kao, Augustia irakurtzen nuen, lehen daiziko irukantuak iristen zine, eta esaten nuen, ondo ote dago, Paule, ondo egon ote da, ez, ze, klaro, ez dakit, hau den, kanpoan egotearen ondorioz sortutako disko bat, edo distantziak eta eragin ote dizuten, ze aurrekoan esaten zen, bueno, Madrilen banabil eta itzultzeko gogoz nago esaten zen nuen, ez, aurreko diskoarekin.
0: Bai, egia zan nire lanak baita mandiala kantuak sortzeko beste ikuspegi bat, azkenean egunero arazo emozionalekin edo zauri emozionalekin egiten dut lan, eta ia da, ba, nolabait hori errekopilatzeak edo ba, eman dizkiala klabe hauek. Ia da, batzutan, ba, nire buruari buruz ari naizela hitz egiten, ba, normala den moduan, baino bai ia da, ba, saiatu naizela pixkat hori transzendentalki jorratzen, ez? Igual beste maila sozial edo gizarteko batean. Bai.
1: Eta zuk egiten duzunean, hau artera begira, ez? Karo, zuk lanean... esan duzunaz, emozioekin asko kudatu behar duzu. Zuk izan duzun egunaren araberako komposizioak etortzen dira, esan dut, eragiten du zure emozioan, laneko emozioak sortzerakoan?
0: Bai, noski, eta gainera oso modu inkontziente bat.

0: batean, ez? Ni saiatzen naiz ba lana bukatzerakoan, ez? Ba distantzia hori mantentzen, baina ia da gero batzutan ba amestu egiten ditudala laneko kontuak edo bai etortzen direla eta agertzen direla beste modu edo adierazteko modu ezberdinetan eta hori ba musikan nabaritu egiten da, bai.
1: Bai, zer ez? Horregatik, batean argitasun une bat etortza baten bada kantu batean, bai igual, ez? Izan daiteke lehen kontzienteki ere zerbait ona gertatu dela, edo, bueno, ez? Horrelako kontuak, ze, ostras, ez du erreza izan behar, zure inkontziente eta kontzientearen arteko lotura hori bilatzea sortzelakoan, ez?
0: Bai, bai, eta gainera musikan, ba, intuitiboki edo, ez, linea edo, zera, ba, bide susten hori badagoen ez, ba, noski asko zoi jo. Bai.
1: Bueno, entzongo dugu, jantzia kantua, singelt, moduan etorri zen kantua, ze, bueno, nik hau bataiatu du, bak, ez unola jarri dut dan hemen, hasieran, ez da gizargatik, Poltergeista, ditu dio, Toni.

0: Poltergeistaren aipatu dut, horrentzuten zarat horiek eta pixkat badirelako beldurrezko zinemagintzako lako klasiko batzuk, ez? Bapata zarat horiek agertzeta bat eta beste. Hala ere, imaginatzen dut, hemen ez dakiz ergatik, baina lehendabiziko zati hau egiten, akustiko agertzen den arteko zati egiten, disfrutatu zenutela distortsioarekin jolasean, pila bat. Ez dakit zergatik, baina irudipen hori ematen dit, jolasan aritu zinetela, soinua bilatu arte ez da.
1: Bai, horrela izan zen. Gainera, justu lehenengo pasarte hau, minimugen, bueno, klon batekin edo genuen, baino bai, aukera izan genuela analogikoan hori jolasteko eta horrekin esperimentatzeko beste pedal batzuekin, eta bai, bai, bai.
0: Eta gero bateria ere, bueno, dago superdistortxo da portua, ez? Eta kolpe horiek, irudikatzen dute, bueno, irudikatzen dute niri nolabitera zoramen puntu batean dabilen norbait, akustikoa berriz argitasunarako bidea ematen dion elementu bezala. Eta egia da, akustikoko riff hori, ez da egitea hasieratik akustikoan egitean pentsatua zenuen edo ez, ze riffa oso gitarra elektrikokoa iruditzen zait, baina akustikoan dago. Ez da egitea hasieratik akustikoan ikusi zenuen.
1: Ba ez, horrela suertatu zen. Balenda bizi elektrikoan edo egin nuen, baino bazegoen hortik akustika bat, eta probatu nuen, eta ondo geratu zen. Askotan horrela suertatzen dira gauzak, eta bai, egia zan gero, ba, pixkat pentsatzerakoan edo gehiago lantzerakoan bazukala zentzua, ez? Eta ondo geratzen zela, baino, bai, batzutan kasualidadez lortzen ditugula horrelako gauzak.
0: Ba, ez, esan du duena, ez? Nola bitera aldaketa bat iradokitzen du kantuan bertan, beste bideo bat hartzen du, bide bitxia egiten du kantuan, ez? Progreso oso bitxia du. Ze, ez dago la bide garbirik, alde batera eta bestera doan kantu bat bezala ulertu dut nek.
1: Bai, eta gero bukaera hori, ez? Hor txibula, zarkako txibula.
0: Hori, bala, ez? Ados. Hemen okan, ez? Flauta bada? Bai. Bide bitxia egiten du?
1: Bai, bada horrelako paisai ezberdinak ez jorratzen dituena, dinamika ezberdin bat, eta bai, ia da ez dela AB-AB struktura bat, baizik eta, bueno, pixkat ba, horretan, dejarse llevar horretan, ez? Bateko, bai, asmoarekin.
0: Bueno, jantzia izena du kantuak, hemen kontua da, badira ima doza, baina lehen da bizi galdetun egin zuna zen, ea zuretzako zer den burua saretze hori. Zer, karo, saretzeak bi adiera izan ditzake niretzat bentzat, hau da, konexioak lortzea, bat, ez? Barrako konexioa, baina bestea saretzea materia ustutzen joan eta garuna nola bitere desegiten doala. Ez da gizia adieratatik tira nahi zenuen.
1: Ba, bueno, saretze horretan ni nire buruan irudikatzen nuena bazen ba, burua edo garuna, ez, pixkat mugatua bezala izatea. Labait kanpoko zeo zer, egiten duela ba, horretan egituratu edo horretan mugatu.
0: Ados. Gero, esaten duzun ba, gauzatako bat ez, neurokontraia ikitzen naiz egunero isilpean. Puf. Esaldi hori gogorra da, gogorra da, ez? Zer da, barne gatazka kantu bezala ulertu behar dugu?
1: Bai, identitateak badu pisu nabarmen bat diskursoan zehar, eta hemen baita ba, horretan zentratu egiten da, bai.
0: Negera. Bai. Geo single moduan etorrezen esan dugu moduan, eta iruditeria bat ere bazuen. Eta jantzia hitza ez da kasualitate bat, ze jantzi oso peculiar batekin egindako argazkiak daude, Emilia Montano egindako argazki daude. Mundu estetikoa edo, ez beti zaindu duzu, Baina, baina justu jantzia izena eramatea eta jantzi oso berezio bat agertzea, ez da kasualitate bat izan, ez da?
1: Ez. Bai, esan, Miriam oso lagun ona da, bera argazkilaria da, eta berarekin egin genituen promo argazkiak, eta baita, ba, singela horretan, ez, ba, adiraztea gustatzea pentsatu genuen, eta, bueno, ba, flix batzuetan egin genituen argazkiak, kostaldeko paisai horietan, eta bai, baduka zentzu simboliko bat ere.
0: Eta tonalitatea zerbaitegatik da marroi iluna?
1: Ba, bada marroia, baita dauka bai, hori da, zilarra edo urre kolore edo tonalidade horiek, ba, eguna eguzkitzu aterazen, eta argaziak horrela ateraziren.
0: Ados, hau da. Kasualitate bat gehiago izan zela, edo, bo, kasualitatea. Seguruenik, Miriamek bazekin zerra ez izan egiten, ez?
1: Bai.
0: Tonalitatea eta argi edukiko zuen, baina, bai, bestela, ez dela, ez duzula, kolorerekin zerra ez zen egun esan.
1: Ez, akolorarekin ez, gero bai editatzerakoan eta argia kontuan izan zuela, eta baino bai, gainera berak horrela izan zian, jo, pues me ha salido editarlo con unos tonos dorados eta mira, más cálidos, eta bueno, ya está, horrela tera baldin bazan, batzutan gure zeako lehenengo ideiari ez, ideia freskoari erreparatu behar diogu, eta horrela izan da, baita, hemen, bai.
0: Bueno, Zarata kantua dator, berriz ere mezuari espazio uzten dion kantu bat, dinamika desente duena. Esango dugu, noisi estilo horretatik gertuen dagoen kantu hau dela?
1: Bai, nik uste baiet. Hau igual da, abesti edo kantu osoena, ez? Edo igual pop rock estilo horretan ulertu daiteken abestia. Bai.
0: Zer, rifa konstantea da.
1: Mhm. Bai. Abizantzen, bai.
0: Galdetu behar zena zen, riff hori da kantearen hau puntua.
1: Hori da, bai. Gainera gitarrarekin konpostatutakoa da. Hau egia da, gainontzeko abestikin konparatuz, ba, beti bezala konpostatutako abesti bat izan dela, gitarrarekin, ahotsarekin, eta gainontzekoak bai, ba, bazaukatela geruz ezberdinak, garapen ezberdinak, eta, bueno, hau nabaria da baita.
0: Entzuterakoan. Nola, normatiboen, ez? Kantuen baitan.
1: Boro bilena, ez?
0: Bai, esango dugu, errazena edo egiten dena identifikatzeko universo batekin, ez? Ze askotan, eta nire asko urtatzea, jolasten duzuen, ez? Da, guazen beste gauza batzuk ere entzutera, eta guazen beste gauza batzuk egitera, eta esperimentatzera, ez? Nola baitera. Eta hori eskertzen da. Baina gero, karo, norbera nondik datorren, zer egin duen bide bat duela erakustea ere. Ez dakit hori zuk zure buruari ere jartzen diozun, esan nahi dut, nola baitere esan zenion. Bueno, bai, ari naiz honetan, baina ez da nahaztu nondik datorren. Hori bazenuen buruan kantu hau egiterakoan?
1: Bai, pixka eta harima kutsu hori ez, mantentzeko ideiarekin, bai.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat, esan da zela, Zarata kantuarena, gero itzen inguruan ere, noski, galdetu behar dizuteta.

0: Bueno, hor diskoaren titulua, hor entzun da, bueno, lako hauts distortzionatu batekin, akopleak gero gehituta daude, edo bitartean sortu ziren, hautsarenak?
1: Ba, bitartean sortu ziren, bai. Hau grabatu genuen telefono zahar baten mikroarekin, eta ba, jolastu nuen ampliarekin, hor momentuan, eta bai, feedback hori sortuz, eta guai geratu zen.
0: Bai. Artu aldi bat baino gehiago beharko zuen hortaz.
1: Bai, noski.
0: Ze, klaro, hor kontu zibili behar da, ze mugara iristen dira, momentu batzuetan ez akople horiek, bai. Eta apurtzen baldin bada, ai, berez hasi behar, ez? Hori bat zuen gertatzen da. Bueno, ez dago amor, bueno, diskoaren titulua ematen dion esaldi bat. Zehazki ez dakit, zaratarekin, hau da, karo, hemen nahi gabeko konparazio bat etortzen da, eta anari etortzen zego, ze anari giza zarata ipatze zuen, asko hitz egiten zuzuk ere lehen esatu zarata. Zarate inguruan dagoen zaratak norberan eragiten duen zarata, zari zara.
1: Mm-hmm. Bai, noski. Eta zarataz gain, edo zarata izan da abia puntua bezala, baita hitz egiten du, ba, nola bait, gure ingurukoak zaintzeko eta maitatzeko denbora faltari, ez? Baude hor, erretiro espiritualak, autolaguntza liburuak, mindfulness egitasmo handiak, baino, gero kostatzen zaigu, ez, ingurukoekin egotea eta denbora, kalitatezko denbora aurkitzea.
0: Bai, lehentxago, zurekin elkarrizketa izan aurretik olako bideotxo batean edo esaten zuen batek. Noiz pasa gara denbora partekatzetik elkarrekin geratu eta bizitzen laburpenak kontatzera.
1: Ba, guztiz, bai. Hale burpen hona da, bai.
0: Eta, ostras, bai, eta hori, ostras, zer pentsatu eman ditorrek, ze zitak, ez, egutegian zitak jartzen ditugu, baina zertarako jartzen ditugu. Laburpenak egiteko edo bizipenak eskuratzeko, eta, ostras, zer pentsatu ematen duen kontua, da. Hemen ala ere, ez dago amor horren baitan, gustatzait, egia jakin nahi duzu, baina ez duzu nahi entzun, ez, nola bitere hori, Claro, hor sartzen da maitasunaren ataletako bat, zintzotasuna, ez? Eta hori da, zintzotasun momentua dauda. Zuk egia jakin nahi duzu, esango duzu nahi baduzu, baina ez duzu nahi entzun benetan. Dikotomia hori, bada, kudeatzeko norberak, erabaki zail bat askotan, ez? Oso zail izaten dena, ez? Lagundu nahi duzu, bera berean minik ez duzu nahi egin, baina minik ez baduzu egiten, ez duzu laguntzen. Dikotomia hori da esaldi hori, ez da?
1: Bai, hori da. Eta bai, batzutan honesto ez, edo egiazkoa ez, izate horretan, egia horrela adierazi behar da, eta kalte horri edo kalte sekundario hori, hor dagoen zo zer izaten da batzuetan, bai.
0: Eta gero beste gauza diozuna, me convierto en ruido para no desaparecer, hau da, zara eta bihurtzen ez desagertzeko. Oi, hori ere oso lausoa iruditzen zait, ze zarata bihurtzea, karo, zein da hor zarata bihurtu dena? Zein aldetan dago, hau da, zaindua behar duena bihurtzen da zarata ez desagertzeko, edo zaintzan zegoen hori, hau da, ez, harremaneko zaintzan zegoen hori bihurtzen da zarata ez desagertzeko, baina, karo, zarata bihurtze hori ez da zaintzari ustea ere, ostras.
1: Bai, mi interpretazioa baita bazioan egoen talka horietatik, ez? Guztiok entzunda edo entzunak izateko beharra adierazten du, eta batzutan afari batean, ez? Edo beste kontekstu informal batean guztiok bere mezua adierazi behar dute, ez? Eta askotan sortzen diren gatazkak eta borrokak beste plano batean, ez? Agertzea uste dizute, eta bueno, pixkat horren isla zen, bai.
0: Eta gero, begirada hilarena. Hori dagoenean, bat ematen abaritzen diozunean, kontuz, ez da?
1: Bai. Begiek transmititzen dutena eta gorputzak transmititzen duena batzutan oso potentea da, eta bai, helen esan dudan moduan, esperientzia primitibo hori islatzen du.
0: Eta askotan hitzei baino erreparatu behar dugula, ez, gorputza diazpenari, eta begirada bati, ez. Zegia da, zuko esan duna, batzutan esaten da gorputza diazpena, baina gorputzak adierazten duena eta begirak adierazten dutena ere desberdina izan daiteke, eta...
1: Guztiz, bai.
0: Bueno, zure esparruan, zer esanik ez, hori guztia zain du behar da. Begia da, besto gero zer ikasi badugula, ez, horrelako gozak esaten direna, eta horrelako mezuak etortzen direnean, horrelako kantu batean etortzen direnean, bueno, lerro horiek, lerro artean dauden mezu horiek hartu, eta bueno, zer pentsatu ematu badute ez da gutxi, ez da, Paula?
1: Hori da, bai, eta bakoitzak egin dezala inbarrekoa horrekin. Ba, ausnartu edo alde batera utzi edo, baina behintzat hor gonbitea badago, bai.
0: Bueno, esan dugun bezala, diskoak edizio fisikoa biniloan izango du, Federik izango da?
1: Ez, bakarrik biniloa.
0: Biniloa soilek, ezta. Eta bueno, olako koedizio bitxi bat, eta gainera pozik daudenak, hori esan behar duz, bomberena ekintzak, eta Loud Music elkartu dira lehen dengoz, eta alaudekoek esaten zuten, jo, guretzako sekulako da bomberenarekin elkarlanean egitea. Bueno, denbora gutxian, Euskal Herriko hirugarren proiektua, Loud Musicekin, ateratzen dabilena disko bat. Bueno, nola izan da hartu eman hori? Ez dakit, Madrilek bere fruituak eman dituen edo bestela etorri den?
1: Ba, ni Loudekin izan dako lehenengo harremana izan zen AIME Fest, Loud Music Fest horretan jo genuenean, orain dela bi urte edo, eta jo, izugarrizko esperientzia izan zen. Hala ere, beti izan da niretzat zigilu erreferente bat. Bertako taldeak, lan egiteko modua, musika tratatzeko duten modua beti jo, izugarria izan da. Eta momentu horretatik, ja, esan nuen, jo, izugarri gustatuko litzaidake, ba, beraiekin ateratzea, eta bomberenekin baita dudan harremana, betidanik oregon direla, proiektua babesten, maitatzen, eta, bueno, bazergatik ez, bi bide horiek elkartzea. Eta proposatu nienean, esan zuten, eta ia esan, jo, soposik nahuela.
0: Begira ez, bi proiektua pum. Uztartu eta, eta koedizioan ateratzen den diskoa disko hau, gero zuzenen aurkezteko garai ere etorreko da. Ez dakit aurreratu dezakezun datarik, datak izten ari zaren, noiz datozen, hori guztia pixka bat kontatzerik baduzun.
1: Bai, noski. Ba, martxoan hasiko gara, martxoaren 7an da lehenengo kontzertua, eta bomberenean emango dugu, eta gero kutxa beltzan joko dugu, Bilbon, Gasteizen Kubiken, Donostin oraindik izten gabiltza, dabadaban badata bat, gero baita Bartzelonan, Zaragozan, eta Madrilen baita hor pendiente daukagu. Orduan, bueno, behintzat, asteko baitugu kontzertuak hor.
0: Bueno, eta martxor arte, disko eskuratu dezala jendeak, eta entzun dezala
1: barneratu.
0: Hori da, bai, barneratu, animo, barneratzen. Ez, esatzen da, ez, letretan eta fijatzen baldin bagara, gauza, desente daude, eta egunaren arabera, nik uste horretik galdetu dut, egunaren, ez, auskor dagoen bati ia entzuteko esango zenioken, ze animoz zaudenaren aramera, zure ez da, egoera animikoaren arabera, aldatu egingo da diskoaren kontzeptuan ikuste, ez dakita da zauden horretan.
1: Guztiz, bai. Gainera ni baita entzule bezala entzuten dituan diskoak, nik uste zituala beti modu berean sentitzen, ez? Naiz eta, ez dakit, sigurro zen, Zaki zaitizko, bueno,
0: berdin, ez?
1: Bai, berdin
0: gatu zait. Bueno, eta bitartan, pentsatzen dut, bomberen ekintzaken estandean egongo dela Durangoko azokan hau, ezta?
1: Hori da, bai, justu bihar kaleratuko da plataforma digitaletan, eta ja hurrengo astean Durango neongo naiz, larun bat eta igandean, bomberenako estandean, eta hor egongo dira eskuragarri, eta baita online, web orrialdetan, Loud eta bomberenako web orrialdetan.
0: Eta, bueno, baten batek kantuaren zalantzaren bat imadu, argituko diozu ez da?
1: Noski, bai.
0: Bueno, aztarnak kantuarekin bukatzen da, bueno, sonikoki testurak esan duzu, lehen testura itzarek lezu, eta hemen ja esaten, testura pila daude, soketan, sokak digitalak dira?
1: Ez, zuzenean grabatutakoak, eta hemen txapek egin zuen kriston lana, hau grabatzen, eta berak grabatu zituen txeloak, eta bai, arratsalde oso batean onginen hor.
0: Egin da. Oiekin testurak eta egin daude, eta berriz ere, ez, letran aipatzen den Zarata Leuna sedante moduan dator, diskoa ireki eta itxi egiten da. Ez dakidana da, Zarata Leuna sedante moduan maitasun faltari aurre egiteko behar izaten dugun.
1: Ba, izan diteke, bai.
0: Ze, hasierako hitz bera du azkenak, bai. Soinuan ordea, begira, hau, nire paranoia bat, bera esaten nuen, lehen da biziko kantuan, hegazkinean goaz, eta bidaia hori, atmosfera hori, badago. Mm-hmm. Azken kantu honetan berriz, ahotsak, distortzio hori du berriz ere, efektu hori du, telefono efektu hori du, mm-hmm. pilotoaren ahotsa etorri zen niri, eta nolabait ere, hegazkineko kontrola, hegazkine, norezen duen hegazkine horren kontrola eskuratu duela, iruditu zait, mm-hmm. bide honetan, ba, ez kontrola galdu, ez galdu horretan, kontrola eskuratu duen norbaiten sentsazio etorri zait. Hau nire paranoia total bat izan da, baina esaten nuen, ahotsaren efektu horrekin aurlako zerbait iradokin hau jote zenuen.
1: Ba, kurioso da zure interpretazioa eta interesgarria, baino ez zen lehenengoko ideia izan, bai, bai. Bai, berez, letra berdina izatearen zentzua bazen, ba, diskoa entzun ostean, ez, igual interpretazio ezberdinak eman aldizkigula. Eta, ba, bueno, horrekin harremanduta, ez, eta aztarnak baita, ba, bidai horren bukaera edo nor banakoan usten duen aztarna, ez?
0: Ados, eta azken isilunea propio dago?
1: Azken izilunea, bai, gainera, viniloan badago Endless Groove horrelako bat, non diskoa ez da bukatzen, badago loop bat bezala grabatua, Zarata infinitu batekin, orduan baita bukle horretan sartu zaitezke y volverte loka.
0: Eira, jolasak, esan dugun bezala, bai. Disko honetan egin duzuen hori, ez dago amor, izeneko lana, bueno, ma, Paula esan dagoa, bueno, datorren astean, Durango ne elkarrik usten dugun, aukerarik badugun elkarrik usteko, eta bestela, bueno, kontzertuak etorko dira, martxotik aurrera esan duzu moduan, jendeak eskuratu ezala diskoa, pazientziarekin entzun, 23 minutu dira, ez, bere, oso garrantzitsua niretzeko, esan duzu lako hasieran, pista batean sartu genezake, baina erokeria bada, bueno, 23 minutu ez dira asko, baina bizitza zoro honetan, ba, bueno, ba, geldialdi bat hartu eta entzuteko nego parte honetan ez dago amor. Ba, Paule, mila esker, gurekin izaterran.
1: Azturi, aplazer bat izan da, bai, esarka handi bat.
2: Txikia hemendik. Pertsonak, autoak, errua. Maketa huts bat.

0: Astero legez, Belena zen gira eta vuelta izango duzu atzetik orain. Bueno, badak izolako, nor datorren ez da. Bai, badator, itxaso lehon. Kaixo, itxaso, zer moduz.
1: Kaixo, ondo, zer moduz.
0: Hemen txe, ondo, ez gara kaixatuko ez da. Hemen gaudu eta ez da gutxi. Horrako eta hori esaten da. Bueno, gaur ekarri guzu, beste sorta berri hauetako bat. Datorren astean urteko errepaso egingo dugu edo.
1: Bai, bueno, bai, egia da, pentsatzen naritu naizela azkenaldian urteko errepasoa, bueno, ez dakit orokorra zari zaren, edo nireaz.
0: Zuleaz?
1: Nireaz, bale, orokorra lankideok ere egingo dugulako, eta justu komentatzen ibile gara. Bai, aukera hori neukan buruan, eta baita ere, bueno, ba, neukan hor beste aukera bat gaur ere izan ditut hor tartean ekartzeko den egon naiz, baina bueno, Gabonetako abesti berriak.
0: Ah, bueno, batzuko egon dira.
1: Bai, Gabonetako tematika. Bai, bueno, negoziatuko dugu, zergatik ez.
0: Ah, ez, Gabonetako egiteko asmoa ba neukan, olako egun batean, ez egiteko edukiko dara aukerarik top bat izan diren abestiak Gabonetan. Hori
1: esist... Ah, bai, hori ere polita da.
0: Hori esistitzen da.
1: Aurreko urteetakoak errepasatzen nik ikusi ditu danak.
0: Ez du zertan Gabonetako kanta izan, flipatu nuen batekin. Gabonetan, resigeste matxinean, Killing in the Name izan zen top bat 2008an adibidez.
1: Ez, orduan Gabonaldian top batean egon
0: hori da, izango da pelikularen bat edo egongo zela, kantu egon zena edo horrelako zerbait, zebestela Killing in the Name esango dazu zergatik, ote zegoen.
1: Ez nik ikusi ditut, ba, bueno, berri batzuk atera direnak azkenaldian eta baita ere pentsatuta neukan egitea, ba, nire Gabon hau da, oso ezagunak ez diren Gabon kantak kakotzen artean edo ba, aldi horretarako artista batzuk ateratzen dituzten ba, besti bereziak. Baina tira, ikusi beharko.
0: Bueno, ikusiko dugu. Gaur behintzat ekarri dizkiguzun gauzen artean, ez dago Gabon kantik.
1: Gaur ez, azkenean erabaki dut ba, artilleria osoarekin etortzea edo bestela ez etortzea. Hau da, Gabon kanta bat edo bi bakarrik ez. Orduan bestelakoak ekarri ditut.
0: Dos. Bueno, ekarri gozuen lehen da bizikoa, nik ez nuen espero.
1: Ez, niretzat ere sorpresa izan da. Da, ezagutzen ez nuen talde baten abestia, baina zea maizekin kolaborazioa. King Sapo da taldea. Eta nik, bueno, ez dakitzuk entzun da zeneukan edo...
0: King Sapo bari egitetza itezaguna.
1: Bale, ba, ez dakit niretzat berriak dira, baina ez dakit, hortik agertu zitzean, ez dakit non ikusi nuen egia esan, baina hain zuzen, ze amaisekin egindako kolaborazioagatik, eta antza da, duela 9 hilabete atera zuten abesti bat, baina orain atera dute ze amaisekin kolaborazioa, eta, ba... Entzun behar izan nuen ezinbestean, ze aioraren ahotsa daraman edo zer normalean gustatzen zait, ba, ez dakit. Gustatzen zait, ez dakit zea maisekin den edo aiorarekin bakarrik zegia esan, baina bueno, bai, ondo, babertxio polita.
0: Batzotan gertatzen dira gauzaiok, ez dakizula, zergatik gustatzen zaitzun, baina badakizula gustatzen zaitzula, ez da?
1: Bai, edo agian ohituta gauden ahots bat delako, bueno, beste askorekin ere ohituta gaude eta ez diezu olako zera hartzen, baina bai, niretzat aioraren ahotsa oso berezia eta oso desberdina da, eta horrelako bertsioetan bada ere, edo bat batean ba, gazteleraz bada ere, ba, gustuko egiten zait.
0: Bueno, Invisible izena du kantuak, eta bai, King Sapo, bostakit begiratu duzun, pentsatzen du baiatz, nongoak diren.
1: Bai, baina ez zer gutxi, ikusi dut badituztela momentu bat, Berriro iratuko dut.
0: Ados. Bueno,
1: Esan dizut trabaketatik kanpo astu egiten zaizkiala gauzak.
0: Bai,
1: hemen horren froga.
0: Hori, hasiatik esan zu. Bueno, hirugarren estudioko lana behintzat ari irena aurkezten orain.
1: Bai, atera dituztenak oso, ba, azken urteetakoak dira, esan nahi dut, ez da denbora pilo daraman talde bat.
0: Bai. Naiz eta, bueno. Eta... gauza da, hauek aurretik ere beste taldetan eta ibilitakoa
1: gira. Bai, eta gainera ikusi berri dut, hau lehen ikusi gabe neukan, euren opera primagatik Grammy Latinoetan bi kategorietan izendatu zituztela 2019an.
0: Bai, bai, esan dezu, eta hauek...
1: Hauek egiten zela la deigarria.
0: Ez direla ez ezagunak horregatik esatezu. Nongoak diren nien itzen gai esateko. Eta ez dut,
1: nongoak diren...
0: Ez dut uste gai izango nezenek esateko.
1: Ez gehien kuskusea dut dara da, bai, apurbat haien, bai, haien diskografia noiztik dara maten, eta ba, esan bezala ez dara matela urte gehiagire ere, baina bai, bai, bai, espainiarrakoa dira.
0: Bai, eta, bueno, ba, rock klasiko xamarra egiten dutela ere, xamarra dago. Ah, begira, Madrilen errotuta dagoela jartzen duen ben, eh? Eta aurretik vale. El Dorado taldean ibilizirela beren artean. Bueno, hori ere, aipatzen dut, ez dira musikari berri-berriak. Hori argi gara da bila. Bueno, ba, entzengo ditugu, Invisible kantuan ongiru itzeban mazaizu esan da zela. King Sapo, eta zea maiz, elkarrekin.

0: Beraz, gaztereraz esan dugun bezala, ez? Aiora Renteria, bueno, gogoratzen du pixka bat, gare batan Abrazamire abestu zuela.
1: Zein da Abrazame?
0: Doktor Desorekin, Abrazame.
1: Ah, Doktor Desorekin, bale, bai. Eta gainera, bueno, gehiagotan abestu gazteleraz, ez?
0: Buruz ez dakit esaten, ez nez gai erantzuteko.
1: Ni koroitzapen hori daukat, baina oraintxe ez dakit esaten zeinetan edo ze kolaborazioetan.
0: Ni ez gai esateko, ez dut, enez putzu horretan sartuko.
1: Bueno, esan duzun horretan, agian, bai.
0: Hori bai, ez aguna delako. Baina, bueno, bari. Bueno, hori lehendabizikoa karri guzuna, gero urrengoa karri guzuna esango nuke Katalunia aldera guazela ez da.
1: Hori da, gabina.mp3rekin, hori da,
0: pereza. Edo ze proiektu
1: gabina.mp3. Ez da talde bat, mutil bat da. Bilasekan jaioa 1989. Eta giasan hau erre berria egin zait, baina, bueno, zer ikusi handia dauka azken aldian entzuten aizten beste artista askorekin, edo beste proposamen askorekin. Beste abesti batengatik ezagutu nuen, baina horren arira sinitzen apur bat trasteatzen bere azken diskan, azaroan atera zuen, azaroaren hasieran, beraz, hau ere nahiko berria dela esan liteke. Eta abesti hau da, Alergikes Alpolenekin batera. Talde hau ere ezagutzen nuela, kolaborazioaren bat daukatelako Okez Grasesekin. Eta hau da, uste dut, ia osorik neska osatutako talde bat, uste dut. Eta justu hau nahiko desberdintzen da bere gainerako abestiengatik. Apur bat entzuten baduzu, ba, ez dakit, dio dana, azkenean pertsona bakarra da, eta gehiago laguntzen da orokorrean, ba, baseetaz, soinu elektronikoagoetaz, eta, ba, hau apur bat desberdintzen zait, niri behintzat, beste hoien gandik, ba, beste hauekin batera egin duenez, Alergik Salponelekin batera egin duenez, Jesus Ponel, Polenekin batera egin duenez, ba hori, esandakoa, melodikoagoa dela edo koralagoa dela agian.
0: Ados. Esan duzu ez, gisa horretako antzekoak entzun dituzula, adibidez?
1: Adibidez, bai esan oso gainetik entzun dut, baina gogora ekarri dezake, hainbatetan hemen aipatu dugun eszena berri hau, eske ez beldurra purrat ematen dit izenak botatzeak egia esan.
0: Bueno, baina
1: ez duelako konparaketarik egin nahi, baina bueno, ahotsaren trataeran eta esan bezala ba fondoko soinuan eta gogora ekartzen dizkit ba azken aldian entzun ditudan beste hainbat artista Rusowski eta antzekoak hilo horretatik. Ulertzen dira zu, ezta?
0: Bai, horretatik. Baina gutxi gora bera, ez duzu, zehaztasun oso.
1: Esan bezala, distantzia buru bat mantenduko dugu hemen, baina bai uste dut, datorrela, ba, olatu berri honekin, edo, ba, niretzat profila hau da, artista individuala, gaztea, ez, individuala esan nahi dut bere hautsa bakarrik lantzuten dena, eta ekoizpen on bat fondoan eta ahotsaren trataeran askotan ba autotunearen nagusitasuna, bueno, abestiaren arabera hemen ere, baina bai, eta nahiko alternatiboa. Hori da nik marrazten dudan profila nire buruan.
0: Hori da, bueno. Eta
1: horretik ba
0: eskatzen hemen zehaztasun zirujauarena.
1: Bai, baina dinot, oso gainetik entzun dudalako. Eta Balkons Kabals ekarri dudan honetan, gehiago gora ekartzen dit, eta hemen ere ez nuke kategorizatu nahi, baina musika katalana kakotxen artean. Hori, hau da euskal musikarekin esaten dugun gauza bera, ez? Euskal musika zer da, gauza asko daude euskaraz egiten direnak. Baina agian orain arte katalanez entzun ditugun beste proiektuen antzandiago hartzen zaiola edo klasikoagoa izan daitekela abesti hau, ez? Zentzurretan, ezain esperimentala.
0: Bueno, ba, entzongo dugu, hori da. Ja, arna sartu duz orain, eh? Xanzu, hori da.
1: Presionatute agon nahi, ze.
0: Keba, gauza beke bota eta gero bakutsak hartu ditzala nahi duen moduan, ze hemen azkenean da gure irudipena askotan, eta, bueno, ideia.
1: Bai, eta gainera nork bere iruditeriatik tiratzen du, eta bere referentzietatik, eta bera, gauza atzuk besteekin erotzen dituzu nahi gabean, baina bai.
0: Ba, esan da zela, entzongo dugu. Hemen kantu hau balkons aterako zait
1: balkons
0: kabals hau da balkons balkoiak eta zaldiak
1: bai
0: ba zer harreman dagoen hemen gabina MP3-ren eskutik.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, bueno, ez dakit, antzeko tasuna bai, ez bai, baina, bueno, freskoa bentsat kantua, eh?
1: Bai, bai, eta apur bat trasteatu dut kantuari buruz, zehazki kantu honi buruz, eta uste dut irudikatu nahi izan dutena dela, a ber, katalan ez irakurtzen nahi naiz, baina uste dut irudikatu nahi izan dutena metafora horrekin dela, ba, kontraposizio hori intimitatea bilatzearen eta hiriaren artean. Horregatik balkons ikabals.
0: Ah,
1: uste dut hortik doala asuntoa. Eta beste kontu bat hartu naiz ere, konparaketak egiten saiatzean, aipatu ditu dela hainbat referente estatu mailakoak, baina gian hemen bidezkoa galitzateke beste referente katalan batzuk aipatzea, ez? Eta burura etortzen zaizkit beste hainbat entzuten ditudanak ere, eta gian zer ikusi gehiago daukatenak honekin izan daitezkenak IMAX, Rutsch, Hogeita Maika, FAM, Flasi, Ice Cream, edo... Bastakit figa flauaz, baina bueno, esan nahi dut Kataluniakoak. Eta hoi egun brezea izaiko dugu. Ah, bale, ondo. Ba, eszena hori nahiko gustatzen zait, eta uste dut, ba, zorniela, agian, beste hoiekin konparatzea gehiago, ez? Aipatu ditudanekin, baino.
0: Bueno, ba, esan dituz hori izen batzuk, eta gero, ez bakatzen bere algo diritmo elikatzen du, eta... Eta hori agertzen dira, eh? Hortaz, behak izue, sartzen mandi mazera dituz.
1: Bai, azkenean hori da.
0: Dozen erdi algoritma... mandi dituzue, gehiago ezagutuko dituzue.
1: Bai, oso hitz klabea aipatu duzu, eh? Horrek azkenean proposatzen dizkizu antzeko gauzak eta hor zirkuito hietan geratzen zara.
0: Bai, askotan.
1: Onerako eta txarrerako, baina, bueno.
0: Bai, bueno, askotan.
1: Niretzat onerako.
0: Bai, horrela zautzen dira gauza, askoa. Bestela azgan dituzke. Aporriana, herria ez dago kosta-kostan, ba, asko gertatzen da zer aldean.
1: Ba, hori ere gertatzen da Santillana del Mar, adibidez, ez dago errigunea, ez dago kostale, hori da bururatzen zen alena, baina gero badauka ondartza bat, ba, udalerri.
0: Udalerriaren baitan, bai.
1: Baina hori da.
0: Ez da, hori mediterranean asko gertatzen da, ondartza eta zera. Bueno, kontua da, hemen harin
1: dintzen... Bueno, ba, aurkoa dela.
0: Bai, harin dintzen honen kasualitatezia begiratzen, ba, kasualitatezia haren aleko kartelean sartu dute duten, gertuko izan da.
1: Ah, ba, baliteke.
0: Baina momentuz bentsat agertzen diren izenetan ez da agertzen, eh? Hori esan bihar dut.
1: Hori, ba, oniburuz...
0: Uste dut ez zitezula diskustatuko ortengo haren aleko kartela, ez dakiz erratik.
1: Ez daukat ikusita.
0: Bueno, ikusten harin ez daola Nil Moliner, Omar Montes, De La Osa, Dimitri Vegas, Ana Mena, Maria Becerra, Mike Towers, bueno, ikusten ditu.
1: Bueno, oso mozo. Random.
0: Metrika DJ setean.
1: Ah, behitu.
0: Bueno, Mafalda Cardenal ez egin ordenau. Kitkeo.
1: Kitkeo batean, joder.
0: Bai, bai, bai, bai da, zango dugu, urban.
1: Kitkeo, zelako tipoa. Bueno,
0: ah, izan,
1: ba, epa, tipo curioso.
0: Ados. Bueno, bai, guazen, Xenia, karri guztu.
1: Xenia, bale, bai, honi buruz behintza ditzekin dezaketapur bat gehiago, aurreko iburuz daño gehiago, hau ezagutzen nuela. Karo, hau ezagutu nuen, gainera uste dut lehenengo alde izentzu nuela, Margarita Quebrada eta Merina Grisekin daukan kolaborazioan.
0: Ah, amigo.
1: Eta, bai, bueno, Margarita Quebradarekin birritan kolaboratu du, eta hoietako batean, Merina Gris zen, ba, irugarren. Eta horregatik ezagutu nuen aspaldi, baina gainera denboran zehar, ba, entzuten jarraitu dut, eta justu da honetan, asko entzun nuen beste bat, nanana, uste dut ez nintzela ekartzera iritsi, ba, udan ere saio gutxiago grabatu genituelako, edo denalakoa, baina horre ere eskapatu zitzaidan, hori ere proposamen polita ditzateke, nanana, baina gaur ekarri dudana berriena da, Fem Fatal. Eta hori, hau bai entzun dudala gehiago, Xenia 2000 urtean jaioa da.
0: Hogeita
1: bost urte ditu, bai, eta 2019an hasi zen, beraz, 19 urterekin hasi zen, erraza da kalkulua egitea. Eta ikusi dut, hor elkarrizketaren batean, aipatzen dutela dark pop dela egiten duela.
0: Bai.
1: Duen, horrela kalifikatzen dute.
0: Neobiko elkarrizketa zari zara?
1: Neobiko elkarrizketa zari naiz, eta elkarrizketa horretan bertan ikusi
0: Mediterraneo
1: dut...
0: zaporeko dark
1: bai,
0: pop.
1: Bai, bueno, eske. Mediterraneo zaporeko dark pop. Ze ostea hori, bueno.
0: Ba, hori, ba, horregatik, grazia egiten dut.
1: Baina, bueno.
0: Gero zu bildurrez, konparaketak egiteko.
1: Ja, eske gira da, kazetariok, batez ere poetiko jartzen ganean, lizentzia asko hartzen ditugula, orduan, zergatik ez, tio. Bueno, bai, gehitxere.
0: Batzotan gehitxo.
1: Bai, eta pedante ere jartzen ganean, baina, bueno.
0: Horregatik.
1: Horrek ere beldurra maten dit, baina dira. Ba, elkarrizketa hori bera, bueno, poesia hori hori kenduta, interesgarri egin zait, galdera batean aipatzen duelako, galdetzen diote, ez daukat aurrean, hemen apuntatu dut, lehen begiratu dudalako, baina galdetzen diote zerk bultzatu zuen musika egitera, edo nondik hartu zuen inspirazio dalako zerbait,

0: eta aipatzen du talde bakarra, eta da, Belako. Jaialdi batean, edo ez dakit non ikusi zituela, eta antza horrek piztu ziola musika egiteko gogoa. Ba, ez, osea, agian ez da musika mota horretan inspiratzen, baina bai inspiratu zuela taldeak, ba, musika egiteko adina. Eta gero bestelako erreferenteak aipatzerakoan, edo bagian bere musikarekin zerikusi handiagoa izan dezaketen erreferenteak aipatzerakoan, hortartean esan du ere Albani. Albani ere bai, nahiko ezaguna da, urbanoan ez bez...
1: Hori
0: da. Eta Belako eta Albani arteko distantzia hori, baina aldi berean, bueno, ez dakit, gustatu zait. Eta batez ere, hori, Belako aipatzea, olako inspirazio, edo, bueno,
1: bai.
0: Katarsi une baterako.
1: Bueno, ba entzongo dugu ea, zer nolako musika, atero da, Femme Fatale. Bueno,
0: Femme Fatale.
1: Izen buru honekin, nik uste dut badaude la kantu batzuk, eh?
0: Egon godira.
1: Batzu batzu badu dut. Bueno, ba, entzengo dugu Xenia, esan da bezala, Kasteliotik, Herrialde Katalanatik datorren abeslaria.

0: Ba, nik hau gehiago olotzen dut, olatu berri aipatu duzun horrekin, itxaso, zer nahi duzu esatea.
1: Bai, bai,
0: gehiago,
1: bai,
0: zer
1: gatik ez.
0: Esan edut, kantatzeko modu hori.
1: Entzun dugun aurrekoak esan dizut, ez daukala zer ikusi handirik bere gainerako abestiekin ere, baina bai, bai.
0: Ez kantatzeko baina modu bat dignion, eh? Kantatzeko bai. Modu hori.
1: Ja. Eta gainera, ez daizu, bai, judelainekin, bai, egia da, antzera duka. Eta gainera, ez daizu ditzen, base hau nahiko regeten horia dela, osea, regeton
0: bai.
1: Leuna, baina,
0: bai, bai, bai,
1: baina
0: bai.
1: Regetoia puru bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Lehen ez dut aipatu, baina bitxia egin zaidan beste gauza bat da, lehen aipatu dugun elkarrizketa berean, galdetzen diotela, baze artistaekin gustatuko litzaioken kolaboratzea, eta horra aipatzen ditu, eta elkarrizketa hori egin zuenean, oraindik uste dut ez daukala kolaborazioa egin da, aipatzen ditu Merina Gris, Margarita Quebrada, Maria Blaia, hau ere duela gutxekarri nuen, Natalia Lakuntza, eta hori, kuriosa egin zait, horre ere aipatzen duela Merina Gris, kolaborazioa egin aurretik, eta horrek suposatzen dut.
0: Txaran, hemen gauza garrantzitsua begiratu behar dira. Noizkoa bai. Den, Merina Grise, urte berekoa da.
1: Hombre, esaten du, urte berekoa da, baina esaten du nahi duela, ez dakit ja, itzegin, lotuta gian izango zuten.
0: Ba, da, eginda baina, zuen asko, ze begiratu, baina... hau ekanean dago, eginda elkarrezketa hori publikatuta,
1: ja, bai.
0: Eta kantua urrian atera zen.
1: Baina honekin egin nahi nuen harremana zen, euskal musikarekin adi egon dela edo...
0: Bueno,
1: ez dakit, horretik ezagutu dituela euskal
0: bai,
1: artistak, ez,
0: bai,
1: bera
0: bai.
1: Musika egiten hasi horretik.
0: Hori bai, baina bitxe egiten zaidana da, hori ez, justu, ba,
1: promo. Hori bai, kasualitate handia da, hori promo izan daiteke bai. Perfectamente bai.
0: Haizu dut, Margarita Quebradarekin ikusten ari naiz, sartu nezala diskoago gara bide batez.
1: Bai.
0: Kaixo izeneko artista batekin kolaboratuta duela. Tanik ezen,
1: ba, hori ez daukaten.
0: Zein kristo den, kaixo?
1: Kaixo. Bai, bueno, bai. Zuk dio euskal artista dela.
0: Nik ez dut esan, eh? Kaixo izeneko batekin, ez dut euskal artista batekin, ez dut kaixo izeneko artista batekin.
1: Ah, ulertu izute euskal ez dakit.
0: Ez, kaixo izeneko artista batekin. Baina kaixo izena badu, ez.
1: Hombre, pentsatzekoa da, bai?
0: Pentsatzekoa da. Bueno, gauza bitxiak, gertatzen direnak hemen.
1: Horra zibarko duztu ekipo de investigazio noietakoa.
0: Bai, zerbait duk zibarko da, hau ez nukoan ikusita. Ba, pentsaek araian diskoate ikusi nuela, ez dion kasurik egin, egiari zor Margarita Quebradari ez dion kasu gehi egirik egin. Ba, urrun xamar, harrapatzen didalako. Bueno, guazen aurrera, eta geratzen zezkigu, bi eta bat, bueno, erredakzio honetan asko gustatzen den taldea, eh?
1: Abai?
0: Bai. Etzara bakarra.
1: Enuen espero.
0: Bai, etzara bakarra, la plazuelaren zalea dena.
1: Baina inoiz ez nagoen ez Donostiko reakzioan, ba, ez da enteratzen.
0: Hori eren normala da. Bueno, la plazuela, zer da disko atela dute?
1: Disko atela dute. Honekin ez naiz gehiagin usatuko duela, pare bat hilabete, ekarri nituelako ere, aipatuz laster disko aterako zutela, ez dakit gogoratzen duzu, baina esan nuen orduan ez eukatela oraindik iragarrita data zehatza, baina holako pistatxo akusten ari zirela laster zerbait etorriko zela bai, atera dute azkenik diskoa. Nugar numero 0, hau ere komentatu genuen izen bitxia zuela.

0: Ta, ez dakit
1: gogoratzen dut.
0: Bai, baia da, bueno, hemen ere konparatzen hasiko gara, eta agian ez da justuena, baina Roneo Funk Club, uste dut, bai. Sorpresa handia izan zela askorentzat, eta, bueno, nik maitasun handia dio dela diska horri, eta galderak eta eginda, agian hau galtzen ateratzen da, ez? Bueno. Ez, baina asko gustatu zitzelako beste, eta gainera oso entzun daukadalako.
1: Da, egia da,
0: bai.
1: Izan zuela bere bide politaz. Bat,
0: oso ere, polita.
1: Bueno, Realejo Beach izan zen kantu puska, eta...
0: Eta bai. Gainera hor, gertatzen da ere, abesti bat askotan entzun duzunean, edo ja ezaguna zaizunean, ba, askotan kapazago zarela baloratzen, edo...
1: Bai.
0: Batzutan gutxitan entzun duzunean zerbait, ba, oraindik ez duzu hainbarneratuta eta...
1: Eta Rone Flank...
0: Beste kontu bat.
1: Rone Flank labean remixen disko entzun da okazo?
0: Ez ez uste dut.
1: No, bari bai dela interesuario. Bai. Egin zuten Rone Flank remixet eta tartean parte hartzen dute, bueno, dan solok hartzen du parte, hartzen du parte Albak, edo hartzen du Gatzik, edo...
0: Ah, bueno, DJ, Gatzik gustatzen
1: zen. DJ ezaguna daude tartean, bai, bai. Eta Txiko Blanko kere bai, eta...
0: Ah,
1: okay. Kara, hor, gauza, interesgarri desente daude. Karo, orain ikusi beharko duguna da, ea honekin ere antzerako zerbait egiten duten, ze, karo, ez dakit diskoain dantzagarria den.
0: Ba, orokorrean ez, aber denetik dago, gainera, nik banatzen dut, bitan, lehenengo, aber, diskoaren lehenengo partea, ez da idemeste gustatzen, gustatu bai gustatzen zedela, baina ez nago hainbeste marabillatu eta bigarrenak gehiago. Eta adibidez ekarri dudana, beste batzuk baino askoz lasaitxoagoa da. Orduan denetik apur bat agoela esan daiteke. Aurrekoa, Roneo Fan Club, biniloa badaukat, eta... Esan edut, punto horretaraino gustatu zitzaidala, honekin ikusi behar, nik uste entzunaldi gehiago behar dituela. Baina, bai, justu hau bada, diskoan maierako hietako bat, eta gustatu, gehien gustatu zaidan zaizkionetariko bat.
1: Bueno, hemen ikusten ari naiz, bai duztela, lako izen zera batzuk, bitxi batzuk.
0: Zemetxiak, bai.
1: Zenbakiekin, eta horrelako gauzak, begiratzen.
0: Bai, bueno, asko jolastu dute diskonetan zenbakiekin,
1: gainera, noa...
0: izen burua bera, lugar numero 0.
1: Bai, ez baino, gero esaterako agertzen da B-amabi, uste dut B-amabi...
0: Bai, vitamina bat dela, ez? Edo.
1: Bai. Eta...
0: Agian ez doa hortik.
1: Gero, postako de M18 amar, hori Granada da.
0: Hori da.
1: Hori badezpada.
0: Postako de arena oso tipikoa.
1: Bai, bai. Baina, bueno, bai, eta B-amabia, horreintxe zalantza dut, uste dut, zera bat ere badela. Bombardero bat. Gazkin, bombak de hortezeko gazkin bat ere uste dut badela.
0: Ah, bueno, agian hortik doa gehiago.
1: B-amabia, eta bai, hor badira, vitamina izan daiteke edo, bestea. Baina, gero ez dakit deskurritu dut duzu, ze, lugar numero 0 esan duzu dela diskoaren izena, baina parentesi artean 10.L.Y-koa agertzen da, eta kantu bat izena ere badara. Ah... Horregatik.
0: Baina, bueno, suposatzen dut honen bueltan ere hasiko direla prentxaturra egiten eta horre ere fijatu beharko gara apurbatze bai, kontatzen duten guztien iguruz.
1: Menaritzen begiratzen eta B-amabia, ez B-bia da, zera, bombarderoa, gaur egun. B-amabia izan zen, bere garaian, bigarren mundu gerran izan zen. Nik garai hartako pelikulak ikusten baititut asko.
0: Ja,
1: eta
0: nik horrelakoak ikusten ditudanetan ez ditut kontzeptuak barneratzen.
1: Atentzio berezirik emasuzta. Gauza normalak. Bueno, Demi Pati, hau oso saldi klasiko Andaluzian.
0: Ja, Demi Pati, nola da bestea, nonina, apurat, horren ez?
1: Demi Pati bada oso esana ez, erabilia. Bueno, ba, entzungo dugu, azkar batean Demi Pati.

0: azken kantura ere iritsi gara, omenaldia egin nahi izan duzula argi eta garbi, kasu honetan, omenaldia egiteko ez dakit ordea, bidela unik honen aukeratu duzun. Zure omenaldia, zuke egin duzula.
1: Bai, zalantza izan nuen honekin, ez nuelako oso obvio izan nahi, badakigu, bueno, azkenean egunotako albistea dela eta izaten jarraituko duela, atzo aste azkenean Robin ezta hil egin zela. Extremoduro taldeko abeslari izandakoa eta bakarlari ere. Eta ez dakit zergatik diozun bidelagunik onena ez dudala hautatu, ez dakit ez duko ni buruz hitz egiteko asmorik zeneukan. Honeta esta parte.
0: Justo estudalako jarraitzen eta estudalako estiodalako alako miresmenik jendeak dio zuena bezan beste. Horregatik, ez dit harrapatu segunda bere musikak.
1: Bueno, barduan ez dago soberan. Eskazkenean gertatzen zitzaidan hori, ez nola oso errepikako horre oso obio izan nahi, baina bueno, musikarekin lotutako albiste esanguratsua aste honetan eta bueno, ba bai, aipagarria ere. Beraz bai, omenaldi moduko bat, gainera ekarri doan kantua ere, honekin ere dilema pur bat izan dut, pentsatu dut hasieran Roberen bakarkako proiektuko abestiren bat ekartzea, gainera bitu justu pasaden astean aipatu genuen proiektu hori, ez dakit goratzen duzu, baina ekarri nuen abestietako batean irudiak zeramala olako ovalo forma bat, esan genuela alu bat ematen zuena eta honek gogorekarri zela Roberen maieutika.
0: Kasualitatea izan da.
1: Kasualitatea, bai. Ba, pentsatu dut Roberen proiektuko bat ematek hartzea bain errepikakorrez izateko edo mundu guztiak gogoratzen dituen Extremoduroren abesti horietako bat ez erabiltzeko, baina azkenean hori egin dut, azkenean Extremoduroren abestietako bat ekarri dut eta gainera ezagunenetako bat, Stand By. Eta zergatik, baniretzat, Requiem moduko bat delako, edo entzate eriotzari buruz hitz egiten duelako. Uste dut, aitari dagoela eskenita, edo aita hil zitzaionean amak sentitzen zuenari, edo ikuspuntu horretatik kontratuta behintzat. Eta niretzat bai, abesti honek lotura estua dauka eriotzarekin, gainera hemen maila pertsonalean izan behar dut Robek utzi gintuen egun berean senide batek utzi gintuela ere eta bueno, ba, beti gogoratuko dut Robe hil zen eguna hain zuzen, arrazoi horrengatik, eta bai, omenaldi bikoitza beraz.
0: Bueno, Stand By, Extremoduroren klasiko bat, gero, hau izango da ezagutzen dudan gutxitako bat. Hortaz.
1: Bai, hau da ez.
0: Jarri didatelako, zopatan ere, jarri didatelako,
1: Bai. Baina,
0: bueno, nik esan dudan zeleztut, zera berezirik, zuk bai, zuk kontatu izan duzu, Robenista eta Extremoduro, eta, bueno, ez, izan dituzu, ez, gertuago edo. Beraz, honekin, ba, gutziko du, gaurko ere, ez da zuri eskerrek ematea baina zitsaso.
1: Eskerrik asko beste behin.
0: Aste hona izan.
1: Berdin.

0: checo, che.
1: Checo, checo, che.

0: hauntxira.
1: Gamer hauntxiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamer Hauntxaren 6. denboraldiko 25. atalera, danera 161. atalera iritsika, eta badakizue, astero egiten dugula gure Gamer Hauntxiko Twitch kanalean zuzenekua astelenetan 5:00. Gero, Naiz Irratian, FM-tik, aste arte gauetan 12:00 emititzen da, eta gero ja eukitzen duzu hau podcast modezela, ero bideo bezala ikusteko aukera. Kimerontxia, badakizue, euskal bideojoko zaleen hain zuzen ere komunitatea gara, eta kimerontxia.eus webgunean aurkituko duzue ba, informazio guztia eta parte hartzeko taldien informazioa. Ni Damian Madenabaitia naiz, nerekin dare Aritz Odriozola eta Landeron Zueta. Aupa!
3: Aupa!
4: Aupa, txaldeon!
3: Bai!
2: Bueno, gaur makinatxo da gauza, ez?
3: Bai, betiko lezioa eta azikiria gaz, bueno, bako guz betiko agendi eta bar, baina gero bai egon dire bestelako geuza txikiz hauek edo bentsat iragarpentsuek. Adibidez, Nintendo geurritxi dozkune, egon dala ordu pare bat, iragarri deu bizer aurkezpena gongo gala, ez da Nintendo Directa izango, Nintendo Indie World, hau da, indie jokueri, joku independentieri bideratutako aurkezpena izango da arratsaldeko 3:00. Dinoenez, ordu la ordeneko iraupen auko deu, ba, betiko lez, Switch, bi, zen Switch, konsolatako, ez, jokuek akusteko aprobatzeko dabe. Eta ahi ezartak arren, ez da izaten holan, aurkezpenik handizenan formatu, zen normalien indian diren bat badau, direkterako, ez, errezerretan dabe, oza, indi worldetan ez da goten olako usan dirik, bez. Baina, bueno, politxe izaten da, interesgarri ze bat, ez ben Nintendo aldetik ikustie babes hori, indizen ganako. Baina, bai izan bider da, dekoguz, bueno, zurrumurruek baino, beste riparik, gusa logikoak ez, aipatzen, ba, zelan igual datorren hastin beste direkt bat bai eguko dugun. Segaitzik, ba, martxoak 10 izango da, hau da, Marion egun izango da, mar amar, ez da? Eta, klaro, aurten itur ginen 40. urte hurren adalez, ja, hainbat, gusa berez ikusi duguz bere inguruen, gero aipatuko duz beste gatxu ganera, sarien zabaltzen dabil, ba, Mariori zuzendutako beste direkten bat edo beste emanaldi bereziren bat egongo zela. Logikoa dala, eta ia, sorte apur bategaz, ba, Switch biko Mario handiren bat ikusten dugun. Ez dakit nik, Donkey Kong Bananza horren urbile egonda, ba, iragarriko da ben, baina ia, ia, espero da ez.
4: Una demora de xente da azkeneko Mario handi aterazenetik, ez?
3: Bai, bai, bai.
2: Ai, Switch bia itokatzen jako, ez, Mario bat.
3: Bai, bai, bai, eta joe, ara egiz da Nintendo geburte urrenak asetzen dabela, gure da bena sarritzen, batzutan ez zuen. Garrantzirik emoten, beste batzutan urte osoko geuzak iragartzen dabez, oza, burbete, ez, ausaskoa da, baina jo, Mario Gaz, da bero egarren urte urrenak asetzen da, pentsena edo jokuren bat euko dugula.
4: Ea ba, ea ba.
2: Eta zutzen ez izatea,
4: horre masterren bat ez izatea, zaharretak.
3: Ja, dugal bai, edo bide jokuren bat, niri asko guztiko batela, baina igual ez dugu ikusten bezolako irude monstro bat, ez, izarran dize, bezatera guztien da, oskalo. Beste albiste txiki pare bat bekarri dodaz, bata, ba, gure estudizo gokonari lotute dau, ez guztiz, baina bai. Segun, pasan aztien komentetan gendun, ez, lan Bluepoint Games itxibala Sonic, PlayStationek, zelan ziren Basado de Colossusen edo Demon Soulsen berregitien arduradunek. Eta agunotan gabizen txuten, eta antzadan ez egitze da, eurek eskatu biela, Bluepoint Gamesetik eskatu biela Bloodborne-en remake egiteko aukeri edo, ez? PlayStationen gana jo bala, euren marki da azkenien, nahiz eta Front Software egon zen garapenien, ba, PlayStationen joku eda berez, eta horren, ba, eurek hortik tiretzen saiatu zirela. Antzadan ez, ez da eser ofizialik, zorrumurro dire besteri parik, ez? Baina sarritzen entzun dugu, Hidetaka Miyazaki, Fromeko eta Souls jokuen edo Elden Ringen ardura dune, esaten, ba, Bloodborne belantzako oso kutsune dela, eta berak bain nahi da belain zeo zer horregaz. Orduen, uko egingo txien printzipioz, eta Bluepointeri etxin itxiko, remake hori etxen, zeraitzik, ba, igual, ez dakiko, untxe momentu netxin da bizen, edo non oizko gordeta dekie, baina Miyazaki berak igual, ba, Bloodborne gaz zeo zer egin nahiko eban.
2: A ber, a ber.
4: Kurioso.
2: Beti horren zain.
3: Ja. Gero, beste aldeti beste zorrumurru batxu batxu, baina bengoan ja oso potenti dire, eta nik uste dut egi askoak izango direla. Bizek PlayStationi lotute, baina lehengoa erdizke, ze Xboxeri belotute dugu. Starfield, dinonez Bill Bilkun, influencer, edo, bueno, influencer, insider ezagunek, ba, PlayStation 5-eko bertsinio dauko deu, eta datie behitzi duzku, apirilaren zazpizen estreneko zan. Egizat, Bethesdan azken joku handi honek ez dauzela igual, emaitzarik edo kritikarik onena jaso, baina PlayStationeko erabiltzai asko ongo diretxaroten ez, eta orduen olako joku potente bat, por fin, iltzie, PlayStation bostera, baina ikustu eta askok ospatuko da bela. Zagitz zuek jarraitzu zen duena proiektu probetan, aritzu ibiltzinen, baina...
4: Segi esan egin roio guztia mozten zin, beste karga pantaila izate jolasak, hortaz utzi nun.
2: Nik erora gauza honak entzun ditut, eh? Historian aldetik eta hola, baina bai, nik ez da nahi zartu ez.
4: Arro, ez dela ez dago ezki, eh? Bakarrik nire zat karga pantaila egin beste mozten diate ze hori, jarraitutasun hori, puf, inaguantable egiten zitzaidan.
3: Pentsen nahi dut, a ber, gatsa da aldaketan handizek etxiolako joku baten ez, baina adibidez, abo edo aspasasan moduen ez, urte urreneko eta PlayStation 5-eko estreinaldiko bueno, hori aprobetxeta zelan argitaratu bien, ba, adabaki edo egunerak eta handibet, duga Starfield egaz behan txeko soz erraitxe, auskalo.
4: Hombre, zaila irutzen zaiz, esaten zuten ez, karga pantailan eta arazori zijoan lotuta nola da motor grafikoa betestarena.
3: Bai, Creation Engine.
4: Creation Engineen limitazio bat zala, beraz, hori saltatzez zaila ikusten dut. Beste hausetan, hoetu dezaketela, bai, igual hoetu gezuten, eta berez jolazatzen, entxarra, bagarri izatizu, detail hori, eta nik uste jende asko gondela esperoan mundu ireki bat izango zela egin batean. Ez dut ezaten, Skyrim bat bezala mapa guztia alde bat edi bestela kruzatu dezakezula, baina egin batean bai, eta txaskoa hartu genula ikusi denunean. Hori, ja, limitazioa alma motografikoa jartzen dizuna, goza gutxi hobetu balko zu, aspektu horretati bentzat. Baina, bueno, argizte pozgarria da, PlayStationera ateratzea, eta, ba, bueno, jendea probatzeko aukera izatea, eta gustatzen zaibena, ba, disfrutatzeko aukera izatea PlayStationen,
3: Baina, izan dugu moden zurrumurru eda bakarrik, baina segurunik egiz izango da, zagututen nundi datorren, zeiturritik datorren hau dena. Eta, gauza bera, pasetan da, antzekoa beste zurrumurru gaz, God of War, aipatu izin dugu egunotan. Eta badakigu Santa Monica Studio beste God of War baten dabilela lanien, aspalditzik entzun dugu eskusatzuek, baina egunotan Nate Hate eta lako beste insider sagunek aipatzen dabe, Kratos esala protagonisti izango, baina ez da izango Atreus bere semie bez. Horren ordez, Fei God of War, bueno, Ragnaroken ezagutu gendun berez, Erraldoie izango zan, God of War barri baten protagonistie, prekula moduen funtzioneko eban, zaten dabe, hack and slash edo aksinora gehiago bideratut egongo gala, Devil May Cry egaz antzekotasunek eta bar aipatzen dira. Orduan, bueno, suposatxeot, dino ebinio eta gotraspirako izango zala, baina ondino ez togule ikusko, igual urte bukaeran edo udaldera, asko jota. Baina, ez da nire justo gehiago interesetan doztena, holako barriro girotxe nordiko negaz jarraitzi, uste dut, ja, bukatu bila, ondo bukatu bila, Ragnarok, Baina, bueno, Santa Monica da, osak, ikusin bierko da, ja, zertekin eskuartien.
4: Kuriosa da, eta nuzte eta atrebimentu handia dala God of Warrekin Kratos ez dan bat ateatza. Bera, justu endala egun gutxi, gazte gutxi ateraza beste God of Warren jolaz plataforma moduko gura, eta ikusen unze arrera izan zun, beraz...
3: Bueno, hor Kratos bai basan protagonistia gaztetan, baina, bueno, berasan protagonistia. Hala da, bai, alde batetik, bai bada pertsonaia interesgarriz eta, a ber, girotxin nordiko hori oso ondo gonda, baina, eske horren dut, ja bukatu dabe, eta horren dut bukatu dabe, ja dala, ala, itxi, jun beste baten gana, edo in beste eso zer. Baina, bueno, a ber, gero alde, bezaldetik, ba, estudizo oso ona da, nibentzet asko guztia den estudizo bada, osake, ikusi berko da, zer digin izko hartien, eta ia zer ekartzen duzkuen, ba, 2008 eta 2008 aldera.
4: Bai, estudiari gauza gutxi atxekitu ditza dizkegu, beraz, alde horretatik konfiantza. Gaurko albisteak martxoko estrena aldeekin azten geha?
3: Osama bai, aurrera.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Ba, esan bezala, martxuan sartuta gare, hilabeteko bideojokuen estreinaldiak errepasatzeko ba, unea oinda ez, hasieran. Eta frankizia eta estudio handietako tituluak ikusteko egunak izango die urrengoak. Super Mario Bros., Pokémon, Marathon, Monster Hunter, Crimson Desert, edo Dead Stranding bezalako sagen jokuak ikusteko aukera izango dugu. Eta bueno, pixka joango errepasatzen ez ordenean eta egunik egun izango ditugun estreinaldi honek. Lander.
3: Bai, lehenengoa igual, ez da olako saga handi batena, baina ikusten dut pertsonaizek berak, azken urtiotan indiarra asko hartu dagoela.
2: Pelikulia eta gana duka, ez? Eta serie bat.
3: Hori da, zer izi, bai, telesaile ikusi gendu nigez, Scott Pilgrimeri buruz gabiz, ze bideojoku barese jasoko deu Tribute Games, Tribute Games estudizoan eskutik, bizer bertan, martxoaren iruen, Scott Pilgrim Eiza X ditzen da, eta pezerako zein kontsolatarako ikusko dugu. Kasu honetan, barrio mantentzen da aspaldi estrenesan Scott Pilgrim versus the World, the game. Jokuega zen biena, alako bidimentzinoko bitema oso koloretsue, pixel art nahiko retroagaz eta barrez mantentzen dana, baina aldaketa datoz, oingo honetan mundu irekiz dago ikusko dugu, apurruete hartzen dabe Kunio Kun, River City, sagi gazantziko tasunek, ba, gure pertsonaize hobetzen joango gara, maia zigoten, abilesizek bueno, lortzen, hobetzen, ekipamendue aldatzen, eta orduen duko dugu, ba, kasu honetan, Torontotik ibiliko gara, iritsik, eta gero beste hainbat, ez, fantasiasko leku be, biziteko duguz, ba, bakarkaz, inlagunekaz, kolpe pilloa, hori abilesi berezizek, demo aborotako okiriukiot, pasan aztien epatu gendun, Steam Next Festa dauela, eta bertan, eskaini dabe, eta egiz izan oso oso ondo, alako jokuen jarratxa diontzat, kriston itxurideko, osakei, Attribute Games beste maizu batzu dire justo genero honetan, kriston jokuek atara da bez, ba, Marvel Cosmic Invasion edo Ninja Dortokan Shredder's Revenge, orduen gogo asko, honegaz azteko da probetako.
4: Urrengo jolasai daukionez, ba, Nintendoren estrenalditakoa izango da, ez handienetakoa, baina, bueno, sagan aski famatuaz, Pokemon Pokopia aurkeztuko da martxoak bostean, Switch birako izango da esklusiboa, eta, ba, bueno, uste aurreko irratzaio baten aipatu genula, alazala Pokemon unibertsoan kokatzen den
3: Animal Crossing,
4: Animal Crossing Minecraft estiloko jolas bat izango dena. Kuriosoa izango da, pixat, ba, Pokemonen mundu horretan zeure errelatxoa montatzea, Pokemonekin lantzea, ba, ben, eraikuntza puntu hori eta nahaztuta. Eta, bueno, ikusi harko dugu, zerbait berezia da, nik uste, eta hau, aurrekoan ez zitzaeten okurritu, baina gaur bai, baukala puntu bat, antzakotasuna daukana zeakin, Palworldekin, porkean, Pokemon euskatzu, baina konstrukzio Minecraft estilo hori baukazu, beraz, ez dakit. Os, a ber, tonika oso diferentea da, zehau gehiago da, itxura bateko Animal Crossing baten antzekoa gehiago, baina azken finean formula hori pixka badauka, betare Palworld famatu intzuna, baina bueno.
3: Bai, aipatu berra garatzaile dizelako itek mokoak eta zehazki Dragon Quest Builders sagi ez arduratu zirenak. Horren benetan, horretan oinarrituta dau. Are gehiago, justo pasan aztien erakutsi bien trailer barri bet, eta bertan ondino gehiago ikusten dugu hori, ez? Zelako antzekotasun edeko zen Builders bigaz. Dala joku bet, askontzat ez ezagune, baina izugarrezko balorazioa lortu da bezena. Oso oso ona dinoie bat ez behar izta, sormen, biziraupen, jokuen arlo honetan. Orduen Pokemon honek Pokopia horrek hortik hartzen badu eta azkenien Pokemonak eskainitze, ez? Ba, aurtengo pelotazo handizetako bat izeteko aukerideko. Ganera multijokalari aukera deko, lau lagun batuleik ez, ba, esploratzen ibiltzeko, beste herrize txukuntzen ibiltzeko, doraikitzen ibiltzeko, gero alako ez dut esango lehiakorrak, baina badekoz modalitate desberdinek jokalari zekaz, bueno, la jokalari batera ibiltzeko eta ekotxura politzeko, eta ikusten da lan nahikotxo sartu txiela. Naiz eta joku txiki zen, ez, tankera edo egituri eukin, ez da alako airuko ez bat, baina hori, nik uste dute aurtengo sustan dizetako bat izan lehikela, eta ahia zen aurtean dan.
2: Osondo, ba, matxoaren bostian, Slide Spire bi jokura jokatzeko aukera izango da, gogoratzen baldin badozu, Slide Spire lehengoan jarraipena izango, bueno, jarraipena esaten dut, estilokoa izango da, RPG elementuak, roguelike partidak, ustartzen ditu, eta batez ere karta bidezko, ez, borroka ero, bueno, borroka ero enfrentamentu horrek izkiko ditugu. Kasu honetan ez da izango behin betiko bertsioa, baizik eta urreti asko sarbidean irtengo da, eta pezerako egongo da, bai, martxoak bostian, Slide Spire bi, aurreti asko sarbidean, pezerako. Lehen tituluan ikustezan dana, hobetzen dau, pixkat, atal grafikoa txukuntzen dau, eta, bueno, gauza diferente batzu be sartzen ditu ez. Azkenean ekitaldi babetzaren bukaeran bibideen artean aukeratzeko beharra izango dugu, baita bioma, etxai, karta berrixak eratu alizango ditugu, eta onena, ba, oinguan, badaukala komponente berri badala multijokalaria, bai? Lau lagunentzako kooperatibua iragarri dabe indi estudiokuek, eta sinergia eta karta berezi batzuk ekarriko dozku honek.
3: Ni, justo eurokara epatzen duen, ez? Slay Spire oso nadala, baina gu eskarela justo, ez? publikoa edo, ez tozko berremezta rapen, ni bintzat lehenko ni bi nintzen, eta, argita garbi joku oso nada, baina ez da niritzat. Baina, jo, bigarren honek asko harrapeko duz, ez? Alantzari parik, oso txuro nadeko, eta...
2: Bai, da joku bat, sartu eskero, ni seguro, arreporko ninduela. Baina, bueno, momentuz ez tokat asmorik, horregaitik. baina, bai, bai. Karta joku honek oso arriskutsuak izaten dira.
3: Bai. Nik emogutza daukera, ez daukera lehengoari, eta harrapeskero, ba, bigarren otera bepasi berko naz.
2: Hori da, aprobetsatu, bai. Alba aldin badoso, aprobetsatu.
3: Hori da. Martxoan bostien geratzen gara ondino, ikusten dugu moduen egun potenti izango da bideo joku entzat. Ze indi interesgarri bet, esterniko da egun horretan, pezerako da kontsola guztizterako. Planet of Lanan jarraipena izango da, Planet of Lana 2. Eta bueno, espazio ezagutzen dalako plataforma eta esplorazio abentura oso eder bat, atal estetiko oso politideko. Bertan bi protagonista idatu ibirko dugu, Lana eta Mui, kasu honetan Lana protagonista da purute heldua bikusko dugu. Eta hori 2.5D dimentsiotako estetika da jokartasun horregaz, badiko gara saltoka, puzli gainditzen, bi protagonistan artien babilesisek eta erabiltzen. Ba, naturie eta olako torkizuneko, ez, girotxie ustartzen dauen mundu ez ezagun baten, apurret, Horizon ekarrilek gogora, ez, kendute dinosaurusak eta bar, baina, bueno, roio txu hori deko. Lehenengoak ikaragarrezko balorazioak bildu ebasan, nik apuro problemaren da aztuzena rape, baina gogoa dekotez barriro eltzeko eta, bueno, probetako. Zepigarren honek, ez, trailerin ikusten gabizena oso politxeda, oso ondoen jedau, eta gizizan, jokatzeko kreston gogoak emoten duz.
4: Baina, eixo komentatu behar nuen artistikoki oso polita dala. Kurioso da, Lander, en askotan jolaz asko egiten dutela pertsonaia oso detaiatua egin, eta ero ingurune ainez detaiatua. Nik apen ezan horuka jolaz honek justu aldean antziziten dula, ez? Pertsonean nahiko ondo da behin da, baina simplista aldera du, minimalista estilora egin da. Aldiz ingurunea bastante detaiatua dago. Baina, bueno.
2: Animazioak kuriosua be, txukuna be.
3: Bai, dalako low poly, baina aldi berien oso ondo animeta dagoen goza bat, ez? Nahiko bitxizen. Eta hori ze, ingurunea paisaiak eta pasada bat.
4: Eta egun hau, oraindik jolas gehiago izango ditugu, ze baitaren martxoak bostean PC, PlayStation 5 eta Xbox Series aterako da Marathon jolasa, Bungie-ren urrengo jolasa urrengo jolasa handira jotzen duena behintzat. Halako extraction shooter bat izango da, azken aldean modan dagoen genero hori aprobetsatuz, baina halako estilo artistiko oso berezi bat dauka, halako minimalista plastikozko etorkizun urrun batekoa. Azken egunetan uste demo bat egon dela, jendea ibili ahal izateko. Piskatiko ziret gameplaya eta estetikoki pila

0: dan uste estreneko dela.
1: Uh-huh.
0: Osa, que ia.
1: Vale.
0: Se proba honetan, betxet, nik kritika da kesa asko entxugotaz, eh? Oinda bizen vale. Proba honetan, bai, bai.
1: Harnik artistikoki ikusi nuen pixka gameplaya eta politeritu zitzaidan, eta ja, geroztakit gameplaya ona otxarra da, no? Eo, igual, kesak ez dakit, horti datoze, o arrendimendotik, eo...
0: Ba, nik uste jogar desunatik egitza, hau, interfazie apurbet funtzionamendu partidana, eta ez dakitzea, nik justu ez da asko erakartze osten genero bat bez, baina, claro, PlayStationen eta Bungien joku barri antiz izen da, ba, ikusin berko da, ja beste porrot bat izango den zentzionetan, zerbitzu erako jokuen beste porrot bat, edo benetan oinkoan funtzionetan dotxien. Alanda be, bai izan behar da, ez, de, bueno, aurkari sendo bat dekola, antzeko estilokoa, Ark Raiders, ba, justo azkenengo jabetietan indar nahiko hartu da bena, orduen, kosteko jakie, kasu honetan be, genti erakartzi, eh?
1: Bai, esan, estilo artistikoa ez da berdina, baina azken finean atzean eskaintzen dutena, antzekoa da, eta gara beste errege bat da ona, pues izan litzateke eskai frontarko, baina gura oso jarkorra da, ulertu ezaket igual, hor lortu ezakezula nitxo txiki bat izatea hain jarkorra ez eginez, baina bueno, hor dago, beti ere errepubliko bat kenduko izu. Baina bueno, ikusi harko dugu. Bungie danoak iguzen presa dan, Halo-tik azita Destiny atera zuten, eta orain urrengo beraien proiektu handia hau da, normalean Bungie ateratzen dituen proiektu guztiak, olako bentzat, exituak izaten dira. Baina, ladarrak izan duen bezala ikusi harko dugu, arraide zalboan eukita, ea lortzen duk gaientzea.
0: Txatin argi deki, eta ziok dino, bera postu dela porrotuko gorra izan dela.
2: Hore da, eta martxoan bosta atzian lagata, ja, martxoan amairura joaten gara, eta Capcomen eskutik JRPG bat, kasu honetan bai, plataforma askotarako, PC, PlayStation 5, Switch B, Xbox Series erako, Monster Hunteren storiesen sagako atal berri bat, eukiko dugu, Twisted Reflection izenekoa. Kasu honetan, hirugarren atala izango zen, eta Eiza multijokalariak albo batela lagata, ba, jokalari bakarrari zuzendutako JRPG abentura izango zen Monster Hunter Stories hiru hau. Ratalos Monstro Wikiak izango die historian erdatza, baina piztik gehi hau ikusiko ditugu. Eta kasu honetan, ba, Pokemonen mekanika antzekoak hartzen ditu stories honek, bai. Monstruen lagun egiten ga, eta gara hauekin borroketan parte hartzeko aukera izango da, eta gainera RPG mekanika batzukin, ba, maia zigotzeko eta indartsuagoak egiteko aukera izango dugu. Augustia, ustartzen da, anime estetika landu batekin, eta, bueno, hore ibiliko ga Azuria eta Bermeil izeneko erresuma koloretsu batetan ziar. Orduan, Monster Hunterren saliak eta batez ere JRPG ero stories honek jarraitzen dituan endako, ba, bueno, martxoaren amairuan. Proposamen txukuna.
0: Bai, eurrekoak nahiko iritsi honak bildu izan, azken finean badinugun, ez? Aurkezuen beretan polintxe dekia. Ganera, Monster Hunter arrakastatxu beste genero batera erubati lortzen dabe, monstruan bile birrien eurekaz batera eltzen gara, nik uste dute osoro gargarra zehala zentxu horretan. Eta irugarren honega zenboten dau beste aurrekontu edo lortu da bela, ez? Joku azpizaga hau garatzerakoan, aurkezpena oso oso politxe da, oso ondo indi dau. Eta ia funtzeretan dutxien, nik uste dut, nahiz eta oso zagune izen, ez da bela guztiz lortu saltzi, edo bentset publiko orokorraren gana erubati, nahiz eta balorazio honek izan. Orduan, a ber, plataforma denatan azikeratik saldute, ia mugitzen daben, eta berzelako erantzunen lortzen daben.
1: Mm-hmm. Bueno, askotan esaten dira una, ez? Monster Hunterrak kasi-kasi matu dituzte, serian fabrikatzen dituztela, ez berdina dialako, baizik eta pila bat ateratzen dituztelako. Salto bat egin ez baitare egutegian, martxok emeretzian, ba, bueno, PlayStation bosterako estrenatutako Death Stranding B on the Beach izango dugu PC-en. Horrokoaten aipatzen genuen Kojimaren urrengo, bueno, azken jolas handia izan dena izango degula PC-en, gainera hainbat hobekuntza aterako dituzte berarekin, bat, ba, imaginatzen duten bezala ez, ordenagailuen potentzia aprotsatzen dutenak, grafikoki hobekuntzak, eta, bueno, ikusi beharko da. Egia esan, horrokoaten esan un berdina, lehenengoa izugarri gustatu zitzaidan, jolas nire gustokoenen artean dago. Baina entzun detena, lehenengoa bereziten zuna, hainbeste ez du laprotxatzen, da lapiskat lasaitasuna hori, bakartasuna, eta gai zentratzen dela akzio

0: doan, hortaz. Baina, bueno, ikusiko et, egune baten aurkitzen baet, prezioa deskontatuta ba erosiko et, baina betire bildurra horrekin nabil, ea, bigarren bat probatuta, sagaren daukan, oin pedestal baten daukat The Stranding, eta pixat pedestal horretatik ero horiko ote zaidan.
1: Nire bane, komentatzea, hau bai daukatela ni pendiente, The Stranding ekin sartzea, gainera nola daukagun, honi bentzate lortu noan epiken duan, lehenengoa, eta ba, daukat ez, Steam dekian instalatuta, eta zain, eta ba daukago, ez moteko puizkat, baina, karo. Ez da duki betarik, baina erakartanaren joku bada, eta gainera Kojimaren imaginariotan gutxi bilitakoa naiz, orduan, ba, interesatzen duaz.
0: Jolaz badan ikustet, eta jende asko erintzun diot, eta nire kasuan ala izan zen, lehenengo ordu erdi orduetetik bakizu izuarri gustatuko zaizun edo txerkeri bat irutuko zaizun. Osea, engantzatu egiten zaitu edo guztiz bultzatu kanpora. Hortaz.
1: Vale. Ondo, egokia.
0: Erabaki hartu berbezu azkarratzen da noietako.
2: Ez, aipatu gure nebara zan, igual aprobetxin berla PC-ko jogarizan aldetik, ze izan leke PlayStationen azkenengo portetako bat, etxun dizin dugune gaitzik azke egunotan. Izan leke, ja, PC-erako portonek alboratzie. Nik uste dut, bat ezbe, markieri suposatzen dutxona gaitzik, ez? Ba, askok, horna gaiuen jokatzi erabakitzen dabe, eta PlayStationeko jokue berton badu zen, ba, zertarako erosiko dabe, ez da? PlayStation kontsola bat. Horren nik uste dut, nahiz eta maitza oso honak lortu dabe zen ordenagailuetan, ba, PlayStationeri jakola horren beste komeni, portonek garatzie. Eta zeleik, betzit hori intzun izin dugu hain bat izaiaren aldetik, ba aldaketa bat egoti ez, portan aldetik, eta untxe prestek izin dakia, edo erdi prest, bai ikusko dugu zela, atozen hilabatiotan urtiotan, baina hortik aurrera ezala gongo PlayStationeko beste jokurik ordenagailuetan.
0: Nei, hau entzuten etenean, Lander, alde batetik ulertu zaket PlayStation hau esatena, baina beste alde batetik neure buruei galdetzen diot, eta zenbat jende PC-en ibili geanak erosiko luk genuken, bueno, nire kasuan PlayStation bosta baukat, baina zema jendek de Stranding o jolaz hauek ezautu ditunak PC-tik erosiko zuken PlayStation bat jolaz horretan ibiltzeko. Nik ez detain garbi ikusten movimendu honekin beneficiatuta aterako danik. Baina, bueno, nire iritza datuak ez dauzkat eskuan, beraz.
2: Tien, ni PlayStationeko esklusibak orokorren ikaragarri guztia dut, ez? Bat ez bedire zelako nire publiko mota, gozta, azken finen jokalari bakarrantzako histori iso potentiek, joko artesan aldetik be oso potentie dire, oso zain jute dauz, ba, God of War, Uncharted, Returnal, barteste, Spider-Man, pila dauz horrezta, batzuk izago dugu gitzia guztiaren. Eta, alanda be, nik deukenek emongo saltoa, baina suposatxot, askok baiet, behin, ja, ez, amua opro eta ona lotute gonda, da, saga honetan sartunde, badibidez, pentsialdot, Ghost of Tsushima, ez da, askok probeko bila ordenagailuen, eta igual, bigarrena, Ghost of Yotei, ez da lastreneko ordenagailuetan, ba, bat emata animiko gala, PlayStation boss bat erostera, ezkara sartuko barrero, ez, osagaizen krisisen, eta zelan igual, kontxelo bat erosti, asko zerra zabeizengo da, datozen hilabetietan, baina, bueno, egon lehikela, bat emat, salto amongo da gana.
0: Norbait erabiltzea komentatzen du, bera pentsatzen zula Death Stranding azizanean gustatuko zitzela, baina jokoa jun aurrera eta armak, bueno, errepideak eta armak desblokeatu genean interesa galdu zula. Ni ikustu horretik izaten, dut, norbait? Arma desblokeatzen dituzena, ni zeratu nintzen aldik eta gutxiena ebiltzen, eta keien sigilo edo beste era mota lasai horretakoa pasatzen. Eta gara, hemen hori potentziatu haute arman, akzio hori, eske ez da gize puntutan jo gustatuko zaiten bigarrena. Hortaz, nik bildurro ise haukat, egia esan.
1: Bueno, ba, Death Stranding esan dugu matxoaren 19an, eta matxoaren 19an baita urrengo jokoa, izango zala Pearl Abyssen Crimson Desert jokoa. Crimson Desert hau, Black Desert MMORPG ezaguna, ez? Okeres baldimana, koreajak dira honek, ez?
2: Bai, hori da.
1: Koreajanen ardura honek, ba, antzeko izena dauka, ez? Crimson Desert hau, eta, bueno, ikusten baldin baduzuen, ikusten grafikoak ibe, badaukala, santzu batzuk badauzkala. Ala eta be, jokagarritasun aldetik guztiz desberdina dan, jokalari bakarra batentzako ARPG aventura bat eskaintzera datoz, bai, Crimson Desert honekin. Orduan, ba, fantasiesko Pywell eskualdera bideatuko dabe jokalariek hirugarren pertsonako borrokak dare eta mundu irekiko abenturak eta historia sakonak bizial izango die. Eskalatze sistemak, danetariko monturak, ez, animalien gainean ibiltzeko aukerak, dragoiak barne, eta bueno, badakizuen bezala, ba, Black Deserten zerbait bezetakatzen baldin bazeban, ba, atal grafiko ikusgarri bat agintzen dabe, eta ziurrezki emongo dabe. Ze bere garairako be, Black Desertek, nik uste dute hortan bezetakatzen zebala, eta lehenengo urti eta mentzat ikusten zanean, pasada basan, ez, zelako desberdintasuna zegoan, aholako MMORPG batekin, ere hemen jolasten zan MMO batekin garai hartan. Orduan, ba, beti ez, hortik egurra mono oidabe, eta ikusiko dugu, ba, inguan zela dato zen, trailerio mentzat itxura txukuna ikusten jako Crimson Desert honi, eta hori, ARPG aventura jokalari bakarrentako, martxoaren 19an, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series erako. Gustatzen jakonak, aurrera.
0: Adio gona eze, trailertik itxura oso ona dauka, baino zalantza auskat parlabizek ze mouz egingo duen akzion RPG bat. Ez daukata ingarbi, ze izan egin presat hain zentratuta ondana MMOetan, baina bueno, aukera eman bertzaile eta itxoina ber publikoaren iritziak onaktia.
2: Nipetetan dela hilabete batzuk, ez da gitzea sokatan ez izan, igual Gamescomen, baina euki bien demoa, probetako, da ebentzen ikusten bidizak eta da esan tutoriala zikeran, da, uah, ikaragasko txapi esan tutoriala, oso luzie, dan-dan-dan-dana saldu bier bien. Baina, bueno, igual hori da labakarek, tutoriala azkenin, tutorial hon bat eitzi ez da horren erreza, hori behar unartu inbierda. Baina, a ber, zelan datoren, atal grafikoa ikaragarrez da, moten du balako The Witcher 3 hiperbitaminatu betala, zentzu baten, ez, igual, Legend of Zelda-n gauza bedeko, ez eskalatze horrekaz, eta bar. Baina, a ber, nik uste dut, ez da izango niretzatze mundu irekiko aventura handi honetariko bat izango dela, baina seguru bere publikoa euko dabela. Ba, aurrera goaz, martxoaz, oingoan, martxoaren 26ra jotzen dugu, hainbat aldiz aipatu dugun bideojoku bet ezagutzeko, Super Mario Brothers Wonderren Switch B kontsolako edizioa, bertsioa ikusko dugu egun horretan. Eta ganera eduki gehigarri edo espantzino berezi bategaz helduko da. Meetup in Belleville Park izeneko espantzino handizigaz batera ikusko dugu. Orduan alde batik ikusko dugu, ba, Switch originalien 2023en estrenesan Wonder bera. Baina espantzino negaz, ba, modeletete barrizek gehi oinarrezko jokurako ba, aldaketak eta berrikuntzat ikusko duguz. Belleville Park eduki honetan, ba, bueno, batez multijokalarez izun dut egongo da, minijokoak, erronkak, proposatuko deuz, ba, kooperatiboan zein modaletate lehiakorretan, eta horretaz aparte, ba, esan dudan moduen, kanpaina originalantzako geuzatxuek begongo dire, adibidez, Rosalina gaz eta Luma gaz, pertsonaizekaz jokatzeko aukerie, ganera, jokalari hasi behar zentzako aukerakaz eta laguntzakaz, horregaz batera, batuat kapitainen desafioak, zazpiko paling maltsurren itxulerie, indartzaile barrizek, bueno, gauzatxo badekoz, ganea seguru sustekoren bat edo beste begongo dela. Eta hori da, apurbet, balena ipatu dugunez, itur ginen berroegarren urte urren hau ospatzera bideratutako jokuetako bat. Originala erosi da bienak, alko da erosi Switch Biko bertsino hau, ba hobekuntza txartel digitalan bidez, merketsu hau, eta bestela be, edizio fizikoan kaleratuko da. Orduan, bi aukerak egongo dire, ba, Switch Biko esklusibo barri honentzat.
0: Jolaza dauka, itxura oso oso ona multijokalarian oso oso divertigarria izango dela. Bai lokalki, zenbaten du lokalki lau pertsona arte bilialko diala, baina baita ikusi dio parte bat online multiplayer ematen zuna, eta Nikola partida txiki divertigarria jokatzeko, bai itxura ona zauken. Ez da izango, lehen osan daun bezala Mario ondi bat, baino, lagunekin, edo online disfrutatzen nahi bazu, alako erronkekin, jolaz neko polita maten du.
2: Tukustu gana bier bala, ze beste Mario sar batzuk, bueno, sarrak, azkenengo Mariotakoak, multijokalari zeukin da berak nik usteot, diverti garri zeukitzen ditzela. Pike geiz dau albidetzen bien, jokalari zektalka itzen bine ben artien, kamariek eta obiek ziren, orokorrien, eta Wonder Record, oza, oso joku hona da multijokalari zen ibiltzeko, baina ez teo guztiz asmatu. Orduan ia, buelta honegaz, hori dana txukuntzen da ben, eta aukera gehiago boten dut esan. Eta bukatzeko, ba, martxoraz bukatzeko, egun berien, martxoraren 26en ikusko dugu, Life is Strange, ba, frankiz izagune atal barrezen, emoten dugu, azken nengo atal handiz izango dela, zentzu baten. Reunion izenagaz, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estreneko da. Eta bertan, ba, Life is Strange originaleko protagonista bueltan dire, Max eta Chloe. Berez, ba, bi protagonistak idatxeko aukerie mongo deskuelarik. 2004-an estrenesan Life is Strange, Double Exposure-en historizoak utxitako unetik jarraitziko dugu azken bideo joku honek, eta hor duen, ba, azkenien erabakizek, izketaldi piloa, botere berezizek, ba, bueno, betiko sagako, ez, oinarri eta elementu nagusi danak bilduko deuz. Egizia Life is Strange, batez be lehenengo agaz, igual bigarren agaz be, egon zan horrez, koraka dan dibet, eta jentiri asko guztiakon, behar dutiko na, eukidu ze bere joku honak, baina apurbet gainberatxu egon da zentxu horretan, baina ahi, amoten dugu, azkenengo joku handi honegaz, alde batetik, erakarri gure da bezala galdu da bezan, ez, jokalari horrek danak, eta azkenengo bultza edo sakakada bat ingure da bela, ba, benetan sagie berpisteko, ikusko dugu zelan orte daiakien.
0: Osa harra biten zait, bere garaian ez nintzen ebili, baina Life is Strange lehenena zaukan estilo artistiko ikusita, orain zergetik, eta uste aurreko jolazenan alazala, zergetik induten pertsonaia pixat, ez da esango kartun, baina gogoratzen diate Sims edo lago berri batek eukiko lituzken arpegi oso borobilak, oso... Ez dakit, leheno desberdin jasen eta bere pertsonalitatea zaukan artistikoki, eta orain... Baina, bueno, egia da, ez da zuen alander, bere buma eukizun bat ipat lehenengoak inizuarezkoa. Eta baten duzin ez dutela lortu bumori aguantatzea, ikusi beharko du. Honekin lortzen duten, ba, bueno, utxenez, jolaz hau nahi intzun hori zerbait baldin maharek gordetzea. Baina, ia, azken aldean berak atorren jolaz badala, beraz, ez dakit.
2: Ekerik esango horrenbesteko aldie dauenik atal estetikoan, eh? Osa, burru edala guneratzi iruditzuko, iruditzuko,
1: bai, beraz. Neri grafiko gire ikusten dut, antzeko tasuna ez dakit.
0: Lelegotik?
2: Bai, bai.
0: A ber, pertsonaen estiloa eta... A ber, estiloa zanet, jazteko era, izarak eta horre bai dantzauka. Baina, arpegiak, nire zutat arpegiak diferentzia dago, eh?
2: Ba, ez elegi apurbete estetika hori aldatu izena, eh? Baina, bueno, ja urte asko pasi dira, ez da gile lengua noizkoa dan berez, baina, bueno.
0: Ba, ba, urte apila pasatu dira.
2: Orduen, bueno, a ber. Ahi, ez lan datorren, oza, badakit zagazo maitatu dala, orduen, ja, ondo lurreratzen da benone gazpentset, eh? Deck 9-ko
1: bat, eta gazpentset.
2: Bai. Ni jokatut ez, baina ikusitze bai gotezerik eta asko guzti daten.
1: 2008. Txurean ez. Bai, ni bezaiaten espare bat aldiz azten, eta, bueno, nahi zen gantxau, baina, bai, klasiko.
0: Ba, bueno, martxoan eko potentea, eh? Azken finean.
2: Bai.
1: Urte hau, ikusiko ez, azken nena urteak izan dien bezala eta tope ibiliko.
0: Ba, bueno, ondo beharitzo zue urrengo albistera pasatuko deu, ze pasaden astean alako, ba, bueno, Game Freak, Pokemon Company eta Nintendo taldeek, ba, Pokemonen urrengo jolasan dia aurkeztu ziguten, Pokemon Winds eta Pokemon Waves izango da, hau da, Pokemon Aizea eta Olatuak. 10. belaunaldia izango da jolasonek ekarriko diguna, Switch birako esklusiboki izango da, horrek esan nahi du Switch batean, gero lertoko zote zetik izaten eta nau, Switch bataren zama hori ez dula eraman beharko. Hori bai, aurkeztu dutena ez da aurten etorreko 2006an, baizik eta 2007 arte itxaron beharko dugu, nazioarteko argitalpena izango baita urte horretan. Eta egia da, orain dela hilabete batzuk esango nuke jaso genula alako filtrazio batzuk, irudi batzuk eta kokatzen ziala Indonesia edo goazialdeko herrialde bat izan daitekenean. Eta bai, ba, azkenean ala izan da, girotze horretan oinarretukoan Pokemon bat izango baita. Eta ba hori, ba imaginatzen duzela, ez izla pixka tropikalak izango dira, baina baita ere basoak eta sumandiak izango ditugu, eta baita ere itxasoa parte hori de bere garrantzia izango du. Erakutzizki gutenetik, irudietatik, babetiko Pokemon klasikoak ikusi ditugu, brazalde horretatik berrikuntza gutxi ikusi ditugu, baina egia da, hasierako normalen Pokemon gehienetan hola egiten dute, lehenengo Pokemon berreka aurkezte dituztenean, ba, hasierako hiru hoietakoak izaten dira. eta kasonetakoan ere aurkeztu dituzte, alde batetik landare motako txori bat izango dugu, Braul izena duna, gero uretako geko modukoa daukau, gekua izena duna, eta gero bat betikoa, zu motakoa izangoana alako txakurua, eta bonbon izena du. Ikusi degunez, ze trailerrean asko dago animazio bizitzaraleko irudian azuta Pokemonekin, eta eroazten da berez jolazan nola izangoan. Ematen duna jolaza izango dela mundu irekikoa Scarlet eta Pokemon Scarlet eta Violet bezalakoa, irudimentziotako mundu ireki hori. Bakarrik amen jadan zematen da Switch bian potentzia hori ja aprobetsatzen dula, ze goratzen mazate demoraldi batzuk aurrera inezkeo erratza joan, aurrera ez, atzera inezkero askotan kritikatu genuen, bati bat nik esango nuke, Pokemon Violet eta Scarlet horiek gezki ikusten ziala grafikoki oso simplea ziala, animazioak ez zaudela ondo, eta bueno, ja ematen du hori pasatu dutela, orain di jolazo goiago ikusitu Switch bian, baina bueno, hobekuntza oso handia onda aurrekotik, eta egizan, ba, nahiko ondo ikusten da. Nondik gatozen jakinda, are gehiago. Irarpen hau etorri da azken finean Pokemon zeharen hogeita margarren urte urrena izan delako, ze Pokemon presentza aurkezpena izan genuen, pasaden ostiralean, eta bueno, jorolasa aurkeztu zen. Baina alako osteko gehiago izango dituz, izan genituen. Azteko, lehen noa ipatu edegun martxoan estrenatuko den Pokemon Pokopiak den kontu batzuk aurkeztu zituzten, ba, lako Prop Hunt moduko jolaz, nore zago nuke behiz, kutaketa, baino supertzenea bihurtzen dezula objetu bat eta hola aurkitu bertzea dituztela, edo sukaldaritzako mekanika batzuk egingo diala, edo bioma berri batzuk erakutsi zituzten. Bestalde, Pokemon XD Gale of Darkness arez zuten martxan bian Switch bira etorriko dela, bere garaian 2005-ean urte asko pasatu jau eta bat. Baina, bueno, ginko bian estrenatu zen Pokemonen jolas bat izan zen. Eta gero baitare, ba, bueno, azkenego Pokemona idaukionez, Legend ZA, ba, alako espantzio aterako denan mega evoluzio berria ikusi deu, mega gartxon zeta izango da, eta amaitzeko, ba, bueno, Pokemon Champions ere hor daukate, Switch konsoletako bertzioa, ba, pirian estrenatuko dala jakin ezutzen, ba, de Pokemon Companykoak. Urtea bukatu aurretik, ze Pokemon Champions hori ez da soik Switchera limitatuko baizik, eta urtea maitu aurretik Android eta iOS gaiuetan ere izango dugu. Ba, bueno, nik uste jolaz nahiko egokia dela tablet batetan edo ibiltzeko, mugikorra igual pixka txikia, baina bueno. Bertan borrokak nagusi izango dira, ba, pixka gogoratzen du Pokemon Stadium bere garaian Nintendo 64-ko aterazena. Aipatutako guztia ez hau eta baitareko gogoraztu behar dugu, ostiralean aterako dela Switch konsoletan Pokemon Fire Red eta Leaf Green. Aurrekoan aipatu genuen bezala, ba, bere garaian Pokemon Gorria eta Badearen zat atera ziren alako remaster remakes gauza behar gehitzen zituzten, ba, horren berri remasterra izango degula Nintendoren denda digitalean. Beraz, urte hurrena altutik ospatu dute, nik uste jolas asko aipatu dituzte, eta importantena zela mundu irekikoa ja ematen du. Oraindik pixkat eskorran ez, ez dut ikusi gameplaya eta bildorra matea rendimenduak, baina, bueno, itxuraz bentzat, ja da, mai ematen dugun jolaz bada.
2: Ba, ni pentsa daude rendimendu aldetik ja asmatuko da bela, bentzat. Abetiko kegetan garen azta, ez tekila ganorarik alde teknikotik, baina, bueno, grafikoak izta horren potenti, ondo ikusten da, baina Switch pizeri buruz gabiz, ja, ja beste maia bada. Eta orduen ez da horren besteko saltoa, baina aldi berien, ja, oitxu dire Switcheko tribatara, aparte Trumpi itxeko aukeridik bai, DLSS dalako eskalat sistemakaz. Orduan nik uste dute hor, zentsuretan ondo bilko dela, hori pentsi nahi hot. Gero ia bugek, akatzak eta lakoak, ja beste kontu ditzen godire. Eurrekoetan ikusi zindugu eta nahiko potoloak. Orduan ia Game Freaks lan datorren. Baina bai, ez teko itxura txarra, esan behar da, Wavesek eta Windsek ez teki papes itxura txarra. Eta zan ikustu Pokemon sali posik eratu zela, bentsetu, goita margarren urte urren honetako iragarpenakaz. Baztala izen betiko, ala bai, bitxorra eta aurkezten dugu, eta listo, oingoan, usa potentik egon dira horrekoren.
0: Horren, uste komunitateak esaten zula, ez? Mundu irekiko Pokemon irudimentziokoa nahi zula, baina zitzaila izan, Violet Scarlet bezala mundu utz-utz bat ikusten zala. Mm. Eta baina ikusten dugu mundua nahiko beteta dagola, bai vegetazio aldetik, itxasoar ikusi daulatuak eta ondo daude, ze gutxiago tituluan olatuak hitza bera damakizunean, baina bai. Zan dezuna, Lander, ez da grafikoki portentoena, Switchpian jolaz asko zobeagoak ikusitugu, baina puntu errelatibo batetik behiratuz, nondigatu zen, salto handia. Así que, hori postekoa da.
2: Baina, baina, baina, baina, Pokemon eta Estreinaldi zikatzen izten duguz, eta, bueno, gure albiztera goaz, ez, Damien, zamen badeko duzatxu eta aurkesteko.
1: Hori da, ba, Gamerauntzi Elkartiak, Somor Studiok eta Union Counter ekitaldiak Euskal Game Jam topaketaren hirugarren edizioa aurkeztu dabe, aurkeztu dugu. Bai, ja, Euskal Game Jam honen hirugarren urtea izango da. Eta badakizu ezedan Game Jam bat, ba, sortzaile hasi berriei eta profesionalei zuzentako topaketa batzuk die Game Jamak. Eta programatzaileak, artistak, musikagileak edo gidoilariak elkartzeko ekimena izaten da. Bai, bertan bideojoko bat garatzeko helburua izaten da Game Jam batek. Eta kasu honetan, martxoaren 20-22 Euskal Herriko bideojoko sortzaileak bilduko ditugu euskaraz bideojokoak garatzeko helburuarekin. Hirugarren Euskal Game Jam topaketa hau Eibarren izango da, Union Counterren aterkinpean eta baita aterpean, dana batera ospatuko dugulako. Kasu honetan, Uni Eibar Ermua zentrora aurreratzen dienak, ba, itzaldiak, tailerrak eta jarduerak gozatzeko aukera eukiko daren bitxartean, eta baita bideojokutan aritzekoa, ba, Euskal Game Jameko partaideak lanean jardungo dabe, eraikin berdinean, baina... Ez espazio berdinean, ez da izango giro bestela, ez? Azkenean kontzentazioa, lana eta bueno, komunikazioa be bermatu irako dalako. Ala ere, badakizue beti bezala, online parte hartzeko aukera egongo dala, eta bideojokua ba, bakarka edo taldeka garatzeko aukera egongo da. Gehienez, bost kideko taldiak onartzen die, eta ba, egongo da aukera, taldeak unian sortzeko, bai, une berberean, hasierako unian, aurreko ediziotan egindan modua, ez? Azkenean juntatzen die espezialitate desberdin dauken jendiak, eta askotan taldetxo bate osatzen da, eta horti ba, baitza sinergia politxak irten lizke. Euskal Game Jamaren berezitasuna, ba, hizkuntza aldeti dator, esan dugun bezala, sortuko dien bideojoko danak euskeraz egotia eskatzen jakue parte hartzaileei. Hori da, baldintza berezia, ez? Daukana Euskal Game Jam honek. Bideo jokuen sorkuntzari hasiera eman aurretik, hau da, ukitzen daben berezitasun, bez, ez dakite zela esan, identitate gehien emoten dutzena Game Jam bati hau da, eta izango esan, gai orokor bat, beti proposatzen dala Game Jama azten danian, ero hasi behar danian, ez? Honek ekiditen dau, aurretik egindako proiektuak aurkestia, eta bar, eta gainera, ematen dutu erronka berri bat, irudimena, eta ez, ba, haben nundin nora aterako dozun ikusteko. Ez dakit Lander gogoratzen duzun aurreko bi urteetako gaiak, bat koloreak uste dut izan zala?
2: Bat ez izan ikusi, eraldatu bi urtu.
1: Hori da.
2: Hori. Eta bestie ikusi zintzen ez izan. Ez teko da inburuen, baina...
1: Arrapatzen dagoan ez.
2: Bai, ikusi zintzen ez izan, bai, ikusi zintzen, bai.
1: Vale, pizkate jokutan, pentsatzen gehiago, gaian beran baina hori, ba, adibidez esatutze ikusezina, eta honekin zer ikusi eukide jokuak, ez? Zaten, ba, aztesa pentsatzen taldean, ero bakarka nola bermatuko dozun, ez? Gai honetan engarretutako joku bat, eta horre behaskotan emoten dutu bidea joku hori sortzeko. Bai, plataforma potentienetariko bat Game Jamak eramateko, ero batez ere joku independentea, garapenak, asetak eta hori guztia, itch.io danez, itch.io, itch.io ezagutzen ez dozun entzat, hori begiratu Googleen, eta hor, bueno, danetari dago, doako eduki pila bat baita, eta kontua da, bideojoko plataforma hortatik, itxiotik, kuidatuko dela topaketa bere osotasunean. Martxoaren 22ko seiretatik aurrera, ja jokoak entregatuta egongo die, bertan, Euskal Game Jameko itxioko horrealdean, eta bideojokoa deskargatzeko eta jokatzeko aukera izango dau nahi daben dozeinek bertatik.
2: Hori da. Bai, bai, betiko ez, kitaldi politxe esetena, ja badeko gozain bat izin emote, eta espero dugu, datozen egunotan, bari gehiago egotia, Eta, bai, bile gara jotake, ja lekuen bile, hori zaten dala erronkarik zaien azken finen, zesta bakarrik. Baratzalde baterako txoko bat bilatzi, ez? Asteburu oso baterako da, pero eta sortzi orduz gauz zen egunez, ez? Lanin ibiltzeko lekuet. Eta horren bile gara, azkenien, ba, unien kaunterregaz, ez? Eurretik beure kantolatu izin debezela euren kontue, ba, game jam pare bat. Azkenien, ba, gurie bertan txertatzeko aukeri izin dugunez, nik uste dut nahiko aukera politxe dela, kokaleku aldetik be, Euskal Herriko jentie urreratzeko errestasunek eskaintzen dozkuz. Eta hori, azkenien, garratitzuna bat ez be, jentik elkar zagutxie, eta alkarregaz lan eitzi, ez da, ikestie, eta bat abaztien gatzik bebai, ba, hori, hartxie, eta honoraldatzeko aukera hori egoti azken finien. Komentu dugu moduen, ba, beti egoten da taldiek sortzeko aukerie, batzuk bakarka ibiltzi erabakitzen dabe besterik barik, baina ikusi zen dugu baitze ba, elkarlan politxek. Adibidez nik izango neke musikagi aldetik bat ez be, eurreko urtietan hainbat ibilire ba, soinu efektuek edo abestizek prestetan joku desberdin itza, joku bakarrera mugatu biderrien ba, hainbat aldegaz berroa hain je, ba, uren txako musikatxuk abestizek prestetan. Tore oso politxe ibiltzi dat, baina bueno, bestelako geusak be ikusi zen dugu. Eta gogotxo ikusteko ja urten ze sortzen dan, ze guza politxe ikusteko aukeri dekogun, eta, bueno, dana euskeraz, ozak, horri zaba itxakirik, ez? Asi berri ze do profesionala izen probeu, ze beti ikusu ikusteko aukeri, eta jenti izagutxeko aukeri.
0: Gainera esa, beti bezala, gero karreko itugula zaurazki erratza jora endian jolazak, eta gauza, ba, gauza nola juntian laburpen bat, eta baitare gero, itx.ion, amaitutakoan jolazak probatzeko aukera izaten dezutela zuek. Beraz, kuriosoa da. Leheno hor damianek izan du gai bat jartzen dela, baina hori beti harritu izan hau, gai bat jarri al, naiz eta gai bat jarri, ze jolaz ezberdinak ikusten die. Da, guztia betetzen dute gai horrekiko lotura, bai? Baina, kurizoa da, bakoitzak bere imaginaziotik gai horrekin nola sortzen du, genero ezberdina, ezberdinetako jolaza zein, oso historio ezberdinak, eta, bueno, hori ere polita izaten da ikustea.
2: Bai, guraldetik, zahetxe gara, Ibai Espuru ez zetena, Somoro Estudioko sortzaile, ba, gaize jartzen dauzena normalien, eta hori gorren zahetzen garena da oso gai zabalak jartzen, ez? Basutinosune lortzeko azken finien, ba, gai horri lotut egon arren, alik eta aukera da joku desberdin geizen eskaina lizeteko. Azken idei oso politxeko goten dira eta bera. Right.
1: Eta gero jendia berabiliko dago, ja? Horretik prestatu da euskan gauzatxuak, eta hola, baina mentzate adaptatzeko eta aldatzeko eta buelta bat emateko exigentzia txiki hori dauka eta nik uste dut politxa dela. Azken dira erronka hori egotea.
2: Hori da. Por izan dugu moduen orduen ez, martxoaren 20tik 22ra ospatuko dugu Euskal Game Jama, ba, parte hartu nahi abenak itch.io-ko orrialde horretan deko izen emotie, eta bestela, ba, hostien probetako, jokue probetako aukerie duko duzue. Hau esan da, nahi bau duzue, azken albiste laburretara goaz harinarin, ez dut uste denpora eskari duko gunik, eta lehenko laburtxo da, baina badakitz bigarrenak zer esan abuko da bela, orduen horren gana goaz nahi bau duzue. Alde batetik PlayStationek bere aurtengo bideo joku handizitako baten, argitaratze dati zehaztu dago azkenik, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideojokue, irailaren 15 esterniko da PlayStation 5. Insomnia Gamesek aspaldi iragarri eban bideojokue da, depora pila dara honen zain. Eta egiz eta gozak itxikusi dugu leo, indela azte batzuk, iagate batzuk bai itxi dozkuen lehenengo jokagarritasun bidizioa. Baina, niri bitzi zein jate, iragarpen honegaz, datin iragarpen egaz, ez dozkue trailer barririk eskaini. Orduan momentu zain jarraitziko dugu, pentsa nahi ez laster ikusko dugu loganen otxokumen beste bidizoren bat, baina, bueno, aksinioa, oso dultzue, kapilloa, eskainiko dezkuz, zelantzari parik Marvelen Wolverine honek.
0: Oso dultzua, oso, eh?
1: Ahi ez da adin guztietarako joa.
0: Ez, ez. Osa, ziren pentsatzen nun, ba, Wolverine zango da, eta, ba, bueno, familia ustean entzago ez da dezen nahi, baina gazte jendearen entzatu bai, baina, jo, eh? Kasi-kasi momentuatzetan Mortal Kombat ematen du, fiskat gordintasun horrekin.
1: Hau, autentikoa, ez dakit, bentzakero ikusiko dugu, ez? Azkenean ez izatea oso errepikakorra, historia aldetik eukitzea bere puntu, azkenean konturatu, ez? Narratiba bateko pertsonaia dela, ez? Eta hor beti egongo die saletuak eskertuko da benak, ez? dakite kanona izango dan edo ez, baina mundu hortako historia bat bizitzia, eta bueno, ba, karo, gero txokume izan da, ba, eukibiako dago, borroka eta hori dana ondo landuta, baina benetan da nire bestez, delikatua, ez? Spider-Man indan moduan, eta oso ondo indabe moduan, ez? Bere aldera, otxokume beba dauka kristonetako personalidadia, bere zeta oso garbi, ez? Boteriak eta hori guztia, eta baita izaera, ez? Eta hori esplotatzia, ba, guai dago, aukera asko moten dago, baina txukurin bia da.
2: Bai. Bai, nik uste momentuz, misioniak badekola, ez? Pedigri hori, badeko izen hori atzitik. Eta erakutsi denan baina artien ikusgarri zeda, osake, asinizko bideo joku desente bat eskainiz gero, nik ez dobetxe egizkatzen. Ez topi errez mundu irekirik, ez ikusandirik.
1: Hori da, nire jago dut, ez? Ose pasilleroagoa eta gauzak ondo asalduta.
2: Bai, agartzi superbilau pilloa, otxokumen unibertsokoak, eta gurre, bai. Ez da besterik bier. Eta azkenengo albiztigaz, laburregaz, ba, Valven gana, Steamen gana joko dugu. Ze salaketan barrize jaso dabe Valvekoak, oingoan, New Yorkeko estatuen aldetik. Ba, Counter-Strike B, Team Fortress B edo Dota B bezalako jokuetan eskantzen dabezan sarikutsak, ba, apustueri, jokueri lotute dauzela aldarrikatu deu Letizia James estatuko, New Yorkeko estatuko fiskal nagusizek. Da gaibet, hainbat aldiz entzun izen dugune, hainbat aldiz jorratu izen dugune, argi eta garbi geratzen dana, Steamen barruen dauen merkatue oso arriskutsu dela eta diru pilloan mugitzen da bena dela. Baina azkenik, ba, bere aurka legalki jotzeko aukeri, bueno, autu behin deu, ba, olako, erakunde edo hiri publiko batek esango dugu, azken finien, hemen, ja, hasta eurrekoan entzun gendun moduen, ez? Steam, UOWAS, mugimendu horren salaketie, kasunetan, bizu gehiz abeko lasango dugu. Eta, azken finien, bertan aipatzen dana da, Steameko merkatuen dagoena funtzien joku edala, sarikutzen bidez, ba, lortzen dizen armen, txapelan, itxuran, balizo aldakorra azpimartute. Ba, orokorri lortuko duzuen gauzak ez tekie inungo balizorik, sentimak baina ez da ez balizoko, aipatu zin dugu ez, ez tipiko kartak saltzien adalako gauzek, horrekaz, bost amar sentimo bako txagatxiko lako zerria baziko da, baina badauz aurkitzeko oso zailak dizen objetu batzuk, eta horrek ikaragarrizko balizoa izen aldabe, eukidak aldabe Steam plataformako merkatuen, edo hirugarrenan webunietan. Ba, adibidez, Counter-Strike B orokorrin bertan mugitzen da diru geizen, eta bertan, ba, arma bitxizek, adibidez, lauren mille dolarretan saldu aldire, alako prezizoa duke aldabe. Ez da normalen aizeten, hori lortzeko giltzek eta bestelakoak erosi behar dire, baina, klaro, hor dago izie, hauek erosterakoan, benetako diru erabiltzeko aukeri dauela. Gero, egize da, lortzen dan diru hori, bere zure Steameko diru zorroan, ez, kartera horretan geratzen dela, baina horbe aldaketan dizek ikusi dugu, azken urtietan, ja Steameko diru zorroa ezta bakarrik, Steameko jokuek erosteko, edo beste karta, kromo, arma batzuk, ez, Steam barrukoak, ezta horretarako bakarrik, gaur egun Steam hardwarea erosteko be balizo dugu, ba, Steam deka, bueno, gaur egun momentuen ez, agortuteko guztanak, ba, bueno, Steam Deck edo Steam Machine, Frame, Controller, torkizun nureko honek erosteko balizoko eban diru zorroko dirunek, eta klaro, hor ja, hardware hori gero beste bideo batzutek saltzeko aukeri ebe azpimarratzen dugu, ba, salaketa honek. Labur bilduz, ba, salerosketakin aurrenetan erabein artien eragitzen dizen arazoak eta arriskuek nabarmentzen dire fiskalak, nabarzen duz. Ba, kasinoetako eta txapon makinetako erakarpen psikologiko berberak dekizela sari kutsa honek, arrakasta eta sari aldakorrekin jokatuz. Egiz eraztala Steam, hauetzen daren bakarra, beste bideo joku esagun askotan ikusten dugu, ba, eSportseko, FCko edo FIFAko kromoakaz, Fortniteko itxurakaz eta sari kutsakaz, bueno, hainbat bideo joku handi da.
1: Are gehiago, bai. Lander, eta Pokemonen karten salerosketa, eta Magikena. Ai.
2: Hori da,
1: adibidez. Berdin da. Eta gite, noraino zehaztia nahi da ben, jente
2: hori. Hori da, hortara junazken nien, zan lehikela jo, Steamen bideo jundire bakarrik eta beste honek dauz, ez? Baina, klaro, ikusten helburu dala apurbet aurreka dizek esartxe, ja lortzen bada ben, amen, salaketa honegaz, ba, Steamek ezin izeti, bueno, betxete, onietzen dabe moduen mugitzi hau dena, muga batzuk esartxe, ba, gero beste bideojoku edo beste aipatu duzu zen, ez? Erakunde, plataforma, bai. Joko bardintxo, horren gana jotzi ebe errezago izango zan prinsipioz.
1: Zagit, neri enboten duzen zazinua, dabiztela geratzen ez, alde batetik bideojokuak, eta gero kanpoko munduko gauza, ba, bueno, beste gauza da desela. Ez da gite hori ikusiko dugu, baina begia da, nire ustez momentuan onjokan ez Pokemoneko kartak eta saldu die azken aldizan karestiago. Eta ez da gite honi eldu jakon edo ez.
2: Hori da, hori da. Ia zeurte da denametik eta gero torkizuna begide beste plataforma honeri ia zelan eragitzen dutzen.
1: Hori da. Ba bueno, nik uste dut honekin gaurkoz bukatzeko ordua dugula, igual pasatuta denenga. Orduan, bueno, eskerrik asko entzuten gauza areten danoi, haber Nintendo que se diñoan bihar, eta datorren astean, ba, esango dugu, ez? Esan bihar dianak, eta ondo izan. Aztuan ha pasau.
2: Hori da, Bardin. Aio. Ondo bihi, da, eskerrik asko. Aio.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, baina bada, akorde minorretan kantualai bat bada, beraz has gaitezen gaurtik. Gaur, dena bete du hotzikarak, gaur ez naiz iritsi zuana, gaur, ere ez dut jakin hobeto egiten, egun sentiak ezin digu gaur alaitu aurpegia, gure neurrira nahi genuke gaur, neurririk ez duen zauria, baina hori, etzen gure zauria.

0: Mundu hau ez da guretzat izango maitia, baina lotxari tiraka esango dizut maiz, Janire, ez dudala beste inun egon nahi. Ongi etorri gure laborategira, Janire Arantzabe eta Inigo Asensio, esan ezin, taldeko kideak. Egunon, bikote.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Onatorri aiteke, alako ongi etorriakin da.
0: Ze goxo hau den, eh?
2: Oso goxo hau den.
1: Oso, oso.
0: Lehenengo galdera segituan etorri zait burura. Txori entzun ditugun, txori hauek badakizu, ze txori diren?
1: Ez? Diarik ere ez.
2: Nik zan loke torro txoria dela.
0: Abai. Galdetu beharko diogu adituren bati.
1: Horregoan ezakin nuen entzun, bat emati entzun nion, badago la aplikazioaren bat, tipo Shazam, hori, bat detektatzen duna zetxoriren, hori.
0: Hori, entzuten duzuna, ez?
1: Hori da.
0: Kantua entzuten du eta aplikazioak esaten dizu zetxoriren. Bueno, bagian, elkarrizketa bukatutakoan proba egingo dugu, jakiteko, besterik gabe, diskoaren parte direlako.
1: Bai, noski bai.

0: Aipatu dut, nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, zuk zure abestietan esaten duzun bezala, baina kantuak badaude, eta badaude nahikoa disko bat osatzeraino. Kantuak badaude.
1: Badaude zorionez, bai bai, eta ez dakit, nik askotan hola atzea behiratzen dut, eta iritu zait pasada bat, bapaten gaur hemen egotea. Ustet, bigarren kafean, bueno, niretako badapiskat etxea, badapiskat ez asko, baino hori, elkarrezketatu gisa etortze horrek niretzako suposatzen du. Gauzak ondo doazen seinalez, eta kantuek jarraitzen duten horren seinale bada gaur una etortzea. Eta bai, ematen du pixkat oso Mr. Wonderful eta hola, baina nehi kantuek alatu didate bizitza, eta zorionez segitzen dut hori ospatzen disko berri honekin ere. Eta bada pixkat denbora txu bat pasada ere bai, unu jabete batzuk atera genuela diskoa, eta egin esan azparti elgarrizketarik egin gabe honi buruz. Orduan pixkat da politia ere bai gaur hemen egotea, bori igual diskoaren kontzeptua pixkat urrunago gelditu duan hortan, gaur bat izan hueltatzea irutzi zaite hau oso politia, ospatzeko ere bai.
0: Kantuek aldatu dizute bizitza, baino aldaketa hori espero bezalakoa izan da edo sorpresarako tarte asko egon da?
1: Egiedan, musikan hasi nintzela espektatibarik gabe, eta ardu nik ere ez neukan buruan. Benetan aldatu nahi hori oso ondore zertzen nire bizitzan, eta kantuetan deskubritu ditut nire zauriak ere bai zeintzian, eta usteet kantuek eman diatela aldaketarako aldaketen instrukzioak pixkat izan diela kantuak, ez? Eta ba, kantuak ondo jundian hortan aldaketa ere izan da onerako. Nik usteet hor mikroan dagoen janiri hau badala guztiz beste bat, duela ba, lehenengo aliz honetorri zan janiri hartatik, eta bai sorpresak onak zorionez ere bai, baina aldaketa izan da onerako zarantzai gabe.
0: Lehenengo aldiz ona etorri zenean Inigo, ekarri zigun proiektu bat esku artean eta crowdfunding bat, bazuela abian, bazegoela hor asmo bat, eta guk hemen elkarrizketatu genuen, ba, pixka bat giro horretan, Oriolekin, okerrez banago, gogoan duzu?
2: Bai, gogoan dut, nolaztut gogoan izango, gogoan dut entrevista hura, gogoan dut entrevista horren erruz ere banagoela ni gaur esan ezineko parte izaten, baina ere, eta askotan kontatu dut, eta uzet badela nire buruari eman diodan lekziorik onenetakoa, momentu hartan janire banda osatzen zebilen, pandemia ostea raro hartan, eta ni bili nintzen, esan ezinentzako teklista eta bajista bila. Nolabait janire lagundu nahian, da kontaktu batzu bila linizion dola. Eta nire burutik orduan etzen pasa, nire burua eskaintzea, edo ni neu izatea, ez, esan ezineko parte. Etzelako nire momentua, beste, eta git, baina nagoelako energia letik igual horrelako zerbaiterako. Eta, baina hor sortu zen, ba, ez dakit, beste momenturen batean ezagutu ginen, beste musika proiekturen batean nengoela ni, eta ja nire zale, ba, Iker Lauro, ba, eta garaiaietatik, eta hola, baina hor sortu zen jalenengo harreman bat, eta berriro topatu ginenean, da oraindik teklista hobe jarraitzen zuenean, ez dakit urte bete pasata, horrelako zerbait. Zena izu, ja nire, ba, igual nik, orain txe, joko nuke, bai, teklatua, edo bajua, edo, ba, ez dakit zuki guztuzuna, igual biak, ez da. Bueno, pentsa zer diren gozak, biak jotzen bukatu dudala, eta horra biltzalez, baina bai, entrevista hura gogoratzen dut, eta gogoratzen dut ere, ba, hori, ba, nola, bai, nola momentu hura etzan, nire momentua da gure momentua nola baita esateko, baina gero izan zen, eta ziurrenik bigarren kaferik gabe, ni gaur nintzateke esan ezineko parte izango, esango nuke, eta bai, politipen, iruditzen zaitu hori pentsatzea.
0: Ze polilla. Janire, zuere asko aldatu zara elkarrizketa hartatik. Bueno, testu inguru asko aldatu da, ze, lehengoan bideo bat topatzen ari nintzela, topatu dut, Janire jarri genuela kantuan alkohol, alkohole abestia. Iker Laurobak egin zuena alkohol, geli hidroalkoholikoaren inguruan, eta Maitena Salinas jarri genuen shakerrarekin, eta Janire kantuan, Janire abesten, beraz, nola ez du ba, barkatu, Janirek bigarren kafea etxeko sentituko, guk etxean bezala trampa jartzen balin badizkiogu Janireri. Gaur tramparik ez, gaur goxo goxo arituko gara. Aizaten ari nintzen, aldatu dela testu ingurua, eta aldatu dela, aldatu zarela zu, aipatu duzu hori, baina aldatu da taldea ere bai joan da eraldaketak, bueno, izaten, talde orok bezala. Nola kudatzen duzu zuk hori? Kostatzen zaizu hori, erreix gertatzen da, organikoki gertatu da?
1: Bai, gertatu da oso organikoki, baina nik bai askotan esaten dut, bereziki, musikalitatea zarago taldeari ere egiten dion horretan, niri kostatzen zaitela bereziki pertsonalki, bueno, igual taldean egondan norbaitek utzi eta zein sartuko dan orain, zorionez, bidean beti izan dut suerte hori, nire proiektuan, nire ondoan egondan jendea eta sentitu beten jendea, musikalitateaz gain, sentitu betela proiektukide pertsonalki ere bai, eta beti dukiet suerte hori oso ondo konektatu betela nire inguruan lan egin duen jendearekin bide lagun sentitu ditutela momentu oro, orduan, bai ez nigoatzen egin zuzondo, jeraiek utzizunean, jerai bada pertsona asko maite duguna, pena handiz bizitu genuen nola baite, bueno, berak utzi behar izan hori, baina bizitza hola da. Tan niri, ze gitarrista etorriko zen baino, zan gehiago beldur hori ze pertsona etorriko da orain taldera, eta bueno, ez, eta zorionez etorri da gure karikari Manol, eta segitzen dut pentsatzen, proiektuan musikaz gain eukidetela beti suerte hori. Ez dakit oso ondo, askotan ere ez talako erresa topatzea ere bai, ze normalean lehenengo harreman hortetik ezin ez duazmatu ez da ere zein datorren ez, baina eukidet suerte hori, bihurtu diela denak oso pertsona importanteak esan ezinen, baina esan ezinen zaragon nire bizitzan, eta hori uste da la niretzako beti izan da oso importantea.
0: Eta proiektuaren inguruan, lehen entzun ditugun txoriak bezala, egaka, ba, beste hainbat artista ez, izan daiteke Sara Zozaia, gero hitz egingo dugu gehiago, baino Sara Zozaia edo Idoia edo badakigu, ba, hilabete hauetan, azken bolada honetan, ba, aritu zineten jotzen Gorka Urbizuren kontzertu baten aurretik, badakigu Einaute Lorrietari asko gustatzen zaiola Janireren ahotsa, aritu zinen Beken Izarorekin, san dezakegu musikaren industriak san ezin maite duela. Horrela sentitzen duzuzuk?
1: Sentitzen ez oso maitatua bai, eta nik uste askotan nik duela gotxi beste elkarrezketa batean galdez eziaten, aber, zemuz lehenengo aldi hortan nola ikusten nun nere burua oltzara igotzeko ez? Eta nik komentatzen nun nere bildura hundiena musikan hori zala, oltzara igotze hori eta gorputza jartze hori oltzan ez? Eta nik bai sentitzen dut nola bait bildur hori gainditu betela oltzan egotearen eta industria honetan egotearen iruditzen zaidana oso bolatia eta oso gaiztoa askotan. Sentitzen detelako inguruak berak eta industriaren bazati pertsonal horrek edo oso ondo tratatu nahuela beti, eta hori bai da niretzako oso berezia, eta musikaren bidean bueno, sortzen dian sare hoiek, eta zorionez ezagotu ditutela pertsona eta musikari ba, ederrak sentitzen dituanak oholtzatik kanpo ere ondoan ditu dala ez askotan, eta niretzako hori bada horrek eman dizkit esperientzia super politxek beti gogoratuko ditutenak, eta bada ustet aldarrekatu behar dan zerbait musikaren bueltan sare sano hauek eta osatu ditugula eta badaudela.
0: Inigo, zuaritu zara proiektu musikal askotan, ez da irain bat, beraz ez hartu irain bezala, adin mordoxka bat dago zuen artean?
2: Bai.
0: Eta galdetu nahi nizun, zuk nola bizitzen duzun zure esperientzia horretatik ez ikusita industria barrutik lehenagotik ezagutzen zenuen, Janirek baino, orain Janirek aipatzen zuen hori saretzearen garrantziaz, edo ea zuek taldekide bezala ere nabaritzen duzun, esan ezin, eta Janire, badela, ba, maitatua den proiektu bat.
2: Bai, noski, uste dut hori agerikoa dela, ez, nabaritzen da, sentitzen da, kontzertetan ikusten dugu, nik uste industriatik haratago, ez, ze bada, nik beti esan dut musikari bezala, maite dudala, nolabait gure sektore musikal honen, ez da gitarra respetu hori, ez, edo, baina hortik haratago gero musikak behar du topatu lekua espazio iratik kanpo, ez, eta topatu du, eta Janireren musikak, esan ezinen musikak, nolabait konektatu du, ez, jende jende horrekin, eta gauzak horrela erresagoak dira. Azkenean, nik uste dut, maitasun horrek ere ematen duela, bueno, baindarra ez, musika egiteko, ze musikak gora berasko sortzen ditu, barruan da gaudenok dakigu, eta esan ezinen barruan gaudenok badakigu, hormetan idazten diskoa bera, espazio horri, espazio temporal horri mugatuko bagina, zenbat buruko min, eta zenbat gora bera eman dizkigunez, eta ala eta guziz ere, bihar bertan jarriko nintzak eurrengo diskoak oizten, eta oso prozesu politi izan da, ikaragarri ikasi dugu, eta nik 40 urte, eta musika industrian, ez da egit, 22 urte ukita eraman da ere, jarraitu da asko ikasten. Egia da, uste dut, adin diferentzia horretan, badagoela zerbait taldearen mesedetan, eta igual, ez da ondo egin ikabezatea, baina bada, esperientzia bat. Eta uste dut, babatutan taldeak eskertzen duela, nik edo hemen onduan isilixi dagoen Julen Goikoetxeak momenturen batean meloia zabaldu beharko dugu, eta ez urte batzutan egon izana, ez? Eta jakitea, ba, bueno, ba, goza batzuk nola diren, eta beste batzuk, ba, jakin gabe ikasten jarraitzea, baina, bueno, batzuk badakizkigu, eta uste dut horrek ere ematen diola proiektuari sendotasun puntu bat, edo momentu batzutan gauza batzuk mai gainera jarri behar direnean, ba, bueno, nire esperientziak esaten dit, hau edo beste, ez? Hori uste dut ere, bueno, ba, badala balio bat, bai.
0: Bai, ez esaten du buruarekin Janirek
1: bai,
0: ados dago.
1: Bai, bai, guztiz. Zer, nik uste, askotan hitz egiten dugu, eszena bai aldatu dela igual musikalki asko, industriaren monstru hori ezakitein beste aldatu da. Horregatik nik uste, inigo gaipatu berri duen hori, esperientzia badala oso gauza, badala importantea, eta nik bereziki eskertzen detela ere, bai, hori eukitzean doan, segieda hasi berritan asten zeanean, nik ustet, ba, bueno, jendeak hori ere badakila kanpotik ez, asten ari zean pertsona batela, eta askotan zoritxaraz, ba, badagola hori aprobetsatu nahian da bilen jendea. Eta ustet, ba, neri oso ondotorri zaidea lakasu honetan, ba, inigo bezalako norbait eukitzea ondoan, edo begalaian jeraiek ere bai, ba, bueno, denbora pixkat ere bazera mala, Julenek ere bai kasu honetan, eta niretzako bai izan da gure alde izan den zerbait.
0: Aipatu dituzue ekoizpena eta jarriko gara horrekin kantu bat entzun ostean, ze lehenengo kantua entzun nahi dugu, eta bueno, guk beti ematen diogu aukeran musikariei ea azaldu nahi duten, joko duten kantuari buruzko zerbait aurretik, edo bere hortan abestiak hitz egin dezala. Zerbait esan nahi duzu, Janira? Azteko, zein izango da? Joko duzuen lehenengo kanta.
2: Zein
0: izango da?
1: Nola zaintzen da irrifarra izango da, eta bon, nik uste badala kantu bat oso orainetik idatzita dagoena, oso frustraziotik, eta bueno, ni bezalako pertsona batek gertutik ezagutzen autenek uste badakitela badutela oso presente, baino beti uste jarri detela garaiun hauetan maitasuna beti zentroan, eta ba, bizitugun gara iunetan usteet irrifarra zaintzeko bide importantenetako bat badiela inguruan ditugun pertsonak, eta bueno, elkar maitatze hori aztu gabe ere bai, ba bueno, gertatzen da bilen guztia, eta bereziki badago mezu bate hor kantuaren bukeran eretzako oso importantea dana, sentitzen detelako ba bueno, badabiltzela hor mezu batzuk nahiko arriskutsuak jendeak, ba bueno, bete-betean tragatzen dituenak, eta usteet bagabiltzala du, jende asko badabiela konfunditzen etxaiz, eta usteet irrifarra zaintzea ere badala hau esatea, eta oso presente izatea zer gertatzen da bien, eta bereziki ez konfunditzea etxaiz.
0: Zer derra, ba, entzuteko desiatzen nago, eta ziur entzuleak ere alexe egongo direla, beraz, zazte gure set akustikora ondo ezagutzen duzuen set horretara.

0: Ba, bueltatu daitezela elkarrizketa setera Janire eta Inigo, ze galderak egiten jarraitu behar dugu, esan bezala, bagian ekoizpenari gehiago erreparatuta, diskoaren grabak eta grabazioa nola joan den, soinua, bueno, gauza asko daude hor, baina nik Julen, hori zuri utziko dizut, pixka bat gehiago alderdi sonikoa, hartxotek esaten zuen, bezala, baino lehenengo, diskoaren izenari buruzko galdera bat egin behar dut, ikusten didazu.
1: Nahi duzu bezala, dena zuretzat.
0: Hormetan idazten, izena du, eta nik Janireri begiratzen diot begietara, eta ikusten dut oso, oso, oso pertsona txintxo bat, oso horrela biurrikeri puntu bat agian badu, baino etzaio nabaritzen iskutuan, eta orduan ez dut imaginatzen Janire hormetan idazten, kaletik pintadak egiten edo grafitiak egiten, eta Janire, zergatik hormetan idazten?
2: Bueno, ba, nik ustez izan dela kontzeptualki hormaitan kantuak irudikatzea izan dela nolabait diskonentzako ba, begirada oso importante bat, eta igual lehenengo aldiz kantak irudikatu ditutela sonoroki izateaz gain espazio fisiko batean, ez? Eta iruditzen zitzaiten hormak baziela gure eguneroko, egunerokoan ikuste ditugun elementu oso importante batzuk, eta sentitzen un hormak jada izan ziela edo badiela hori gure artean komunikatzeko leku bat beti izan diela, ez ba beti kartela kontzertuenak, lanerako lan eskaintzak, ez dakit mila, pintadak mila mobidez, eta sentitzen un izan zitekela elementu fisiko importante bat horri daztea kantuak, eta bestalde iruditzen zitzaitelako hormetan idatzi ezakezun hori izan daitekela oso efimeroa, eta bizkat sentitzen dut gu ere bagea lan eurre batean efimeroak bizitza honetan momentu batzutan, eta aldi beren hori efimeroa bezain importantea izan zitekela idatzi ezakezun hori horma batean, ez? Baliteke ba bost segundura ies egitea iziagatik edo graziosoren bateke kentzea, edo ba batean iraun dezake eta norbaitek irakurri dezake eta zabaldu daiteke, ez? Eta mezu hori iruditzen zaiten oso politxe eta oso, bueno, bat egitezula momentuarekin, eta bai, irudikatu ditut hormak gure arteko, ez dakit, txat modura pixkat.
0: Horma batean egon daiteke zintzilikatuta erretratu bat. Erretratu baten prozesuaren ze puntutan, aurreko diskoaren, ze puntutan, hasi zen forma hartzen hormetan idazten?
2: Ba, berez, lehenengo lagina izan zen kanturik ezpada lehen single hura, eta niretzako horko esaldi horrek ez, nondik hasiko gara gaur kanturik ezpada hori ja izan zen lehenengo aldiz irudikatu nuna esaldi bat, nire esaldi bat horma batean idatzita. Iruditzen zitzaitelako, ez dakit, ba zeukala potentzia berezi bat.

0: esaldiak, eta momentuen igual konturatu ez, baina gerora ere bai, usteet disko hauetako kantuetan, ez dakit, hau igual nik ez nuke esan behar, baina bai iruditzen zait daudela esaldi batzuk, oso zuzenak eta oso poetikoak dianak aldi beren.
1: Gero helduko diogu sarraskiari eta letrei, beraz ez jarraitu hortik, ze gero helduko diogu, baina ados nago zurekin badaude. Badaude. Bueno, horbetan idazten diskoa, zenbat denbora egon da labean?
0: Jo, eski, lehenengo kantu hau, oin pixkatu gal datak dauzket dantzane, baina usteet 2008 lauko urtarrilean idatzen nula kanturik ezpada. Orduan, ba, klaro, handik hasitak ere igual egia da, lehenengo kantu hartatik besteak iritsi arte igual bai egon zala hilabete batzutako zera bat, baino bai, ba, demora, esente, 2008 lauan hasi nintzala kontuan neukita, ba, hori, azkenen nik usteet pixkat, gero igual salbo espena daude, zaino, diskoekin beti pasatzen dara, hori, kantuak igual, oza, disko bateko lehen lagin hori igual, aspaldi, oza, disko atera ezunetik, ba, atzera, denbora esente, inmerdela batzutan ez, orduan, ba, bai, kontu bat eta beste, oraindik an erratatu bat diskare, osea, birarekin bueltaka gebiltzala, ja disko berriaren ideia oso presente zegoen, orduan, ez dakit, urte pare bat esango nuke ibiligia laurrakin bueltaka sorkuntzatik hasi eta gero pixkat beste dena iritsi den arte.
1: Inigo, zu ibilizara prozesu honetan estu janirerekin lanean, asko kosta zaizue abesti bat amaituta dagoela erabakitza?
2: Enuk esango, egon dira kantu batzuk lan gehixiago eman digutenak, edo egituraldetik kantu batzutan nik behi diskonetan psikateko izpena serioago eta gure izena bizenekin hartu dugun horretan, ez? Ba, proposatu izan dizkiola janireri, hau kenduko nuke, edo hau aldatuko nuke, eta gainera gehienetan erosi dizkite proposamen horiek, baina bai es orokorrean uste dut oso errex ulertu garela, edo beto esan da ni nagoela esan ezinen ekoizle bezala, naiz esan ezineko parte den norbait ekoizpena egiten ari dena janirerekin, ez? Eta orduan hor ez dago nezarte ekoizle ego bat, uste dut bitako inork ez daukela hori, eta dena izan dela oso kantuaren mesedetan, eta gero uste dut lehen esperientziaren aipatzenen bezalaxe, jo, nik bizi izan ditut disko batzuk, bueno, bat aldean atondu, igual ez ekoizpenea, baino bai hortik pixka bat, gure lanak, postal kolekzionistekin, ez da? Eta nik badakitzen mingarria den kantu bat paretaren kontra jartzea, eta esatea, hau aldatu egin behar dugu, hemen tempoz motelgoaz, nik hemen hau sartuko nuke, edo beste hau, ze kantu hori erditu duenaren tzat, eta erditzea nire ustez da urtarrileko 2024ko janireren kontzertu baten biharamun ura, edo ez dakize itzikusi nunbait, eta kantuak sortzen direnean, badakit eta iniz bigarren kafean aitortu dut, eta duela gutxi ipatu dut nire kantu batekin gertu zeitelako zen mingarriak diren sormen prozesuaren gora bera horiek, eta ez dakit, dolu etengabe horretan da biela kantua. Eta orduan, kantu bati zerbait egin behar zaionean, nisaiatu naiz gauzak proposatzen eta egiten kantuan nerea balitz bezala. Mm-hmm. Ez ulertuta, bestaldean, ze ansiedade eta ze min sordezakeen aldaketa bat proposatzea gutxak ere. Zen erezat sortzen du, hori badago. Torna askotan izan da, janire ustut hau egingo nukeela, baino ez dut uste momentuan hau sartuko zaizunik. Beraz, utzi hor eta egun batzutara itzi ingo dugu, ez? Eta negoziaketa horiek edo aldaketa horiek edo moldaketa horiek pixat uste horrela izan direla. Eta esango nuke eguneko egunean egun batzuen bueltan janire izan zena, bai, arrazoi duzu.
0: Bai, ustiz.
2: Eta uste dut egon dela gauza bakarra, nik proposatu, janireko onartu, eta gerora egun batzuen bueltan entzun, eta
0: Eta biok ere
2: hau da, entzun, io bulumena.
0: Ah, bai, ia.
2: Hau da. Nire buruan azken silaba horrek, zatuko bada, niretzako bi golpetan zen, bi nota ezberdin ziren, janirek batean imaginatzen zuen, bigarren ahotsa sortzerakoan meka estudiotan sentitzen genuen momentu batean, igual, bitan hobeto funtzionatzen zuela harmoniak, baina gero itxizan momentu bat, esan, ostras ez, nazterakoan, ari ginen entzuten da, zuk buruan zenuen ark behar du. Beraz, bueno, ba, uste dute, proposamen batean onartu be, baina gero biok elkarrekin egin genuela atzera, baina besteetan ados egon gara, eta nahiko erresa izan da uste dut, bueno, nahizta kantu batzutan igual kateatuaren geixeago edo...
0: Bai, nik usteet prozesua bera izan dela beti oso naturala eta oso organikoa eta nik joe, baina labiskat atzea bidatzea horretan ero, ez te sentitzen egon da nik kanture mato lau pia bat ataskatu gehan nik edo ez daukatzen txazi hori, hormetan idazten igual izan da, ekoizpen aldetik gehien estutu gaitun kanta labiskat soinuetan, sintekin eta horze irudikatzea ote genun, baina horrekin ere ez dut uste inbeste denbora pasa genunik.
2: Egon zen kantu bat, joan ginen jaialdi batera, Sierra Sonora izena du jaialdi horrek janire, Maestro Espada eta Gorka Urbizu eta Maia Miranda eta ikusi genituen, eta abiatu ginen furgonetan, teklatu midi batekin, portatilarekin, nik furgonetan badituten entxufe batzuk, eta hartu behar dugu tarte azte buronetan, nola zaintzen derri farra izan zen kantua zaintzen?
0: Bai, kasu hortan nola zaintzen derri farra.
2: Zaintzen derri farra zan, ez? Zaten, bueno, azte buro bukatzerako, kantu bukatu behar dugu. Junien ara, aparkatu, eta bitrago kontzertua gazten ziren, biara munean nekatuta, eta baino kantu ere bukatu hartzen, eta horren erabaki genuen etxera itzuli, siestako eskor bat egin, eta lokalera joan, eta kantu ere bukatu egin bertzela, bintzateko izpen aldetik dena garbi ez duera amateko, eta arratsalde hartan lortu genuen, hainbeste buelta eman gabe, baina pixkat askotan momentuak gertatu behar du, eta momentu hori topatu genuen orduan ez.
0: Bai.
1: Aipatu dinigo koran negoziaketak edo akordioak edo egoten direla, aipatzen dizula, banik hau aldatuko nuke, baina orain ez dugu eitzegingo, egun batzun gueldan jarri zaitez honekin, baina badaude zuretzat abestiak elkar banatzen dituzunean berarekin edo taldekideekin negoziagarriak ez diren gauzak, hau da, hau pentsatu dut eta abesti hau hemendik doa eta zuen proposamenak entzuteko prest, baina hau ez dugu aldatuko inolaz ere ez. Horrelakoak badituzu, marra gorriak zure buruan?
0: Nik uste dugu kantuaren arabera nik sinisten balin bat eta asko zerbaitetan egongo direla marra gorriak. Justo diskontan ez daukoet rekuerdoriko legon da nik ezer innegoziablean eretzako. Baina nik usteet niretzako kantu baten sorrean egon balin bada zerbait, bueno, berezik importantea dana, bai jarri, bueno, ez dakit marra gorria, baina bueno, bai defendituko nukela hori asko. Adibidez, pasatu zute egon gauza bat, hormetan idazten kantuak berez, hasiera batean bazeukan beste amaiera bat. Eta ekoizpen aldetik inigorekin izketan inigok aipatzen zidan, ez? Jo, musikalkin nik bai irudikatzen dut hau, pikat lekuzkan po, lehenago bukatu behar dara kantua. Eta nire, esaten nuen bai, egia da, niretzako itzoiek bazien innegoziabileak, eta diskoan egon behar zuten. Eta itzoiek bihurtu dira azkenen diskoaren lehen kantua, azken aldiek. Orduan, kantu hori sortu zen, beste kantu baten baztertu dago bukaera horren hitzetatik. Eta hori ez bazen niretzako innegoziablea horre egotea, esaldi hori.
2: Eta joan ginen mekara, eta janirek esan zizkian akordeak, esiri ginen mekako pianoan, eta asen genien Igor eta Mikeli, bueno, jarri grabatzen, egin genitun bestegit, amabos bat.
0: Bola, amabos toma, bai.
2: Toma. Baina, katziren tomak nolabait jendeak ulertzeko, ez ziren bukatuta dagoen kantu baten amabos saiakera, ziren kantu antzeko baten amabos aproximazio. Guazen hemendik, guazen handik, reharmonizatzen batzutan abisatu gabe, xerakorreak aldatzen izkion janireri, eta a ber, da, hau da, bueno, ba, bueltatzuk eman genizkion, dira, bueno, badaude iru olau, nik uste honak direnak, ez da, bai, da. Eta handik bat aukeratu beron, baina pare bat edo irurekin zalantzasko izan genituen, eta ez ziren, anuk esango, erabat desberdinak, baina, bueno, bat zeuden alde batzuk, eta, bai, gauza egin du, baina gero, marra gorri eta negoziazioekin, kera, nere ustez, ekoizle baten lanak behar luke edo behintzat guk lan egiteko moduan edo ekoizerak orduan kantuari zentzua ematea ekoizpenetik eta ez kontrakoa. Orduan, bueno, momentu batzutan kantuaren mesedetan nik proposatu dizkiot reharmonizazio batzuk, hemen akordeak aldatuko nituzke, haukenduko nuke, hau moztuko nuke, aldaketatzuk egin ditugu, baino normalean egin behar dena da kantuari zentzua eman ez, eta Eta nik uste orokorrean janireren kantuek jasiratik zentzu asko daukatela. Nik ni jasotzen ditut askotan gitarra espainolarekin etxean
0: gaizki,
2: grabatzen dituen maketa oinarri-oinarrezko horiek, eta kantoia zentzua dauka. Askotan kantu berari ere hemen kolore folki bat eman godiogu, igual elektronikoagoa, kantua dagoenean, kantuak ia dena jasaten duelako, orduan, bai, ez dago, ez duzte lero gorrien negoziaketetan inoiz ibili garenik, baizik eta gehiago, ba, ber, hemen dik edo handik, baina, bai, eta janire garbi balin badauka, pues, ekoizpenak egin barruena da zentzua eman musikalki horri, ez, bai.
1: Meka ipatu duzu, Meka izan bertzen, bai, ala bai, argi zen aukatenan grabatuko zela diskoa?
0: Bai, miuli ginen aukera diferenteak behidatzen, Meka bazan uste, eta hasieratik ere gure favoritoenetako bat, nik ez nuen ezagutzen, baina nioak beti oso ondo hitz egin da, eta usteetan lau egun haiek pasa ostean, sentitu genu lau hau, bai, oza, hau izan behartzen, bai edo bai. Eta bai, eta begira estudioko egun horiek gogorrak izan ziela zentzu askotan, baina aldiberen eskestak itantzegon pake bat zala izugarri. Eta bai niretzako izan zen, ba, etxe bat han bidetu nuna, eta beti esaten dugu ez bueltatuko gehala seguru. Mekara ze, bai, ez dakit da marabila bat.
2: Igual uste duzuna, inorenago.
0: Ara.
1: Uien,
2: Atzo Julen eta biek konversazioa dugu genuen Mekaren arira, eta esaten zen idan Julen.
1: Julen oso isili da.
2: Bai, orain txere joango ginakela Mekara egote utxera. Norbait grabatzen bali madabil, kablea mugitzera, eta begira egotera, eta kafe bat hartzeran, eta bai, oso soleku paketsua da.
3: Bai,
2: ala ere pixkat galerari erantzuna osatze aldera. Mekak niretzako zuzken oinarrizko arrazoi hiru. Bat, nik dagoeneko Mekan diskoak grabatu ditut eta beti goniz oso gustora Igor eta Mikelekin, iruditzen zait Euskal Herriko estudio onenetakoa dela, baina estatu mailan edo nazioartean ere dagoen estudio onenetako bat dela, ez da Oiartzunen daukagu, bueno, Oiartzunen daukagu eta zer daukagu Oiartzunen, ez? Eta gerora, jo, ba, esan ezinen, pixateko izpenari begira berriro, ez? Esan ezinen estetika musikalari begira badaudela gauza batzuk niretzat oso garrantzitsuak direnak. Eta da, badagoela dualidade bat organikotasuna handia eta joera elektronikoa goen artean, ez? Eta hau iritzi bat da, norbaitek ez tabai dalezake, baina uste dut jende asko adoseo gango dela, estudio batek diferentzia markatzen du organikotasunean ezain beste elektronikan. Elektronika, sintetizagailu bitartez egiten dugunean kable bitartez grabatzea dagoelako, eta hor ez dago espazioaren, akustikaren, mikrofoniaren prebioen hainbeste eragin esango dugu. Eta esan ezinek niretzako badu organikotasun horretan, ba, gauza batzuk, baino bi azpimarratu barko bagenitu da disko honetan ere piano batzuen pisua, eta gero janireren ahotsak duen ez dakit terziopelo hitza euskeraz nola esaten den?
1: Belusa. Belus, bai. Belusezko ahotsa esango
2: da. Bai, belusezko tekstura edo kolore hori. Horrek askotan zuzenean ere ba eraman gaitu, ez, mikrofonoekin borrokatzera, eta nik beti defendatu dut ezin dugula hori galdu. Dala aktibo bat proiektu honetan, eta Mekako estudioak badauka aretoak, badu kontrol ikaragarria harmonikoetan, akustikan, eta bertako mikrofoniak markatzen du pitxin bat, batzutan iaia imperceptiblea dirudien diferentzia. Eta beraz bain aukera egiterakoan, ba, niretzat horiek baziren ezaugarri batzuk. Eta, bueno, ba, joan ginen eta gero oso gustora joan ginen, eta horregia badena borobiltzen zuen baina bai.
1: Diskoa gustora entzun dugu, eta gustora ari gara entzuten hemen horrela fondoan abestia, baina guk entzun nahi duguna da gure pianoan nola sonatzen duten, eta bigarren abesti bat eskatzera dator.
2: Gauza bakarra kontatuko dugu, bigarren kajan elaborategian diskonen gauza asko grabatu direla, batetik, diskoan daudenak. Eta horien artean, berez pianoa ordezkatzeko asmoa zegoen, Mekako pianoa marabila da, bestein alemaniar bat, ogigarren amarkadakoa, baina geratu dela, bigarren kajan elaborategian grabatu genun piano bat, lotxatiraren introan, eta akaso hori joko dugu?
0: Hori joko dugu, bai.
1: Mekako piano horrek dauzka, gureak ez dituen gauza batzuk, edo konfunditzen ari naiz pianoz. Han badago piano bat, kandelak dituena.
2: Ah, bai, baina hori beste piano bada.
1: Hori beste piano bada.
2: Bai, hori da, fiskate, estetika ematen dion piano.
0: Sarrelan dagoen hori.
2: Bai, sarrelan dagoen, bai, bai, bai.
1: Hori dotorea da, eh?
2: Bai, hori polita da.
1: Gureak ez ditu kandelak, baina guk horrela, kandelak bagenitu bezala giro goxoa jarriko dugu, eta hurrengo bestia entzongo dugu, zoazte.

0: Ze goxo Julen.
1: Ederra, eh?
0: Ederra.
1: Ederra. Mekako, beka kopia noa nahi duzun izango da, baina hemen ere...
0: Na guzti goza bada, eh?
1: Na guzti goza bada. Hau, txian aritzea unek maten duen patxada.
0: Jo, sarrera kobratzen hasiko gara. Hemen dik gure estudio horretik pasatzen den jendeari, ze begira geratzen dira, eta ez nahi zarritzen, eh? Bintzat, ni ere geratuko nitzake, begira, begira.
1: Ni galdera txiki bat bakoat.
0: Bota, bota.
1: Lehen aritu gara meka estudioen inguruan eta... Eta gero da kuriositatetik, eh? Gero nahasketak ez zenituzten bertan egin. Beste estudio batera joan zineten. Hori autokonsiente bada, hasieratik pentsatuta zegoen zerbait, zergat zer dela eta.
2: Bai, ba, nik Iñaki Jarena ezagutzen un, eta bere estudioa, berin estudioa ezagutzen itun lehenengo disko, lehenengo epearen, aireratzen epearen masterizazioa behakin ingen ulako, eta nik ez nuen ezagutu pertsonalki. Baina bai iruditzen zaiten tipo bat, ez dakit, sentitzen nuen oso gertuko tipo bat, asko gustatzen zaiten bere laniteko modua, bere harremantzeko modua, eta beti ukidet oso filinona berarekin, eta, de hecho, bigarren disko bat atratu bat grabatzerako garaian ere bai, ukidegin dituen berarekin, ba bueno, elkarrizketa batzuk, baina azkenen disko horrekin ezin izan zuen izan. Eta bizkat ikusi nun ba igual ea disko honekin ba ote zegon aukera hori ba behingoz ez Iñakirekin lan egiteko gogori ere ba neukalako hasieratik eta bueno kombinazio ona iruditu zegon mekan grabatu eta gero Iñakirekin eta berin estudioan itea nasketa eta masterizazioa eta Iñigo gero gainera ezagutzezun lehendik eta bai hasieratik anegi esan nahiko argi geneukan zerbait izan zen.
1: Ba, goiuri niri zalantzar gintu geratu zientek, zaki zerbait erantzun eduzun inigo horren inguruan?
3: Bai, ez, eta bai, bai, lehenengo kantu hartatik, kanturik ezpadatik japerarekin lan egin genuen, kantu hori erabate hemen, psikete txeko giroan eta bigarren gafren lahorategian eta bueltan grabatu genuen, kantu hori osoa ere piano horrekin, gure pianorekin grabatuta dago, eta utzi genioen horre egiten duen zarata puntu bat, eta bar, eta Iñakirekin nahasketa oso prozesu erreixa izan zen, guk ja oso nahastuta eman genion, egia da, bagenuela ja nahasketa bat, iaia mitit, iaia, publikatu zitekena noski, baina nahi genuen puntutxo bat irabazi, eta Iñakiri nik galdetu nion, gainera Iñaki nire irakasle izan zen unibertsitatean, nire irratiko teknika irakasle izan zen, Iruñako unibertsitatean, eta esan nion, jo, Iñaki, ez dakiz zer nahi duzun, guk ja onaino egin dugu, eta gustatzen zaigu, baina nahi dugu beste bueltat eman, baina batzutan, ez, ingenierien eta egoak eta ez dakizu nolakoak diren, eta akaso nahiago duzu dena gordin bidali eta zuk zerotik hasi. Eta ez, alderantziz, zuek onaino iritsi bazerate, emaidazu hori, emaizkidazu pista horiek ja, emaizkidazu pista garbiak, bada ezpada zerbait berregituratu nahiko banu edo, baina eske nik uste behar duguna dala, hortik gora ea nik lortzen dudan zerbait, eta zen jo, hori xeda nahi genuena, ez, ze guk lan asko egin genuen nasketa horretan, eta zentzu asko zegoen, ja, produkzio sonoroan ere, nondik noran egin genuen, zerreber motak, banik adiez, inoiz egin genuen zerbait egin genuen, eta zen, bomboari reberra jarri, bajuak reberra zeraman, reber motza, lodia, eta gauzoiek, bueno, zentzua zuten, eta mantendun egin itun, eta guai egontzan Iñakik ulertzea hori ere, eta ez egoa pixkat bigarren lerro batean egotea, bai.
0: Baina lehen aipatu dut, sarraskia egin behar dugula eta gauza bat bururatu zait, ze denbora gutxi daukago. Eta orduan egian sarraskia izan daiteke ronda relampago modura. Eta orduan horrela azkar batean erantzun beharko du Janirek, eta horrela denbora edukiko dugu hirugarren abesti bat entzuteko. Beraz, nik kandido.
3: Ikusen bat ez du denbora gehiago behar duzula, gartxotun zain letonarekin egin genuen hirugarren abesti hori bonus track modura planteatu.
0: Egin dezakegu hori, bai.
3: Beraz, zuk agintzen duzu, goiuri.
0: Bueno, ez, gustatzen zait horrela ronda azkarraren kontu hau, beraz, kandido, azkar.
4: Sarraskia.
0: Hauek abesti desberdinetako esaldiak dira. Dena aldatzen bada, esan didazu bada ezpada, lausotu zaizu begira da. Beste bat, begietan ikusi dut egia berriz hiltzatu da hemen erdian. Beste bat, begiek ez dute egunero berdin begiratzen. Eta beste bat, etorkizunari begire irribarre bat posible bada. Beste bat, odeiek ere zerbait esan nahi dute begiratu euria. beste bat zure begietan berriro amiltzen. Janire, zer daukazu begiekin? Azkara baten erantzun bari.
2: Niretzako begiak badie, bueno, ni lehenengo gauza begietan fijatzen naiz beti beste jendearen gan, eta usteet begiek hitz egiten dutela askotan nik baino gehiago. Usteet nire hitz egiteko modua badoala asko begietatik.
0: Urrengoa, gaur ere ez dut jakin hobeto egiten, eta honek erreferentzia egiten dio, oraindik abestiko ez nuen jakin hobeto egiten kontuari. Baina beste batean entzun dut, ikusi ditut bi helduleku eta orain heldu ditut testu, eta horrek ere iruditu zait erreferentzia egiten ziola, behar nituen heldulekuak bihurtu dira, zuen eskuak ez, abesti batean entzun dezakeguna. Nahite edo nahi gabe agertzen dira loturak diskoen artean?
2: Banik heldulekuen nago, heldulekuen kasuan aipatu bezulazuk ni ez negon konturatuta, hasi gira, baina ez orain dikena, bai nahite egin nun zerbait izan zala. Zer beti daude konexioak, ez? Badago baita ere beste behin Altzagarateri referentzia. Orduan gauza batzuk bai egiten dira nahita eta kontzientekin oski, baina beste batzuk bai ez, bagerora goiuriri esker jakiten ditugu.
0: Eta azkena, gu asko dago diskoan, aditz gehienak, eta iruditu zait dena oso gutik planteatuta dagoela, ez? Edo ikusten dugu, edo esnatu gara, edo egon gara, edo hitz egingo dugu, edo gure zauriak, oso kolektiboak dira hormetan idazten ditugun gozak?
2: Esango nuke baietz, esango nuke nik idazten deten horrek asko daukala nire ondoan dagon jendetik kasu honenetan, eta batzutan bak gauza ezain honetan, nire onduan nahi ez nuken jendetik, ez? Baino eragin hori ere badago. Eta uste dut, nik asko soinistu izan dut beti kolektiboan, eta uste dut beti egondala hori esan ezinen, baina kaso disko honetan bereziki dago. Ze bueno, bizitugun garaietan iruditzen zaitu oso importantea gu hori zaintzea.
0: Ba, bizi ditugun garai hauetan oso garrantzitsua baita ere musikari espazioa ematea, musikak salbatuko gaitu, eta beraz nik bai entzun nahi dudala hirugarren abesti bat saioa agurtzeko. Beraz zein izango da?
2: Izango da Argia dugu gertu.
0: Oi, zer bolita. Ba, zoazte, guk bitartean entzuleak agurtuko ditugu, baina lasai egon, ze bihar egongo gara hemen zuekin beti bezala, kafea hartzeko presetza. Kafea ez baduzu gustoko, beste zerbait hartuko dugu lasai guk. Kolektiboan egon nahi dugu, Janirek esan duen bezalaxe.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko asmoarekin. Aste honetako lehen gomendioa Erlen Oi Norvegiarraren New For You kantua izango da. Batzuk, akaso Kings of Convenience taldea ezagutzen duzue eta bertako partaide da Erlen Oi, baina kasu honetan ba bere bakarkako bideare egiten du. Eta gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan lehen kantu hau, lehen gomendio hau, 2014 urtean kaleratu zuen Legao kantu sortakoa da. Barrura begiratzeko kantua da, eta esango nuke, ba, erlazio baten birplanteamendua duela oinarri, norbaitentzat zerbait edo norbait berri bilakatzearen prozesu hortaz ari da, eta oso gai sakona den arren, pasako nuke kantonek baduela horrelako argi berezi bat, oso erritmikoa da, bosano bat ikertu dagoela esango nuke, eta izugarri gustatzen zait. Kantua benetan berezia da, eta entzuten dudan bakoitzean, ba, ez dakit, animatu egiten hau, naiz eta berriz diodan, ba oso gai berezi eta sakonaren inguruan ari den. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Erlen Oien New For You da. Hemen txeduzue.

0: Hortzentzun dugu Erlen Oiren New For You kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioan kantari ezagun bat, Damien Rice ekarri nahi izan dizuet, eta hain zuzen ere bere 2006 urteko The Professor kantu hau izugarria da. Zer esan Damien Rice pentsatzen dut asko ezagutuko duzuela, izan ere nahiko, bueno, mundu mailan ez dunk esango puntako artista denik, baina folk eta mundu akustikoan, ba, lehen mailako izen bat, bai, edo ala iruditzen zait niri, eta ezagutzen ez baduzue, ba, gaurkoan deskurrituko duzue, eta benetan uste dut gustatuko zaizuela. Honek ere, ba, pixkat harremanen inguruan eta harremanetan egotearen zaurgarritasun hori, ba, nola kudeatu azaldu edo sentiarazten digu kantorek, eta ba, Damien Rice-en estilo berezian, sakona, akustikoa, duen ahots berezi eta indartsuan biziki oinarritua, eta esan bezala gitarrarekin simple, baina moldaketa bereziak eginez. Damien Rice ezagutzen ez duenaren zat, ba, akaso izango ditu kantu ezagunagoa, baditu, baina niri hau bereziki gustatzen zait, eta gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako bigarren gomendio gisa. Hemen txeduzue.
1: Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm